0: digute, edo jakingo dugu ze sekretu da hori milarena, abentura oso polita, txokiekin oso partaiet zaldetik eta esango nukela aukera ezin hobea familian juteko, eta txale polita, bida, munduko piknik eguna da gaur, ba hartu zerbait, juna marotzera, horko belardietan zerbait hartu, bolera, iturria, eta horrelako ikuskizun batekin gozatu, atxalde ezin hobea.
1: Eta ondoren, Alazne Etxeberria artificial edo artificial zeneko...
0: Bai, Alazne Etxeberria, que bueno, ikuskizun honekin egonda goindela gutxi Donostiko Poltsiko jaialdian, formatu txikiko antzeslan bat, eta esango nukela buelta bat eman diola Alaznek stand-upari, stand-up comedy, monologik eta bar. Baina berak hor barruan sartzen du bai beste, da como beste buelta bat, gai potente batekin kaso honetan adimen artifiziala eta horrelako hori zegertatzen ari zau gure engor nortasuna galtzeko edo hipotekatuta izateko, etan oso antzestua, oso elementu teatroko elementuekin osatutakoa monologok, eta uste dut merezi duela parra batzuk botatzeko, eta bueno, zer juteko etxera, bai, buelta bat emateko.
1: Egunak aurrera jarraituz, uztailaren bata, asteazkena, lehenik eta behin, atxaldeko bostetan Iñaki Carretero egongo da, bere ikuskizunarekin kaskaz deiturikoa.
0: Iñaki Carretero, Diego Magorekin batera, auzotik pasa da, askotan bere ikuskizun berriekin, beti abentura berriekin, eta kasunetan kaskaz, eta badakit entzule amoratua dela gure programa. Igual beste aldean dago guain Iñaki entzuten hau, Bueno, kaskaz abentura zein da, eman dezagun, juten gara, baserri baten gaude, eta igotzen gara ganbarara. Eta ikusten ditugu hainbeste trastea, hainbeste gauzak erdi abandonatuta, erdi hor gutxita aspalditikan, baino altxorrak dira. Eta ze kontatuko digute, ze historioak daude horren atzean. Erabiltzen ditu ahi objektu batzuk, txotxongilo gisa, laguntzeko ipuinak, baino batez ere Iñaki bai, kontalari zoragarria da. Eta beti bere historioetan murgiltzen gara imaginario batera, ez dakit, beti hor izan dugula, eta askotan pentsatzen dugu ja ez dala existitzen. Eta ganbara magiko horren bidez, bajungo gara imaginario polit batera.
1: Eta jarraituz, gehi bat konpainiamen, entzuleak o ikusleak zer ikusiko du?
0: Bai, Xabin Fernandezek azken sorkuntza, azken burutazioa, azken pedrada. Bai, bueno, sorti izan dut, zuzendaria laguntzeko, pixka begirada, kanpoko begirada bat izateko, txotxongiloekin bai, helduentzako. Antzerki astean badaude, hiru ikuskizuna jartzen dugu programan helduentzat. Horrek esan nahi du, umentzako ez daudela enfokatuta. Beste guztiak helduen, eta ez dakit, errespetatzen bada hori, gozatuko dugu hobeto, ez? Testu zoragarria idatzi du Xabinek, irabazi zuen iruzpalau jaialdia edo Bilbokoa, Euskaltzandia kantolatutata. Spoiler bat eziteko, sinosia gutxi gora bera da gizan, bakarri bizi da, eta bakardade hori betetzeko, berako osatu ditu bere familiko pertsonajek, trastekin eta zaurna aurkitutuko gauzekin. Horreaino, komeria dauka, manipulazioa, txotxongio oso bereziak, eta gero, Xabinek bere barne mundua zoragarria da, ez dakit, suzirio bat bezala da. Eta alertzen danean, auskalo, edonoa, jun zekezula berarekin, ez? Nik asko maizu Xabin, ez dakit, irutza zaite sortzaile oso gonbidatuta urrengo astetan gurekin egoteko, bukatzeko zikloa, ea da torre Xabin, bai. Some get away with it for
2: many years and are not punished. Zer gehiago dokau amaitzen joan bargara.
1: Bai, ostegunean eta ostiralean lau antzerki edo ikuskizun geratzen dira auzoetxean, kale ikuskizun bat, Amaratzeko plazan bertan ere egongo da eta futbol zelaian.
0: Ez dena batea biltzen dugu, osteguna da pintxopo teatroaren eguna. Bos mago dato eskalean egoteko, bere gertuko magia egiteko, terrazatan eta usan zehar. Hortik, mago bat, aurten Oier Jurado bizkaitarrak, eskainiko digumentzako bostetan deliberi ikuskizuna, magia egumentzako eta familiarentzako. Hori bukatuta, juten gara, panaderia eta taberneta, zerbait hartzen, eta terrazatik maiaz maia juten direla, bos mago daude, hasi que, fijo, tokatu zaizula, hiru bat, olau bat, gutxienez. jutzen gara gozatzen, noizbeinka ondoko maian entzuten, ah, ze kabroia, ah, ze berriro sartu diate, joz, nola egin dute hau? Eta txalok eta algarak ondoko maietan, horrek esan nahi dugu ondoko azela, txoko batean egongo da Diego Magoa bere globalfexiarekin egite, bat txiki-txiki entzako, edo beste, bueno, oxigeno pixkat hartzeko, eta hori bukaeran kontzertu bat izango degula, Radio Rebelde talde donostiarrarekin, covers egiten dituzte.
2: Etorri ziren behin bigarren kafera?
0: Bai.
2: Torri ziren.
0: Bai, hori, Nagore eta Xabi, eta larogei eta larogei tamarko covers edo bertxioak, denok esagutzen dugu abesti horiek, eta, bueno, ja, ez dakit, pintxo pot, hartu duzu zeharo, bai, magia gertuan, ba, bueno, dantzatzen dugu pixka bat, eta juten garaia jaialdiari bukaera ematen ez.
2: Eta palmerak jaten dituzu ez, ezagunak dira, palmerak, hau zontako palmerak oso ezagunak dira.
0: Bada palmera turismoa horotzen.
2: Palmera turismo.
1: Ustedes, jende gehiago...
0: Eta merendola turismo ere.
2: Merendola turismo.
0: Gure aterpera jende asko dator merendola kitea urte betetzek eta bar, bai.
1: Eta azken apunte bezala, nik uste dut aipatzeko dala, ia ez, dena euskaraz izango dala.
0: Bai, iaia dena. Pare bat testuri gabe. Adibidez azken emanaldi hau, ez? La vida toroidal, Roseta Gelatz, Rosa Pelaez eta bere semea Arai Pelaez, Araiek 10-11 urte ditu eta monoziklo malabrak eta bar zoragarria, artista puska eta bere ama Rosa antipodista da, honek ez zesan nahi australiarra dela, eta egiten du malabarrak eoinekin eta hori, eta zirkoa ereoak istripu superlarria izan zuen gondar urte batzuk, eta zirkoa utzi beharrean, bere, osea, bueno, dena ematen, eta
2: zeona.
0: Bere, bai, aurrera jarritu zuen, eta zugarrizko artista da, asko maite dugu, bai, Rosa.
2: Bueno, babadak izuen, mentxe aletu dugu egitaragua, itzordu ugari, esan dugun bezala etxeko guztientzako, beraz, etorri eta gozatu amarozko antzerki astearekin. Guk orain, musikari tarte bat eskaini behar diogu.
3: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri.

0: Baina eso sinabarekin egingo ditugu urrengo minutuak bai, joan den asteazkenean, ekainaren 17an aritu ginen berarekin lehen kolpean, baina zer diren gauzak, meloi gehiegi zabaldu, iaia meloi bakar bat itxi ezkenuen egin, baina beste tarte bat nahi genuen hartu, zuekin entzuleok eta Ines Osinabarekin lasai aritzeko, eta hauxe dugu momentua, beraz, berriro ere Ines Osinaga ongietorri bigarren kafera.
1: Eskerrik asko, hau da bigarren kafea.
0: Hau da bigarren kafea. Eta kontua da gai askotaz hitz egin dugula Inesekin aurretik esan da bezala, baina Goiuri Ezeiza Arandiak sarraskia prez dauka eta guk.
2: Baina lehenengo lapurreta bat salatu nahi dut. Inesek gure liburua lapurtu digu. Eta hortxe dauka, ze bigarren kafekoa da.
0: Sinatuta dago?
2: Bai, sinatuta dago. Durangoko azokan sinatu zigun, eta hor jartzen du bigarren kafeko lagunentzat edo horrelako zerbait, eta nik behar dut orain galderak egiteko liburu hau.
0: Nik uste dut, bai, behar duzula, baina liburu horrek behar duela beste dedikatoria bat.
2: Bigarren bai, sinadura bat.
0: Bai, ze hori sinatu zuen, iraganeko Ines bota txuridunarekin aserre zegoen Ines horrek.
1: Hori da, tarteko Ines arek.
2: Gainera jartzen du, galduz gero mesedez, hueltatu elbide honetara. Eta elbidea da, bigarren kafe hori hartuko dugun lekura.
0: Eta gertatzen ari da kafe hori.
1: Hori da.
0: Bigarren kafea duzen.
1: Askotan gertatzen da, nire iraganeko Inesak, ez beti bota zuridunak, egiten ditu gauzak niretzat. Ba, rollo, ez dakizu, esaten zunean, joder, hau nola zen Raider hori, eta iraganekoak duela hiru hilabete egin zuen Raider hori, ja, ez? Edo, entesetuzu, eskerrik asko Ines. Mi esker, hau da, ekipo lan bat. Hori zen, ba nire kapritxoetariko bat, ez disko hori egin genuenean, eta zen kaiera forma ematea, birai kaiera bat, eta birai kaiera hortan, kabitzen da, edo zer gauza, osea, ekografia bat, edo terapiako notak, berdin da. Zintilloa gorria da, hori argi neukan. Gauza asko ez dauzkat argi, baina argi dauzkadanak oso argi dauzkat. Mm-hmm. Postal bat egon behar zen, eta egon behar zen moleskina bezala, ez da, eske, bueno, hemen horrela gertatzen da.
0: Zer gauza, nereak postal badauk hemen barruan.
1: Bez?
0: Da dio bizitza gaur dela.
1: Claro, mm-hmm. Ez dituzu postala koleksionatuko zuk.
0: Tarteka bakarrik.
1: Vale. Moleskinetan jartzen du reguardo, festak izer, mm-hmm. Osea, rollo galduz gero, mm-hmm. Hau izango da joder, espesa nago.
0: Itzulera albidea, edo, ez?
1: Bueno, itzulera saria, edo. Ah, ez? Baina, bueno, eta ordu duz gero libretetan beti jartzen dut nire emaila, eta jartzen dut mesedez aurkituz gero bultatu. Osea, rollo, agian zuretzat libreta bada, niretzat balio handia dauka libreta honek, ba, mesedez. Bai. Bueno, eski libreta topatzen bali madizki norbaitek, buatxabal.
0: Hor dokumentala badago. Zeinaren gideilari zuzaren eta etzaren nahi gabe.
1: Bia osak.
0: Baina guk zuzen zuzenean sarraskira egin behar dugu salto, ze Ines Osinagari gaur egiten duen eguraldiagatik galdetu, eta mamia sortzen bada erantzunean, pentsa bere letren gati galdetzen badiogu.
3: Sarraskia.
2: Sarraskia normalean abestietako esaldi buruz galdetzen dugu, baina nik hasteko, bueno, galdetu nahi dut, liburuxka honetan, moleskino honetan badago itzaurre moduko batzuk zeuk idatzitakoa, eta hemen badago galdera bat oso interesgarria egiten zaidana, eta, bueno, lotura duena, Durangoko azokan 2022an egin genizun elkarrizketan, esan zenuen gauza batekin, eta galdera da, nola bihurtu leia, miresmen eta aitortza. Eta orduan burura etorri zait, 2022an esan zenigula, ba, adibidez, Ane Martinezek abesten duela diskoa irikitzen duen kanta, eta zeharo erabaki politikoa da hori. Gu etxaiak izan behar ginen. Eta horren inguruan galdetu nahi nezuke, lortu duzu, hasteko, baduzu erantzuna, nola bihurtu leia miresmen eta aitortza?
1: Ba, txiri. Txiri, mm-hmm. Inbidia deseraikiz, elkarrekin hitz eginaz, den aldatuko da elkarrekin hitz egiten dugunean. Mm-hmm. Den aldatuko da, hasten garenean konturatzen niri gertatu zaizkidan gauzak, ez zaizkidala niri bakarri gertatu, eta orduan, ena izela ni garela gu, eta orduan politikoa dela, eta guztia, ez? Esango nizuke, teoria feministari buruz irakurtzen, nik uste dut ezetz. Nei bali izan didana da beste zauridun gorputz batzuekin hitz egitea, beraiekin batera negar egitea, beraiekin batera dantz egitea, beraiekin batera ardoak edatea, eta elkarrikutzea. Niri horrek balio izan dit. Unkitu naiz asko hau entzutean, ze... Esan izuen ja, 2022an, eh?
2: Bai.
1: Beitu, zema hau zein ditu nire iraganeko inesetniatik. Eskegia da, hane izan zen nik, bueno, gozetalea maitu zenean, gozetaletik botan indutenean, uf, ez naiz gai hau esateko, eh? Ez naiz gai ez da ere, esalionek eukiditzaken ondorioak asumitzeko. Baina goze bukatu zenean, ni ama izan berri nintzenean, kantatzeari utzi niolako tarte batez, hane izan zen nire Leire Martinez, bueno, naita esan dut hau, eh? Mm-hmm. Besarka da bat, biei amaiari eta leireri, biei. Eta beste, ba, zulora. Eta, bueno, urte askotan, etxai izateko, osea, bizitzak etxai bezala jarri izan gaitu. Eta gero zer diren gauzak, ba, balagun egin gara. Eta askunkitzen dagoen eri buruz dane, besarka da undia, ba, ez zora garria zara eta badakizu.
2: Unai patu dugu, ez? Nolabait eskerrak egindako bideari, zure buruari egindako aitortza ere badela, baina badago hemen gorputzak zubi kantan beste eskertza bat. Interesgarri egiten zaidana dela, eskerrik asko zuri hau entzuten zaudela, gelan etzanda dagoen arima triste hori. Sortzerakoan petxatzen duzu, jo, hau, hemendik hilabete batzutera, egongo da norbait, ba ez dakit, Bilbon etxe batean hau entzuten, aizterratzun bere gelan, edo Gasteizen ba, taberna batean.
1: Jo, ba, bueno, bi erantzun daude, barra hori ez da nirea, aizearena da, aizeatxorena da, bueno, de hecho, gorputzak zubi letra, ez da nirea, nela bakata nerea Ibarzabalena da, lau eskutera egin zutena, garaia hartan, eta kopla batzuk dira. Eta ezin zen beste modu batera izan, regatoi bat bihurtu genuen, harineko kopla batzuk dira, hori besterik ez eta hori guztia. Eta Izeatxo ezagutu nuen ikorduan, Izeatxo da Arabar Rioxako rapera bat, dena esan da dago orduan, ez? Ez da, zabera, zuri Gipuzkoan erbat izatea, edo Arabar Rioxako euskaraz kantatzen duen rapera gazte bat izatea. Eta elkar ezagutu ginen, ze berak egiten du nik edaten dudan ardoa. Osea, bera da, nire ardo dilerraren familiako.
0: Ojo, momentu batean, uste nola poetikoa zela, eta bada, baina ez, literala ere bada, esan edut.
1: Iruitzen zait,
0: poetiko egia literala izateko.
1: Aizea, rapeatuko duzu nire diskoan, nola ezagutu zen duten elkar, eske aizeak egiten du nik edaten dudan ardoa.
2: Zeona.
1: Pues ya estaría. Eta hori aizeak idatzi zuen, aizea eta biok batu gintuen zauri batek, eta psikiatra batek, eta, bueno, ba, asko hitz egiten elkarrekin, eta guzti hori, eta esan dion aizea, tia, kantatu behar duzu hemen. Eta aizeak bialuz izkidan bere barrak, grabatuta, nasketa, abesti hori nasten ari ginen egunean. Zertan gero prokrastinazioa, aizea etzen agusartzen bialtzera, eta nik esan dion bengatia, bialu, eske mierda bat egin dut, eske mierda bat hau, eta esan dion, beitu, 5 minutu lehenago iristen balin bada, barruan sartuko da. Eta nik asko empatizatzen dut deadlineak apuratzen dituen jendearekin. Eta asko egiten didate espiu, eta izan zen, konsigne izan zen, entregatu idazu mierda hori. Goaz nik itera kantu mediokreak. Ez kedago guai kantu mediokreak egitea.
2: Noski baiet. Saltxo pixka bat.
1: Venga.
2: Zergatik Einstein eta Neymar, zergatik Bob Marley eta Botoko Mari, Mauriziarekin Williams eta Nacho Soinulari. Berezik zergatik Neymar.
1: Sarriren da letra hori. Horrutziko dugu.
2: Horrutziko dugu.
1: Eta uste dut, bere esemeari lehen Neymar gustatzen zitzaio dela. Baina sarrik nahi zuen atletikekoa izatea, bueno, futbol kontuak.
2: Futbol kontuak. Orduan paso bingo dugu.
1: Egin paso. Askatasuna
2: Ezagit zer gertatu den denboraldi honetan azkeneko urtean, azkeneko bi urtetan, baina badago kontzeptu bat, asteazkenetan elkarrizketa akustikoetan etorri diren talde desberdinak batzuk pop, bestek rock, beste batzuk folk edo dena dalakoa, baina disko askotan agertzen da errua. Eta erruaren kontzeptua, eta erruarekin burruka, eta baina askotan agertzen da kendu idazu errua, ez? Eta kendu nahi dut gainetik errua, eta hemen aldiz... Ez egidazuken du nire errua, ez herri osoaren gure erruzaharra, errugabe ez dute zer. ez dute zer egin izan.
1: Ni ziurrenik enuke inoiz kantatuko kantu hori, jakin ez panu, kantu hori Joseba Sarriona Indiak idatzi zuela erbestetik. Ez dizut esango zein urtetan, baina esango balin banizue, orduan eta balio gehiago emango zeniek erru horri. Eta nik enuke kantatuko kantu hau, ez balin banuen kantatuko kolektibo baten ahotsetik, eta ez balin banuen kontatuko nirea bakarrik ezten erru batetik. Batzuetan, nik ez dut bakarrik nik kantatzen, edo ez dut niretzat kantatzen, edo ez dut nire ahotsetik kantatzen. Ni ahots bat naiz eta gorputz bat naiz, eta beti ez dut. Saiatzen naiz ez kantatzen inoiz, nik esango ez nituken gauzak. Bueno, hemen ere beste meloi bat. Total, batzuetan bai, batzuetan inkoherentean naiz totala, eh? Baina erru hau ez da nirea, da gurea.

0: Eta amaitzeko pixka bat auto erreferentzia bat egingo dut. Ze kanta batean bederatzitek ikara basamortu ertzean. Bertan aipatzen da lehenengo tekikara bizitzea bezain garratze izanen da bigarren tekikara maitasuna bezain goxoa. Zer da bigarren kafea?
1: Bitu kantu hau, hau da, zugaletzen duzuna duzuna nik erantzuten duzu pronto jartzen zaidan, ez da? Kantu hau, sarik eta biok, bueno, kantu asko egin ditugu elkarrekin, kotxean kilometro asko, asko ez da baidatu dugu, izugarri, ze ez gaude guztian ados, eta asko gustatzen zaidan sarrirekin ez da baidatzea, konturatzen daiz oso jende gutxik ez da baidatu duela berarekin.
0: Mm-hmm.
1: Osea, eta dagoela guai, eta niri ere jende asko ez dit, esan, maite dut ez esaten didan jendea eta frente egiten didan jendea eta zalantzan jartzen dagoen jendea.
0: Uste duzu sarrik hori pentsatzen duela? Jende gutxik ez tabaidatu duela berarekin?
1: Galetuko diot.
0: Bai, interesgarri eruditzen zait.
1: Baina, bueno, galetuko diot. Bai, ez dut bere izanean ez esango. Gero esango dut zu, galetuko zatu eta esango zu. Baina, bueno, bai egia da, osea, dala, eta gitzarrek ironia asko dauka, ateran nahi dut hau, ze testua berea da, mm-hmm. Askotan, adibidez, itxasondon joko dudanean, emeretzian, ekainak emeretzian, ni bakarri joango naiz, makinekin tatata, eta txiste bertzela, gogoratzen naiz behin altzadan kantatu nuela, eta zen duela, bueno, gaur ez duzu entzungo Joseba Serrena Indiaren testurik. Osea, kontzertu hontan ez du kolaboratuko Joseba Serrena Indiak, bale, ez? Osea, askotan, izena hundi bat jartzen duzunean tartean, ba batzuetan geritzen gara atzamarrari begira, eta... Baina, bueno, total, sarrirekin plazan egin ditugu elkarrekin saio asko, utzi genion egiteari, azkeneko saioak atuen kontuak izan zen espetxean, eta esan genuen jastaria, justizia poetiko horik baldin bada, da sarri espetxera joatea bere poemak errezitatzera. Eta orain egiten ditugu saio eskolarrak, eskoletan egiten ditugu saioak elkarrekin, eta guai da, oze, ikaslek ez gaituzte ezagutzen, ez sarri, ez tiparrara hau. Osea, ezagutzen gaituzte agian irakasleek, edo ikasleen gurasoek, edo, baina beraiek ez, ordan, zoragarria da, kantatzea eta kontatzea, inungo sesgo horren jarri gabe, edo, ez, eta gero niri saio eskolarak asko gustatzen zaizkit, bueno, badaukat irakasle txiki bat nire barruan, pasioa hundiz bizi dudana, divulgazioa eta guzti hori, eta balio hundikoak iruditzen zaizkit eskoletako saioak. Bueno, total, kantatzen dugunean, kantu hau eskoletako saioan, sarri kontatzen du nola beretzat maitasun kanta baden kantu hau. Eta ni kontatzen dut, nola iritsi zitzaidanean sarriren testua esanaz, bueno, maitasun kanta bat egingo dugu, nire zitzaidan iruditu maitasun kanta bat iruditu, zitzaidan itxaroteari buruzko kanta bat. Orduan, ez, men jolasten dugu horrekin, ez, zer den idazleak esan nahi duena, transmititu nahi duzuna kantu batean, kontu batean, baina gero buru jabea dena entzulea da, ez. Zer den bigarren kafea? Boa, hemen montaña rusa bat.
0: Begira.
1: Adrenalina gustatzen zaizu, ez da?
0: Pixka bat.
2: Guri era bat.
1: Bai, ez?
2: Bai, horrek duen txarretik ere, bai.
1: Engantzatzen du, eh?
2: Kontuki gara adrenalinarekin.
1: Kontuki gara.
2: Zurkuntza prozesuetan ere, bai, askotan estimuloa maite du gehiago sortzen duguna bera baino.
1: Guztiz. Bueno, sortzen duguna askotan ez dauka garrantzirik, eh?
2: Entzun dizut eta gustatu zait. Batu duzunean, abestiak liburu honetan.
1: Ez que ez da inbesterako, benetan. Eta era berean, balio handiko zerbait da sorkuntza, eh?
2: Niotu gutxi batzuk ditugu, goiurik Leicester agur esan beharko du, baina geratuko gara hemen noarekin, kaixo enoa, zaude hori xili-xilik.
0: Noa ari da, Ines esaten ari den guztia hor idazten.
2: Hor noa liburu bat duzu, eh?
3: Ez gauza idazten izaitena.
0: Ez galtzeko hor ari da, ari da erregetoia eta amamen amamak eta...
2: Bueno, goiuri, nahi balin baduzu, galetuko diot Inesi. Orain eskuartean dituen proiektu pare baten inguruan, eta kantu bat eskatuko diot. Beraz, zuk aukeratu, uste dut joan behar duzula.
0: Martxain.
2: Moldatuko gara zugabe, uste dut, saiatuko gara bintzat.
1: Falta motako zaitu, bai, eta moldatuko gara zugabe. Hori da nik etxetik irsi egiten dudanean, igez esan dut, joan, nahi nuen esan. Gustatuko leitzaidakena entzutea, batzuetan entzuten dudana, beste batzuetan ez, eta nire buruari esaten dio dana. Ondo egongo dira ni gabe. Falta motako naute, eta ondo egongo dira ni gabe.
2: Oi, Urizi, Zarandia, tarte batean gurekin zara berriro.
0: Bai, bai, voltatuko nahi.

0: Ineso Sinaga dantzan ikusten dugu, azken aldian dantzari ez inguratuta ibili da gainera hainbat sorkuntza prozesuetan. Zenbat, oida, muxo eman goiuri dila, sai?
1: Kusiko dugu elkarremen edoan, ziur.
0: Uste dut hori minutu barru hemen.
1: Bai ez.
0: dantzari eta zari nintzen hainbat proiektu eskuartean. Bai. Ostiral honetan, ez, noiz duzue, azkeneko emanaldi bat daukazue Anela Bakaren zurberriak egin.
1: Baina ez da dantzaria, bertxelaria
0: da. Ez, badakit, bai. Hor poregizu proiektu bat, badakit. Eta bestea daukazu, Garazi Egiburenekin, Aizuloan duela gutxi egin duzue olako prestrenu moduko bat.
1: Bai, hori da.
0: Nondik hasiko gara?
1: A ber, bueno, desordenatuta kontatuko dizuet, baina, bueno, zuek lasai hartu kafea. Nik
0: ere nahiko desordenatuta galdetu dizut, dendera
1: bai,
0: esaten.
1: Bai, eta ni nengoen despistatuta entzunaz, Olat Salvador kantatzen hemen gorputzak zubin. Gustatzen zait asko kantu hau, asko, asko, asko. Hau izan zen Olat Salvador autotunearekin entzun nuen lehenengo aldia. Bai, maso menos, ez lehenago entzun nuen, baina, bai, horrutziko dugu. Olat, besarkada bezuri ere, bai, maite zaitut eta badakizu. Ia, zertan abian orain, bueno, lehenengo, Anela Bakarekin ezur berriak. Amaitzen dugu, ez baduzu ikusi, azkeneko aukera daukazue, ekaineko 24an Lekitxon. Ezur berriak da Anela Bakaren poesia liburu bat, bere amatasunetik, baizik eta amatasunak zeharkatzen zuen inguruan, idatzi zituen poesia txatalak biltzen dituen liburu bat, eta liburu aurkezteko, antolatu nahi, egin nahi izan zituen Anek bertso saio literario musikatuak. Beraz, Ane gai jartzaldia da, ni naiz Aneri fondoa jartzen dion musikaria, eta pare bat kantu kantatzen ditut. Baina, txispun. propio ezurberriak sortu dudan kantu bat, dala pixka sarraskia bezala. Bueno, sarraskia ez nola dago juri kasieran egiten duena.
0: Sarrera ditzen diogu, bai, ez dauka hola izen zehatz bat.
1: Ba, nik Aneren liburutik hartu nituen esaldi txatalak, kontestu zatera nituen, denak nahastu nituen, eta arekin egin duen testu berri bat, ez dela nirea Aneren adena, baina ez da Aneren testu bat.
0: Hale, nola izena, nola ditzen diozu horri? Eta kaso guk goiuriren horri deitzeko balia dezakegu itzori.
1: Birziklapena da, nik behin Elizar Begoñari entzun nion, berak arte garaikideari buruz gehien interesatzen zitzaiona momentu hontan, zela aurretik sortua zegoena zatitu, eta zati txikiekin zerbait berria proposatzea. Eta izugarri gustatu zitzaidan. Eta argudio hau erabiltzen duko berrak egiteko hartzeko Lurde Siriondoren kantu bat eta hori sartzeko nire kantu batean, Mauriziaren irrintzi bati autotunea jartzeko, Goseren kantu bat hartu eta ukelelearekin elektronifikatzeko, eta Anela Bakaren liburu bat, poesia liburu bat hartu, eta hortik esaldiak hartu eta kantu bat egiteko. Ez dakit nola egiten zaio, kompostajea?
0: Kontua, kompostajeak herri hontan baduela alako, beste usain bat. Ez ez, herri hontan Euskal Herria zaren nintzen.
1: Ah, bale.
0: Bai, bai, herri hontan.
1: Zure herria nire herria da.
0: Bai, herri hontan kompostajeak egin zuen alderdi politiko batek kanpaina politiko oso zikina egitea hainbat alderdi gobernutik ateratzeko.
1: Bai, agian apropiatu beharko gainateke kompostajeak.
0: Igual, bai da, egia, apropiazioa.
1: Ez? Vale. Ez dakit, tiparrara bat izatea guai dagoena bezala, ez? Ez dakit, badago apropiazio bat hor. Bueno, total, ez zurberriak ez baduzu ikusi, azkeneko aukera, da, 24an guai izango da, ez lasarten hasi zen, Ane lasartekoa da, Lekitxon amaituko da, Ane orain Lekitxon bizira, eta 9 iraundu birak, zurberriak plazan, aurdunali bat bezala. Eta guai izaten ari da, ez dakit, Amaia Agirrekin batera holtza konpartitzea, ikuste Amaiak nola bizi duen amatasuna, Uxu Albert nola bizi duen, edo Mirena Murizak nola bizi duen orain, edo Alaiak, edo dena delakoa.
0: Onintzaret artean izan duzuen momentu batzuetan,
1: bai, baita ere. Oian Eguaran ere bai, Jon Euria ere bai, gero, bueno, gauza gertatu dira. Eta niretzat izena super polita, bertsolari seinorakin egitea biratxu bat, eta bertsoak entzutea oholtzatik. Nien naiz oso bertsozalea. Ze, hau da esatea bezala, ardoa gustatzen zaizu, bakarri gustatzen bali mazaizu ardo ona, igual ez zaizu gustatzen ardoa. Edo igual bai. Ez dakit. Bueno, niri bertsoa, bertsolaritza bere hortan ez zait gustatzen, gustatzen zait senyora bertsolariak entzutea kantuan. Ordan, guai izan da, dantza, esan didazu, dantza. Bueno,
0: ezur berriak, beraz, ikusteko azken aukeran txurio lekeition, ekainaren 24an.
1: Hori da.
0: Anela Bakaren proiektua, liburu horren inguruan hemen bigarren kafean aritu ginen zuekin. Ezur berriak atzean ere badagoela hitz bat Euskal Herriko hainbat txokotan.
1: Zer? Kantatu ingo dizuet ezur berriak, ez dut inoiz grabatu.
0: Hauz, baku grabatu ingo dugu.
1: Vale, baina kontatuko dizuet, bueno, nire sekretutxo bat, eta naiz pixkat bertsolari. Olat Salvadorek esaten dit askotan, inestia hartu erabakia kantuetan, kantua horrela da, erabaki, eta gero ikasi, eta egin beti horrela. Bani naiz musikari hori, bale? Ni badauka letra, baina melodia badauzka gauza batzuk argi eta beste batzuk improvisatzea gustatzen zait.
0: Ingo dugu kantua?
1: Venga.
0: Eta gero, aizuluari helduko diogu tartetxo bat.
1: Ordenatzen gara pixkat,
0: ez da? Pixkat bat, biokere beharra badauka gu.
1: Venga, guazen.

0: claro, bien pentsatzen, ja kantua horrela geldituko dela, osea, orain kantatzen dudan bezala, nola grabatzen dudan, hau da deadline bezala.
1: Buah.
0: Pasote.
1: Kantua zure izango da edizio eskubideak ere bai. Guk saldutako presion. Guk jarriko dugu ikus entzunezko talentua, baldin eta jartzen badugu, hortik aurrerako guztia zurea da. Ines Osinaga ezur berriak entzuleok, ba, oraindik grabatuta ez dagoen kantua, baina zuzenekoetan inoiz jo duzuna esango du.
0: Bai, Anel Abakari eskaintzen diatu.
1: Venga, Anel Abaka, bizarka hondi bat, bigarren kafetik, Ines Osinaga ezur berriak.

0: Guau, ezur berriak, Inez Osinaga eta Anela Bakaren hitzak gure bigarren kafeko momentu ederra hauen artean. Inez badator gure entrevista setera bueltan, eta benetan entzuleok, azken txampatxoari helduko diogu berarekin, naiz eta zuek gu bezain gustura egon zaitezketen eta
1: benetan
0: jarraitu nahiko zenuketen, bai, ezta?
1: Bai, ezta.
0: Bai.
1: Bai, eske hau dauka adrenalinak.
0: Aizulua.
1: Venga.
0: Sorkuntza prozesu luzea, kolaboratiboa, jende edarrarekin, bueno, guk bintzat maite dugun jendearekin osatu duzuna.
1: Nik ere bai. Eta... Nik hortzera aspiratzen dut bizitzan, sortzera maite dudan jendearekin. Gero, kobratzera ere, ez? Baina sortzera maite dudan jendearekin. Eta...
0: Ari zara sortzen. Maite duzun jendearekin.
1: Bai. Hortan dago. Eta izuloa izan da prozesu bat, guzti hori, esan duzun guzti hori, eta erraza. Eta aldarrik
0: atzen batzutan, maite dugun jendearekin sortzea ez da erabat erraza izaten.
1: Ez. Ez que askotan sortzea ez da erraza. Eta badirudi sortze prozesuak izan behar direla, luzeak, atramilatuak, osea, nigo horatzen dut, badon, bueno, korrika sorkuntza beka batekin, egin genduen opera postdramatiko bat, interdisiplinarra, eta egin genduen lan, dantzariak, aktoreak, musikariak, bisualak, artez duzendaritza, eta prozesua izan zen ederra eta komplikatua. Eta kasu hontan, ari izaten erraza. Eta aldarrikatzen dugu hori, garazirekin hitz egiten, desan dugu, klaro, eske, izan daiteke erraza ere bai, ez? Eta badirudi gauzak erraz egiten ditugunean, ez dakit meritu gutxiago daukan, edo balio gutxiago daukan, edo niri hori ukulele jotzak erakutsi dit. Gaztetan jotzen duen trikitisa ondo eta keteka gasartean, ez? Mm-hmm. Superrondo. Bestela ez nuke ziurrenik publikoan joko. Ze askotan gauzak ez ditugu egiten keteka gas egiten ditugunen arte publikoan. Ez eta orduan inoiz ez ditugu egingo kroketa goxoak, ze kroketa goxoak egiteko egin behar direna dira kroketak. Eta ez kroketa onak, egin behar dira kroketa asko. Eta lakuren batean goxoak ateratzen zaizkizu. Ba, ukulelea izan zen, nik gitarra inoiz naiz ausartu jende aurrean jotzen, ze ez dakit gitarra jotzen, bakizu. Eta gero igual jotzen du gitarra, eta inoiz ikusten dagoenak jotzen gitarra, zen du, jadertia, baina jotzen duzu gitarra. Bai, jotzen dut gitarra, baina ez dakit gitarra jotzen. Eta nire buruari baimena ematea ukelelea jotzeko naiz eta ez jakin ukelelea jotzen, eta ukelelea jotzea izatea hain erraza, ze ukelelea jotzea erraza da. Da panderoa jotzea bezala, erraza da. Panderoa ondo jotzea zaila da. Baina jotzea erraza da.
0: Instrumentu guztiekin gertatzen den zerbait da. Denak mugaraino eramatea zaila da.
1: Baina jotzea ez da erraza.
0: Ez, esan dut zailarekin. Instrumentu guztiak ondo jotzea dela zaila. Denak daukate nahi duzun tokirainoko bidea.
1: Bai, baina gauza batzuk behin jotzen duzula, ondo jotzea errazagoa da. Bueno, kurba de aprendizaje. Bueno, baina ukelelea jotzea erraza da, oso erraza da. Ez que ez duzu famaiorua jotzeko zejila jarri behar atzamarrean. Osa, ni zejila puta horrek ez dituzten egiten. Bueno, kintak igual bai, baina zejila ulertzen didazu, ez da? Inoizan nahi zausartu. Eta ukelelea, nola ez dudan, ez dakidan ukelelea jotzen, eta gaizki jotzeko baimen mandio da nire buruari. Bueno, gaizki ez dut esan gaizki, ez du jotzen gaizki.
0: Ez du gaizki jotzen hori da.
1: Hori da. Erraz. Eske dago guai gauzak erraz egitea. Bizitzak ez dauka zertan komplikatua izan. Batzuetan mina ematen du bizitza, baina bizitza erraza izan daiteke. Eta sorkuntza ere bai, aizuloa, izan da super erraza, bakoitza beretik jarri du, eta Garazi izan da oso abila, errespetatzen bakoitzari gure sorkuntzako espazio hoietan daukagun autoridadea zela bait, baina era berean jarri dizkigu mugak eta esan digu hau, bueno, Garazik oso maitako erresanten ditu gauzak, ez? Ez nigoratzen esaten zidanean, maiti ez dut oso argi ikusten hau, Hori da ez bat.
0: Hori da.
1: Bueno, hori da ez bat, sorkuntza prozesu kolaboratibo batean, zeinatan berea den narratiba eta berak oso argi daukan zer esan nahi duen, ez? Orduan, lana izan da, niretik jartzea, baina Sara Zuzaia entzuten, edo Sara Zuzaia entzun, eta, bueno, eske, Sara Zuzaiarekin noltzan. Ja estaria. O sea, oso guai, ze Garazirekin asko konpartitu dut holtza, gero Garazirekin komplizitatea

0: baina badakizu, bueno, deialdiek diru laguntzak eta badauzkatela baldintza batzuk, eta estreinaldi bat egin behar genuen, eta egin genuen garai honen, eta egin genuen estreinaldi bat ez irekia, edo, bueno, maitakor begiratuko gaituen jendearekin.
1: Zeinetara bigarren kafeko kidea gonbidatuta egon ginen, eta ez ginen joan, den dena esaten hasita, hemen autofustigatuko gara pixka bat.
0: Ez, fustigatu ez, ah, jarri medaiatxo bat, gonbidatuak izan baldin mazineten. Saio hortarako,
1: Zepolita.
0: Dena esan da dago.
1: Baina, nik penatxoa badut. Ezin izan, nuen energiarik izan kontzortu eristeko.
0: Eske batzuetan gertatzen da. Bueno, hori beste meloi bada, baina nahi dut esan. Osa, guk nahi izan genuen bertara gonbidatu aurre estreinaldi bat ikusteko gairena. Aurre estreinaldi bat da zerbait oso zaurgarria, zupre sorkuntza prozesu batean konpartitzen duzuna jendearekin, baina oraindik ez dago bukatuta, oraindik ere testeatzen ari zara gauzak, eta nahi duzu kritika. Nahi duzu feedback hori, baina uste du zaindu behar dela feedback hori zaintzarekin izan dadin, eta guzti hori, eta nahi duzu feedbacka benetan jendeak egurre eman diezazun, baina maitakor begiratuko zaituenak egurre eman diezazun ondo, ze kritika izan daiteke zaintzatik. Bueno, guzti hori orduan egin genuen, eta joski oraindik ezin dizuet esan, uste dut, noizetan dut estreinatuko dugun, baina
1: uste dut ez ze sareetan begira nengoen ni, eta ez dago Komorebi produkzioaken perfilean.
0: Orduan ez errez.
1: Eta garazi egi gurenek, uste dut, jakin araziko digula arazori gabe. Inigo, hau, horrela. Ze etxean konfiantzak hori dauka, autogonbidapenak onartzen ditugula.
0: Bale, udarata gero izango da, horrela lasaitasun osoz. Eta gero izuloa ni asko gozatzen ari naiz, sortzen lemazain izan gabe. Eta hori ari da izaten zerbait oso gustagarria, erabaki guztiak ezartzea, proposatzea, baina denaren ardura euki gabe, narratibaren ardura euki gabe.
1: Erabat.
0: Eta hori ari da izaten oso guai, zen ere asko gustatzen zait lema eramatea, eta erabakiak hartzea, baina gustatzen zait ere eraman nazaten.
1: Erabat ados nago, baina gehituko nuke gauza bat, ze garrantzitsua den lemazain batentzat, lemazain izaten dakien norbait, lemazain izan gabe ondoan izatea.
0: Guztiz.
1: Hori da, luxu bat.
0: Bai, eta iruditzen zait, sorkuntza prozesuetan fokoa jarri behar den zerbait dela, Ze batzuetan, sorkuntzaren izenean gaizki tratatzen dugu elkar, sorkuntzaren izenean asko estutzen dugu gure burua, ondokoa, bata bestea, todo por la obra. Todo por la obra ez, inoiz ezin da izan obra pertsona. Bueno, gero hemen betikoa da, ez da? Zaindu behar da proiektua, zaindu behar da kolektiboa, eta zaindu behar da norbanakoa. Mm-hmm. Bai, ba, hortxe, aldugun bezala egiten dugu, batzuetan hobeto, ez da, atzutan txarrago, baina aizuloa hortxe, gainera esango dizuet, aizuloa, bueno, hasieran egin genuen Tabakaleran pieza motxa bezala, garazita biok bakarrik, ba, dantzan asko funtzionatzen dute pieza motxek. Nik dantzan ikasi dut kontzeptu hori,
1: bai.
0: Eta oso guai dau. Da, 13-16 minutu bitarteko pieza motx bat, peli baten kortua bezala, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta guai dau, eta hau uztailean egingo dugu, esango dizuet nun, areatzan, uztailak 9an. Eskenari izan didate, mesedez, mikrofonoan bota agenda, bale, tia? Jake Instagramen ez duzun esaten, ba, bota agenda.
1: Areatzen, uztailak 9.
0: Short. Zuloa, short.
1: Zuloa, vale? Short.
0: Pieza motxa garazita biok. Bai, eta gero, uztailan, eskenik udaran ez dut egiten lanik inigo. Eta noa barkatu. Dago, inigori hitz egiten, inigori bakarrik. Zemun zaude? Vale. Nik udaran ez dut egiten lan, hau da tiparrara bat izatearen albokaltetareko bada, musikari arrara izatea, bizial naiz eta kobratu aldut udaran esplotatu gabe nire burua, eta bueno, duela urte batzutatikona etxean aurrak ere bizi direla, ba, asko laguntzen dit, ordena abuztuan agenda blokeatzen dut, ez dut lanik egiten. Bueno, a no ser...
1: Bai. Hau ebiran ere printzipioak, baina...
0: Hori da, a no ser, bi aukera daude, edo deitzen dit norbaitek egin behar dudana eta galdetu gabe noana, edo eskaintzen dute izugarrizko dirutza. Bueno, nire printzipioak, nire ozka printzipioa, baina saldu nitzak.
1: Hori da, ze iraia eta horrian oporrak egiten ere badakigu.
0: Hori da.
1: Eta hilabete baten presioan, hiru hilabete oporrak egitea, gauza derra.
0: Ba, nire printzipioa zalantza jar nitzake. Bueno, nahi dut esan, abuztuan ez dut lanik egiten, ez da askotan gerdatzen hori musikari profesional izan da. Profesional dinot, nire lana hau denean. Eta uztailan, igaz hartu nituen, uztaila eta abuztua biak jai, eta kalte inzidan. Zer gaixotu nintzen. Nahi dut esan, ni nire lan asko gustatzen zait, lanik ez egitea ere asko gustatzen zait, baina bi hile ni lanik egin gabe eta eskolako irakasleak ere lanik egin gabe luzegia egin zitzaidan, eta nire etxean bizidan beste heldua lan izugarri asko egiten etxetik kanpora. Oso gogorra izan zen, eta urten erabaki dut, gustatzen zudala egingo lanik etxetik kanpora, lan kobraturik, gurotesan, eta uztailan bai. Baina bakarrik egingo ditut,

0: lan gustagarriak eta deslainik ez.
1: Ondo dago.
0: Niretzat sortzea deslainiga bai, plazerra da. Lana da deslaina dagoenean. Osa, nik obratzen dut deslaina errespetatzea arret. Horrela zerbait bakizu. Edo itxaroteagatik, nik itxaroteagatik asko kobratzen dut. Kantatzeagatik ez dain beste. Bai, baka, nahi balin baduzu ni egotea zure ekitaldian eta kantatzen, eta nahi balin baduzu egotea goizeko bederatziretan soinu froba egiten. Ekitaldiko hasieran eskaletako lehengo bos minutuetan kantatzea kantu erdi, eta gero eskaletaren amaieran kantatzea bi kantu, garestiak ez dira kantua garestia da beste denbora.
1: Ba, deadline bat jarri barri gure buruari, eta da entrevista hau.
0: Jo, guai egon da,
1: amaitu
0: eh?
1: Imer dula, oso guai egon da, bai.
0: Bai, bakizu zer, ustalian, ustalian noiz da, amasei. Bueno, esko hori ere zintuzu kontatu, baina nire fantasia bat egibi urtuko dut.
1: Ustaiak amasei, ineso sinagak, bere fantasia bat egibi urtuko duzut, hau dela, amaitzeko modua.
0: Ez, kantatuko dut organista batekin.
1: A, kontatuko duzu, beraz.
0: Bai, ez dut esango nun, porque...
1: Ados, hasi da, ez dinda kontatu, ja, pixkanaka bai.
0: Bueno, bai, pixkanaka bai.
1: Kantatuko duzu organista batekin.
0: Bai.
1: Eliza batean, beraz.
0: Eliza batean, asko gustatzen zait elizetan kantatzea. Uste du badela nire umetariko, ni umetan elizara eraman naute, naute dino, zenik ez nuen erabakitzen baina joan naiz, eta bazen eleizan, ez daukat urlako, ez da traumatik hori gaztea izan dintzen erarte, baina umetako rekuerdua da, eleizan kantatu daiteke. Eta egin daitezke bigarren ahotsak, eta ez dizu inor gaizki begiratzen. Niretzat bazen horrelako zerbait, bueno, eta gero orain ni naizen ontatik eta nire kritikotasun ontatik elizataz apropiatzea gauza paganoak egiteko izugarri gustatzen
1: zaio. Gauza ederra. Ines Osinaga, plazer bat izan da, benetan, mila mila esker.
0: Jose ondo, ez du itxo inbiar laburte, bale? Bestela akumulatzen zizte
1: gauza. Egia da, bai. Oraindik meloien kontu hori argitu behar dugu.
0: Hori da. Txaranga, gauza pila bat.
1: Meloiak salgai. Entzuleok, ba aurrera egingo dugu, eta giro zaldatuko dugu, baina musika giroan, asko maite dugun beste musikari batekin Haizea Marti hartuk, duela egun bi atera du, Triumph bere urrengo diskoaren aurrera penkantua, eta, bueno, ba, jasa gustuko baduzue, zoragarria, jasa gustoko ez duzuela uste baduzue, entzun Triumph, Haizea Marti hartu.

0: Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idiederra. Arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Zer moduz? Ongi.
1: Ongi, fresko.
0: Ba, hemen barruan ongi egoten da, egia san. Aire girotua jarrita ongi egoten da.
1: Ze ongi, hemen ez du funtzionatzen, beraz, bero egia.
0: Bero orduan. Bueno, ba, bero ere batzuetan pasa behar izaten da, eh? Ez beti, baina bai, batzuetan.
1: Ondokoa apresiatzeko bai.
0: Hori da. Oso ongi, ba, gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, emango diegu eguneko menua.
1: Bai, gozen.
0: Ba, asteko eta behin, gaurko eguneko efemeride bati egingo diogu kasu, eguneko elkarrizketan, izan ere 2018an, transexualitatea buruko gaixotasun gisa kendu zuten osasunaren munduko erakundekoek, eta ba, hori aitzakiatzat hartuta, Ego Euskal Herrian dagoen, ba, naizen elkartearekin hitz egingo dugu, naizen elkartea da Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroan, ba, adingabe transexual eta familien elkartea da, eta honen inguruan ba, gehiago galdetuko diogu, hau, ba, efemeriden ostean. Horri segika, ba, Mikel eta Laboa podcastaren laugarren atala entzuteko aukera izango dugu. Mikel Laboaren bizitza kontatzen duen podcasta da hau, eta ba, laugarren atala entzungo dugu gaurkoan. Horri segika, albistei tartea irekiko diegu, eta albistei tartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, eta horretarako Iraia Kambra, naiz irratiko lankidea, eta Zebra Bideko kolaboratzailea izango dugu gurean, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Eta horri segika, bueno, segika edo, erreportaiaren txanda ez da?
1: Bai, orduan, Irulegiko irratiko lankideak egin duten elkarrizketa bat entzungo dugu. 13 urtez diskorik atera gabe egon baita Amaia Riuzpeiruz, Baxenabartara, eta Kabi Goxo bat izena duen disko berria aterako du irailean, eta atzo atera zuen lehen kantua, bideoklipa, urrerapen kantua, eta hartzen letona, mintzatu da Amaia Riuzpeiruz anauztararekin entzuten alko dugu.
0: Osongi eta horri segika agerkarien artean osteguna denez argiaren txanda ez da?
1: Bai, orduan atzo aipatzen genuen herriaren azala bezala, EHZ eta ere jarri du argiak berean. Matin Oltzomendi, festivaleko aspaldiko laguntzaile batekin egin du elkarrizketa, Mamitsua, musika taldeak dirua, makrofestivalak eta beste. Bestalde, Irungo Alardea edota Albaniako protestak ere Genofak dena errango digu.
0: Osongi eta horri segika, ba, Oinerriren txanda izango dugu, demoraldi honetan azkenekoz, eta urteko balantzea egiteko, ba, gurean izango dugu, Naiara Martin, Oinerriko kidea, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta horri segika, ba, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, baina guzti horren aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ez da?
1: Hala, da bai.
0: Eta gaurkoan ekainaren 18 dugun honetan zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Ba, asteko zuk aipatu duzuna, oroitaraziko dugu transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen osasunaren munduko erakundeak, hori duela 8 urte izan zen. Eragileek aurrera pausu txikitzat hartu zuten genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen umeek. Bigarren katalogo hortan agertzeak hala ere osasun sistema publikoak baliabideak eskaintzea dakar, oroitarazten du hori argiak, legez gaixotasun eta nahasmenduen tratamenduak baizik ezpaitira finantzatzen. Bestalde, etxarri aranatzen duela 50 urte, bost lagun hil ziren Espainiako militarrek mendian utzitako leher gailu batek eztanda egin onduan. Urbasan, lehertu gabe utzitako leher gailu baten erruz hil ziren bostak. Saturnino Luis Erdoziak mendian atxemandako morteroa etxera eraman zuen, txatarra zelakoan eta garajean hau manipulatzen ari zen, balarekin apaingarri bat egin nahi zuen eta mailu kolpe bat eman zuenean lehertu zen. Momentuan bertan hil ziren, bera, bere semea, baita aintzineko bizilagunak ere, beraz, hasieran agintariek butano istripua izan zela erran zuten, baina mendian militarrek utzitako leher gailu gehiago aurkitu zituztenean, hipotesi horrek sinesgarritasuna galdu zuen. Etxea lehertuta eta senarra eta semea galduta, Saturninoren alargun Katalinari telegrama bat eta 25.000 peseta helarazi zizkioten Espainiako armadatik eta bere semeak, gerora prentsan kontatu izan duenez, dirua nahi zuten lekutik sar zezatela erantzun zien emazteak. Bestalde, Euskadi egunkariaren azken alea ere argitaratu zen, hori duela 89 urte, ekainaren 18 izan zen, 1973 urtean, Eusko Alderdi Jeltzaleak 1913an bultzatutako egunkari elebiduna zen hau, aktualitatea ikuspegia bertzale batetik kontatzeko helburuz. Bilbo frankisten esku erori zenean, falange tradizionalista idelaz, Rontzek bere instalazioak konfiskatu eta bertatik El Correo Espainol argitaratzen hasi zen. Eta bururatzeko efemeridea pertsona batekin bukatzen dugu eta urte betetze bat. Itziar Ituño Martinez, basauriarrak gaur 52 urte betetzen ditu, aktore euskalduna, interpretazio ikasi zuena, antzerki eskolan, soziologia ere, ezagun egin zen ETV bateko Goenkale telesailean 15 urtez Nekane Beitia pertsonaia antzestu baitzuen, Lasata Zabala, Errementari, Loreak filmetan aritu eta La Casa de Papel telesailean biztana nazioartean ezagun egin zena ondotik. Aktorea izateaz gain, kantaria da ere Itziar Ituño, Ingot taldean adibidez, eta kolaborazioa initz ere egin ditu, tartean duela 5 urte ustut, gure eskurentzat duplarekin, 11 gara kantuan ere aritu zen Itziar Ituño, gaur 52 urte Itziarek.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bimila eta emezortziko ekainaren emezortzian, transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Eragileek aurrera pauso txikitzat hartu zuten, genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Gaiari heltzeko naizen elkartera jo dugu. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako adin txikiko transexualen familiak biltzen dituen elkartera. Eta horretarako gurean dugu Bea Seber, naizeneko kidea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
2: Ongi.
1: Ongi. Ongi, hementxe, eguraldi ona, ongi esango dugu.
2: Eberta.
1: Bueno, gaurko efemeridearen arira edo zuengana jotzea erabaki dugu, izan ere 2018an esan dugun moduan Osasunaren Munduko Erakundeak transexualitatea buruko gaixotasunen zerrenatik kentzea erabaki zuen eta mugarri garrantzitsua izan zen. Hau, 8 urte geroago zein balorazio egiten duzue erabakiaren eraginaz?
2: Bueno, ba, alde batetik positiboa eta bestetik ez zain beste, zergaitik. Mm-hmm. Aurrera pausu handia izan zen bai, azaldu behar da, izan zela Stop Trans Pathologization izeneko erakundearen lanaren eraginez, nazioarte mailan ba, aktivismoak bultzatutako mugimenduaren ondorioz, orduan, bueno, ezela torri bapatean atxetik lan handia zegoela, eta, bueno, nolabait Osasunaren Mundu Erakundeak erabiltzen duen zie izeneko katalogotik esen atera zenbait herritan katalogoan agertzen estena ezin dalako finantzatu edo aseguruen bidez funtzionatzen duten herrialdetan beharrezkoa dute bertan agertzea. Orduan, bueno, bai, atera zutela buruko gaitzen ataletik eta beste atal batean dago osasunari buruzko zera egoerak deitzen den atalean. Orduan, bueno, aurrera pausua da patologia bezala hartzen ez delako, baina ez hainbeste, bueno, oraindik nahasmendu izena daukalako, ez? Orduan, nolabait ulertarazten dute pertsona dauela okertuta, ez? Eta ez du zalantzan jartzen gizartaren begira da, nolabait estateko, ez? Mm-hmm. Bueno, pertsona horrek daka arazo bat, eta bueno, ez da buruko gaitza, baina berak daukan kontu bat da, ez? Eta zelan begiratzen dugun generoa, zelan antolatzen dugun sexu identitatea, hori ez da zalantzan jarten, orduan, bueno, aurrera pausua da, baina ez hainbestekoa. Eta beste alde batetik, horrek ekarri du, zenbait lekutan, despatologizazio maila txiki bat, nolabait, baina gero benetan osasun arretan ez da islatu erabat. Euskal Herrian bertan nahiko egoera ba beste munduko beste herrialde batzuekin alderatuta nahiko egoera onak ditugula esan genetzake ego Euskal Herrian batez ere eta hala ere oraindik ez dugu lortu erabateko despatologizazioa, nolabait eskutuko ez dakit epaiak edo egiten dira oraindik ere. Orduan, pentsa zelan dagoen beste herrialde batzuetan edo Espainiako estatuan bertan edo Frantziako estatuan oraindik ba psikiatrak medio eta bueno, gero errealitatean ez da islatu despatologizazio hori leku gehienetan. Are gehiago, ikusi dugu gizarte mailan atzera pausuak ematen ari direla jendeak transexualitatearen inguruan dokan pertsepzioan. Hori mundu mailan ikusten dugu, badakizue estatu batuetan atzera pausuak eman diren, horren ondorioz gu naizenen baditugu estatu batuetatik migarratutako 5 familia, aur transak dituztelako eta bueno, torkizuna nahiko beltza dalakoan, eta beste horren beste, ba, Britania handian, eta bueno, hementxe bertan ditugun herrialde askotan. Orduan, bueno, gizarte mailan guk ere somatzen dugu, naiz eta gu egon oso egoera honean beste batzuekin alderatuta, oraindik ez gaude guztiz ondo, ba pentsa beste batzuk zelan dauden.
1: Justu, aipatzen zenuen horren inguruan sakondu nahiko nuke, aipatu duzulako, ba, egoera zenbait herrialdetan bai aldatu dela, zuek ego Euskal Herrian duzue jarduna edo, ego Euskal Herrian, familien eguneroko bizitzan eta aur transexualen eguneroko bizitzan, 2018ko erabaki horrek benetako aldaketak ekarri ditu?
2: Bueno, 2019an lortu genuen, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoko translegean, hirugarren artikulu aldatzea, eta hor despatologizazioa islatzea legean, ez? Mm-hmm. Jartzen duelako ez dela eskatuko inongo txosten psikiatrikorik. Nafarroan 2017ko legean ere islatzen zen, LGTBI legean. Orduan, paperean bai. Gero, zer gertatu da? Ba, begira zenbat urte pasadiren, eta adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan, oraindik ez dira martxan jarri Osakidetzako zerbitzu, arreta mm-hmm. zerbitzu berriak psikiatriatik pasagabe. Gaur egun oraindik psikiatriatik pasa behar dira. Mm-hmm. Orduan, pentsaze motel doan badakigu zerbitzuen lekua erabakita dagoela, pertsonala hautatuta dagoela, baina begira zenbat urte pasa diren eta oraindik ez da martxan jarri. Eta gero martxan jartzen denean ikusi beharko dugu ea despatologizazio hori benetakoa den edo Nafarroan egin duten bezala, bueno, ba, psikiatrak kendu dute, baina beste mekanismo batzuk asmatu dituzte, ba, horre euren iritzia aldekoa ez bada, ba ostopatzeko bideak, ez? Orduan, ez gaude hain egoera errezean. Eta badakigu beste leku batzuekin alderatuta ondo gaudela, baina hala ere guk eskatu behar duguna da, ba, erabateko arreta patologizaziotik kanpo.
1: Horri lotuta, zer da osasun sistemak behar bezala erantzuteko beharko lukena gaur egon?
2: Ba, teorian legean islatzen dena, baina bai, legean oso polita dago, gero praktikan ez da egiten, hau da, akompainamendu bat. Zuara joaten zarenean, azalpena jasotzea, ez, zer, espero dezakezun, zer eskaini aldizuten, eta hortik aurrera, ba, pizkate arreta jartzea, ea zuk ze espektatiba dituzun, zer behar duzun, ze egoeran zauden, eta horren arabera arreta emun. Hau da, akompainamendu bat eta ez hainbeste epaiketa bat, zinetarazi behar didazu, benetan txarela zuk esaten duzuna. Hori ez da egiten, adibidez, tratamendu berdina ematen zaionean cis pertsona bati, ze kontuan izan behar dugu, trans pertsonei ematen zaizkien tratamenduak ez da dela euren txat garatuta, erabiltzen dira beste populazio talde batzuen txat erabiltzen direnak. Adibidez, adin txikikoen artean pubertaroaren garapena eten nahi bada, ba, adin bereko ziz aurrei ematen zaizkien, pubertaro goizterrean ematen zaizkien, tratamenduak ematen zaizkie. Haiei ez zai ezaten psikiatraetik pasa behar direla, gure aurrei bai. Orduan, bueno, ba, txatea arreta berdina. Beste jasotzen duten arreta berdina, tratamendu berdina jasotzeko, ez?
1: Familia askok salatu izan dituzte itxaron zerrendak edo, bueno, zuk aipatu duzun moduan arreta desberdinak itxaron zerrendei dagokionean edo zein da egoera gaur egun?
2: Uf, ba orain grebarekin pentsa. Itxaron zerrenda, bueno, bai, pilatu indira eta ez bakarrik, bueno, eta tratamendu endokrinentzako beste tratamendu batzuentzat be bai, adibidez, ba bularrak kendu nahi dituztenentzat edo ba bai lusatu indira, badakigu orokorrean itxaron zerrenda horiek lusatu indirela arlo guztietan, baina adibidez vaginoplastia baterako Euskal Autonomia Erkidegoan 5 urteko itxaron zerrenda dago, 18 urte bete eta hor jartzen zaituzte itxaron zerrenda, ordua 18tik 5 urte dituz itxaron zerrendan. Nafarroan ez dakago estadatua ere. Ze lehen Malagara bideratzen zituzten eta 9 urteko itxaron zerrenda dago Malagan, eta orain beste akordio batzuetara iritsi dira Bartzelonako klinika batzuekin. eta hor ez ditugu datu errealak. Orduan, bueno, ba, hori zerbitzua ez bermatzea bezala da. Bederatzi urte itxaron behar izatea, hori zerbitzua ez bermatzea da. Gu ala ere, esan beharra dugu, jarraitzen dugula lan egiten, bueno, alako ebakuntzak egin nahi ez izateko, baina, bueno, ziz pertsona ez gara inor, transpertsonak epaitzeko, eta bakoitzak egiten du alduena, kontuan izan da, hemen eta gaur bizigarela, eta badakigu zen nolako presioa jasotzen duten alde guztietatik, ba, fizpazenia itzateko, eta bueno, hori ere, kontuan izan behar dugu.
1: Legeak ere aipatu dituzu lehen, eta esan duzu ere legean edo paperean jasoa dagoena ez dela betetzen. Paperean jasoa dagoena beteko balitz, zein izango litzateke gaur egungo egoeratik aldaketa nagusia?
2: Batez ere hori, psikiatriatik pasa behar ez izatea eta akompainamendu bat jasotzea, Zare biztea eta zatea, bueno, hau da eskaintzeko daukaguna, zuze espero duzu, zergatik uste duzu honek, obera ingo duzula honekin, hau bestea, ez dakit akompainamendu bat, informazioa jasotzea alde bietatik. Pentsatzen dugu orain dikere jendea beldurrez doala, performance bat egiten duela badakitelako psikiatrak ze espero duen, ez? Neskalarrosak eta mutilotinak espero dituela, ez? Orduan, bueno, ba, beldur horrekin joan beharriz izatea, eta norbera dan bezala saldua listatea, konfidantza horrekin, eta lasaitasun horrekin.
1: Zer da normalean familia batek nahi zenera jotzen duenean gehien behar izaten duena?
2: Ez begira, nahitzen eda jotzen duenean familia batek askotan oraindik ez daki etxean zer daukan. Bueno, begira, hau esan du, beste ikusi dut, orduan batzuetan pistak baino ez dira, ez? Zer egin dezaket zela den akompainatu prozesu hau, ba, berak argiagoa adieraz dezan, edo berak bere burua argitu dezan, edo orduan, izan deteke hori, edo beste batzuetan, ba, begira, hau esan digu, ez dakigu ze urratxe mon, ez dakigu zer egin, ez, bueno, ba, ez dago bide finko bat, bakoitzak bere beharrak ditu, bere ritmoak, bere testuingurua, ez, eta orduan, ba, hor ere informazioa, eta askotan, behar dutena da, sentitzea ez daudela bakarrik. Ez daudela bakarrik beste familia batzuk ere hortik pasadirela, eta entzungo ditugula epaitu barik, eta ulertzen ditugula euren beldurrak, euren zalantzak, euren errua, ez? Eta beste batzuetan, bueno, familiak nolabait onartu du, ondo dago, baina aurrak edo gazteak, ba, bere berdinak ezagutu nahi ditu. Eta horretarako, ba, ditugu guk gure irterak, gure bilerak, eta bar, orduan, baliteke familiak behar izatea informazioa, edo babetza, edo takitzer, edo baliteke aurrak edo gazteak behar izatea. Edo baliteke izatea, bueno, ba, akompainamendu bat, izan dira, ba, hori, ba, deitu eta akompainamendu egin zaiena, eta handik igual bi urtera, ez, berriro deitzen dute, eta, bueno, guk, uste dugu orain ja argitu dela, ez, erakarki zeuka lehenengo momentutik zuek argitu zarete, ez, baina, bueno, hori ezin zai ezan, ez, bakoitzak ere bere ritmoak ditu, eta bueno, ba, denbora behar du, jende asko denbora behar du, nolabait onartzeko, ba, adibidez ez daukada alaba semea baizik, ez, askotan ez da erreza, hori ere ulertzen dugu.
1: Sare sozialen eta interneten, bueno, gaur egongo gizarte honetan informazioa denon eskura dugu, baina oraindik ere desinformazio edo aurre iritzia handiak somatzen dituzue?
2: Bai. Eta gaineratzera joan gara. Gure aurre eta gazten errealitatea mai gainean jarri zenean gizarte mailan, ba, 2013tik aurrera, ba, igual hemen gehiago 2015tik aurrera, hor jasotzen genuena zen, ara, azgenekien hau existitzen zenik, uste genuen helduei lotutako zeo zer zela, bla, bla, bla, ez jakintasuna, baina, bueno, oztopori jarri gabe. Duela 6 urte edo, Espainiako estatuan translegearen inguruko debate faltsu hori sortu zenetik, atxera joan gara argi eta garbi. Gero eta indarkeri simbolikoa eta simboliko gehiago nabaritzen dugu, jazarpen egoera gehiago, gure aurreta gazte gero eta gehiago eskutatu nahi dute nortzu diren beldurragatik, giroa ba aukerrera gezur asko eta bueno ba horrezia bakarrik zareak izan komunikabideek ere izan dute eurena ahotsa emonez ba nolabait ba legea hautsi nahi zituzten pertsona batzuei bereziki gaina agertu dira polizia ezberdinetan eta bueno ba horrelako gezurrei ere ahotsa jarriz, eh? Orduan, bueno, horrek eragina dauka pertsona errealen bizitza errealetan. Ikusten dugu egunero, sortzen duen sufrimendua.
1: Eta zer esango zenioke oraindik ere transexualitatea estereotipoen edo aurreiritzien bidez ikusten dutenei?
2: Ba, gerturatzeko. Azken finean guri askotan aurpegiratzen dizkiguten gauzak oso errez erortzen dira ezagutzen duzunean errealitatea gertutik. Gerturatu, ikusi, ezagutu, entzun, transpertsonak. Gu familia bezala ordezkatzen ditugu adin txikikoak, baina transpertsona helduek badaukate euren ahotsa eta entzun besterik ez dago, entzutea besterik ez dago, eta aurrei buruz ari direnean familiei entzuteko. Inork ez du nahi bere semea edo alabak hartzea biderik zailena. Hau inork ez du erabakitzen modu, daukan garrantzia kontuan izan gabe. Biderik zailena inork ez du nahi, orduan, bueno, zeozergatik izango da. Gertutik ezagutzen duzunean, ikusten duzu, eta badago beste proba oso erreala, ez? Zen olako bizitzak euki dituzten orain pertsona trans helduak kontatu aldizkigute euren haurtzaroak eta zen olako bizitzak dituzten onarpena daukaten aurrek. Ez dakate zer ikusirik. Horrekin bakarrik ikusten dugu onartzeak edo ez onartzeak ze aldea egiten duen, ez? Orduan, bueno, zer nahi dugu? Ba bizitza ahalik eta zoriontsuena izan dezaten eta horretarako gaude akompainatzen.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
2: Bai, begira, beste arrisku handi bat. Eta da, TERF edo, euren burua feministetzat dituzten supremazisten diskurtsoak. Oso arriskutsuak dira, gezur handia dira, zan edut, ni batxuetan pentsatzen dut, baina nola zineztu dezake inork alako gezur handia? Orduan, oso ulergaitza iruditzen zait emakumeen aurkako hainbeste eraso eta hainbeste arazo dagoen une honetan norbaitek bere energia guztia jartzea talde txiki zaurgarri baten kontra eta ez zerbaiten alde emakumeen alde Oran, energia hori guztia behar dugula beste borroka batzuetarako eta utzi ditzatela gure aurrak pakean zoriontsua ditzaten.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mil esker bea gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
2: Eskerrik asko malen, zuei, agur.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Mikel eta Laboa. Laugarren atala. 1967. Mikelek olerkian hitz irakurtzen zituen, baita arteari edo estetikari buruzko saiakerak ere. Eta aldi berean, lan egiten zuen euskal musika tradizionalarekin, zein egile garaikideen poesiarekin. Harrigarriki, Espainiako argitaletxe batek baimena lortua zuen Bertolt Brechtren poema liburu bat publikatzeko. Antza, orduko zentsuratzaileari irudituko zitzaion bakar batzuendako liburua baino ez zela izango. Jende arrunt askok ez zuela irakurriko, eta beraz, batere arriskurik ez zegoela jendarte osoa kutsatzeko. Mikelek abagunea aprobetxatu zuen egile horren poesia lanetan sakontzeko. Betidanik asko interesatu zitzaion eta. 1969 urte horretan, Zalestarren ikastetxean eta talde tekniko katalan baten laguntzaz bere hirugarren diskoa grabatu zuen. Hain zuzen ere, Bertolt Brechtri dedikatua. Jose Angel Irigaraik egin zizkion euskal itzulpenak.

0: liburuaren irakaspenik ezaztu, gizona.
1: Bertolt Brecht erabateko erreferentea zen Mikelentzat. Batez ere, egile alemaniarrak sutsuki defendatzen zuen kontzeptu bat egin zitzaion deigarri. Urruntzea. Bertolt Brechten ustez, beharrezkoa da emozio urruntzea ezartzea ikuslearen eta obraren artean. Ekidin behar da publikoa obraren barruan murgiltzea. Horrela, haren edukia hausnartu dezake era kritikoan eta objetiboan. Aitzitik, identifikazioa gertatzen bada pertsonaiekin, ikuslearen gaitasuna gutxitu egiten da oholtzan gertatzen denaz objetibitatez hausnartzeko. Mikelek, Brechten moduan, ez zuen batere begionez ikusten gainantzespena.

zen bertsoak jada argitaratuta bazeuden ere, zentsoreen ustez kanten bidez jende gehiagoren gana iritsi zitezkeen, eta beraz, liburuak baino askoz arriskutsuagoak izango ziren. Horregatik, diskoak ez zuen zentsuraren iragazkia igaro. Berriro ere, Mikelek Baionan argitaratu behar izan zuen. Zalestarren ikastetxean, ekipo tekniko osoa prest zegoen ez gero, Mikelek aukera profitatu zuen bere laugarren diskoa takada batez grabatzeko.

Laugarren disko hori Hegoaldean argitaratu al izan zuen, eta lehendabizikoa izan zen Sumetaren azala edukitzen. Mikelek eta Sumetak bizitza osoan eutsi zieten elkarren kolaborazioari eta dizkidetasunari. Garai hartan, Juan Carlos Pérez Mutrikuko ume bat zen, eta izugarri gustatzen zitzaion musika. Egun batean, arratsaldez, etxean zegoen irratiari adi eta Ika Mutil paratu zuten. Entzun ostean amari esan zion. Zein triste jartzen nauen euskal musikak.

urte ziriondok ez doka mairuren izenpean lortu zuen adin guztietako jendeak bere ez gaude konforme ahapetik kantatzea. Gaste.

Lurdesek musika formazio ona zuen, eta parte hartzen zuen euskal musika herrikoia zabaltzeko hitzaldietan ere. Bera zen taldeko artistarik ezagunena, eta haren zonak Euskadiko mugak ere zeharkatu zituen estatuko diskoetxe batek fitxatu baitzuen. Azala bete ere egin zuen Telegi aldizkarian. Urte horretan, 1969an, disko bat grabatu zuen Xavier Leterekin batera,

Mikelentzat Xavier izan zen poetarik baloratuenetako bat. Kantari gisa Xavier Letek arrakasta handia izan zuen 1968an, bere aurreneko diskoa argitaratu zuenetik. Horrexek izan zuen salmenta gehien Durangoko azokan.

Mikel hasia zen bere burua ezagun egiten, oi peio peio kantaren bitartez. Baina atzean zegoen salmenten zerrendan. Baita, Maria Ostizen eta Salomeren atzean ere. Biok Euskarazko kanta bana grabatzera animatu baitziren.

Radio Juventud irratiak 1968an Eibarren antolatu zuen euskaraz abestutako kantuen interpreteen lehensariketa hainbat artista euskaldunen trampolin bihurtu zen. Urretxindorrak, Ameslariak, Maite Idirin, Estitxu eta Oskarbi. Trian.

Hizkuntzari eta euskal kulturari ekarpena egin nahi zioten lau gazte bergararrek Urretxindorrak sortu zuten. 1969an grabatu zuten lehen singela.

Manuel Fragak euskararen inguruan ari zen kantu hau irratian ematea debekatu zuen. Debekuak ordea ez zuen balio izan kantua karrera bikaina izateko eta ikastolen mugimenduaren ereserki modukoa bihurtu zen. Ministroaren desioen kontrara diskoak salmenta garrantzitsua lortu zuen. Oh.

gainerako euskal kantarien antzera, astean zehar entseguak egiten zituzten, eta asteburutan Euskal Herri guztitik eskaintzen zituzten emanaldiak. Gehienetan ikastolen alde, garai hartan erdi klandestinoak ziren oraindik. Zer kobratzen zuten? Badenek bezala bidaiaren kostua eta afari.

Ondarruko Andoni eta Irun Argoitia anaiarrebak 13 eta 14 urterekin hasi ziren kantuan. Beren lehen diskoaren lehen 1000 kopiak aste bakarrean agortu ziren eta Euskal Herri guztiko jaialdietatik deitzen ziren.

Oskarbi taldea Luis Romeroren zuzendaritzapean hasi zen. Oraindik oso gazteak ziren, baina euren ahotsen kalitateagatik ez doka mairutik gonbidatu zituzten Baga Biga Iga Sentikarian muntaian parte hartzera. Hasieratik harreman estua izan zuten Jorge Oteizarekin. Enkontru probetxugarriak antolatu zituzten eskultore Arantzazuko basilikan bere lanean buru belarri zebilen bitartean. Oteizaren testuetan oinarritutako kantuak ere sortu zituzten.

0: Ondarroan izandako jaialdi batean Mikel Laboa eta Argoitia anaiarrebekin aritu ziren. Oskarbikoek aurkeztu zituzten 10 kantuetatik 8 debekatu zizkieten. Baimendutako biak 5 aldiz errepikatu zituzten, protesta modura, eta agertze ziren aldiro, publikoak gero eta txalo gehiago eskaintzen zizkien. Zentsura frankistari kontrakotasuna adierazteko modua zen.
1: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea, eta horretarako gure handugu aste honetan azkeneko albiste ona ematen, baina ez aste honetan azkenekoz, Iraia Cambra, naiz irratiko lankide eta Zeurabaideko kolaboratzailea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, osteguna, esan barruen, ostiral kutsua,
0: ez gezurra.
1: Ez bihar egun luzea aurretik.
0: Bai?
1: Gaur luzea aurretik, baina ondo, zagit, astea bukatzeko gogoz egia esan.
0: Begira.
1: Bai. Arratsaldekoak gehiago nekatzen du.
0: Karo. Hori izan.
1: Egunak luzeagoak egiten zaizkizu. Zagit hori ona ala txarra den, eh? Zegero esaten dugu batuetan eskertuko genuke lagunak ordu gehiago izatea. Ja,
0: bai,
1: zagit.
0: Bueno.
1: Egia da, goizetan nagoenean lan ordua motxagoa egiten zaidala.
0: Ados?
1: Ez dakit zergatik.
0: Ba, ez dakit guguk ere, agian...
1: Bueno, ez, bai, badakit. Izan daiteke, nola goizeko bostetan hemen nagon ja, eta jendea amarrak aldera etortzen hasten den, nik jadat atera behar dudanean, ez dakit, da... Nire motxagoa egiten zaitz ez dakit, nire buruko lozitzen
0: da. Ados.
1: Hemen bueno. Kontrakoa da.
0: Claro.
1: Ni sartzen ez mundu guztiarekin eta mundu guztia badoa eta nire indikemen nago.
0: Bai, horrela izaten da.
1: Bai.
0: Bueno, gaurko albiste honala ere ez da denborari lotutako albiste bat, ez da?
1: Ez.
0: Zer albiste honek arri digozu?
1: Ba, behira, kostata, baina aurkitu dugu. kostata egu. Bueno, bai, gauza da, eta lotutuko dut egun hauetan egon den polemika batekin.
0: Ados?
1: Genera justo lehen, Ixa sare sozialen bideo bat agertu zaitu horrien inguruan ere, bueno, jakin badakigu, egun hauetan egon direla protestak, selektibitatearen ondoren, 60 pertsonak 0 atera dutelako euskara frogan, eta beraien etorkizuneko umeentzako nator...
0: albiste hon batekin.
1: Bai, albiste hon batekin.
0: Konta eguzu iraia.
1: Txikipediarekin nator.
0: Ados?
1: Nik esango dut, esamarren, nintxikian intzenean txikipedia etzegoen. Wikipedia ez dakit...
0: Bai, bazegoen.
1: Bai, egon bai, baina ez dakit ze puntura arte erabiltzen nuen.
0: Ah, hori ez dakit.
1: Gutxi, ba. Zakit nahiko...
0: Ba, Wikipedia erabiltzen genuen. Bueno,
1: zeut,
0: txikitan ez dakit.
1: Bai, adin honetan behar bada, bai. 12 urterekin,
0: bai,
1: TVH-en egoenean, bai.
0: Bai,
1: bueno,
0: gauza
1: da, txikipedia berez da, 8-12 urte bitarteko aurrentzako sortutako euskarazko entziklopedia libre bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta kolaboratiboa da, ba, Wikipedia moduan.
0: Bai.
1: Eta gaur ospatu dute 10.000 artikulotik gora argitaratu dituztela.
0: Begira.
1: Beraz, albiste hon bezala,
0: bai.
1: Hortara gatoz. Eta gero, albiste hona da ere, bueno, euskara kostatzen zaien hori nientzat, ba, bueno, txikipediatik astea beti, onura garria dela. Numetetik hasi behar da, izu.
0: Bai,
1: izkuntzak, izkuntzak ikasten asten garenean, beti asten gara animaliak, koloreak, zenbakiak, eta
0: txikipedia.
1: Eta txikipedia. Eta txikipedian hori dena daukagu, beraz,
0: hasi
1: euskara ikasten hortik. Pasako diet selektibitatekoei. eta bueno, gauza izan da, berrikuntza nabarmenak egin dituztela, gainditutako langa ospatzeko asmotan, 10.000 artikulotik ora argitaratu dituztenez, ba, berrikuntza batzuekin etorri dira, batez ere erabiltzailearen esperientzia hobetze aldera, mm-hmm. eta edukien antolaketa indartuko dutenak. Uste dut, erabiltzaileen esperientzia hobetzarena nik pentsat azken urtetan asko entzun dut eta da azkenean ba mundu azkar honetan gauzak aldatzen doazen heinean ba esperientziak erabiltzaileen esperientziak ere aldatzen joan behar dira eta kasu honetan berrikuntzetako bat da azala berritu dutela hau da sartzean erakargarriagoa egitea azala eta azal berri honetan eta bai edukietan gauza dinamikoagoak izatea. Azkenean mm-hmm. badakigu umeak entretenitzeko ezin dituzula testu luzeak jarri.
0: Ez.
1: 8-10 urterekin irakurtzen badakite, baina behar dute entretenimendurako zerbait.
0: Nahi.
1: Eta dinamikoak balin badira edo jolasak eta balin badituzte, ba, askoz hobeto aurrentzakoetan erabentzako kasunetan 12 ja mm-hmm. berabeak dira. Eta gero sortu dute beste atal bat, bueno, sortu ez, garrantzia gehiago emanengo diote atal honi, dela Euskal Herriko historia 100 objektutan.
0: A begira.
1: Egin dute Euskal Herriko historia pixkat dinamikoagoa, praktikoagoa egin. Bai, hori
0: berriak egin du, ez? Uste dut.
1: Ez dakit.
0: Uste dut horrelako zerbait egin zutela podcast moduko
1: bai.
0: Zerbait. Bai, bueno.
1: Ba, behar bada hortik tirak izan da, ez dakit. Eta gero, atari tematikoak ere sortu dituzte, batez ere eskolarako erabilgarriak izan daitezken gaiak lantzeko,
0: mm-hmm.
1: hau da, eskolatik kanpore gai hauek landu ahal izateko, eta dira astronomia, bizitza, Euskal Herria eta historia.
0: Ados?
1: Hortxe albiste hona.
0: Ba, ze ongi 10.000-tik gora. Egia da Wikipedia dela euskaraz, kontuan hartuta euskara hizkuntza gutxitu bat dela, sekulako artikulu pila daudela euskaraz, eta Txikipedian ere dirudienez beste, bueno, beste ez, baina asko daude, eta pozgarria da hori.
1: Efemeridak begiratu behar ditugunean,
0: askotan hor begiratzen dugu.
1: Askotan, Wikipedian begiratzen ditugu, eta esango dut, hiru bertsio ikusten ditugunean, hau da, guk normalean begiratzen ditugu, nik bintzat, inglesezkoa, gaztelerazkoa, eta euskarazkoa.
0: Euskarazkoa beti osatuago dago.
1: Osatuago dago, politiagoa da,
0: nahi?
1: Eta informazioa asko zobeto antolatuta dauka.
0: Eskera nena gara.
1: Euskararekin atope.
0: Hori da, eta...
1: Gora Txikipedia, eta... ikasi euskara.
0: Hori da, selektibitatea probatu ez duten entzat, ba, Txikipediatik...
1: Asi. Eta kitxo.
0: Osongi, Arantxa, ez dakitea honekin gehitzeko zerbait baduzun.
2: Ez, dena erranduzu, baina niretzat beren Wikipedia bai referentzia dela. Euskarazko Wikipedia biziki ongi fornitua da, eta konfiantza egiten diot, ere, hori da ere, mazutan ere informazio iturriak eta aurkitzeko diren dudak eta direla, eta euskaraz idazteko, ere, erriko irrietako izenak, edo, do beste.
1: Horretarako osuna da.
0: Bai. Ba, osongi, ba, hementxe utziko dugu gaurko albiste onaren tartea. Mi esker Irai aste honetan gurekin egoteagatik albiste ona ematen, baina bihar...
1: Bai, bihar kolaborazio, baina esmara bukat, da azken albiste ona ikastulte honetakoa.
0: Zurea, bai, denboraldikoa.
1: Ai, ze pena.
0: ez duzue ikusten, baina Iraiak egin du ospatzeko keinua. Baina, bueno, bihar berriro izango zera gurean, ez da?
1: Bai, noski. Aktualitateko kontuekin.
0: Hori da, solasean. Osongi, ba, mi esker Iraia eta bihar arte.
1: Bihar arte, bikote.
2: Aio.

0: Eta gaurkoan ere, albiste onaren tartearen ostean, iritsi zaigu erreportaiaren tartea, ez da?
1: Bai, eta ba, Amairu urtez diskorik atera gabe egon ondoan, irailean aterako du Amaia Rius Peiruz Basenabartarrak Kabi Goxo bat izena duen disko berria. Idatziak zuen gandik kantuaren bideoklipa atzo atera zuen, ikusten alduzue, eta lan berria iragartzeko zen, eta diskoa giro lasai eta esti batean ondua izan da, folk, pop, kutsuko doinuekin hartzen letonak hitz egin du Amaia Rius Peiruz anauztarrarekin.
2: Diskosua, nolako diskoa duzu?
3: Orduan, hamar kantuz osatukatako disko bat, eta nola errango nuke, disko bertzeri konporatuz berba lasaiagoa, estiagoa, berba maturitate gehiago hartu zutalako, ez dakit, seguraski, baina gehiago folk, pop, giro batean.
2: Eta nola landu duzu diskori, proiektuan zure izena ezagre baita intziam, ez da zure gogoetatik heldu den gauza bat, ara, atera behar du derritza lan berri bat, kantuak hasiko niz idazten, edo baitut, pertsona hauen idazteko manera gustatzen zait, galdeginen diet?
3: Deia gogoa berriz zerbait pertsonala egitea, nahi bainintuen gai batzuk aipatu, eta pixkat nola ezan ba, gogo hori eszenat, igotzea bakarlari gisa, proiektu bat bakarrik ere maitea, bakarrik, ez dut maite erta ere bakarrik nire izenean da, baina hainitz lagundua izan naiz eta hori zen ere disko horren helburua, diskoaren hitz gehienak Madis Arasoak idatzi ditu eta berarekin lan bat eramandut nahi nintuen gaiak azaltzen izkion, piskat sakontzen ere bai, eta berak bere luma ikaragarriaz emaiten zizkidan bikainak, eta Madiran idazteko manera bertsuetan eta ezagutu dut Madi eta maite dut biziki bere euskara, bere hitzak, ara, niri oi hartzun egiten idate, ordan diretzat importanta zen ala, ola lan egitea, hori izan da hitzen aldetik, eta gero melodientzat lan egin dut idazle desberdinetkin, nire azken urteetan kurutzatu dituzten musikari lagun edo nahi nuen eiekin landu zerbait, eta zuzendu dizkiat pixkat hitz egokituak, ezagutuz musikariak pentsatzen nuen to, hau bera gehiago inspiratua izanen da gai hortan, hau hori emaiten diot hitz bezala berari, eta hola landu dugu, proposamenak egin dizki didate, nik berriz joan dinak eginak ere izan dira, zenta ez ziren beti egokiak edo nere gustukoak, eta hola lan egin dugu.
2: Eta emaitzaz, pozik?
3: Bai, kontena ez, ni biziki kontent eta jajo.
2: Bo polita da, lehen bideoklipa o kantuarekin aurkeztu diguzuna, hor zerretik olako komunikazio sistema horretan zer da, orain talde guziek sartu behar dutena, nauteran behar da bideoklipak, zenta ez dira emanak, bideoklipak ere da investizazio bat, zede aterako duzu hori ere da galdera, batzuk maite dute, ala ere material hori ukaitea, beste batzuk ez, hor berrik entzuten duen kantari baten elkarrizketa eta egiten zuen, ez dut aterako zederik, eta kazetariak egiten zion, nik azken aldean erusinen zederik, ez dut entzuteko.
3: Hau da, nik ere ez dut gehiago deus entzuteko, bainan aterako dut, ala ere, zenta maite dut, behar bat duzut iskot maite dut, unkitzea, maite dut liburuska, idekitzea, hitzak begiratzea, eta ez dakit, unkitzea produktoa, beraz, izanen da fisikoki diskoa, izanen da plataformetan, eta gaur egun, ba, erten duzu, hasi naizela komunikatzen, zonbait denbora, sare sozialetan, eta bebai, zenta pixkat beldur nuen, ere jendeak ahantztea Amaia, eta Amairu urte hainiz da, eta gaur egungo komunikatzeko manera bat dela ere, musika, baina bideoa, eta ara, niretzat ere importantzatzen, eta zen bertze lan bada ere, diskoarena lan bada, grabatzea, komposatzea hori lan bada, eta bideoklipak egitea ere, beste lan bada, eta hori ederki eraman du Odei Barrosorekin.
2: Aipatuko dugu, bideoklipa. Nun grabatu duzu disko hori?
3: Azparnen, Pascal Etxeparen estudioan.
2: Hara, zetak eta gero... Amaia Rosperu, zare. Erraite oso, amaia antzi, amaia ez du ahazten, guraso taldearekin ere aiziste, hor talde polita aiziztena gelditu, bideoklipetan ere sarturik, beraz, hori, nor gomendatu zitu hor, erraite eta komunikazio hori edo da, ikusi uzuna ere, kantuz segitu baituzu, eta ze eragin izan duen, gurasoekin berrike atera uzi ere disko berri bat, bideoklip bat ere horrekin, ara, hortan ere sendituzu, bizipen hortatik?
3: Eta ni ere, ez kontsumitzailea naiz, edo maite ditut ere bertze taldean bideoklipak ikustea, sare sozialetan aski geek naiz, ez dakit nola erten den, maite dut, ba noa ikusten dut. Ez kantari gisa, benen kontsumitzaile bezala ere maite dut, ere hola hori erabiltzea, beraz nire proiektua ba, naturalki ere saiatzen naiz, gero ez naiz bat ere... Nola ezan, batzu ni baino zinaz lan bat da azkarragoak dira, nik nire einean egiten dut, baina seguraski hainitzen zat ez da ongi egina izanen ere, baina ara, xumeki saiatzen naiz pixkat besteak bezala komunikatzen. Ara.
2: Disko hortaz interesatuz edo aipatuzu, Madi Sarasuarekin landu ituzula, amar bat kantu, zure onkitzen zizun gaiak, zer aipatzen da, edo ara, badira gai nausiak, edo orokortasunean, edo aipatzen da, kantuetan ere garaibatan bazila mezu azkarrakoak, hor batzuk lehuntzen direna, gehantzurean ere badira beste...
3: Ez dut, asina izelaik proiektu hortan, ez nuen harri gojirik nahi bauzu. Ziren pixkat nahi nituen aipatu gaiak, gogoak, ordean ez ditut egin sei labetez gogoak gai batzuk, hola, ez egitz, berba, hiru urtez pixkat paper baten idazten nintuen gai batzuk ziento hori, berba, nahiko nuke pixkat sakondu hori hola. Eta hor, pixka bat, begiratzen dituztelarik amar kantuak, ba, pixka denetarik bada, baina ohartu gabean, ni sozialak loan ari naiz lanean, eta gizakiari buruz, badira, zonbait zuzenduak gizakiari orokorrean, ba, emazten kontrako bortizkeria salatzen dut.
2: Amestu azkar eta argiak ere badira, beraz.
3: Bai, azkenean bai. Giza duintasuna, bon, badira, bon, ala, gai sakonak ala ere, bai.
2: Kontzertuz ikusiko zitugu ere, hori ere lantzen da, prestatzen da, finkatu hau zua egutegia.
3: Bai, prezeski, gure lehen kontzertua izanen da Izpuran, Fostinbenta gerrigelan, irailan, 26an. Eta hor, heldu den hastetik goiti emanen ditugu auge salmentak, ara, piskat, hasteko, ara, egeserbak egiten, eta bajara hori
2: izanen da. Eta horren jender, entzuler, hasten altzize deika, presda kantatzeko, eta...
3: Ara, saretan, eta emanen ditugu salgai, eta fisiko kere, bara, ari gira pentsatzen, tuki ezberdinetan ez.
2: Hor ere, gaur egun artistentzat, ara, batzutan zaila da, batzuk deituak dira eta konten dira, beste batzuk joan behar dira, nola ikuste duz hori, ara, nauzu kontzertuak egin, eta, be, ara, moituko zira edo bauzu behodei aipatuzu elkarrizketatu genoik errantzuan berak disko berri ateratzerakoan finkatu zitula Euskal Herriko zazpi provintzietan kontzertuak eta gero bom deitzen zunaren arabera edo beste ez dakit zuk pentsatu zun ebera hemen garazin hasten gira bom Izpuran baina Xuberoan emanen dut beste bat eta Lapurdin ez dakit egoaldeko sare hori egin hauzun baina izaten alda ere behioanen iz jaitut Gipuzkoan Bizkaian eta Araban ere ikusteko pum horna izela, eta gian beste batzuk interesa, edo ez dakit, nola pasten den.
3: Oraiko gogoeta da, ari naiz pixat, Izpurakoa finkatua da, eta bertze data batzuk nik antolatuko ditut, da, badira, izanen da bat Dona Paulen, seguraski Lapurdin ere bertze bat, Xiberoan ere ikustekoa da, izanen nintzen, Maule baita gelan, dola zonbait urte, bara, gogoetak ari naiz, eta data kalatzen, nik antolatzea lehen kontzerturiek, eta gero helburua da, bista da galdeak ukaitea eta mugitzea eta albezain bat publikoari zabaltzea proiektu berri hori. Hego aldea aipatzen duzu, pixkat beti hori da ipagaldeko entzat edo zonbait entzat, zailtasuna hegoaldean zango bat ezartzea.
2: Maskakek ate irikiau izan duen.
3: Ara, hori, bai, maskakek, gero, ara, ez dakit folk moduan badenez aterik, agian bai, dena eginen dut. Ara, me esperantza badu eta nire indar guziak emanen ditut.
2: Beraz gomita, luzatzea, bo, orain entzunen dugu kantua, baina bideoklipa ere ikustea balio baitu, eta egia bideoklip polit bat lana egina ere goxoa dela ikustea. Jai beireilan berriz ikusten gira, kontzertu hain zine du iskoa berriz osotasunan aipatzeko. Eskertzen zitu, Amaia.
3: Mil esker zuri.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan, agerkarien tartean argiaren txanda.
1: Bai, eta atzo aipatzen genuen egiaren azala bezala, EHS eta jartzen du ere argiak berean. Matin Olzomendi, festivaleko aspaldiko laguntzailea, beti aladena, egin dute elkarrizketa, mamitsua, musika taldeak, dirua, makrofestivalak eta beste aipatuz. Mertxe Trantxe historialariarekin ere bestalde Irungo alardea zaritzen dira, asteuntan eta Albaniako protestak ere aipatzen duzte Maia Muruaga, mintzatu da Genova Berroko Irigoinekin.
0: Aste ontako argiaz, mintzatuko zara gaur eta azaleko gaiarekin, has gaitezen, zer ekarri duzu aste honetan azalera?
2: Bai, orduan azala bideratu dugu Euskal Herria zuzenean festivalari, baitak hurbiltzen ari dela, eta orduan karia hortara egin dugu elkarrizketa luze bat Matin Olzomendiri, Matin Olzomendi festivaleko programazio taldeko kide da, eta orduan luze eta zabala itu gira nunbait programazioaz, zeren bakigu 80 urte betetzen dituela EHZ-etak, eta 80 urte pasa direla, eta beti hor segitzen dutela bizirik eta gogotsu. Baina, 80 urtez musikaren mundua juntaldatu da, festivalen sektorea juntaldatu da, eta orduan aldaketa horiei begira galdetu diogu, eta bide hortan aldaketa horien erdian EHZ-etak nola egiten duen aintzina. Eta orduan, hainbat gai Euskal Esena aipatzen dugu, gero festivalen sektorea, publikoa ere, nola publikoa zertan den, ze nola entzuten duen musika, hortan ere bilakaera bat izan delako, eta horra, elkarrizketa luze eta sakon bat.
0: Hor, landu duzuena aste honetan, bestalde Mertxe Trantxe, elkarrizketatu duzu ere?
2: Bai, bera historialaria da, eta berekin solastu gira Irungo alardeaz, baitakigu duela 80 urte aterazirela lehen aldikotze mazteak alardeara, benunbait pairatzen zuten debekua eta bazterketa salatzeko eta horren gainetik pasatzeko asmoz. Orduan bera ere garai hortan zen, mazte talde hortan zen, eta hurbil behintzat, eta orduan kondatzen dauku batez ere garai hartako giroa nolakoa zen, eta elkarrizketa irakurtzen denean ohartzen gira zinez ara tentsio handiko garaia zela, horretarazi behar da, beraz emaztentzat alardea debekatua zela, eta orduan batzuk entzutela autua debeko jena gainetik pasatzeko, eta hori urtez urte, eta gaur egun egoera desberdina da Irunen, baina garaia hartan debeku jengainetik pasa ziren. Eta orduan bai, giroa biziki bortitza, mehatxu hainitza, belu jarazteko estrategia hainitz, bortizkeria hainitza, eta giro hartaz ari da, garai hartako testu inguruaz, eta emazte hoien bohokaz, nola zuten erabaki hori, ze senditzen zuten, eta ze oi hartzun ukantzuen, ze erantzun, olako elkarrizketa bat garaiaz obeki ezautzeko.
0: Mertxe Trantxerekin beraz irakurriar izango duguna, jakinik Irungo alardea laister izanen dugula. Eta azkenik erranen dugu Albaniako protestez ere interesatu zaretela aste honetan argian.
2: Bai, hori da, flamenkoen iraultza izenez ezaguna goa den protestari bideratu ditugu hori batzuk. Gaur egunan badelako behendarte mugimendu zabal bat, anitza, jendetsua eta irudimenez betea janen dugu. Eta orduan zeri begira ari diren bojokan, Trumpen alabak eta bere senarrak badute asmoa eta bidea irekia dute hango isla bat privatizatu nahi dutelako, haien oporleku bihurtzeko. Orduan isla bat batetik eta bestalde ingurune babestu bat ere beraien zat bideratu nahi dute, eta orduan proiektu hoien kontra bada sekulako egitar mugimendu bat abiatua Albanian, eta orduan biztan izan da ebe ala. Denentzat beharko luketan eremu batzu privatizatu nahian ari direlako ultraberatxoiak batetik. Eta gero nola ez ingurumenari begira ere sekulako desmasiak ahiko lukelako hor badirelako abere eta landare babestu batzuk eta haiek haien interes pribatuen izenean ba, berenganatuko lituzkete espazio horiek hor den oreka suntzituz. Eta orduan protesta bat bada martxan bizikintezgahia eta hori begira jarri gira astuntako astekarian.
0: Eta mabigarren horri aldean irakurri izango dugu beraz berria eta artikulu mamitsua beraz. Genofa, bai. Ba, besterik gabe, mil esker.
2: Bai, mil esker zuri izan untxa.
0: Eta besta arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko tartea, hezkuntzaz herri ez hitzaileen ikuspegitik, beraz oinerriren tartea iritsi zaigu eta gaurkoan ikasturteko azkena izango den honetan ikasturtearen balantzea egiteko edo gurean dugu Naiara Martin oinerriko kidea. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Zer moz?
2: Ondo, hementxe, oporru zainean.
1: Hori ere ongi egoten da, ez?
2: Bai, bai, beharrezko, bai.
1: Bueno, zer muz joan da ikasturtea?
2: Ba, ondo, emankorra izan da, lanildo desberdinak geneuzkan zabaldik, eta, bueno, poliki-poliki, joan gara lanildo bakoitzean, bueno, lanildo bakoitzak bere garapena izan du, batzuk oraindik zabalik daude, beste batzuk laste herrizteke, eta, bueno, ba, hortxe, poliki-poliki.
1: Bueno, gure gana etorri zinen ikasturte hasieran apur bat azaltzeko, bai, alde batetik zer den oinerri, zer den zuek egiten duzuena, eta baita, ba, zebrabidean ere zer egingo genuen azaltzeko, bertan ere azaldu zenigun, zuen, bueno, emantzen iguten, zuen proiektu baten berri, konta eguzu, zein den proiektua eta zer moduz joan den.
2: Bai, ba, bueno, urritik ona, kainaren seian nolabait itxi genuen, aixia elkarrekin eraikiz egitasmoa, uesi udaleku eta oinerrik ba, elkarlanean aurrera eraman dugun egitasmoa izan da, eta bueno, foru aldundiko diru laguntza bati esker egin ahal izan dugu hau. Bueno, bere momentuan azaldu nuen bezala, bi helburu zituen egitasmo honek, bata herrietako ba, aixia ezitzaie euskaldun eta inklusiboa nolabait mapatu edo diagnostiko moduko bat egin, ia herri bakoitzeko aixia eskaintza nola dagoen ba, ezitzaiea inklusiboa eta euskalduna izatetik. Eta, bueno, gero lagundu identifikatzen aurrera begirako ba, erronka edo bai, ekintza batzuk. Eta bigarren helburua zen, ba, nazio mailako edo bueno, herri guzti horietatik jasotzen zen informazioarekin, ba, nazio mailako ikuspegia txertatu. Eta, ba, Euskal Herrian, orokorrean, dauzkagun, ba, hobetzekoak, kezkak, interesak eta abar, identifikatzea, ba, gerora guk, orain itxi dugun etapa hau, baina gerora etorkizunera begira irekiko dugun beste batean, ba, guri laguntzeko, ba, zein lan hildori heldu behar diogun.
1: Eta zer moduz joan da planteatutako hori?
2: Bueno, ba polita izan da, azteko, harreman berriak, herri berriak eta abar, bueno, ezagutzeko aukera eman digu, iparralde eta hegoalde horra harremanetan jartzeko, iparraldeko aixialdia hegoaldetik ikusteko eta alderantziz, eta bueno, alde horretatik oso aberatsa esango nuke, eta uste dut herriek eskertu dutela bertan egin dugun lana, ba azkenean erabili dugun metodologia oso bisuala izan delako eta oso ekintza zehatzak identifikatu direlako, eta horrela, bueno, eman diegu hori, eta orain haiek nahi izango balute honekin jarraitu, badakite zein ekintza edo zein esparrutan egin beharko luketen ba, lan hori, ez da? Eta, bueno, ba, sareari begira, eman dira, elkarren arteko, herrien arteko harreman hoiek, informazio trukaketa hori, telefono batzuk ere trukatu dira, zok hau nola egiten duzu, nik hau horrela egiten dut, ez, herri bakoitza azkenean bere kaxara doa, pentsatzen hauneri bakarri gertatzen zait, eta gero konturatzen gara herri guztietan dagoela ia, kasuistika bera, beraz, horretarako ere baliagarria. Eta, bueno, irten dira, UESik egin duen ikerketa horretan, irten dira zenbait gako guri ere lagunduko digutenak hemendik aurrera, ba, bueno, aisialdiaren esparrua jorratu nahi badugu, ba, nun jarri behar dugun fokoa. Eta, ba, adibidez, lanketa berezia behar duten, bueno, lanketa berezia edo herrietan hobetzekoak identifikatzen diren gaiak dira batez ere nerabeen parte hartzerako edo nerabeei beraiei diseinatutako, beraientzako diseinatutako aisia eskaintza eskasa dagoela eta beraz ez dutela parte hartzen aisialdian. Belaunaldi arteko transmisioa bueno, nahiko eskasa dela, eskaintzen den aisia horretan. Euskal Nortasun kolektiboa garatu beharra, edo, ba, bueno, herrietan eskaintzen den aisia horretan, ba, euskal kulturaren transmisioa nahiko pobrea dela ikusten da. Kirolaren eta kulturaren arteko desoreka bat dago, eskaintzen den horretan, eta kirolak okupatzen duen espazioa eta egutegian. Oso, espazio fisikoa eta umeenetan eraben egutegian okupatzen duen tokia edo kulturak okupatzen duena oso desberdina da. Eta horre lotuta, kirolean, kirol esparruan inklusioa eta euskara bueno, ba hobetzekoak daudela identifikatzen dira, beraz umeek kirol gehiago kontsumitzen dutenez edo praktikatzen dutenez kultura edo aisialdia bera baino, ba horrekin ondorioztatzen dugu ba euskararen erabilera ez dela herriak berak eskaintzen dizunaz bueno, ez dela optimoena, bai? Orduan, bueno, horrek izan dira gutxi gora bera ikerketaren emaitzak, eta bueno, ba, aurrera begirako plana ere diseinatzen gabiltza, UESI udaleku eta beste hainbat eragilerekin, hor gabiltza liatu bila, eta bueno, ba, hortxe, ondo, pozik.
1: Mm-hmm. Bueno, pozik egote ez da gutxi.
2: Bai.
1: Bueno, ikasturte honetan zehar, bueno, lanean jarraitu duzue, guk aukera izan dugu oinarriko kide diren baizan eragile sustatzaile edo herriekin hitz egiteko eta entzuteko ea nola egiten duten lan, nola egin duten harremana oinarrirekin eta zer den herri hoietan egin dutena. Ikasturte honetan zehar, eragile sustatzaile berririk edo herri berririk gehitu da edo batu da oinarriren talde horretara?
2: Ba, badauzkagu, bueno, azkenengo bazkideak, bazkide sustatzaileak dira Agerraldia, Argibegi eta GAP, Asteasuko, bueno, elkarte bat, GAP. Kirolesitzailea sustatzen duena, eta herri berriak, ez naiz, ausartuko, Nafarroan badakite, hor gabiltza, batzuk lotzen, eta bai.
1: Beraz handitzen doa, oinarrian
2: bai,
1: familia.
2: Bai.
1: Apirilan ere gurean izan zen Aitziber Leo, oinarriko kidea, eta bertan aipatu zigun, ekainaren 25erako iritik at eta ueurekin batera, jardunaldiak antolatu dituzuela, urrengo astean izango dira, zer moduz doaz, prestakuntzak?
2: Bueno, ondo, ja bukatu dira prestakuntzak, orain listo da eguna heltzea eta bueno, ba, bertaratzen direnek disfrutatzea eta ze idea berriren batekin etxera bueltatzea behintzat, bai?
1: Bueno, ikusiko dugu, hoiek ere nola ateratzen diren, baina urrengo ikasturteari begira jarriko gara, zezuek ere jarriak zarete jada urrengo ikasturtera begira, zepat amaitu eta bestea
2: bai.
1: Segidan hasten da, prestakuntzetan bazabiltzate, ezta? Urrengo ikasturteari begira, baduzu zerbait esku artean.
2: Bai, badugu zerbait baino gehiago, bai. Ba, betiko gure dinamika horretan gure bazkide diren herriei ba, eskuntza foroetan lagundu edo bestelako gaietan laguntzeaz gain, ba, bueno, badauzkagu lanildo desberdinak, gure bazkide sustatzaiek ere parte hartzen dutenak, eurekin batera elikatzen delako gure marko teoriko hau. Orduan, bueno, badaukagu aixia esitzaieko esparrua, ba, aixian jarduten diren elkarteekin,

0: Hezkuntza teknikarien foroare abiatu dugu aurten, eta hezkuntza teknikariekin ba, biltzen gara, do bilduko gara urtean lau aldiz edo, eta, bueno, ari gara ba, irudikatzen, ez, hezkuntza teknikari batek herri hezitzailearen markoan zein funtzio edo bete beharko lituzken herrian, eta, bueno, ba, alako, bueno, ez da gizu, pizkate galduta sentitzen gara gure herrietan, eta denok batera errezagoa da. Eskola kirolaren gaia ere berrartu dugu ala eskatu digutelako, ba, azken aldiko lege, bueno, ba, lege kontu hauegia ez dala derrigorrezkoa eta bar, horrek pixkatean kasgora jarri du herri batzuetan eskola kirolaren dinamika edo egitekoa bera, edo, bueno, eta hor gabiltza bihar ere badugu Mutrikune foroa, eta bueno, ia denon artean badugun indarra honi heltzeko behar den bezala. Azkenean, guk ikuspegi hori ematen digu, ez? Sarearen ikuspegia, bos, bakarrik errexa ez den hori denok batera, akaso motelago joango da, baina, bueno, ba, bentsator indar bat batzen da, eta, bueno, ba, bulkada bat, ez, eman aldio lan horri. Eta, bueno, eske lan hildo pila bat dauzko, jasik, orduan, bai, jarraituko dugu iparraldera begira, bai, Nafarroare begira ere bai, hor, bueno, oinerrek nahi du Euskal Herri mailako zera ikuspegia eduki eta badauka, ez? Baina gero irismena, bueno, ba, oso eaekoa da, eta hor gabiltza beraz, iparraldeko eta Nafarroako herriek entzuten badute hau.
1: Hori da, nahi baduzu,
0: Bai, hori da. Eta, bueno, ba, holaxe, bai.
1: Aipatu duzu ikasturte honetan martxan jarri duzuela, eta, bueno, hezkuntza teknikarien foro edo, bai, aurrera begira ere horretan jarduteko asmotan zabiltzatela. Aurtengoan izan duzu beste berrikuntzarik, hemen aipatu ez dugunik?
0: Ba, bueno, ba, hortxe, lumana hori berrixa da, hori lanketa egiten ari gara, eta, hola, abiatu dugunik, orain ez jata okurritzen. Bai.
1: Baina aurrera begira lanean jarraitzeko asmotan eta berrikuntza batzuk ere ekarriko dituzue.
0: Guk sortzen dugu material pila bat, hor dago gure borrian edo, eta gure almazenean, hor, liburuzka mordoska bat, eta baina oso aldakorra da gure gizartearen joera eta bar, eta gero gaiak aldatzen doaz, ez? Purian dauden gaiak derrepente plup, orain harrerarena adibidez, ez? Harrera herria, ikuspegi hezitzaile batetik, eta hor ari gara diskurso bat eraikitzen, ez?
1: Berandu goaz. Guzti hau ez da zerbait egitea, eta ja,
0: claro,
1: diskurso bat eraiki.
0: Bai, bai. Goaz berandu ere, gaur egun eta aspalditxo dugun egoera honi erantzuteko, ba, bueno, lehenengo eta behin herri hezitzaile batetik, ez, hori da gure balio erantzia, herri hezitzaile baten ikuspegitik harrera nola egin beharko litzaieke etortzen diren familia, ume, nerabe hoiei, bueno, hori ari gara zirri borratzen. Orduan, bueno, gauza berri asko, ba, bueno, ba, hortxe, eraikitzen, prozesuan.
1: Hori da, prozesuan, guztia, denbora guztian da prozesu bat, ez da oinerri. Ba, ez dakit, galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken, bestela galdetuko dizut, oinerriren parte ez diren herrien partez edo, nola egin daitezke oinerriko kide, nola egin dezakete harremana zuekin?
0: Bai, ba, bueno, ba, gure web horrean sartu, oinerri.eus, eta hor nor gara talean, trut, hola, berutz eginda, agertzen gara Maite Aitziber eta ni neu, eta hor daude gure telefono zenbakiak, deitu, eta joango gara zuen herrira, eta salduko dizugu zer den oinerri, komeni delako ondo ulertzea zer den, bai, eta gero, ba, bueno, hor azkenean ematen da elkarrizketa bat, eta erabakitzen da zertan lagundu aldion momentu horretan oinerrik herri horri. Kontua izango litzateke, modu komunitarioan

0: eta ikuspuntu hezitzaile batetik zerbait eraikitzea. Hori da gure minimoa.
1: Mm-hmm. Osongi, ba azken konturik aipatu nahiko zenu,
0: ez?
1: Ez? Osongi, ba mi esker gurean izateagatik eta, bueno, animo, horrengo ikasturtea prestatzen.
0: Bai, zueri, ba aukera hau ematearren eta, bueno, ba gure proiektua zabaltzeko aukera ezin hobea eman digo zuelako.
1: Osongi, ba ongi segi.
0: Berdin.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez da Arantxa?
1: Bai, tirala ere, itzordu zonbaitzu ostegun gau guntan, eta asteko antzerki bat, ba, laster hasiko dena igarran, Donostian historia klasea, Kate Zoro taldeak emango du, Imanol Larzabal aretoan seietatik aintzina.
0: Somak taldearen kontzertua izango duzue Bilboko La Perrera aretoan, hau zazpietan.
1: Kontzertu bat Galdakaon Sergio and the Lovers eta Pere Gilek hariko dira basoa tabernan zazpiterritatik aintzina.
0: Eta Iruñean Oko Ama Virginaren plazan 8:00 Kaskezur taldearen kontzertua.
1: Eta kontzertua ere Bilboko Kafe Antzokian Flash eta Zikin taldeekin 8:00 aintzina.
0: Eta azkenik Donostiako Dabadaban 8:30 aurrera Arima eta Malko bat taldeen kontzertuak izango dituzue. Beraz, ba hortxe gaur arratsaldean egin dezakezuena. Honekin amaiera emango diogu gaurko saiari, ezta?
1: Hori da, agian leku fresko bat aurkituko duzu, gaua pasatzeko, eta bihar artean.
0: Hori da, bihar arte.

0: Naiz irratia.
1: Nerea, nolakoa zara zu intimitatean?
2: Oye, ez dizu kontatuko. Bueno, pertsona hona bali mazean ikustet. Beti okiko dituzu laukerak.
3: Bai, porque jende honai, jende txarre gauzak. Bani, atxoputa, izan nahi zera una zorra, porque vamos. Aurreko biziko karma hondikan igual, este.
2: Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Lanen, komentaiokin.
3: Ez generea, nik konpresaba naiz. Dana, absorbitzen dana.
4: Spons, Bob Esponja.
2: Jo, ni punpa ire zeatorri naiz, pentsatu zena. Kriston intensoa da, eh?
3: Bikotiak hola behitu zian da. Aizu maria, zu? Neska izateko kaka gehiagi ez alde zuetan.
2: Etxone, etxone, estop, estop, estop, estop, estop. Es que ida chula que iba. Ahorita lunes.
4: Esto que en estadístico que
2: me gusta. Es que chorrada. Oida esa dice una vez de las cojas desde un esca izateko. A ver, esa plaza que va a temar hoy su. O sea, baño, eso se penchate su.
4: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
3: Kaixo, kaixo, kaixo. Kaixo zelan.
4: Opa, publiko. Gaur publikoa, nondik etorri zaigu?
3: Etorri zaigu, bi. Adarras matezun, txuku, txuku, txuku, txuku.
4: Zer, nondik etorri da?
3: Bai. Venga, a ver, pista. Nola, nola eman pista. Bergara onduan dao.
4: Arrasateko publikoa, aukagu.
3: Arrasateko publikoa, bi.
4: Andrei. Besteak? Besteak nondik? Usurbilgoa.
3: Apo, sorbi. Ez du bastante.
4: Anoetatik ere, bai.
3: Bai, anoetatik ere, bai. Bueno, haizue placer bat, eskerrik asko. Lehenengo aldia.
4: Zer?
3: Etortzei ala.
4: Ah, eso menos. Lehenengo aldia jendea etortu zegula, eso menos, Maria.
3: Ez, de haiek etortzei ala.
4: Bai, bai, bai.
3: Jaukidu bat obeste repikatu duna.
4: Bai, ikutsiko dugu.
3: Espero deuzuek ere tratu atxegine pasatzia eta berri zurrena bat etortzia. Ez da?
4: Boixo, baiet?
3: Ikusiko da.
4: Gero bukaeran galdetuko dugu. Bukaeran galdetuko dugu, a ver.
3: Ez que arrasateko jentea, tios.
4: Hola, da, esta.
3: Hola. Ay, me encanta. Nik ez omerra dakat, obeto naola. Ez dakit antzeman dia zuen.
5: Bai. Uste baiet.
3: Joder, Antonio.
5: Uste baiet ez dakit dako zergatia zein den, baina
3: urrian eukien hon pixka bajoi bizitia ez dakit zetula. Bai, zetula. Zein ez, nire bizitak initen, otamar urte, ondikan ez dakit onditan zeizana eten, zein berdet bizitak.
4: Onditan zeizana izan.
3: Bai, hola xeno.
4: Bai, bueno, bai.
3: Takiz izan onditan.
4: Nik berrogei ditut eta igual txuna, eh?
3: Eta, bat, psikologo, lagun batek zantzia bitut, psikologo honei gomendatzen izut eta honea deitu, zen ere laguna psikologa da, eta zein dit, hau edi oso, profesional honak, hau edi ditu. Urrian deitu nion, eta hola, eta zea, eta bai bitu, ditzen, ba, txanda hartu, oza, ditze, eta txanda hartu nahiterako, da, ena oso ondo, eta, bai, baina oso ondo, baina, ze pasatzea izudan, a ber, zezan, nire bizitza, claro, nire, no, zu kontazen hasti, hau, telefonotik.
4: Ba, ez da, esplikatzea.
3: Hori da, isegi, eta jo nahi. Eta, esan zian, bueno, zanion, bai, pixat, agobiauta nabil. Pixat, agobiauta, nao, ieti, bueno, me estoy quedando kalba, estres kalba. Oye, bai, pixat, eski agobiauta, ez da gauza eskite ditut, eta ez ditut ondo gestionatzen gauzak, energiak, pixat, hola zen nintzen, esan zian, bueno, ikustet ez zaudela hain gaizki, orduan, liberatzen zaitenian baten bat, deituko izut.
4: Pixkat, ez da inurgente azure kasua.
3: Pixkat itxoitia da kasu da, ni bai...
5: Triaje bat bezala gizizun.
3: Bai, zizun, bueno, pixkat itxoitia kasu, ni bai, pixka, bai, oi, gai, gai, gai, ba, urritik, ba, martxuan. Martxuan egiten, ni. Zein dauta, bai, zu deitu zenun da, ni deitu nun da, ostia, gila deitu nun, ja pasa zait pixkat.
4: Zian egin.
3: Bueno, ja, obeto neon, nintzen, Bartu ikuet, jazi naiz.
4: Ez da teknika txarra igual.
5: Baina emate zu berak denbora zuk propio.
4: Denbora hortan zaizaude, eta igual, zaizaude nortan lasaitzen.
3: Ausartze zea, eta deitu itezu, eta venga, deitu ingoet, eta... Eta jo, ba, ez dakatokik, eta, ah, bale, eta ja pixkat gehu nintzen kikilduta, esan nire nikoa berzit ditza, oza, jau hain gaia deitzea nahi bau, eta errepente martxoan, zer da, ex bat igual derrepente izatea kalare izatezula, eh? Baina gehu nintzen nola, eh?
4: Guaik horatu naiz, jo, hau ja, bueno, nik claro, hau ez da berria, ni duela urte batzuk eukinon ere psikiatra
3: wow, bai.
4: Austin izenekoa.
3: Austin.
4: Bai, hau entzuten badu, Austin, haundia. Eta claro, ni aurrekoan berriz gaizki neola ikusten nuenean, eta aurreneko gauza egin nuena zan gero, txakurrek hartu eta atera nintzen euritan, eta txakurrekin ninduan. Eta goratu nintzen Agustinekin. Eta esan, Agustin urte batzuk pasatu dira, baina nik Agustine idatzi behar diot. Behintzat. Wow. Eta idatzi nion, ze deitu nion eta etzian hartu, eta idatzi nion, Agustin, hola eta hola, xamin naiz, dakit gogoratzen zaren nerekin. Eta bidalizian mezu bat urrengo egunean. Senegalen nao.
2: Wow.
4: Gogoratzen nao. Bueltatzen naizenean deituko dizut. Eta wow. Eta bueltatu zenan idatzi zian, claro, Agustin jubilatu da.
2: Bai.
4: Baina imaginatu ze majoa. Bai. Ez santzian Senegaldik bueltatzen zenean deituko ziala eta ora azkenean ba bida zain egon bitarte hortan ba wow. Ba hobetu nintzen. Ez baino baino bai mutunun hasta Senegaleko psikiatra pentsa.
5: Tok tok pelikula bezala, ez?
4: Tok-tok
5: pelikula joaten dira
2: jena txuntara.
5: Tok-tok pelikula ez, behi joaten dira guztiak eta...
4: Bakoitza dauka tok bat, eta elkartzen dituzte kontsulta batean.
5: Hori da, eta bertan, bueno, psikologoa edo bera baitare handago, eta bera turek baitare sindromea
4: dauka. Baina beste guztiek ez dakite.
5: Ez dakite, eta haien artean konpontze dute, eitzaroten duten bitartean. Teknika hori egin dizu zure psikologoak.
4: Rosi de Palma.
5: Sei hilabetetan...
3: Venga, egon ja.
5: Zuklatzeko eta gian ja.
3: Boa, eta jaztuta. Nei aurrengo egunean ja, zera, ja, martxan jartzea, ez, bizitza, venga.
4: Ba, hori egia
5: da. Ba, psikologo baita joan barra ongi zauden, ja. Ez esatute, ez dela bakari gaizu bezik eta...
3: Ez dakit, nahi, nao, ez dakit, gauz asko egin esaten da, nao zai, plan, eta hoi ze? Ez, baino, klaro, azkenean zuk emeritu zu lanak, zu pentsa guardezu da, zertan behiz pagatzen, tio, zu soluzira, zu jara erizitza, gauen, tio.
5: Claro,
3: hori da. A ver, gutxi ni joa, hiru saio bakarri.
4: Bueno, lasai, Maria, lasai. Luzerako daukazu.
3: Bai, bakit. Donostin etxia idala beintzen esan zian.
4: Ba, bueno.
3: Bai, pagatzeko baino ukiko. Bai, ni onaiz fa. No, asteroi naiz juten fa. Ez que ez da gaten dirua.
4: Zorionak, Maria.
3: Dirua gastatzet, zueko hain publiko, berria zetela, dirua gastatzeten nada. Psikologotan oain eta hortzetako zepiloak erostan.
4: Hori ere bai, Maria.
3: Zaskontzat zizkit, hortzetako zepiloak, ba, eta gaur ikusi du politua, eta aurrekoan, baina un kit, kura props.
4: Baina, entzun, Suitzako marka bat
3: lau zepilo, ota lau euro.
4: Espreski, marka hori gustatzen zaiolako.
3: Eta espalde ikusi gabe, eta aurrekoan erosin nintu, eta nao ondikan, arrotuta, eta nao gustoa. Nao, posik, jendia erropakin eta nik horrekin ez. Baina, zepilo ehar bat.
4: Joa, izango nintzak ez zure psikologa, entzuteko zure historia haueko.
3: Bai. Bai, ja, bua.
4: Bueno, hau ere bada pixkaterapia, ez? Hemen jartzen gara, hemen ordu bete ez takatakatakataka.
3: Baina ez da, ze gero...
4: Filtro askorik ez daukagu.
3: Baina hori da, gero, berdeu, batemate konsejo zehose. Hori zuei lagunak enetzeizue pasatzen, laguna gaizki dao, etortzea izu konsejo ezke, esate jozu, hauin, kontrako da nahiteu. Zertator?
5: Ja, oso zaila da.
3: Ez, zuei, etzei zuei pasatzen laguna, hai, ezke, nerek zakina, bueltau ez bueltau, zaila laga ez zuei, ja, bigarren aukerak dia.
4: Hombre, ezke...
3: Eta gero, kasoik ez dizuiten, eta gero berriz. Ha, Maria, ze zan izun? Ze zan izun? Kasoik eran diazu? No, bueno, laguna geha, eta...
4: Ja, ze zan izun ez aldi hoi?
3: Ba, ondo. Bo, nahi menkat, buah, ze zan izun. Da, gogoratze zean...
4: Hau, ezke, Maria.
5: Oida, gurasuen... Ez aldia, la hostia.
3: Bai, gurasuena.
5: Jode.
4: Esan izun.
5: Zan izun. Ta zer esatzen dira, no te jode? Ez?
3: Ai, ez dakit. Nei gustatzen zait. Bez, esan honik hau pasako zalata. Dakit. Bueno.
4: Ni galdu naiz.
3: Bai?
4: Bai.
3: Bale, barkau.
4: Ez, igual, nintzen dut pentsatzen paraleloki, igual, psikologo bat edo gombidatzen, gaur egun ematen.
5: Ah, ba, jo zo intentarri
3: arreko. Hau gure artian eta hemen gure artian esangoen nik zer jo. Ni pentsatzeten az psikologu batikan eta...
4: Ba, ben, Maria Favorez.
3: Okerrena behi dauden ere, uste, benetan ez daizute. Okerrenak, ez? Ez daizu, hemen psikologua ikasten... Ez, etxate psikologi ikasten nahi, txika, ez da gazu.
5: Baina, gian etxuten ari du psikologua.
3: Nire lagun onenetako bat psikologa da, asko maite dut.
4: Bai.
3: Baina, ez, bai ez, da.
6: Zeizu? Psikologo
3: bergararra da. Psikologo da, lasa, ez. Bergararra ez da gatzetiko lako lagunik ingoet. Baina, osterra...
4: Osa, daukazu lagun ba psikologoa?
3: Kaskauta da, psikologoa. Zetan? Ni psikologia ikast karrera jutean jendia. Urrena ingo deu, punpaires, psikologo, bai, psikologo, bai, zen, karrera zein jutean, ze aztertzako moko jendia irut zein nahi. Ez?
4: Bueno.
3: Ez tezue, bale, igual hori bakarri ni pentsatzen.
4: Ez, igual, indezakegu atal bat horren inguruan. Ni pres nago, eh?
3: Nei, kara.
4: Ekarri bat.
5: Psikologo bat ekarri.
3: Psikologo bat ekarriko du, venga, bale.
4: Bale. Beste baterako.
3: Bale, gustatzen zait. Aina, bueno, gaur zu psikologo bat ekarri. Gaur, ondikan da, obio ekarri deu.
4: Obea.
3: Gurko gonbidatua plazer bada, eukitzia gila esan. Ze azkenean, nik uste, bueno, uste, ez, oza, tope da bil.
4: Tope da bil. Tope
3: da, tope da bil.
4: Eta, bida, psikologoa ez da, baina bida, niri laguntzen di batzutan, eh? Bada pertsona bat, egunero ikusten ez detena, baina hola behar detenen kontxeju bat edo, Kontzejo? Hauta, bai.
3: Onak emateitu, bai. Gaurko
4: zuzena da, zuzena da, zuzena da, hala. Buelta askori gabe.
5: Ba, gaur aholkuak.
4: Ba, igual esango ditu gero, esan izun.
3: Bai, pegatzen jo, esan izun. Bai, galdeuko jo.
4: Baina, bera, bera ama da, bera, esan dezak hori.
3: Ja, bera,
4: esan
3: vale.
4: Izun, esan izun, ez? Baina, bai, kontxegurak ematen ditu. Behar bali maizu, kontxeguren bat, eskatu.
3: Gaur. Vale, vale. Ba, nik uste, txalo zaparra batekin gombidatu bedula. Bai,
4: beka.
3: Zuek ikustiokin, Nerea Alias! Aupa! Aixo, kaixo.
2: Ai, a ver, kaskoa jarri behar ditut, eh?
4: Nahi badezu.
2: Nahi badezu. Bai, hombre.
3: Bai, bai.
2: Ze ondo.
4: Ongi etorri, Ali.
2: Ai, eskerrik asko.
3: Hasi aurretik, zu orduan ze esateuna esan izu?
2: Ez. Normalen ez. Normalen ez. Ez. Ala bai, bai. Baina jazta. Aman zertifikatu da dakatelako bakarrik.
3: Vale.
2: Eta horren arira, ni justu liburu bate irakurtzen nahi naiz, La paciente silenciosa izena duna, eta bertan psikologiako, bueno, lehenengo pertsonan kontatuta da, psikologo bat, eta esaten du hori, normalen psikologia ikasten duten gehienak, ikasten dutela beraien traumak konpondu nahi dituztelako, edo erantzunen bat bilatu nahian, normalen, horregatik. Osa, bai daude la pixka kuku, baina bueno.
3: Bai, barekin.
5: Gertatzen da medikuekin baita ere, ez? Bai. Benbizi izan dutela zerbait gurasoekin eta gero medikuntza ikaste dutela, ez?
2: Hori bai, bai, bai,
5: bai, bai, bai, askota gertatzen da, horiek bizi izan dutela o txikitan gaixotasun bat, edo haien gurasoak jasan dutela negligentzin
2: bat.
5: Bai, bai, eta gero ikaste dutela.
2: Bai, asko erantzunen bila edo, ez? Bai.
4: Wow. Bera, bera. Agu ezagutu ginen antzerki eskolan, Maria, guzergatiko ginen antzerki eskolara.
3: Bueno, nire ia hile nintzalako, baina. Kotxistripo bat izan hon, zain ez nire bezillak, ota sortzi urtekin izan zena. Dana laganun eta antzerki ikasten ez ezit, nola.
4: Batzutan behar dira, alakoak.
3: Senyaliak, bai, izan zan. Salba hon nintzen, esan berrakat, hankalusi jaskatelako. Eta, klaro, kotxia, nire eraman kotxia hartzetenian da, hemen, volantia eta beha hemen. Hania kalusi azket eta atzeo. Eta horre zala uzien, ze... Ostrak, ez da naberi, izan zan.
2: Wow.
3: Bai. Boain parreitet, neko trauma eukitut.
5: Eta hor erabaki zenu.
3: Horre uki genuen, kuadrillakoak tema tabu hori. Ose, oso xok, ose, oso fuerte izan zan, oso...
2: Ostras.
3: Kamioi batek arrastan eman zin.
2: Eee!
3: Bueno,
4: oso... Eta nikonen psikologo izan margen nulago.
2: Ose, guain beldurtu da hartuko kotxa, porque nian kamotza naiz.
3: Ez. Hori da, zain bertzu, nik uste pasau bertzula. Gero gauzi izan zan, lagunei beti izetan nien, ekston pene eman zila, ze ondo neon, hori nire psikologak izate zian. Maria, zuri, azidente honetan pasatze zaizu bizian bezala. Oso gaizki zaude barrutik, baina kanpotik gain ondo ikuste zaizu dani bain eskamiko. Borka, azidentean enun ez zerre, bueno, ondikan lezio txiki badaka, baina enekan zaurik, enekan ez. Zoron, jo, baina pena eman zian ze nire jertze favoritua. Zuko txeko iztripu baten, ezin dezu hola kendu jertzian zadan, ez? Bueno, lezio bat obali makazu berua gaude, eta intzien mostu. Eta ja, hilabete batzuk pasazian, eta lagun batek, bueno, Maria, ja txistiak itia daudez, zure jertze, urtian jertze bat erosi eta behaure moztuzi zueneku bata. Ni bai, ja txiste hori itia dakau, eta ja pixka ja superau du. Zete matabu horiek, bai, uf, traumita. Nio ja ondo.
4: Bueno.
2: Jo, ni punpa irezea etorri naiz, pentsatu dena, jiji, jajagat, kriston intensoa da, hau, ez?
3: Gaur, estamos, bai,
4: gaur. Bueno, gaur nahiko lase gaude,
2: Bai.
3: Ezke egila da, egunan arabera, ezke guf, oso xela horria geha.
4: Zu, zemoz hau den, ere?
3: Jazu zemoz.
2: Ba, bira, batzutan, beldurra emateit esatea gaino, oso ondo nao. De hecho, honeakan etorrela alabakin intziten hon naiz, eta oso momentu honen, osea, bai. Batzutan kosta aitea, berbalizatzea edo kanporatzea, ez? Ze gaizki gaudenen zer rex, ez? Dai. Bueno, rex, rex.
3: Dai.
2: Nizu bezala pixkadate bai, nahi, eta gaizki nautan, seitu notatzen zait, osea, ja pasiutik natorta, ja, kontuz, bat horari hasta, ez da oso ondo. Orduan, gaizki naunen asko ikuste zait, baina ondo naunen, batzutan, altun esatea beldurra emateu, ez? Beti zaudelako aberrostian hundik etorrikoan, zai, ez?
3: Yeah. Bai, bai, hola xeta,
2: Ba ez. Ondo nao, altu esan dezaket, inoiz baino beto, nire lankide eta lagun txurrukak esatiten bezala, eta sentu mejor puto momento, pues bai, ala nao, egia da. Nire momentuik onenetako batean nao, eta esan inbiar da zeatik ez.
3: Baina bildura, nik ezagutu non, gaur egungo bikotia, eta neon, Ojo, oso zerraru ateako atentu baten. Da, behar hori, ez dezu disfrutatzen da, ze jatorra ez zaude, a ber, hui,
2: onketan,
3: tara. Tara baleizte
5: da. Hori, ni lagun batek esaten du berdina, ze gatik ez du bere bikotearekin liskan asko dituzte, baina beraien izanera engatik. Eta esaten zuen, jode, ze gatik ez du esaten ongi gaudenean, baina ez du ongi erabakitzen zein den momentua. Agian hitz egiten ari gara batzuk gaizki gaudela gure bikoteakin, eta... Pues estoy de puta madre. Ahí está el momento. Hoy con contra de Samara.
4: Un sartu, hori. Ahí me está tan amenarte.
5: Había angustia con...
2: Bai.
4: Claro, igual de nere hori que está todo ego hemen. Gure kakaguzia kontatu eta...
5: Es, ni ongin hago baitare. Ni zurekin hago.
2: Bueno, baino, kaldetu diazuelako, Bestelaz natorremen aurpegia zer.
4: Ez ez, baina, nera hori ere esan behar da.
2: Bueno, eta zuke zautze jazu, nik nere bizitzan nere momentu... Osa nahi dut, oso onak eukidut, oso txarrak ere, bai, orduan, bueno, bizitza.
4: Ba, oain gontan zentratuko geha. Oain da momentu ona.
2: Osondo. Inoiz baino beto.
4: Alde guztietan ikusten zaitugu, leku askotan ikusten zaitugu.
2: Horrek ez du esan nahi ondo nahonik, eh?
4: Ez, baina. Profesionalki ikusten zaitugu, leku askotan.
3: Hori da, ona goten, bai.
2: Bai. Bai, profesionalki oso momentu goxoa bizitzen nahi naiz. Baina, bueno, esan dezaket ere bai, neonek kurratuetelako, esan nahi dut. Dozkaten proiektu xabeinek aspalditik ezautzen hau. Eta, bueno, askotan suerte kontua da, askotan esperez dezun dei bat jasotzezut, ez dezu aiz zeon do, zeon, bai. Izan daiteke baino kasu hontan, nik uste nire esfortzua eta lanan ondori hori badala, eta zeatik ez. No, pixkat, como batzutan autokritika iten ibiltzen naiz, eta beste batzutan nire buruare bai pixkat gora ipatzen bezala.
3: Ez que, importantia.
2: Ojo, tia, osea, ondo aizea.
3: Bai.
2: Zeatik ez.
3: Ez da lehin beste urten etzinan eongo ze jende asko astea, eta gero erbente, ui, honun dao, baino, ez que zure kasuan, azizea, eta jarraitzen balin badezu zerbait egatik, da, baita, osea,
5: lana. Zaila da mantentzea.
2: Bueno, bai.
3: Osa, ez que zu mantendu zan bezain beste, nik ez dakit, baten bat.
2: Bueno, ez pentsa, ukitut ere bain ere
3: bai, igual garaitxuak, baino, jo, ikuste zaizu, zaudela momentu batean, esatezula, ba, jo, ze ondo, tio, eta ez que zaude, mereziezulako, egon bertzealako, eta hori disfruta, bain, berda.
2: Bai, disfrutatzen
3: abil,
2: Maria.
3: Oitokatzea.
2: Bai.
4: Hori igual zan, oso gazte hasi zinelako, baita, pantai aurrean.
2: Bai, izan ere.
4: Ekarra, ia bizitza guztia, pasatu dugu Aliasekin, telebistan, ez?
3: Bai, bai.
4: Bueno, nahiz eta demora baten ez ikusi, ba, ja, kasi, etxekotzat dugu, orduan, bueno, ba, igual izan daiteke, Maria, sentsazio hori izatea, ez? Bai. Jarraitzen deuta.
2: Izan daiteke. 19 urterekin hasi nintzen.
3: Eske
2: 19 urterekin. Lau urte zuzeneko batiten etxeko gaztetxoentzako. Gero sutan blai izeneko beste saio bat aurkezte, 3 urte dorrela, 3-4 urte. Honez batzen ondo. Ja gaztegontzako edo pixkat zartxogontzako. Eta bitarte horretan gero ama izan nintzen, baina gero hasi nintzen Xabinez dautu nun Euskal Herria zuzeneanen. Eta bueno, lan bat bestearen atzetik bai juna izela solapatzen. Baino, kamera aurrean edo bai eman ditutela urte batzuk bueno, eskutuan edo atzeko lanak egiten eta ikasten, ere bai, asko. Yeah. Horrek lagundu dit ere bai, gaur egungo puntu ontara heltzen. Eta bai, egia ni pertsona langile konsideratzen naiz dela. Eta azkenen langile balimazea, eta edo zein lanetan, jartzen baino zuko goa, ikasteko grina, eta bueno, pertsona hona bali mazean ikustet. Beti ikutko dituzula aukerak.
4: Hori importantea da, ez?
2: Bai.
4: Pertsona hona izatea?
3: Ni gaur egun pentsatzet, ez ez, baino zuek hori, azkena txurru benetan zabizten egon zanean, Nikola horatzen egon intzale, eta txurruke hori, bai, porque jende honai, jende txarre gauzak, bani, atxoputa, izan nahi, zer una zorra, porque vamos.
2: Ez da hola.
3: Horrek uste dituzun txerri dara, dani,
2: para nada.
3: Aurreko biziko karma hondikan igual, este.
2: Ez da hola gertatzen, ez da pertsona honei goza hona gertatzen izkila eta pertsona txarrei. Baina bai dao kondizionantea hondi bat, eta zure inguruko jendeakin ona balin bazea, jasoko dezuna, luzera begira ona izango da. Nik hortan ez daukatu di. Gero, suerte txarran faktoria bada, eta nik ez dutzen dut oso jende ona, oso gauza txarra pasa zaizkiona. Bat ez ere, ba, gaixotasunak, istripuak, zure kontrolpean ez dauden gauza asko. Baina orokorren, nik ustet, ematen duzun guzti hori bueltan iristen zaizula nola bat.
4: Eta kontrakoak ere badaude, vale. Osea, pertsona txar bat, eta egun batetik bestera, tokatu zaio hau, eta...
2: Bai, baina, bueno, ato zer dela llegazu San Martin, nik hortan sinisten dut, eta nik pentsatzen dut, iristez balin mazai, zu junda, ostia, bat eman berri dezula. Osea, gauzak bere lekune bai, natura jartzez balin bai du...
4: Esan
2: nahi, modu naturalen iristez balin bada, karma existitzen ez balin bada, edo naturak ez balin baditu gauzak bere lekun jartzen, ba, jun, eta eskua sartu, punto. Ja,
3: eskene, ba, ez dakit. Bueno, niko jende hona izaten, osea, inkonstientek atatzei jende hona, osea, baino, horrekoan psikologi gaine esan nion. Psikologa iola, jo gendenean, no, eh? Ez zanien, ez geni emin hau, gero baitare, eina hundi baten, osea, gaizki dagoenek ez dielako juten, da behaien patuan eiz nipatzen, eta hemen nao, ondo gauden, agio eta okorro gauden, eta txarra duna, ba, behaien, hortan.
4: Zuk utzi, utzi.
3: Ez da, ez da posible.
4: Zuk zurea landu, eta lasai,
3: bai.
4: Maria.
5: Zure bidea. Bai.
4: Venga, kontrolatu zurea, hor.
3: Venga, venga.
2: Bai, bai, bai. Hortan gehiago ikasi barko genuke, eta ez da bat erresa,
3: bai,
2: eh? Baina...
3: Ostakona.
2: Adibidez, Xabinei askotan esaten dioten zerbait da. Jarri txubaskeroa, eta saiatu danak irristiten. Eta hoi danen, lanen, komentaiokin, entzuna ez ditxeun gauz txarroikin edo...
3: Ezken ere, hanei konpresa banaiz. Dana, absorbitzen dana.
4: Espons, pues, Bob Esponja.
2: Gaizki, gaizki, gaizki.
4: Azko ikasi berra
3: dauk. Bai, gaizki, bai.
2: Ez.
3: Oso asko askatu betzeko.
4: Bai, klaro,
2: bueno,
4: kare,
2: bueno, bizitza ikaskuntza bada, bai. Eta, bueno, ni berroita bihurtu azkan, Marian, ere iristezioneako.
3: Ja.
2: Bai, eta, Añon bueno.
3: Añon baiatzen.
2: A ber, hemen bi aukera dazkazu. Gertatzen zaizkizun gauza hoi kartu eta zerbait atera, ikaskuntza bat atera, edo puto kasaik ezin, eta zuriakin jarraitu. Ola ite bali mazu bidea, iritsiko zea berroita piku urtea, ba jende asko iristean bezala. Ume bat izaten eta inungo heldutasunik gabe. Guain, bizitzen pasatzea ezkizun gauza oik hartu eta ondorio bat ateatze bali mazu eta pertsona hobea izaten jarraitze bali mazu edo saiatze bali mazea unetik eunea hobetzen, ba mejora egite bali mazu nik uste diritsiko zela.
3: Bai, nire.
2: Ba, gero ez da bizimodu bego bat egitzen.
3: Bai,
5: gora bila.
2: Nikola pentsatzet, ez du zertan nola izan beharri, baina nik uste hemen mundu ontan gaudela hobetzeko.
3: Hone, dato kurioso bat eman nahi dizuet. Nere bikotiare psikologo hasi da juten, ze bilok, bueno, nahi da, hobetu imer dudana, dana. Eta nahu nahiko azar, nere bikotian psikologoakien. Zazken aldea mutila asko izitezaten lehen etzila ezaten.
5: Baina, psikologo aparte edo bia batera.
4: Ez,
3: bakoitza beria, bai, ez bakoitza beria, beste gauza jak iztien astu. Azken aldea mutila izitezaten gauza lehen etzin ezaten. Ta da, Maria, oain nere atika igaitze egiten, zuriak gero ingo dut.
4: Oh.
3: Ixo eta, eh? Zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei,
4: Apre, ba...
3: Haulen edatzen dut.
4: Gaixua.
3: Gaixua, segontu behar desan. Jo, eske soy.
4: Jo.
3: Retete entorratuta. Oio, guazen ere, azuregen jarraituko deu. Bai, eske aztegea, jata, galduitete.
4: Bai, bueno, esto no es normal batetik, bai. Baina beste zure kutxuna gaur egun, nik esango nuke intimitatean saioa dela. Eta hor, zuk ondo esan dezun bezala, gainera, zuk borrokatutakoa, zuk sortutakoa, zuk bultzatutakoa, zuk zuzendutakoa, eta guztia. Eta gainera, sekulako arrakasta izaten ari dana.
2: Bai, zuk ondo dakizun bezala,
4: bai,
2: zu proiektuen partere bat zelako.
4: Bai.
2: Bai, bada nire programa kutxuna edo.
4: Zer eman dizu intimitatenek? Zer, aurretik hainbeste gauza egin da telebistan,
2: eh? Ja, bueno... a ber, intimitatean azkenen izan zen proiektu oso pertsonal bat, gehien bat nik inulako faltan somatzen un programa bat. Hau da, nahi irutez itzaiten nik ikusin nahi nun eduki hori euskaraz, etzeola ordu nahi nun sortu. Nola baita esateko, pixka bat hola bideratuta. Eta inala, konturatu naiz, ba, proiektuak goza on eta polizpila bat eman dizkitela, nitxunak espero. Eta egia esan bada kutxuna ba oso nerea dalako bueno, iaia zerotik nik dena itxetelako laguntzakin dudik gabe, zinezkoa litzateke horrelako proiektu bat, nahiz eta oso txikia izan bakarrik itxea, baina bai itxetela azkenen nik nahi detena denbora guztin uzten diaten bitarte. Orduan, jo, askatasun hori eukitzea proiektu bat sortzeko garaian, eta da zora garria. Osa nahi, inoiz ez dut euki horrelako askatasunik inoiz telebistan programa batean, orduan...
3: Taldia zuk sortu zenun, intimitateako taldia haotzekoak
2: bai.
3: Danar zuk sortu.
2: Bai, bueno, nik sortu esan nahi dut.
3: Osa zuk azkenean intzenula taldia
2: bai, hain proiektu pertsonala izan da, nik nire ingurun eukin nahi nun jendia nahiko argi neukan. Ze azkenen konfiantzazko
3: zirkulu bat izan.
2: Bai, behar dezu olako giro, ez? Giro goxu eta intimo hori ez da lortzen kasualitatez. Osea, hori hasiera-hasieratik lortu behar da, eta nire ere kasun, lehen da bizi eroso egon behartzuna nin nintzen. Orduan, pentsatu nun. Inguruko jende, ezaguna,
3: claro.
2: Eta nik horreotean nahi deten jendea. Gero, pijamanetan kutxik eta sofa baten eixeita. Eta ez loitzen ez dakiziote.
4: Eta jaten eta edaten.
2: Eta jaten eta edaten.
3: Eske,
2: bai, Eta bai, ala izan zen. De hecho, Xabinak ere parte hartu du.
4: Bai, ni horra honetan. Kameratzean laguntzen, eta nik goraipatuko nukena da, gonbidatuek, nik ezagutu ditutenak behintzat, ze esaten duten elkarrezketatak ero, eta hori da, ze gustoa egon naizen, ze egia da, kara, intimitatean, kontatzen dien gauzak ez txamurrak, hor batzuk asko irikitzen die, baino gonbidatu bat irikitzea ez da erresa, askotan.
5: Eta kamera aurrean.
4: Kamera aurrean, eta karo, ez daude zure esparroan batzuk oituago daude, baina beste batzuk ez, eta bai intimitatean hor barruan sartzen direnean, esaten dute askok, azten dituztela kamerak, eta nerearekin etxean ongo balira daudela.
2: Bai,
3: badau bat tema, klaro, ezken egin, intimitatean irutzen zait, ikusi detenatik eta danak zidut ikusi programa dana, baina bai batzuk, eta esatet, wau. Ez da gero, atrebetuko alentzani, hola irikitzea, zera, pipi, papa. Claro, bate ongoa, nahi izan zenuen ajutia, ez te zuena lortzen,
2: Bai noski. Ez da erresa,
3: jendia horta daño, jun, hola bilustea, hola gauzak esatea.
2: Bai, niretzat, elkarrizketatu guzti kriston ausartak izan dira. Oso ausartak, ze pentsatu, kontatzen dizkiaten gauzak, oza, benetan diala oso gauza intimok, oso norberarenak, eta jo, ez da erresa, konpartitzea jendearekin, esan nahi dut, oza, gauza da, nahi kontatzea, eta bai, ematen du hor bia bakarri zaudela, baina ez gaude, eta datozenak badakite, esan nahi dut. Oza, kamarak izkutuan daude, eta bat eta beste, baina fokoak daude, ez nahi dut, sinatzen dute aurretik, baimena, ez? Oso konsiente dia, nahiz eta momenturen batean aztu. Orduan bai dia oso eskuzabalak hortan, eta oso eskertuan nago, ze azkenen beraie gabe, ez inezko alitzateke proiektua aurrera ematea. Nik eren ere tik ematen dut, importantea iruditzen zait, zuk zerbait ematea jaso alitzateko, ez da? Ze bestela, elkarrizketa normal bat izango alitzateke, eta hau ez da, ideia behintzat ez da hori. Orduan nik ere kontatzen dut pixka bat, konfidantza hori eman alizateko, eta beraiek ere kontatzeko, ez? Ba, bilagunen arteko elkarrizketa bat izango baliz bezala, ba, nire etxeko sofan hori simulatu nahian. Orduan hori lortzeko, ba, horreko lan asko egin behar da, beraiekin telefonoz elkarrizketa aurretikan pixka bat adostu, eta beti esaten dietena. Nik argi eta garbi uzten diet. Informazioa esaten diet, zuek daukazu, hau da, zuek zeate... Horren, esan nahi dut,
3: horren jabe,
2: orduan zuek, hoi da, zuek eman edo ez, zuek ikusi, eta zerbait erantzun nahi ez balin maiz, esan eta ez da ez egertatzen, urrengo horagoaz, orduan, ja konfidantza hori emateak, ja asko esan nahi du beraien zat, eta orduan, bueno, askotan igual esan izan diete, hau ez dakit kontatu nahi dieten, eta gero azkenean, bueno, nik ere urte asko da magizki telebistan eta badakit pixka bat bidea nola egin horta iristeko eta hori eman alizateko. Batzutan ere ez dut lortu, esan beharra dago ere.
3: Igual pasauko zan baita, ez? Hasi gauzak esaten da, aizue, hau kendu zazuez, damutzen aizau esan izan da.
2: Gertatu da.
3: Azte zera, txuko, gero etxian ja pentsatzen, aia, mazizan dut, baina, daudanak ikusiko.
4: Hori, hemen ere gertatu da, ez,
3: bai?
4: Maria?
3: Ba, ni saiatzen naiz, aber, hau!
4: Hau fuera! Hau gero mozuingo dugu,
3: bera. Hau gero, baina hau izan aluneko, eh?
2: Bai. Adibidez, edizioko fase horretan ni nao. Orduan, ni nire buruarekin ere oso gorra, naiz, oso asko.
3: Oker, bai.
2: Mara mia, que tonta! Osea, nola lasan dedo atxoak ere, ikendu zazdu, odei da nire editorea. Odei, in-out kortapega, venga, papapa. Eta beraiek ere deitu izan diate, igual egun batzuk beranduago, edo, jo, nire hau esan no, baina igual, gaizki ulertu daiteke, eta esan diet, tranquilo, osea, inungo erazi gabe, hartu, moztu, eta jazta, osea, gure asmoa da beraiek ere guztua geratzea maitzarekin.
3: Naske.
5: Egia da, batzutan, o elkarrizketetan, osea, zer dut, intimitate bada, eta zara ezagutzen elkarrizketatu garek, osea, bion artea ez dago harremanik batzutan, ez?
2: Claro,
5: eta hori da apurtzea, baina egia da, ez dakiz egatik mikro batekin o kamerena horrean batzutan apurtzen dela hori, eta azten zara botatzen, eta batzutan botatzen zu ez duzuna bota nahi. Baina ez dakit nola gertatzen den hori, ez dakit telebistaren edo mikro baten, edo non dagoen movida, berez ez duzulako harreman, osea, gehienetan ez duzu harremanik.
2: Bai, nire kasuna adibidez, nire alde, klaro, nik urte asko damak izkit telebistan lanean, orduan elkarrizketatu ditudan igual euneko laro gehiak edo ezautzen ditut.
5: Claro,
2: igual ez daukat harreman estua, baino bai koinzitu izan den noizbait beraiekin, Eta hori garrantzitsua da, claro. Gero saiatzen naiz, bere haien kontaktua ez balin badaukat, lortzen, modu duin batean, eta beraiekin kontaktu, hasierako kontaktua neronek egiten. Ez die programako erredaktore batek edo produkzioko batek deitzen. Yeah, ni wow. Normalan adibidez beste programa batzutera ni joanen, honea ez, bai. Xabin laguna.
3: Ez. Iazta izue, bai.
2: Baina, klar, derrepente iazta izu, ez dakit
3: erredaktore,
2: bai, ez dakit nungo bai, produkzioko... Orduan, da, como, itzitzu hiru pertsonekin, eta ja. Gero egunen bertan aurkezleagin, da, como, jaleo, no, de repente.
3: Bai, wow.
2: Eta hemen ez, hemen hasieratik nik egiten diet dei hori, eta niretzako hoi klabe.
3: Bai,
5: bai, bai, bai, batzuta jaten zareako programa, eta elkarrizketa egite izunak ez dakilako zutaz, batzutan ezerrez, eta mandiotena, eta...
2: Apenas ezerrez.
5: Eta hori gainera, agerian gelditzen dela lehenengo segundutik.
2: Bai,
4: bai. Bai, elkarrizketa batean ez palima dago...
2: Bai, filin hori
4: aurreko,
2: edo aurreko zehori.
4: Bai, nabaritu itea.
2: Bai,
4: nabaritu
2: bai,
4: itea.
2: Bai, bai, bai, bai.
4: Eta... Nerea, zu nolako azara intimitatean?
3: Aizu, ne barkau intimitateatik etzaiten.
4: Zia bueno, zuzten galdera iten?
3: Bai, baina, honez. Puskerrik handatea zaizue?
4: Puskerrik
2: handatzen?
3: Hombre, intimitatea hori baina intimo, balda oso ze, puskerren bat.
2: Ez, baina kontatuko izut gauz bat, lehen osan dizuete edizioan eta ibiltzen aizela.
3: Bai. Korroska, puskerrik.
2: Azkeneko denboraldi hontan, goizeko grabaketa tengo saldu gabe junitzen, da antxe kafesnea hartzen nahi nitzen, baina enun jan nahi, porque gainanik elkarriz... Osa, elkarrizketan zehar, xabine bada gizik kontatu bardetzen, eta nahi ze gustatzen jatea elkarrizketan nahon bitarten. Baina yeah. Gaina nahon gido jakin pendiente bakitze, yeah. Galdera juna edeten bideoa, ez dakize bakize, zuzendaria itziten nahi zeiten mendik, ez dakize, orduan konzentratuta nahi dut, eta ba, kafesne bat edo atet, baina ez dut jaten. Kriston gozianeka. Eta grabaketan derrepente, krrrrrk, eta editatzen hain itzala, derrepente,
3: Bai,
2: zer da hori? Eta badei, ez errez, tani, nola ez ez, jarri berri dut, krrrrrk, eta nire tripa. Osa, editatu inbiarri izan un, ze kreston soinua ateatzen zuen nire tripa. Orduan puzkarrik ez, baina tripako goze soinu, kreston nahi hotxe, xa, bine,
4: bai. Bai, askotan pasatu zait hori, Osa, nire tripak entzutea, bai. Grabatu eta bai entzutea. Bai, bueno, be.
3: Oaina, Xamin, galdo.
4: Nerea, nolako azara zu intimitatean?
2: Oie, ez dizu kontatuko.
4: Ara.
5: Galeri gabe. Galeri gabe.
2: Hortxe. Azteko, zuk, bagizu.
4: Bueno, baina gure entzulek, ikus entzulek.
2: Vale. Nik esan behar dut. Ni intimitatean, enaiz, jendeak pintxatzen duen bezala. Osa... Para nada, inundik inoa. Inundik inoa, gaina jende askok igual gero ezautzen hauenen edo esateit. Jo, behitu, esango ez dut goza bat. Normalen jendeak esateit. Como, ke basta eres, no? Ze, tal, o, zea super... Ez dakit nola, jendea jarritzi jo, ena izela neska fina, por ejemplo. Hoi asko gertatzen dut, ne? Ez dakit nintzen momentutan pentsatuzu, ni neska fina nintzenik, porque, claro, osea, eske, enozu ezautzen. Claro, baina naiz tipa normal bat, oso etxekoa, nik ustet ez, ni hola konsideratzen naiz. Ez dakit.
4: Claro, oso ezaguna zara, Euskal Herrian. Bueno, nik ezakit hori gero. Fama hori, Euskal Herriko fama hori nola eramaten denez, baina egia da irudi bat eman dezula urte guzti hauetan, eta igual jendea geratu da
2: eta berdin zaite,
4: betizuko,
2: eh? Bai, eta behin esan ziaten, bai, beti diparrez zaudetan, ez du nao beti parrez, ez du benetan sinistuena hola beti parrez. Orduan, bueno, ez zait importa ze itxura ematen deten, osa, nik uste, nere inguruko, eta nik neonek balimadakit osondo nolako naizen, eta argi balimadaukat. De hecho, goza bat esango izuet, ni dula hogei urte pertsona banitzen da, beste ba naiz, osea, claro, ilusionatzen goaz, ez dakit noaka, aurreaka, ezkerraldea, eskubi aldea, bon nahi, ezkerraldea, baina, bueno, baina, egia da, osea, denak gehala aldakorrak, orduan, bueno, ni bihar beste pertsona bat izango naiz, saiatuko naiz, lehen esan dizuten bezala, hobea izaten, baina, bueno, ez, hau aldatzen doa, eta gure bai, jazta.
3: Bai, total. Osea, ne, a ber,
4: ni que mendo aduket esto no es normaleko... Esan, Maria, esan.
3: Ez
4: gehatu gogokin, Maria. Bota.
2: Zensura gabe erantzen gote.
3: Intimitatean, jendia, arritu itea, Betxo, adibidez, nire bigarren exakin pasazitzaiten, ni intimitatean, claro, ni emate gauza bat, baina gero, ba, intimitatean geha era batea. Eta un monologotan kontau izatet, nire bigarren exa hola behin komunian geunden.
2: A ber, ze kontatzen zu nire alaba hemen daota, ni Maria?
3: Ba, kakaite nahi nintzen.
2: Ah!
3: Eta bikotiak hola behitu zian da, aizu Maria, zu neska izateko kaka gehiagia ez alde zuita.
2: Etxoni, etxoni, stop. Mutilan aurren kaka intzen duen?
3: Nik beti. Bai.
2: Ta ze, oi ze...
3: Baina hori nik, oza, nik...
2: Mutila ukita ze egunetan astea prozesu hoi.
3: Ni beti niz buskarrela nagotatzeuna, baina dekaie, eta etxiane, igual, joan etxiane naiz bizi, baina igual etxian bali manor nik kakata beti ati erikita, anaia zara bote zait.
4: Abai, eh?
3: Maria izteko! Anaia, ez que gustatzen zain nahi...
5: Mobida ikusi. Takakaita
3: nao, eta ama etortze eta apa, eta igual, itze, ez dakit, nahi, dana...
2: Osea, kakaldi luzek dazkazu.
3: Ez.
4: Baina, bueno, ez da izinik egoten, ez ino aguantatu, kakaitean izketan.
3: Nire intimitatean da oso puzkerti janeiz eta harritu eta jendia baita.
2: Mire bai.
4: Ez du, hemen noiz behit botatu oso puzkarik ez, ez?
3: Ez dut uste.
2: Baina zer dia, soinu asko dunak edo usai txar dunak?
3: Eo zer dak, bueno, bai. Eta berdur asko jan bai, kasualidadez, ja, hori da.
2: Ja, ja, proteina asko jatezu. Porque horrek adibidez...
3: Ez que gauza batzu daude.
2: Aiz asko ematetu.
3: Eta babarunak eta, que me encanta.
2: Claro, claro.
3: Netxia da baba. Baina, ez que ez dakit, egun nik...
4: Zentratu, orduan, esan zizun bigarren exak, kakak gehi egiten zen nula emakume izateko.
2: Emakume izateko.
3: Bai.
2: Ez que gira txorakeri bat. Hori zen duen ez?
4: Zesto, que estadistiko kine horretan. Ez que
2: ratzen duen, baya txorrada. Hoi da esatik zuen bezala, asko jatez duen eska izateko. A ber, zaplazeko bat emango izut. Osea, baina zuze pentsatezu.
3: Baina, absurdu bat, hain inutila da. Eta inutila da zu, zati, ostia, ni pertsona honekin, osea, a ber.
4: Hor bukatu zan?
3: Ez, baina etzan askoz gehiore, etzun askoz gehiore.
2: Batzutan kosta itea, holako seinale karrapatzez egiz gehiore.
4: Hombre,
3: ez da, nire
4: oso nerea neon. Naiko zuzena zan seinale.
3: Ez ziren asko egoten, nire oso nerea, eta ja, ez zula, a ber, bueno, gauza batzuk tarteko esatezuna, bueno, zi, honea.
4: Zileten asko egoten, gainea. Eta egote zileten guztietan kakaite zen hor.
5: Eta normal.
4: Erlazio horrekin gatu zan.
3: Aita behar lotzauta, behakin pasazitza, eta Bartzolona jun ginean, egon zan zei egun kakekin gabe.
4: A ver, hori pasatzen da?
2: Bai.
3: Osea, ba, lotza matezio lan, lotza!
4: Maskuri lotxatia bezala, ba, uzki lotxatia.
5: Ez, baina bera dio lotxa bera gotagatik.
3: Bai, ni.
5: Ez etxetik kanpo gotagatik.
3: Bai, eta dana, ez dana,
5: vale.
3: Ez dana taberna baten egitezu kaka, ose, zana, ba, Bartzelonan taberna, jo, kaka, dana,
2: jo, kaka talo itea, eozin legutan gauza garra da.
3: Ta ni naiz
2: horta, onena
3: baino, naiz, ni horta naiz, lagaia zu kofik.
2: Nire bai, nire bai.
3: Ondo, oso ona naiz.
2: Ondo, jo.
3: Ta, komo ne, bai, dana, ondo.
4: Ja, ni ez, bida, lotxati guan naiz hortan.
3: Bai,
4: bai.
3: Ba, ni... Ta lagunakien eta beti ukizan deu konfiantza hori, eta hori, kuadrillan lagun artian ikuste dala ja, hemendik goro ja, ezein deu egon zen ja, lortu deu, bizitzan, kaka elkarrekin itia, eta dana elkarrekin eta...
2: Bai, bai.
3: Azkena dutxatze...
2: O vomitoka,
4: horre
2: bai, beste fase, klaro, baina ez
3: gehoi, lagunak buena, jaso intzun, eskuakin jaso intzun.
4: Zer,
2: bai.
4: Zer.
3: Nere gombituak.
4: Zertako.
3: Bai. Ba beste, ze, baten etxian zan, da bestiak ez ikusteko, azarra ingo zalako, da nire pixkak eskin egon.
2: Wow.
5: Baina eskuekin, ezer gabe.
3: Pa, eskuak, zezan, Maria, hau,
2: eta maitasuna, eta beste gutxuak eridia.
5: Bai, maitasuna bezala.
3: Eta azkenare, kuadriakoakin, ze, alabazti dagun ginean, hau da lan ikustet, lagunak beti merdeula, olako momentu, eta alabazti da neon, niko geita maika urtein berri ditut, eta jo, lagunak enola dutxatzen neon, dutxa, trazea ikusit esan, kristala, neska gunden, komunian da, aizu, neskak, betxu, titiak aziz eskita, neskak, abai, Mario, aber, eta horrek den izatezu lako. Olako konfiantza maia hau, lortu badeu, zeo zondo indeu. Azko maite izuen, neskak.
2: Politai.
3: Bai, mutilak ebazka laguna, baina nizazten mutilak, behitzu, ez da, momentu, ez da. Osa, ez. Hori lagunak eta elkarren artia musuak eta zea, eta zen ez ezia, eh?
2: Bai, total.
3: Zuretz, nire?
2: Ez. Gauza bakoitza belekun.
3: Bai, ez, laguna geha.
2: Ez nastu, ez.
3: Ez, nire uste ze?
2: Ez.
3: Ez ez ezia, ez da. Oai, jolaz badak hau preparauta, eh, Xabi?
4: Bai. Ja, prest.
3: Ni tope.
4: Ah, bai, joko.
5: Ah, galditzen ziren galderak, ez?
4: Bai, baina Maria, kere ematen duen menari, bakizu.
3: Ah, bai.
4: Alias, bueno, menau da xerifa.
3: Bai.
4: Ni...
3: Bai.
4: Jolastera.
3: Ba, jolastera.
4: Beira, pixkat testu inguratzeko, esan behar nerea, gauza asko egin dituzuzuk, falta zaizuna da pixkat interpretazio mundua, ez? Ez dakit, bueno, probatu duzu, baina esan nahi dut. Ez dakit, zerbait gehiago, igual etorkizunean nahi duzu telesail batean atera, pelikularen bat, bueno.
2: Ez da onere planen barrun, baina bueno, zeatik ez.
4: Ikusiko da.
2: Beldurrik
4: gaur, egingo dugu irrati novela bat.
5: Nik ezakit onki daukan gidoia.
4: Joi, Antonio, benetan, ordenatzen egin paperak eta.
5: Baina ez, egon barko izateke, iru bat.
4: Ai, ez daude numeratuta horriak. Dauzkazu dute lau horri. Egingo dugu irrati novela bat. Eta kasu bakoitzean, demagun, lehenengo kapitulo honetan, alias eta ni, egongo gara pertsonaiak irakurtzen, hau da, zu eta bi, biok gara pertsonaiak. Eta Antonio eta Maria izango dira soinu efektuak egingo dituztenak. Hau da, girotuko dute gure irrati novela.
2: Vale.
4: Ulertuta?
2: Mm-hmm, bai,
4: Antonio?
2: Gu...
4: Antonio Carazo badu paperakin.
5: Bai, ez, ulertu dut.
2: Gu zergea, Nerea eta Xabi edo, osea, badakagu alterrego bat, bueno, izan gaitezke...
4: Gara bikote bat, zure vale, gure vale. Kasuan gara esnatu berri den bikote bat.
2: Vale.
4: Izenik ez dugu behar. Vale. Baditu ze paperak, oze?
5: Ez hamar da ordena bat eta bukaera.
4: Hau ze santxa dezue.
5: Paper dira. Irugarrena ez dago osoa.
4: A ver, ber, pasa.
5: Bai, ez?
4: Ekarri paperak. Karri paperak, benetan.
5: Ez, horrela, horrela, horrela, horrela, horrela. Ez que ez du jartzen iru, jartzen un bat bi eta ez du iru.
7: Realizazion, por favor, sonido, berriz.
4: Te, ya está, hau hemen eta hau hemen. Dira, di. Vale, eta lehenengoa, Xabin eta Alias eta Kurtzen Antonio eta Maria, soinu efektuak dira bi horri.
5: Bat eta, bat eta bi dira ezberdinak direla.
4: Hori da.
5: Vale. Bat eta gero bigarre.
4: Oso ondo, lasai, lasai.
3: Laguntza gelari biltzen nintzen, justifikauta dago ez.
4: Benetan, eh? Eta hori, hasi aurretik, hor kanpoan, paperak ordenatzen ibili gehala, eta esplikatu diet, horri bakoitza zertarako zen.
3: Ze maiatan, zabetan ezka?
8: DBHB.
3: DBHB, eta zen?
8: DBHB.
3: DBHB, bueno, jaki, ni laguntza gelanean nintzala. Toa jamen hau, hasi kala zain, bizi jaula.
5: Nik DBHB errepikatu nuen.
3: Baita?
5: Ja, DBHB bai.
3: Hola, bizitza, piskat, bueno, baina mena, elkar laguntzen.
4: Bai, bai.
3: Xabien bezalako pertsona badago beti, lagunduko eguna, lasai, osea.
4: Listo? Prest?
5: Bai, bai, bai.
4: Venga, ba, hasiko gara lehenengoarekin, hasiko da giroarekin.
3: Jo, egon, eh? Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi.
4: Oh, egun hon.
2: Ai, egun hon, zuretzat izango da.
4: Jo, eso, neska, humorez esnatu zea, eh?
2: Amez gaizto bat izan da, eta ber, ura behar dut, mese, zura.
4: Tori. Edan hemendik. Eta ze amestu dezua?
2: Ba, bira, amestu dut ni itxasontzi baten barrun neon, ikaitza baten erdi, eta bat baten, bale bat azaldu da nire paren.
4: Hoi zer da, bale, hoi ontza da, Maria.
3: ja, hori ontza
5: da. Ontza.
2: Nola, eskiz da ardexa, eh?
3: Berela.
5: Esto es un valero.
3: Vale, soñu bat.
4: Bueno, ikusi zen un ontza, ¿está?
2: Vale. Eta jan egin nau.
4: Jan? O sea, Pinocho ni puñan bezala, orduan, ¿está?
2: Bueno, kontua da. Balearen barruniola,

0: Bueno, baleana aquí en piscas shock. Bye, bye,
1: es que,
0: bye.
1: Es que Guido ya.
0: Uf, bye, va.
1: A Guido ya son Guido.
2: Guido ya mendía.
0: Ostras, no, no, bueno, guay.
2: No la da paleo, no la hay tendu paleo, te publico en Badaguin Orbitec.
0: Ahora yo creo que está, bueno, ya está. Ahora yo creo que. Bye, bye.
1: Bye, bye.
0: Ori, bye.
2: Horre, ai, buscando a Nemo eta buscando a Dorin eta hor bazegon baieno hitz egiten zuen. Beluga batekin, bueno. Bigarren irrati novela, kasu honetan Antonio eta Maria pertsonaiak eta alias soinu efektuekin.
1: Baina zein da gure arteko harremana, paperean sartzeko?
2: Maria, musika denda bateko jabea da, eta zuke zero bat.
1: Ah, vale.
0: Paperean sartze, eske ontzaite.
2: Behar du, behar.
0: Almodóvar, ojo.
1: Bejatzen bagara, jatzen nahi.
2: Hombre, noski. Euskal Zinema dago, topean, orduan. Hau entzungo du bakarren batek, ikusiko du, zuzendariren batek.
1: A ver, no es bait, dei bat jasotzen dudan. Nik ez dut inoiz dei bat jaso. En plan, etorri ez unire proiektura, ez egertatu.
2: Hombre, normala da, ze zure telefono balima, rin.
1: Jari bat.
2: Igual, ez da ondo.
0: Ta ura eratiena... Ola gerandula.
1: Goizean zelako. Ez da berdina goizean edo arratsaldean.
0: Baina ur zarata ola eraten, ez da entzun.
1: Baina gluk hori faltsua da.
3: Bai, nahi ondo irin zaidurana,
2: Natural.
3: Bai, porque bat, bai, ahoa seko-sekoak inez natezea, orduan bada pixka... Bai, Nikola pixka teate. Jo, Maria, zure kakana kontatuta gero mesedez izartu nikura nola eateten. Mira. Ez, pixkata hau aseko akazune.
1: Claro, sartu bazara kontzeptua, pertsona jan.
3: Ez da rexa soñuna, eh?
1: Ez.
2: Ba, bidatzen dan zure lehenengo soñua.
0: Bueno, hazi. Bueno,
2: bost, lau, iru.
0: Bueno, dende irekitzeko ordua da. Pertsian aigoko dut. Atea giltza zirikiko dut. Ui, hemen potzu bat dago, ze arraroa. Keixo, egunon?
1: Egunon, bai.
0: Zer nahi zenuke?
1: Ba begira, trompeta hau erosi nuen orain dela aste batzuk, baina ez du ondo jotzen. Entzun.
0: Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Ui, ze arraroa. A ber, utzi pixka bat probatzen.
2: A ber.
0: Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Bueno, aizu, ez da hain geskien zuten.
1: Begira, saiatuko naiz adibidez jotzen Pakito el txokolatero.
0: Eta zer pasatzen daba oso ondo entzuten da?
1: Seguro.
0: Nahi baduzu beste instrumentu batengatik aldatu dezakezu. Beian, ba igual bai.
1: Ui. Ba igual bai. Zer moduzkoa da adibidez txalaparta hori?
0: Hau, oso ona, probatu nahi, etorri nirekin.
1: Ah, ba, oso ondo dago.
2: Kuntza.
0: Aldatuko dizut trompetagatik orduan?
1: Bai, bai, eskerrik asko.
0: Ez da, ezer.
1: Bueno, agur.
0: Agur, bai. Putzuaren soinua. Kontuz, putzua dago eta.
1: Berandu. Es que me jartzen zuen Antonio, baina ikusten dut zela Mariak esaten zuela Antonio izena, eta pasa nahi zuen.
2: Lase, Antonio, lase, oso ondo junda,
0: Ahi zuen, bueno.
3: A ver, ez gira profesionalak, ni zertakin ba.
0: Ondo, ondo.
1: Nik hemen dit, espero dut dei bat. Ez gira, te da deitzen.
0: Ostara, ondo, nahiko...
1: Hostia.
2: A dos.
0: Antonio, ya estaba, hau da momentua.
2: Bueno, ba, nik ekarri etena hau zan, ez dakit beste zerbait ekarri duzuen zuek, Zerbegiago, erantzeko.
1: Banderak edo telebiztaren barruan, nola zen telebizta edo...
2: Nola zen telebizta barrutik, Ali.
0: Nola da telebizta barrutik.
3: Zorionez da orain dik.
2: Ez que gazteoek ez dute telebiztarik ikusten, ja.
0: Bueno.
1: Bai, ni telebiztan egon aizenean oso arraro egiten zait telebizta.
3: Zergatik, Antonio.
1: Ezakit.
3: Kontatu, gazte. Kontatu.
1: A ber, egon garenean... Bueno, lehenengo aldean jarri nuen txaketa arroza bat. Eta horrek ez zuen funtzionatu. Jarintzerako gorria baitare, eta duan, aurpegi gorria eta txaketa arroza.
3: Claro.
1: Eta

0: Inork ez zian ezer esan. Telebistan.
1: Ez?
2: Ez, ez.
0: Utsi ziaten horrela eta horrela telebistan. Nire nengo...
2: Zer nahi zen duen esatea norbaitek?
0: Jode, bajartza beste txaketa bat.
2: Ah.
1: Baina eman zen duen aldatzeko, beste aukera bat eman zen duen.
0: Ez, ez, ez, bakarri txaketa rosa. Bueno, jarri nuen kabizetan.
1: Claro.
0: Gure txaketa, baina ez ziaten ezer esan.
1: Ez ki askotan... Kosta egiten da jendeari esatea, igual, ez hori zizundu gelditzen, edo hori ez da zure kolorea, edo ez ezulako gaizki sentitu arazi nahi pertsona hori. Ni esatearen aldekoa naiz, baina, klaro, segun ze programa eta zoa zen, ba...
2: Horre, bueno. Telebistan badago truko bat, da... Hori igual, kameran ez da ondo geratuko...
1: Hori askotan esaten dugu...
2: Ezen kameran ondo geratzen.
0: Bai,
2: kendu.
1: Bai, baina askotan... Txamarra daraman jendeak entzen du eta gero kamatxerak ditu.
3: Yeah.
1: Orduan hori okerragoa da askotan.
2: Kamatxerak.
1: Orduan.
0: Nik ez nituen.
2: Karo hori.
1: Seguro ez ondela engezkia.
2: Kantu giro garaian niri kompresa bat jartzen zidaten beso azpidan.
3: Mm-hmm. Ez que nik horitet, gaur egon.
2: Abai?
3: Nik izardepi, osabitu hau.
2: Bira, ba nik usurbilko publikoa hemen dagoela aprobetxatuz. Usurbilera junginen, Santa Isabelak, kantu giro egitera, 40 gradu ingo zion.
1: Bai, guatzen naiz.
2: Eta gainera, ETB-ko jantzitekikoei, okurtu zitzaien nik egun hortan, eraman behar nuela injusture, kamiseta bat arroxa, bai, salmoi kolorekoa, eta gainetik alkondara bat, baina izerditan, oza, ez dakizue, nola ni izerditan grabaketan. Eta usurbilko jendea plazan, mangera batekin jolasten. denak guretan bustita. Osa, egun hori baino karragorik ez dugu horatzen.
1: Bai, telebistan asko gertatzen da hori. Bero egiten duen, bero asko pasatezu, otza egiten duen notz asko, guk adibidez, esto no es normaleko saioak aurrera pendexentekin grabatzeiteu, eta nahi igual txandalitan hau, eta hain diko txaien gau, ez grabatzen, ja, uda berrin sartuta egongo egina bezala, otiratan, da, derrepente zuri, eta, klaro, bai, pixkat deskoordinatuta goaz. Baina, bueno.
3: Baina, pasazitza, eta ez da, zenoa jonitza, berko, bueno, gauza hola inditu gauza arraeroz. Eta gai jonitza, eta nire ere ustez lagunak esan zian, erropa hau eta ujantzi, eta jau nintzen, eta, bueno, beste jartze bat amon berdi gonei, eta, bai, gaizki, bai, ez, peluze jasko dazka. Peluze jasko zeskalat.
1: Bai, bakiz ez alertatzen, gertatu izan zait, jarri txaketa bat, eta berri-berria, eta kendua erazte
3: peluzia. Nariak urte asko zeskalat, nariak urte asko
1: zeskalat. Ez, baina peluzia hori, ez da ondo behatzen, telebizan.
3: Asko erabilitako, bizila, la vida del jarse. Gera benitza pixkatu, bai? Enak egin gauza huekula behitze zitu.
1: Ez que gauza bada, kaleako jazte eta beste gauza da telebistarako. Eta bada abiez kolore batzuk, edo tejido batzuk, edo ez dianak ondo gelditzen telebistan. Abiez, raiatako kamisetak eta alkandorak eta kuadro oso txiki dunak diana muare izeneko efektu
3: bat sortzen. Olako galtza batzuk ikon nintzala.
0: Azkeneko anioa nintzen kuadroekin baita.
1: Bai, ez dian ondo gelditzen.
2: Denak kontentu bengo zienan.
1: Beltza ere... Beltzak tristura desente transmititzeko orduan telebista, berez entretenitzeko baldin bada, hobez jartzea beltzez. Txuriak fokokin reflejo gehiagin emateu eta jendiare bai itxutuiteu. Orduan...
2: Orduan, arroxaz ondo gutzinen, Antonio.
1: Bai, nik uste bai ez.
0: Arazaz zen aurpegi gorria.
2: Ja,
1: bueno.
0: Arroxabe, baina
1: zegoen kontrasterik. Baina, gauzat esan hau Antonio. Hoi baldin bada telebistan gertatu daizun gauziko kerrena?
0: Ez, telebistan ez, ez. Ah? Bada oso abiadura handiko... Momentua dela, ez, telebista. Hori iruditu zitza, o beti iruditzen zai dela, nola, pasatzen da nola jendea, eta elkarrizketak egiten dituzte, eta dato da ostia baita ere, eta ez dakit.
1: Beira, ba... nik adibidez intimitateanen bade talde hori, denbora.
0: Claro, hori askotan elkarrizketetan, ez, bai. 20 minutu, eta 20 minutu
3: adibidez, olako...
0: disko bat azaltzea, porque bai. Elizendira bestia kanpoa, eta joe, ba, abestiek egin ditu zerbaitetarako, eta hori
1: bai.
0: Baita gertatzen da, eta telebistan da...
1: Bai, ez da, demora inoiz, ez zertako. Bai, eta nik asuntan adibidez intimitatean eko elkarrizketak, mantxo, lasaitasunez itea gustatzen zaizkit, eta hori asko eskertzen da. Joder, bai pertsonak espresatzeko denbora duelako, eta baita sartzen da momentutik ere bai, jasotzen duen, ez dakit, sintonia edo roi hori edalako beste ritmo batea, eta hori eskertzen da. Sartzen da, zen nahi duzu, kafetxo bat, jateko zen nahi duzu, ondo, guazen, eseri, esplikatzei zut bat, eta beste. Eta hori askotan, eta ez telebistan, hori eguneroko bizitzan, bizigea, toda letxe.
0: Badai,
1: eta denak revoluziok pixkat jetxiko bagenitu, nire uste asko zobeto.
3: Ni ointxe jetxitu revoluzioak otxian, oain ja zienen nahi naiz, gidatzen. Ze gasolina pila bat igozan, eta esan, manika revoluzioa ingoet, eta zienen. Pa, asko zutxio gastatzea gasolina.
1: Babai.
2: Hola, ya tú sabes andu.
3: Gaur tope sacado dios, gaur.
2: Claro.
3: Baina, revoluzia joa.
2: Bueno, revoluzia geisten hasi behar dugu ya, ze uste demoraz pasata gaudela.
1: Ja?
3: Bai.
2: La raiz? La raiz.
3: Uf, la raiz, eh.
2: La raiz, esan nizu, ahi da la raiz hortik, esan nizu.
3: Bai, jo, ba, placer bat izan da, nerea.
1: Ba, ze guztu naiz.
3: Bai, gure, bai.
2: Ez que hemen hori, hau da, hori, revoluzio jisteko, lasaioteko.
3: Bai. Ekarri behar deu, pixkanaka, pixkanerea, ba, guri konsejuak emateko.
1: Bueno, nuke nahi bain nik. Ez. Nien nahi zinorri kontxojuk emateko.
2: Nei bai, nei eman, eh.
1: Bueno, zuri bai, baina ja, aparte.
3: Mateke nahikoa, bale. Antonio, gu beste batzu behauko ditugu.
1: Ez. Keba. Hortak ekarri psikologoa, hobeto jungo zeizue.
2: Karriko dugu.
1: Bai, karri.
0: Ah, psikologoa.
2: More, gaur esan ditongo ez da guztiak eta gero ez da gizinek etorri nahikon.
1: Ah, seguro baietz.
2: Bai, porque claro, psikologia ikastu behu, porque ez da kuku. Maria.
3: Hori esango dugu prometan esan gantzen.
2: Hori moztu, gero esango dugu.
0: Baina gero moldatu dindu nerea.
1: A ver. Baina eske, bai, eta gero gazate esango izate, men kuku dana gaude.
2: Efectivamente. Ojo, ez da
1: inoizu. Gora
2: untzak. A ver, etortzen etxea, estibula ontzen.
1: Ingo deu.
2: Bueno.
3: Ba, hoxe izan da.
0: Bueno, eskerrik asko.
1: Zuei.
2: Bueno, ba, torren aste arte.
3: Hori da. Yeah. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, eskerrik asko entzulioi eta jarritu dezagun, ba. Hau, papu, paire. Hau, papu, paire.

0: Liderna donauzue, eta aste artero, arratsaleko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
1: Ad libitum, Lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko zazpietan, Naiz irratian.
0: Ongi etorri, Ad libitum saiora.
2: Informazioaren aria, Naiz irratia.

0: Egunon, goizeko seiak dira ongetorri informazioaren ariaren lehen edizioaren zuleok. Naiz erratean zaudete, eta esatea, ekaina kemeretzi dituen honetan, asteburua eltzear zegula ostirala da. Eta hainbat gertakari lazgarri aipatzeke gaurko egunez hasteko, izan ere 49 urteko emakume bat itota zendu da, barkatu, Iruñean, Arantzadiko igeri leku publikoetan bainatzen ari zela. Itxura guztien arabera bainulariak konortea galdu zuen igeri leku barruan zegoenean, eta horren ondorioz nahi gabe urperatu egin zen. Hala, diote, larrialdi zerbitzuetatik. Eta era berean, Araban aipatu behar 79 urteko txirrindulari bat zendu zela Foronda parean segurtasun saiak jakitera eman zuenez. Istripu atzo goizean eman zen Araba 4306 errepidean biribilgune batetik gertu. Txirrindulari baten eta auto baten arteko talkaren ondorioz zendu zen aipatu txirrindularia. Eta beroa protagonista izan genuen atzo, eta izaten jarraituko du gutxienez datorren asterarte, eta horrek noski muturreko arriskua dakar baso sutentzako. Zentzu honetan itzalitzat joarren, atzo arratsaldean berpiztu zen Oltza Zendeako sutea. Dena den, suhiltzaileek handik gutxira inguratutzat jo zuten, eta jakin badakigun ba Kordobilako suhiltzaileak ibili zirela bertan lanean, eta tarte bat pasata ba larrialdi zerbitzuetako kide gehiago batu zitzaizkiela. Eta Nafarroan gelditzen gara, iragarpen garrantzitsua egin duelako balurraldeko lehendakariak ikusteke dena den zertan egikarizatzen da.
1: El euskera es una lengua propia de Navarra y por lo tanto y respondiendo a su pregunta entiendo que sería oportuno la modificación del artículo 9 de la LORAFNA para que el euskera tenga esa consideración en esa norma.
0: María Chivite preste omen dagoelako euskararen inguruko eztabaida zabaltzeko. Amejoramendu legeak euskara herrialde osoko berezko hizkuntza gisa hartzea proposatu du. Egungo zonifikaziorik egungo zonifikazioan eragin gabe, hori bai, behintzat hala dirudi printzipioz, eta hezkuntzan errekonozimendu legal osoarekin. Hori bai, lehendakariak LORAFNA legean baliatzen den hizkuntza ofizial terminoa ekidin nahi izan du.
1: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva.
0: Txibitek legearen 9. artikulua aldatzea defendatuko du. Gaur egun 9. artikuluak gaztelania jotzen du Nafarroako hizkuntza ofizial gisa. 2. puntuan euskalari aitortza ofiziala ematen zaio soilik eremu euskaldunetan. Badasarek eta etxeratek preso eta erbesteraturik gabeko Sanferminak eskatu dituzten non eta Iruñean bertan Gaztelu plazan agerraldian atzo egindakoan hainbat peinetako ordezkariak eta herritarrak elkartu ziren eta aurtengo Sanferminetarako deialdiak aurkeztu zituzten jaien atarian. Aizue, gero eta gutxi falta delako Sanferminetarako. Eta Pete Hegseth, Estatu Batuetako defentsa idazkariak NATO lerro gogorreko aliantza militar bihurtzea eskatu du, Europaren defentsa bere gain hartzeko gai izango dena. Eta hala izan ezean, balizko aldaketak iragarri ditu kontinentean.
2: A lot of commitments made at the Hague summit, many countries following through, some that still need to do more, and we will be candid about that both in private and
0: Bruselan atzo egindako defentsa ministroen bilerara heldu zenean Pentagonoko buruak NATO 3.0 adelakoa edatzeko premiaren baitan kokatu zuen Estatu Batuar gaitasunen egokitzapena.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Badagoaz, informazio praktikoarekin 6:05 ditugun honetan, eta lehenik eta behin errepidetan trafiko zuzendaritzak dio, momentuz behintzat ez dugula aparteko gora berarik Euskal Errepide sare nagusian eguraldiaren berri. Berriz ere, bero kontuak protagonista, baina xehetasun gehiagorekin, Iker Ibarruzea Muruak.
4: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei basu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goi mailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinagoa agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaleko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat araban. Ekaitzak lehertzen duen lekuetan gainera zaparradak handi xamarrak izan daitezke. Haizeak goizean ego ekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizean agusituko da eta lurralde osora zabalduko da, erne ekaitzgunetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz, maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute, bertan 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 32 eta 38 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herribera.
0: Goizeko 6 eta 6 minutu.
5: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
6: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
5: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
7: Oraintxe bertan auzitegia bilkura betean dago. Epaile buru herria, niña Goyote eta Txiko Tornado gailuren kasuan.

0: informazioaren aria Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Seak eta zazpi minutu entzuleok sakon dezagun, lentsago aipatutako albiste hori ikusteke zer noraino iristeko prest dagoen, baina keinu simboliko garrantzitsua bada behintzat. Maria, txibitez ari gara, noski Nafarroako presidentea prest omen dagoelako euskararen inguruko eztabaida zabaltzeko. Amejoramendu legeak euskara herrialde osoko berezko hizkuntza gisa hartzea proposatu du, badirudi egungo zonifikazioan propio eragin gabe eta hori bai hezkuntzan errekonozimendu legal osoarekin. Lehendakariak dena den Lorafna legean agertzen den hizkuntza ofizialak oficial terminoa, ba, ekidindu eta ondorioz hori mantentzea edo gaur egun eskatzen den euskararen ofizialtasuna behintzat ez du mai gainean jarri Maria Txibitek. Txibitek legearen 9. artikulu aldatzea defendatzen du zehazki, herrialde osoan euskara berezko hizkuntza bihur dadin egungo zonifikazioa gaindituz.
2: El euskera es una lengua propia de Navarra y por lo tanto y respondiendo a su pregunta entiendo que sería oportuno la modificación del artículo 9 de la Lorafna para que el euskera tenga esa consideración en esa norma.
1: Euskarak normaltasuna bizi duela eta zentzu horretan hezkuntza eremuak daukan garrantzia azpimarratu du.
2: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía independientemente del lugar en el que viva.
1: Gaur egun 9. artikuluak gaztelania jotzen du Nafarroako hizkuntza ofizial bakar gisa. Bigarren puntuan euskarari aitortza ofiziala ematen zaio, bai, baina soilik eremu euskaldunetan. Txibitek hizkuntza propioa terminoa erabili du une oro, ez hizkuntza ofiziala, aldaketa oso, oso garrantzitsua da. Hizkuntza ez politizatzeko deia ere egin du Txibitek.
2: Creo también que es este enfoque, el del conocimiento, desde la no politización, desde la no imposición, el que a mi juicio está siendo clave para que el euskera cuente con una aceptación social, incluso en localidades en donde históricamente no han tenido un contacto o un vínculo con esta lengua.
1: Azken urteotan Txibitek bere taldearen galdera baten aurrean gogorarazi duen ez de eredua euskal eremu eta eremu mistuetatik arago joan da azken urteetan pixkanaka eta eskariei jarreki. Zenbait kasu zerrendatu ostean PSN-ko presidenteak adierazi du ulertzen duela oztoporik kentzeko unea dela eta euskarak lege eta hezkuntza onarpena behar duela oztoporik gabe. Bi alderditan justifikatu du hori, batetik gaur egun Nafarroan euskara normaltasun osoz bizikidetzaren esparruan ba topatzen dela eta bestetik hezkuntzak zeregin garrantzitsua izan behar duela eta ezagutza faktore nagusi dela.
2: Educación acerca el conocimiento, educación preserva el patrimonio y ese papel creo que es nuclear para que el euskera cuente cada vez con más implantación, con cada vez más conocimiento y cada vez más...
1: Txibitek, gaineratu nahi izan du honekin kontseiluak larun batean Iruñan egindako mobilizazio eguneko deia aintzat hartzen duela nolabait ba eskaria aintzat hartzen duela. Bertan erakundeetako buruzagei eskatu zitzaien euskaraz bizializateko baliabide guztiak bermatzea hezkuntzatik harago eta lurralde osoan, Nafarro osoan euskara ofizializan da.
2: Quiero terminar aludiendo a bueno, pues unas manifestaciones que hubo el pasado fin de semana en Pamplona que pedía condiciones verdaderas para vivir en euskera, en el que entre otras cosas se hablaba de universalizar el conocimiento. Yo me he detenido específicamente en el ámbito del conocimiento, porque precisamente eso, el conocimiento, es la clave para avanzar en la socialización de la lengua.
1: Seiak eta meka minutu eta Nafarroan bertan gelditzen gara entzuleok Arantzadi zientziarkarteak 1918ko Ezkabako ihesaldian parte hartu zuten eta ondoren fusilatu zituzten beste bi preso identifikatzea lortu baitu. Biktimak Jesus Esteban Muñoz Segovierra eta Gerardo Gómez Lorenzo Galiziarra dira. Biak ala biak Ezkabako gotorlekutik ihes egin ostean atxilotu zituzten Nafarroako iparraldean mugatik ingertu eta jarraian zuzenean fusilatu zituzten. Sarek eta Etxeratek berriz preso eta erbesteraturik gabeko Sanferminak eskatu dituzte Iruñean egindako agerraldian. Atzo egin zuten zehazki Gaztelu plazan eta agerraldi horretan hainbat peinetako ordezkariak zein herritarrak elkartu ziren aurtengo Sanferminetarako deialdiak aurkeztuz. Bozeramaleek nabarmendu dute Sanferminak elkartzeko eta ospatzeko
3: unea direla, baina aldi berean urteetako gatazkaren ondorioak oraindik konpondu gabe daudela gogora ekarri dute. Hori adierazteko entzierroaren irudia erabili dute metafora gisa, eta azaldu helburua, helmuga bera, hau da, denontzako elkargunea lortzea dela preso eta erbestaraturik engabeko egoera batean, festa batzuetan. Helburuari lortzeko bi ekimen iragarri dituzte, uztailaren 3an, helmuga denak etxera kalejira egingo dute Gaztelu plazatik, eta barkatuko nauzue, badirudi gaur eztarriak egirik ez diala lagundu nahi, baina uztailaren 8an etxera egune ere ospatuko dute Iruñean bertan Bazkari herritarrarekin eta ekitaldiekin.

0: kontu.
1: Eta tokiko kontuekin jarrituko dugu, guazen, beste jai esanguratsu batzuetara, Irungo San Martzial jaien testu inguruan, Sargia Parkea txotxongiloen eta objektuen antzerkiaren erakusleio bihurtuko baita ekainaren 23-26. Ekimena, Omak Elkarteak, Euskal Herriko Titere eta Objektuen Antzerki Elkarteak, antolatu du, eta bertako kide da Ruben Mejuto, berarekin hitz egiteko aukera izan dugu.
2: Irunerilla da San Martzial jaien usaina dario. Urdanibia plazan, Moskun, bada deigarria suertatzen den txosna bat, Omak Titiriteroen elkartearena da. Aurten gainera, txontxongiloen parkea kokatuko dute, Sargia Parkean, ekainaren 23-26. Txontxongiloaren topaketa egin zutenean ezagutu genuen, Ruben Mejuto, eta gaur ere gurekin izango dugu txontxongiloen parkea hitz egiteko. Kaixo Ruben, ongi etorri naiz irratira.
3: Kaixo, arratsaldean, eskerrik asko zaloa.
2: Bueno, Ruben, lekuan egunetan eta egitarauan sartu aurretik, proiektuaren jatorriaz galdetu nahiko nizuke, nondik datorri deia, eta zein da helburua?
3: Ba, fondo esan duzun bezala, Omak Elkartea antolatutako egitasmoa da, txontxongiloen parkea, eta helburua da, lau egunez, euskarazko txontxongilo emanaldiak egitea Irunen familientzat, eta bueno, hau lehendabiziko egitasmoa izan da, Omak Elkartetik jaio dena, esan bezala, elkarlanean Irungo udaleko euskara zerbitzuarekin, eta bueno, geratzeko jaio den egitasmoa, zuk esan duzun bezala, Omak Elkarteak ere bere gain hartuko du aurten Euskal Herriko txotxongilolarien topaketa antolatzea. Topaketa hau lehendabiziko bi edizioetan, Irunen eta Hondarribian garatu zen 2024 eta 2025an, eta bueno, aurten hirugarren edizio honetan Omak Elkarteak ere bere gain hartuko du edizio honen antolaketa.
2: Begira, primizia dugu ere beraz. Elkarteari berari ere erreparatu nahiko nioke, helburu berdinarekin sortu zenuten elkartea, zer sustatu nahi duzue?
3: Ba begira, hasiera batean guk Euskal Herriko txontxongilolarien topaketa antolatzen hasi ginean modu pertsonal batean, ez? Guk Ostomila txontxongilo taldea daukagu, dela gure txontxongilo talde enpresa bezala, ez? Gure lana, esan dezagun, Tamara eta biok, nire bikotea, Tamara Nikaraguatik etorri zen Euskal Herrira, euskaldundu zen, eta bueno, pixka bat nahasketa bat dugu Nikaraguako eta bueno, Latinoamerikako nortasuna, Euskal Herriko nortasuna, mengoetan goipuinak, zuzeneko musika eta teknika tradizionalean oinarritutako antzerki talde bat geha zen. Euskal Herria oso gutxi geha, esango nuke Gus Marionetas Nafarroan, euskaz egiten duna, Fernando, nahiko heldua dena, 60 urte inguru edo, eta gero gu, eta beste guztia ja kontemporinea da. Eta bueno, zerraitik sortu genuen elkarte hau? Ba, ikusten genuelako behar bat jendez berdina elkartzeko, eta bueno, Tamara eta biok horretaz gain Uniman ginen sartuta Nikaraguan, Euskal Herria etorri aurretik, orain dela 8 urte, eta bai ikusten genuen Unimaren barruan, Unima Federazioaren barruan, zeren Espainiar eta Frantziar estatuan badago Unima elkarte bat, baino Espainiar estatuaren kasuan federatua da, hau da, ikusteko, pues hori, Espainiar estatua plurinazionala, multilingüe eta baldenez, bada federazioen arteko antolaketa baten modukoan antolatzen da, eta bueno, pues guk sortu dugu elkarte bat federazio horren barruan dagoena, eta hori Unima Internazionalean, eta bueno, Unima da munduko antzerki talderik, osea, elkarterik zarrena, eta bueno, kultura elkarterik zarrenetarikoa, lehenengo mundu gerra ostean sortu zena, pixka bat txontxongiloen bitartez, ba, aurrek kulturaz eta berein hizkuntzaz gozatzeko duten eskubidea borrokatzeko, eta bueno, guk Unimaren filosofiarekin bat etorrita eta beste txontxongilolariekin elkar lan egiteko, ba, Euskal Herrian erabaki genuen Omak Elkartea sortzea. Omak esan nahi du objektuen eta materialen antzerkia bultzatzeko elkartea, horrela dira siglak, ez? Baita ere ikusi genuen Omak balaola baso bat, Euskal Herrian kolorezko baso hau, gero Latinoamerikan Tamararen familia naiz eta Nikaraguako izan eta Boliviakoa du, eta Bolivian badago emakume feminista talde bat Omak izanekin ere, eta bo, asko gustatu zitzaigun izan, eta azken esan. Bueno, ba, animatuko geha izan honekin, eta printzipio batean, 10 bat kidek osatutako talde bat geha, Nafarroako kide bat, Bizkaiko kide bat, beste gehienak Gipuzkoarrak, eta bueno, gero dago Barbara, naiz eta Gipuzkoarra izan iparralden biziena, eta hor ari gara saiatzen Nafarroan eta Iparralden arteko muga inposatutako muga hori ere austen eta pues txontxongilolari euskaldunen artean holako proiektuak sortzen, ez? Ta bueno, pues horren arira topaketa jarraituko dugu, zen Euskal Herrian badira bost jaialdi, baino holako topaketa espazio politiko-artistiko bat Euskal sortzaileen artekoa, oza, objektu eta materialen antzerkian diar dugun sortzaileen arteko lankidetza batzeko etzegoen, eta sortuko duen hori, eta bueno, bosorain elkartekin sortzen ari gara pixkanaka olako programak eta olako adibidez lan-belan beta jertxo bat egin genuen amarkidekin, eta bueno, pues orain Tamara eta biok landu genion proposamen bat irungudalari ikusita alardearen auziaz aparte irun oso ezaguna dena horregaitik ez badagola pues beste gai bat guretzako oso garrantzitsua dena pues irun azkenan euskalduna dela ere eta euskaldun asko gaudela eta bueno, ba Irungo jaien programen baitan normalean oso ordanduna da eta bueno pues egin genion proposamen bat Irungo udaleko euskara ordezkaritzari kasu honetan Josu egin izena ba pizka bat euskara bultzatzeko jaitan txontxongiloa pizka bat eskusa erabilita ezka guretzako garrantzitsuena txontxongiloa da ez eta euskal artisten eta bueno udalari asko gustatu zitzaion eta bueno ba Omak elkartea artisten katxetaren parte bat ordaintzen du eta baita ere soinua eta bat jartzen dugu eta bueno, udalak behar diren permisuak eta aulatua, elektrizitatea eseitzeko tokiak eta bat, eta bueno, lehenengo aldiz egitasmoa aurre ateatzen dela eta ba, pozik gaudenak eta aber nola ateatzen den
2: Bai, itzegin dugu beranduxeago San Martzial jaien vale. inguruan eta Irunen antolatu duzuen inguruan galdetu nahi nizulako ere, bueno, ikusi dugu Euskal Herri mailan antolatuta zaudetela, ikusi dugu ere mundu mailan ere, titeritere bakantu antolatuta zaudetela, baina hor suertatzen zait galdera. Adimen artifizialeko garaiotan eta pantailetara begira bizigaren garaiotan osasuntsu al daude txontxongiloak? Akaso inoiz baino beharrezkoagoak dira?
3: Nik uste dut, bueno, galdera proposa eta oso zaila nik erantzuteko, behar badaz naiz pertsonei keukiena, baina nik uste dut arte munduan, artean lan egiten dugunak, ja baukagula jendikap hori, pantailekin batez ere, eta nik uste dut hori oso asko konpartitzen dugula, ba gaur egun aurrei egiten diogu mankizun bat oso polita, oso teknikoa zaki zer, eta zer ez du impresionatzen, zen, klaro, azkenean, jendeak ikusten du 5D, 3D, ez dakit zer, osea dago, osea ez dakit nola esan, galdu du, osea impresionatzeko lana eta aurrak mantentzeko 50 minutu lan gehiago hartzen dugu. Hori bai komentatzen dugu lankiden artean, ez Espainia mailan eta horrela joeten garen topaketetara eta holako espazioetara bai komentatzen dugu, baina ikusten dut gure lana horretaz gain oso politikoa izan behar duela, porque txontxongiloa beti oso politikoa izan da, poteraren kontra, gauza kritikatzeko, jendari pentsarazteko, ez? Eta nik uste dut puntxo hori galdu egin dela, komerzializatu egin dela, pues, sistema honen baitan antolatzen diren beste hainbat gauza bezala, azkenean ni ere pues, bikotakin enpresa bat daukagu, azkendakin ezakiz, eta azkenean zenbakiak eta dirua, eta pues, horretaz gain, klaro, gu daukagu euskalduna, ba, gu beste handikap bat, azkenean bizi gara lurralde batean politikoki onartua ez dena, zoritxarrez, orain arte, eta pues bueno, guk ere txontxongiloen bitartez aportazio gure nazio askapenerako pues, aportazio hori egin nahi dugu, eta guk beti esaten dugu aurren munduan lan egiten duten talde politiko asko haude, baina gehienak ez dira ezagunak, ezagunenak behar bada Pirritx eta Porrotx, guztu jende guztia onartuko duela pues, talde hori oso euskalduna eta oso politikoa dela, egiten duen lana eta oso garrantzitsua herrigintzan, ez? Eta buk herrigintzan, kulturgintzan eta horre ere txontxongiloen bidez gure elkartean nahi du jarri beste harritxo bat, ez? Eta bultzatu baitare alde horretatik, ez bakarrik sisteman edo bueno, esaten ari garen hezkuntza aldetik, baizik eta baitare herri bezala gure harritxoa jarri, ez? Eta bueno, hor ari gara elkarteko tamaratani batez ere beste pertsona batekin, Martakin, eta ari gara egiten ere hori, karlismoen garaitik gerra zibilera arteko txontxongi, euskal txontxongioen inguruko ikerketa bat, zen beti esan da Euskal Herrian etzeula txontxongi horik, eta zakitze, eta bueno, pues hori, egon gara 70 inguru esaten zaio artxibotan, eta bueno, artxibo guztietan aurkitzen ditugu evidentziak, ba, karlistaldien garaitik, oza, karlistaldiak bukatuta 1876, gerra zibila lertu arte, euskal titiritero asko egon ziala, eta gehienak gainera euskaldunak eta bertsaleak, oza, karlistak izan dakoak, eta gero bai Eusko Alderdi Jeltzalekoak, eta baita ere gero ANV-en afiliatutako batzuk. Eta bueno, pues horren inguruan ere gaude ikerketa bat egiten, herri bezala, pues gure historiaren parte hori ere ezagutarazteko, guk ere ezagutzen ez genuena, eta artxiboko lana, eta bueno, hori elkartearen beste zea, nosaten zaio hanka bat izango litzateke, ez, investigazioarena. Ta barkatu, behar bada juten naizela bizka bat.
2: Ez, lasai. Ez, aipatzekoan nintzen, txantxongilaritzatik ez ezik errigintzatik ere asko duzuela zure elkartetik, nazio gintza ikuspigi, bueno, sakona duzu eta imaginatzen dut, zentzu horretan ere euskarak pisu nabaria duela.
3: Bai, esaten zuen bezala, ba, gure taldean badago Nikaraguako jatorria den pertsona bat, Argentinako jatorria duen pertsona bat, Frantzia baino ez, osa ez iparralde baizik eta Frantzia nahiko gertu mot gure lehendakaria da, jo, esango dizut orain, zaitateatzen. Pizka bat, la regen, txampaini, bueno, zakit, txampaini egiten duten regiberretatik horti dator, eta bea ere euskalduna da, euskaldun berria, eta gogo askokin gainera bere tesia egin zuen espainolez, Espainian, eta egin zuen euskal irautzaren inguruan, orduan nahiko sartuta dagoena, orain txontxongilloekin hasi berria da. Gero badugu, bueno, ezakin nahi duzun kontatzea pixkat bazkideak ze perfila uten, edo...
2: Bai, noski, bai.
3: Bai, gero badukagu beste pertsona bat, Marta, Marta Altzate ipuen kontalaria nahiko ezaguna izan da, ipuen kontalari bezala, eta bueno, Ane Guevara, artista nahiko usten nahiko famatua dela orain.
2: Ipuen kontalaria bueno, bera ez da?
3: Bai, eta orain dago lan batekin, objetuekin, zen esaten dugun bezala, txontxongilloetaz hitz egiten duguna jendea pentsatzen du edo arizko txontxongillo horiek edo marionetak espainola esaten zaiona edo esku txontxongillo edo ginola, ez? Esaten zaio euskaraz eta espainolez. Baina guretzako, bueno, guretzat ez teorikoentzako gure mundua da objektuekin antzerkia egiten dugunon arteko zea bat nasketa bat eta hor badaukazu itzalak, itzala badira superzarrak, itzal txinatarrak adibidez, baituzu objektuekin adibidez Sarai Larios, emakumea Mexikotik etorritako antropologoa eta nola objektuekin egiten duen antzerkia eta azkenean objektu hoiek gabe antzerki horrek ez luke zentzurik izango, ez? Maskarak ere sartu daitezke hor, erraldoiak ere segun eta ze erraldoiak zerritan zer egiten duten nik ez Espainiako teoriko eta Frantziako teoriko gehienak sartzen dituzte horren barruan, zen azkenan dira objektuak funtzio dramatiko batean historia bat kontatzen dutenak, ez? Eta hori da txontxongillo antzerkia berez, baina claro, txontxongillo eta hitz egiten dugunean pentsatzen dugu pentsamolde burges batekin nun egiten dugu emankizun bat sala baterako, ez? Baina claro, antzerkia ez da hori. Gero dago Euskal Herrian badago teoriko bat Oiartzunen Eugenio Navarro uste deitzen dena, berak antzerkiaren aurreko antzerkiari buruz asko ikertu duena, deitzen zaio antzerki antropologikoa hori, eta hor maskaradak arribidez eta bueno, beste hainbat herri antzerki gintza joerak sartzen diren. Eta, bueno, eskiz nahiz asko luzatu nahiz, nik informazio eskaukat eta behar bada derretatik juten ez. Baina, esaten nahi dizuedana da, objektuen antzerkia oso zabala dela, eta gaur egun sartu bat zaiola baitara ikus molde kontemporaneoa, eta, pues, baitugula masei teknika, edo nik orain ezin ditu denak esan, baina, bai. Eta, bueno, pues, elkartean denetari gaude, ez gala tradizionalista dena. Ni tradizionalistena naiz, horre ikartean, baino tradizionalista, baino esan edut irekita aldaketak egitera tradizioa bizirik jarraitzeko, ez? Azkenan, tradizioa jarraitzen dute bizirik aldatzen ditugulako eta egokitzen ditugulako, ez? Eta hori, bai.
2: Bai, kasu honetan ere agian zabaldu beharko genuekela begirada pixkat gehiago ere, Ruben, jarriko gara orain bai Irunera begira, San Martzial jaiei begira. Ez dakit apur bat, labur beltzerik duzun, zer den eskainiko duzuena, ekainaren 23-26 esan dugu, sarria parkean izango dela, zer egongo da ikusgai?
3: Ba, begira, Irungo Sajia Parkean, kainaren 23-26 eguerdiko 12:00 Urantzu frontoiaren atzekaldean izotz pista jartzen den toki berdinean, egunero programazio 12:00 50 minutukoa. Orduan, 23-an izanen dugu Kai Robot, Amestu antzerki taldearena, Arabako talde batena, 24-an Katxaruloren Alaba, Mirari Urruzola, Tolosarra, baina Bea Galizian bizia duela 40 urte, eta bueno, gallegoa da, netzako, galiziarrez hitz egiten du, galiziarrez lan egiten du, baina euskalduna denez, ekartzen digu obra bat euskaratu duena, hemen antzesteko, eta bueno, baita ere gure taldearen helburua da, euskal diaspora, euskal herrira ekartzea, pues beste herrietako hizkuntzetan egindako lanak ere euskarazteko, eta hemen jendea esagutzeko, eta bueno, nahiko polit izanen da emankizuna Galiziako abestiekin, eta hori 24-ean. 25-ean, 11 gatazka, Bizkaiko talde nahiko posizakit nik esan gunke 41 urte dituztenak, zera, gaixotasun bat medio 10 urte edo erretiratu egon zirenak, eta duela 2 urte bueltatu direnak gogor, eta hauek bai arizko txontxon gilloteknika egiten dute. Ez dut esan, baina, bueno, 23-koa David egiten du gehiago Kai Robot emankizuna, kaleko antzerkia eta objetuen antzerkiaren arteko nahasketa bat, modernoago, 24-koa mira direna tradizionalagoa, 25-ean, esan dudana, 11 gatazkaren teknika arizko txontxongiloak, eta 26-an hor sorpresa daukagu, omak elkarteko kideek egingo dugulako familientzako kabaret bat, hori ere ez dugu inun ikusi. Bai, normalean helduentzako kabaretak izanen dira olako ekintzetan, eta gu proposatu dugu kabareta baino aurrentzako, ez? Hau da, gaiak pixka bat moldatuta aurrek ulertu dezaten, eta politikoki ezakit nola esaten zen, politikamente korrekto, hori ezakit nola esaten
2: zen. Politikoki zuzenagoak.
3: Politikoki zuzenagoak izateko, eta baino umorea eta ustartu ze kabareta batean gertatzen diren gauzak, ez, improvisazio dauden, numero, egongo dira, 5-6 numero ja finkatuta, numero bat, omak elkarteko seikideen artean egindakoa Carlos López Maixuerekin egindako arizko txontxongioekin, eta, bueno, hiru edo lau ensaioekin bar izan ditugu, zen nahiko, naiz eta 5 minutuko saio bat izan nahiko zailak manipulatzeko, panpinoiek, eta, bueno, izugarrizko konstruktore eta maixua da Carlos, bera adunakoa, Tolosan bizitakoa, baina gero Argentinara, bueno, Italian egon zen, gero Pepe Otalekin Bartzelonan egon zen, direla bai Italiako hau Bruno Leone eta bai Kataluniako Pepe Otal esan dezakegu Europan dauden maixurik ahondiena direla, eta bueno, gero Argentinara joan zen, eta hoentxe bertan hemen dago berriro, ba, zainketa edo zaintza lanetan familiako kideak, pues, egun urte dituztelako ama eta ize bat horrela eta zaintzen dabil, eta pues, hemen dagoela aprobetxatuz, gure elkartera gerturatu da, erakusteko asmoz, eta bueno, pues, berarekin ari gara hainbat eta hainbat tailerrak ematen, eta bueno, hor zenbaki bat izango da berarekin, eta bueno, beste guztiekin, pues, gutxo gora bera ordu bateko emanaldia 26-koa.
2: Ba, begira, ekainaren 23-26 beraz, Omak Titiriteroen elkartearen eskutik egongo da Irunen, zer ikusi, zer entzun, zer gozatu, zer sentitu, eta guk ere emetik gonbita, San Martzial jaietara hurbildu eta Omak taldearen bagunetxo horretara guztioke joateko, Ruben, lehuto mila esker beste behin ere naiz irratian izateagatik.
3: Ba, zuei gonbiteagatik, netzako esker honekoa, olako irrati garrantzitsu esango netzako gutxienez nazional mailakoa, Iruña baita Baionan zein Bilbon entzuten dena, eta hori eskerrak ematea, eta nahi duzuten arte, esan duzuten bezala, gonbiatuak zaudetela, entzule naizeko entzule guztiak etortzea, aurrekin, helduak, eta bueno, gustatzen bazaizue, gonbitatu lagunak, eta naiz eta torri eta ez gustatu, ba, erarioak ere gonbidatu, baino zuek itzegin.
2: Hori da, joan zaitezte. Mila esker, Ruben, gero arte.
3: Zuei, gero arte.

0: Ba, goizeko sei terdiak ditugunean, siak eta hogeita mabi minutu, hobeto esan da, berriz ere entzuleo, informazioaren ariaren lehen edizioaren baitan zaudete, badakizuen naiz irratian, eta kaso tenore egokia dugu, egunak dakartzan lerro buruetako batzuk aletzeko, hainbat gertakari lazgarri hasteko, 49 urteko emakume bat zendu bezen, atzo itota, Iruñean, Arantzadiko igerileko publikoetan bainatzen ari zenean. Itxura guztien arabera, bainulariak konorteak galdu zuen uretan zegoen, nean igerileku barruan eta horren ondorioz ohartu gabe edo nahi gabe urperatu egin zen. Larrialdi zerbitzuek suspertze maniobrak egin zizkioten, baina ezin izan zuten ezer egin emakumea suspertzeko. Eta errepidetan 69 urteko txirrindulari baten heriotza aipatu behar, atzo eman zen Forondatik gertu, Araban segurtasun sailak jakinarazi duenez. Atzo goizean izan zen istripu hori, zehazki Araba 4306 errepideko biribilgune batetik gertu, esan bezala Forondan txirrindulari baten eta auto baten artean gertatu zen istripu hori.
1: Euskera es una lengua propia de Navarra y, por lo tanto, y respondiendo a su pregunta, entiendo que sería oportuno la modificación del artículo 9 de la LORAFNA para que el euskera tenga esa consideración en esa norma.
0: Eta Maria Txibite prest omen dago euskararen inguruko eztabaida zabaltzeko. Amejoramendu legeak euskara herrialde osoko berezko hizkuntza gisa hartzea proposatu du. Hori bai, lehendakariak LORAFNA legean baliatzen den hizkuntza ofizial terminoa ekidin nahi izan du. Nafarroako presidenteak legearen 9. artikulua aldatzea defendatzen du, zehazki herrialde osoan euskara berezko hizkuntza bihur dadin egungo zonifikazioa gaindituz antza denez, baina esan bezala, ofiziala izatera heldu gabe.
1: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento.
0: Gaur egun 9. artikuluak gaztelania jotzen du Nafarro osoko hizkuntza ofizial bakar gisa. Bigarren puntuan euskarari aitortza ofiziala ematen zaio bai, baina soilik eremu euskaldun delakoetan. Sarek eta etxeratek bien bitartean preso eta erbesteraturik gabeko Sanferminak eskatun dituzte Gaztelu plazatik. Agerraldian hainbat peinetako ordezkariak eta herritarrak elkartu ziren eta urtengo Sanferminetako deialdiak aurkeztu zituzten jaiaren atariko euskal presoen auzia behin betiko amaidadila eskatzeko gutxienez bi ekitaldi berezi egingo dituzte Sarek eta etxeratek. Eta nazioartean Pete Hegseth Estatu Batuetako defentsa idazkariak NATO lerro gogorreko aliantza militar bihurtzea eskatu du Bruselan Europaren defentsa bere gain hartzeko gai izango dena. Beste modu batera esan da Europako aliatuei berriz ere nahikoa ez dutela egiten aliantzaren alde salatu du Hegsethek.
2: Post Cold War recognition that it needs to go back to a real hardline military alliance that has real military capabilities capable of deterring right here on the

0: Eta errepidetan trafiko zuzendariak diosku goizeko tenore honetan, ba lasaitasuna mantentzen dela Euskal errepidetan entzuleok seiak eta hogeita masei minutu ditugu.
1: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
0: Seiak eta hogeita mazazpen minutu ditugunean, bueltan gara eta ipatu behar iragan igandean hartz bat Nafarroako Otsagabian filmaturik izateak, ba publikoa harritu duela. Hartzen ikerle izandako Xavier Dindartentzako ez da harritzekoa berriz. Hartza alferra dela eta janaria den lekura doala azaldu baitu eta harriduraren jatorri ere argi du gizakiak du hartzaren ezagutza galdu.
2: Eta angian goitik entzun duzia ipatzen bai igantin hartz bat agian klaberina delakua behaz ikusik izan da Nafarroa garaian Otsagabian txuisen izateko hotx be horbeian gue kantik, kantu kantin eta justoki horren aipatzeko jungitin behaz diela ez haina espaldi guano biologista edo hartzaikerle zen batekila behaz Xavier Dindart egunan?
3: Bai egunan zuri Simon
2: Hala lehen duda zerbait bazian ean klaberina zen ikusitako hartz hoi edo testu inguia emaiten alde ikuika hotx, zer da ikusi duguna?
3: Bon, beha hartz hori kurutzatu diena, bon, hau izaiten alda, ez dute ono froga, ikizaiten alda beste hartz gazte harra bat hor pixkat denetan kurritzen, banan momentukot pixkat zalantzan dute segurtasuna.
2: Eta hatik, baituk teoria ezberdinak, jakiteko hala zehaizen hor garai hortan, hala herritarretaik hulian eta horlako, hortaz bahukia sehetarzun edo?
3: Ebe, nebozu, hartzgaztea balin bazen beti mugitzen dira haien biziremua pixkat finkatzeko. Eta hor, jakin berda populazioa hori aski gaztea dela, instalatu da 2018an BME-ak berriz Europa ekialetik etorra aziz, hor dian hor mugimenduak aski azkarrak dira, nahiz eta EME-ak finkatzen diren toki batetan, eremu, bizi eremun batetan, gero beti mugitzen dira, gero ugalketa denboran ere biziki dinamikoa da mugimendua, ordoan, hor, nebozu, erringuruetan ikustea, gu ez gira usatia, banan beti olai biltzen dira hartzak, janaria seka, bon, beti restasuna ere sekatzen dute, eta gu ez gira usatia, bala.
2: Eta justoki aipatu behituk ugalketa garaia, hor justoki, oai psikoka garaian gitzak?
3: Bai, bon, normalki untsa depasatia da, banan beti denboraldi luzagoak izaiten handira, banan normalki pasatia da, eta hor ugalketa denbora hortan, bon, gauza desberdin batzuk pasatzen handira, nola ahak mugitzen dira ainitz, be eme bat atxemaiko, gazteak ere pixkat denboraldi hortan pixkat landierosa izaiten aldaz, eta ahak nagusiak hor ebe kanporatzen alditu, bon, bohokak izaiten aldira, hor doan hor primadera denbora hortan uda hartio mugimenduak dinamikoa dira, elikatzeko ere mugitzen dira asko, ordean denbora da guai kasiko berena ikusteko kurutzatzeko, ordean ez da, voilà, orain da gertatzen gero udan, gehiago finkatzen dira jateko tokietan, eta bon, pixkat gutiago mugitzen dira. Bo, segitzen dute, baina hor zinez orain da garaia mugitzen diren asko.
2: Ezagutzen gitzak, behaz lotxa hainbat zale jiten zaiku, badea lotxatzekoik edo nula ikusten duk oraia eta sustut gehua?
3: Nei bauzu, bon, beti kasu inberda, bon, kurutzatzeko laike probabilitate guti bada, hor ba zenbat ibar hortan, bon, beti gertatzen alda, lare ere ez ditugu kurutzatze txarrik izan orain arte Pirineoetan, baina bon, beti kasu imerda, berda egon beti aski urrun, egia da, bon, bideo hortan hor otoz segitzen dute, ezkira usatia, baina oberena animale basekin da haien lasaitasuna errespetatzea eta hori gertatzen balin bada ere aholku bat izaiten alda bon, edo pasatu otoz segitu edo geldi eta utzi partitzen bere aldetik baren hola segitzea bon, kasu beti eta geroaren aldetik ebe, ikusten balin badugu Pirineo Zentraletan nola geratu den populazioa nola ez imaginatu hemen olako dinamika bat sortzea garaian, geroan, orduan, bon, berda segitu, baina ikusten baldin bada nola garatzen den Pirineo Zentraletan edo literaturan ere, bibliografian ikusten baldin baditugu nola ahonditzen diren askifite populazio horiek, olako kurutzatzeak, bon, posible izanen dira berantago ere.
2: Justoki pentsuiatzen nibezala hanitzak be ez diela bibliografia do hartzan unguko jakurketa hoi jaman, ez eta Pirineo erdialde hortan ez dakie edo ez dakiagu nula iganden, hikagian esplikatzen aldeikuk?
3: Bon, Pirineo Zentraletan eba oso desagertu zen populazioa eta ekarri zituzten Europa ekialdetik, Esloveniatik susenki, hartz batzuk, ez mila behatzen eta largo eta masietik goiti, eta orti goiti beste urteetan gehitu zituzten, eta populazioa azkartu da, iganda, eta dinamikoa izan da beti, eta hor, kondatu zere mendebaldea, badira eunta behatzi eta eunta oita amarean artean, hartz artean, eta eunta sortzi segur hasteko genetikarekin segituak direnak segurtatu dituzte. Orduan dinamika hogei urtez biziki azkarra izan da, eta segitzen du azkartzen, nun arte ez dakigu, zenta badira galdera desberdinak ere pausatzen direnak, nun behek genetikari buruz, eta populazioa zinez hartz gutetatik abiatu da, orduan hori ere

0: Badira dokumentu batzuk banatia direnak, me ba, da beti errespetatzea be, distantzia bat, ez laster egitea, bon, batzutan ere erten dute batzuk mintzatzea, erraita bo, kasu, ez du deus eginen, inzlan irosa, bon, ala, beti distantzia errespetatzea, ez laster egitea, bon, pestuki egoitea, eta bon, pixkat, ez da ere, ez, beldurgarri zaiten alda, baina, bon, momentukotz ez da istripoainitz izaiten, bon, ez kira gu zuzenki, nola ezan, lan geran, ja. Bon.
1: Ustenian aholkietaik bat zela gue buian handitzia, agian besuen altxatzia eta holako eta horroa zaitzia, ez bortxan ordin?
0: Bon, batzuk erten dute, itemen, ez dut ustez, ideia hona dela hartza baino azkarrago izaitia, entxatzia, bon, egon lasai, mintzazite, kasu hartza horniz, me gestu handiak itea eta uiukatzea ez dut pentsatzen ideia hona denez.
1: Akorta. Doidoia, urrentzeko azken hitz bat?
0: Bon, be, voilà, hori da dinamika pixkat, bo, ez kira usatia gehiago gure egian hori ikustea, izan dira milaka urtez gure, gure basoetan, bon, guai ez, nola ezan, galdu dugu bere, bere presentzia ez kira gehiago usatia, hori dian, guai, diguziz kurutzatia delaik da elementu behi bat, biziki aharua, bon, ea nola gizarteak hartzen duen, nahi duen edo ez horrekin bizi, nahi baduen oian bat pixkat basagoago, edo ala, bon, be, ikusi beharko da nola geratuko den eta nola gizarteak hartuko den.
1: Eta oitazten dit, behaz, gela ez hain aspaldi uano hartzen ikerle edo ekologo edo biologista zen Xabier Dindart gunila goekilan, eskerrik hanitz eta berriz arte agian?
0: Bai, mil esker eta laster arte.
2: Eta aurrera eginez badugu baitere zer eskaintzerik kulturara begira. Nora Otxotek euskal aktorea izan baita bigarren kafean haren lehen proiektuaz hitz egiteko. Pioneras, solo querían jugar filmeko pertsonaia bati eman baitio bizia Otxotekok Espainiar estatuan futbolean hasi ziren lehen emakumen historia kontatuz.
3: Ba, asko gustatzen nahi zaie, danoi, bai, bai. Ta hori badokala pixkat danetatik inguruan, ta bueno, futbola batzuk bai gustatzen zaie, beste batzuk ez. Baina orokorrean bai, eta gaina emozionatuak ateatzen dira zinetik, orduan, bueno, pozik.
4: Ondo, ondo, ba, pixkat sartuko gara, bai, lehenik eta bain zure bizitzan, pelikula honen bueltan ere, eta galdetu nahi nizun lehenengo gauza bada futbolarekin ea zeharreman euki duzun zuk.
3: Ba, bitu, ni futbolakin, ba, txikitan, hasi nintzen hola izan nun etapa bat, ez? Asko gustatzen zidala futbola, eta nahi nula hor jolastu futbolean, ba, eskolan, patioan. Mm-hmm. Baina, bueno, pelikulantan ikusten dan bezala, ba, niri etziaten uzten. Ze, bueno, nik ez nun jolasten kanpoan. Eta hor du mutila, bakarrik ikusten zieten, pues hori nire lako irukiei, bat zeuden iruki batzuk, eta oso onak zirala, eta hor du, bueno, oso onak zidalako uzten zieten, eta niri ez. Eta orduan, bueno, pues egon nintzen urte pare bat osaiatzen patioan jolasten, eta baina azkenean, ba, bueno, utzi barri izan nun. Eta gero hori polita izan da, ze, karo, urteak beranduago, bat batean pues, sortatu zait aukera hau, berriz ere, pues, nire futbolarekin daukadan historia hori, pues, izteko edo berriz ere, pues, beste alde batetik eramateko.
4: Polita, polita, beraz historia. Eta pionera zen proiektu honen hasiera honetan, nola izan zen zure lehen kontaktua proiektuarekin berarekin, kastinak izan ziren, deiak, nolakoa izan zen bidea?
3: Ba, bueno, kastina iritsi zitzaidan, eta jo nintzen kastinera, basieran hori pertsona irik gabe, ez da ezer, eta behin area iritsi, eta esan ziaten, ba, saiatu pertsona jau, jarri hori, pertsona jontan, eta ni, bale. Eta orduan, bueno, ba, batean gero deitu, eta urrengo pasera, pasera pasazea. Ja, bale, bale, eta ero urrengora. Eta ero horrengora, eta ero, ja, bat batean, pues, lau hilabete ondoren edo, nintzen azken kastinan, eta gero, ja, pues, nire representanteak da dana deitu ziaten, eta, pues, haizu zurea dala.
4: Mm-hmm. Ah, jo, eh? Mariaren pertsona ja burutu duzu ez da? Kontatuko diguzu pixka nolakoa den Maria?
3: Ba, bitu, Maria da, pues, 18 urteko neska bat, Madrilekoa, Villaverdekoa, eta bera, pues, berak lan egiten du fabrika batean, eta hortaz gain, badago sartua pues, sindikatu batean, eta nahiko politika munduan sartua dago. Eta hortaz gain, ba, futbolean defentsa jolasten du. Eta orduan, bueno, gero baditu hor trama ezberdinak, baina

0: oso pertsonei gogorra da, eta baditu oso argi gauzak. Eta bera jolasten du, hori nahi du lako jolastu, eta etzaio beste dozara gauza importata.
1: Aipatu dut sarreran, ez da, historia batean oinarritutako pelikula bada, fikzioa da egin batean, baina pertsonaia horiek egon ziren. Denen arteko nasketak sortu dituztelakoan nago, ez dira pertsonaia finkoak, baina ezagutu dituzue, pionerak.
0: Bai, ezagutu ditugu, gutxinaka jungea ezagutzen. Lehenengo ikus hori ezagutu genitu Malagan, zegoen ginen hori Malagako festivalean. Eta hor ezagutu genitun pare bat, eta berai baita oso unkitutak zeuden pelikularekin, tazken finan guretzat hori izan zen, ba, garrantzitsuena, ez? Jendea gustatzea baita, baina beraien zatu egin dugu gehien bat. Eta gero justa aurreko, bueno, hori dela bi aste edo, izan zen Madrilen premierra, eta han ezagutu nun, ba, bueno, nire pertsonaiaren, bueno, pertsona, bizitza realekoa, hori Isabel Fuentes, eta oso emozionantea izan zen.
1: Beraiekin, berak ze esaten zizun filma ikusita gero, edo sentitu du gertutasun bat zurekiko?
0: Bai. Da bereik hori, beldurra zeukaten ez, kare urte guzti hauetan, nahiko gaizki tratatu zaie, bueno, etzaie bisibilizatu ez da beraien lana, eta egindakoa, eta hor dun, beldurra zeukaten pelikularekin ean nola, ikusiko zain beraien historia eta dana, eta behin ikusi dutenean oso eskertuak zeuden azken finan gurekin, eta jogu beraiekin.
1: Piskatere nahiko nuke jun, prozesuaren hasiera honetara edo proiektuaren hasiera honetara zure taldekideekiko. Ze azkenean, bueno, gero aipatuko dugu, baina bazen proiektu bat edo, bueno, emakume hauek jasan zituzten eraso batzuk, zuek elkartu zareten momentuan eta elkar ezagutzen hasi zareten momentuan, ekipo edo talde horren izaera sortu duzu zuen artean.
0: Bai. Ze gaina justo badago anekdota oso politu bat. Ba, ze gu hasi ginen rodajea hori pelikula grabatzen, ba martxoan. Aurreko urteko martxoan. Baina hori baino lehen egon ginen urtarriletikan, ba neskak hori entrenatzen hiru aldiz astean zehar futbolean, ta claro, hor izan zen, ba gure laguntasuna eta ekipo sentsazio hori sortu zenean. Eta, pues hori badago anekdota bat, ba, ja elkartu ginenean, ba, otsaila bukaeran edo, irakurtzeko gidoia, sartu ginen, ba, neska guztiak hori gelan, ba, ja genukan ambienteakin, ez bat hemen dibestea, tal. Eta, zuzendaria Marta behiratu zigun, eta esan zun, joe, eske ja sois un ekipo, sois mi ekipo. Eta hori oso polita izan zan, eta bai. Ilabete horiek entrenamenduan hori lokatzakin alde batetik bestera egin ziguten balagunak eta talde taldea.
1: Hori xere galdetu nahi nizun, entrenamenduak nolakoak izan dira, ze zuek aktoreak zarete, agian batzuk ba lehenagotik futbolean aritutakoak izango dira, besteren bat ez, nolakoa izan da futbolean jokatzen hastea?
0: Ba, ber, gogorra izan zen, justo bitu Madrilen ez dula ia euririk egiten inoiz, eta dana, pues lingo urtean, izan zen, hasi entrenamenduak urtarrilan, eta rodajea bukatu arte, apirila arte, euria denbora guztian, eta karo, entrenatzen genuen, ba, futbol zelei batean zala, 70. hamarkadakoa, osea, etzan belarrezkoa zen, lurrezkoa, lurra, eta orduan, karo, euriakin dana lokatzez, bueno, eta orduan gogorra izan zen, ze, bueno, pelotak rebotatzen zuen, gelditzen zen sartzen hola putzutan, baina oso polita izan zen, hori hiru aldiz astean ikusten ginen, jute ginen hori gure botekin, bata bestea, pues, pasatzen, eta bueno, entrenamenduak, ba, genituen entrenatzaileak pixkatu rematen zigutela gogor, baina ondo.
1: Eta grabatzen hasi zineten momentuan, ez, bueno, ikusi ditugu bideoren bat edo beste, trailerrean ere ikusi dezakegu, eraso asko jasoan zituzten pertsonak izan ziren, ba, alde batera utziak, bueno, irainak, denetarik jasan zuten. Zuek hori grabatzerakoan, nola sentitu dezu?
0: Buf, ba, gogorra baita izan zen, ze, karo, bestalde baita, ekstra guzti hauek dianak, pues, guri irentzegutenak, dana, ba, oso ondo karakterizatuak zeuden, eta karo, azken finan gu, pues, 20 urteko neskak edo gea, eta ikusten zera momentu batean, pues, 20-30 gizon zuri, edo zer gauza esaten, pues, kisi bete afregar, kisi no zike, ba, lagundu zigun baita sartzen, ez, emakume hauek jasan izan zuten, pff, gauza guztietan, eta orduan, joe, bai, gogorra izan zen.
1: Mm-hmm. Irakurri dut, edo entzun dut, elkarrizketaren batean, zure kideren batek, ja, frustrazio hori kentzeko ere, parkera jeitsi izan zela, ez? Bolaan jolastera.
0: Bai, eta gaina esaten zigune, joe, bitu nik juna izela gaur, eske behar nun jutea, eta rodaje bitartean baita, hartu pelota, eta geistea, eta benga, ematea, benda berriz baloiari. Eta bai, polito da hori.
1: Grabazioetan zinetela ez, bueno, konturatzen joan zarete zer izan ziteken film hau edo zer eman zezaken film honek?
0: Nik uste gutxinak ajungeala konturatzen, ze hasiera batetik bagenekin oso historia beharrezko zala, bueno, nik ez duen ezagutzen, eta beste neskak ez, eta pena bat da. Eta orduan ikusi genuen, eta joe, bagenukan hor, ba, azken ardura puntu bat, ez, gure sorbaldetan, joe, nahi degula ondo egin, baina gero, denborakin, behin pelikula egina, ikusita, eta jendea, bueno, ezagutu genitunean baita, benetako pionerak, nik uste konturatzen jungeala, jose nolako dimentsia daukan historia honek, eta nik uste hemendikan denbora pasata konturatuko naizela are gehiago azen olako garrantzia daukan benetan.
1: Mm-hmm. Entzulentzat, bueno, aipatuko dut, jokalariak, bueno, bere zentroan jartzeaz gain ere, kazetaritza eta emakume bat kazetari, kirol kazetari izatearen gaia ere lantzen duen pelikula bat dela. Ikusi ditugu ere azken asteetan, sareetan, bideo batzuk momentu hartan egindako galderen inguruan, eta zer galdera jaso zituzten futbol partida hori bukatu ostean, beraiek haiekin hitz egiterakoan ze historia kontatu dizkizuete edo kontatu dizkizuete?
0: Ba, kontatu dute pixkat, ba, denetatik, baina orokorrean beti errepikatzen zana zan, nola broma bat desagartzen zituzten, oza, ba, kazetariak badago hori filmean baita gertzen dela oso famatua den klip bat, ez, ba, beraien ipurdiak ikusten diana, oza, bakarrikan enfokatzen zaila beraiei, edo galdera, ba, futbol partido bat bukatzerakoan, galdetza, izuze, zena jago, izu gol bat sartzea edo tortilla patata bat egitea, eta esatezu, aber. Eta gainera, kontuan hartuta beraiek asko zere txikia, ez dira lagu fikzioan eldutu ditugu, beraien adinak, ez dakit 16, 18 urte artean, baina eske beraiek, benetan 13, 15 urte zituzten, eta holako gauzak jasatea, ba, esaten ziguten gehien bat, beraiek etziala konturatzen ez da, pues, 13 urtekin batean kazetari bat etortzea, eta holako gauzak galdetzea, ba, erantzuten zieten edo zein moduan, baina beraiek hori lotxa sentitzen zuten.
1: Nora, zure proiektuei begira, zure lehenengotako proiektu bat da, gainera horrelako pelikula bat, nolakoa izan da esperientzia guztia zuretzat hortik begiratu da?
0: Ba, jo, oso berezia izan da, ze gainera hori nire lehen proiektua, eta nik uste, ba, beste neskak bai lan egin dute pixkat lehenagotik, ez berdin gauza ez berdinetan, baina bereek esaten ziaten, jo, ez dala ohikoa guk bizitu izan deguna, ze hasieratik lagunak izan gira danak, bai aktoresak, bai gero rodajean sartuta, ekipoa dana, oso ondo eraman gera, oso izugarrizko ambientea izan dugu, eta kontuan hartuta oso rodaje zaila izan zala, bai guraldia atzalako egon gurekin, eta gero kanpoan grabatzen genuen ia gehien, eta hor neuriakin gelditu bestea, eta rodajeak oso toki estresantea dira, eta orduan kontuan hartuta hori, oso izugarrizko esperientzia izan da, izugarrizko jendea eramaten dut. Azken finean ni, bai, oso proiektu polita da, eta azken finean nire karreraren ez hasiera, baina egindako lagunak eramat ditut gehien bat.
1: Malagako festivala ere aipatu duzu, 21 urte dituzu esango nuke, 22?
0: 20.
1: 20?
0: Bai.
1: 20 urterekin,
0: bai.
1: Malagako festivalean lehen aldiz, lehen proiektuarekin, horrelako esperientziak biltzen hastea ere ederra izango zen, ez?
0: Bai, oso ederra. Eta, bueno, urduri, ez, hasieratik, esatezu, jo, ez zer aurkituko ditan, baina oso ondo egon naiz, oso inguratua jendeak baita ere lagundu nau denbora guztian, bai pelikulakoak, bai baitaren representanteak eta dana, eta orduan beti sentitu naiz, pues oso, bai oso lagundua eta zainduta, eta orduan, jo, olako esperientziako lastea, oso polita da, eta izango nuke gehiago eskertu.
1: Galdetu nahi nizun ere, kontuan hartuta ez, zuek arrazten dituzen pertsonaia hauek jasandako kritika guztiak, zuek jasotzen ari zareten kritikak nolakoak ari dira izaten?
0: Ba, denetatik, baina orokorrean bai oso pozik gaude, ze jendea, ba, badago jendea, igual ez dakila zer espero, zinean, ze, bueno, pues hartzen dira, igual futboleko pelikula bat ikusteta, baina danak ateatzen dira, unkituta eta emozionatuta, eta joe, benetan, esan ez, ba, pelikula hau, bai futbolari buruz, dijola, baina eski askoz gauza gehiago, komentatzen dira pelikula honetan, baita, bizitutako emakumeak orokorrean, garaia hietan baita, zeda 1970, orduan, ateratzen dira, bueno, ni gutxienez, jendeak esandakoa oso, oso unkituta.
1: Ba, nora, bixat, ja bukatzen joteko, bai, galdetu nahiko nizukela, ja badukazun proiektu berririk esku artean, noi, zer dagoen orain, zer esperoko dugun zure bidetik?
0: Ba, bueno, orain agori beste proiektuak tanteatzen, baina ja badukat, ba, aurreko iraian grabatu nun beste bigarren pelikula bat, hemen gaina Euskal Herrian, Hermanas, ditzen dana. Eta, bueno, dago hor, azken detaileak bukatzen, eta ja laizter, busila, bete batzutan, aterako da berriz ere, bueno, zinetan.
1: Ba, zaila gongo gara Hermanas filma ikusteko, eta ea gehiagotan ere ikusten zaitugun festivaletik festivalera.
0: A ber.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Zazpiak puntu puntuan entzuleok, Naiz Irratian informazioaren ariaren lehen ediziora ongi etorri, ekainak dagoeneko 19 ditu eta ostirala da.
4: El euskera es una lengua propia de Navarra y por lo tanto y respondiendo a su pregunta entiendo que sería oportuno la modificación del artículo 9 de la LORAFNA para que el euskera tenga esa consideración en esa norma.
3: Eta ikusmin handia eragin dituzte, eragin dut hobeto esan da adierazpenok Maria Txibite, Nafarroako presidentea prest omen dago, euskararen inguruko eztabaida zabaltzeko. Amejoramendu legeak Euskal Herrialde osoko berezko hizkuntza gisa hartzea proposatu du. Hori bai, LORAFNA legean baliatzen den hizkuntza ofizial terminoa erabili gabe. Hortaz, itxura guztien arabera, erabaki horrek ez lioke eragingo duela 40 indarrean den zonifikazioari, baina ikusteke, arlo simboliko eta politikoan behintzat bada keinu bat. Eta EH Bilduk eta EAJak elkarrekin oroituko dute alkate mugimenduaren 50. urteurrena, zein foruen abolazioaren 150. urteurrena. Burujabetza eta lurraldetasuna bultzatzeko ekitaldi bateratu egingo dute Bergaran uztailaren 19. Entzungo duguna Leire Artola Beasengo alkatea da.
5: Alkaten mugimenduak foruen abolizioaren mendeurrena baliatu zuen Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoak, udal tradizio demokratikoa eta autogobernurako nahia aldarrikatzeko.
3: Eta Getxoko Hirurak Bat Jauregiaren ere espenaren auzia ikertzen ari den epaileak, bertan behera utzi ditu gaurko aurreikusita zeuden bi teknikarien deklarazioak defentsek egindako eskaerari jarraituz.

0: Iranek zein estatu batuekin garaipena aldarrikatzen jarritzen dute memoranduma sinatu ostean. Bi herrialdeetako parlamentuan kritikak piztu arren, gaur hasiko dira behin betiko akordia isteko negoziazioak Suitzan. Israelek lehenunetik hautsi du gatazkan diren bi herrialdeek sinatutako akordioa. Eta esan bezala, kontrakotasuna gero eta handiagoa Trumpen aurka akordio utarteko.
1: Giving billions of dollars to theocratic lunatics who want to murder us.
0: Izan ere, gatazken hildako amairu estatu batuarrak ala familiek gatazken gatik ordaindu behar izan duten erregaiaren garestitzea kritikatu dutelako zenbait autetxik entzun duguna Ted Cruz senataria da. Hain zuzen ere, errepublikaren artean kontserbadorenetako bat. Hainbat gertakari lazgarri azken orduetan gurean 49 urteko emakumezko bat zendu baitzen atzo Iruñean itota Arantzadiko igeri publikoetan bainatzen ari zenean. Itxura guztien arabera ondo ezik sentitu konortea galdu zuen bainulariak igerireku barruan zegoela eta horren ondorioz urperatu edo nahi gabe urperatu egin zen eta lekuan bertan hil suspertze lanak egin zituzen larrialdi zerbitzuek baina ezin izan zuten ezer egin emakume hori suspertzeko. Eta Araban 69 urteko txirrindulari bat zenduzen atzo goizean Foronda parean Gasteiztik gertu segurtasun sailak jakitera eman duenez. Goizean izan zen istripu hori Araba 4306 errepidean zehazki txirrindulari batek eta auto batek talka egin zutenean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Pazazpiak eta lau minutu, guazen informazio praktikoarekin entzuleo kongi iruditzen bazaizue, eta zentzonetan aipatu behar momentu zaseitasuna mantentzen dela Euskal Errepidetan, arazorik gabe. Eguraldiaren berri ikeri barruzea muruak emango digo.
3: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egon korragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei basu batzuk hartuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goimailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinagoa agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaleko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero behiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat Araban. Ekaitzak lertzen duen lekuetan gainera zaparada handi xamarrak izan daitezke. Haizeak goizean ego ekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizean nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, erne ekaitzgunetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz, maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute, bertan 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 32 eta 38 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribera.
2: Informazioaren aria. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00 Naiz Irratian.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi.
1: Zazpiak eta zazpi minutu ditugu, ostirala da eta ondorio zentzuleok badakizue, gaur Irunera joatea dagokigula, bertan zain daukaguna, ba Xole delako, egunon Xole.
2: Egunon, denoi.
1: Zer modu zaude, zer modu hasi duzu eguna?
2: Oso ondo, eta egunon osoekin oso hobe, baino bero gehiagi daukagu.
1: Ados, ados, nola ikusten dezu, bo, bero gehiagi eta bero gehiago etorreko zegu, gainera Xole hori aurreratzen dizut, badirudi kostaldean pixkatxo bat gehiago libratuko garela, baina bueno, igandea egun zinez beroa izango da, baina kontaidazu, nik orintxe bertan adibidez, Donostian, Antiguo inguruan, zerua nahiko ilun gris ikusten dut argitu dagunak, baina ezera bat argitu hor, Irungo zerua nola daukazu?
2: Ba, zerua kolore ederrak ditu hemen, Irunen, eta egun zendi ederra. 19 gradu daukagu oain, baino dago egun oso polita.
1: Uhum. Eta adibidez, gaur baita ere saiatu da, kite, paseo zalea izaten zarela, gaur pasea tokatzen da, edo bero gehiagi.
2: Bero gehiagi da niretzako, atera behar dut dauka gauzak egiteko, bai goizean eta ratzaldez, baina niretzako bero gehiagi da.
1: Egiten du bai, baina bakizu Xole, bueno, Xole eta entzule guzti esango diegu, ur asko edan, behar duzuenan itzalpetan egon, lasai hartu, ze, bueno, atzo bero kolpe desente izan ziren gurean.
2: Bueno, bai.
1: Ba, Xole, ale, bakizu beti, tartetxo hau aprobetsatzen dugula, zurekin beste gai batzu eta zitze egiteko, eta oker ez banago zaintza eta hiri lagunko jei buruzko nazioarteko topaketa zitze egin nahi diazu. Donostian eginda, ez dakit, zure emango dizutitza kontaidazu.
2: Bueno, gauz bat, badakigu ekaina din oain 16tik 18ra adinekoekin lagunko ja diren irian, hori da testua, hirugarren mundo biltzarra eginda Donostia kursalan, bla bla bla bla bla bla baita ere. Baina bitartean pensionistak sarreran izan ginen gure pankartekin. 8:30 hasi ginen eta 11:30 joan ginen hortekan, baina guk parte hartu nahi genuen, entzunak izan nahi genuen, baina ez ziguten eskuertzen utzi. Eta hori kontra zaina da. Ezke nik ez dakit ze pentsatzen du gobernua, jendeldua tontua gehala edo ezin dugu pentsatu edo ez dakit zer. Egia, Izan ere ezin da pertsona nagusia, hitz egin pertsona nagusia kontu hartu gabe. Ezke, pentsatu behar dute jendia, ego Euskal Herrian, 120.000, baino gehiago dire, hilean 1.000 euro baino gutxiago kobratzen dute. Eta horrekin ez da posible iria simpatikoa ean. Ez que ezin da. Bizitza oso alanean eman ondoren eta hilabete bukaerara iristeko zailtasuna dituzten milaka pertsonak. Eta horri ez nahi dute entzun baino olara. Horrela ez da bizitza autonomo eta duina bermatzen, eta duintasu hori bermatzen agintarian ardura da. Ke nik egia esan honekin nago pixkat nazkatuta. Itziten dute telebista irratian eta dena, eta hemen esango luke Alicia en el País de las Maravillas. Eta hemen daukagu problema asko, eta hori ez da ikusten. Bueno, egon ginen, Nafarrakoa etorri ziren, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoa. Telebistan ez zuten jarri, ez da mota bat.
1: Bai. Arrazia gazo, erabat Xole. Beitu, utziazu gauzatxo bat esaten. Ze pasaren astean, bueno, eskerrak, beti zaudetela gora eta bere eta mobilizatzen pasaren astean, pentsu ere mugimenduko zure kidetako bat jarri zen gurekin harremanetan, Balde batetik anesateko pentsionistak bertan egongo zinetela, ipatu diguzun topaketa do kongresuaren kanpoaldean kursalen, baina berak ere deitzen zidan, galdetuz, ea guk informazioa bagenuen, noiz hasi bartzen zehazki, noiz arte egongo ziren, eta bar, ba, zuk esan duzurako, berez, azteko pentsodunek egin dituzuen bertako ba, salaketak eta aldarrikapenak ez dira inunen agertu edo ez bintzate Davide handietan. Baina baita ere zaila zan jakitea, noiz egongo ziren, zer egiten eta bar, baina bueno, bertaraino eramantzen dituzten zuen aldarrikapenak. Esan duzu, ea uste duten tontoak zaretela. Nik ez dut uste pentsatzutenik tontoak zaretenik badakitez ez, baina tontotzat hartzen zaituzete batzuetan akaso. Eta hori gizarte osoari begitzen irako nire kritika da. Baina ez dakit, Xole, pentsedun bezala, luz eta zabal itzein genezake honetaz, baina adibidez, pertsona heldutu batentzako, zintzuk izan daitezke bere kezka edo behar nagusiak hiri edo herri batean? Edo zintzuk dira, zuk ikusi dituzun, gabeziak?
2: Ni lehenengo, ez dakit, baina nik ikustet, pertsona posible daukate ondo bizi diru bat desente daukatena. Gero posible daukana medikamentu erostea. Edo oain joan leku batera ondo eoteko. Eta guk ikusten dugu, ez dakit nola esaten da, familia vulnerable helduak Irunen daukagu pila bat. Eta joaten zea edo paperak eiteko edo laguntzeko, eta daukagu mila trabak. Eta hori ez da pentsatzen, ez pentsatu behar dute jende hori, pentsatu behar dute bizitza errexago egin behar dutele jende helduari. Guk ez gea jaio ordenagailoakin eta telefonoakin eskuan. Gu daukagu problema asko administrazioekin hitz egiteko, baina hori ez nahi dute entzun. Joan bulegora egin hau eta falta dire, nola esango nuke, sozializar herria.
1: Bai, hori bai, bai, bai. Ulertzen zutera bat. Ba, Xole, beitu, adibidez, teknologiarena, nola beti inposatzen diguten, ba, teknologia berriek lekuak hartu behar dituztela, eta pertsonelduek ere horietaz ikasi behar dutela. Nik hori zalantzan ez dut jartzen, baina batzutan bai faltan sumatzen dudala, ba, ezagutza hori bermatu behar badugu, ba, moduak ez, eta ez ba, enez ari bakarrik pertsona heldu ez, honek balio dezake baitare, ba, kaso atzerritik edo testuinguru ezberen batetik helduen norbaitentzako, baina urrats hori ematen baldin badugu digitalizazioarena eta jakin baldin badakigu jende askok zailtasunak dituela horrekin, bagian egin behar den lehenengo gauza da ezagutza hori eta norberan neurrira bermatu eta gero ja gerokoak, ez? Baina hoize, bueno, bankoetan zere hitz egin genezake, ez bakarrik administrazioaz, hey. Baina Xole, goizeko zazpeketala orden ditugu jada, aurrera egin behar dut, bestela gero luzatzen ez da bronka botatzen didate, gaina bakizuni, bai, ni beti zurekin hemen gazte ez kontu ez hitz egiten eta bar, eta pasan ezak, goizeko 8ak arte denbora. Baina momentuz hementxozen zaitut, gero bi aldiz atea behar duzula atera, baina bakizu, kontuz beroakin, ongi hidratatu eta datorren astean gehiago eto ben.
2: Hori da, mil esker.
1: Osongi zan, Xole, aio.
2: Onde segi, agur. Konturatu orduko, kamutuara.
0: Informazioaren aria.

0: con la chica.
1: Zazpiketa masei minutu ditu eta nazioartera goaz, Iranek zein estatu batuek garaipena aldarrikatzen jarraitzen dutelako memoranduma sinatu ostean. Bi herrialdetako parlamentuan kritikak piztu arren, gaur hasiko dira, behin betiko akordia isteko negoziazioak, Suitzan antza denez, Israelek lehen unetik hautsi du gatazkaren edo gatazkan diren bi herrialdeek sinatutako akordioa boikoterako ekintza gehiago. Ez horregatik petrolio jarioa Iranek ez du arma nuklearrik izango, prezioak berantz doaz eta herrialdea indartsua, segurua eta errespetatua da inoiz baino gehiago. Horiesek, Donald Trumpek, Truth Social, sare sozialean botatakoak. Garaipen kutsuko mezu argitaratu arren, antzi egin zaio handikiari nolako eskakizunak onartu behar izan dituen Iranek bere programa nuklearra guztiz eteteko. Albo batean gelditu dan, garaian exigitzen zuen baldintzagabeko amore matea errendizioa. Orain askatasun osoz petrolia saldu alko du Iranek eta eskura izango du izoztuak zeuzkan aktiboak aberasturiko uranioa disolbatu eta Hormuz zabaltzearen truke. Negoziazioetarako aurrikusi duten bi hilabetetan Iranek ez du bidesaririk kobratuko Hormuzeko itsasartetik igarotzen diren ontziei, baina etorkizunean tasen ordenketa aplikatzea aurrikusten dute Iranek. Gatazkan inplikatutako bi herrialdetako parlamentuetan kritikak piztu dira esan bezala hainbat errepublikanok, inoizko atzerri politikarik okerrena burutu dutela deitoratu dute. Gatazkan hildako 13 estatu batuarrak ala familiek gatazkaengatik ordaindu behar izan duten erregaiaren garestitzea kritikatu dute zenbait hautetsi kontserbadorek. Ted Cruz senatari errepublikanoak ideia kaskartzat jodu zuzenean Irani inolako dirurik, inolako kalte ordainik eman behar izatea.
2: Giving billions of dollars to theocratic lunatics who want to murder us. Is not a good idea.
1: Teheranen ere garaipen sentipena aldarrikatu du gobernuak, baina legelari eta kleriko kontserbadorek Hormuzko itsasartea zabaldu izana kritikatu dute. Bada Israelek ez badu Libano guztiz uzten estatu batu eta Iranen arteko memoranduma bertan bera geldituko dela ohartarazi dute Errepublika Islamikotik. Akordearen arabera, Libanon suetena berehala aplikatu behar delako. Dena den Israelek uko egiten di horri eta armadak berretsi du inbadituriko 10 kilometrotan mantenduko direla eta urrunago dauden mehatxuak ere erasotuko dituela hala egoki ikusten duenean. Eta EH Bilduk zein EAJ-ak elkarrekin oroituko dute alkate mugimenduaren 50. urteurrena, zein foruen aboliziaren 150. urteurrena. Burujabetza eta lurraldetasuna bultzatzeko ekitaldi bateratu egingo dute Bergaran uztailaren 19 izango da hori. Gernikako batzarretxean egindako agerraldian Izaro Elorza Oñatiko alkateak eta Leire Artola Beasengoak hartu dute hitza. Urteurrenen garrantzia historiko eta politikoa aitortu nahi izan dute.
3: Alkaten mugimenduak foruen aboluzioaren mendeurrena baliatu zuen Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoak, udal tradizio demokratikoa eta autogobernurako nahia aldarrikatzeko.
1: Planteatzen dutena ez da oroimen historikoaren aitortza ekitaldi bat, gaur egungo autogobernuaren inguruko eztabaida politiko eta instituzionala elikatzeko bide bat baizik.
3: Ez dugu soilik erakunde gehiago edo eskumen gehiago eskatzen. Gure herriaren ongizatea, kohesio soziala eta etorkizuna erabakitzeko beharrezkoak diren tresna politikoak aldarrikatzen ditugu.

0: dute.
1: Eta Maria Txibite, Nafarroako presidentea presto omen dago euskararen inguruko eztabaida zabaltzeko amejoramendu legeak euskararen herrialde osoko euskara hobeto esanda herrialde osoko berezko hizkuntza gisa hartzea proposatu du. Hori bai, lehendakariak Lurafna legean baliatzen den hizkuntza ofizial terminoa ekiden du eta ondorioz zonifikazioa gaur egun bezala mantenduko dela dirudi. Maria Txibitek legearen 9. artikulua aldatzea defendatuko du herrialde osoan. Euskara berezko hizkuntza bihur dadin, baina esandakoa zalantza dago, ba zonifikazioan hau gaindituko duen edo ez.
2: El euskera es una lengua propia de Navarra y por lo tanto y respondiendo a su pregunta entiendo que sería oportuno la modificación del artículo 9 de la Lorafna para que el euskera tenga esa consideración en esa norma.
1: Euskarak normaltasuna bizi duela eta zentzu horretan hezkuntza eremuak daukan garrantzia azpimarratu du presidenteak.
2: Atención del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía independientemente del lugar en el que viva.
1: Gaur egun 9. artikuluak gaztelania jotzen du Nafarroako hizkuntza ofizial gisa. Bigarren puntuan euskarari aitortza ofiziala ematen zaio soilik eremu euskaldunetan. Txibitek hizkuntza propioa terminoa erabili du une oro eta ez hizkuntza ofiziala aipatu artikuluan erabiltzen dena zehazki hizkuntza ez politizatzeko deia ere zabalduna izan du Txibitek.
2: Creo también que es este enfoque, el del conocimiento, desde la no politización, desde la no imposición, el que a mi juicio está siendo clave para que el euskera cuente con una aceptación social incluso en localidades en donde históricamente.
1: Azken urteotan Txibitek bere taldearen galdera baten aurrean gogorarazi duen ez da eredua euskal eremu eta eremu mistotatik haratago zabaltzen ari da pixkanaka eta beti eskariaren arabera handituz joan den eskaria. Zenbait kasu zerrendatu ostean PSN-eko presidenteak adierazi du ulertzen duela oztoporik entzeko unea dela eta euskarak lege eta hezkuntza onarpena jaso beharko lukela oztoporik gabe, baina berriz ere zonifikazioari inolako aipamen zuzenik egin gabe. Bi alderditan justifikatu du jarrera aldaketa Txibitek, batetik gaur egun Nafarroan euskara normaltasun osoz bizikidetzaren esparruan batopa dezakegula eta bestetik hezkuntzak zeregin garrantzitsua izan behar duela eta euskara ezagutza faktore ere badela.
2: Educación acerca el conocimiento, educación preserva el patrimonio y ese papel creo que es nuclear para que el euskera cuente cada vez con más implantación, con cada vez más conocimiento y cada vez más personas.
1: Txibitek gaineratu nahi izan du honekin kontseiluak larun batean Iruñan egin zuen mobilizazio eguneko deia aintzat hartzen duela.
2: Aludiendo a bueno, pues unas manifestaciones que hubo el pasado fin de semana
1: en Bertan erakundetako buruzagi eskatu zitzaien euskaraz bizi alizateko baliabide guztiak jartzea. Hezkuntzatik haratago eta ofizialtasuna lurralde osoan.
2: Yo me he detenido específicamente en el ámbito del conocimiento, porque precisamente eso, el conocimiento es la clave para avanzar en la socialización de la lengua.

0: aurreragoa Zubietarekin espetxe eredu propioa indartuko dela baitiote Lakuatik. Donostiako espetxe berriak ekarriko dituen hobekuntzez eta justizia sailak bultzatu nahi duen tratamendu berezituaz hitz egin digu Lakuako justizia sailburuorde Alfonso Gomezek. Dionez, hezkuntza eta lana gako dira pertsona hauek birgizarteratzeko behar dituzten baliabideak bermatzeko. Lakuako justizia saiak azpimarratu du Zubietako presondegi berria ezinbesteko izango dela eskumena jaso zutenean bultzatu nahi zuten eredua bizkortu eta egonkortzeko. Marduteneko espetxean zeuden presoak Zubietako berrira leku aldatzeko operatibo amaitu eta biharamunean azpiegitura berria Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako espetxe eredu propioa sendotzen lagunduko duela azaldu digu Alfonso Gomez, Lakuako justizia sailburu ordeak.
1: Esango nuke espetxe berri honekin borobiltzen dugula gure espetxetako eredu propioa. Zeren eta konparatuz, Martutenekin konparatuz daukagu alde batetik zailkatzen dira edo sartzen dira presoak moduluz modulo, daude zein modulo guztira, eta modulo bakoitzen egongo dira presoak perfil homogeneo daukaten presoak. Orduan, tratatzeko orduan errazagoa izango litzateke aplikatzea bakoitzari bere tratamendu propioa. Hori izango litzateke Martutenekin konparatuz berri bat, nagusiten erko bat. Eta gero ere daukagu, esango duguna da, daukagula unidade ingresarrera aztertzeko preso bakoitza sartzen denean, espetxe batean, beharrezkoa da nolabait aztertze bat preso horrekin. Imagina zazu preso bat sartzen dela, ansietate egoera batean, edo adizio batekin, edo zailtasun batekin eta erabaki hartzerakoan ze modulotan, kaso honetan, sartuko genukeen, orduan importanteena da aztertze hori. Eta horretarako daukagu, hemen Zubietan daukagu unitate berezi bat.
0: Erregimen erdi irekia lehenetsi zen Lakuak espetxen eskumena bereganatu zuenean Gomezek gogora ekarri duenez. Zentzu honetan hezkuntza eta formakuntzarako baliabide berria kareagotu eta hobetu dira, baita espetxe barruko lantegi ere eta lana topatzen laguntzeko zerbitzu ezberdinak eskainiko dira beti presoak birgizarteratzeko helburuari jarraiki.
1: Begira, adostu zen bere garaian adostu zen iaia hau batez adostu zen gure espetxe eredu propioa izango litzatekeela erdi irekia. Azken batean konstituzioak dinoen bezalaxe eta leorganea generalpetizera dioan bezalaxe azken helburua da gizarteratzea presoak. Orduan, hemen daukaguna da alde batetik, daukagu demagun lantegi produktibo batzuk handiak dira, Martutenekin konparatuz handiagoak, gero daukagu demagun gelak jasotzeko hezkuntza eta abar. Orduan, eta gero daukagu ere erderaz esaten den zentro de inserción social deritxo nori zen prestatuta alojatzeko presoek hirugarren graduan daudenak edo erregimen flexible batean daudenak eta ez daukatelako lekurik loiteko eta orduan dago nolabait apartatuta dago espetxean dago baina beste sarrera batekin eta bar. Orduan, kontua da islatzea, prestatzea presoei gizartean bizitzeko baldintzetan. Horretarako daukagu lan eskaintzak, hemen, eta gero daukagu hezkuntza eta bar. Da hori gure modeloa zertan, datza horretan.
0: Ez baita aski ikasketak bermatzea, bizimodu independente bat garatzeko lan ere funtsezko baitute askatasuna erabat berreskuratu aurretik ere. Aukerak programaren bitartez esaterako, hitzarmenak sinatu dira hainbat enpresekin.
1: Eta aukerak izango litzateke presoen enpresarioa, sinatzen ditu aukerak kontratu presoekin lan egiteko, eta gero preso horiek sortzen dituzte edo egiten dituzte lanak dira enpresa horientzako. Orduan, momentu honetan esango nukeni daudela dagoeneko 600 eta piko preso jasotzen soldata aukerakek ordaindutakoa. Orduan, eso importantea da, ez bakarrik hezkuntza, baizik eta lana ere izatea, presoak prestatzeko gizarteratzeko. Orduan, hemen izango dugu martutene, baino lantegi asko zere handiagoak hori lortzeko.
2: Informazioaren aria.
3: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

Heriotzarekin egindako bidaiak. Mundua ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian.

0: Ba, goizeko zazpegetu gaita mairu minutu eta zabalduko diogu noski leioa hausnarketari gurean, naiz erratian, guazen garaketa naizak gaur dakarten editorialarekin entzuleok, Euskara Nafarro osoko hizkuntza ofizial bilakatzeko unea lerro burupean. Maria Txibite lendakariak Euskararen inguruan atzo parlamentuan agertu zuen jarrera berria, ba, Nafarroako ohiko politikan aldaketa bat delako. Bere legebiltzartaldeak egindako galdera bat erantzunez, foru hobekuntzaren legearen 9. artikulu aldatzea proposatu zuen, Euskara herrialde osoko berezko hizkuntza bezala etortzeko. Artikulu horren arabera, gaztelania, hizkuntza ofizial bakarra da Nafarro osoan, eta Euskararen ofizialtasuna eremu euskaldun delakoetara mugatzen da. Goizegi da balorazio zorrotzak egiteko, Txibiteren hitzaldia oraingoz asmoen irudikapen bat baino ez delako. Eta orain, hobekuntzaren erreformari buruzko ponentzian zehaztu beharko du benetan noraino iristeko prest dagoen. Lehendakariak adibidez ez zuen Nafarro osoko euskararen ofizialtasunaz hitz egin, baizik eta hizkuntza propiotzat onartzeaz ondorio asko ateratzeko aukerarik utzi gabe Txibitek adierazitako borondatea zein esparrutara iristen den ere ikusteko dago. Atzo hezkuntzan jarri zuen azpimarra, eta hori, nola nahi ere, ez da gutxi orain arte zonifikazioarekin amaitzeari eta euskararen ikaskuntza oroar zabaltzeari behin eta berrizuko egin dion alderdi bateko buruarentzat. Zehaztapen horien zain, beraz, lehendakariak Nafarroan euskararen estatusean aurrera pauso bat emateko aldez aurreko jarrera argia erakutsi zuen EH Bilduk, eta geroa baik luzaz eskatu dutena inbestidura gehiengoko ardatzetako bi aldaketarako borondate horrekin bat egin duen kontigo zurekinekin batera. Ba, hau da, PSN-eren biraketa honekin gehiengo lasai bat azaleratzen da euskarari lurraldean ate berriak zabaltzeko. Egungo zonifikazioak salbuespeneko lege esparru bat ezartzen du oraindik ere, aspaldian herrialdea gobernatzen ez dutenen fobia sektarioei soilik erantzuten diena eta milaka nafarri hizkuntzarako sarbidea oztopatzen diena. Inteligentzia politikoarekin, eskuzabaltasunarekin, norabide argi eta errealismoarekin dagoen indar korrelazioa, indar ahaztu gabe beti ere, Euskarari bideak zabaltzeko unea heldu da. Aurrerapen kultural hori Nafarroako herritar guztien onerako izango da, ostera heldu behar diren ondorio juridiko eta politikoen zain. Eta badagoeneko entzuleok aipatutak goizeko editoriala goazen azalen errepasorekin.
1: Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Eta buena errepasoa egiteko Inatz Aizpuru lanki daukagu gurekin, egunon oinatz. Egunon oinatz, badirudi arazo tekniko txigiren bat daukagula.

Ea ba, orain badirudi baiet, oinatazpuru egunon. Ba ez zara zoren badaukagu oinatzekin bat egiteko, konponduko dugu entzulek eta bere alagatoz.

0: Eta orain bai, esango nuke asmatu dugula eta laburra izango bada ere, Oinatz Ezpuru lankidea daukagula azalen errepaso egiteko. Oinatz, egun hon?
1: Egun hon egoi, egun hon entzule guztia. Bai, bueno, garan sartu ezkero, Txibitek euskara eskakizun hizkuntza propioa dela defendatu duela eta amejoramendua berritzea proposatu duela irakurriko dugu titular nagusian. Argazken berriz, Irango presidente ageri da estatutuekin sinatutako memoranduma erakusten kamerei, memoranduma sinatuta negoziatzerako ordua dio garak. Berrian berriz titular nagusia estatu indarkeraren 31 euskal biktima aitortu dituela Espainiako gobernuak dio, memoria demokratikoaren legean oinarrituta. Argazken berriz, Versaillesen Trump Iranekin memoranduna sinatzeko momentuan ageri da Macron alboan duela. Deian berriz, argazki berdin-berdina, sueten telematikoa dio deiak. Libanon, Israelek duen ofentsiba militarrak Iranen eta estatuatuaken arteko akordia zalantzan jardezakela. Titular nagusian berriz, Bilbok uko egin diola mundialean beharrez ziren segurtasun neurrietan dirutza gastatzeari dio, FIFAk eskari gehiegizkoak egin dituela ala nola garraio publikoa doakoa izatea. Notizia segi Gipuzkoan berriz, Errenteriako udalak aitortu du bertso eskolako erasoetan protokoloen akatsa izan dela, hori da goiburueta. Argazken berriz, Kontxako irudia agertzen da, bi lagun dutxan sartuta. Beroak udaren hasiera iragarri du, Gipuzkoa barnekaldean 37 gradu pasa dira. Diario de Noticiasen berriz, 2041erako Nafarroan biziko diren lagunen herena atzerrian jaiotakoa izango dela dio, espero dela Nafarroan 15 urtetan migrazio igotze eta 750.000 biztanlera igotzea, 9% gehiago. Diario de Navarran berriz, Nafarroan bero gehiago izango da, igandetik aurrera, 38-41 graduren bueltan espero direla dio. Eta bere helburuak bete gabe, akordioa sinatu du Trumpek Iranekin, ala dio Diario de Navarrak bere argazkia zelera ekarrita. Azkenik esan egoi bozento egunkarietan, El Correon, euskarak azterketako 1800 elegite aurkeztu dituela selektibitatean, entzun ditugu zenolako euskara maila dakaten eta ondoren hori reklamazioare aurpegi latza behar, eta irudian baziurreni bozentori diru asko ematen dion BBVA bankuko sari banaketa bertako irudia, Pradales eta beste lagun batzu guztiak trajez jantziak ageri baitira azalean El Correon.
0: Familia, esker Oinatz, gero arte.
1: Bai, gero arte.
2: Informazioaren aria.

0: Ba, goizeko 7:43 minutu ditugu tertuliarako pres gaude eta gaur nirekin ditudan bide lagunak. Balde batetik Donostiako estudioan Julene Goiburu daukagu, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Eta baita ere Oinatz Izpuru telematikoki eta Bilboko estudioan berriz alaba badiola, egunon bioi.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaudete, ostirala, ostirala.

0: Poten da.
1: Zekizte basatzen den, gaur zalantza handi badut, abertze esaten dira zuten. Bueno, da espazio bat, kutxa fundazioak sortutakoa, eta nik uste dut, gau dela jende elegantea. Galtza luzia gara merdut edo galtza mozita joganaz.
0: Aurrekoan zalantza bere uki nuen Arnaldo Otegi torri zenean bakarabatu genulako eta nik egia esan galtza motza, nik galtza motzen aldekoan ez, galtza motzak eleganteak ere izan daitezke lako ez duzu zertan jun behar 2001 korrealan denbora aldiko galtza motzekin
1: badakit galtza luzia jantziorko
0: eta Alkandora ere
1: ez Alkandora, ez Alkandora nio galtza luzia guztu baiet, ez dakit ez? Ni behi goratzen az nituenean ez da izemat urte, 18 urte edo, obrara lanea joan nintzen eta obraren santziaten bilekutan santzian batek galtzan motzetan ez etorri gehiago eta beste batean, beste praktiketan de bai egon nintzen, enpresa batean eta santziaten galtzan motzetan ez etorri eta zara, Narri igual galtzaluzetan joan berdazta.
0: Igual, bai, baina bitu, hoi esaten ez zuela horren goinez, nik izan nintzen urte batez, bekaduna, Eusko Jaurlaritzaren, urte bete pasatxo, baina, Eusko Jaurlaritzaren Txileko ordezkaritzan, bueno, Txile, Peru eta Kolombia ezan ziteken, bai, jakin barko nuke. Eta bertan, bertan pasan ditu, 12 hilabete pasatxotan, egunero, trajeak joan barruan.
1: Bai.
0: Boa. Delegatuak behartua, ez dut esango bere izena, oraindik ere agintean delako, dena den oso jatorra, izan zen, pixatorrela harritu ninduen gauza bakarra, bakizuen traje.
1: Eta antxiotik batezen ziren trajeakin, edo non zinen.
0: Nola, barkatu?
1: Non da delegaritza, gazte izan?
0: Ez, Txile, Kolombia eta Peruka baldin bada, Txilen, Santiago.
1: Santiago.
0: Bai, Santiago, Las Condeseko komunan, ze bueno, Santiago de Chile entzulek ez baldin badakite 10 milioi biztanledun hiria da eta hala auzoek gaur egun nolabait hiri izena garatu dute eta auzo bakoitzak bere udaletxea duka eta Las Condesen dago, baziur asko Santiagoko bigarren, hirugarren komunarik aberatzenean, badakizue eraikin altuak eta horrelakoak eta arazoa da Santiagon udan bero aiten dula egunero. Gaina temperatura aldaketak oso estremoak izaten zian, beraz, pentsa, bazertzen egunero ateara berrizatea trajearekin 35-40 gradu arteko temperaturarekin.
2: Bai,
0: ez da munduko gauzarik atxeginena, baina bueno, alere, oizentzen izan okerna izan zen behin Universitate Katolikora bidali nintutela, askotan ordezkaritza lanak izaten ziren, eta adibidez...
1: Pintxoa jatea behatzen
0: zizu. Bai, behitu adibidez, behin txakolin egunan egon nintzen, Rankaguatik gertu, bai, eta egun horretan, egun hori osongi goratzen dut... Zera, akerran eskrota jarri zuguterako egosita jateko. Bai. Eta txakolina tira, bueno, etzan gurea bezalakoa. Neko ezberdina, baina, behin, trajakin joategatik eta bar, Universia Katolikaren kampusa San Joakin. Komunan dago, neko... Bereik esatuten bezala komuna popularra. Eta trajakin joategatik sehatu zen nila purtzen.
1: Beste historia.
0: Baina, bueno, a ber, normala da, ez... A ber, ez dakit, ez normala ez da ere, baina
1: goiti bera, korbata eta guzti edo
0: soilik ostiraletan hartzen nuen askatasuna joateko joan barnun Amerikanakin berdin, baina ja jartzen galtza liso batzuk Amerikana eta azpian Alkandora bat irekia, soilik ostiraletan
1: bale,
0: etzan, eta ordutikan soilik behin jarri dut traje bat, ezkontza baterako sekulako nazkartu nien.
2: Normal.
0: Baina, bueno, sikiera gauza txarguziek bizitza honetan aldon badaukatelako, oraindik ere korbata polit lotzeko gai naiz.
2: Gaitzaren horietako bat zara, beraz. Ez da lan erraza.
1: Ja, nik ez da ikasten.
0: Hainbat modu daude, gero politago edo bago modu simplea diela bi buelta eta aurrera.
1: Bale, ados.
0: Urrengoan
2: egoi kurso bat egin godu.
1: Peñiri kompetentzia egiten, torre horretan dabilek.
0: Estras egia, bai, joa, mentu, peñik bai dakala, aurreko norekin honintzen urtaz hitz egiten. Bai, zurekin, zaloa, ze zaloa esan nion, aprobetsatu ostiralean, dotore tortzeko lanera, grabatuko dugulako saioa, eta antzaden ez etzun ironia edo harrapatu, eta zidean baina nola, nola jun bardut, eta zenio, lasa, lasa,

0: egoteko hemen zara janzkerak kodea daramana peli dala.
1: Ez baina egia da, ori, zalantza benetan galdetu nizun, banekien, enintzala elegante joan behar, baina zalantza benetan galdetu nizun, ez dakit irizpiderik baute dagoen, badakit beste edabide batzuetan baietz, eta hemen unapur bat etxeko, ez, esan ditzen garela, eta etxeko bezala, etxean bezala egoten garela, baina, klaro, segun nor datorkizun, ez, imaginatu, sailburu bat datorkezula. Bueno, hor, agian, ez dakit.
2: Trajea.
1: Zalantza, trajea ez, baina.
0: Niretzako irizpida da dutxatuta, etortzea hortik aurrera, ez?
2: Bai, bai, garbi, ez? Higiena, higiena.
0: Baitu, ba, nik aitortuko temen zuzena ez dakaten jolako lotxarik, eh? Ni egun eroenez dutxatzen lanea etorri aurretikan.
1: Nierez.
0: Baina arrazoi oso simple baten gatikan, bizilagunak ez ez esnatzeko.
1: Bueno.
0: Joder, bai, goizeko lautan dutxatu beharko nuke.
2: Ja.
0: No, lautan ez, lauta erdi, olako zeuza.
1: Enkeia da, ordu horretan egiten ez dudana da, ia garbitu. Ia garbituz gero, sekadorarekin aritu beharko nintzatelekela, eta hori bai saiatzen naiz errespetatzen bizilagunek ez ditut bizilagun asko, baina asko entzuten da egurrezko etxeetan asko entzuten gara elkar, eta hori bai, baina gehiago izaten da anaiago izaten dudalako aurreko gauen dutxatu eta oizean oraindik epegi bat itxite etorri lanera.
0: Juleneri galetuko diot, Julene, gaur dutxatu eta etorri zara.
3: Atzo gauean dutxatu nintzen.
0: Bueno, ba, beste bat taldean.
1: Nire taldekoa da, bai.
3: Gaina, hileluzea lehortzeko denbora gehiegi behar da eta goizetan loitxe asko baloratzen dendik.
0: Ja. Zorutan gaiz ere esnatzen horintxe bertan?
3: Horintxe bostak eta hogei ingurun jaiki.
0: Bai.
3: Gozaldu, prestatu eta etxetik atea, ba, seiek eta laur den inguru hartan.
0: Eta gozaldu, eta guzti egitea zu, eh?
3: Hombre, bestela. Enaiz gai hemen eoteko.
0: Eta zemuz, oitura bazenekan lehenago ere hain goiz esnatzeko?
3: Ez. Unibertsitatea hamarretan sartzen naiz, eta... Goizena zortziterdik, ez nau, orduan. Eno oso ituta, udan gutxigo gaina.
0: Animo, bueno, udan indezakezuna da, noiz dira idazalago jaiak?
3: Otsaien.
2: Otsaien.
3: San Blasak.
0: Ah, ostras, egia, baina udan zare zakazu horrako beste ospakezunik edo?
3: Ez.
2: Oan dara gutxi izan da gazta.
0: Gazta eguna.
3: Hori da. Bai.
2: Taieria badugu hemen, dena esplikatzeko.
0: Bai.
3: Bai, jaiak itxan ditugu, baina herriko jaiak... San Blasak.
0: Bai, badu da, ez? Errege jau buratzen zizkizu horrela udatik kanpo herriko jai potentak dazkatenak, oriokoak buratzen...
1: Baina oriok ditu neguko jaiak eta udako.
0: Oida, bai. Baina, esango nuko, bueno, bitu, justo gaur, Iker Gurrutxaga ez dauka... Ikerrin inguruko berririk, bentsatez dut, ez buki azeneko bi egunetan, abisatu egin dut, gaur nengoela teknikan, eta ez dut ezer bidali.
1: Azken arroken dago.
0: Ah, noski, jo, bai. Eske, honek ere zu bat galtzen, lanaren gaitzak apean.
1: Bai, bide batez, gaur izango dugu, goizeko amarrak laurden gutxiagotan, atzoko egunak eman zuenaz, eta asteburuak dakartzanaz hitz egiten.
0: Inoiz egun zarete azken arroken?
1: Bai, atzo.
0: Bai? Bai zaloa?
1: Bai.
0: Baina, eta noiz...
1: Eta hemen hau, bai.
0: The Hives ikusi zenun?
1: Dutxatuta gainera.
0: Jo,
1: The Hives ikusi nituen The Hives eta The Addict, bakarrik horretan joan nintzen.
0: Niko kenun gara bat The Hives oso gustuko nuela, egia da zuzenekoa hain ona dela?
1: The Hives?
0: Bai.
1: Niri ez zitzaian gehiagik gustatu. Hau da, taldea bai... Baina, eski, abeslaria kristuan txapa zuen. Bai. Egia esan, estenaratzea guai, musika bai, oso guai. Baina, ez dakit. Jo, parkatu, super espesan.
0: Zaloa, gozat. Lo egin duzu?
1: Ba, pare bat ordu edo egin manitun lo.
0: Ba, nik ostot ja, hobeto zala lorek ezaitea.
1: jo, baina ez eta ez ezen gainera ez dago resakarik, eh? Osea, ez da parrandan ibili naizela da kontzertuak ikusteko batzo iruditu zitzaidala oso ideia ona lo gutxi egitea, behintzat bizitzan behin deadikt ikusteko eta azken jira dutelako. Eta ez duelako itxurarik abeslariak 72 urte ditu, orduan gatibuk egingo duen bezala 10 urte barru berriro bueltatu ez dut uste egingo dutenik, beraz.
0: Joder, preziak itera
2: gara, bai.
1: Bai, orduan, ba, bueno, esan nuen, ba, listo. Sakrifizioa.
2: Ondo, nik, bueno, orduan, pehi hor dakazu, egoi? Atzian, pehi entzuten, dizu, pehi entzuten do.
4: Eixo, unan.
0: Ba.
2: Entzikusten dut, kamar.
0: Bai, hemen da bil, bazarrak nazten.
2: Igual bai galetu ernion gantzaluzia jantzi behar nik.
0: Bai, behitu, entxe erdan galetuko, diogo, nietzu da ditugu lau minutu eta...
2: Nik uste bai, etz, ez?
0: Bai. A ber, behitu, pehi gaur nahiko summer casual etorri dela esango nuke.
2: Solstizio prestatzen nahi da.
0: Ah,
1: summer look.
2: Da, txida, noiz da, bai.
0: Summer look, a ber.
1: Ez.
0: Pehi ba,
1: jakin batean.
0: Pehi ba, gehu, ez du zabiltza lasaioakin eta bar, baina oinatzek zutzako, bueno, galdera badaka.
5: Bai.
0: Modan inguruko zalantza badaka.
5: Ah, uste nun txenoari buruz galdetuko zenula. Gaurko irungo highlighta.
2: Irunen dator, txenoa?
5: Bai. Baina...
1: Zornotzare ere, bai?
5: Bueno, fede du non bezala ni gaur Samamesera jungo naiz.
1: Oh, mitoaroa.
5: Ja, ze gertatzen dan.
1: Ba, ezakit zer gertatuko ote den, baina sold out famoso hori dagoeneko agen ja ezain sold out. Sare sozialetan ari dira.
5: Biznesa.
2: Ez arra bigarren eskukoak saltzen.
1: Ba, pila bat.
2: Tapadillo.
1: Bueno,
2: ez pehi galdera da, gaur galtza luziakin o galtza motzekin?
5: Gaur motzekin, eta gainera sandaliekin, eta dena.
2: Zer, tani, nijon behar dute tabakalerara.
5: Ah, nora.
2: Kutxa fundazioara. Galtza luzia jantzi beharko nintzuzka?
5: Nor dago bertan.
2: Kutxa, jakintxuak.
1: Jende diru du, no?
2: Jakintxuak.
5: Ba, orduan bazpare...
2: Luziakin, ez da?
5: Linozko galtza zu, luzea batzu, hori da.
2: Nik ezagatzoi.
5: Bueno, ba, pasan ire txetik, ta...
2: Galtza luzea bai, hoi seguru, ez?
5: Segun. Segun hor dagon, segun zer dan. Zekitaldi da, hola, hezkuntza giroan edo? Kutxu instituzionala izango du?
2: Bat ematen, ba, pentsatzen, ez da git.
0: Bueno, oinat, bestela jende guztiarekin egoki gelditzeko modukoa izaten da, jada ez dago hain modan, baina nola... Ez, kuello mao. Kuello mao dekin zutena. Horrek guztitarako pegatzen du. Juteko kongresu batera, lagunekin ateratzeko...
2: Kamarero izateko,
0: Kim Jong-unen aldeko ekitaldi batera joateko... Bai.
2: Bale.
1: Oinatz, bestela, perrakala burrekin joan, eta sartu motxilan luze batzok.
2: Ja, eta geroan komunean didrit.
1: Bai, gaur egingo duen beroarekin.
5: Bestela, kremailera duten oiek.
2: Zer?
1: Nola? Belaunetik, mozenien horitakok.
2: Bai. Koronel Tapioka, ez?
5: Bai.
0: Ostras. Oindikan zabari dago den doi?
5: Boa, ez dakit, egongo da, baina dekatronen egongo dira ere bai seguraski. Ordena,
1: oi, normalen mendia juteko izaten dien.
0: Opa, peien, goizeko zortziak bigutxitan, multinazional bati publizitatea egiten. Frantsesa gainera.
5: Ea, erortzen da, xoxen bat, igual.
2: Ja, bai.
5: Pixka txipkuin naiz, eta orduan, alako zentrak
2: bisitatzen ditut. Kustena jongo nazela luzetan, eta teieria motzetan jongo dela, eta ibar seguru motzetan jongo dela. Seguru?
0: Bai.
1: Plana eta plan B.
0: Baina, bueno, lagunok, zeiru ditzen hementxe uzten baldin badugu, esan bezala inago teknika lanetan, eta 30 segundukor amortiguazio tarte edukitzea ongitorreko zait, bera zentzuleok oixe, 30 segundu barru, txipaldaketa eta gorkotosunarekin goaz, Julene, Oinatz eta Zaloa, mila esker.
1: Gertzen.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Maria Txibitek euskara hizkuntz propio gisa kokatu du. Nafarroko lehendakariak amejoramendu legearen 9. artikulu aldatzea defendatu du, herrialde osoan euskara berezko hizkuntza bihur dadin.
2: El euskera es una lengua propia de Navarra y por lo tanto, y respondiendo a su pregunta, entiendo que sería oportuno la modificación del artículo 9 de la LORAFNA para que el euskera tenga esa consideración en esa norma.
1: Zalo, adiola, egunon.
3: Egunon, Pegi, eta egunon entzuliok, Txibitek gaineratu nahi izan du, honekin kontseiluak larun batean Iruñean egin zuen mobilizazio eguneko deia baintzat hartzen duela. Bertan, erakundetako buruzagi eskatu zitzaien euskaraz bizializateko baliabide guztiak jartzea, hezkuntzatik haratago.
2: Quiero terminar aludiendo a unas manifestaciones que hubo el pasado fin de semana en Pamplona, que pedía condiciones verdaderas para vivir en euskera, en el que, entre otras cosas, se hablaba de universalizar el conocimiento. Yo me he detenido específicamente en el ámbito del conocimiento, porque precisamente eso, el conocimiento, es la clave para avanzar en la socialización de la lengua.
1: Euskal Administrazioetatik ere esango dugu, EH Bilduk Lasarten eta Bilbon gaizki emandako txertoen kasu berriak ezagutarazi ditu, hauen hotz katea utzi ostean.
3: Alderdiak gogorarazi duenez, ez hainbeste denbora igaro Osakidetzan iraungitako txertoak eman zirenetik urtarrileko kasu hartan ere, Rebeka Uberak Osasun Sailburuari horretaz galdetu ondoren jakin zen informazioa.
1: Eta memoranduma sinatuta negoziaziorako ordu heldu zaie Iran eta Ameriketako Estatu Batuei.
3: Garaipen kutsuko mezu argitaratu arren antzi egiten zaio Donald Trumpi nolako eskakizunak onartu behar izan dituen Iranek bere programa nuklearra guztiz eteteko. Albo batean gelditu da garaian exigitzen zuen baldintzakabeko amore ematea. Orain askatasun osoz petrolioa saldu ahalko du Iranek eta eskura izango du izoztuak zeuzkan aktiboak aberasturiko uranio disolbatu eta hormuz zabaltzearen truke.
1: Gurera itzulita esango dugu Getxoko Hirurak bat jauregiaren eraispenaren auzia ikertzen dabilen epaileak bertan bera utzi ditu gaurko aurreikusiak zeuden bi teknikarien deklarazioak defentsak egindako eskaerak jarraituz.
3: Erabakia Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak La Alde auzian emandako epailaren ostean etorri da. Epai horrek zalantzan jartzen du udal zaintzapean dauden eraikinak automatikoki babes kulturaleko ondasun bihurtzen direnik.
1: Eta Eusko Jaurlaritzak jarduera ekonomiko jasangarria bizkortzeko lege berria aurkeztuta, bertan jasoa dago Urdaibaiko biosfera reserva babesteko legea moldatzea. Hain zuzen, Amaia Barredo, sailburuaren esanetan, Urdaibairi dagokionez, helburua itsas aisialdiko jarduerak eta inguratzeak hobeto antolatzea da ingurumenari kalte txikiago eragiteko. Eta opor gosez den oro, berozaleak eta puska batean praka luzerik eta txamarrik armairutik atera nahi ez duenarentzat, adi egon etzi. Amarterdietan, zehazki udasa soian sartuko gera eta honetaz gain, San Juanetako jaien errepaso luze zabal eta alaiare egingo dugu albistegian zehar.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidea okienez bada nabarmentzeko jazueraren bazaloa.
3: Arazorik ez errepidetan pegi.
1: Hala ere, gogora ekarri beharra dugu, 69 urteko txirrindulari bat hildela, ostegun honetan Forondan segurtasun saiak jakitera mandunez.
3: Istripua A4306 errepideko biribilgune batetik gertu jazo da Forondan, txirrindulari baten eta auto baten artean gertatu da.
1: 59 urteko emakume bat ere itota hilda Iruñan, Arantzadiko igerileku publikoetan bainatzen zebilela.
3: Itxura guztien arabera, bainulariak konortea galdu du igerileku barruan zegoela eta horren ondorioz nahi gabe urperatu da.
1: Eta itzalitzat joarren berriro piztu da sua, Oltza Zendeako sutea suhiltzaileek inguratutzat jo dute.
3: Aste hasieran piztu zen sutea bukatutzat joarren berriro piztu da ostegun arratsalde honetan bertan izan diren Kordobileko suhiltzaile eta gainontzeko larrialdi zerbitzuetako kideek sutea inguratutzat jo dute gaua heltze hartzela. Suhiltzaileen bi brigada gelditu dira bertan freskatzen lanetan.
1: Eta esango dugu gaurko honetarako temperatura aski beroak espero ditugula dagoeneko Euskal Herriko hiriburuetan 20 graduak gainditu ditugu, naiz eta lainoak nagusitzen dabiltzan ere bai. Eguraldiaren ondik norako guztiak Iker Ibarruzeak.
4: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei basu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goimailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinagoa agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaleko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat Araban. Ekaitzak lehertzen duen lekuetan gainera zaparada handi xamarrak izan daitezke. Haizeak goizean ego ekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizean nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, erne ekaitzgunetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean erren dituz, maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute, bertan 24 eta 36 gradu bitartean erren dituko dira maximoak, eta ego isurian 32 eta 18 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeko 8:06 esaten genbiltzan moduan, Maria Txibite prest dago euskararen inguruko eztabaida zabaltzeko amejoramendu legeak euskaraz herrialde osoko berezko hizkuntza gisa hartzea proposatu du, hezkuntzan errekonozimendu legal oso aplikatu, hori bai, lehendakariak Lorafnan legea baliatzen den hizkuntza ofizial terminoa ekidin du.
3: Legearen 9. artikulua aldatzea defendatuko du herrialde osoan euskara berezko hizkuntza bihur dadin.
2: El euskera es una lengua propia de Navarra y por lo tanto, y respondiendo a su pregunta, entiendo que sería oportuno la modificación del artículo 9 de la Lorafna para que el euskera tenga esa consideración en esa norma.
3: Euskarak normaltasuna bizi duela eta zentzu horretan hezkuntza eremuak daukan garrantzia ere azpimarratu du.
2: La extensión del modelo D al conjunto de la comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva.
3: Gaur egun, 9. artikuluak gaztelania jotzen du Nafarroako hizkuntza ofizial gisa, 2. puntuan euskarari aitortza ofiziala ematen zaio soilik eremu euskaldunetan. Txibidek hizkuntza propioa terminoa erabili du une oro eta ez hizkuntza ofiziala. Aipatu artikuluan erabiltzen dena hizkuntza ez politizatzeko deia ere egin du.
2: Creo también que es este enfoque, el del conocimiento, desde la no politización, desde la no imposición, el que a mi juicio está siendo clave para que el euskera cuente con una aceptación social, incluso en localidades en donde históricamente no han tenido un contacto o un vínculo con esta lengua.
3: Azken urteotan, Txibitek bere taldearen galdera baten aurrean gogorarazi duenez, de eredua euskal eremu eta eremu mistoetatik harago joan da pixkanaka eta eskariaren arabera. Zenbait kasu zerrendatu ondoren, PSN-eko presidenteak adierazi du, ulertzen duela oztopo hori kentzeko garaia dela eta euskarak lege eta hezkuntza onarpena duela oztopo hori gabe. Bi alderditan justifikatu du, batetik gaur egun Nafarroan euskara normaltasun osoz bizikidetzaren esparru hautematen dela, eta bestetik hezkuntzak zeregin garrantzitsua izan behar duela eta ezagutza faktorea dela.
2: Educación acerca el conocimiento, educación preserva el patrimonio y ese papel creo que es nuclear para que el euskera cuente cada vez con más implantación, con cada vez más conocimiento y cada vez más personas quieran apuntarse al conocimiento de una lengua que es propia de esta comunidad.
3: Txibitek gaineratu nahi izan du honekin kontseiluak larun batean Iruñan egin zuen mobilizazio eguneko deia aintzat hartzen duela. Bertan erakundetako buruzagiei eskatu zitzaien euskaraz bizi ahal izateko baliabide guztiak jartzea hezkuntzatik harago.
2: Quiero terminar aludiendo a unas manifestaciones que hubo el pasado fin de semana en Pamplona que pedía condiciones verdaderas para vivir en euskera, en el que entre otras cosas se hablaba de universalizar el conocimiento. Yo me detengo.
1: Eta EH Bilduk Lasarten ala Bilbon gaizki emandako txertuen kasu berriak ezagutarazi ditu, hauen hotz katea hautsi ostean. Rebeka Uberak hainbat galdera egin dizkio Alberto Martinez Osasun sailburuari.
3: Osakidetzak onartu du 17 txertaketa berriro egin beharko direla, Euskal Herria Bilduk azaleratu duen bezala dosien hotz katea hautsi egin delako. Geroago Alberto Martinez sailburuak 16ra murriztu du kopurua. 5 kasu dira Lasarten eta 11 Arangoitin. adingabeak zein adinez nagusiak. Euskal Herria Bilduko gogorarazi duenez, ez hainbeste denbora igaro Osakidetzan iraungitako txertoak eman zirenetik. Urtarrileko kasu hartan ere, Rebeka Uberak Osasun sailburuari horretaz galdentu ondoren jakitzen informazioa.
1: EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak elkarrekin oroituko dute alkaten mugimenduaren 50. urteurrena, zein foruen abolizioaren 150. urteurrena. Burujabetza eta lurraldetasuna bultzatzeko ekitaldi bateratua burutuko dute Bergaran, uztailaren 19. Gernikako batzarretxean egindako agerraldian, Izaro Elorza Oñatiko alkateak eta Leire Artola Beasaingo alkateak hartu dute hitza, urteurrenen garrantzia historiko eta politiko aitortu dute.
5: Alkaten mugimenduak foruen abolizioaren mendeurrena baliatu zuen Euskal Herriaren nortasun nazionala, eskubide historikoak, udal tradizio demokratikoa eta autogobernerako nahia aldarrikatzeko.
1: Proposatu dutena ez da oroimen historikoaren aitortzak italdi bat, gaur egungo autogobernuaren inguruko eztabaida politiko eta instituzionala elikatzeko bidea baizik.
5: Ez dugu soilik erakunde gehiago edo eskumen gehiago eskatzen. Gure herriaren ongizatea, kohesio soziala eta etorkizuna erabakitzeko beharrezkoak diren tresna politikoak aldarrikatzen ditugu.
1: Iranek zein Ameriketako Estatu Batuek garaipen aldarrikatu dute memoranduma sinatu ostean, gaurko Suitzan aurreikusiak zeuden negoziaketak ere bertan bera gelditu dira, beste egun baterako atzeratu dute zita, eta gainera esango dugu bi herrialdetako parlamentuetan kritikak piztu direla. Gainera Israelek lehen unetik hautsi du gatazkan diren bi herrialdek sinaturiko akordioa.
3: Ez horregatik, petrolio jarioa Iranek ez du arma nuklearrik izango, prezioak beherantz doaz, eta gure herrialdea indartsua, segurua eta errespetatua da, inoiz bezala. Horixe bera da, trabat Donald Trumpek egia soziala izeneko sare sozialean txiokatu duena. Garaipen kutsuko mezu argitaratu arren, antzi egin zaio magnateari nolako eskakizunak onartu behar izan dituen Iranek, bere programa nuklearra guztiz eteteko. Albo batean gelditu da garaian exekitzen zuen baldintza gabeko amore emate hori. Orain askatasun osoz petrolea saldu alko du Iranek eta eskura izango du izoztuak zeuzkan aktiboak, aberasturiko uranioa disolbatu eta Hormuz zabaltzearen truke. Negoziazioetarako aurreikusi duten bi hilabeteetan Iranek ez du bidesaririk kobratuko Hormuzeko itsasartetik igarotzen diren ontzientzat, baina etorkizunean tasen ordainketa aplikatzea aurreikusten dute Iranek.
1: Gatazkan inplikaturiko bi herrialdetako parlamentuetan kritikak piztu dira, hainbat errepublikano amerikarrek inoizko atzerri politikarik okerrena dutela deitoratu dute.
3: Gatazkan hildako 13 estatubatuarrek ala familiek gatazkaengatik ordaindu behar izan duten erregaiaren garestitzea kritikatu dute, hainbat hautetsik Ted Cruz senatariak ideia kaskartzat jo du Irani dirua ematea.
6: Giving billions of dollars to theocratic lunatics who want to murder us is not a good idea.
3: Teheranek ere garaipen sentipena aldarrikatu du gobernuak, baina legalari eta kleriko kontserbadoreek Hormuzeko itsasartea zabaldu izana kritikatu dute.
1: Eta Israelek ez badu Libano guzti zuzten, Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko memoranduna bertan bera geldituko dela ohartarazi du Irango atzerri ministroak. Akordioaren arabera, Libanon suetena berehala aplikatu behar da, alare Israelek uko egin dioni eta armadak berretsi du inbadituriko 10 kilometroetan mantenduko direla eta urrunago dauden mehatxuak ere erasotuko dituztela. Azken 24 orduetan, 3 lagun hil dituzte eraso ezberdinetan, Hizbula miliziaren bomba eraso baten ondorioz ere bi zibil israeldar eta militar bat hil dira. Eta nazioarteko beste hots bat, Kaja Kalasena. Hain zuzen, Gideon Sar, Israelgo atzerri ministroak, Kaja Kalas, Europar Batasuneko atzerri aferetako komisarioekin harremanak guztiz etengo dituela iragarri du, azken honek palestinarrak Hegoafrikako apartheidaren biktimaekin alderatu ostean pribatuan.
7: I will not go down that road that I will comment on anything what was made or said or not said behind the closed doors.
3: Kritikei aurrekin beharrean konplizitatea adierazi du Kayasek. Europar Batasunak Israelekin harreman eraikitzailea izateko konpromezua beti mantenduko dela erantzun du.

0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8ak eta laurden janko, tokiko kontu ezberdinetan esango dugu Getxoko hirurak bat jauregiaren eraispenaren auzie ikertzen dabilen epaileak bertan bera utzi ditu gaurko aurreikusiak zeuden bi teknikarien deklarazioak defentsek egindako eskaerak jarraituz.
2: Erabakia Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiek La Aldea auzian emandako epailaren ostean etorri da. Epai horrek zalantzan jartzen du udal zaintzapean dauden eraikinak automatikoki babes kulturaleko ondasun bihurtzen ote direnik. Defentsek eskatu dute auzipenal osoa berrikustea eta baita ertzaintzak atzemandako gailu elektronikoen edukia aztertzeko eskaera baztertzea ere. Epaileak ez ditu onartu oraingoz akusazio herrikoien Euskal Herria Bilduren eta Alderdi Popularraren aurkako alegazioak eta deklarazioak bertan bera uztea erabaki du beraz. Auziak irekita jarraitzen du eta datozen erabaki judizialek izango dute garrantzia ikerketaren norabidean.
1: Taipatuko dugu ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ia 500 babesleku klimatiko daudela jakinarazi dulakoak eta honen bueltan ere gida bat osatu du herri eta hirietan halako egitasmoak martxan jartzeko herritar zaurgarrienei bertara jotzeko deia egin diete erakundetatik.
2: Temperaturen gorakada ikusita klima aldaketara egokitzeko neurri zehatzak gero eta premiazkoak ari dira bihurtzen. Horri lotuta, Ihobe Sozietate Publikoak gida bat argitaratu du udalei haien babesleku klimatikoak identifikatzen eta edatzen laguntzeko. Nafarroan ere aste honetan osatu dute babesleku klimatikoaren erregistroa. Araban Amurrion eta Gasteizen, Bizkaian Barakaldon eta Bilbon, eta Gipuzkoan Bergaran, Donostian, Hernanin, Irunen, Pasaian eta Tolosan daude jada babesleku horiek prestatuta. Piskanaka edatzen ari direla jakinarazi dute eta testuinguru honetan babesleku klimatikoen sarea sortzea oso egokitzen neurri eraginkorra dela lurraldean.
1: Bihar bertan gogora ekarriko den errefuxiatuen mundu egunaren atarian, zehar Euskadik eta zehar errefuxiatuekin elkarteak nazioarteko babesaren arloan gertatzen ari den atzerakada historikoaz ohartarazpena egin dute.
2: Bi erakundeek Bilbon egindako agerraldian azaldu dutenez, 2025eko ekainera arte 7548 lagunek eskatu duten nazioarteko babesa Hego Euskal Herrian. Horietatik gehienak Bizkaian erregistratu dira, 5024 eskarirekin. Zehar Euskadik eta zehar errefuxiatuek salatu dute Europako migrazio eta asilo itun berriak eta atzerritarren legearen azken erreformak eskubideetan atzera pauso larria ekarri dutela. Javier Canibel zehar errefuxiatu etekin erakundeko zuzendariak azaldu duenez, Espainiako estatuak ez ditu gehiago emango arrazoi humanitarioengatik ematen ziren egoitza baimen batzuk, ez da berrituko ere. Maliko egoera jarri du adibidetzat.
3: También mostrar nuestra preocupación por la situación actual en la que se van a ver las personas solicitantes de Mali. La Oficina de Asilo y Refugio ha pasado de conceder este 96% de protecciones subsidiarias a las personas de Mali a denegarles la protección.
2: Mundu mailan behartutako desplazamenduan dauden pertsonen kopurua 117.5 milioikoa da gaur egun. Datuak 105 egin du behera azken urtean, baina erakundeen arabera jaitsiera hori ez da gatazkak gutxitu direlako, baizik eta migrazioaren aurkako politikek eta mugen kontrol zorrotzagoek iesa zaildu dutelako.
1: Eta aipatuko dugu ere, Arantzadi Zientzia Elkarteak 1928ko Ezkabako ihesaldian parte hartu eta ondoren fusilatu zituzten beste bi preso identifikatzea lortu du.
2: Biktimak Jesus Esteban Muñoz Segovierra eta Gerardo Ojo Gómez Lorenzo Galiziarra dira. Biak Ezkabako gotorletikutik ihes egin ostean atxilotu zituzten Nafarroako iparraldean mugatik gertu eta gero fusilatu egin zituzten. Jesus Esteban Muñoz 1906an jaiotzen Segoviako Villaverde de Izkarren. Gerra kontseilu batek 20 urteko kartzela zigorra ezarri zion zioten eta 1937an sartu zuten Ezkabako espetxean, bere gorpuzkiak Urtasungo hilerrian aurkitutako hobi komun baten berreskuratu dituzte. Bestalde, Gerardo Gómez Lorenzo Bergondokoa zen, Galiziakoa, eta arotza zen lanbidez 30 urteko kartzela zigorra ezarri zioten eta 1937an heldu zen Ezkabara. Iesaren ondoren harrapatu eta fusilatu zuten eta haren gorpuzkiak 2018an lurpetik atera zituzten. Bi identifikazioak familien ADN laginei esker egin ahal izan dira, bederatzireun eta hogeita mazortziko maiatzaren hogeita biko ezkabako iesaldian, zazpireun eta laurogeita mabost presok hartu zuten parte horietatik berreun eta zazpi fusilatu egin zituzten harrapatu ondoren. Orain arte gutxienez, berrogeita malau iesaldiren gorpuzkiak berreskuratu dira eta amabi identifikatu ahal izan dira genetika bidez.
1: Amala urte baino gehiagoko espetxe zigorra ezarri dio Gasteizen bere bikotekidari urte luzez tratu txarrak emateagatik eta sexu eraso bat egiteagatik gizon bati.
2: Epaiaren arabera, zigorraren zatirik handiena sexu erasoagatik ezarri da eta horrez gain genero indarkeriaren esparruan ohiko tratu txarren delituagatik, mehatxuengatik eta ertxapenagatik ere kondenatu dute. Auzitegiak gainera 30.000 euroko kalte ordaina ematera behartu du erasotzailea eta 18 urtez ezin izango da biktimarengana hurbildu, ez da arekin harremanetan jarriara.

0: Eusko Jaurlaritzak jarduera ekonomiko jasangarria bizkortzeko lege berri aurkeztu du. Mikel Jauregi Industria Sailburuak eta Amaia Barredo Nekazaritza eta Arrantza Sailburuak azaldu dutenez, helburua energia berriztagarrien, sare elektrikoen eta interes publiko goreneko beste proiektuen izapideak azkartzea da.
1: Jaurlaritzaren arabera, neurri berriei esker administrazio prozeduren iraupena 1.75 murriztu ahal izango da zenbait kasutan, eta gaur egun 2 urte behar dituzten izapide batzuk 6 hilabetetan amaitu ahal izango dira. Hala ere, epeak laburtzeko hainbat aldaketa aurreikusten dira, besteak beste zenbait proiektutan informazio publikoaren epea, herritarren entzunaldi prozesuak eta erakundeen kontsulta batzuk ezabatuko dira. Bestalde, lege berriak indarrean dauden 9 arau aldatzea ere aurreikusten du, tartean Urdaibaiko biosfera erreserba babesteko legea. Amaia Barredoren esanetan, helburua itsas aisialdiko jarduerak eta ainguratzeak hobeto antolatzea da ingurumenari kalte txikiagoa eragiteko. Lege urtea amaitu baino lehen Eusko Legebiltzarrera iristea espero du Jaurlaritzak.
0: Eta Mikel Jauregik berak Eusko Jaurlaritzako Industria eta Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailburuak ontza jo ditu Bizkaiko Foru Aldundiak iragarritako neurri fiskalak eta Gipuzkoara zein Arabara ere zabaltzearen alde agertu da.
1: Jaureginen esanetan, proposamenak interesgarriak eta garrantzitsuak dira lurraldearen lehiakortasuna indartzeko, talentua erakartzeko eta energia trantsizioari bultzada emateko. Horregaitik, 3 lurraldeek norabide berean lan egitea espero duela adierazi du. Adierazpenok ordea ezatoz bat Mikel Torres lehendakari orde eta PSek ordezkariak asteburuan esandakoarekin. Torresek kritikatu egin zuen Bizkaiko Aldundiak neurriak iragarri izana bere alderdiarekin aurrez adostu gabe. Bestalde, Euskal Herria Bilduk gogor kritikatu ditu neurriok, Iker Casanova.
2: Bizkaia ya es según los rankings de competitividad fiscal neoliberal, es decir, desde un punto de vista de política fiscal de derechas, el segundo territorio más derechizado en terreno fiscal después del Madrid de Ayuso. Y con estas medidas todavía Elizabeth Echanove...
1: Eztabaidak beraz zabalik jarraitzen du eta datozen asteetan arkituko da Arabak eta Gipuzkoak ere antzeko neurriak hartuko dituzten ala ez.
0: Eta aipatuko dugu ere Zemos enpresako langileek Juan Mazorriaga Maguregi lankidea oreitu dute, amiantuaren eraginpean lan egiteagatik 2025ko maiatzaren 9an zendu zena. Langileen batzordeako arbidez azaldu du Mazorriagak amiantuarekin lan egin zuela Zemosan eta gaixotasunaren jatorri esposizio hori izan zela. Bertako enpresako langileek eskatu dute bai aktibo dauden langilei eta baita erretiro hartu dutenei ere azterketa mediku egokiak egitea amiantuaren eraginpean egon direnen kasuetan. Oharrean ere salatu dute biktima askok oraindik administrazio eta enpresen utzikeria jasan behar dutela eta askotan lan jatorri ezkutatu ala zalantzan jartzen dela besteak beste. Eta aipatzekoa baita ere, Gipuzkoako lan ikuskaritzak lan arriskuen prebentziaren arloko arau hauste larriak atzeman dituela, Mendiaraiz enpresan Komisiones Obreras sindikatuak aurkezturiko salaketa baten ostean.
1: Itzaren txostenaren arabera, Azpeitiko Amue eta Arretxe kaleetako lantokietan soldadura lanetan ari diren langileek substantzia kantzerigenoen eraginpean daude, zehazki manganesoa, kromo hexabalantea eta nikela bezalako gai arriskutsuak aipatzen dira. Komisiones Obrerasek azaldu duenez, egindako neurketek erakutsi dute zenbait kasutan esposizio mailak onartezinak direla eta enpresak ez dituela beharrezko prebentzio neurriak hartu arriskua murrizteko. Gainera, lan ikuskaritzak egiaztatu du esposizio mailak zehazteko beharrezkoak ziren hainbat ebaluazio ez direla egin. Horietako batzuk 2025 eta 2026 urteetarako prebentzio planean aurreikusita bazeuden ere ez dira gauzatu eta ez da horretarako egutegirik ezarri. Horren aurrean Komisiones Obrerasek administrazioei kontrol zorrotzagoak eta zigor eredugarriak eskatu dizkia.
0: Eta kontu ekonomikoetan borobiltzeko esango dugu eroski taldeak 2026ko lehen hiruhilekoa 17,8 milioi euroko irabazi garbiekin bukatu du, hau da, iazko epe berdinean baino 125% gehiago.
1: Taldeak jakinarazi duenez, fakturazioa 1.424.000.000 eurokoa izan da, eta horietatik 1.346.000.000 elikadura arloari dagozkio. Horrek 3.5%ko hazkundea suposatzen du aurreko urtearekin alderatuta. Taldeak Clear and Crescer plan estrategikoarekin jarraitzen du lehiakortasuna indartzeko eta hazkunde iraunkorra bultzatzeko helburuarekin. Horren barruan 21 establezimendu berri ireki ditu eta bere sare komertzialaren modernizazioan eta eraginkortasunean hobekuntzan lanean jarraitzen du.
0: Goizeko 8:26, berriro goaz nazioartera izan ere Pete Hegseth, Ameriketako Estatu Batuetako defentsa idazkariak, NATO lerro gogorreko aliantza militar bihurtzea eskatu du Europaren defentsa bere gain hartzeko gai izango dena. Goi Belategi, egunon?
3: Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak, babai, gaur protagonisten artean, Estatu Batuetako gerra idazkaria daukagulako Bruselan, atzo egin zen defentsa ministroen bilerara heldu zenean, Pentagonoko buruak NATO 3.0 bat edatzeko premiaren baitan kokatu zuen Estatu Batuar gaitasunen egokitzapena. Sinetsita, gerra hotzaren ostean aliantzak lerro gogorreko aliantza militar bat izan beharko lukeela.
4: Post Cold War recognition that it needs to go back to a real hardline military alliance.
3: Mark Rutte, NATOko idazkari nagusia, zoriondu ostean, Europako aliatua kontinente zarraren defentsa konbentzionalean lidergoa hartzera animatzeagatik gogora ekarri du. 32 estatu kidek defentsako inbertsioa euren barne produktu gordinaren 5% igotzeko duten konpromisoa. Donald Trumpen administrazioak herrialde bakoitzaren inbertsio konpromisoak betetzen direla ikuskatuko duela ohartarazi du.
0: Aipatu beharra dugu baita ere, Txinari dagokionez, Europako Batasunaren eta Asiako herrialdearen arteko harremanak fase berri batean sar daitezkela. Bruselak ehun ekonomikoaren babesa indartzeko asmoa du, baina Pekin botere posizio batean da. Beraz, ostegun honetan hasitako nazioarteko panorama aztertu eta aldaketak egiteko dago preste Europako Batzordea.
3: Europako Batasuneko estatuetako buruak Bruselan daude bai, nazioarteko eskenatokia kartu fotografiatu eta neurri berriak hartzeko helburu. Alabaina, Ukraina eta Irango gerren ondoren egoera aldatu egin da egonkortasun ekonomikoa zalantzan dago eta Txina da kezka gehien eragiten duen potentzia. Antonio Costa Europako Batzordeko presidenteak bertara joandako estatu buruei gutun bat helarazi zien eta bilera horretan Europako garapena eta lehiakortasuna indartzeko neurriek lehentasuna dutela esan. Bertan espero da estatu buruek Europako Batzordeari eskatzea Pekinek egiten duen kompetentzia desleialari aurre egiteko neurriak hartzea, dumpingaren kontrako muga zergak, diru laguntzen aurkako neurriak, atzerriko inbertsioen kontrola, babeserako klausulak edota ekintzarako bide berriak. Estatu frantsesaren kasuan eztabaida zabaltzeko eskatu du sektore jakinek nola aurre egin diezaioketen Txinaren kompetentziari. Asiako potentziarekin Europak duen defizita txikitzea bada helburutako bat 350.000.000 eurotaraino iristen baita urtero. Txinak Europan gero eta eragin handiagoa duela 27 estatu buruek karbi dute, baina honi aurre egiteko neurrietan ez dute bat egiten. Orain arte bakoitzak bere kasara jokatu baitu eta egoera honetan baliteke lortu ez den batasuna lortzea.
0: Eta Jose Luis Kalama Plus ultrauzia ikertzen dabilen auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiar Estatuko gobernuko presidente ohiaren alabak Alba eta Laura Rodríguez ala Gertrudis Alcázar Zapateroren idazkaria inputatu ditu.
3: Bai, ala da, Europa presek jasotako auto batean magistratu instruktoreak jarduketak jakinarazi dizkie. Irurei Plus ultra aire linearen erreskatearekin izandako ustezko irregulartasunen auzian ikertu gisa prozeduran aurkeztu eta defentsarako eskubidea erabili ahal izan dezaten. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta hartu du erabaki hori. Izan ere, presidente ohiaren alabei eta idazkariari deklarazioa hartzeko eskatu zuen horrek ikertu gisa. Kalamak gogorarazi du bi alabak What the Fab enpresaren administratzaile solidarioak direla, ikertutako egiturari lotuta dagoena zantzuen arabera eta horrek zehazten du ikertu gisa egindako zita zioaren jatorria.
0: Guzti hauekin galdituko gara, oi? Bago, azkiroletara, eskerrik asko.
3: Ez horregatik.
5: Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Baina San Josek Eibarreko entrenatzaile izateari utzi dio eta Rayo Vallecanok fitxatu du. Ostegunean bi klubek iragarri dutenez, Gipuzkoako taldeko entrenatzaileak duela bi aste talde armaginarekin berritu zuen kontratua, baina azkenean Madrilgo taldeko entrenatzaile izango da Iñigo Perez ordezkatuz. San Jose 2025. Urteko otsailean heldu zen Eibarrera, Joseba Etxeberria kargua betu zuenean eta Euskal taldean eman zuen aurreneko denboraldian, Eibarrek Liga 9. postuan bukatzea lortu zuen. 2025-2026 denboraldian berriz Eibarrek 8. postua eskuratu du eta azken partidan izan zuen aukera ere playoffetan sailkatzeko ligako lehen itzulian erdipurdiko emaitzak erdietsi ostean. Beraz, orain San Jose lehen mailan ibiliko da estreineko Rayo Vallecano taldean, Eibarrek ordea beste entrenatzaile bat topatu beharko du ezin bestean. Eta kirol kontuetan ere, Osasuna iragarri du Andoni Iraolak zuzenduko duen Liverpoolekin akordiora heldu direla Victor Muñozen salmenta egiteko 40 milioi euroren truke.
1: Nafarrek jokalariaren eskubide ekonomikoen 40% dute, aurreko udan Real Madridekin sinatutako akordioaren ondorioz, beraz talde gorritxoak 20 milioi jasoko ditu salmenta honengatik. Sadarren eman duen denboraldi bakarrean Barcelonako 22 urteko futbolariak 7 golekin eta 5 asistentzia banatu ditu, bere abiaduragatik eta desorekatzeko gaitasunagatik bi aldiz, La Ligako 23 urtez azpiko jokalari onena izandatu dute ere gainera. Bere agurrean, Osasunak eskerrak emana izan dizkio Victor Muñozi.
0: Eta Roman Greuarrek irabazi du Suitzako Tuirreko azken etapa Pogatxar mendean hartuta.
1: Suitzako Tourreko bigarren etapan Lokarnon elmugaratu denean, Romain Gregoire frantziarrak Grupama taldeko txirrindulariak garaipena eskuratu du ihesaldian egindako lan bikainari esker. Eguneko ihesaldia elmugaraino iristeko gai izan da, naiz eta azken kilometroetan Pogatxarrek erasora jo duen. Bigarren postuan Marcel Caprubi kataluniarra sailkatu da, Bazek 7. izan da eta Pogatxar 8. 4 segundora. Emakumezkoen proban berriz Elisa Longo Borgini italiarrek erakustaldia eman du, bakarrik iritsi da Lokarnoko helmugara eta garaipenarekin batera sailkapen nagusiko lidergoa ere berenganatu du. Beste lasterketetan ere izan da mugimendurik, Eslovakioko Tourrean Dusan Rajovic serbiarrek irabazi baitu bigarrean etapa, Belgikako Tourrean Tim Merlier belgikarra nagusitu da sprintean eta lider berria da sailkapen nagusian, eta Okzitaniako Tourrean Grupama taldeak egun biribila osatu du, Thibaut Cruel frantziarrak lehen etapa irabazi du Saint Paul Cap de Joux herrian amaitutako esprintean.
2: Informazioaren aria.
0: Opor gosez den oro, berozaleak eta puska batean praka luzerik eta txamarrik armairutik atera nahi ez duenarentzat, adi izan, etzi goizeko 10:30 baino minutu gutxi batzuk lehenago uda sasoian sartuko gara eta horren adibidere, ba, giro honetan sortzen diren eta burutzen diren festa guztiak udarekin batera heldu dira. Herriko jaiak Gipuzkoara, San Joanak Ateioka daudiltza, Tolosan, Andoainen, Arrasaten, Eibarren, ala Hernanin, naiz eta sua ba astearte gauean piztuko den, hainbat herrietan asteburuan ekingo diote festari. Julen Egoiburu, egunon.
3: Egunon, udako gaurik laburrena iritsi da eta Gipuzkoarrak prest daude ospatzen hasteko. Andoain eta Tolosa izango dira lehenak, ostiralean emango diote hasiera jaiari txupinazoarekin. Tolosan txupinazoa botatzearen ardura Tolosako Arraun Klubarena izango da. Jaiak asteazkenera arte luzatuko dituzte. Txupinazoarekin hasi ostiralean eta ohiko eskopetariekin eta bordo dantzarien nibialdiarekin amaituko dute asteazkenean. Tarteko egunetan beste hainbat ekintza izango dituzte, kuadrilla eguna, hainbat talderen kontzertuak eta San Juan Su txiki eta handia esaterako. Aindoango jaiak ere ostiraletik asteazkenera izango dira, hauek txupinazoa Jose Mario Oiartzabal Belokiren eskutik botako dute. Hortengo berritasunen artean nabarmentzekoa da San Juan jaietako zapia sortu dela. Diseinua Hilario Rodeirok egundu, jada salgai dago herriko 2018 saltokitan. Jaietan besteak beste San Juan Sua, kontzertuak eta bertso jaialdia izango dira. Arrasaten jaiak larunbatean hasiko dira eta datorren larunbatera arte luzatuko dira. Kontzertu asko izango dituzte jai hauek, besteak beste Maruxak, Brigade Loko edota Etxeperen kontzertuak izango dira. Bestalde, aipatzekoa da lehen aldiz emango zaiela jaio berriei ongi etorri zapia udaletxeko pleno aretoan. Eibarren ia bete osoa pasako dute festan, naiz eta San Juan bezpera mutako duten txupinazoa, programazioa hilaren lauean hasi zen eta 27 arte luzatuko da.
0: Eta propioki aipatuko du ere, Hernaniko Akelarriak 40 urte bete dituela urten eta hainbat modutan ospatuko dute hau, tartean txupinazua botatzen. Honekin batera, kontrakantxa gaztetxeak ere izango du, ba hori, ekainaren 23an hasiko dira Hernaniko San Juanak eta 27 bitarte luzatuko dira.
3: Bai, jaiak ofizialki ekainaren 23an 12etan hasiko badira ere, aurreko egunetan ere ekitaldiak izango dira, izan ere ostiral honetan bertan inauguratuko dute Hernaniko Akelarreak 40 urte erakusketa Biteri Kulturetxean, larunbatean berriz udako solstizioa ospatuko dute Txillidalekun, Itzalak Trostan eta Galopan dantza eta musika ikuskizunarekin. Asteartean San Juan bezperan festak eztanda egingo du eta musika zabalduko da Hernaniko kaleetan. Egun honetan bertan 9:30an San Juan sua piztuko dute, baina horretik bi akelarreak abiatuko dira kaleetan barrena. Egunero izango dira kontzertu, erromeria eta txarangak. Euskal musika garaikidari dagokionez, Merina Gris, SSS, Kilimak, Eskabidean eta Sua taldeen kontzertuak izango dira. Munduko beste etxoko batzuetako musikak ere izango dute tokia, Mexikoko mariatxek eta Senegalgo musikak esaterako.
0: Eta Nafarroan ere ez diratzean geldituko, udako solstizioa Euskal Herriko txoko askotan ospatzen da, baina badira herri batzuk ba euren jai nagusiak egun hoietan ospatzen dituztenak. Hauetako bi dira Arbizu, Sakanako jaiei hasiera ematen diona, eta Barainain, ba Nafar estiloko jaiak prestatzen dituena, Zapi Gorria Lepoan jantzita. Arbizun, Maria Lomberen zaldila dantzatu hasiko dituzte bestak, eta Barainain ba musikaz inguratuta.
3: Arbizuko jaiak dira Sakanako lehenak, San Juanen bueltan ospatzen baitira, asteartean San Juan bezperan hasiko dira ospakizunak eta hain zuzen ere, egun horretan izaten dira jaietako unerik ederrenak herritarrentzat. Zazpietan, suziria bota ostean, txarangarekin batera San Juan basilizarako bidea hartzen dute denek elkarrekin, kalejiran, eta bertan bezperak ospatzen dituzte. Jarraian, urteko kintoek, Maria Lombrenen zaldila zortziko tradizionala dantzatzen dute. Une unkigarri hori igarota, herrira jaitsiko dira berriro kalejiran, txarangarekin eta afalostean erromeria izango da. Euskal Herriko txoko askotan bezala suak piztuko dituzte udako solstizioa ospatzeko. Barainaingo jaiak ekainaren 24an hasiko dira eta 28ra arte luzatuko dira. Hortaz, txupinazo asteazkenean arratsaldeko 7etan botako dute eta ondoren larrain dantzari ekingo diote. Jarraian herri osotik kalejira bat egiteko non erraldoi eta buruhandiez gain txistulariek, trikitelariek, dultzaineroek, gaiteroek, txarangak eta batukadak parte hartuko duten.
0: Ba, dago zer ospatu beraz Euskal Herrian, Julene Goiburu, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
0: Eta aipatuko du ere Sareketa Etxeratek ba preso eta erbesteraturik gabeko Sanferminak aldarrikatu dituzte, hainbat peinetako ordezkarien eta herritarren laguntzaz, ba aurtengo Sanferminetarako deialdi ezberdinak aurkeztu dituzte. Bozeramaleek azaldu dute Sanferminak elkartzeko eta espatzeko unea direla, baina aldi berean urteetako gatazkaren ondoriak oraindik konpondu gabe daudela ere ekarri dute gogora. Hori adirazteko entzierroaren irudia erabili dute metafora gisa eta azaldu dute helburua, helmuga bera, hau da denontzako elkargunea lortzea dela preso eta erbesteraturik gabeko egoera batean. Helburu hori lotzeko ba bi ekimen ere iragarri dituzte. Uztailaren 3an helmuga denak etxera kalejira burutuko dute Gaztelu plazatik eta uztailaren 8an etxeraguna ere ospatuko da bazkari herritarrarekin eta ekitaldiekin.

0: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
2: Bai, bai, Alkainen.
3: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Eta da konturatzen, ieia, noiz datoran aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
5: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
6: Eixo, Fermin.
7: Topa, eixo.
6: Aritz Artola, Gabon.
8: Eixo, Gabon.
6: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
9: Gabon.
6: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika, hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz?
10: Ondo, eskarrik asko.
6: Josuna Arakistain, eguerdion.
9: Kaixo, eguerdion.
6: Zer moduz haude?
9: Oso ondo?
11: Bai,
9: bai, bai. Egualdionekin eta kantu berri xateratzen eta...
6: Bai, ez da.
9: Bai,
6: ez
9: da. Ondo.
6: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
12: Kaixo, ondo, ondo.
6: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
13: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.
3: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahiko

eta astelenero 7:00 bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietara.

0: Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
1: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utxi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanek egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, Zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta askatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, in nuen ala jangoikoa nora laden jainko, nora demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jankoetzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua hau miniro beltza zen, zeren gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, denak ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zer gaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri? Bart, lo nengoela, etorre zait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gopida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizonok beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit. Munduan, malerusik banitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarik abeza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranegea, eta segin nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.
2: Goizako 9:10 gutxitara heldu garela, LAB sindikatuaren idazkaritza feminista duela 30 urte sortu zen, sindikatu errotik eraldatu zena, lau idazkari ezberdinek gogora ekarri duten nolakoa izan den orain arteko bidea gaur 8:00 egindako erreportajean. Julene Goiburu.
3: Duela 30 LAB sindikatuko emakume talde batek garai hartan ia planteatzen ez ziren galderak mahai gainean jartza erabaki zuen. Emakume langileen errealitatea ikusgarri egitea eta ikuspegi feminista txertatzea etzen lan erraza izan. Hala ere, gaur egun sindikatuaren nortasunaren parte diren ideia asko urte luzez egindako lanaren ondorio dira.

0: 1986 eta 1986 sortu zen emakume arloa. Gerora idazkaritza feminista izango zena. Itziar Lopategik gogoratu duenez, garai hartan emakume bakarra zegoen sindikatuaren zuzendaritzan. Emakume talde batek aspaldidanik ikusten zuen utxune hori erantzuteko beharra. Baina etzen erraza izan. Sindikatuaren barruan asko guste zuten langile guztiak berdinak zirenez, etzegoela emakumeentzako espazio bereziren beharrik. Dena den, emakume haiek argi zuten zapalkuntza berezi bati aurre egiteko tresna propioak behar zituztela. Honela dio Lopategik.
1: Emakume talde majo bat antolatu da, joan ginen hori behar hori plazaratzen eta mai gaineratzen, ezta. Orduan gu planteatzen genuena zen gure borroka ezinbestekoa zela gu emakumeak bezala gure zapalkuntzari aurre egiteko bide izan behar genuela sindikalentzan. Eta hori da pizkat ikusten zena hori. A ber, zergatik langileara, eskerreko erakundea da, eta ja hori nahikoa da. Pues bueno, kito.
0: Urtaietan feminismoaren eta sindikalismoaren arteko lotura estutzen joan zen. Labeko militante askok mugimendu feministako espazioetan ere parte hartzen zuten, eta elkarlan horrek sindikatuaren ikuspegia aberastu zuen. Pixkanaka emakume langileen arazoak ez ziren gai sektoria lutsa gisa ulertzen hasi, baizik eta langile klase osoari eragiten zioten auzi gisa. Mugarri garrantzitsu bat gertatu zen 2008an. Ainhoa Etxaide Labeko idazkari nagusi izendatu zuten. Sindikatuaren erabakiguneetan emakumeen presentzia handitu zen. Ahatik hori etzen nahikoa, helburua ez baitzen partaidetza handitzea, baizik eta sindikatuaren jarduera, kultura eta lehentasunak aldatzea. Horrela azaltzen du Zaloa Ibeas de la Cruzek.
2: Hortik egia da, beste mugarri bat badela pasatzen gara sindikatu parekide edo behintzat zuzendaritza eta erabakitze gunetan zuzendaritzak eta erabakigune parekide batzuk izatera. Hor kontestuan ipintzen gara, 2008, horre kristonera aldaketa ematen da sindikatuaren barruan, belaunaldi aldaketa oso potente bat, idazkari nagusia emakumea izaten da, eta horrek nola baitere, bagia da beste estenatuki batean edo kokatzen gaituela, ez? Ba, emakumeen parte hartzea gero eta handiagoa, baina hor konturatzen gara hori ez dela nahikoa.
0: Ondorioz, birpentsatze prozesu bati ekin zioten 2006an. Hausnarketa prozesu horrek agerian utzi zituen sindikalismo tradizionalak alde batera uzten zituen hainbat sektore. Hala nola, raiderrak edo etxeko langileak. Testuinguru horretan aldaketa nagusi bat gertatu zen Laben. Gatazka, lana kapitala dikotomiatik bizitza kapitala ikuspegira igaro zen. Horrekin erakutsi nahi zuten, lan harremanak ez direla soilik enpresetako soldatapeko lanetara mugatzen. Hortik arago doala. Horrela dio Eli Etxeberriak.
3: Eta zazpagarren urtean, bagatoz birpentsatzen prozesu batetik. Birpentsatzen prozesuan ematen dugu urtebete baino gehiago, eta azken afiliaturen gana iritsita pentsatzen zemotatako sindikalismoa egiten dugun. Eta noren gana iristen garen eta noren gana ez garen iristen. Orduan ikusten dugu margenetan badaudela langile asko eta ez dela hain erreza haien gana edo haiek guren gana urbiltzea berez, erabakitzen dugu guk haien gana joatea.
0: Ikuspegi horrek, garbitzaileak edo tazarre etxetako langileak agenda politikoaren erdegunean kokatu zituen. Aldi berean, zaintzaren auzia eta soldata arrakalaren aurkako borroka lehentasun bihurtu ziren. Egun, Labeko kideek diote feminismo ez dela idazkaritza feministaren ardura hutsa, sindikatu osoa zeharkatzen duen ikuspegia baizik. Horrek etengabeko galderak egita eskatzen du. Nortzuk dauden botereguneetan, zein borroka egiten dira ikusgarri eta zein geratzen dira bigarren planoan, edo nola antolatu militantzia bizitza egertigunean jarriz. Honela adierazi du Mai Isasak.
4: Elkarlotuta daudela eta feminismoa ere ezin dugula ulertu bakarrik esaten nuena, ez? Emakume langile batzuentzako como eskuide gehiago, ez? Edo eskuide laboralen termino batean, baizik eta hortik haratago, ez? Eta horrek ekartzen du, pues etengabe kuestionatzea egiten duzun eskaintza sindikala, ze sujetu kokatzen dituzun erdigunean, ze prozesu abiatzen dituzun ere bai, ez? Incluso identifikatzeko agendara zer eraman, baina zeintzuk diren, ez? Osea, langile klasearen beharrak eta bar.
0: Etengabeko formakuntza gako garrantzitsua izan dela aipatu dute. Hori ez da batera erraza sindikatu baten tamainako egitura batean, dena aldatzen baitago etengabe. Formakuntza hori nekez adierazi dute, baina ezinbestekoa borroka ideologikoa elikatzeko.
5: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Goizeko 9ak dira, ongi etorri naiz irratira entzule. Kubako herri boteraren Asamblea Nazionalak erreforma ekonomiko eta sozial sorta bat onartu du, ostegun honetan uartearen ekonomia liberalizatu eta ura astintzen duen krisiari aurre egiteko. Zaloa Badiola, egunon.
1: Egunon, Pei, eta egunon, entzuleok, 23 ardatzetan oinarritzen dira ba, erreforma sorta hauetako 176 eraldaketak, enpresa 100 aldaketak txertatzen ditu, produkzio egituren modernizazioa eta kudeaketa moduen dibertsifikazioa azpimarratuta, besteak beste, uarteko lehen ministro Manuel Marrerok ezoiko osoko bilkuran adierazi duen. Azpimarratu du herrialdearen elikadura segurtasun nazionaleko gai gisa tratatuko dela ere, eta horretarako lur alferrak akabatzea ba, bilatuko dela entzuterik dugun Manuel Marrero.
2: Transformar la empresa estatal socialista a sociedad mercantil por acciones o participaciones. Para ello, el Estado definirá su participación accionaria en los sectores de la economía, garantizando en los estratégicos su presencia mayoritaria.
1: Aipatu duen beste gai giltzarrietako bat gaitasun energetikoa berreskuratzea eta kanpo mendekotasuna murriztea izan da, eta liberean irtenbide deszentralizatuak bizkortu egingo dituela, baita eguzki energia eta beste energia iturri berriztagarri batzuk ba, ekonomia nazionalean sartzea ere.
0: Bagunaren ondik norakoak ere aipatzeko une aldu zaigu. Itxaso Leon, egunon.
3: Egunon, Pei, egunon. Entzuleok, ostiral honetan besteak beste agerraldia egingo dute Gasteizen, Ertzaintzaren bortizkeriaren aurkako manifestaziora begira. Deustobarometroaren datuak ere ezagutuko ditugu. Nafarroako EH Bilduko alkateek agerraldia egingo dute etxe bizitza hutsaren zergari buruz, eta gainera osasun publikoaren aldeko manifestazioare egingo dute Nafarroan. Gaur subiranotasun digitalaren inguruko jardunaldi batean parte hartuko du Maria Ubarretxena sailburuak, bestalde Lakuako gobernuko elikadura lan garapen nekazaritza eta arrantza sailburu Amaia Barredok eta Donostiako alkate Joni Saustik agerraldi egingo dute urrengo bi urteetara begira Donostiako portuan egingo diren lanen eta inbertsioen berri emateko. Eta gizarte mugimenduen aldetik ere hitzorduak, esate baterako Iranekin batek Bilbon egingo duena aste honetako atxiloketen inguruan, burlatan Kubaren aldeko elkarretaratzea egingo dute, ekonomia kontuetan elkarretaratzeak egingo dituzte gaur aste honetan Donostian eta Murtxanten gertaturiko lan heriotzak salatzeko, bestalde Iberdrolan greba dute, eta kulturan azken arrok jaialdiarekin jarraituko dugu, bestalde naiz eta ez eta kafest jaialdiaren arteko elkarlana aurkeztuko dugu, San Telmo Museoan Dibujar la Modernidad erakusketa aurkeztuko dute, eta Kutxa Fundazioaren jakingura jaialdia ere izango dago izan zehar Tabakalerako patioan, irratitik zuzenean jarraituko duguna. Egun amaitzeko, gaueko 10:30 mitoaroa 3ren lehen gaua abiatuko da San Mamesen.
0: Baguzi hauekin geldituko gara, eguerditik aurrera informazio gehiago. Eskerrik asko Itxaso.
3: Gero arte, Pei.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidokin ez badan abarmentzeko jazoeraren bat?
1: Ba, ez dakogu, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, Pei.
0: Ederto, ba, ala jarrai dezatela Euskal Herrepidek eguraldiari dagokionez esango dugu. Euskal Herria hegoaldean izan ezik, Gasteizen eta Iruñan izan ezik, lainoz josia dela, une honetan, hori bai temperatura altuak eta ezetasunare altua bada, une honetan, itxasotik sartu diren laino horien ondorioz, temperaturen errepasoa egingo dugu, une honetan 22 gradu dauzkagu, Donostia, Iruñea, ala Gasteizen, 23 gradu berriz, Bilbo, Donibane Garazi, Baiona eta Maulen, eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak.
5: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goi mailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinago agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaleko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak hego-mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat araban. Ekaitzak lehertzen duen lekuetan gainera zaparadak handi xamarrak izan daitezke. Aizak goizean ego ekialetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar-mendebaldeko aizean agusituko da eta lurralde osora zabalduko da, erne ekaitz guneetan aize bolalak oso gogorrak izan baitaitezke, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean erren dituz, maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute, bertan 24 eta 36 gradu bitartean erren dituko dira maximoak, eta ego isurian 32 eta 18 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, erriberan.
6: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Salmamesen ospatuko diren Zetaken mitoaroa hiru kontzertuak direlata. Ordutegi guztiak webgunean edo aplikazioan.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Euskaltzaindiak hiztegia gaurkotu du, bixi-bixi berotze global ala euskainol hitzak hiztegiaren parte izango dira eta zarkituak gelditu diren arruket ala atzandel kendu egin dira besteak beste guztira, 603 hitz berri dauzkagu euskaldunok. Miriam Murkia, Euskaltzaindiaren hiztegiaren zuzendaria da, egunon?
2: Bai, egunon.
1: Ze balantze egiten duzu hiztegiaren gaurkotzeaz?
2: Bueno, ba, ona, eta egia aitortuko dizut, pixka bat harrituta gaude eguneratze honek izan duen oihartzunarekin, ze urtarrilan ere eguneratu genuen, urtean bitan egiten dugu hau, eta orain arte, ba, isili-isili pasatzen zan kontua, eta horrengoan, ba, ez dakit, leku guztietan zabaldu da, beraz, balantzea, ba, positiboa izango da, bentsatu euskaltzen diari kasu egiten digute, bengoagatik.
1: Hori da, pozgarria albistea, hain zuzen, fokua bigarren hezkuntzako testuliburuetan ere jarri duzu, zergaitik egin duzu autu hau?
2: Bai, bueno, guk oso garbi daukagu, egiten dugu lan hau euskaldun guztientzat dala, eta maila eta adin guztietako entzat, baina gutxienez, ba, DBH-etik gorako entzat baliagarri izan behar dula. Orduan, susmoa genuen, gure korpusak etzuela hori oso ondo jasotzen, eta horregatik hartu genituen eskuarteko testuliburuak ustu genituen eta konprobatu genuen, bueno, ia benetan erantzuten genion hiztegian orain arte jasota genuenak benetan erantzuten zien ikasleen beharrei. Uste dugu oso garrantzitsua dela definizioak ahalik eta garbien ematea eta gero adibideak bere testuinguruan sartzea jakin dezakeen nola erabili behar dan, ezta? Eta hor konturatu ginen, ba, literaturako hainbat material edo fizika o matematikakoa falta zela eta horregatik egin da lan hau.
1: Zagite, esan daiteke akaso abiaduraz berdinetan doa zela gizarte publikazio akademikoala hiztegia?
2: Bai, baina ala behar du gainera. Lehenengo erabili egin behar da, gizarteak erabili egin behar du, gero hori argitaratu egin behar da, dokumentatu egin behar da, eta guk horri ibiltzen utzi behar diogu. Eta dokumentatua dagoenean eta erabilia dagoenean orduan pasatzen da hiztegira eta ez alderantziz. Hain zuzen ere, kendu ditugun hitz batzuk horri segatik kendu ditugu, estabiltzalako, estiralako erabiltzen.
1: Hildo horretan ere jakin nahi dugu, zein izaten da hitz bat gehitu, ala akentzeko irizpidea?
2: Ba, erabilera. Erabilera, guk, baina erabilera ez pertsona batek askotan erabiltzea, baizik eta argitabilpen desberdinetan ahaldela euskalki bat baino gehiago hartzen duena, erregistro bat baino gehiago hartzen duena, testu mota bat baino gehiago hartzen duena, bueno, hoiek dira formak hiztegian sartzeko irizpideak. Ez guk azkenean korpusean oinarrituta lan egiten dugu eta korpusa da testu bilduma ikaragarri bat, literatura, testu liburuak, administrazioa, prentsa, dena jasotzen duena, saiatzen gera behitzat, egun euskararen argazki bat izaten. Eta hortik abiatuta, hor erabiltzen bada, iruditzen zaigu, hiztegian beharrezkoa dela. Hori da irizpide nagusia.
1: Pentsatzen dut ere, akaso lanketa horretan, kontu garrantzitsua ere izan daitekela, herritarrek dituzten zalantzak eta akaso zalantzan dauden hitz berriak ba, sartzea, la kanpoan uztea erabakitzen dela?
2: Bai, bueno, hortarako kontsulta zerbitzua badaukagu, baina erabiltzaileen zalantzak askotan izaten dira, ez forma berriak sartzeko alakentzeko, baina behar bada bai, barruan gehiago fintzeko. Ba, batzutan esaten digute, adiera hau falta da hiztegian, edo hemen jarri duzue iparraldean erabiltzen dela, baina Nafarroan edo Goi-Nafarreran arrunta-arrunta da, orduan hor berriro aztertzen dugu, eta batzutan zaila da dokumentatzea, baina bueno, normalean dokumentazioaren gainean egiten dugu bai.
1: Horre, hitz batzuk ere kendu egin dira hiztegitik eta adibidetzat jarriko ditugu, zakit zer gertatu da, arruket edo atzandel hitzekin?
2: Bueno, galdera gaizto egingo dizut. Ezagutzen zenituen zuk hitz horiek?
1: Begiratu astean, bai.
2: Eta atzan hori da kontua, jendeak ez du ezagutzen, ez ditu ezagutzen. Datuetara jutzen badera, forma biak 1987an aztertu ziren, beraz. Badira urtetxo batzuk, orduan korpusak ere ez genituen gehiegi eskura, eta orain gure irizpidea esan dizuetala erabilera. Bueno, da konturatu arruket da uso handi basatia edo atagausoa esango genukena, baina testuetan aspaldi ez da erabili. Orduan hiztegitik kendu egin dugu, baina honek ez du esan nahi hitza akabatu dugunik. Orotariko euskal hiztegian egoten jarraituko du. Orotariko euskal hiztegia hiztegi tradizionala da, pixka gure tradizio osoa jasotzen duena, beraz pixka bat absurdoa da egungo euskararen isla izan nahi duen hiztegi baten aspaldi erabiltzen ez da nitz bat edukitzea, ez? Orduan horregatik baztertu da. Eta Atzandelen kasuan, gauza bera, Atzandel titarea esateko jaso da, ze ez dago testuetan dokumentaziorik. Denak dira iztegietako kontuak. Orduan horregatik, haure 87koa da, horregatik orotarikoan egoten jarraituko du, beraz, ikusi nahi duenak hor ikusiko du ze tradizio daukan forma honek, baina gaur titarea da forma estandarra eta Atzandel ez du inork erabiltzen.
1: Hain zuzen, oso propioak dira hitz hauek. Baina agian, bai orokorragoa da, kendu den, okerez banago, inbertsore hitza, zer erabili beharko genuke inbertitzaile?
2: Inbertsore hitza ez da kendu.
1: Az? Aba, ba, uste nuen kendu da zegoela barkatu, sentitzen
2: dut? Ez. Inbertsore, garai bate, bai egon zen hor, pixka bate, ez da bai da, investitzaile egokiagoa izan ote zitekeen, igual maila berean etzeudela, eta egia zen, inbertsoreren bigarren adieran ekonomiako definizioa da inbertitzailea, baina ontzat emanda daude biak. Bai, hori behintzat ez dugu kendu.
1: Oso, no, apozten gara ze.
2: Oso erabilia da gainera.
1: Horregatik, guk geuk hemen irratian dezente erabiltzen dugu, albiste ekonomikoetan, eta
2: ekonomia markarekin, baina jasoa dago, bai.
1: Bai, deigarri izan dena berriz bada, euskaino litza aintzat hartu dela. Zeintzuk dira, itzonek betetzen dituen bere izgarriak?
2: Bueno, itzonek betetzen dituen bere izgarriak dira, korpusen, 84 adibidetan azaldu dela. Orduan, 84 adibide, baina gainera, hainbat argitalpenetan erabiliba da, guk dagoena jaso egiten dugu. Guk ez dugu erabakitzen hitz hau polita da, itxusia da, gainera, pixkat, harrituta gaude, euskainoelek sortu duen zalapartarekin, albistegietan ikusi dugu, eiteben jendeari elkarrizketak egiten euskainolari buruz. Guk ez dugu esan euskainolaren alde ala kontra gauden, hori besterik ez genuen behar. Genozidio hitza eta bortxaketa hitza ere iztegian sartuta daude eta ez gaude ados, noski. Baina erabili egiten da forma, beraz, sartu dugu behar dituen markekin, erabilera markekin, baina erabiltzen bada, ba iztegian kaso beharra dago. Kasu honetan jarri dugu lagun arteko forma dela. Eta erabili nahi duenak badaki, baina bueno, erabiltzen da litz bat, gure iztegiak jendeari azaldu behar dio, egongo da norbait behar bada, hipotetikoki euskainolek zer esan nahi duen ez dakiena. Bueno, ba iztegira jotzen badu, irakurriko du euskararen eta gaztelaniaren hitzak eta iesperak nahastean gertatzen den hizkera. Izan egun beste kritika bat izan da, zergatik espainolarekin bai eta frantsesarekin ez. Bueno, hori ere aztertu genuen bere garaian, eta freuskara, frantseuskara, frantseskuara aldaera horiek badaude, guk gure lantaldean iparraldeko jendeare badaukagun noski. Eta esaten digute gutxi erabiltzen dela bai auzkoan ere, baina idatzian aurkitu ditugun 9 adibideak dira hegoaldekoek erabilitakoak. Eta gainera kuriosoa da, ze hau testu liburuetatik etorri zaigu. Euskara eta literatura aztertzean euskainol azaldu zen, baina frantseuskara, frantseskuara ez zaigu azaldu. Orduan, erabiltzen danean eta dokumentatzen danean, zalantzari gabe iztegian sartu beharko dugu.
1: Beraz, orduan esango zenukete, horre sortu diren kritika horiek edo antzuak direla?
2: Gu posi gaude eztabaidarako gaia eman duelako, eta euskainolaren inguruan guzti gogoeta sakona egin beharko litzatekeela. Baina horren erabilerari buruz, baina berriro diot, gu azkenean notario lana egiten besterik ez gera ari. Erabiltzen dana jasotzen dugu, forma eman, eta itzeian itzultzen dugu. Baloratu gabe, euskainola egokia dan, ala ez, haiz eta sogarri dago, ez gaudela horren alde noski.
1: Hor, zer esango zenuke ere, euskararen eremu informalari dagokionez, hor batzuetan erabiltzen diren erdarazko baliabidez, ba, zakite zerbait insistitzeko, zerbait azpimarratzeko edota grazia egiteko?
2: Ba, nire pena ematen dit, baina bueno, ja nire izenean desaten ari naiz, baina badirudi errazagoa dela erdaretatik hartzea gure erabilera propia ukitzea, baino behar bada izan dezakegu olako beldur puntu bat edo egia da euskara batuak hasiera bueno da giro formalegia edo bultzatu duela hasierako eta hala tokatzen zen gainera bueno ba pixka bat lan mundurako irakas mundurako komunikabideetarako landu zen orain ari gera lagun arteko formak eta gehitzen euskara batuak kolore guztiak dituelako, osea ez dalako maila formalean bakarrik erabiltzeko, lagun artean erabiltzeko ere bada askok esaten dute horretarako baditugula euskalkiak ba sentitzen dut, baina euskaldun berriek ez daukate euskalkirik eta hoiek ere behar dute erabilera informala. Orduan saiatu behar dugu euskaratik ere holako baditugulako tradizioan eta bestela sortu egin beharko ditugu euskarazko lagun arteko formak, baina bueno, badirudi errazagoa dela gardaretatik kopiatzea, euskainolarekin lotzen dago azken finean.
1: Hori da. Hor, baita ere, eredmu informalerako hitze aski polita gehitu da hiztegira, juntadizo, nondik dator hitz hau?
2: Bueno, batez ere gipuzkerako forma da, eta datuetan begiratuta orotarikoan ikusten badugu, batez ere azpeit ingurukoa, lehintz ingurukoa, inguru egitakoa da, erabilia bai tradizioan, baina gorko korpusetan ez 59 aldiz azaltzen zaigu literaturan erabiltzen da dexente baina bueno herri mailako markarekin jarri dugu baina bueno nik gure lagun artean badaukagu Legazpiko lagun bat eta haiekin elkartzen geranean juntaizoa bakarri da
1: hori da
2: mezua beti dira gure juntaizoa noiz. Oso, eta erabilera oso polita da, oso ez dakit.
1: Bai,
2: lagun artekoa baina.
1: Itz atsegina da, zalantzari gabe. Baina, jakine dugu baitare, azken egunotan euskararen bueltan albiste asko edo gehiegi ere sortu dira selektibitatearen inguruan. Horre, zuek nola bizi izan duzu euskaltzaindian, hau, kasu apur bat aztoratu zarete hor, jasoren ezagutu astean?
2: Ez nik ez nuke egon nahiko horre dauden irakasleen eta hoien lekuan ez dakit zer pasadan nik uste gogoeta bat egin beharko dala benetan lantzen ari garen euskara maila zein den ikusteko eta gero bueno baina azterketetan dabiltzanak eta ja jakingo duten nola baloratzen duten. Baina, bueno, berriro ere, badirudi, kezka sortu dala honen inguruan, ez? Ba, eta gu ezin gara hor sartu. Guk egin behar dugun goza bakarra da, baliabideak jarri, alik eta euskararako material gehien eukidezan jendeak, baina da, tristea, egia esan tristea da, holako gauzak ateratzen direnean.
1: Ba, adi izango bera, hiztegia gaurkotzen den urrengo aldiaz ere, Miriam Urkia, Euskaltzaindiaren hiztegiaren zuzendaria, mila esker goiz honetan gurean izateagatik.
2: Mila esker zuei, urren arte.

0: Goizeko bederatziak eta hogeita lau aurrera goaz gure goizeko bigarren gonbidatuarekin Euskal Autonomia Erkidegoko hirugarren sektore sozialak 2023an baino erakunde gehiago dauzka, ongizatea, gazteria eta erronka demografikoa sailak sektorearen 2025garren urteko barometroaren emaitzak aurkeztu ditu eta hauek aletzeko gurekin da Iban Larraza Lakuako Exekutiboko ongizate sailburu ordea egunon.
1: Egunon, bai.
0: Sektoreak izan duen goranzko jarrera, jarri da balioan, igoera honen atzean zer dago, komunitateak dauzkan behar berriak ala antolakuntzarako gaitasun handiagoa?
1: Ba, nik uste biak direla, ez da. Bai, Euskadin beti izan dugu ikuspegi komunitario oso sendoa, elkarlanerako gogo asko eta indargune izan da, ezta? Gure elkarlana bai auzoetan, herrietan, hirietan eta datu hauek horren adierazle dira. Guk ondo egiten dugun gauza bada hori, euskaldunok eta gero bestalde batetik baita ere beharrak ere badaude berdintasunaren arloan eta disgaitasunaren arloan, gaixotasunaren arloan eta horrek batzera animatzen gaitu. Orduan bi gauza dira horren adierazle bai.
0: Horre, jakin edugu ere, azkundea, eman da bereziki interbentzio esparruren batean, edo pixkate zeintzuk dira aurre hartu duten sektore horiek?
1: Bai, ikusten nahiko orekatua dela, egia da ikuspegi globala ikusten baldin badugu, euneko geita emezortzia gutxi gora bera berdintasunari lotuta dauden elkarteak direla, edo erakundeak direla, euneko geita bia inguru mendetasuna, desgaitasuna, eta bazterkeria arriskuan dauden pertsona izuzenduak direla, eta gero ja euneko bajuago batekin, baino ala ere importantea, euneko amalau garapenerako langiletzerako, eta euneko 12 inguru gazte eta aur hezkuntzaren ingurukoak. Hori da radiografia globala, eta alta berriak ere nahiko orekatuak daude. Oie.
0: Jakin nahi dugu baita ere, koordinazioa nola bermatzen da, esfortzuak ez daitezen bikoiztu edota baliabideak behardunari behar moduan heldu dadila ziurtatzeko.
1: Bai, gure aldetik nahiko estrukturatuta daukagu, badaukagu, gizarte zibileko elkarrizketarako maila, ez? Nun hirugarren sektore honekin nolabaiteko elkarrizketa lantzen dugun eta egunerokotasunean hitz egiten dugun, ezta? Nesta maila hiruan behin bildu eta gero baita ere saren sarea, izeneko erakundea da. Sare hauek, hau da, elkarte hauek sareetan antolatzen dira. Eta sare hoiek baita ere federazioetan Euskadi mailan. Eta gure interlokutorea saren sarea da. Eta haren bitartez, diruak eta horrela banatzen ditugu gobernutik, eta goitik berako bide bat erabiltzen dugu gure kasuan dirua banatzeko, modu bari, ekitatiboan eta ordenatuan, ezta? Baina guretzako importantena da hori, ez? Antolatzea eta komunitatea azkenean beti gorako zeozer dela eta behean sortu beharreko zeozer, ez? Naiz eta guk gero interlokutzeko orduan, hitz egiteko orduan, behar degun saretze hori pixat modu ordenatuan egiteko.
0: Azkundeak ere seguraski baliobide gehiagoren beharra esan nahi du. Egungo testu inguru ekonomikoan sailak egin dezaken diru banaketatik zeintzuk izaten dira lehentasunak?
1: Gure sailan azkenean badauzkagu, nire sailburu ordetzan, ez? Aipatzeko, hiru zuzendaritza, ezta? Eta bat izango litzateke gizarte zerbitzuen zuzendaritza deitzen zena, gaur egun apoios para vida plena edo bizitza bete baterako laguntzak deiturikoa, eta hortik bideratzen ditugu gehien bat laguntzak, AESAT bideratzen ditugu zuzendaritza hortatik, bono termikoaren laguntzak eta horrelakoak, ez da, hau da, beharrezkoak diren laguntza batzuk. Orduan, hoiei ezin diego ukeekin, ezta? Eta hoiek ba mantendu eta igo behar dira alden diren heinean. Eta gero badago beste zuzendaritza bat dela hirugarren sektore soziala eta akzio komunitarioa sustatzeko zuzendaritza, ez? Eta hortik bigarren zuzendaritza hontatik bideratzen ditugu ja baliabideak, esan bezala, ba hirugarren sektorei eta bar, eta hor badaude konbokatoriak, subentzio konbokatoria irekiak denei, eta gero esan dizudan bezala basaren sarean bitarteko ba diru transferentziak sareei beraino iristeko. Ez da, orduan guk ekilibrio bat bilatu behar dugu behar berezi hoiekin eta noski hirugarren sektoreari laguntzeko diru laguntzekin. Azken finean, azken hauek ere bideratuko baitira behar duten hoiei, ezta? Eta biak dire importanteak eta biak zaindu behar ditugu.
0: Horre, hirugarren sektorea bada ere, enplegua sortzen duen esparruetako bat, nola bermatzen da antolakundetan behin-behinekotasuna ala prekarietatea zegotea?
1: Bueno, azkenean guk ez dugu eramaten, ez? Hori enplegu sailak eramaten du gehien bat langileen baldintzen inguruko ba, konbenioak eta bar, esan dezun bezala, hirugarren sektoreak ekarpen handia egiten dio gizarteari, ez bakarrik gizartea ehuntzen baizik eta ekonomikoki ere, ez dela asko hitz egiten, baino euneko biko malau, gure PIB-aren euneko biko malau suposatzen du hirugarren sektorea, orduan ekarpen handia egiten dio, eta baita ere aipatu behar dugu hirugarren sektorearen fundamentuzko gauza badala voluntariotza, ezta? Nola errotuta daukaten elkarte guztiek voluntariotza eta nola euneko 88 inguruan voluntarioak gehiago dira langileak baino, bai? Orduan, nik uste hori ere indargune badela, ze jendea konprometitzen du bere denbora librea gizarteari laguntzeko eta ekarpena egiteko. Eta hori balioan jartzeko beharrezko gauza bada, eta naiz eta voluntariotza modu hoiek aldatzen joan, ni adibidez voluntari izan nintzen orain dela urte batzuk, eta ez berriña zen, azkenean zu voluntari zinen, eta egun ere jun bartzinen, edo bintzat kompromiso bat hartzen zenuen, erakundearekiko eta eguneroko zehozer, edo asteeko zehozer zan, ez? Gaur egun hori aldatu da, eta proiektuei gehiago lotzen da erakundei baino. Eta hori ez du zertan txarra izan behar, besterik gabe aldatu egin da. Eta aldaketa horrekin, ba, adi egon behar geha, eta lagundu, nolabait, ba, hori albidetzen.
0: Aldaketa horrek loturarik badu, generazio berrien lehentasun ezberdinekin?
1: Ba, nik uste lehentasunak gizarteari laguntzeko eta urkoari laguntzeko lehentasun hori ere badaukagula oraindik, osea lehen bazegon eta orain badago, eta nik uste modu ezberdinak direla, ezta? Hori betetzeko modu ezberdina direla. Bazkenean igual erakunde batekin konprometitu baino proiektuekin konprometitzen zea eta denbora tarte konkretu batean, ezta? Ta bueno, ezberdina da, baina nik uste lehentasun jarraitzen dutela, ezta? Eta ez degula galdu, ba hori, ez? Ondokoari laguntzeko nahi hori.
0: Horre, sektorearen bueltan ere aipatzen da askotan egoitzen kasua eta hauen publifikazioare eskatzen da, baldintzak alik eta oberenak izan daitezen. Testu inguru honetan nola ikusten da gaur egun nagusiki baden ereduetako bat eredu mistoa izatea?
1: Baina ikusten indargune bat dela, ezta, bai, ezkuntzan ere dumisto bat ere baukagu, ezta, eta ikastolak adibidez zer dira, ez, bai, ikastolak herritik sortutako erakunde batzu dira, ezta, eta nik horietan asko sinisten dut, ezta, herritik sortutako beti gorako sistema batean, ezta, orduan, eredu hori indargune bat da, eta gero, ba, egoitzei buruz hitz egiten dezula, ez dugu aztu behar gehienak adibidez Gipuzkoan hirugarren sektoreari lotuta daudela, ezta? Eta nik uste lan oso ona egiten dutela eta indikadoreek hala azaltzen dute. Orduan nik uste eredu horrekin guztiz bat egiten dugula eta horrek ez duela zertan langileen baldintzak kaltetu behar, ezta? Inbar duguna da ziurtatu eta ebaluatu erakunde horiek eta hirugarren sektoreko erakunde horiek behar den bezala egiten dituztela gauzak eta hala da, egiten dituzte. Beraz, nik ez daukat, nik ez ditut ikusten arazoak modelo, gaur egun daukagun modeloarekin, ezta?
0: Eta gaur egun hirugarren sektoreak duen rolari dagokionez ere privatizazioa aldarrikatzen dutenen aurrean, Euskal Autonomia Erkidegoko hirugarren sektore sozialaren bereizgarria izan daiteke ongizate politiketan diseinatzeko garaian horrera gina baduela?
1: Bai, bai, hirugarren sektorea babestu beharreko sektore bada, eta irabazi asmorik gabeko sektore bada, argi eta garbi izan behar da hori, eta kontribuzio handia egiten du gizarteari, eta orduan guk erakunde bezala ba lortu behar ditugu neurriak atera behar ditugu babesteko eta kontzertazioa eta konbenioak ahalbidetzeko beraiekin, ezta? Ze azkenean ematen dutena ba ezberdina da. Ezberdina da eta ez dizu emango agian hori irabazi asmoa daukan erakunde batek ez dizu berriña emango, eta horregatik bakarrik hirugarren sektorea lagundu eta babestu beharreko sektore bada, eta guk ere hor badaukagu lana hori bermatzeko.
0: Ba, Iban Larraza, Lakuako Exekutiboko ongizate sailburuordea, eskerrik asko bizonetan gurean izateagatik.
1: Mi eskertzuei.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Iaia, goizako 10:20 gutxi eta esango dugu asteburu zinez musikala izango dugula, horren adibide Gasteizko Azkena Rock Festivalaren 24. edizioa. Bertatik bertara kontzertu guztien jarripen eginez dugu, Iker Gurrutxaga lankidea, egunon, zer moduz, Iker?
1: Egunon, peli, egunon, entzuleok, bueno, ikusten duzunez, oraindik esnatzen, hau txea, nagriko da, baina ondo gabiltza. Eta, bero, hori bai, horren ez daiz temperatura eta da, baina atzo erakoan 20 gradu ziren, eta berandu zen, eta Gasteizen, 5 metrotara, altuan, bada, beroa.
0: Une honetan jartzen du, 22 gradu, eta ekaitz elektrikoa izateko arriskua, arrisku hori eta guzti duzuelan.
1: Eukerrik asko, arriskua gatik.
0: Baina, akaso orain esnatze giroaren puntua, eta bueno, oraingo puntua ere izan daiteke, atzoko egunaren ondorio. Zakite, kronika irakurrita, esan daiteke intentsitate handiko hasiera izan zuela Azken Rock Festival.
1: Nik uste dut, intentsitate handia baino jende asko, hori bai. Ibipena bentsat hori zen, eta partekatu izan zen, galdetu den, esan duen. Beste urtetan asteguna izateko, beste urtekin alderatuz, aurten ez aldago jende jende. Eta irudipena partekatua zen. Egia da, Azken Arroken, gauza, xelebre bat gertatzen dela, eta da, sarreran, dago etxola bat, non datorren urteko sarrerak saltzen dituzten. Bueno, batzuk lehendabiziko lana egiten dutena da, sartu eta sarrera erosik. Gauza bitxia da. Oda, ez dakite zer, urren gortan zer egongo den, ez dakite.
0: Hori
1: datak ere, bak izkiu zintzu diren, ez? Baina, zuzena, karo, urren gortan gaine berez izango da, eta osgarren urte horren izango delako, ez? Baina, bada gauza bitxi bat. Gero konzertu dago kienean, denetarik, asisten Goxo, Nil taldearen, bueno, Saul eta Rambi doinuekin, badela gauza bitxu bat, ez? Azken Rock entzuten duzu eta pentsatzen duzu rocka soilik entzuten duzula, bueno, ba, ez, arago joaten dira, urtero, eta urte, bueno, ba, Saul eta Rambi horrekin, gero rockabili pixka bat egon zen, segidan, rockabili bluesa gehiago, ez? Robert Fileirekin, Robert Fileiren atzatik, The Wolfekoek, bueno, ba, psikodelia puntu bat emantzatu, baina, bueno, rock progresiua bat, Imelda Meiek rockabilia goa, gero bapatean metala etorri zen, ez? Zerekin, goren etxetzorriko, korrosionekin, eta gero The Hypesek, festa giroa jarri zuen, ez? Adikten nintzen geratu, hori onartu behar dut, baina punka zen. Urruntzen ari nintzen lehen zuten nuen, eta punka zen. Hortaz, politia izan zen da zen, lehendabiziko eguna eta bi holtza izan da, etzela estilorik errepikatu. Eta nik uste dut horrek asko esaten duela jaialdi baten mesedetan.
0: Horre gertatzen da ere batzuetan festivalak kokatzen direla musika estilo baten bueltan edo, baina esan duzu hemen ez zela estilorik errepikatu, beraz, akaso agian zer esango zenuke Azken Arroki dagokionez, zabaltzen doan estiloari dagokionez zabaltzen doan jaialdi bat badela edo akaso?
1: Bai, azken egortuzan bai, nik uste dut mugarri izan zen talde horietako bat Arde Bogota izan zela, indi Espainiarra egiten duen talde bat, ez? Eta murtziarrak, eta haiek saltu ziren unean mundu guztiak esan zen, baina gauzak aldatzen hasiko dira, nahikoa zior. Hala ere, rockaren baitan ez dautzen dira blues festivalak, rockabilly festivalak, metal festivalak, punk festivalak, eta azkenak roka orokortasun hori hartzen duen unetik, bai badagoela anistasun hori. Eta hori da esentzietako bat. Eta gero publikoa, ze publiko mota den. Ze publiko oso zabala da. Gero ze dume gehiago ikusten dira. Hori da guraso izaten direnean aurrak eramaten dituztenaren seinale. Hau da, azkeneroa, nola esan zen? Azkenito deitu zidotan. Grazie egin zidan. Lehertzekoak, gehi, azkenito, esaten zuen, demora guztian, grazie oso zen. Azkenako jendea oso fidela da. Da hortaz, karo, 25 urte pasatzea ardiren honetan, pentsa, bilan umeak ere sortu direla. Eta umeak koskortzen duazen bezala, edo ez, konduz, atzo, oso ume txikiak ikutsi dituen, gaueko ordu txikietan, bertaratzen dira. Hortaz, publiko zabala hartu behar du bai edo bai. Eta publiko zabala hartzeko bai edo bai estiloan iztasuna behar duzu, naiz eta rockaren baitan izan, ez? Eta hori nabarmentzen zen, eta ikusten zen, eta eskertzen zen. Zazkenean, bueno, basaten da ez, arroka hiltzen ari dela, eta hori ez da egia. Hori ez da egia da, hil egin nahi dute batzuk, eta desagerren ez egin nahi dute batzuk, historikoki, ba, zergatik, batez ere, molestatu egiten duelako, errokak eta errokarekin zabaltzen den mezua.
0: Horrek aso aurrei egiten zeniozun erreferentzia horrekin lotu genezake horre kronikan idatzia duzun gaztetasuna dario Robert Finlayri?
1: Wow, flipantea da Robert Finlayri ikustea. Hasieran, ikusmen urritasuna zuen edo ez, zalantzan eutan. Eta oraindik ere bat dut zalantza hori. Ze, oholtzara bere koristak lagunduta sartu zen. Sartu zen, aurrena hiru musikariak, da gero korista eta bera. Eta hau da, bueno, akaso batzuk ikusuko dute beste era batera, ez? Zerritzari moduan, eta baina, bueno, errespetuko den baitan, hori askotan egiten da, koristak abeslari nagusiari laguntzea sartzen eta hori guztia edade bat duenean. Ja, talde nengo ikusten dugun azken arroken, eta ez da azkena ere izango nik uste. 72 urte ditu Robert Fieldik, guztuan iritsi zen, eta bapatean, biharren kantarako, makurtu aldakak mugitzen, pausa aurrera eta altzera gehiegi ez, baina tokian bertan, nola mugitzen zen ikustea, zen, ba, bueno, ba, adibide garbi bat, ba, adina, ez, zenbaki bat, baino, ez dela, ze, zerai, gaztetasuna zerion alde usietatik, da hotxarekin ere egiteko zuen gaitasuna, zer ez duen egiten, Robert Fieldik. Erregistro oso zabala, batzuta sentiko horrago, bestetan harinago, bueno, harri garria, eta guztia kontuta hartu behar da, hau kronikaren

0: profesionalak, hau da, hau ez da ohiko kasu bat, ez? Irurogeita sei urterekin musikari profesional izatera pasatzen den pertsona bat existitzeaz.
1: Bai, hain zuzen, badira arrazoi batzuk ere, bai, hoiek pertsona deskubritzeko eta bere musika entzuten hasteko, esango izut, nik ez dudala Robert Finley ezagutzen, eta Googleen bilatuta, balen bilaketako iradokizunak esaten du, Robert Finley itxua da, eta gainera ostera datorren azalpenean, ba, justo Mondo Sonoroko artikulua dator, bai, patzen da, ba, legalki itxua dela, eta zuk esaten zenun, 10 urteko ibilbide labur hori zergaitik, ba, garaian, itxua gelditu aurretik, arotza zelako gizona, sekulako eskuak izango ditu, ez dakit.
0: Pentsa, bai, ikustatzen zaildutako pertsona bat zela, hori bai ikustatzen zitzaion, hau da, ikustatzen zaio, batzutan, musikan batez ere ikusten da, ez nork eraman duen bizimodu erraza eta nork ez, holtza gainean nahiko ageriko izaten da. Eta kasu horretan ikusten zen. Ez, bueno, ba, zen mundutatik zetorra, eta barrak, bera Luisianak bada, Luisiana badak iguz. Ze gizatako estatu izan den, estatu batuen baitan, eta musikak zein lagunolako garantizan duen. Ze Luisianan bertan musikari mordo bat dago, sekulako maila duena, baina, bueno, ba, arrazoi ekonomikoak tarteko nola ez, eta aparte beltza izateak ez duen bori, handikap horrekin estatu batuetan ba bide bat egitea ba, zaildu egiten du beti ere, baina bueno, ba, Finleyrek azuan ikusi dugunez ba, berandu bada ere, ez, erretiru hartzeko garaia zuenean, ba, musikara saltu egin eta bori, ba, gazetasuna dario.
1: Ba, jakine dugu, gaurko egunari dagokionez ere, zeintzuk lirateke galdu behar ez ditugun artistak eta kontzertuak?
0: Ba, segundu bat ditu duzu, ze egunez eguneko kartela ez daukat parean, porentxe beridatuko zaituan, eta gauza da, egunez eguneko horretan, bueno, nazu egiten ditugu askotan, ze hainbeste dira, eta gaurkoan, bueno, bai, gaurkoan markatu traditu danak, Los Enemigos, daukat markatu tal, baina egiari zor, dat talde hoetako bat, ez dakidana zerrati daukadan markatu tal, ze bai entzun ditua dan noiz bait, baina hortxe geratu dira lako. Gero, Tropical Fuck Storm, hauek golza txikian arituko dira, golza txikian aritua batik ere, bueno, ba, badute, bueno, bere kutsu berezi hori, ez, berak, garbi esaten du, tropikan, ez, ba, bueno, badu olako ukitu berezi bat musikak, eta ero, ba, Alice Cooper, ez, ba, Alice Cooper, bueno, ba, eminentzia bat, musikaren baitan, historikoa, eta, bueno, baina nola dagoen, ze Alice Cooperrak ere, adin badu, eta horrelakoak agertzen direnean, beti zaio tengara, ia nola dagoen, ze, iaz esaterako joaren etxet izan atorriko, baina kriesku boteri bai baleko liderra, horrein txizan ez zetetorko, eta barkatuko biten zuleak esango, nola ez dakizu, nola ez dakizu etortzen burura, ez zetetortzen. Laro gehi urterekin gitarra nolo aminatzen zuen ikustea, duela bi urte edo hiru izan zen indie pop ikustea, buah, sekulako zua amaten lurrantik bueltaka, bueno, horrelako gauzak, edota eldrogaz, ikusi denon baita ere, ba, kontzertu bikaina eskaintzen. Bueno, gaur Alice Cooper eta atzetik ebaristu dator. Zena diot, hauek ere kontrobertsia desiente sortu izan duten.
1: Elkartu egitezela, ez da? Hori da gorputzak eskatzen duena.
0: Nik pena bakarri izaten dut kasetari moduan, eta ez txutxumutzean aritzeko, baizik eta ikusteko ega zer gertatzen den zer egosten denea, behan erten gurutatzen diren kamerinoetan, ea elkar gurutatzen dute diren, eta ikusteko gogoa izaten dut. Eta bat pena bakarra azkenan, bueno, bere nintolako jaialdietan, izaten dudan azer, bueno, ba, igual Euskal Herriko beste jaialdi batzuetan ikusten dituz elkar gurutatzen, ze gertua gozaude. Hemen nola ez diguten usten horregoten, ba, ez zindiakin, eta pena maten dit, egiari zor. Be, bueno, sanakoa, gaur Alice Cooper eta Ebaristo markatuko dit, baina ez dut uste irango dudanik haren kontzertu gaina. Alice Cooper gau erdia pasat hasiko da, maiak eta goian hasiko da. Eta arekin ja, nahiko aldan izango dut, ikusita ez ordutan den, eta bueno, ba, arek bintzat, baina zeharteko artista denaz, ba, beti ere, ez, ba, berakartzeko indar berezi bat badu, eta ikusiko dugu. Gero batzuetan gertatzen da, peli, egizitzen zarela, eta aurreneko 10 minutu esate duzula, ufa, eta hau da gaizki. Gertatzen da, desilusio genero baten dira. Baina ez dut uste kasua izango denik, eta, bueno, elektrizitate ekaiz horrek e,

0: badu eki den behintzat, nah, hor izango gara.
1: Bueno, esango dugu asteburu zinez musikala daukagula Euskal Herrian, azkena rock batetik, bestetik mitoaroa, San Mamesen,
0: bai,
1: eta
0: bai.
1: Txenoa, Irunen ere bai, ez
0: dakit,
1: honen berri bat zen.
0: Bai, bueno, Manuen, horren berri, gauzat esango dizut, Peli, eta zua puzturik egin, inorekin, esaten maldin badizu, ez gara ikustela joango, ez zitugu kantuak ezagutzen. Edo, bueno, hori esaten maldin badizu, esan dizu, bai ez amarra ezagutu. Esango dizu, zerrati dira da nau.
1: Zeba.
0: Duela urte batzuk Donostiako aztena guzian izan zen, zauezen, eta guk bazkariaren pisukideen artean. Eta esan gara, hau dagoenez, bentsak erturatuko gara, eta ikusiko dugu zer egiten duen. Eta, esan, bai ez dut, amaz bere ezagutzen. Eta gerturatu ginen, eta uste dut, amabi edo kantu ezagutzen genituela. Eta sekula, Txenoaren disko batei, play eman gabe. Hau da, ze gaitasun duten ez, radioformulek, horrelako artisten kantuak ezagutarazteko. Beste gabe. Ea, sortea, gerturatzen baldin mazara eta sortea baldin baduzu, ea gutxi hitz egiten duen.
1: Ez dakit, maion.
0: Ze kantuta artean, hitz egiten zuen guztiarekin, aspertu eta alde ginen duen.
1: Txenoara jutea eta Baristoren gana ez jutea gaur, ai.
0: Ah, bueno, hori beste kondua da. Ba, eta gero pila, herritako jaiak direla, ja, Zan nahi dut, ba, San Juanak Eibarren ere abiatzen dira, bueno, San Juanak hainbat tokitan, hainbat tokitan izango dira kontzertuak, hemen Gasteizen bertan ere, okerrez baldin manaiz, Aran Bizkarrako jaiak dira eta Jodimendiko jaiak ere uste dut badirela, bueno, hemen urte izaten da hori azkenarekin batera, eta gero, bueno, ba, aprobetsatuko dugu, ez, datorren astean DHZ eta dela esateko, hori ere, arberatze zilekoan, hori ziurtatu dago, ez dagoena ziurtatu da, badaki guztain den, Lebeka Live momentu honetan, badaki
1: grebak
0: eta greoak eta hori guztia, ea noraino iristen den kontua. Bueno, hauek, esango dizu gauzaten, normalean, emengo greba egin batik ere, hauek kapazadira Alemaniatik langileak ekartzeko. Festivala aurrera atera da, baina, bueno, ikusiko dugu, eta horren adiere, horrekin adiere, segiko dugu.
1: Bueno, aipatzea falta zaiguna Pello reparaz da eta esango dizut, gaur ez naizela Txenoa ikusten egongo, lehen tertulian aipatu dugu, San Mamesera noa, ea ze kristo gertatzen den mitoaroan, eta atentzio deitu didana da, ba bueno, horre Euskal Irrati Telebistan ere elkarrizketa ezberdinak egon direla, bueno, lerroburuak sekulakoak dira, Pello reparaz, azken garaiko egoera geopolitikoetatik dator mitoaroa hiru egiteko motivazioa, alako adirazpenen ostean, ba, ikuskizunak ezingo du izan, hautzaren gau erdiko ez dula?
0: Nik esango dizu, distopiaren distopia iruditzen ari zaidala, zabaltzen ari den mezuak, eta ikusi ditudan publikazioak, eta bar. EITB-rekin egin ditu elkarrezketak, ez dakit, aurrekoan astelenarekin gainerako komunikabidei ere deitu gintuen, ez dakit, aurten, bueno, horrengoan deituko gaituen, ez gaituen deituko, claro, horrek ere eragiten dit ezin egun puntu bat. Ze, claro, ezin godut ikusi. Bueno, ezin godut ikusi. Bai, deitza baldin magaitu, nahi eranen ikusi beharko dut, edo primeranen, edo ETV honen, edo, bueno, nahi duzu mazan aditu. Pena dut egin batean, ze lehen da bizitzen bat abigarren ikusi ditut. Eta nahi du, eta zelantza dudana da, kantu berekin, ea nola emango dion forma distopia berri honi.
1: Hori da galdera interesgarria. Bai, kantuetan aldaketa handiri gabe, egin gabe, nolatan handitzen da, nolatan aldatzen da ikuskizun.
0: Bai, eta bueno, ikusiko, niri esan dakoa, nahikoa etxigarri iruditu zait, patu dituen hainbat gauza, ez dakitaz, ez dut esango burla moduan hartu ditu danik, baina beste musikari eta kulturgilek zaken nola hartuko zituen berak esatea pixka bat egoera zailan. Garai beltzak dira, zekizet, makroen garaian gaude, eta garai beltz bezala saltzen du, baina gero esaten du ez askotan ari esaten bere kontra esan badela hori, baina akaso ez gehiegi erratikatzen ari da kontra sano bezala, baina ez du jo ukorik egin ingengo momentutan, bizan mames, eta bizan mames bete ditu, hori ere esan behar da, hau da, lauro egin mila, sarrera ordein zen, horrek, bueno, apiskat, utzi dolako gortuzkera celebra. Batez ere hori, azkeneko egunetako bideo hori, atera duen teaser bideo hori, eta elkarrezketetan, bueno, ba, nabarmen dituztenak, elkarrezketako zorik ez ditut entzun, egiari zor, bai ikusi ditu dala espazioak, elizak aukeratu ditu, eta, bueno, olako goizak. Baina, bueno, baina, tokatuko da berarek gero, eta berarek egitea lehenago da beranduago, eta horre ere kontatuko du berak, bere kuspeia zen. Hemen kiniela da, hor nor izango den protagonista, aktore protagonista. Hemen kiniela hor dago. Nik ideia bat bota nuen, baina horrein ez dut esango, horrein dikere spoiler izan daiteke lako akaso, baina berari galdetu nion, eta erantzunean esan zidan urrengo galdera. Hortaz.
1: Bueno, batzuetan ez erantzutea ere erantzunik handiena izaten da.
0: Ikusteko zaina do.
1: Badute proposamen xelebrea kuadrilan aipatu nuen, eta zurekin ere elkarbanatu nahiko nuke, zer iruditzen zaizun. Horre, ikusi dugunez honekin, Bad Bunnyrekin, horre, bere etxetxoa bolo-bolo izan dela, zergaitik ez mitoa Irun, etxetxoaren ordez txosna bat jartzea Euskal Herriko jende xelebrarek.
0: Esango dizut, ez dakit hori horrelako hori gertatuko den. Baina ez dut deskartatzen, Bad Bunnyren unibertsoko gauza batzuk, beste erabatera bada ere, ikusiko ez direnik sama mesen, Ez dut deskartatzen. Ikusita nolako performantza egin duen azkeneko demoratan Bad Bunnyk, ez dut deskartatzen. Azkenean, bueno, ba, zerbaiten azertean formula batek, zentzeratzen baldin badu, gero horri buelta bat ematen baldin badiozu, ba, funtzionan ezak. Eta San Mames aukeratzea ez duzte kasualitate bat izan denik, beste erabateko showa egiteko kasualetan. Gauza bat ziur daukanek, showa izango dela. Showa izango dela, eta maila oso alduko izango dela, badakit musikari eta dantzari eta guztiak entzatzen hili dela oso gogor, bueno, beharretan jat oso gogor, eta pelebera duen autoexigentziatik abiatuta, funtzionatuko duela, izugarri, eta, nonbait, duela bi edo hiru egunetik ja soinu probetan ari ziren, zafamezen, gauean eta berandu, baten bat kexatu zelako sare sozialetan. Hortaz, gozatu ezaz, bertan izango zaretenok, nik ea, ez dakit gaur Alice Cooper eta gero insomnio puntu bat baldin badut uste baldin badit ba ikusiko dut akaso gaur bertan, edo iraia kamara izango da bertan, eta haren kronika irakurri bi hartu aztenok ez irakurri edo bai, baina bai,
1: hogeita mar segundu baino gutxe ditzen zaizkigu, eta aipatu beharra dugu ere ez taldea albiste bai da.
0: Bai, noski bai, ez taldeak kantua atera duela, Unai Ogien Madariagak, talekiak audio 8 bat bidali dugu, eta zaun kantua ekarri dizuet, bueno, bori.
1: Oso dopa.
2: Kaixo, ez taldeko Unainaz, eta gaur Zaunk abesti barria atara dugu, geure disko barriaren lehenengo singela izango dena, eta espero gustetea, musu eta besarkadak.
1: Ba, bueno, horre iragarpena eginda hemen utzi beharko dugu, hamarretako kanpaiak jo dute, eta Iker Gurrutxaga eskarrik asko gizonetan gurean izategatik.
0: Berri, mila eskera gaio. Betilek eskampo, nahikoa obero, pazientarik ez.
1: Gogor, inzonka, etzaiak, andana, doi, inanka. Hoizeko hamarrak dira, ertzaintzak ikerketa abiatu du ostegun honetan Basaurin banketxe batean lapurreta egin zuen gizona topatu eta atxilotzeko. Olakoako segurtasunak hala mandu jakitera. Itxaso Leon, egunon.
3: Egunon, Pili, egunon entzuleo. Oraingoz ez dute lapurreta horren inguruko xehetasun gehiagorik eman, eta aipaturiko iturriaren arabera atzoko arratsaldeko 3ak laurden gutxi aldera gizon armatu bat sartu zen Basauriko banketxe batean eta dirua ostu zuen. Lapurrak ies egin zuen eta ertzaintzak haren bila jarraitzen du ostiral honetan ere. Bestalde, nazioartean kontatuko dugu gutxienez 18 pertsona hil direla eta 30 baino gehiago zauritu Israelgo armadak Libano hegoaldeko zenbait punturen aurka egindako bombardaketa bolada berri baten ondorioz, naiz eta Ekialde Hurbileko gerrari amaiera emateko Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek sinatutako akordio memoranduma indarrean egon. Libanoko Osasun Ministerioak adierazi duenez, oraingoz 18 hildako eta 33 zauritu baieztatu dituzte, behin-behineko balantzea dela adierazi duen NNA Libanoko albiste agentziak. Jaso jaso duenez, eta ohiko ildoan armadak terroristen eta Hezbolaren azpiegitura terroristen aurkako erasoak izan direla esan du, eta adierazi du bombardaketak Hezbolak suetena behin eta berriz zurratu ondoren egin direla. Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahu kostegunean esan zuen, tropa israeldarrak Libano hegoaldeko eremuetan mantenduko zirela beharrezkoa den beste denbora, Israelgo armadak bere militarren edapenari buruzko mapa berri bat argitaratu eta atzera egiteari uko egin ondoren. Ba, Israelgo eta Libanoko gobernuak gorekarriko dugu balizko akordio bat negoziatzen ari direla, tropa hoiek erretiratzea aurre ikusiko lukeena, bi aldeek Hezbolaren desarmea eskatu dute, Hezbolak ez du pausua eman nahi herrialdearen inbasioak jarraitzen duen bitartean, eta Iranek Israelen atzera egitea eta bere erasoen amaiera eskatu du, Estatu Batuekin lortutako akordio memorandumaren esparruan.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideak lasai ditugu, izan ere duela ordubete baino gutxiago Bizkaia 627an Leioaldean arazoa sortu da itxitako errei batekin, tunel barruan itxi duten errei batekin Bilboko norazkoan, eta gainera gune horretan ohikoak izaten diren autopilaketei lotuta, ba ilara luzeak sortu dira, baina berriki arintzen joan dira, eta hau aipatuta ostiral honetako eguraldiare jasotzeragoa zikri barluzearekin.
5: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei basu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goimailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinago agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaleko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat Araban. Ekaitzak lehertzen duen lekuetan gainera zaparada kandi xamarrak izan daitezke. Haizeak goizean ego ekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da. Erne ekaitzgunetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz. Maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute. Bertan, 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 32 eta 38 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribera.
1: Ba, guzti hauekin galdituko gara, eskerrik asko Itxaso, asteburuan.
3: Eskerrik asko Pei, asteburuan.
1: Eta joan aurretik agurtuko ditugu, bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon?
6: Egunon, Pei.
1: Bueno, nolako kontuak, aipatuko dituz astea izteko.
6: Tira, ba, kafe utxartuko du Garazi Navasekin, Oiana Maritorenak idatuko du arekin, bueno, sortzailearekin izango dugun, ba, solasaldia lehen aldiz berriro, podcastaren atal berri bate eskeniko dizuegu, Pablo Zurutuzak ondutako lana, eta Jon Matuterekin aritu ostean egin duena, gaur entzungo dugu, ba, podcastoren azken lau ataletatik, bat urrengo iruretan, gainera, Iraia Kambralan kidere, izango dugu protagonizetako bat, eta Euskaltzaindiak onartu dituen hitz berri buruz zariko gara, zein ezagutzen genituen, zein ez, entzulari zein egiten zaio narrotzago edo, eta arte zenikoen agendari ere helduko diogu, gaur ostirala izaki, ba, gure entzulek urrengo gunetarako dauden planen artean, ba, egin ditzen nahi dituenek.
1: Oso ondo, ba, adi, ongo bera berez. Beraz, eskerrik asko.
6: Eskerrik asko zuri pili.
1: Eta gure partetik besterik ez desan beharrekoak esan da, jateko tenore aldu zaigu, ondo segi, aio?
4: Naiz irratia.

0: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaurko kafea eramateko. Jantzi Zapatak izan ere, paseatzearen, promenatzearen munduko eguna da. Goazen, txipitxapa.
1: Antza denez, 1969an sortu zuten egun hau, kanpoan ibiltzearen eta jarduera fisiko egitearen garrantzia sustatzeko. Ospakizun honek bizimodu osasungarria sustatu nahi du eta paseatzen lortzen diren onura fisiko eta mentalen inguruan kontzientziatu.
2: Haizu, ba, asgaitezen ibilian. Nola joango gara? Aste honetan, Goierriko mendizale veteranoak izan ditugu gonbidatu gisa. Eta beraiek, Euskal Herrirako 66 etapa proposatu zizkiguten. Agian, bat aukeratu beharko dugu.

0: baina olaiak dioen moduan, eguraldi honekin ibili adi argi. 66 etapa horiek aipatu dituzu Oiana, eta ez dut uste liburuan agertuko denik, baina gaur euskaldun askok eta askok erromesaldia egingo dute, nora eta San Mamesera.
1: Laborategitik urruti xamar dago, baina arrazoi duzue, gaur egingo du Peio Reparazek Zetak proiektuko hirugarren mitoaroa. Tira, mitoararen bertsio honen lehenengo emanaldia, bihar ere arituko baitira.
2: Guztira, 80.000 ikusentzule baino gehiago bilduko dituzte bi egunetan. 10 terdietan hasiko da gaurko saioa eta 10etan berriz biharkoa. Ez dakigu zer erakutsiko digun, baina aurreratu du etorkizun distopiko batean kokatuko gaituela.

0: Eta egitaldi erraldoia izango dela kontuan hartuta, hainbat zerbitzu eskainiko ditu antolakuntzak. Batetik, zein hizkuntzako interpretazio zerbitzua egongo da, Euskal Gorrak erakundearekin elkarlanean. Honetarako, oltzaren behaldean espazio berezi bat gehituko da erabiltzaientzat eta zein hizkuntzaren interpretea ondo ikusi alizateko. Ideia oso ona.
1: Eta puntu morea ere izango da. Egitaldi osoan zehar, puntu morea zerbitzua eskuragarri izango dela esan du antolakuntzak. Txaleko morea daramaten langileek, arreta eta laguntza eskainiko dute indarkeria edo eraso sexistaren bat gertatuz gero.
2: Tristia da, gero pentsatzea festarako eta musikaz gozatzeko emanaldi bat izango dena norbaitek eraso sorako erabiliko duela, baina gertatzen da. Eta tamalez beharrezkoak dira oraindik horrelako puntu moreak.

0: ziur, astelenean, mitoaroari buruzko iritzi asko izango ditugula, eta nola ez, zuekin elkarmanatuko ditugu. Ni, bihar joango naiz kontzertura, kontatuko dizuet. Bitartean, zer, jarraituko dugu paseatzen?
1: Pertsona askok musika behar dute paseatzeko. Entzungailua jarri, belarrietan, eta kilometroak egiteko gai dira. Beraz, jarrai dezagun musikarekin. Gaurko egunez jaio zen Mario Duplantier, lapurtar musikaria, Gojira Death Metal taldekoa. Taldean 1986an sortu zuten Baionan eta inguruko herri batzuetako kideek osatzen dute.
2: Gojira 4 aldiz egonda Grammy sarietarako izendatuta. Eta pasaden urtean saria jaso zuten. Metal emankizun onenaren saria hain zuzen ere. Izan ere, Baionako taldeak zeresana eman zuen Parisko Olimpiar Jokoetako hasiera ekitaldian.

0: Tira, eta ez da baterego jiraren estilokoa, baina hemen txagartu zaigu efemerideetan. Gaurko egun ez hiltzen Jose Luis Cantero, ezagunagoa El Fari ez izenez. Aktore eta abeslari espainiarra izan zen.
1: Fari? Tira, hau izango dugu beste musikari batzuk aipatzea. Grammy sariak aipatu dituzuleen eta sarietarako izendapen asko lortu dituen beste abeslari bat aipatu behar dugu. Gaurko egunez jaio zelako Macklemore, estatu batuar rap abeslaria.
2: 2014an rap album onenaren Grammy saria lortu zuen eta hobete hortz geratu zen artista bera ere. Mundu guztiak uste baitzuen Kendrick Lamarrek irabaziko zuela.
1: Gerora Macklemore berak onartu zuen bazekiela bere azalaren koloreagatik izan zela bera zuria delako eta Lamar beltza.

0: leo que goiuri triste dago ez dudalako el fari imitatu.
1: Entzatzen nuen el fari imitatuko zenuela.
0: La mujer española detesta al hombre blandengue.
1: El hombre blandengue.
0: Los chavales vinieron y dijeron, fari, aplástate ahí.
1: ¿Nola?
0: Aplástate ahí.
1: ¿Aplástate? ¿Ahí? Entonces se le dio
0: Sherior.
1: Ah. Harry McElmore.
0: Fari, esto va a ser un melocotonazo. Y empezáis tiki tiki tiki tiki tiki tiki ta. Barka diez agutela bidasuaren bestalean entzuten gaituztenek, ez duzu jakingo el fari norden eta ez duzu ezer galtzen. Lasai. Espainiar folkloreak eta kulturak nahi bat duzue, eman duen pertsonaia xelebre xamar bat. Eta maskulinitate toksikoetan ba, gorazarre egiten duen horietako. Baina gu McElmoreen giroan ari ginen, Kendrick Lamarren giroan, eta hemen bazurien eta beltzen arteko gatazkaz asko daki gaurko egunez jaiotako Joshua Nkomok, Zimbabueko politikaria izandakoak, 45-etik 50-era burdin bideetako langileen sindikatuko idazkari nagusi izan zen, eta 1947an Afrikako Kongresu Nazionaleko lehendakari izendatu zuten.
2: Berak egindako lana oso garrantzitsua izan zen Rodesiako zurien menpekotasuna deiturikoa gainditzeko.
1: Tira, beste ekintzaile bat aipatuko dizuet nik. Aung San Suu Kyi Birmaniako politikaria gaurko egunez jaioa 1945an Myanmarko demokraziaren aldeko Liga Nazionaleko burua izan zen eta mundu osoan erresistentzia zibil baketsuaren simbolo bilakatu zen. Besteak beste, bakearen Nobel saria irabazi zuen Myanmarko diktadura militarraren kontra egindako borroka baketsuagatik.

0: urtera joan gara gure bilaldian, ezta? Agian Euskal Herria itzultzeko ordua iritsi zaigu, zeirutzen, bai?
1: Bai.
0: Urepelera agian, izan ere, Fernando Aire Etxart, Urepelen jaiozen 1920ko ekainaren 19an.
1: Izatez artzaina zen bera, baina bertsolari moduan egintzen ezaguna Euskal Herrian barrena, gazte-gaztetatik interesatu zitzaion bertsolaritza eta kantuak ikasteko zuen erreztasunari eta azkar improvisatzeko bizkortasunari esker, arrakasta lortu zuen bertsolaritzan.
2: Bere garaiko bertsoleiak eta gehienetan parte hartu zuen eta 1946tik 1960ra sari asko irabazi zituen Ego Euskal Herriko lehiaketetan. Bertsolaritza liriko eta poetikoa, seriotasuna eta malinkonia ordezkatu izan zituen anitzetan. Bizitza, familia, baserria, fedea eta natura izan zituen bertsoetako gai besteak beste.
0: Xalbadorren omenez, Xabier Letek Xalbadorren eriotzean kanta ospetsua argitaratu zuen 1968an, Lore bat, zauri bat izeneko diskoan.

0: Horrela bai, hau izan daiteke irratsaio bat hasteko modurik onena.
1: Ostirela da gainera, parrandaren aurreko orduak, bai, nahi dugun bezalaxe gaude. Garazi Navas etorriko zaigu gaur kafe utxiko tartera. Akordeo hilari, musikari eta sortzaile bizkaitarra topera dabil baina, egingo du tartea gurera hurbiltzeko. Lehen aldiz berriro sekzioaren atal berri bat eskiniko dizuegu. Tanik agenda ere prestatu du motza, baina prestatu dut. Kontutan izan behar da San Juana, Gerriko Festa, Gauzokoa... Leku askotan parranta, bai. Eta Euskaltzain diak onartu dituen hitz berri buruz ere ariko gara.
0: Ba, entzuleok, ekainak emberetzi ditu gaur eta ostirala da, aste hau ere irentzi dugu. Bueno, irentzen ari gara, ongitorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok, Oiana Maritorena genbe, egunon!
1: Egunon!
0: Eta zuekin Xabi Arrieta González, egunon!
2: Egunon bai!
0: Gaur boli izan liteke, baina ez da boli da, noa gaztaina goiar bide, egunon!
1: Egunon!
0: Goiuri ezeizarandi, altzaburua!
1: Egunon!
0: Buletz! Izketan ari zaizuen hau inogu asensio lurbide gaur bigarren kafeak 1900 igarrena du, goizak 10 eta 18 minutu ekainak 19 eta gu hemen mailean 5 urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongitorri guztioi bigarren kafean zarete bai, naiz irratien.

Inoiz izgartatu ez balitz bezala Natali bueltan da musikari dagokionez, bueltan da, bueno, ba, fisikoki ere, atzerrian denbora bat igaro duelako, baina disko berriare badator kantu aurrerapen bat eta Pablo Zurutuza Mugango abeslari eta etxontako lagunarekin batera, osatu dutena kantu ederra, inoiz gertatu ez balitz bezala.

0: Gure txatean hemen txegunon, ze soineko polita oiana dantzarako... Bai, baino jarri mauko ondo, eh? Horrela, bai, horrela, beste gauza bada.
1: Konturatu bez.
0: Ja, klaro. Nire maite duta da, asteburun set top, gaur segurako festak txupinazoa, segure irratian botako dute. Bihar kuadrien eguna Tolosan, larumat gauean, zetak ikusi telebistaz, teiganden, fresko, ta San Mames ondoren zer. Ba, ez dakit, orduan telebistan ikusiko duzu edo San Mamesen, horka?
2: Ez, telebistan esan du ikusiko duela. Berak esatzen makro kontzertuetara joatea...
0: Zailo gustatzen.
2: Zailo gustatzen.
0: Egunon gaztiak, indioke remendik, egunon, dantza larogeita zortzi, noa kamiseta hori ze guai, noa Wally Free. Noa Wally Free.
2: Non dago Wally?
0: Bai, esan dut. Lehen?
2: Bai.
0: Zenta du. Non zinean,
2: goiuri. Ez, Wally, Wally Free da...
0: Goiuri, itoko naiz. Itoko naiz. Ni itoko tazu?
3: Venga,
2: goiuri.
0: Ni oso. Xabi, bihar kontu zarrapatzen bazaitut. Ui.
4: Zene bide hori?
0: Gorka xantesteanek. Arrapatzen bazaitut. Arrapatzen bazaitut.
4: Kontu zari.
0: Jota bertan hilko zaitut. Bueno, ba, listo. Entzulio, que serio jarriko gara. Jar gaitezkeen serioen jarriko gara.
3: Serio
0: esto. Ez hori da.
4: Ala moduan.
0: Hori da. Ba, oian amaritoren aiken, be?
2: Jasiko naiz.
0: Balduzu maite dut aprest?
1: Bai, bueno, maite dut simple bat. Atzo, ibilgailuaren azterketa teknikoa egitera joan nintzen, urnietara.
0: Ah, oi, nire uran igogailu olortu izut, ibilgailuaren
1: azterketa teknikoa. Eta egia da ez, itzordua hartu arren beti zai egon behar dela, baino ez maite duta da. Ze oso mutila txeina tokatu zitzaidan, zerbitzuan euskalduna, gainera. Ni oso urduri jartzen naiz, ez dakit zergatik, eta bota nion konparaketa bat urduritasunaren inguruan esan ziala. Bueno, esan nion, nio, guardia zibila gelditzen hauenean bezain urduri jartzen naiz. Baiz, ez dakit azelera gaiua zakizita esan zian, bueno, oiek ez izute euskera zingo, eta esan unbegira. Ez diago ez zain jatorrak izango.
0: Guardia zibil batek euskera, usut bat egon zela.
1: Baten bat egon zen.
0: Ez, bai, egon zen guarazibil bat euskeraz bazekiena eta ETV-en entrevista batzuk eta mantzituena.
2: Ez dut ezagoten historia hau.
0: Bai, igual beste gara ibatekoa da.
1: Bueno, eta, ba, ziginen pixka bat euskararen inguruan, ba, beraiek danak euskalduna dira eta hori eskertzen da urnietan, ez? Gero aipatu zean, beraien hartan danek ez dutela euskeraz egiten, baina berak baietz, eta bera Donostiarra zen gainera, eta... Ba, gustora pasanuna zerketa oso jatorra izan zan, eta gaina gero bukaren esantzia, jo, baina gustu ematen du, hola, zure alaitasunakin eta postasun horrekin, ez? Norbaiti azterketa egiteak, eta ordun maite dut, olako jendea tokatzen zaizunean atxegina, gustora egiten duzuna naiz eta urduri egon zen, erizaten diate azeleradorea, eta maten diot frenoari ez dutelako entzun zesan didan. Ez, jartzen naiz, aioz ez dakize argiritan, fuai ama, urduri jartzen naiz, bai, zetontak egia den, eta urtero hortxe, baino urtero berdin.
2: Bai. Existitzen da zerbitzua. Norbaitek
1: pasatzeko, ziur baietz.
0: Bai, izena du zureita jubilatuta dago eta denbora libre asko dauka.
2: Zaino esan nahi duta, bai, enpresaren bat, zerbitzu gisa, aizu, abian, ona liteke. Ez iztituko da ziur, norbaitik bururatuko zitza, baina hainbeste jende urduri jartzen balin bada, jendeak agian gustora patuko luke
1: zerbitzatik.
2: Merkea balin bada, ba, bortaintzen dizkizut... Xox batzuk eta joan zaitez zu autoaren...
0: Zait, ofizialki badagon, baina ez ofizialki hori egiten dizuen jendea, bai.
2: Ez ofizialki.
1: Zuk segura egin duzu?
0: Ez, nik aita dokat jubilatuta, sasoilean eta gogoarekin, bai. Zaitu ze posak hartzen ditu.
1: Aurrengoan bereari daituko diot, nire eraman dezan.
0: Ez bi aldiz esan, bai ez esango dizu. Bai, nik baditut lagun batzuk ordizian badago norbait hori egiten duena. Baina... kobratzen dizu, ba, extra bat, bai, zerbitzuagatik, eta baina uste dut ez dela taller ofizial bat, alegia dela, gizabanako bat, ba, ezagunen artean, ba, hori egiten duena. Eta xox batzuk ateratzen dituena, eta ez dena bat elorduri jartzen. Ze gainera kotxeak pasako ez balin badu ere bezeroaren arazoa da.
1: Bai, hori bai, bai.
5: Dena berari.
0: Xabi Arrieta, zina zure maite duta?
4: Ba, gaurkoan maite dut ez badaukat. Ze atzo joan ginen, saio amaitu ondoren kroketa jatera, eta antxe desagertu zen gure goiure, gaixoa. Bilera eta bilera, arazo eta arazo, plazaren, Euskari plazaren bazkaria gingo antokian antolakuntza, eta pena asko mazio, bere kroketa hor gelditu zen.
0: Nor jantzuen azkenean? Noak.
3: Ez, nik ez.
2: Imanolek esan zuen, beak erdia eta beste norbaiteko ez erdia jantzuela.
4: Imanolek lehenengo erdia, lotxaman zion osoa jatea.
2: Eta gero bigarren erdia?
4: eta bigarren erdia zakit. Eneko, nik ez dugu.
2: Jo, Xabi, pia, ze polita pia bat eskertzen dizut. Kroketa gabe geratu nintzen.
4: Kroketa jango dugu, eta goiurien erreakzia izan zen. Vamos. Postu zen, eta izan zen bakarra ez unajan.
2: Ja, dani kroketak izugarri gustatzen zaizkit, kroketa da munduan gehien gustatzen zaidan elikagaia. Eta atzo kroketa jatera jo ginen, eseri ginen, kroketak maiera, bueno, maira iritsi zirenean, orduan altxa egin behar izan nuen, arazoak.
0: Julenek dio, ez patzeagatik martxa, beste behin.
2: Ez. Bueno,
0: ez nien patu zituen kroketak.
2: Enekok. Eta gaur ez da torri, geratu da autobuserako diru gabe. Kroketa guztiak patzagatik. Jo, bat zertena... Bai, egia da. Ba, Xabi eskartzen dizut, hau gogoratzea. Bai, ze triste nago, nik kroketa gabe geratu nintzelako, bai.
0: Gaur bigarren saiak ere egin dezakegu.
2: Bai.
4: Gu gustora hasi,
2: Eske kontua da...
3: Arazo asko.
2: Entzule batzuk badakite, irratxaioanetan lan egitaz gain zinegotzia ere banaizela, eta... kulturako zinegotzia eta dan festak datoz eta bueno, ja hasi dira eta horrek esan nahi du ba, lan asko, estres asko, azken orduko aldaketak, temperatura segun luke muturreko temperaturak dauzkagula edo aurre ikusten dira aurrengo egunetarako eta horrek era egiten du aurre ikusita zeuden gauzak aldatu egin behar direla, ze ez dakit adibidez ume gaixoak ez dituzu jarriko antzerki bat ikusten eguerdiko ordu bitan eguzkipean zehagian hile ingo zaizkigu eta orduan ba aldaketa pila bat egin behar dira eta nabil estresatuta eta ia da jendeak esaten du joe osasun mentala galtzen ari naiz lan honengatik, ba nik ez, nik kroketa galtzen ditut.
0: Bueno, osasun mentala galduta zenun eta hor zabiltza. Ondo.
2: Baina, osasun mental gabe eta kroketa gabe ezin da.
0: Osasun mental ez.
2: Eta kroketa guai, bueno, bizi erabuteko modu bana da.
4: Ni galdera bat.
2: Bai.
4: Euskari plazan jartzean dutxa bai. Berriro jarrikoa.
2: Jarri da. Jarrita dago. Nahi gazu, orain txe bertan dutxatu zaitezke kalean.
4: Bihar ni uste bet. Pare bat buelta emango ditutela dutxa hortan.
0: Hasta hoy sí, ahí sortara hortarago dago.
2: Aprobetxatuko etzen nola adibidez gorkak ere esan du, ez? Gaur seguran txupinazoa eta horrelakoak eta badakite Euskal Herrian leku askotan festak datozela astegun honetan, mesedez hidratatu zaitezte. Ura edan. Ze gero festan sartzen zara eta hasten zara marianitoak eta kalimotxoa eta garagardoa edaten eta astu egiten zaigu ura deituriko zerbait existitzen dela. Bai. Eta ura edan egin behar dela. Nahi baduzu garagardoa, edan noski nik ez dizuet esango hori debekatzen dudanik, baina ura edan ze beroa, bueno, temperatura oso altuak dato, zikiri barruzak ere esan digu, eta ura beharrezkoa izaten da.
0: Noa Gaztañaga, zein da zure maite duta?
6: Barkatu ara, zegoera zein dit. Nire maitu duta...
0: Batean, pentsatu eta igual kontatu dut darina izenteratu.
2: Ez, ez, ez, egin duzu pixka bat, izin du goiure, bai. Izo goiure.
6: Bueno, pixka... Ezkerrik asko goiuri zure aholkoan gati.
0: Baina pixka eta aurrera, bai, oza, informazio eman da. Informazio praktikoa. Ikeri barluzean muruak euraldia, Jaurlaritzaren webuneak informazio eman digu errepiden egoerari buruz, eta goiurik Tolosako San Juanetarako...
2: Ez, Tolosako, ez nik esatet, herri askotako.
0: Herri askotako, bai.
2: Zan dugu bat, txupinazoa seguran gaur, eta horrelako.
6: Bai, garrantzitsua, eskerrik asko goiuri.
2: Opa.
6: Nire maite duta da, talde lanak, adibidez, atzo... bueno, akustiko bat grabatu genuen, eta menutzi genituen gauzak jasotzeko. Ta agia gaur goizen batu naiz, torren ez, pentsatzen jo, gaur jaso imar deu. Ta abiritu gehiago iruan arten jasotzen musikak intaola, eta agia esan, nahiko erresa intzait, hauek behekin jasotzea. Ta guztua mateula ez, gauzak bueno, lagunekin dituzunen, o lankidekin dituzunen, eta gaina giro honen. Ta hoi, maitu dut egia esan, enpresa honetan dagoen giroa.
0: Bai.
6: Bai, esan barron ez aigua. Fíjate nahi naiz. Ez ari, no flipeiz. Hoi bakarrik zan, jazta, jazta. Ez dira jarraituko.
0: Nik labankadako izkuntzaren zera bat esaldiat ekarriko dut, goiuri. Bueno, ano flipar,
2: Ano flipar.
0: Ez, oso polita da, bai.
2: Ni unkitzen nahi naiz, lehenengo Xabik pentsatu duela ni tristen egoela kroketaren gatik, eta bain noak esaten duela, enpresa honetako giroa gustatzen zaiola.
0: Zer gauzak,
2: Bai, unkituten nago, benetan.
0: Bueno.
6: Ez oitu,
2: Zaten dute, bentsatean. Ez que bigarren kafea enpresa hona da.
0: Bueno.
4: duda egitea.
0: Familia txoa, tozu polita.
6: Mini familia.
0: Gaur elkarrenatuko dugu gure piragua espedizioko rila. Eta nik gaia beka atera nahi nuen. Ze, piragua planeko, bueno, azteko, Oianaren azken orduko amairu amalaua.
2: Etzen joan, Oiana?
1: Zenekien enintzela joan?
2: Etzen
1: gara farera joan?
2: Azkenan ez?
4: Neukan baimenik.
2: Neukan baimenik.
0: Gezurra borobila.
1: Bazegoela.
0: Bai, bai, bai.
2: Zure aurrean esan zuen eneukala baimenik.
0: Eta Oianak bera gulertu zuen broma zela.
1: Bai.
0: Osea, eskerrik asko Oiana. Eskerrik asko Oiana.
2: Ez biara zoniten.
0: Goiurik egin zuen azan beste plan bat egin, eta gero aitzaki bezala erabili.
2: Ez, badakizu ez, gero esan izan.
0: Zintzen nuen.
2: Ezin nuen, eta gero gainera, gero konturatu nintzen, ezin nuela.
1: Nola joango zinen. Gainera praktikoki.
0: Bai.
2: Ezin nuela, ze berez nahi alkortak afaltzera joan bertzen, baina hasi eratik joan zen.
0: Ibilgaioa zenuen.
2: Gainera ikizu gidatzen.
0: Hasi behar dugu Goiuri pixka bat gidatzen.
1: Pertsona jubilatu bat horlakoetarako ere behar du Goiurik. Eraman zaitzan horlako lekutara.
2: Nik hemen baina aipatu nuen, diru asko edukiko banu, diru duna banintz, zalantzari gabe txoferra edukiko nukela. Eta horrela ez du zibil, adibidez, bihar, banoa Bilbora, San Mamesera, zetakin kontzertura. Eta hoden ere lagun guztiak ezkatuta aparkatzeko zer egingo dugun hau, eta beste, eta ez dakiz zer, nik begira, ber, bueno, Donostira joango naiz, gero Donostian hau dugu sartuko dut, eta horrela, txoferrarekin? Eta gara zori, ez desistitzen, ara zori.
0: Oinari dira, herri txikietara ibilgailu autogestionatuak, bai. autogestionatuak sonatzen du pixkate beste zerbaitera, autogestio ekonomikoa edo, ez, bai, bere kabuz autonomoak izango zen itza, ez, bere kabuz gidatzen duten horietakoak, ba, herri txikien arteko, ba, konexioiek, ba, bideratzeko eta arrasteko, eta, baiko, aurreratuta doaz probak, eta, bai, nik uste dute. Gertatu egingo dela.
4: Ni ez dakit fiatuko nintzen, eh?
0: Ja, bueno. Este kontu bada, Goiurik nahiago duen fiatu hortaz edo bere buruaz.
2: Ba, hori da. Eta zuek?
0: Markatu, ni fio naiz oso, zutaz? Eta...
2: Gero, kitu egiko, ne?
6: Ni fiatuko nintzen,
0: eh? Eta, barkatu, eta gidatu... Gehien gidatu duzun... ez dakit pertsona zeinarekin gehien gidatu duzun, ez dakit esaldi oso ondora egituratu. Goiurik gehien gidatu duen pertsona, zure autoeskolako irakasleta gero.
2: Koldo, muxo bat emendik.
0: Behin karneta aterata, Goiurik gehiago gidatu du nirekin, beste inorrekin baino.
1: Abai?
0: Bai.
2: Ez, are gehiago esango dizut.
0: Bakarrik nirekin.
2: Soilik gidatu dut inorekin.
1: Bai, bai. Egitan.
2: Bai, azterketa egunetik, soilik gidatu dut inorekin.
1: Bai, zenbatetan. Behin...
4: Ni berdin hau,
6: Ta zenbagarren aldi.
0: Entzuleak uler dezan, gero, azten garen emengu ikamikaka eta bata besteari hemen erdi gorrotoka eta, bai, gorroto pixka bat, baina modi asko ere, bai. Denetati daukagun, bai.
6: Balantzaban behau.
0: Gurea da balantza bat oso dantzaria. Gondaitik gara gora, beran, bim, bam, bum, bam, bam, bim, bam. Zaunka batzuk, gero besarka da pare bat, ole biltzen gara.
2: Mucho ondo.
6: Goio, zuze barren alirata zuen honba, kotxeko gerrota?
2: Teorikoa lehenengoan, eta praktikoa hirugarrengoan.
6: Bueno, zagoen gaizki.
2: Zagoen gaizki.
0: Eta ondo gidatzen du.
4: Baske, baino... Gauza ez dala, zenbat...
2: Oitura.
0: Oitura eta konfiantza.
1: Zuk ere esan duzu egora bere antzaudela?
4: Bai.
1: Antzeko goran.
4: Zai gustatzen. Uste, bi aldi, ziru, ateran unean, eta jazta, eta behartu da,
1: Bai. Hori egia da, gero eta
4: amasko hau txitazelako. Hori
1: egia
2: da. Ba, begira, gaur bertan atera du, ez egitete beki, zeinek egin duen ikarketa, baina gero eta emakume gidari gehiago dagola, Ego Euskal Herrian, gizonena alako bi baino gehiago azida kopuru azken hamarkadan. Hemen ere, bueno, genero arrakala argia zela eta etxe askotan ba edo familia askotan ez senarrak gidatu eta emazteak umea zaindu edo dena delakoa eta aldatzen ari da pila bat igo eginda gida baimen atera duten emakumeen kopuru gaur bertan atera irakurri ditute datu hauek eta aizu ba ni poste naiz eta egia da nik gida baimena eduki badu dala baina ez du dala gidatzen eta bai, hasi behar dudala, ze, bueno, egia esan, pena ematen dit, batzuetan, ondo moldatzen naiz garraio publikoan, ondo moldatzen naiz, eta hori ere esan behar dugu, ez dut hemen egin nahi aldarrikapen bat kotxearena, ze, uste dut, batzuetan gehiegi erabiltzen dela kotxea, eta herri askotan kotxe gehiegi daudela, horrekoan irakurri nituen baita hemen gure herriko datuak, eta biztanle kopurua eta kotxe kopurua alderatzen dituzu, eta izugarria da, zenbat kotxe dauden, ez? Eta orduan, ba, aprobetsatu nahi dut, garraio publikoaren aldeko aldarria egiteko, baina egia da askotan pena ematen didala, ba, egian garraio publikoz erraz iristeko ez dauden planak interesatzen zaizkidala, eta, ba, ezin dudala, joan ez? Ba, egian ez dakit, ostiral gau batean, Orixako ostatuan antolatzen dituzten, ba, ostiral kulturalak. Ba, garraio publiko ziristeko pixka bat larri, eta orduan bai, faltan botatzen du da, batzutan gaitasuna, bueno. Gartzeko gaitasuna.
0: Ba, gure Piragua Planetik nik esan nahi dut, MVP noa izan zela nero ustez. bai, ikusi nun noa potentzial ikaragarriarekin. Bai, bai, emar du beste planen bat, eta bai,
6: eskerrik asko.
0: Bai, MVP, MVP.
6: Nik esan nun, itxasoekin zer ikusi haukaten kirol guztik.
0: Ondo matez eskizula.
6: Ez ondo.
0: Igeria, surfa,
6: ondo iragua. Ez, baino asko disfrutatzen ditut egia esan. Asko disfrutatzen, ondo, ba, bueno.
0: Ederki bili ginen, bai. Ba, ea, ba, ril hori zei, hauzet, Imano lekatzo prestatu zuela, baina ez dugula ikusi.
6: No, hain ikusiko deun.
7: Prest dago.
0: Nik ikusi prez dago, ez da? Ederra da, txukun dago.
7: Lehenengo mar segundak ikusi dut.
0: Hau dago, hau dago.
6: Askoz gehioz durango, ez?
0: Ez, baina, bueno, oita bosto, oita maro. Ez, bai, ril edo estoritxo bada, bai, gozatxo bat. Nahiko lan nuen nik, entzuleok, bigarren kafearen familia handi hau bizirik mantentzen, grabatzen ibiltzeko, ba, pixkate... Bilatu izan ezkidan lanak. Boi, Juri, zena zure maite duta?
2: Bueno, nire maite duta da tontakeri bat, baina ez dut zuekin elkarrabanatu eta gozatzen baizuet oso azalekoa da, baina bizitza aldatu dit oberako. Kontua da, YouTube plataformak, bideoen plataforma honek, lehen zu mugikorrean bideo bat ikusten ari bazina, ezin zen nuen bideoa horrela agian txikian eduki eta bitartean WhatsAppeatu edo zagit ondo ulertzen zaidat esaten dudana. Behin, bideo ikusten ari bideo ikusten ari bazina egon bartzen nuen, oza, pantailan bideoa eta kitxo. Zintzen nuen ba, bigarren mailan beste aplikazio bat eduki edo dana dalakoa. Hori egin zitekeen soilik ordaintzen balin bazen nuen premium bertsioa. Eta nik ez nuen ordaindu nahi, egia da ja pixkanaka asten zarela eta ia konturatu gabe gero hilabetero suskripzio pila bat pilatzen direla, ez? Eta nik ez nuen ordaindu nahi. Ba, takitze gertatu zen? Ba, lengua astean erabaki zuela YouTube, ja, duela bi aste edo, YouTubek erabaki du, begira, ba, listo. Egia da zuen eskaria jendearen, ba, jendeak urteak zeramatzala eskatzen, aizo, bideoa horrela miniaturan jartzea edo bigarren planoan jarri alizatea, ordaindu gabe, eta jarri egin dute, Eta zut, izan dizu, eta zaleko dela tontakeria bat dela, baina gustatzen zait, eta orduan horrela bideo bat jarri dezaket, edo abesti bat, edo dena delakoa, eta bitartean ba, WhatsAppean egon, edo bitartean ez dakit, idazteko aplikazio irikita dukita zerbait apunteak hartzen egon, edo dena delakoa.
1: Hori da tontarea irutuko zaizu, baneri oso baliagarri, zaizu, beti
7: arazo jartzeko bai.
6: Bai,
7: baita. Playlist luzea jarri.
2: Hori da.
7: Eta mapsa.
2: Eta mapsa jarri. Hori da.
6: Hori gertatzen da, lehen usteet etzara gertatzen audiokin. WhatsAppeko audiok lehen usteet ateratzen
2: zinean. Hori ere bai, baita ere.
6: Eta hori baita, nire irutzei super baliagarria gizan.
2: Bai. Ba, berria da, bai. Ba, bideoa jartzen duzu, eta orain ja horre egon daiteke bideoa, eta zu
1: dezakezu
2: beste aplikazio bat.
6: Bai,
7: hor, Instagramen sartuta, bi audiok nahaztuite ja?
6: Bai, edo... uste baietz.
2: Bi audiok nahaztuiten dira, ez bat isildu... Garo, bi bideoa zintutzu...
0: Ja, batzutan bai,
6: Batzutan bai.
0: WhatsApp audiak eta Instagramak bai. Batera...
2: Ba, uste dut...
0: Ibiltzen dira...
2: YouTube isildu egiten dela eta edo Instagram, bai.
7: Vale, vale.

0: Ba, nik badut maite dut, ez da. Oh. Ez dut maite... jende sobera negatiboa. Bai, eta baditut inguruan. Eta... Ui, barka igu zuen zuleok, segituan jarraituko du James Taylor.
1: Jende sobera negatiboak egin dizu orain txera.
0: Bai, boikota.
1: Boikota eta madarikazio bat, eta...
0: listo, listo, James Taylor izildu zaigu, bueno, abestia bokatu zaio James Taylor. Bueno, ba, bai, ba, jende, bai, sobera negatiboa, eta uste dut ez direla konturatzen ze kalte egiten dieten euren buruari, baina ze kalte egiten diogun bez, diguten beste hori ere ez. Ta ulertzen dut, zuleok, hau ez da Mr. Wonderfulianoa den planteamendu bat, ulertzen dut, norbait egon daitekela gaizki, egon daitekela ezkor, egon daitekela iuntasunean, egon daitekela momentu txar batean. Eba da jende bat, baduena joera bat performaziorako ere, dena puntuz ateratzeko, pixkat negatibotasunaren hiperbolean aritzeko, eta hor eroso sentitzeko, txerria lokatzetan nola. Eta oso nekagarria egiten zait. Ze atzo bertan, hiru pertsonekin sentitu nuen, arazoak ez zuden lekuetan arazoak ere egiten ari zirela. Eta ez, hau ez da, inork eukidezak etentazioa menez, eskosasun mentala, ez barkatu. Hau da, joera bat hartu duzuna eta irauli behar dena. Zure ondoko herriko banku bati tornillo bat falta balin bazaio eta zuk uste baduzu eske pentsa, herri hortako udalak ez du banku horren torlojua konpondu eta naukazu ordularren bat horrekin bueltaka, barkatu, bazu bi arazo. Bat, loak entzen dizula loak endu ere zizun zerbaitek eta beste ari zarela niri 15 minutu abek izorratzen.
2: Garantitxuna gian, ez?
0: Eta faltzeko geratu gara.
2: Problema ondo nahi ez molestatu.
0: Hombre, a ber, benetan arazo bat da, konpondezakegu, zerbait egin behar dugu, garantzitsua da, ez da? Ez da? Ez da? Ez dauka, ez hanka ez buruzu kakapuska horrekin egotea tematuta? Baina gaur da, kakapuska hori da bihar beste bat?
3: Amorrua daukazu horre, ari da.
0: Eta da horrelako jende de xente. Batzuk baditut inguruan gainera, eta ba, bueno, nik erabakit moztea, ya está. Listo, arazo honek ez dik gehiago. Punto. Egualdi hacemos. Zer, claro, aldarrik atzen hasi barko dugu, igogailuko konversazioak.
4: Zer, ba?
0: Baiz, batzutan, behintzat, igogailuko konversazioetan, badago jatortasun bat horerdian. Eta ez, negatibitate hau. Eta honek,
1: erreixa dela, bueno, gaizki egon direnek, edo etapa txar bat pasa izan dutenek, niri gertatu zait, erreza dela behin astentzara kejaka eta behin astentzara pentsatuz dena gaizki doala, eta oso erreza da bukle horretan sartzea. Hortxe, satorzulo horretan zaude, eta orduan dena da txarra, eta iruditzen zaizu dena da txarra, eta orduan zure iruzkin guztiak dira negatiboak, eta ondokoak nekatu egiten dira, ze energia asko xurgatzen du horrek, eta ez soilik ondokoak nekatu egiten direla, benetan iruditzen zait bakoitzaren buru osasunerako ere kaltegarria dela, ba, erabat murgilduta egotea, hau gaizki eta hau ere bai, eta hau ere begaizki eta gainera euria, eta gainera igogailoa izurretu da, eta gainera auto bat pasada eta zipriztin du egin nau, eta gainera bertan bera geratu dau, eta gainera haunek esan dit beste zera, eta horrela, uste dut, hoxe, bai, ezkortasun horrek elikatzen duela, ezkortasuna, eta egiten dela hor gero.
0: Bai, tala ere, berrio diote, ni enaizari hainbeste nola esan, osasun mental arazo batetik edo depresio batetik igarota dagoen norbaitetaz, enaiz hortaz ari, askoz azaleko ago diren egoeretaz ari naiz. Eta hor ere, osasun mentalean, ziurrenik diagnostikatu beharko genuke momentu batean ze egoera ari diren katramilatzen eta hautsi behar diren, baina ez dago kit niri hau nolabait hemen azaltzea, tarako daude adituak, baina bueno, hori ere badugu mai gainean askotan ematen diogula espazio gehiegi gauza batzuei eta barmaino ez ari naiz ozpinduta bizitzeko autu hori egiten duen jende horretaz, eta ba, batzutan uste baino askoz simpleagoa da hori aldatzea. Enaiz ari depresioan dagoen norbaiti, ai, ez zaite triste egonez, enaiz hortaz ari, enaiz kuñadismotik ari. Ari naiz autuetaz, eta batzutan konversazio positiboak mai gainean jartzea bada autu bat, eta konversazio negatiboetan katramilatzea ere bada autu bat. Hortaz ari naiz gehiago. Eta, bai, eta badago pixkat, gero, omendik aratago, gaitzean errekreatzeko joera duen jendea. Eta hor ere pixkat hiperbolikoki gaitza bizitzeko. Eta zabaltzeko ingurura, eta sare sozialak askotan tarteko, dramaren narratiba guzti hori, ez? Eta dramaren narratibak, esaten zuen ere lagun zendu berri batek, dramaren narratibak, dramaren narratiba besterik ez dakar. Eta zer sortzen dugun, eta non kokatzen garen horrek ere bere biziko garrantzia dauka, eta askotan uste dut, perspektibatik galtzen dugula. Beraz, pixka bat bizitzari baikortasuna, eta utzi uzpinkeriak alde batera. Gauzak horrela, goizeko 10:44 minutu ditugu, eta aurrera egin beharko dugu. Lehen aldiz berriro podcastaren atal bat elkarmanatu behar dugu gure entzulekin, eta uste dut, gaur entzun dugun, Natali Izagirrerekin, Pablo Zurutuzak izan dago solasaldia, elkarbanatuko dugula gure entzuleekin. Gainera, bueno, polita iruditzen zaitez, prozesu kreatibo batean aritu dira elkarrekin eurak, eta prozesu kreatibo hortatik, sorkuntza prozesu hortatik, Pablo Zurutuzak atera du, Natali Izagirreren lehen aldi hoien inguruko hausnarketa bat. Nolabait, bueno, esan dezakegu optimizazioa badagoela hemen, baina era berean uste dut polita dela norbaiten gana sorkuntza prozesu batean urbido eta gero, ari mami hori ateratzea. Beraz, ondo bat deritzezue, entzuleok, murgiloko gara lehen aldiz berriro honetan, eta gero zuekin jarraituko dugu noski, baditugulako gauz asko elkarbanatzeko hemen. Bigarren kafean.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Egunon entzule. Hau lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tokia. Artelan bakoitzaren atzean beti dagoela

0: Nula eta, bueno, beti onda musika nerekin jaio nintzanetik esango nuke.
1: Eta ze paper zuen musikak zure etxean?
0: Musika beti izan da garrantzitsua nere etxean edo beti onda presente. Egia da nere gurasuek ez dutela instrumentu jotzen edo ez dutela abesten. Amak beti komentatu izan dit izan dela aukera izan etzulako baita ere ez. Bueno, behien etxean ez zitzaion edo garrantzia eman edo ez zuten aukeraik izan instrumentuk ikasteko eta orduan alderdi hori ez zuten inoiz garatu ez, baina beti entzun izan da musikan ere etxean egunero, osea beti aitan kotxean baitare entzun izan deu, osea artista ugari, osea beti desberdinak eta musika estilo asko eta nik uste hortikane bai asko jandetela ez edo eta bai lagundu itela musikakiko dakaten maitasun hori garatzen.
1: Beti da nik izan dezu maitasun hori, baina bueno, egongo zen momentu bat hasi zinela serioa hartzen edo noiz kontratu zinantzuk musikari izan izenuela?
0: A ber, esango nuke beti jakin izan detela musikari izan nahi nula, ez? Txikitatik beti sortu izan ditut nere showak, ez nik esaten un bezala. Familiko bazkari bat geneukan bakoitzean edo etxean baitare, beti jartzen ditun silak, egoten itzan atxalde osua ensaiatzen, normalian nere lehen guzinakin edo, eta gero hori musika jartzen genuen, eta beti hori kontzertuak ematen, ez? Naiz eta jolas moduan izan, beti gustatu izan zait, eta nik uste, eske txiki-txikitatik asmatzen ditun nere kantak. Osa, nere lagunei galdetuz gero ego, nik uste behaik guatuko ziala, doinuak edo estribilloak sortzen ditun, eo zer gauzetako.
1: Jakingo zenuk esaten zein izan zen, zure lehenengo kanta edo ez duzu gogoratzen?
0: Ez dakit goatzeko gai izango nintzaken noiz sortu nun nere lehenengo kanta. Bai, dakatela oroitzapena, txiki-txikitan sortu ez, baina bai itzultze genitula edo euskaratze genitula kantak. Eta hau ja, igual LH irun. Eta hortikan aurrea baita ere, beti zan, bai ingelesezko edo gaztelerazko kantak hartu eta euskaratze genitun, eta bueno, nola baite letra sortu, eta hoi beti, baina nire lehenengo kanta, nik esango nuke, amarra maika urtekin agian, badakat bat gordeta, baina nik uste adin hortatik izango zala, jabein gitarra jotzen hasi nintzen garai hortan.
1: Eta orduan zer entzuten zenuen?
0: Nik esango nuke musika estilo ugari, artista ugari entzuten ditula garai hortan, baina bueno, hori beti izan da, nire etxean gertatu izan dana, osea, guk entzun deu, asko bai Kentzazpi eta talde euskaldunak, klasikoak, danak, baina baitare entzute zen, hori irratin jartzen zuten eozen gauza, edo baitare Karibe Mix, esan nahi, Paulina Rubio, eta osea, guztitatikan, jande txikitatik orduan bai hori Kentzazpi dakatela buruan talde bat bezala asko markatu zeanan ere gaztaroan, baina bueno, denetatik entzutezan nere etxean.
1: Saioaren helburu nagusia artisten gaztetxo eta umetxo hasiberriarekin konektatzea da, eta gero ez, itzultzea gaur egun gora. Ez zentzurtan beti saiatzen gara gogorarazten, aber gogoratzen dezun zure lehenengo kanta. Ola, zuk sortu eta bukatu, ez dakit gogoratzen zen kantarren izena edo zerbait?
0: Bueno, sortu nun lehenengo kanta zen maitasun kantu bat, eta nik uste nire gaztaroan sortutako kanta denak ziala maitasun kantuak, geho luagoen itzanean hasi zitzaian kostatzen maitasunan inguruan idaztia. Baina txikitan beti izan hori erabiltzen un gaia, eta nik uste zala, hori bilagunei gustatzen zitzaigula mutil berdina, eta sortu nun kantu hau bien artian abesteko. Olako zerbait, baina ez gai gehiago horatzeko egia esan.
1: Horrelakotan zaila izaten da, baina posible da agian noizbait guk kantuari entzutea?
0: Ez dut uste kantu hau inoiz argiateako danikan edo kaleratuko etenikan, ze egia esan da txikitan idatzetako kantu bat, ez? Egia da oain, hau burura etorri zaitela, gustatuko litzaidakela kantu hori aurkitzea, eta entzutia edo jotzia, ze badakik grabatuta dakatela grabadoran baten edo, baino argi ez du ikusiko inoiz.

0: Bueno, behin lehen urte hoien errepaso eginda, gaur egunera itzultzea tokatzen da. Eta, bueno, zure gaur egungo musikari ibilbidearen inguruan galdetzeko asmoa daukat. Azken batean urteak dira, zure musikari ibilbidea hasi zenuela. Duela ja urte batzuk pasa dira, Garena diskoa eskuartean zenuela ibilbideari hasiera eman zenionetik. Eta egia esan, nik bintzat horretzen dut, harrera oso ona izan zuela lan horrek. Ez dakitzuk nola gogoratzen dituzun lehen urte horiek.
1: Bai, hola, profesionalki nire musikako ibilbidea hasi zen 2019ko martxoan ustet Garena kaleratu zala, ondo oroitzen badet behintzat, badakit prozesu osoa hasi zala 2017an. Eta gero 2019an atea zen. Eta bueno, garai guzti hau, bai gogoratzetela, ba, maitasun askokin, oroitzapen polita ditu garai hartakoak, lan handia izan zen, baina jo, izugarrizko ilusioakin, eta energiakin eta goguakin gogoratzen dut garai hura netzako izan zen, ba, metxo bat realitate bihurtzea bezala, ez? Txikitatik beti amesten, ez? Ba, kantua kaleratu edo disko bat ateratze horrekin, eta nola baita izan zen, ba, hori amets hori errealitate bihurtzea. Egia da, gero, hortikan ikasi nula aldi berian, ze zaila dan musikaren mundua, ba hori, lan asko dala, bai, kontzertuak lortzeko, promo egunak, bueno, hoi dana lan handia izan zen, baina gogoratzen dut hori oso oroitzapen polita bezala, eta ba, amets bat errealitate bihurtu izan manu bezala, ez? Eta beti gorteko ditu inere bihotzean, ba, maitasun askokin.
0: Nolako izan zen Nataliren hasiera talde bezala? Nolako da talde bat sortzea?
1: Ba, talde honen hasiera izan zen, nahiko nik uste modu naturalian ateratzen zerbait, ni 2017ko udan bueltatu nintzen estatu batutatik, eta hori baixak eta biok elkartzen hasi ginen, ba, kantu ukiteko, gehien ba, bueno, bio genekalako gogoa pixkat, ba, zerbait berri egiteko, eta bueno, pues, isak izan zen banere gaztaroko gitarrako irakaslea, eta bueno, elkartu ginen, eta nik oroitzen dut behintzat, lehenengo ensaioa ja izan zala, nola baite borradore bat edo, Our Song, bat diskako uste bigarren kantua zanan, ba hori, lehenengo pusketak atera zian. Oita gero izan zan, iparorratzik gabe, eta gero jarraitu genuen beste kantak pixkanaka sortzen, ez? Izan zan prozesu bat, ba bueno, elkartze ginenan ikuste taskian behin edo, eta ba, bata bestia bialtze genizkion gure ideiak, edo elkartzean erakuste ginen, pues bata bestia zezkan idei horiek, eta jute ginen kantuak osatzen. Gero, Kubasen grabatze genitun, eta ja ikusi genunean 9 kanta genezkala, esan genuen, bueno, bat, talde bat sortu berko deu, eta kantu hauek grabatu. Eta, base ginen pixkat ingurun behiratzen, eazenekin elkartu gintezken, ze musikari zautze genitun, Isaki, okerrez bana hoi izan zen Josu Erbiti, ba hori, gomendatu ziola Olaiain Ziarte, ba gure ba, pianista edo teklatu jolea izateko, jarra ginen kontaktuan, Olaiakin bildu ginen irurok, jos, eski oso politia izan zen, eta gara jaudakat gordeta maitasun askokin. Gero baitar elkartu ginen Gorka Mendizabalekin, eta gehien kostazitza eguna izan zen, basu jole bat bilatzea, baina bueno, azkenean Facebook bitartez baten batek gomendatuta aurkitu genuen Andres Insua, eta baiezko eman zigun, eta bueno, pues hola hasi zian gure lehenengo ensaioak.
0: Taldea martxan jarri, diskoa egin, prozesu luzea pasa, promoa, aipatutako guztia, kontzertuak, eta hortik urte batzuetara, berriro itzuli zinen estatu batuetara. Urte batzuk izan dira bertan egon zarenetik, eta orain berriz bueltan zaude, beti zaude han eta hemen, ez, joan etorrian, baina galdetu nahi nizun, musikaz ari garenean, alor musikaletik begiratuta, ea izan alduzun aukerarik han zaudenetan musika giroan barneratzeko edo bertako giroan sartzeko.
1: Bai, egia da, bastatu batutan bizitzeak eman ditela aukera bertako musika giroa ezautzeko, ba, pertsonalki ez nahi izango nuken bezain beste, ze, jo, beti libreongo banintz eta demora hartuko banu, ba, Austinen behintzatu hain azken bi urteutan Austinen bizitzeko aukera izan detela, beti dao zuzeneko musika. Beti aurkitu dezakezu tabernan bat zuzeneko musika jotzen nahi diana, eta hori dana, ba, nahi bezain beste ez dut esperimentatu, baina bueno, badakizu nola dan, eguneroko errutinan sartze zehala, eta ez dezula ez dare denbora hartzen, gero nahi dituzun gauzakiteko, baina bueno, bai zeharka ere, ba, guzti hori bizitu izan detela, azken bi urte hautan asko entzun dut countrya, bai irratin, bai kalian, eta asko gustatzen zaiten estilo bat da, eta bestela horren aurretik ere nik beti entzun izan dut estatu batutako musika, ba, malau amaust urteetatik hasita edo, ba, YouTubeen bitartez beti jartzen izan entzuten bertako jendea, coverrak, behin kantatzeko modua, garai hartan deskubritu nun baita ere Tori Kelly artista, izan da lan ere referentetako bat, gehien bat R&B musika ba, hori lantzen duna, eta bueno, nik ustet ezagutzeko aukera izan detela, lehenengo pertsonan, baina bueno, lehenago ere ba ja ezagutzen nula zertxo bait.
0: Eta zer ikasi duzu bertako ikuspegitik?
1: Bertako ikuspegitik nik uste bi gauza ikasi dutela gehien bat. Bata eta ni inbidia asko ematen daitena da, ze gaitasun dakaten improvisatzeko, jam sessionak iteko, jende ezberdinekin elkartu eta momentuan benga, sortuko deu eta gaina, bueno, eske musikari oso onak daude bertan hemen ere bai. Baina, bueno, bakate gaitasun hori, ba, nolabaite lotxak gabe edo akatsak iteko beldur hori gabe, agian baitare behaien instrumentua oso ondo ezautzeutelako noski, ba hori, momentuan sortzeko eta momentuan improvisatzeko. Hoi da zerbait dein biri asko mateitena, zenien aiz gai hori iteko, ahotsak ini igual bai, baina instrumentuekin ez dakatain besteko soltura, eta hori bada gauza bat, ba asko gustatzen zaitena, eta gero bestalde, baita ere dakaten disziplina. Esan ahet, bakizu denola dan, estatu batuak denak oso kompetitiboak dira, denak izan berdu honenak, onena ez batzea batzea iritsiko ezerta, eta bueno, pixkat mentalidade toksiko hori dakate, baina aldi berian bai diala oso disiplinatuak, ordon txikitatik astea, bai eskolan, bai instrumentu bat ikasten, eta bai eramate dutela, bai instrumentu horren ikasketak oso modu serioan. Eta gero, bai iristen dira maila batean nun, ba, albideratzen nahi duten aitia. Alegia, bai improvisatu, edo zein estilo jo, eta ba, bueno, horreke bai ematen ditin biri pixkat.
0: Lehen ere aipatu duzu, country entzuten ibilizarela azken aldian, azken bi urteetan, imaginatzen dut ere gauza gehiago entzun dituzula, baina azken batean, bueno, nahiz eta ez den horren urruneko kultura bat, beste kultura baten sartzeak beti eramaten ditu horrelako aldaketatxoak. Eta ziur nago, bueno, orain kantu berri batzuk aurkezten ari zaren honetan, orain hitz egingo dugu horren inguruan, baina, bueno, kantu hauei zer eman dio, estatu batuetan bizitzeak, zer dute kantu hauek bertatik?
1: Esango nuke estatu batuek eman diaten hori edo nere kantue eman dien hori dala, ba inspirazioa edo idazteko aitzakia. Nik uste dut etxetik urrun eote horrek edo herriminak beak ba emate igula aitzaki bat idazteko, ez? Eta nahi behintzat, ba bertan bizitzen hona izan bi alditan gertatu zaiten zerbait da. Lehenengo aldi hartan, bai nik uste lagundu ziala etxetik urrun eote horrek edo estatu batuetan bizitze horrek ba argi ikustea nik musikari izan nahi nula. Eta horra sinitzen, ba, jotzen ba, gehiago edo nere kantak sortzen, edo pixkat gehiago esperimentatzen, eta hortik etorren itzen indarrakin eta inspirazio horrekin ez, ba, kantuak sortzeko eta garena lehenengo diskortan, ba, juntzean kantu horiek iteko. Eta bigarren aldi hontan ere berdina izan da, esan eta etxetikan urrutiote horrek ezakiz zergatik sortuzun berriz ere ba, neregan indar hori edo inspirazio hori kantak sortzeko, orduan ba, noski guztioi presente da hola nere kantetan.
0: Bueno, aipatzen ari gara ez, orain kantu sorta berri batekin zatoz, berriro, eta bueno, asko diraia azken aldian argitaratu dituzun aurrerapen kantuak. Kantu eta bideoklipak gainera oso ederrak eta oso landutakoak, zer moduzkoa izaten ari da harrera edo itzulera?
1: Egia esan, ba, itzulera hau bai dela izaten pixkat arraroa. Modu desberdin batian bizi izan detela edo bizitzen ari naizela, gehien bat, ba, kantuak kaleratu dituten momentuan eneolako Euskal Herrin. Neon estatu batutan eta initzan kantuak kaleratzen ba, euskeraz ez, eta Euskal Herriko jendeak entzungo zitun kantuak, baina hemen ez zeote horrek, bai nolabait urrundu nahuela ez dakit, esperientzia horretatik edo ez dakit azaltzen, ondo azaltzen nahi nahi zen. Ez, izan da, hori nik kantuak atatzen ditun eta ilusio hori sentitzen nun, baino bai ez dela uki adibidez, lehenago izan un bezala, ba nire ingurukoen feedbacka, ba hori pertsonan edo batean entzuteko aukera, edo...

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Ba, entzuleo garazu tekniko bat dugu, Natali Izagirreren lehen aldiz berriro entzuten amaitzeko, baina saiatuko gara, lehen bailen berreskuratzen, eta zuekin, basola saldionen amaiera hori berreskuratzen, baina zira, interesgarria da, atzerrian egon eta onuntza sortu, sortzen diren paradoxa horiek ere, benetan interesgarria egin zaizkigu, eta esan dako, saiatuko gara gaur horretan ezpada, tozen egun hauetan berreskuratzen, azken zatitxo hori.

0: Entzulio, goiz ego amaikak eta lau minutu esan da bezala, eh? Ba, hortxe geratuko zaigu pendiente Natali Izagirreren lehenaldiz berri horren amaiera berreskuratzea, baina Noa Gaztainaga Oiarbidere gurekin bueltan dugu, eta oso ondo dijoakion gai bat dakar gurera.
1: bai, bueno, aipatu duen bezala, Euskaltzaindiak 100 hitz berri gehitu ditu, iztegira azken egun honetan, eta batzuk oso ezagun dira, baina beste batzuk berriz, segunik lehen aldiz entzungo dituzue. Hain zuzen, akademiak eguneratu du, azken 6 hilabetetan, 482 forma berri jaso ditu iztegian, 487 sarrera eta 165 azpisarrera. Gaur egun, orduan, egunereketa hauekin, Euskaltzaindiaren iztegian daude, 49,286 forma guztira daude. Eta 78,181 adiera. Orduan, nik pentsatuet, jarriko izuet erazuei proban, eta hitzak esango izkizuet, asmatzi dituzuen. Lehenengo hauek batzuk aukerakin daude, eta gero ya galtuko izkizuet batzuk aukera gabe. Eta ea zuen ustez... Nahiko erresa dia lehenengoak, gero ya pixkat.
2: Hasiko gara erresenetik eta gero zailagoa.
1: Nik uste bai, ez?
2: Bale, a ber, guazen.
3: Saiatu bai, bogea.
1: Bueno, lehenengo ABC-kin izango ya, eta gero ya...
2: Laguntzari gabe. Dos.
1: Lehenengo hitza da, gatzbako.
2: Gatzbako. Gatzi gabeko, ha?
3: Eta zein behar dugu? ABC ez ez esan?
1: Baina eski ja.
3: Ah.
2: Ai, barkatu bai, barkatu bai orantzun eginde...
0: Bai, gatzbako zozoa.
3: Bai.
0: Aregia, guk gaztelerazko sosu erabiltzen dugu egualdean meintzat, oso dago edo, ez?
2: Eino gatzi gabe, igual ogia.
0: Ah, ja, gatzbako.
2: Ez?
0: Ogia.
2: Saltzen duzunean, saltzen dut.
3: Gatzbakoa dela esateko.
2: Bai, ez? Literalki, ez bakarrik izaera, ez? Izan daiteke. Agian okindegian horrela jartzen dute.
0: Bari.
1: Zibor. Dala. Zibor, dala.
3: Zibor.
1: Robota, gizakia, makina ezaugarri batzukin, oso gizakia eta makina markatu ezaugarri dituen izakia, edo bideo joko.
0: Bai, zibor bat.
2: Zibor bat.
1: Zibor.
2: Euskaraz, G darama bukaeran. Euskaltzaindiak G-rekin onartu du, zibor.
0: Zibor bat.
2: Hori da,
0: bigarren aukera. Dragoi bolarekin ez eginenuk ja orduan zibor jakitzi den.
2: Hori da bigarren aukera dela.
3: Ik esango nukene.
2: Gizaki bat, baino elementu robotikoak dituen.
1: Bai, dator ingelesezko ziborrekin. Hoi da.
0: Bai. Gizaki bat, zati robotikoekin edo.
2: Hoi da.
1: Bai. Gero, suestitu.
0: Suestitu.
1: Bai. Ez ditu esango erantzunak, oza, aukerak barkatu.
2: Vale.
1: Jarritut, baino...
2: Ez ditu esango.
1: Ez.
2: Suestitu, ez daukat ideiak.
0: Jo, nik hau entzun dut, eta norbaitek nire inguruan erabiltzen du.
3: Bai, nire inguruan ez errez.
2: Suestitu, neri etortzen zait, sua eta estia, eta derrepente etorri zait, krema katalana burura.
0: Bai. Suestitua da...
2: Ez dakitzen.
3: Baino, esan du aditza, ez?
2: Suestitu. Suestitu. Hau jakingo du...
1: Ez behatu, inigo.
0: Ez.
3: Goxatutik da, ezakit zer da ez.
0: Bai, listo. Hau nik ikusi edo.
2: Suestitu.
1: Baina, nina ez ezatea ze uste zuen dala.
2: Bale, baina nik pentsa, suestitu dela, karamelizatu.
0: Oso gertu zaude.
3: Bai, nik goxatu da.
2: Karamelizar, esango nuk. Ez, baina nuak izan behar digu.
0: Niko la keinua inden lehen, honen pistate eman baizu, bai.
2: Oztara, hau da...
1: Ezakit, bai, karamelizatu.
2: Vuelta.
1: Osa, nahi zu esatea?
3: Bai.
1: Ez, kiskali.
0: Bueno, suestitu da tipula jartzen duzunean potxatzen.
3: Potxatzen?
0: Bai.
2: Baina ez duzu kiskaltzen?
0: Bueno, hola hitzu dute, baina.
1: Arin erre edo kiskali.
2: Arin erre.
1: Igual, suestitu.
2: Bai, bueno, orduan,
3: potxatu izango litzateke, eh?
0: Bai. Hau, Lander Garrok inoiz, ekarri duelako gaia nik hitzau bilatu ba nuen. Alegia, nola esaten genuen jator edo ondo, reogatu... euskaraz eta topatu nuen maioren nintzen konturatzen. Eta pentsa nere buruan etorri da gehiago, bai, krema katalanaren alegia. Konfitatu bezala edo gainekoa erre edo, baina bai, da tipula suestitu da, tipula jarri zu bajuan eta potxatzen utzi. Suestitzen.
3: Gustatzen zaititza.
0: Zezer egiten du, kontua da, zuk su epelean jartzen duzunean tipula, bere azukreak ateratzen dira. Horren, suak ez ditzen du tipula.
2: Indiok argitatzen du, ni orain txari naiz hori egiten, su ez ditzen.
0: Jo, egon behar du, usain bat orain txe, egon behar du usain batek indiokerren sukaldean. Indiokerren sukaldari fina da, noiz dator indioker bide batez?
2: Hogeita hiruan.
0: Ados.
2: Ez egit, azteko ze egun den
0: hogeita hiruan. Azte artea.
2: Osando.
0: Bale, noak gehiago.
1: Onkeria.
2: Onkeria. Ah. Onkeria.
0: Borondate honez egiten duzu zerbait, ez? Zintzotasun edo.
3: Onkeriaren kontrakoa, ez?
1: Jartzeu gehiegizko ontasuna.
2: Ah, gehiegizkoa,
1: gehiegizkoa.
2: Bai. Gehiegizkoa.
1: Bai. Vale, santujale.
2: Santujale?
3: Festazale.
2: Santujale? Santujale, santua jaten dituena. Baina zein
3: jale, nik zale.
2: Santujale, santuak jan, ze izan daiteke hori. Santuak jan. Gaztelaniaz, santuak jantzi, bestir santos hori da soltero, ez, edo lako zerbait.
1: Ez, ez.
3: Aukerak eman, aukerak ditugu hemen.
2: Ez noa ondo.
3: Aukerak ditugu hemen.
2: Santujale.
1: Bai daukaz, zer ikusia santuakin, baino ez jateakin.
2: Ah, santujale.
1: Zu haizea lotzen janari.
2: Bai,
3: egun santuetako zeo ze izan. Egun santuetan ez.
1: Bueno, nahi zu aukera atzu hau dezak. Bai, bota. Erromeria zale armorratua, erligio zalea, edo monjea.
0: Buan, eretzako erromeri zalea. Gaur San Mieletan, bihar San Pedrotan dantzan, etzi, bai?
1: Santu jale utxa.
0: Bueno, santanak ordizin, eta...
2: Gorka santesteban, santu jalea.
1: Ez
0: du esan, bargatu. Ez du esan, eta oso polita, de.
2: Horrela erabiltza polita lizake, baina ez da, oso erligio zalea dan norbait.
1: Bai.
2: Hau da, adibidez esan genezake duela gutxi Madriden bildu direnak aita santu erriarrere egiteko santu jaleak direla.
0: Bueno, hor zegoen bat bani ikustera joan eta pixkat morbuari segike bilizan askore, bai, ikusi nun jende asko, esan nula zet, baina benetan jende hau junda aita santa ikusteran ere ezagun hauek edo, eta gero ikusi nituen bat bani ikusten da zanen, bueno, eskaintza mauka harrapatu dute bi bider bat.
2: Santu jaleak, ados.
1: Vale, erantzun kidetasuna.
2: Bari da, ardura elkarbanatua, ez? Horrelako zerbait.
0: Bai, ardura kolektiboa edo, ez?
1: Bai, egia daudela hitz batzuk ja, zentzua aukatela.
2: Adibidez, hau, arraro egiten zait, oraino sartu dutela iztegian, eta ez zegoela aurretik.
1: Bai. Irakurri eta ni baita.
2: Eta aldiz, bitxi egiten zait, santu jalearena, sartu izana, adibidez, ziborg, ez? Hau da, robotikarekin zer ikusia du, robotika bada zerbait modernoa, eta orduan, sartu dute orain arte ez genuelako erabiltzen.
1: Bai.
2: Orain, fededunak eta kopurua bera doanean, santuekin lotura duen hitz bat txertatzea iztegian hori egiten zait bitxiagoa, baina agian horregatik, agian bitxiago daudelako.
0: Zibor hitza,
2: aspaldikoa
0: euskal da bai, itzulpen gintzan erabiltzen da, 1900 eta 1988, 1989 garen urtetik, bai. Dragoi bola iritsi zen, oso txiki nintzela euskal telebistara, eta ja bazegoen zibor kontzeptu
1: da. Ikusten no, gaina inglesezko etorritako pilo bat daudela, adibidez meme baita, botox, ebera baita daude. Bueno, beste bat galduko zuet. Ajoarriero, markatu.
0: Bueno, ajoarriero da, errezeta bat, bakaioneko modu bat, bai.
2: Bai.
3: Eta hori etzegoen orain arte esartua?
1: Ni baita, ez.
2: Bueno, eske oso gaztelaniaz.
0: Ajoarriero
2: da gaztelaniaz.
3: Baina asko erabiltzen da, esan nahi dut, orain sartu eta lehenago esartu ez izana ere. Bestela nola esaten dezu ezuek ajoarriero, ni beti esan dut ajoarriero.
0: Nik ajoarriero,
2: bai.
3: Horatik etzegoen beste izendatzeko modu.
0: Bai, gainera, bueno, norbait iparraldetik entzuten gaituztenek, bai. Igual ikusiko zuten hegoaldean inoiz bakailu ajoarrieroa, horla itzulita, ez? Ajo da batxuria, baratxuria, ez dakite iparralden beste moduren batera deitzen dioten baratxuriari, berakatza Bizkaian,
3: bai,
0: ez? Bizkaieran esango nuke, baina eta arriero, gaztelerazko arriero da, ba nolabait gauzak garraiatzen dituen pertsona edo. Orduan, ez dakit batxuri eta gauzak barraiatzen dituen pertsonen arteko jokurretan, baten bakaiua den errezeta hori merkantzia garraioan norbaitek baratxuriak ekarri edo zerbait ekarri eta asizelako, edo nondi datorren hitzaren logika, baina gaztelerazko bitzoien junta izua da, bai.
1: Honako, nik entzun nun lehenengo aldiz trukea inunen Euskal Iparraldeko ikastola batekin, asko esatez dutela, bueno, agian badak izu ez zer den, gibel egin.
3: Buelta.
2: Gibel.
3: Bai, atzera buelta.
2: Baina zer dantza egiterako?
1: Ah, hori.
3: Olako zerbait da, da gorputzeko...
1: Ez du jartzen zehazki zer dan, baina jartzeu, dala, atzere egitea. Nik adiz banekin noiz zertza, baina egia jende askok igual ez dula ezagutzen, gehi hori Ipar Euskal Herri markatu. Gero, dago, maipetik txistu.
2: Maipetik txistu.
0: Markatu, hemen entzulatek idatzi dugula, gibeleginekin ari zineten.
1: Bai.
0: Eta gibelegin, esan dugu dela, bizkaraman.
1: Atzere egin jartzeu.
0: Atzere egin.
1: Bai.
0: Bai. Bueno, iparraldin gibela asko erabiltzen dute, bai. Ados, ados.
1: Maipetik txistu.
3: Ai, ez daki baina kuriosi.
0: Maipetik txistu.
3: Ez zangoa, ez?
1: Ez nik izertzan, eh?
2: Maipetik txistu. Maipetik.
1: Zentzuauka, zentzuauka. Esan guztu edaukara?
2: Xuxurlatu?
3: Ah, maia...
2: Ez.
1: Nola baiteko zentzu bizuala auka. Ez que ez daki nola zaldu.
2: Maipetik txistu.
0: Zentzu bizuala auka.
1: Jo, eske.
3: Ez da, la xirriak itea, eh?
2: Xirriak itea da?
3: Ez, ez, ez.
2: Maipetik txistu.
3: Eskupekoa edo.
1: Ez.
0: Amonak pagamaten zizunean 8 gramoko kaina pasako balizkizu bezala.
2: Baina zer dago maipean? Gure gorputz osoa dago maipean? Ez dakigu.
1: Ez, bueno, klaro. Ja, ja, barkatu. Gaizki orduan esan dizuet. Ez, zentzu bizualan ez dauka... Esan nahiak zentzu bizuala auka, baina ez da literalmente maiazpian dagoen zerbait. Bueno, egon liteke, baina ez da.
2: Bueno, a ber, esan botaze...
1: Da, isilean kritikatu. Zentzu bizuala esaten hon ze, nero ustez... Ez? Nola baiteko zentzu hartu jote saldiai, baina igual...
2: Maipetik txistu isilean kritikatu.
3: Bueno, ba, gustatzen zait.
0: Bide batez, indiokarrak esan digu, azte harten datorrela kroketa jatera, baina ja de paso, galdetu digu eazen nahiago degun. Txokolatea, baratxuria edo piperrautxa. Pimentoia.
2: Piperrautxa. Ez dakit.
0: Piperrautxa. Indioker, piperrautxa aukeratu dugu.
2: Hori da. Bueno, jarraitu dezagun. Maipetik txistu izango litzake orduan adibidez, ez dakit. Gaur jende asko joango da San Mamesera, baino gero pei hori maipetik txistu egiten diote. Ez? Balin bada...
1: Bai.
3: Ez da besterik gabe kritikatzea? Ez?
1: Bai.
2: Ari baina isilpean ez
3: da
2: aurpegira kritikatzen du,
3: isilpean kritikatzen du.
0: Hori da.
1: Jartzeula dala isilpean kritikatu edo oztopatu. Orduan ez dakit osando
3: oztopatu ja besta gozan.
1: Oztopatu ez dakit
3: zentzutan. Beste modu batera ikustet oztopatu izan daiteke oztopoa jarri besteri gabe.
1: Bale, hemen dago bat, nahi graziasko inditena dala mokofin.
2: Mokofina,
1: bai, bai. Eta hori... Eta hori...
0: Eta hori... Eta hori... Eta hori... Eta hori... Eta hori... Gure bai, baino.
2: Eta hori etzegoen euske... Eta hori hartuta orain arte.
0: Bai.
1: Ez que berri asko haude.
0: Eta zuk zizango zen uke, sibarita.
1: Txone?
2: Ez dakit azer den mokofina.
1: Bai, bai, bai.
0: Nio sibarita erabiliko zen uke.
1: Bai.
0: Bueno, badau...
1: Dotorea.
0: Badai... Ez...
2: Dotorea,
0: bueno, mokofina izan daiteke mokofina arroparekiko, baina normalean janariarekiko, ez? Esaten dugu.
1: Gehio.
0: Bai. Aregia, nik nahiago nuke igual beste pintxoa edo mokofina zarazu, bai.
1: Hor, aitortu behar daukat, erabiltzetera gehi orderazko tikismikis.
3: Ah, tikismikis.
2: Ez da, tikismikis. Ez da, tikismikis da.
3: Ai, hau,
2: ai, gazta ez zain gustatzen. Ai, arrautzak ere zaizki gustatzen. Ai, ez que...
0: Bueno, eta horretarako daukagu beste hitz bat euskeraz, dala mizkina.
2: Mizkina, hori da.
0: Oso hitz ederra dena. Eta hizkuntza askotan ez dagoena.
2: Bai, eta mokofina da, ez nik ardoa soilik balin bada larogeita malauko ardo, hau da,
0: bai. Ustakoa.
2: Hori da. Ez ez nik...
1: Bale,
3: bale. Edo txuleta ez dakizu.
0: Edo bai, niri guztia ezait txuleta, baina bila bete ondua kamaran, eta gero gatza jartzen diot, maldon keetua jartzen diotze.
1: Eta hori tikismikiz.
2: Ez.
0: Tikismikiz da, a ber, nahia, jarri ondori, zedez.
3: Hori da, akatsak ikustea gauza gehiago hori.
2: Bai, dena gaizkiru itzen zaiona pixka bat, bai, dena horrela, bai.
0: Berez, erderaz erabiltzen da sibarita.
1: Bai,
2: moko fin esateko.
0: Eta egia da askotan, euskeraz ere sibarita nahiko euskaldundutako hitza izan dela, egunen batean akaso euskaltzen diago onartzen bukatuko duena, baina bai mokofin oso hitz polita da.
2: Bai, hain da polita, bai honan badagola jatetxe bat mokofin izan duena.
1: Eta gustatu zain baita izan. Bale, bain, esango izkizuet, iru eta esan bai azue, horietako bat ez da existitzen, eta beste bi bai daude.
0: Nahi alkortak esan du, ez da existitzen da galetu dionik zein, eta erantzun kidetasuna. Itza bai, ez da existitzen da...
2: Kontzeptua bera.
0: Kontzeptua bera.
1: Bale, daude bit, oza, barkatu iru esango ezkizuet, dala, bat, ai, barkatu, eh? Kalapitaka.
0: Bai.
1: Zarrastel, edo mugikortzaie.
2: Eta horietako bat onartu du Euskal Zaindiak.
4: Ez, bi badaude, esan guztuet gero zein zebi.
2: Bi onartu bat
0: ez. Mugikortzaile ez.
2: Bai, hori da, mugikortzaile ez onartu.
4: Ez.
0: Ondori gara edo ez?
4: Ondo esan ez zuela, ondo esan ez zuela. Orduan beste bialdia, Kalapitaka eta Zarrastel. Bakizu ezer zesan...
0: Kalapitaka bai, baina Zarrastel ez?
2: Hori da, nire ez.
4: Bueno, Kalapitaka ez dakin antzat da, jartze duen mendala borrokan edo eztabaidan. Bai. Adibidez jartzeu. Atzo Kalapitaka ibili ziren futbolaren inguruan.
0: Bai, bai.
4: Bestea Zarrastel, ze uste zuela.
0: Nik itxasoko itz kolore hartzen diot, bai? Usaina.
2: Nola da?
0: Kresal usaina, Dario, Zarrastel. Itzorri.
2: Zarrastel.
3: Tresnan bat nik.
0: Bai, baina nik zion tresna bat itxasoko abezela, ez?
2: Zarrastel.
0: Bai, hartu Zarrastela eta... Eta herria txikota.
2: Ez. Zarrastel da... bero asko egingo du eta itxi Zarrastela. Eguzkia sartu ez adin zure txera.
0: Horrek ere baduko le. Ez dakigu, eh?
2: Ez dakigu azut denak,
4: ez? Oso
0: ondo,
4: eh?
0: Ondo, saiakera ere baloratu behar da, ez?
4: Nik entzun eta itxasoan kin errazio baita hartzen nio la pixkate, baina
2: ez dauka.
4: Osa, pertsona batik indauka zer ikusia. Ze uste zuen, pertsona?
2: Ui,
0: pixkat zarrapastroso bezala.
2: Zarrastela zara.
3: Bai, baina...
2: Narrasa, bai.
0: Narratxa?
2: Bai.
0: Narrasa esan
4: zuen.
0: Narrasa esan dute hori nikien.
2: Narrasa, bai.
4: Habi doi, ez da nik
2: bai, bueno, baina zer da.
4: Pertsona zikina edo axola gabea.
2: Bai, egira.
3: Narrasa?
4: Bai, mondo.
2: Bai.
4: Baina egia da zarrastelen zute zura eta zetuzu hori ez da ona.
2: Bai.
4: Ni gaizki. Bale, oain badaude batzuk erabiltzitu zela esamoldeekin. Orduan esango ditu esamoldeak, bueno, esamoldeak, bai. Ta esan behar dezue bertzen nahi duten esan.
2: Bota.
4: Txakurrak hortozik.
2: Oida, etxe guztietan txakurrak hortozik ez, esaten dela gaztelania...
0: En todas las casas cuecen habas.
2: Bai, leku guztietan... Ba, o sea,
0: leku guztietan daudela arazoak.
2: Oida, jo, eske nere etxean, jo, eske ez dakit, eske... Iza osoak aserre daude erentziaren gatik. Eta beste etxean ere, bai, eta beste dena, eta orduan zaten.
0: Bai, ba, gurean anaiak ez dakit.
2: Etxe guztietan txakurrak hortozik. Hau da, arazoak etxe guztietan daudela.
0: Hori horrela da. Noa?
4: Jartzeu diala, bai, jartzeu gauzak daudenen oso gaizki edo porretzian egotea edo.
2: Bai. Hori da. Bale, jarraitu?
4: Txoria buruan.
0: Ui.
2: Txori buru izatea da.
0: Bai, pixkate.
2: Tentela edo horrela ez, tentela.
0: Izan daiteke ere bai, pixkate. Nera beha ez aroko tontakeria hori ez.
3: Ero ez.
2: Txoria buruan. Zer da, Noa?
4: Pero, ez du jartzen nera bezaroko, bai, jartzen ideia erraroak eukitza edo amets haundiegi bezala.
2: Ah, bai, txoriburu izatea, bai.
0: Bai, amets haundiegik txoribururekin lotuko zenituzkete, nik ez.
2: Bai.
0: Txoriburu bat iruditzen zait, pixkat, bai, tentelago edo pixkat, pulamenturik gabeko hau txoriburu bat,
3: ez? Pulamenturik gabe ez ikusten, nik ikusten dut, ba, erokeri politiak ere egiten ditu nor. Oh, ez etxori buru.
0: Bai,
2: bizi dena pixka bat.
3: Bizi dena bere mundutxo.
2: Hori da, eta bihar, eta hori ingo dut, eta bihar txinara joango naiz, eta txinatik bueltan, eta bai, gero asmatuko dut hau eta beste, eta
4: hori da pixka bat. Gehiago lotzet, baina ez zau dion da burutik.
2: Ez, ba, baina nik bai ulertzen dudala, dala, ba hori ez, pixka bat, bai, bizi dena horrela, eta git, bai. Jarraitu, no?
4: Vale, arrautza oskolen gainean ibili.
2: Arrautza oskolen gainean ibili da gazter inglesezko kalko bat, ez? Dala, kontuz ibili da... arrautza oskolen gainean ibili da... ba, ez dakit, jo, Inigo Gaur aserre dago. Eta dago aserre...
0: Nienago aserre!
2: Eta, eta nik esaten dut, jo, ba, justo gaur eskatu behar nion... ez tegit, nere partez zerbait egiteko. Eta orduan ibili bertzela arrautzo eskolen gainean kontuz nola esaten dizkiozun gauzak, ze aserre dago, eta bai, nire da walking on eggshells, inglesez esaten da.
4: Bai, justo. Hauntzaren gauberdiko ez dula.
0: Hori da, hau Fermin Aramendik eta Xabier Usabiagak ziklismo kontakizunetan aspaldi erabilizuten asko, eta nik handi jaso nuen behintzat, duela hogeita asko urte, edo? Ez da hauntzaren gauberdiko ez dula da, ez da edonolako kontua. Ez da,
2: garrantzia duen kontu bat.
0: Hori da, ez da garrantziari gabeko kontu bat. Bai, garrantzia duen zerbait da. Kontran erabiltzen da.
4: Bai, esaldi bat jartzeu adibide modun dala. Horrek axola du hauntzaren gauberdiko ez dulak beste.
2: Hori da.
4: Ikeria zen hori intzuteta ez duen horretuko.
0: Baina hori ironikoa da, eh? Kaso horretan esan nahi du ez duela garrantziarik.
4: Oida, oida.
0: Baina hau ez da, hauntzaren gaberdiko ez duela, da hau ez da garrantziarik gabeko zarbait.
4: Esan nahi du, horrekin portau horren gutxi, ba ez dakiz zer bezala.
0: Hauntzaren gaberdiko ez duela bezain gutxi balio du edo garrantzia du, baina normalean, bueno, nik behintzat beti kontrako egitura negatiboan entzun izan dut, hau ez da hauntzaren gaberdiko ez duela. Da Julenek erantzun goli da, zalantzizpirik gabe. Eta jarretu, nuke turraren amazazpigarren etapa kontatzen.
2: Jarritu, noa?
4: Katu zaharra.
0: Asko dakiena, asko bizitakoa.
4: Bai. Esperientzia handiko pertsona bat.
2: Ah, katu zaharra.
0: Ai, gazteleraz perro viejo erabiltzen da.
2: Ah, eta zergatik euskaraz katua. Yeah. Eta ez txekurra. Tiriz garria.
3: Agian zergatik, igual euskaraz sortu zen, alatu intu.
2: Claro, agian euskaraz sortu zen, eta gaztelena zergatik.
0: Oida, zarata atera edo meter ruido bezala.
2: Baliteke.
4: Bai, oita.
2: Baliteke. Katu zaharra, hau katu zaharra da. Asko daki esperientzia duna. Gustatu zait, ea, gero, hau izaten da, saiak erabile egin behar direla eta txertatu egin behar direla zure hizkuntza, baina saiatuko naiz, katu zaharra, gustatu zait.
4: Bai, nire gaina okerrago, entzutet txakur zaharra, okerrago, ez dut, katu zaharra nahiagoet.
2: Dotoreagoa da, katu zaharra, ados nago.
4: Katu zaharra bat.
2: Ados nago, txakur zaharra bat baina, ados nago.
4: Ilargian bizi.
3: Zure munduan bizi?
0: Bai. Hori zaharra, hori orain onartu dute, ez?
4: Abai. Ez que ez dakit iran orain onartu dutela hau edo
0: nabarmendu dituztenak bai.
2: Edo forma gisa orain sartu da eta
0: Ilargian bizialaren gazteleraz ere estar en la luna de Valencia esaten da. Estar en la inopia ere gazteleraz esaten da. Ez dakit handi datorren edo gurea genuen, baina bueno, behin hizkuntzan erabilia denean, ba gurea ere bada izan jatorriz edo ez. Eta bai, Ilargian egon bai.
4: Pitxerra iturrira gehiegi.
3: Pitxerra yes. Iturrira gehiagi izan dezu.
0: Ez dakitau nola ulertu. Gehiagi doa pitxerra iturrira, esango zenuke. Baina ez dakit zer esan nahiko zenuken. Gehiagi ari zarela insistitzen, gehiagi ari zarela saiatzen zerbaitekin eta igual nahikoa dela, moreman behar dela edo ez dakit.
4: Bai. Jartze dudala, gauza bera behin eta berriz eginez gero, azkenean zerbait txarra gertatuko dela.
2: Txarra. Nola zena?
0: Gazteleraz ere badago tanto balkantara la fuente que al final se rompe.
2: Eta nola da esa era?
4: Gauza, pitxerra iturrira gehiegi. Egia, ematen duela ez daula bukautu ez dela.
0: Ja, bai.
4: Gehiegi,
3: zelize. Aritza ematen du falta zaila.
4: Bai, gehiegi beteo ezakizen. Zerbe falta zaila bezala emateu.
0: Hor beharko luke rima. Pitxerra iturrira gehiegi, arima behiegi. Zauka zentzu berezirik, baina poetiko geratzen da. Bueno, guk behiegi ez du erabiltzen, baina bizkaierak badu behiegi kolorea. Bai.
2: Jarritu noa.
4: Bai. Bueno, hain berriz esango izkizuet, iru hitz, eta, ai, barkatu, eh? Oida, iru hitz, eta ea, ze bi dian egitazkoak, eta, bueno, ze irugarren on asmatuta. Bata da, kaskarin, bueno, nahiago zue lehenengo esatet, eta gero zein ze esan duten, o lehenengo esan ze bi dian egia, eta zein gezurra.
2: Esan iruak eta saiatzen gara asmatzen zein den gezurra, ez? Bai.
4: Bale. Kaskarin. Muturbeltz.
2: Muturbeltz, esan zu.
4: Bai, muturbeltz. Eta pantaia zulo. Parkatu, bai.
0: Pantaia zulo da...
2: Gezurra dana, bai da.
0: Kaskarin asko erabiltzen da.
2: Pantaia zulo ez da existitzen.
0: Eta muturbeltz ere...
2: Bai, muturbeltz, bai.
0: Bai, erabiltzen.
4: Oia, erabiltzen.
2: Eta zer da...
4: Zer da kaskarin?
2: Samarron zer da pantalla zulo, baina hori da
4: gezurra. Gezurra dala.
2: Hori da gezurra.
4: Gezurra dala. Kaskarin dala, berritxua edo iztun handia izatea, eta muturbeltz dala, umore txarreko izatea.
3: Nik kaskarin, uste ez dela erabiltzen, ola berritxu bezala. Beste modu baten erabiliko nuke.
0: Bai?
3: Unigo algaizk erabilita.
0: Piskat kasko harina ez, burua.
2: Baina, eta piskatola...
4: Inigo, nahi zu bat egoreleakin lotuta?
0: Oh, bai, mesez, badak zu euri egin behar duela gaur euri jasa otako duela.
4: Bauka itxura, eh? Bera, horrekin lotuta nahi zu esatea hitz bat? Asko erabiltu zuen igual. Erauntxi.
0: Ez dut nik asko erabiltzen, baina polita da.
4: Bueno, baina zu asko gustatzen. Bueno, ez zaizu gustatzen igualdiaz ez zitzitea.
2: Hori.
4: Ez abanun asko gustatzen igualdiaz ez zitzitea.
2: Inigo kexatu egiten da jendeak hitz egiten duenean eguraldiaz, bai.
4: Bai, dala euri edo ekaitz bortitza egitea.
2: Hori da.
4: Gero, kilimusi.
2: Zer da kilimusi?
4: Ai, ezakit, pio gustatzait.
2: Kilimusi?
4: Ez behatu guztiak.
2: Ah, bai, ulertu izut ez dakizula zer da.
3: Aina guztiak gura liarekin erlazionatik.
4: Ez.
3: Kilimuxiz, kilimekin dolako lakkan mota arematik erlazioa?
4: Itzak, ez dauka zirikusia esanaiakin.
2: A ber.
4: Mutxi ez, kilimuxi.
2: Musi, kilimuxi.
4: Zerutzezu edalam, bai.
2: Kilimuxi.
4: Ai, superpolita.
2: Kilimuxi oso hitz polita da, kilimuxi, baina zer esan edo kilimuxi.
3: Bota, zer da.
4: Argi gutxiko iunabar edo egun sentiko giroa.
2: Uau.
3: Wow.
2: Kilimusi. Kilimusi zepo dita.
4: Baina ez dakin honik anateko zanitzu. Ez daua.
0: Hola, berriro kili?
4: Musi. Kilimusi.
2: Berri berriare ez da izango, zemen ikusten ari naiz existitzen dela.
0: Eskaut talde bat.
2: Bai, kilimusi eskaut taldea.
0: Arri gorriagan.
2: Kilimusi. Dio sala agur edo gur egiteko keinua. Batez ere gehiagizkoa. Ah, ba... izegi honetan beste zerbait esan nahi du kilimusika?
4: Ah, bai, hemen ere, bai.
1: Bai, jartu dela, iuna barreko argi lauzu.
2: Saria hartzera joan zenean, haren kilimusiak amaizu ezinezkoak ziren. Ah, ba, kilimusi labairuk eta elu jarrek, no? Ez dut esaten, zuk esaten duzuna, eh?
4: Ba, hemen jartze gu dala. Iun, nuzte jartze guar?
2: Eta euskal zeindiak ere kilimusi ez du esaten dela
4: bai.
2: Iuna barra, no? Nik...
0: Bueno, maitiaz.
4: Kilimusi.
0: Maitiak, aurrera egin behar dugu, gure gonbiatua zai daukagu, eta arekin aritzeko ordua daukagu, beraz kilimusi ikertuko dugu, eta astelenean ariko gara entzuliok. Kilimusi kontzeptuaren inguruan, nik Arrigorregako lagun musikari bati galdetu diot, ea erabiltzen duen, kilimusi hitza, baina momentuz aurrera egingo dugu. Noa Gaztañaga, Oiarbide, mila mila esker. Agur esan barruzu balin, da, zuk agur esaten duzunean. Eskerrik asko zuei, agur.
4: Agur, agur.
0: Agur, agur.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Garazi Navas Mundiñano, Usansolo, akordeoi jole, musikari eta sortzailea. Oso txikitatik izan du harremana musikarekin. Galdakaoko Maximo Moreno Musika Eskolan Maite Gortxategi izan zuen hizkuntza musikaleko irakasle, eta oso gustuko zuen. Bera zen akordeoi irakaslea, eta berarekin izandako harremanak eraman omen zuen Garazi instrumentu hau aukeratzera. Oso irakasle on eta jatorra baitzen. Arrezkero, akordeoia bere adierazteko modu edo biderik zuzenela dela aitortu du. Instrumentu honetan trebatzen jarraitu du Bilbon eta batez ere Musikenen. Bertan, 7 urte eman ditu. Akordeoi interpretazioan goi maila eta masterra ikasi zituen, eta baita euskal musika tradizionalean gradu ondoa ere. Horrez gain, naiz eta berak menperatzen ez dituela esan, pianoa, perkusioa eta kantua ere ikasi ditu. Pianoa, Bilboko kontserbatorioan erdi mailan 4 urtez osagarri modura. Perkusioa Musikenen goi mailan 2 urtez osagarri modura, eta kantua ikasketa guztietan zehar. Honek guztiak, mota eta estilo ezberdinetako proiektuetan lan egitera eramandu. Hauetariko asko, musika taldeetara bideratuz. Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin aritu da. Espainiako Gazte Orkestrarekin, Maite Larbururekin, Maite Arroita Jaurigerekin, Eter Ensamblen, Nere Alberdirekin, orain gutxi, Maria Zubimendirekin batera ere bi akordeoirentzako duo disko atera du, jaialdi askotan ere parte hartu du, eta disiplina anitzeko artistekin sortu du, antzerkia, poesia, instalakuntzetako musika, eta abar. Tripak antzerki konpainiarekin, platea lanean aritu zen, Ostomila Txotxongilo konpainiarekin ere aritu da. Hemen ondo ezagutzen dugun Manu Gainerekin sonografia irudipenak sortu du. Ibon Erregenasekin Etxepararen olekiei musika jartzen ari da. Oinkari dantza taldearekin eta Ik antzerki taldearekin, Makil Hotsak ikuskizuna estreinatu berri du. Maita Izpururekin orain gutxi, Adar Bakarra ikuskizuna sortu zuen, edota Oier Etxeberriarekin bi pieza sortu ditu Bartzelonako erakusketa batean jartzeko. Hoietako asko, azken aldian burutzen ari den proiektuak dira, eta horri guztiari, doktor hautza ere gehitu behar zaio. Sorkuntza eta improvisazioa gustuko omen ditu, baina ez dakit egun duen agenda hori guztia lotzeko, improvisatzeko tarte gehiegirik izango duen. Hori ere galdetuko diogu berehala. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Garazi Navas Mundiñano.
1: Kaixo, eskerrik asko, ya más hostino lako presentazio hain potolorik inoiz altatuten. Eskerrik asko, ya llama. Lan hartu osu.
2: Zene, zuena, galderak ingo izkigu?
0: Bai. Akina?
3: Bigarren kafeko galdera ofizialak. Bi dira, baina zuk aukeratu behar dezu bietako bat.
1: Bale.
3: Lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari, zure bizitza errealari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina, dena ezin dula kontatu, jaio zinenetiko orain artekoa konta ezakela, etapa bat. Nahi duzuna. Galdera da, ba, ze etapa aukeratuko zenuken. Eta gero horrela ikustetzakezu, etapa hori, ba, pelikula batean islatuta. Hori da lehenengo galdera. Zure keinuengatik iruditu zait, zaila iruditu zaizula. Bigarrena, zaila da, ez dizuk ezurrik esango. Da, nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala.
1: Uf, zelako galera dira.
3: Bai, biak dira zailak badakigu, baina horregatik ez zaituztegu derrigortzen biak erantzutera, eta aukera daukazute, bata edo beste erantzun.
1: Bueno, ingo tontxe bertan erantzun.
3: Bai, bai.
1: Bale, barrezagoa funerala, na. Beste astakit oso pretentziozoa izbitza jate, baina funerala, ba, bueno, ba, urbiliko jendeagaz, familiagaz, eta baspada elizatik, baspada, ez dakigulako zer datorren gero, eta ez dakinik. Hola, ze.
0: Hau esan da?
2: Ados, ba, mentxe daukagu erantzun. Erantzun berri bat, uste torain arte inork ez digula...
0: Ez, holakorik bueno. Erantzun.
2: Mendik tira, bai. Beraz, ondo. Bueno, ba, galdera ofizialak erantzun da. Uiana, entrevista zurea da.
0: Bueno, eta zurea pixka bat ere nahi baduzu, eh?
2: Bai, pixka bat sartu nahi.
0: Ja, bai. Hortxe haukagu gure akordeo
2: txikitzua. Bai, gainera, bai, hemen inkordionista asko biltzen gara menbuetaka. Beraz, ongi etorri inkordionisten templu txiki honetara.
1: Bo, mi ez, eskolakoak, osakik.
2: Ez, bai. Empatia guztia bizitzen.
0: Bueno, Garazi, nik aipatu dut, ez? Txikitatik harreman handia izan duzula musikarekin, eta oso garrantzitsua izan zela, ez? Musika, hizkuntza musikaleko irakaslea, bera akordeoi irakaslea zela, eta horrela aukeratu omentzen nuela akordeoia.
1: Bai.
0: Oso gazte zinela, ze oroitzapen dituzu hasierako urte haietaz?
1: Bueno, ba, hasieran dana da barrie, eta batez be, ba, egia esan niri bardin izango jaten ze instrumentu hartu, baina Maite Gaz, ba, superposik ibilten ginen txikitan, eta bai pui musikala motaten genduzan, eta, bueno, ba, kariño asko hartzen dut supertsona bateri, eta gure osuna segidu beragaz. Orduen, ba, esan izan akordeoia Maite Nebalako asako, baizik eta, ba, bera Maite Nebalako, eta nioko harremanetan segitzen dut beragaz, eta etorten da kontzertuetara, eta, ba, berari eskerra, zate hotzat hau zure errue da. Estres guzti hau zure errue da.
0: Baina gero, eukiko zuen zerbait akordeoiak arrapatu zintuena,
1: ez da? Bai, bueno, gero, a ber, ba, nera bezarora eltzen zarenean, eta ja, ba, bueno, burmuinak beste leku batutatik sakondu aldauenean, ba, ikusten duzu nola akordeoiak emototu zen aukera pila bat, gainera portatila dala, ez da zelan txufatu behar, edo zen gauzain inzenkera, orduen egia da, ba, horrek irekitzen dutula unibertso bat, ba, igual edade horretan ikusten duzula okarrik folka eta klasikoa, baina gero kontemporaneo ere ikitzen jatzu, ba, antzerkia, improvisazioa eta hori instrumentu guztiek azeta gertatuten, orduen, ba, horregatik batez bemaite dut.
0: Mm-hmm. Zer esango zenuke akordeoiaren gaur egungo egoerari beuruz begira? Nik esan izun, berak, bueno, akordeoia jotzen zuela eta orkestan, bai, eta bar, nik era aitortu barizut, ez dut esan, baina nik era akordeoia aukeratu nuen bere garaian, lehen instrumentu, gero pianoa. Garai batean nire belaunaldian bai jende asko geunden akordeoia ikasten genuen, bai, jende dexente zegoen nire eskolan adibidez, gerora gutxitzen joan da, nire... nik ezagutzen dudan musika eskola hortan, eta nik uste dut...
2: Bai, volumena galdu egin du hori zalantzari
0: gabez. Dela. Gaur egun nola ikusten duzuzuk?
1: Bueno, ba, orokorrean zaila, a ber, nik beti adibidea jartze dut, ondala urte batzuk Gernikan emoten nebasan klaseak, orko konservatorioan, eta ba, ondala igual 15 urte lau irakasle gozan akordioikoak lanaldi osoan, eta azken aldian ni egon nintzen, egun bat, bakarra, orduen... Osa, hori baino izlarik zuzenagorik ez da, orduen, ba, bai, galdu dira ikasle pilo bat, bat ez be, trikitizak irabazi euskuterreno guztia, eta egia da, nik trikitiza asko maite dut, eta repertoria asko gotzeo trikitizana, baina egia da, ba, trikitiza, ba, pizka limitatuagoa dela, eta, osa, polite da, baina, ba, akordeoiak irikitzen dutuz beste bide hainbesta, oso bastakit anitzak, trikitizak ez dut zuzenak emoten, eta bueno, ba, irabazi osku agertzen delako mediotan, asako leku guztietan merkeagoa dalako hori, ba, ez hori a ber, ba, guraso bat izaten mogotzazu zazpurteko me bati, ja asikeran 2000 euroko instrumento bat erosteko, ba, ez da erraza, ez? Eta bueno, gero ikasi bardala asko. Igual ba, ziera baten ez da hain erreza jotea edo zozer lortutea beste instrumentotan bezain beste, orduen, bueno, horrek ere ba, ostroba bat suposatzen da uste dut. Mm-hmm. Eta gero, ba, modaz, moda galdu jakula edo joan jakula, eta hola, hola da bizitza, ez? Eta baino alare, ba, bitu, ba, euskal kulturan badeko bere pisua, eta egia da, ba, lehen itxeiten dozula berroge, hogetan mar urtetik gorako jendea gazta gehienek akordio ekasi bila urte bat minimo, ez? Eta, bueno, ba, pizkat prestigioa galdu dau. Baina, ba, bueno, aur gauz, eta saiatuko gara guelta moten, edo behintzat ez galtzen, eta ikasleak behintzat ez galtzen, eta plazak ez galtzen, baina ia da, ba, asko galdu dela.
2: Horre, baliteke, akaso garai batean ere gure ez dakit, gaitasunaren gainetik bizi izan ginela, ez? Ba, zegoen joera bat, ni Tolosarra naiz, hemen, bueno, akordeilari osoenak egon dira,
1: bai,
2: niko guan dut, ni umen intzela, egon gintezkela, eunda piku,
1: bai,
2: ume, adinez berenetakoak, musika eskola pribatu batean, Isidro Larraña musika eskolan ikasten gaur hiru dira.
1: Ja.
2: Ez, ba, baina,
1: bai,
2: akaso orain desoreka hori eta askore, pixkat galdu dugula, ez, exigentziarekiko gaitasun hori, bai, baina esan behar da, zergatik trikitixak irabazi du esparru hori, nik ustezuk aipatu dituzela esparru batzuk, baina nik badagola beste bat, eta da, bueno, kale jiratzukin hasiko gara, eta gero fandangoa joko dituzu.
1: Guziz.
2: Eta ez zara hasiko, ez dakite, ariketak egiten, bai, eskala gora, eta bera, estudioak lantzen,
1: eta bajen inbentzinoa.
2: Hori da, eta bajekin, ez, eta hor ere badagola zerbait. Baina kontra esango nuke, erreferenteak ere akaso orain, baditugula gehiago, ez dakit, oso esparru mainstreamian, zelen Maria Zubimendi aipatu du, zuzeu, bai, duela gutxi hemen Maite Ruiz derentzun izan genuen jotzen, zera, Iban, abizena joan zait.
1: Lasei,
2: topeko. Lasei, Iban gitar jolearekin, hemen izan zen bere proiektu orkesten.
3: Iban Martin.
2: Iban Martinekin. Zera, datorren astean Asier Kapon burutikeko akordei jolea, bera, gainera irakaslea da, naiz eta gero hori ba folk, pop rock giroan edo jotzen duen gehiago, beste hainbat girotan ere bai. Mm-hmm. Ja, beste belaunaldi batzuk, baina hemen izan da Gorka Hermosa, hemen izan da, jo, esango dut, Iñaki Diegez, baditugula ez, belaunaldi ezberdinetan, bai, Iñaki Diegez esko jatzen. Baditugula hainbat erreferente, eta belaunaldi gazteagokoak ere bai, ez? Eta akaso horrek ere irekiko duela bide bat, beste modu batera ulertzeko instrumento, ez?
1: Bai,
2: ez zain herriko, ez zain...
1: Bai, hori, egia da, osea, alde amaterretik galdu dago lapillo bat, baina alde profesionaletik, ba, gero eta eskuntza, bastakit, beteagoa edo ikasketa plan, bastakit, potoloagoak deko guzala, eta, ba, hobeto prestatuta urteten garala, uste dut. Eta horrek ekarten dago, ba, gero proiektu gehiago urteten dirala, eta, ba, bueno, irekiago zauzela, eta herramienta gehiago deko zuzala moldatzeko beste musika mota edo beste lan batzuetara, eta horregati, ba, gero, ba, akordeonista gehiago profesional gehiago urteten dira, edo bintzat jarraitzen dau merkatuak emoten, ez, profesionalak, baina amaterraldetik, ba, bai, eta gero orokorrean ikuste musikarekiko edo musika plus bezala, edo eskuntzaren plus bezala, edo jakituria bazdakit, aberasteko plus bezala hori galdu dala orokorrean gizartean, bardin da akordeoia, pianoa, biolina, bai, edo dana dalako. Orduan, futbola dau, futbola da inglesa, eta horren aurka bez, ezin da in, ez ebez, eta bueno, ba, musikak ordu asko eskatzen dauz, eta gaur egun ez dau denborarik, eta gainera da, hori denbora galtzea gero instrumentoa jotzeko zertako, ez dau produzitzen. Orduen, ba, bueno, ez da.
0: Esan duzu, ez da, estilo asko, ez, edo askotan jotzeko aukera ematen dula, proiektu ezberdin askotan ere aritzekoa. Segurazki, Garaziren kontaktua pasako izuet eta akustikorako edo, igual zeu zer ere egin dezakezu,
2: badakizu, Maria Zubimendirekin bere garaian idaztekotan, ze Mariarekin harreman izan dut, eta hainbat proiektutan kointzitu dugu ikusentzunezkotik, eta bera jotzen da. Zan, jo, proiektu hau, gure elkarrezketa akustikotara ekartzeko modukoa da. Eta daukatora apuntatuta zerrendan, eta idatzi behar diot, baina idatzi behar dizuet, baina bai, ez ditugu inoiz bi akordioeki hemen batera.
0: Ba, begira, ze politia. Ba, hori akustikotik gehiago jungo da, orduan ni arte eszenikoetako proiektuetan gehiago sartuko naiz, bai? Hemen izan genuen Maite Aizpuru, jabete edo, justo Adar Bakarra estreinatzeko inguru hortan edo. Bai, kontaiguzu pixka bat, nola lan egiten duzun proiektu hauetan adibidez? Kontaiguzu zer den Adar Bakarra, gogora dezaten gure entzulek, eta nola izan den zure lana proiektu hontan?
1: Vale, bueno, Adar Bakarra suertatu zen, bueno, sari baten bidetik, nik Maite ezagutzen eman, baina oso gitzi, ba, igual etorri zen, ba, Platea ikustera, Tripaken emanaldi hori, eta, bueno, baitz batzuk zergatu gendu zen, eta jazta, baina, gero ditu estan bat batean, ba, sari bat urten zala, eta guztainako la asko zelan joten neban, eta zakizert, eta ia, bio batera proiektu bat sortu algen dun. Idatzi gendun, gelitu ginean, superinteresgarria, bastante frikada, eta irabazi gendun, ez gendun, espero, orduen hortik ba, ziginan lanean, eta sortu gendun antzes lan hau, dala, bueno, musika, antzerki, performance, ez dakit, gauza oso friki bat, eta zelan iten dugun lan, ba, jo, batez ere Maitek botaten dauzalako 10.000 ideia maira, eta hau konkretuki, ba, unikornioen ingurua, baina unikornioaren alderdi edo esan nahi guztietatik pasatzen garala, eta dana ba, pizkate tindatuta euskal kulturaren bitartez, ez? Ba, zein da euskal kulturako unikornioa, edo zer da unikornio euskal kulturan, euskal mitologian badagoala unikornio bat hor ostonduta, eta ez genekiala asistitzen zanik beteluko inguru horretatik, eta bueno, gero kritik asko iten dutxago garrungo izarteari, kapitalismoari, eta bueno, ia esan, kristonako abaniko birikia da hor barruen.
0: Eta zukor nola sortzen duzu musika?
1: Ba, kasu honetan konkretuki prozesua superirekia izan zen kosteiakun asko, zehaztea gauzek. Eta, bueno, ba, ez dakit, dauz zati batzu, ba, pizkat koreografikoa diranak, berak, ba, txestu ditu nagoena, baina gorputzaren bitartez, ez da dantza, ba, bueno, performantza esanako gaunke. Gero momentu batzutan, berak proposatzen dauz paisaia edo ideia konkretu batzuk, eta nik soinu espazioaren aldetik, ba, itzultzen dudaz, esango gaunke. Kantak ere badauz, kantatzen dugu, eta, bueno, ba, jotzen dugu, kantatzen dugu. Eta gero baita ere, ba, musikak badauka parte hartzen dugu elkarrizketan. Osa, berak esaten dugu zehuzer, eta nik erantzute dutzat, batzutan berra, eta batzutan akordearekin, edo hautsarekin, edo dana dalako. Orduen, ba, bastante multiusos. Bastante. Eta oso saia nietzako, ia esan proiektu hau, ez tot jotzen bakarrik. Antzesten dut, eta
0: hori galdetu behar nizun. Zer moduz antzesten ere, hitzekin. Eta kantuan, bai, esan dugu ez, kantua beti izan duzula ere aldamenean,
1: bai,
0: baina ez dakit antzerki utxortan edo testuan, nola sentitzen zara?
1: Bueno, ba, sentitzen az ez dakit zalea zebez, eta pixkat, ba, hori, ba, igerre egiten, ba, tsunami baten erdian. Baina, bueno, berak, osea, ia esan berak behitzen dozta olako lagun begirada bategaz, eta horrek lasaitu diten nau, baina ia esan niri asko guztia eta begiratzea aurpegira, eta ze, karo, bajoterakoan askotan begiak izten dut ez, edo lurrera behitzen dut, eta holan ez dut, ez dekot deskontzentrazinotik hortik ez, baina berbaitea jende bateri aurrez aurreta zo zer esan, eta gainera aurpegi bat jarri badozu, porque zo zer adirazi behar dozu, ez da, ba, egunean entorten jatzuna. Orduan oso zaila da. Osa, aktoreak asko ministen dutez, zeini oso txarrana zaiatzen az, baina bueno, horretan gabiz ikasten.
0: Eta zer moduz joan dira lehen emanaldiak?
1: Ba, oso ondo, oso ondo. Ba, jodugu oso leku ezberdinetan, egin gendun estrenaldia Dinamon Azpeitian, eta gero egin gendun Getxoko Musike Barri antzokian dala, Kristonako antzoki bai. Potolo... raro bat esan edot, ba, pizkat arrotza iten dalako, ez, handia dalako, eta oso ondo joan zan, eta gero azken aldien indogu askoitin matade izen, hor super ondo, ze, bueno, ba, gure lagun friki guztiak urbildu zidan ara, eta bueno, orduan ikindoguz beste leku batzutan, baina leku bakotxaz

0: Prezio sorionez. Baina, bueno, prozesu bakoitza bada borroka bat, baina borroka bat zentzu honean, ez? Osa, oinkariko proiektu honetan gauz jende asko, osa, dauz sortzi dantzari gazte, gero Eneko Gilta Maialen Mariezkurrena dantzari profesional moduen, amar, gero Agurtzan ere bada, o amaika, aktore bezala eta zuzendari bezala, eta ni amabi, eta bi teknikari amalau. Orduan, ostras, amalau pertsonan artean proiektu bat sortzea oso zaila da, zei, ba, buru asko dauz hor, eta jende bakoitza deko bere iritzi eta bere proposamena. Kosteiaku, eltzea baino indogu, eta jo, ba, hasieran deitu ostienan, betzen eman, bueno, ba, igual, saostan, ba, izan bada, 50 minutuko eman aldi bat, ezakizzer, musika guztia sortu beharko duzu, edo sortu, sortzeko aukera emote dutzugu, eta esapentzen eman, bueno, ba, igual, sortu da otetxean dana, eta gero joan, eta keba, keba, asinan ensaietan, abenduan edo, eta joan gara danon artean ensaiotan sortzen, gero etxean lantzen, baino ensaiotan sortzen, oza, sortu dugu ensaiotan, igual, etxetik eroaten zenduzen ideia batzuk, baina piezak ensaiotan urten dira. Orduen, joe, horrek niri posten hau asko, ze, joer, dantzarako musika sortzea ezin duzu egin etxean. Ze ez dakizu saltoak nondatozan, mugimenduak zelan datozan, abiadurak, ze adirazin nahi da ben, eta oso organikoa izen da.
1: Eta pixkatzen mugimendua eta gero zu txertatzen jutea, edo pixkat elkarrekin, ba, edo kasu batzutan modu batera eta beste batzutan.
0: Ba, bai. Momentu bakotxean gauza ez berreinek, igual batzutan eure gure ebien, ez dakit, agurtzaneko oso klaru eukan gaia, ez? Ba, bueno, makillaren erabilera ezberdinak, bai, gerran erabiltzen dala, edo erabiltzen zala makilla, dantza, festan lanean, hortuan.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, horretatik guztietatik pasen nahi eban, eta gero baita, ba, nola gaur egungo egoera baltzoneri kolektiboki erantzun, bazakit, baikor edo, bai, polako sozer horregaz bukatu nahi eban. Orduan, aria pizkatargi eukan, orduan musikalkiere, bazakite, musikaren izaera edo bastante argi egoan. Baina gero, claro, ba, erritmo ezberdina sortatzen dira, edo, joe, gure guin espateantzat, karo, espateantzat, bai, erritmo badeko espateantzatak, baina gero, inleik esan marmila gauza horren ganean, egia da hor, pizkat negoziazioa gondala, zenik beti botatzen dut eremu raro, musika raro, atonalismo eta horretatik, baina agurtzanek esa hostan, kaleko manaldia da, a ber, kontuz, pizkat bai, baina, bueno, kalea oso zaila da. Ze, bueno, ba, distrazio asko dauz, eta soinua ez da munduko onena, nahiz eta amplifikatuta joan, zaila da kalean jotea, eta jasan nietzako da zailena beti. Eta kontzentratzeko ere guretzako zaila da. Orduan, bueno, ba, horri biligara. Uzi dosties eremu batzuk, bueno, hemen, akorde horrek, bale. Baina hemen ez. Hemen, fandangoan bengagora, fandangoan gora, pizka traizionalagoa, eta horri biligara. Ba, burruka positibo eta elkartruke batean, eta oso ondo.
1: Gasteizen izan zenutuen, ez da? Kalde arte jaialdiaren baitan izan zen igandian.
0: Oria.
1: Eta ze moduz esan duzu kalearen ze sentsazio hori, ze muzkoa izan zen, emanaldia edo sentsazioa?
0: Ba, oso ondo, ze ingen duen Lizartan aurrezten aldia horreko astean, eta hor super ondo, Lizartako plaza ederra da, eta jende pio bat etorri zen, eta oso bildua da, baina Gasteiz asko zandiago basan, grada moduko batzuk egozan, eta bastante ondo, bero handia ineban, eta mamos gradu, ja, bueno, batzuk ez, oso ondo ez gendun paseu alde horretatik, baina oso ondo urten zen, eta jende pio bat urbildu zen, txalo asko jaso genduzan ez gendula espero, ba, emanaldian zehar, igual lautan edo erdian txalotu ebiela, eta hori, ba, gugelitu ginen, apura, bueno, segitzen dugu, ez dugu segitzen, eta oso ondo, jendeari asko gustatzen jako, eta ume asko egon ziren, eta horrek ere niri posten nau, ze emanaldia, ba, bueno, hasieran ez da oso pizkatiluna da, ze gaiak ez dira, ba, gerra ez da, bai, argitxu bat, ez? Orduen, baita ebe, ezin da zuritu gai hori, eta holanda, eta punto. Eta ume asko egon ziren, horre zure eta lur begiak irekita, eta jo, horrek ere nire harritu ninduan, así que oso ondo.
1: Kaleak ere badu horretatik, ez? Magia adin guztietakoa, ez? Momentu baten pasa daiteke ume bat, gero beste helduagoak ere egoten dira, ez? Nasketa hori behintzat baimentzen du kaleak igual gehiago.
0: Bai, eta ia da gero jolasten dugula asko espazioagaz eta espazioko gainazalen soinuagaz, ez dutzuet spoiler asko egin nahi, baina hori entzuki baten ezin du zuen.
1: Aba, saiatuko gara, ea, udantzean badituzu eman dira, zegoia agenda gutxi egingo dugu hemendik aurrera, baina nunbait jarraitu beharko
0: du. Eta Tolosan egongo gara abenduan, uste dut, antzokian.
1: Aur esan behar nuen, bai, abendua gara hori kalerako zaiago, ez?
0: Baina Bilabona ningo dugu, eta bueno, ikusten bau interneten sartzen basari, igual ama, boste da, amasei, ezakit, pia bat, deko guz, pia, bolo, zike.
1: Eta nola egiten ari zara guztia uztartzeko, ze azken aldian proiektu mordo batean zabiltza, ez?
0: Bueno, a ber, emoten dago askotan abila, ia da, mamaiatzatakainan asko pilatu dala, baino, bueno, gero ez da enbesterako, emoten dago, baino bai, ba, pizkat estresatuta, logitxin da, baino oso posik, eta ia da, ba, klaseak ere emoten dutezala, eta kurtsua maiera bastante zaila dala, baina ondo, ikasle oso majoa dekotez, así que oso ondo.
1: Eta nik esan dut lehene, Bartzelonako erakusketa baterako ere musika edo sortzen ari zarela. Neri irutzen zait oso lan ezberdinak direla, ez? Aipatu dugu antzerkian, beste hau dantzan, orain erakusketa bat, ez dakit, nola egin daiteken hori? hain ezberdin edo musika kasu bakoitzerako pentsatzen dut sorkuntza prozesuak

0: desberdina dela ere bai, bai. Edo
1: asko aldatzen da be bai noga egiten duzun lan. Uh-huh. Ze azkenean, osea ni eta gustetan asko bakarri lan eitea, ze ni bakiaz nire mierdak, nire arazoak eta nire errepikapenak, azkenan jausten zara zera bai, guztietan berdinean eta errepikatzen zara asako, baina gero badibidez, kasu honetan Oinkari edo Maialeneneko ta Gurtzanegaz pertsona edo ibilbide mota konkretu badekie, ideia edo gusto konkretu batzuk, eta gero dantza da, ez? Dantza, ostras, dantzan gauza asko dauz gero bantzerkian ez diranak emoten, erritmo oso importantea da, ezin dozu asko aldatu adibidez Maiterekin adar bakarrean, batzutan, ba nire momentutan, bastante aldatzen dodaz nire piezak, ez? Osa, hor irekiera dekot eta improvisazioan hor aukera dekot improvisatzeko, baina dantzan claro, ezin dain hori, ezin dain hori aldozuin egin txiki-txiki baten, baina ezin duzu aldatu abiadura, ez erritmoa, ez ordena, ez luzera, ze koreografia iritsita dau, eta egia da, bai, adibidez Oinkarin euskal dantzoko paso asko erabiltzen direzala, eta horrek ere gehiago izten dau. Orduen, ostras, hor badeko zuzera batzuk, ez? Bai. Irizpide batzuk. Baina adibidez Oierregaz, esposizioan, joe, gainera Oier da oso pertsona, oza, filosofia eta artearen kritikaren aldetik pila badaki, arte kontemporanoa dago garaikidea esaten jakona, ez? Eta, jo, hori niretzako da, kanpo abierto, eta ala, eta bota, eta egia da, ba, kasu honetan mundu matematikoaren aldetik ideia asko sortatu direla, eta asko ikasi dutela zentzu horretan, proportzinoak, nola eraiki zenbaki piramide bat errepikapenekaz, iraupenekaz, eta asko ikasi dut talde horretatik, eta gero baia da gero kontzertuak iterakoan edo ba esposizionerako pieza prestatzerakoan edo partitura prestatzerakoan Oierrek asko daki ba nola aurkeztu gauza bat bizualki edo performantza zer dan edo ze hartu kontuan, nola aritu kontzertue, beste movida bat da. Osa, ez da musikari artista da, bizuala edo performatiboa, orduen, edo kritikoa, arte kritikoa. Orduen, beste gauze bat da.
0: Bai. Ze politxea, eta ze gaitasun, ez? Hain gauza ezberdinak egiteko.
1: Bueno, gaitasun ez dakit, ba, etorten dira eta aiten dozuzta.
0: Bueno, ez, gaitasuna. Eta bueno. Ipatu dugu hemen ere Manu gaine asko ezagutzen bai. Dugula, eta duela gutxi ere izan genuen, batez ere atiken azken ioi lanari buruz aritu ginen, baina zu ere etartean aipatu zintuen eta sonografia irudipenak proiektua egiten ari zarete edo ja
1: beti dabor
0: hori ez, sorkuntza edo hortan konta ezakezu zeo zer proiektu ni buruz?
1: Bai, jo, ba ondala, uste dut ondala iru urtea zinela lanean. Bueno, Manu esagutzen eman ekarrekin ikasi gendun musikenean, ze urte barriñoko gara, laurota mamostekoak, eta ba konsitu dugu ba, Euskadiko ikaslen orkestatik, eiotik igual amazazpurte unkasala, hortik aurrera konsitu dugu danean. Eta, ba bueno, beti elkarrega, eta pasiotatik taztaki zer, baina momentu baten deitu estan berak, nola aspaldin eban Sigma kuartetekin, Josetzu Silgero eta hauekin, Saxo kuartetoarekin, proiektu bat, hirietako soinuak erabilita eta grabatua, eta guztiako lasko, eta gure belanigaz hortik segitu. Eta, bueno, ni holan zeilai grabaketetan, eta ez nengoan ibilita, eta, bueno, ba, ziginan egiten, eta pentsa gendu, bueno, ba, dekogu hemen ere esbil artxiboa, dekogu filmategia, eta dekogu bilabonan zenpelar bertzolaritzan dokumentazio zentroa, ez? Guazen ikustera zer dauen hor, bastakit, kaleko edo Euskal Herriko tokiez barrietako zarata soinuen aldetik, eta hortik hasita, ba, berze topetan dugun, ez? Mm-hmm. Eta, ba, joan ginean espazio horietara, esan ez, ba, gure gendula islatu gure soinu espazioaren evoluzioa, baina ez musikarena. Baizik eta bakaleko soinua, mendiko soinua, plazetako soinua, eleizak, ez dakizzer, ez ikastolak edo ba, topetan genduna. Eta, kara, hori zta oso erreza. Ze normalan artxibatzen dana, da artelana, bai. Erokanta edo bertsoa. Eta joan ginen zen pelarrera eta zangeun ziren. Gure dugu bertsoan arteko barreak. Edo bertsoan arteko txaloak, edo komentarioak, edo gaiak. Gaiak esaten da bezanean, ez? Eta ez hau zikio, baina zuek, ze?
0: Zein ez du,
1: eta hola nazi ginen, eta tope gendu zen gauza pilo bat. Pilo bat izan zen, jo, bastak izan bat ordu entzun dugu zen, baina hartzeren txoriak, bastakit. 300 ordu, ez dakit. Ze, tope gendun Erezbilen hartzeren funtsa, josan hartzeren funtsa, eta hartzek grabatane basan, ba hori, urbiako zelaiko txoriak, ardiak, eta saldiak, eta horri igual dauz, ba hori, 200 ordu, eta apunteak hartzen. Bueno, txori hau pizka brillantea da, zau, ez dakize, eta holan, soratute guztiz. Eta gero kasetari askoren ere grabaketa deko guz, jaietakoak, eta, bueno, ba holan hasi ginen, eta filmategian topegen duzan arribitzi batzuk, increíbleak, ba ezakit, 1920-ko sardinera bat, ondo ondarrun, gainera audioakin, dala super zaila, ze pelikula sarretan normalan ez dago audiorik. Eta toperan, sardina fresku esaten, irudiagaz bat, buah, esa, olako polita. Gauzek oso oso politak. Eta bueno, bazkenean sentatu ginen laulekutan, asteko ba Usurbilen, Usurbileko herrian, Urepeleko herrian, Usurbil Urepele, gero Urteagako kobazuloa dala Itziar inguruko leku bat, non hartzekin eman pieza bat ez dagoena publikauta, eta gero baita be Bermeotik hasita Don Ivane Loitzunen artinoko arrantzaren soinuak, edo arrantzaren munduagaz errasnotuko soinuak. Eta holan sortu genduzan lau pieza, luzeak, bakotxa 20 minutukoa, dala pixkat soinuzko pelikula baten moduen. Eta hor tartekatzen duguz ba, grabazio sarrak audiokoak, gero guioan ginen leku barnietara grabeten hau efum grabadora batekin ba, ze soinu dauzen gaur egun, eta adibidez Urteagako kobazuloan hartzenen gara jan entzuten zen kobazuloko ura sartu alzina barrura ointxe itxite dau, eta entzuten da makara da autopista, ze pasetan jako gainetik. Orduan, horra adibidez evoluzioa izan da radikala. Eta horretartekatzen dugu, eta gero guri instrumentuek. Eta pieza bakotxak deko bere unibertsoa, adibidez Usurbil oso minimalista da, ba, ez dakit ezagutzen duzuen Michael Nyman, Philip Glass, talako musikea, ba, pizkate ba, egiteko modu hori, Urepeleren kasuan, ba, pizkat frias, musika tradizionalare sartu dugu, baina modu librean, eta gero azken aldian maiatzen sortu gendun Orereta pieza, musikazten jo gendun, eta Eres Bilek enkarge dozkun, ba, pieza bat sortzea Errenteria Oreretaren inguruan, ez? Eta hor urten jaku, pieza bat bastante disonanteagoa, industriarekin eta protestarekin, eta lan borrokarekin, ez lan borroka, lan borroka feminista, gauza pilo bat ez jaku zanak urten beste herrietan orduen, bueno, ba, olako prozesu interesgarri eta polit bat.
2: Interesgarri eta polita prozesua, eta interesgarri eta polita entrevista, baina guardiko amabiak gainean ditugu, eta Garazina basagurtu egin behar dugu, digarren kafe baterako promesa tarteko.
0: Bueno, hori izan duzu, bai.
2: Bai, horrentxe konturatu nahiz, Maria Zubimendiri zergatik genion idatzi.
1: Bueno,
2: ze bere telefonoa galdu dut.
1: Beitu, ba, ointxe mangutu.
2: Mangu edatu, bai. Eta hitz egingo dugu, eta hemen inkordonista akelarrea egingo dugu etorkizunean entzuleok, baina esan dakoa, agortu hartzaituztegu, Garazina bas mila esker.
1: Bueno, eskerrik asko zuei txapa aguantatzen.
2: Zoragarri egonda, benetan. Oian Amaritoren, adatorren ostiralera arte, goiuri ezeiz, astelenera arte.
0: Agur.
2: Entzuleok gubagoaz, informazioaren txando orain nahi zirratian, baina, hoxe, aste buruna pasat, astelenean goizeko amarrak eta bostean, zindagizuegu, hemen txegongo arela fin, eta aste buruko ajea kontatzeko presta. Jo.
3: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratia.
0: Eguerdion entzule amabiak ditugu puntu-puntuan eta naiz irratiko informazioaren arian bigarren edizioa biatzeragoaz. Kontatuz besteak beste, Gasteizko legebiltzarrak enplegu publikoaren legearen erreformari buruz egingo duen osoko bilkuratik. Aste bete baino gutxiago falta dela eta EAJ-ak eta EH Bilduk ez dute oraindik akordiorik lortu. Ostiral honetan, Radio Euskadin eta Euskadi Irratian egindako elkarrizketa banatan, Joseba Díaz Antxustegik eta Pello Txandianok gauzak zein puntutan dauden azaldu dute. Jakina denez, bi alderdiek proposamen desberdinak aurkeztu zituzten blindatze horretarako, EH Bilduk uste du bere proposamena eraginkorragoa zela, eta ala diote hainbat adituk, baina EAJ-ak babesa ukatu zion. Orduan ezkerreko talde independentista abstenitu egin zen jeltzaleen planteamenduaren aurrean negoziazioari bidea irekitzeko eta behin betiko ondoa jo etzezan. Maikainaren 25eko osoko bilkura horri begira, alaxe daude gauzako orain, Otxandianok Euskadi Irratian azaldu duenez abian den negoziazioan, EH Bildu jeltzale en plana babesteko presta gertu da, beti ere EAJ-aren aldetik elkarrekiko konpromisoa badago. Bide hori eraginkorra ez dela denborarekin frogatuko balitz, bestaldeak EH Bilduk defendatutako oinarrien gaineko lege proiektu berri bat babestu beharko luke.
4: Iritsi gaitezen datorren ostegunera akordio batekin. Euskarak akordioak behar ditu. Hori da etengabe errepikatzen den mantra bat. Hau da momentua hori frogatzeko. Hau da momentua egoerak eskatzen duen neurria emateko.
0: Gaineratu du gainera dauden aurrekariengatik kezkatuta dagoela osoko bilkurara aurretik akordiorik lortu gabe iristeko aukerarekin. Horren ondorioz aurrerapenik gabe jarraitzen badu, Imanol Pradales lehendakariari premiazko bilera bat eskatuko diola iragarri du.
4: Denbora aurrera doa, astebete pasatu da. Orduan, nik egingo duana da, datorren astea aurrera baldin badoa eta akordiorik ez badago, Pradales lehendakariari bilera bat eskatuko diot, egoera desblokeatzeko.
5: EH Bilduko bozeramaileak berretsi du akordiorik eza ez dela aukera bat eta erasoen aurrean euskara blindatzeko akordioen naia praktikan jartzeko deia egin du. Kontseiluak hain zuzen mezu argia helarazizian erakunde eta agintari politikoei joan den larun batean Iruñeko mobilizazioan. Euskadi Irratiari egindako elkarrizketan gainera Agirre lehendakariaren ondarea defendatzeko deia egin du Otxandianok.
4: Eta hause dela momentua, adibidez, demostratzeko lirika eta erretorikaren gainetik Agirre lehendakariaren espiritua eta ondare politikoa benetan praktikan jartzeko borondatea dagoela hiru herri aldagoetan.
5: Ba, bitartean Radio Euskadin, Diazan Txustegik negoziazioaren egungo baldintzak baieztatu ditu gutxi gora bera, nabarduraren batekin. EAJ-aren proposamena zuhurragoa dela defendatu du blindatzea sustatzeko gai zehatz bat azpimarratzen duelako, sistema goitik bera irauligabe EH Bildurenak egiten zuen bezala dioenez.
6: Creemos que es muy arriesgado, también en términos de seguridad jurídica, donde el Tribunal Constitucional va a tener que pronunciarse sobre esta cuestión, cambiar el sistema arriba abajo. Creemos que nuestra propuesta es no solo más prudente, sino que aporta mayor seguridad jurídica. ¿Cuál fue nuestro planteamiento a Bildu, ¿no? Si aprobáramos la propuesta de Bildu, posiblemente no habría vuelta atrás, pero si aprobamos la nuestra, sí que pueden haber pasos posteriores. Vamos a aprobar la nuestra, vamos a permitir que la nuestra obtenga el respaldo del Parlamento y después vamos a evaluar qué resultados tiene, qué es lo que nosotros le propusimos a Bildu, ¿no?
5: Akordioa oso hurbilote dagoen galdetuta jeltzaleen bozeramaileak zuhurtzia askatu du berriro eta adierazi du ez dela arazorik egongo PSRekin itunean heldutasuna dagoelako eta batzen dituena banatzen dituena baino gehiago delako. Hori batetik eta bestetik Nafarroako Parlamentuan hobekuntza erreformatzeko abian jarritako autogobernuari buruzko ponentziak Uxue Barkos aurreko lehendakariari eman dio hitza ostiral honetan Maria Txibitek euskarari buruz egindako iragarpenak markatutako saioan. Testuinguru horretan Barkosek defendatu du euskarak ez duela soilik berezkoa izan behar, baita ofiziala ere eta zonakatzeak kendu behar dela adierazi du, baina gai hori etzen behar bezain argi geratu Txibitek osteguneko parlamentuko osoko bilkuran nahita egindako azalpen ambiguan. Argi eta garbi esan dio baietz Barkosek Lorafnaren erreformari konbentzimenduz eta urgentziaz, baina ez presaka.
7: Nire aurretik hemen egon diren beste hizlarien jarrera elkar banatzen dut, aho bateko jarrera ez bada, bai nahiko orokorra entzuteko aukera izan dudanarekin gutxienez, foruaren hobekuntza, hau da, Lorafna egokitzeko beharra Nafar gizarteak eta errealitate globalak berak azken 40 urte baino gehiagotan inolako zalantzarik gabe bizi izan duenari egokitzeko beharra alegia. Azken finean, foruaren hobekuntzaren erreformari bai. Beharrezkoa da eta funtsean demokratikoki osasungarria.
5: Eta irakurketa orokorrago batean, Barkosek ziurtatu du entzun berri dugunez demokratikoki osasungarria litzatekela foru hobetzeko legearen erreforma bat, 44 urte geroago arau hori errealitate sozialera egokitzeko. Eta defendatu egin du gainera, munduko beste toki batzuetan aurrera egiten duen edozein autokrazia eta autoritarismo saiakera geldiarazteko modu gisa.
7: Hau egitea garrantzitsua dela uste dut bereziki Europan totalitarismoek politikaren eta alderdien desprestigioa bilatzen duten une honetan, askotan ere erakundeen deskreditua bilatuz, eta helburu bakar batekin eginez gainera, sistema demokratikoekin eta herri ordezkaritzarekin amaitzea. Autokraziara itzultzea bilatzen da eta honi buruz gizartea ohartarazteaz gain, erakunde demokratikoetatik horren aurka lan egin behar dugu. Eta bai, legeen erreforma bereziki, baina arauen arkitektura orokorrean, funtsesko eginkizunetako bat da, autokraziara itzultzea defendatzen dutenen aurrean.
5: Azpimarratu duenez, hasteko parlamentuari proposatzeko ahalmena aitortu beharko litzaioke eta herritarrek erreferendumean berretsi ahal izan beharko lukete. 1982an etzen ala izan eta horrek anomalia bihurtzen du arau hori. Eta euskara hizpide jarraituko dugu tartetxonetan, egungo euskararen isla izan nahi duen hiztegi batean erabiltzen ez den hitzik ez dela egon behar adierazi du gurean Miriam Urkiak. Euskaltzaindiaren hiztegiaren hitz berriez eta hauek hiztegian sartzeko edo kentzeko dauden irizpideez hitz egin du Julen Egoiburu.
8: Euskaltzaindiaren hiztegia bigarren aldiz eguneratu da aurten. 603 hitz gehiago ditu hiztegiak eta bere zuzendaria harrituta agertu da bigarren aldi honetan izan duen etorreraz. Balantze positiboa izan dela adierazi du, normalean oihartzun gutxiko gaia izaten baita, baina oraingo honetan jendeari arreta eman dio. Horrela adierazi du Miriam Urkiak, Euskaltzaindiaren hiztegiaren zuzendaria.
9: Kortuko dizut, pixka bat harrituta gaude eguneratze honek izan duen oihartzunarekin, urtarrilan ere eguneratu genuen, urtean bitan egiten dugu hau, eta orain arte, ba, isili-isili pasatzen zan kontua, eta oraingoan, ba, zagit, leku guztietan zabaldu da, beraz, balantzea, ba, positiboa izango da.
8: Eguneratzelan euskaldun guztientzat denarren, arreta gehiena derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleengan jarri dute. Eskuliburuetan informazio falta zegoela sumatu zuten, hortaz testuliburuak ustu eta definizio osoagoak eta ahalik eta garbienak egitea erabaki dute. Honela azaldu du zuzendariak.
9: Egiten dugu lan hau euskaldun guztientzat dala eta maila eta adin guztietakoentzat, baina gutxienez bat DBH-etik gorakoentzat baliagarri izan behar dula. Orduan susmoa genuen gure korpusak etzuela hori oso ondo jasotzen, eta horregatik hartu genituen eskuarteko testu liburuak ustu genituen eta kontrolatu genuen, bueno, ia benetan erantzuten genion hiztegian orain arte jasota genuenak benetan erantzuten zien ikasleen beharre.
8: Hiztegian hitz bat sartzeko irizpide nagusia haren erabilera da, baina ez kaleko erabilera, baizik eta hainbat erregistro euskalki eta testu mota hartzen dituena. Hots, korposean oinarrituta egiten dute lan, testu bilduma izugarria da non esparro guztia jasotzen saiatzen diren, hala nola administrazioa, literatura, testu liburuak eta prentsa. Korposean euskainolitza esaterako 94 adibidetan agertu da. Hortaz, hitza hiztegian agertu egin behar da, euskainolitza egokia den ala ez baloratu gabe.
9: Bueno, ba, itzeneko etatzen dituen berizgarriak dira, korpusen 94 adibidetan azaldu dara. Orduan, 94 adibide, baina gainera, hainbat argitalpenetan erabili bada, guk dagoena jaso egiten dugu. Guk ez dugu erabakitzen itzau polita da, itxusia da, gainera, pixkat, harrituta gaude, euskainolek sortu duen zalapartarekin, albistegietan ikusi dugu EITB-en jendeari elkarrizketak egiten euskainolari buruz. Guk ez dugu esan euskainolaren alde ala kontra gauden, hori besterik ez genuen behar.
8: Horren harira, euskara batua esparru gehiotara zabaltzaren alde agertu da Miriam Urkia. Askotan euskara batua maila formalera lotzen da eta ura informalagoa egitaren aldeko apostua egiten du. Lagun artean duen erabilera handitzea sustatu nahi du, askotan erderara jotzen bai da txantxak edo bestelakoak egiteko. Honelakoa adierazi du.
9: Saiatu behar dugu euskaratik ere olako baditugulako tradizioan eta bestela sortu egin beharko ditugu euskarazko lagunarteko formak, baina bueno, badirudi errazagoa dela gardaretatik kopiatzea euskainolarekin lotzen dago.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
5: Ba, informazio praktikoa ere jasoko dugu entzule eta eguerdiko 12 eta 11 minutu ditugun honetan, esan dezakegu lasaitasuna dela nagusi Euskal Errepide sarean eta bestalde eguraldiari dagokionez, ematen du bero zakarra itzuliko dela Euskal Herrira asteburu honetan, ostiral honetatik bertatik hasita horren xehetasunak Iker Ibarluzeak emango dizkigu.
10: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goimailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinago agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaleko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat Araban. Ekaitzak lehertzen duen lekuetan gainera zaparada kandi xamarrak izan daitezke. Haizeak goizean ego ekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, erne ekaitzgunetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean erren dituz, maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute, bertan 24 eta 36 gradu bitartean erren dituko dira maximoak, eta ego isurian 32 eta 38 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
5: Ba, eskerrik asko Iker, eta besterik gabe aipatuko dugu gaurkoan saio berezia dugula, bihatzear da Tabakaleratik zuzen-zuzenean Jakinguraren inguruko saio berezia bertan dira dagoeneko prest Naiz Irratiko lankideak, ordu batean informazio gehiago.
3: Informazioaren aria. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Orta, ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan,
0: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Eguardian dagizuela guztioi, Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdian amaitzear behar du goizeko saio bereziak eta hurrengo ordu parean goizeko saio honek eman duena eta ekimenak berak dituen helburuak aletuko ditugu Naiz Irratiaren saio berezi honetan. Garazi Kastaño eta Oñatza Izpuru lankideak eta Neroni Jon Telleri aritu gara goizeko saioak jarraitzen, Joarra Izpurua dago teknikan Tabakaleran eta Larraitz Otazo estudio nagusian konexioak ziurtatzen.

0: Gorko jaialdia azaltzean, Kutxa Fundazioak nabarmendu du, jakingura gura eta pentsamendu kritikoaren inguruan hausnartzeko gonbidapena dela eta ezagutzaren kultura sustatu nahi dutela, jarrera aktiboa eta kritikoa piztuz. Ander Aizpurua Kutxa Fundazioko zuzendariak egin diarrera Gorko jaialdian parte hartzera etorri direnei, Oinatz Aizpuru lankideak jarraitu du hasiera hori. Kaixo Oinatz, eguardion?
1: Eguardion bai, jeon eta eguardion entzule guztia bai.
0: Konta guzu pixka nola izan den abiatze hori?
1: Bai, bueno, bideo bat jarri dute hasera horretan eta bideo horretan agian nolabait bueno, jakingura honen ardatzak eta gero behin eta berriz errepikatuko ditugun terminoak azaleratu dituzte, galderarekin hasten direla bidaiak zioen bideo horrek, zerbait ulertu edo beste modu batera begiratu nahi dugulako, jakinmina guztiaren abia puntua dela, erantzunak inoiz baino gertuago eta azkarrago ditugula legia gaur egungo gizarteari ere referentzia egiten zaio, barruko galderak ordea ba ezbaian jartze dutela norabide hori. Erantzun propioak entzun behar dela albokoa, zalantzak partekatu behar dira eta galdera berriak egiteko asmoa dula. Galderak egiteko jaialdia dela, zioten behintzat.
0: Bueno, ba, galderak egon dira, joango gara pixkanaka aletzen, gaurko jaialdi horrek eman dituen galderak esan dute, gaur helburua zela galderak gehiagorekin ateratzea hori. Erantzunak baino, eta esan dugu lehen sarritz hori Ander Aizpuruak egin duela.
1: Bai, hori da, hasi da hitz egiten, zeberala entzungo dugu Ander Aizpuruak esan duena, eta nola baitatzean bideo bat ere jarri dute momentu batean, Zumaiako Flixean ikustiteken zitezken bi lagun horrelako kolaj bat egiten, horrelako lan bat egiten, eta azkenean, bueno, jakingura horrek edo zer esan nahi duen, ez da? Alboti pasatzen den batek hori ikustean galderak izango lituzkela, ez da? Jakin min bat izango lukela, bueno, ba, horrekin horri referentzia egin zabiatu du bere itzartza.
0: Ba, itzurungo irudi hoiek atzean zituela, ona, Ander Aizpurua Kutxa Fundazioko zuzendariak bertaratutako eskinitako lehenitzak.
2: Bueno, egun guztioi, eta eskerrik asko gure gomitari erantzunez hemen gure artean izateagatik. Egia esan, agerraldi hau aitortza txiki batekin hasiko naiz. Ziur naholako, orain bertan jende desente dagola pantailari begira, niri begira baino. Eta nik nahi nukena da hitz batzu prestatu baldin baditugu, ba, hitz horiek esatea baitare eta arreta zentzutea, ez? Eta normala da, ez? Nik uste dut burura etorriko zaizkio zuela galderak zer da hori edo zer ari da gertatzen horrez. Duela egun batzuk, Zumaiako itzurun ondartzan, ez zen itxasoa bakarrik Flixa zizelkatzen zuena. Giza eskuak zeuden ura bisortzen, geruzaz geruza, zehaztasun ia poetikoaz. Han paseatzen zebiltzanak gelditu egiten ziren, begiratu egiten zuten eta galdetu egiten zuten. Hain ezaguna zen zerbait, bat batean, harrigarria bihurtzen zelako. Eta estena horrek oso ondo laburbiltzen du gaur hemen biltzen gaituena, jakimina. Gelditzera, behatzera eta ulertu nahi izatera bultzatzen gaituen indar hori. Gaur, erreplika horren helburua partekatu dezakegu lehen aldiz. Laster, itzurune zati hori Tabakalerako Kutxa Fundazio Atenera joango da. Zientziabide erakusketaren parte gisa, paisaia zati bat ezagutzarako arte bihurtuta. Eta horrela biatzen da jakingura jaialdia. Egun orokotasunari beste begiratzuekin begiratzeko gonbita eginez, galderak eginez eta harritzen utziz. Izan ere dena hasten da ia beti ondartzan hasi zen bezala, zer gertatuko te da hor batekin. Ongiet horri jakikildura jaialdiaren hirugarren ediziora edo saiora. Kutxa Fundazioaren zat, gaurkoa egun oso berezia da. Ez da ekitaldi isolatu bat, ez da jardunaldi akademiko bat zuentzat. Guretzat gaurko jaialdia bide baten parte da. Ezagutza ulertzeko, partekatzeko eta bizitzeko modu berri baten parte. Azken urteetan, askotan entzun dugu informazioaren garaian bizi garela. Dena omen daukagu eskura, erantzunak, datuak, azalpenak, iritziak, baina hain zuzen ere erantzun guztiak hain gertu ditugunean, galdera berriak egiteko gaitasuna inoiz baino garrantzitsuagoa da. Eta uste dugu gaina askotan itzali intzaigula jakimin hori. Jakingura ez da soilik jakina izatea. Jakingura da zalantzan jartzea, loturak egitea, beste ikuspegi batzuk entzutea, eta ezagutza modu partekatuan eraikitzea. Horain badakigu nola gertatzen ari den bat eztabaida, bakoitza bere lekutik, eta individualista den mundu honetan, era partekatuan ezagutza sortzeak garrantzi berezi hartzen du. Horregatik, Kutxa Fundazioan pentsamentu kritikoa, disiplinen arteko elkarrizketa eta ezagutzaren kultura sustatu nahi ditugu. Gaur, hemen bildu garenok, eremu oso ezberdinetatik gatoz. Hezkuntza, enpresa, zientzia, kultura, komunikazioa, erakundeak, gizarte eragileak. Eta hain zuzen ere horretan dago gaurko saioaren balioa. Ezagutza ez delako lekur bat bakar batean sortzen. Ezagutza elkarrizketan sortzen da. Galderetan, deserosotasunean eta jakimin partekatuan. Jakingura jaialdia gainera, etorkizuneko proiektu handiago baten atarian kokatzen da, Atenea. Tabakaleran bertan irekiko den espazio berri honek ezagutzaren, pentsamentu kritikoaren, sormenaren eta ideien arteko topaleku izan nahi du. Eta gaurko jaialdia nolabait, esango dezake bide horren lehen keinu positibo bat eta publiko bat bezala. Baina gaur ez gatoz soilik hitz egitera, gaur entzutera gatoz, pentsatzera, geure buruari galderak egitea. Horregatik, erantzun baino galdera gehiagoekin itzuliko gara ziurrenik gaur etxera. Eta hori xedain, hain zuzen ere, gaurko edizio dosaio honen arrakasta. Honen bestez, eskerrik asko guzti guztiok gaurko saiora gerturatzeagatik, ni ere jakiminez nago izango diren elkarrizketa eta eztabaida eta umorea horren berri izateko, eta gozatu dezagun denok. Eskerrik asko.
0: Bi ordu eta erdi pasatxoko kontua da gaur goizerako Kutxa Fundazioak prestatu duena, tarte honetan Remedios Zafra zesikeko ikertzaile entzun dugu, Cesar Bona irakasle eta hezkuntza dibulgatzailea, Aitor Arregi izinez zuzendaria, Garbiña Manterola Basque Research and Technology Allianceko ordezkaria, Niko Koenka ekonomilaria eta June Fernandez kazetaria ere bai. Urrengo minutuetan hauek guztiek esan dituztenak jasotzeko tarte hartuko dugu Naiz Irratiaren saio berezionetan.

0: 12:25 Tabakaleratik zuzenean naiz irratiaren saio berezia Kutxa Fundazioak antolatu duen jakingura jaialdi honen jarraipen berezi hau egiteko sarritzak entzun ditugu Ander Aizpurua Kutxako zuzendaria Kutxa Fundazioko zuzendariak esan dituenak eta berak ere bazioen ez galdera gehiago erantzunak baino espero zirela gaurko egunean eta egia da goizeko saio osoan zehar bueno zer pentsatu ugari ematen ari diren kontuak ari garela entzuten Garazi Castaño lankidea gurtu behar dut, kaixo Garazi.
1: Kaixo, guardion.
0: Buruari eragiteko galderak ari dira botatzen, ez bat eta beste.
1: Dexente, eta nik uste dut hartzaio korrari garela, alik eta gehien xurgatzen, baina bueno, kontu asko maigaineratzen ari dira, interesgarri dijoa kontua, eta bereziki akaso orain aurreratuko dugun kontuarekin remedio ez da frari aipua ginez, ba, ostean diseritzeko eta pentsatzeko tartea ere hartu beharko dugu.
0: Bueno, ba, goazen horrekin, Garazi aipatu bezala, Remedios Zafraren itzaldi izan delako jakingura jaialdi honetako lehen itzordu nagusia, idazlea, unibertsitateko irakaslea eta zesikeko ikertzaia ere bada, bere lanaren ardatzen nagusia kultura digitalaren, lanaren, sormenaren eta botere harremanen inguruko hausnarketa kritikoa da, ikuspegi feminista eta sozialetik. Garazi Castaño lankide aritu da, bere itzaldia jarra itzen, konteguzu, ideia nagusiak nabarmentzekoak.
1: Bueno, alenik eta bain akaso izenburuarekin edo izenburua aipatuko dugu, izan delako gerora egin dituen hitzartzetan ere bai azpimarratu duen termino bat, eta da zarataren garaia, hala definitzen du egun bizi dugun garai edo testu ingurua, eta zentzu horretan, ba, pentsamendu kritikoaren defentsa egin du zarataren garai honean aurrean. Eta noski galderezari ginengu, eta hain zuzen ere, bera ere, ba, galdera batekin hasi eginda.
2: Para qué pensar? Para qué pensar? Para qué pensar? Si hoy casi todo lo puedes delegar en la máquina, para qué pensar? Este martilleo forma parte del ruido contemporáneo. Un ruido amplificado y acelerado en redes.
1: Bueno, ba, horixe, egungo zarata ze mintzatu da Zafra, eta esan bezala zarata kontemporaneoa, kontemporanearen zehaztasunak induze, dio, egun bizi dugun zarata edo somatzen dugun zarata ez dela soilik, ba, pentsatu dezakegun ez, makinen edo trafikoaren edo alako kontuen zarata, baizik eta aldi berean, bueno, izketa asko egiten ari dela, edo izketa simultaneo asko ematen direla, eta hori ere bestelako zarata bat dela. Eta hor bereiztu egin ditu, zer den kanpo zarata, ba, makinak edo trafikoa izan daitekena, eta barne zaratari ere referentzia egin dio, eta bereziki smartphoneetan egin du azpimarra garrantzitsu bat, ba, esan ez, 80-ko eta 2000-ko astapenetan industria teknologikoen garaiak, bueno, garaia indartxu, maigaineratu zenean, ba, estrategia bat egon zela horrez, nolabait, gizaki oro konektatuta egotearen beharra sentiarazteaz, eta hori da, gure mugikorra, gure smartphonea, ez? Eta une oro hortaz, konektatuta gaude, eta beraz, guk geuk, gure patrikan daramagu zarata. Orduan, bueno, paradoxa bat ere jarri du maigainan, edo kontrasa bat, ez? Pentsa genezakela une ona dela pentsamendu kritikorako, informazio asko dugulako azkar eta klik bakar batean, baina justo kontrakoa gertatu dela eta pentsamenduari boikota egiten zaiola azpimarratu du, pentsamendua eta pentsamendu kritikoa denbora eskatzen duena, sakontasuna eta kontrastea eskatzen duena, askotan balio negatiboarekin edo negatiboekin lotzen dela eta ezinegonarekin lotzen dela batez ere, ez? Eta irakurle baten anekdota bat kontatu du, behin hitzaldi baten ostean irakurle bat gerturatu zitzaiola eta esan ziola. Aizu, nik irakurri dut zure saiakera eta gaizki sentitu, naiz, estresatu egin naiz, nik nahi dut, hori, telebista jartzen duan bezala,
3: perturbatu egin
1: hori,
3: dau,
1: hori da, nik nahi dut disoziatu, nahi dut lasai egon, ez? Eta, bueno, ba, justo ez, geroz eta baliabide gehiago, ba, kontrara, ez gaudela eskaintzen, edo ez gaudela zukutzen baliabide horiek norabide egoki batean. Eta beraz, denbora behar dela, eta baloratu behar dugula zer den galtzen ari garena, eta ze arrisku hartzen ari gara, eta hor, bueno, hausnarketa zabala egin du, baina kasu memoria ere galtzen ari garela azpimarratu du adibide bat ematearen. Eta, bueno, apur bat ere gero defentsa bat egin du, ez? Aipatu dugu, pentsamendu kritikoaren defentsa bat egin duela, eta injustu zalantza jarri duela mai gainean.
2: La duda es la grieta que permite interrogar, preguntarnos por razones y contextos, conocer antes de juzgar y, sin embargo, lo que caracteriza la creciente ola reaccionaria de esta década es justamente lo opuesto a la duda, evitar hacernos preguntas, asumiendo respuestas ajenas como armas, buscando imponerse sin curiosidad.
1: Esaterako sare sozialak aipatu ditu, ez? Eta nolabait azkartasunaz gain ere bai, bi kontu, bueno, homogenizazioa gertatzen ari dela, ez? Nolabait iritzi berdintxuen bukleak sortzen direla eta ez garela kapazak zalantza eta kuriositatea garatzeko. Eta injustu bi hoiek tresna demokratiko moduan definitu egin ditu autoritarismoari aurre egiteko tresna bezala, baina baita ere kontrako bezala, ez? Ispilu bat jartzen baldin badugu parez pare, ba kaso falta zaiguna dela kuriositate hori, zalantza hori, denbora hori hartzea. Eta Virginia Woolfen beste aipu bat, ez? Edo anekdota bat ere jarri du mai gainean eta oso irudi bisuala emanduta da untxiarena. Aipatu du, ez? Gaur egungo garaietan hainbeste estimula, hainbeste tresna, hainbeste informazio ditugula, ba bagarela apur bat errepide erdian autoak argiak botata, begiak zabalik, baino geldi gelditzen den untxi hori, ez? Hainbeste konturekin ez jakin zer egin. Eta zentzu horretan, ba, kolektibotasunaz ere mintzatu da, ez? Nolabait interakzio hoietan ere dagola zalantzarako eta kuriositaterako espazioa, eta oso sakona izan da, gehiago luza gintezken, baina akaso elementu batekin gelditu behar banaiz, Jon, azpimarratuko nuke bere hitzaldian bereziki gure jarreran jarri duela arreta iruditzen zaitez, mai gaineratu ditu sare sozialak, botere teknologiko eta ekonomikoak, baina arreta eta agentzia gugan jarri du, hau da, har dezagun pentsatzeko tartea, eta hori ere gustatu egin zait.
0: Ba, eskerrik asko, arazi.
1: Ez da zer.
0: Bueno, baiek Remedios Zafrake esandakoak, Miren Carmele Gomez, Kutxa Fundazioaren berrikuntza arduraduna agurtu behar dugu, kaixo guardion.
3: Kaixo guardion.
0: Pentsatzen duzuk ere Remedios Zafraren hitzaldi hori arretaz jarraitu duzula.
3: Bai, gustora egon gara, oso inspiragarri eta bai, entzutea ezinbestekoa da garaia hoetan galderekin eragiteko.
0: Bueno, hori da, ez? Gaurko saioarekin, ez? Bilatzen zena ta hizlarie goizeko saioetan ere etengabe errepikatu dutena, ez? Galderak egiteko behar hori.
3: Bai, azken finean, galderak egitea bizi dugun garaian funtsezkoa da, desorosotasun erantza bidai bat egiteko, ez? Bestela eroso gaude. Irentxe egiten dugu aurrean daukagun ainolako kontrastori gabe eta anestesia horretan, gu manipulatzea errazago izan daiteke, beraz guk ere kriterio propioa izateko galderak egitean zutea ezinbestekoa da.
0: Hori suposatzen dut, ez, zuenean egin duzuen hausnarketa eta horregatik jakin gura jaialdi hau gaur duena itzordu nagusia esango genuke, horretik ere bitzordu izan dituena, nondi sortu zeizue hau antolatzeko behar hori?
3: Bai, guk Kutxa Fundazioan badaukagu jardun ildo estrategiko bat ezagutza biziz izenekoa eta hortik eratortzen da proposamen hau jaialdi moduan. Ezagutza bizitzeko, hain justu, pentsamendu kritikoa eta jakin mina bera erdigunera jartzea ezinbesteko pentsatzen dugulako, ordan egun hauetan formatu hauekin ari gara eragiten, baina bueno, esango nuke jakin gura edo jakiteko nahia jarrera izateko gonbidapena luzatu nahi dugula. Denok izan behar dugun zerbait.
0: Indartu egin nahi duzu, ez? Pentsamendu kritikoaren alorra, ez dakit? Antzeman duzuen horren behar gehiago edo, besterik gabe hori antzeman gabe ere, zuen egiteko garen parte sentitzen duzuen eta horregatik abiatu duzuen lanarlo espezifiko hori.
3: Bueno, guk sinisten dugu ezagutza bizitzeko horretan, batzutan erosoen gauden ezagutzetara jotzeko joera daukagula, eta horren hortik atzeratzeko behar bezala, ez, ikusten dugu, eta bide horretan Barkatu joan zait, pixkat esan diazun galdera, eh?
0: Bai, ez, nahi, ez, bai, hori da, ez da, pentsamendu kritikoaren asko hitz egiten delako, ez, ba, belaunaldi berriak, ez da gizer, da, orduan, gehiago galdetzen dizun, ia antzeman duzuen espreski horren behar espezifiko bat, edo gehiago zuen dinamika propiotik ikusi duzuen beharra pentsamendu kritikoaren lanketa hori egiteko.
3: Bai, izango nuke, entzun dugula, ba, askotan eragile askorekin ere bagaudelako, eta hori ere aipatzen delako, ez? Txikiekin gaudenean zerbait naturala da, baina guk eragin behar dugu, pues azkenean tresna ematen moduan delako, eta piztuta mantentzeak, ba, nolabait ere, gizakitu egiten gaituela ere, entzun dugu gaurko itzaldian adibidez. Horran, guk hori aldarrikatu nahi dugu, ba, bideak eta ezagutza bideak pentsatzeko eta gurutzatzeko bide horretan ezagutza bizitzeko, zerbait luze bezala planteatzen dugu.
0: Bueno, agerikoa da, jakin mina estrato sozial, adin, guzti eragiten dien kontua dela, bai, bueno, nabarmentzekoa da, ez, jaialdi hau antolatzean ere oso espreski bilatu duzuela publiko ezberdinengana iristea, ez, publiko zehatza bilatzen ari zarete ariketa ezberdinekin.
3: Bai, azkenean denongan astindu nahi dugu jakin mina, eta egia da, egin ditugun saiotan ba, deigarria da eta polita da ohartzea, denok dakigu zer den jakin mina, hor ez daukagu arazorik, bai, denok detektatuta daukagu, baina bat eta besteari galdetzerakoan, ez izlari bakarri, baizik eta gero publiko artean, ez, ero ondoren eman diren solasarietan, ostras, ba, bai, nik uste nuen olakoa zela, baina bertzeari aditu diot, eta nire ere, ba, astindu du pixkat, ez? Orduan, ba, gizatasunetik, elkarrizketatik, eta elkarri eragite horretatik, ba, bai uste dugu, jarrera bezala bizirik mantentzeko zerbait dela.
0: Bueno, amaitzer behar du saioa, espero baino pixka bat, ez, luzatzen ari da, ez tarritzekoa, eh? Esateko dauden kontuak esan da normala ere, bada, agian oraintxe arituko dira aipatzen amaieran aipatzeko zen Atenea, ez, proiektua, nolabait, bueno, ez dakit proiektu izarra, baina bai, ez, garrantzia handia hartzen duena, bereziki aurrera begira, konta eguzu pixka bat, nola lurreratuko den Atenea hori ebentxe, gaur gauden eta bakalera honetan.
3: Bueno, ban, Atenea bada, Kutxa Fundazioak hemen tabakaleran dituen hainbat espazioren arteko batura, eta bai ezagutza bizi ziardun hilduan aritu garen ez, ba hor materializatuko dira besteak beste hainbat erakusketa ez, eta disiplin artekotasunetik ere eragin nahi dugun horretan, bai aipatzen aldizut, izango ditugula zientzia bidea izeneko alor bat, gero badaukagu arte bidea, ezagutza kilometro zero, ba fokua hartzeko ere hemengo eragileekin ezagutzari eta erabilera egiteko markatu bai urtez urte aldakorragoa izango den proposamen batean eta gero ere badaukagu jakinbidea izenekoa ba hain justu jakinmina eragiteko toki bat noski erakusketak proposamenak dira eta gero bueno programazioa datorriko da ez bakarrik Atenean baizik eta Gipuzkoa guztira edatzeko asmoz azken finean guk ezagutza bizi hori ba Gipuzkoa argizartzera pentsatzen du osea Gipuzkoa argizarterentzat pentsatzen dugu zerbait delako baina handi batean.
0: Ze epe aurreikusi ditzakegu hemendik aurrerakoan pixkat horren gauzapenean?
3: Une honetan manejatzen duguna da 2027ko udaberri luzea. Hori da orain daukaguna.
0: Bueno, urte bete eskaz.
3: Hortxe, bai obrak egiten ari dira, gozatzen ari dira. Hor gabiltza testu batzuekin eta bar eta tira. Ba, espero dezagun ongi badimatu hori da mintzatzen manejatzen dugun fetxa bai.
0: Osondo ba, hala joan dadila. Miren Carmele Gomez, Kutxa Fundazioaren berrikuntza arduraduna mila esker gure alizateatik.
3: Mila esker. Gero arte.

Hogei minutu ordu bate izateko, eta bakaleran jarraitzen dugu, jakingura jaialdi horrekin, gurean oraintxe, kutxa fundazioko ordezkariekin hitz egin dugu, eta bere alartuko dugu tartea, oraintxe izan den mai inguru, benetan berezi bati begira jartzeko.

0: Bueno, goizeko saionen bigarren orduan, tarte zabalena mai inguru batek hartu du. Bertan, Aitor Arregi, zine zuzendaria, Garbiño Manterola, BRT-ako ezagutza transferentziako zuzendaria, Niko Cuenca ekonomilaria eta dibulgatzai ekonomikoa, eta June Fernandez kazetaria idazlea eta Iruki La Rosa kooperatibako langilea izan dira. Garazi Kasteño lankideak jarraitu du mai inguru hori, kaixo berriro, garazi?
1: Kaixo berriz ere, babai, eta pentsa, itzaldiaren izenburuak berak ere asko esan, eta galdera asko ere planteatzen ditu, esaten ari gara.
0: Ia, ez du esan.
1: Adimen artifiziala eta pentsamendu kritikoa, baina ez da horre amaitzen, zer gertatzen da jakin minarekin erantzun guztiak ditugunean, ez? Eta da apur bat aurreko edukietan ere aipatu dugun azkartasun eta efizientziaren termino hoiekin hausnartzen jarraitzea, eta horretarako ba, ez dut nik hitz egingo, hobe dugu ba, June Fernandez eta Garbiño Manterola eurak hemen ditugulako gurekin batera, June Fernandez eta Garbiño Manterola, kaixo eta eskerrik asko izartearen ordean gurekin.
2: Eskerrik asko zuei,
1: bai. Bai, ez dakite honestero zintzurra lehorra izango duzuen, ala hidratatzeko apur bat arte izan duzuen, beroa dugulako gaurko gunean, baina bueno, Jonek sarrenan aipatu du, ez? Zientzia, ikerkuntza, teknologia, kazetaritza, zinema eta ekonomia arloak mai beraren bueltan ikusi ditugu gaurko mai inguruan. Ez dakit zuenean ohiko alden, hain eremu desberdinetako elkarrizketak garatzea, eta garrantzitsua iruditzen zaizkizuen elkar konexio horiek, Garbiño?
2: Erantzuna nik usten dut bakarra dela, noski aberatsa dela, eta noski guztiz beharrezkoa dela. Kontutan izan da gainaz, gaur hemen elkartu gaitun elementua edo jakinmina izatea, nez? Eta ez balin badugu gure ezberdinen kiko jakinminik noragoaz. Ordon beraz guztiz aberatsa.
1: Ni Iruki La Rosan ere elkarrizketetara ohituta zaudete, baina bueno, akaso ez hain eremu formalean edo beste tono batekin, zer eman dizu gaurko elkarrekintza edo elkarrizketa horrek?
3: Ba, nik uste dut eman didala aitzaki bat edo behartu nahuela gai honen inguruan hausnartzera, ez? Ni azken nahiko motela naiz, ez dakit, eztabaida berrietara heltzeko, adibidez, nik adimen artifizial aplikazioak oso gutxi erabiltzen ditut eta orain dela oso gutxi hasi naiz esploratzen. Atzo bertan jakin izan nuen Latxa izeneko bat dagoela Euskal Herrian egindako adibidez, ez? Edo Mastodon badakit erabili beharko nukeela, Twitter aspaldi utzi nuen, baina kostatu egin zait eta lakoetan bai ematen dizu bultzakada bat, ba, igual hori, ba, pereza hori gainditzeko edo, ez? Eta eguneratzeko diskurtzoak modu disiplina artekotasun batetik, ez?
1: Mm-hmm. Nik akaso aipatuko nuke, Garbiño, zuk burujabetza teknologikoa aipatu duzula, eta Junezuk burujabetza digitala aipatu duzula hitzartzearen azken aipamen horietan. Ez dakit zure eremutik zientziarako jauzi horretan, Garbiñeren hitzartzetik, eta egin duzu lotura zure burujabetza digitalaren ulerkera horrekin?
3: Bai, esan ikustu dutera bat lotuta dagoela, ez? Hau da, teknologiak erabiltzen ditugu kasetaritzatik, eta teknologia horiek daude gure ofizioa moldatu nahian, eta gu errebelatzen nola bait, ez? Bai, aipatu nahi nuke, izenburua esan duzunean, ez? Zer egin erantzun guztiak ditugunean, gezurra da. Adimen artifizialak ez ditu erantzun guztiak. Adimen artifiziala oso matxiruloa da, eta performatzen du oro jakintasun hori, baina berak ez daki gauzan dirik. Galdera xume asko egiten dituzu, eta normalean erantzuna askotan gezurra da edo ez dago aktualizatua, ez? Orduan hori, ba, argi ustea, berak datuak dituela, baina ezagutza guk daukagula, ez?
1: Agian aurreratu egingo naiz eta Jone zurekin jarrituko duze, eredu maskulinizatu edo molde maskulino horien inguruan ere hitz egin nahi nuen, niri behintzat oso interesgarria iruditu zaidalako. Jarri duzu ezuk adibide bat cruisingaren terminoarekin, ez, eta hizkuntzarekin, baina uste dut Cuencak ere aipatu duela kondeszendentzia, ez? Oraindik adimen artifizialak erantzuten zaitula esan ez dakite, Cuenca edo Arregi izan den. Bai, konfunditu naiz. Barkatu, bai, zuzendu egingo dut. Nola eragiten dute halako akatsek gure pentsamendu kritikoan?
2: Behin eta berriz arrazoia emango dizun teknologia bat erabiltzea, ez dakit, eremu kritiko batetik begiratuta erabilgarria ote dan, ez? Alderantziz. Nik usten dut gaur egun dabilzkigun tresna digital teknologiko hauek azken finean ezin dute ordezkatu guk galdera esanguratsuak deserosoak egiteko degun beharra. Hori oraingoz ez due ordezkatzen. Eta ez due ordezkatzen ere ezta ateratzen den emaitza zalantzan jartzea. Eta zalantzan jartzea da orain junek aipatu duna, ez? Honek ba aldu alborapenik. Ez aldu alborapenik. Eta alderantziz behin eta berriz esan bezala, ez, arrazoia ematen baldin badizu, igual ez dezu zalantzan jarriko albelapen hori badunik, edo ez diozu galdera egingo erantzuna jaso aurretik, honek alborapena izango ote du, eta baldin badu eragin aldezaket alborapen hori ba moldatzeko, hobetzeko edo ezabatzeko, ez? Eta hor nik usten dut eta hori nahi nun baita ere ba mai inguruan ere parte hartzekin azpimarratu zientzia eta teknologiatikan ez dugu bakarrikan erabiltzaile bezala gaur egun sufritzen erabiltzen teknologi tresna hauek, baizik eta garatzen ari gara, eta hor nik usten dut erantzunkizun izugarria da kaula. Eta tresna teknologikoari eremu sozial, legegile, etikoa ere gehitu

0: Behar Elon Musken esku, ChatGPT-ren enpresaren esku, edo Meta edo Googleen esku, eta horien artzean dauden teknofasista direla gizon zuri aberatzak horien esku, ez? Orduan horregatik bebai berriro ere burujabetzaren asuntua, ez? Eta bai, ulertzea, ez dakit, komunitate maite dut argi aldizkariaren leloa txikitik eragiten, ez? Eta uste dut, ba, ikuspuntu globalizatu honetan, badena dela abiadura, azelerazioa, bere alakotasuna, eta alik eta urrunen heltzeko, eta nik uste dut, ariketa bat dela, nik ere ikasi behar dudana etengabe txikitik eragitea, ez? Eta beste eskala batean eta beste ritmo batean funtzionatzea.
1: Garbin, izuka dibiz, mozkorraldiaz ere hitz egin duzu, edo mozkortzeaz, zertan anestesiatzen gaitu adimen artifizialak?
2: Ez dakit mozkortu anestesiatu, bintzat galdera hori nahi izan dut plazaratu, ez? Azkenian, ba, jakin mina esaten nuen ez dala bakarrekan balio kultural bat, baizik eta ba, gizaki bezala edo espezie, mundu hontan bizikean espezie bezala, evoluzioak eskatze digun gauza bada, da bultzada bat gure inguruan dakasun daukagun zigurgabetasun hori ba, murriztera eramate gaituna, bizirauteko azken finean, ez? Eta gaur egun erantzunak behin eta berriz emate digun tresna bat balin badaukagu ezote garenari, ziurgabetasun hori artifizialki ez dakit ba, latenteago usten edo minimizatu nahian, ez? Eta horrek ez dakit mozkortze gaitun zentzu horretan, ez? Erreflexuak gutxitze dizkigu gero bizinauna alizateko, ez baldin baditugu guk galderak egiteko gaitasun hori behin da berriz entrenatzen, gabe geldituko gea, hori pixka bat nahi nu. Baina galdera da, eh? Ez da nik horrela deni pentsatzen gaina zientzilari izan da, badakizu, evidentziak ez balin badaude, hemen ez da ezer bai ez datzen gaurkoz.
1: Zuri, jone, horrek iradokitzen duzen, eri adibidez bai etorri zaita pur bat autodefentsia feminista asko azpimarratzen den beldurraren berrirakurketa hori, ez? Batzutan ere dala, ba besteko mekanismo bat anestesiatze edo mozkorraldi horretan ere. Bueno, zuk hitz egin duzu indarkeria matxistaz sareetan, ezakit horrekin, bueno, nahikoa prestote gauden edo nahikoa identifikatzen ari garen zer gertatzen ari den ere sareetan.
0: Ezki ditzen zait, bueno, gu narkotizatzeko beste bide bat dela sortzea izu moralak garaian garai. Mm. Batean modan dago deepfake-ari buruz hitz egitea, ez? Hau da, adimen artifiziala erabiltzen da, ba, sexu eduki ilizituak sortzeko, ba, adibidez, ikaskide bat umilatzeko, ez? Orduan, hala, hitz egin dezagun deepfake-ari buruz, baina berez, hori beti da nik gertatu da, ez? Nik mai inguruan kontatu dut, nire institutoko enezka batek bulina jasan zuela bi urtez, zurrumurru bat edat zelako bere bizi modu bere sexualitateari buruz, ez? Orduan jo goazen errora, ez? Eta badirudi hori, venga, ez dakit gainera ingelesezko pia bat berba, sadubanin, ez dakit zer. Orduan zer dagoen, ez dakit. Kasetaritzan aipatzen dugu beti agenda setina, ez? Zeri buruz hitz egin beharko genuke. Eztabaida sozialak nortik joan, nondik joan behar dute, ez? Orduan ikuste dut hor ere, ba, eskapatu behar dugula logika hauetatik, ez? Eta izan nahi dut, ez niri interesatzen zaitasko, nire azken liburua kontenio esplizito deitzen da, eta besteak beste pornoari heltzen diot, ez? Baina berez iruditzen zait, iraultza izango litzatekela pornoari buruz ez hitz egitea, ez? Bapatean badirui hori, pornoa sexu indarkeriaren eskola da, eta kuadrilla ez, eta futbola ez, eta familia ez, esan nahi dut, ez? Zenbat porno kontsumitzen dugu, badirudi hori dela superkeska, eta ez dakit, eta zenbat tiktoker, edo zenbat reality, ez? Orduan, bueno, ba, ez dakit, gaurko gaia hau da, baina igual adimen artifiziala niri berez ezait bereziki inporta, ez?
1: Agian adimen artifizialak mai gainean jartzen duen zerbait oso bisualki da kontrolaren elementua, ez? Ba, kontrola agenda mediatikoarena, kontrola datuena, informazioarena.
2: Bai, baina hor badago beti nahi bat eta kontrolerako kontrolatzaile batzuk. daude, eta izan tresna bat edo bestia, helburua jakina da, ez? Haie dakatena, eta nik uste dut hori dela, adimen artifizialak mahai gainean jarri du, beste tresna batzukin ere, gertatze dian gauza batzuk, honekin ere gerta daitezkela, edo honekin gehiago sakondu, edo indartu daitezkela. Baina kontrolatzailea ez da adimen artifiziala, kontrolatzailea gizakiak edo gizaki jakin batzuk dira.
1: Hori ere kontrolatu behar da. Legislatzeko behar horretara.
2: Era bat.

0: erabat. Nik uste dut hor garrantzitsuena da eta hori guri dagokigu. Da, adimen artifiziala ez dugu ikusi behar tresna teknologiko huts bezala. Ez dugu ikusi behar gauza eraginkor bat bezala. Zer eraginkorra izatea zer da? Ze helbururekin. Ez? Helburua zer da, danon ongizatea topatzea edo da batzuk diruz lepo bizitzea. Eraginkorra izan zaitezke bi aldetara. Tresna bat egin dezakezu bat lortzeko edo bestia lortzeko. Baina mugak zenek jartzen ditu. Eta batez ere, tresna teknologiko hauen arrisku ez nork hitz egingo digu. Nun daude, ba horrelako mai inguruak nik uste dut horretarako ere badia da. Ez tabai da du dezagun, ze hau aurrera dijoan gauza da, garatzen ari dia, eta garapen horretan ikuspuntu ezberdinetako, eta batez ere ezagutza ezberdinetako jendia behar dugu ikusteko. Nun dauden arriskuak, nun dauden alborapenak, eta nola hobetu ditzakegun. Ze gauza bat argila da. Eta nik uste dut asko negatibotik itzein degula, baina adimen artifiziala tresna teknologiko bezala oso erramienta erabilgarria da, eta ni behintzat zientzian eta ikerkuntzan ikusten detena, gaur egun teknologia oinarrizkoa da gauza askotarako askartasuna lortzeko, hobekuntzak lortzeko, eta horreiuko ez genioak egin behar, noski, baina mugekin. Zenbateiuko iteak ez du esan nahi, pertsona batzun bizitza jokuan jarri berdanik, pertsona batzun ongizatea jokuan jarri berdanik, hortarako berritugu mugak.
1: Horre, esango nuke, hasieran izan dela, ez, Aitorrarrek planteatu duela, atzera itzuli ezinezko elementua dela, eta hobedala kontraborrokatzea baino, ez, tresna honi ekitea, zer iruditu zaizu ezuei, batzatozte, ez?
2: Ni bai, egia san, ez? Eta iruditzen zait bai, heldukeria aipatu nahiko nuke, ez? Hau da, beti, heldu hon ikuspegitik olako diskurtso tremendistak egitea, ez? Oh, eske, claro, gaur egungo ikaslek pentsamendu kritikoa galduko dute, ja, ez dakit kalitate akademikoa jaitsi egin da, eta, bueno, adibidez, hortik ba, hau heldu da, gaitasun batzuk mugatuko dizkigu, baina beste batzuk indartuko dizkigu, eta nik uste dut, ba, ondo dagoela, ere, zalantzan jartzea diskurso katastrofista horiek egokitzea eta esploratzea, adibidez sormena nola bultzatu, ba, baliatzea adimen artifiziala, irukila rosan adibidez daukagun, bueno, ez da barne adostasun bat, baina dinamika bai da, erabiltzea adimen artifiziala, ba, burokrazia kontuak arintzeko eta horrela gu jartzeko, denbora gehiago izateko, ba, guk egin nahi dugun lan hori garatzeko adibidez, ez? Orduan hori, ba, beti erabileran dagoela koska eta hori, ba, zertarako erabiltzen dugun, eta ez dakit sormena, makinek sortuko dute ez dakit zer, ba, nik ume txiki bat dauka 6 urtekoa, eta bere laguntzu baten aitak proposatu zien kantak sortzea adimen artifiziala baliatuta, ez? Eta zera batean, beldurra eman zidan, jolas horrek, baina gero esan nuen, jose guai, zen nire umeak 6 urterekin, ba, igual ez luke inoiz musika komposatuko, ez? Ba, orduan, bueno, ba, feminismoan hitz egiten da asko, plazera eta arriskua diada horri buruz, ez? Feminismo korronte jakin batean aldarrikatzen dugu ezin garela egon beti arrisku horretan. Orduan beste galdera bat izan daiteke, nola geure ganatu teknologia hauek plazeretik, sormenetik eta esplorazioetik, ez?
1: Agian horri lotuta galdera edo koizka izan daiteke ia denontzako irisgarriak ote diren tresna hauek, ez? Denok erabili dezakegun modu egoki batean edo nahi dugu moduan behintzat adimen artifiziala.
0: Baina ikustet ekitaldia hasi aurretikan, ez dakit June zurekin edo Nikorekin izan da, hitz egiten ari ginen nahi izan da, izango da tresna teknologiko, bueno, azken garaietan sortu eta garatzen ari den tresna teknologiko bakarrenetakoa irisgarritasuna oso erresa izan duna. Ez daka kostu ekonomiko izugarririk erabiltzaile moduan, baina hori aldatzen ari da. Horrek zer pentsatu ere ematen du, zergatekan ez dut ordaindu behar hainbesteko gaitasuna eta hainbesteko balioa balin badu nere egunerokotasunean. Eta horrek pentsatzea eramaten hau baita ere, gure erabiltzaile lan hori ere ba, tresna teknologiko garatzeko ezinbestekoa izan dela eta izango dela baita ere. Orduan, nik uste dute horrek ere buruan ba, zer pentsatuare eman berdigula, ez?
2: Diskoteka batean, emakumeak debalde sartzen direnean eta gizonak ordaintzen beti esaten da, ez? Produktua doan baldin bada da susarelako produktua. Honetan ere gertatzen da, eta nik uste dut feminismotik ekarri behar dugun beste kontzeptu bat dela adostasuna, ez? Onespena, sexuaren esparruan asko erabiltzen da, baina teknologiekin ere, oza, iruditzen zait oso larria, edozein izan WhatsApp, Google, eta bar, adimen artifiziala inpozatu digute, eta nik ezin diot esan WhatsApperi, aizu, ez erabili hau, ez? Orduan, diferentzia, enpresa pribatuen artean, adibidez, Cloud antza da bakarra onespena eskatzen duena, zure datuak erabiltzeko bere tresna elikatzeko, ez? Orduan, onespena edo adostasuna ere aldarrikatzea ezinbestekoa da testu inguru digital honetan.
0: Bai, bai, bai. Era bat ados.
1: Bueno, ba, kasi que beste mai inguru txiki bat replikatu eta jarraitu noski baietz, baina esan bezala pentsamendu kritikoa eta adimen artifiziala, ba, galdera asko berriz ere, eskerrik asko Jone Fernandez eta Garbiña Manterola.
3: Eskerrik asko bai gurean egoteatik, ordu batak jo berri informazio eguneratu behar dugu, naiz irratian.

Eguerdion entzule ordu bat adugu puntu-puntuan, baina ez dugu hoi bezalako albistegirik izango oraingoz naiz irratean, izan ere saio berezia dugu gaurkoan jakingura jaialdiari buruz. Bertatik bertara ari dira jarraitzen gaurko jardunaldia gure lankideak Tabakaleratik, eta esan bezala, albiste batzuekin berrituko dugu aktualitatea. Oraingoz esan dezakegu udako Deusto barometroaren emaitzek baieztatu dutela, etxe bizitza dela alde handiarekin arazo nagusia herritarrentzat, inkestatuen 149.5%ek hala aipatzen baitute, kezkatzeko beste arrazoi batzuen gainetik. Tartean dira osasuna edo prezioen igoera, bi kasuetan 137 gaindituz. Datu horrek beste lan demoskopiko batzuek esandakoa egiaztatzen du, bizitegi krisia burua uste handitzat jotzen baitute. Ostiral honetan zabaldutako txostenak ordea analisia osatzen du, galdetuz zein alderdi den etxe bizitzarekiko sarbidea hobetzeko gaitasun handiena duena, eta gai horretan EH Bildu agertzen da aukera gogokoena. Zehazki 118.9%ek koalizio subiranista aipatzen dute, eta 117.2%ek berriz EAJ gainerako aukerak urrun geratzen direlarik. EH Bildu ere herritarren lehentasunen buru da, ahulenak babesteari dagokionez, eta jeltzaleak berriz gainerako arloen buruan daude. Euskal industria defendatzea edo segurtasuna handitzea bezalako gaietan esaterako. Hain zuzen ere, gai horretan deigarria da Vox aipatzen duten inkestatuen 109.1%, izan ere 113.3%ra iristen da immigrazioa kudeatzeari buruz galdetzen denean. Bi kasuetan, alderdi ultraeskuindarrak PSE gainditu du hirugarren aukera gisa, eta PP-ren aurretik kokatu da 10 kategoriatik 9. Halere 167.7%ek dio inoiz ez liokela Voxi botoa emango, eta 141.5%ek gauza bere esan du PP-ri buruz.

Eta bestalde lakuak zabortegien inguruko araudi berri bat aurkeztu du zabortegietan 36.000 tona gutxitzeko asmoz eta hondakinak baliabide gisa aprobetxatzeko. Helburua hondakin hoiek eraldatu eta bigarren mailako agregakin gisa erabiltzea da. Materialen aprobetxamenduan aurrera pausa eman nahi du lakuako gobernuak ostiral honetan argitaratu duen errausketa CPI buruzko dekretu berri horrekin. Europako jardunbide zorrotzenekin bat datorren arauketa aurreratua da eta ekonomia zirkularraren aldeko apustua indartzen du ziurtatu dutenez. Lakuatik jakinarazi dutenez orain arte hondakin hoiek zabortegietan uzten ziren eta dekretua indarrean jartzen denean errausketaren ondoren geratzen diren hondakin edo zepak eraikuntza material gisa erabili ahal izango dira. Ez dira hondakinak izango baldin eta ingurumen baldintza eta baldintza tekniko zorrotzak betetzen badituzte dekretuan zehaztuta dauden kontrolak, analisiak eta baimendutako erabilerak besteak beste. Dekretuaren onuren artean daude zabortegira bidaltzen diren hondakinak murriztea, baliabide natural gutxiago erauztea, materialak aprobetxatzea eta Europako birtziklatze helburuetan aurrera egitea.

0: Eta nazioartera goaz, eguneko gaietako bat dugu. Hau Israelek ez badu Libano guzti zuzen, Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko memoranduma bertan bera geldituko dela, ohartarazi baitu Irango atzerri ministroak. Akordioaren arabera, Libanon suetena bere alaplikatu behar da, alere Israelek uko egin dioni, eta armadak berretsi du inbadituriko 10 kilometroetan mantenduko direla eta urrunago dauden mehatxuak erasotuko dituela. Hain zuzen, azken 24 orduetan gutxienez 18 pertsona hil dira eta 30 baino gehiago zauritu Israelgo armadak Libano hegoaldeko zenbait punturen aurka egindako bombardaketa bolada berri baten ondorioz. Naiz eta ekialde hurbileko gerrari amaiera emateko Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek sinatutako akordio memoranduma indarrean egon. Libanoko Osasun Ministerioak adierazi duenez, oraingoz 18 hildako eta 33 zauritu baieztatu dituzte. Behin-behineko balantzea dela ere adierazi du NNA Libanoko albiste agentziak jaso duenez. Ohiko ildoan armadak terroristen eta Hezbolaren azpiegitura terroristen aurkako erasoak izan direla esan du eta adierazi du ere bombardaketak Hezbolak suetena behin eta berriz urratu ondoren egin direla. Gainera, Itamar Ben-Gvir Israeldar segurtasun ministroak edabidean aurrean ziurtatu du Ameriketako Estatu Batuen jarreraren aurka jarduten jarraituko dutela eta ez diotela Libanon etxeak eraisteari utziko.
1: Namshikh lifol gam baniqud lamta shartat avrit ken anachnu medina atsmait. ואנחנו לא יכולים להפסיק להרוס בתים.
0: Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuk ostegunean bertan esan zuen tropa israeldarrak Libano hegoaldeko eremuetan mantenduko zirela beharrezkoa beste denbora. Israelgo armadak bere militarren edapenari buruzko mapa berri bat argitaratu eta atzera egiteari uko egin ondoren. Israelgo eta Libanoko gobernuak balizko akordio bat negoziatzen ari dira tropa hoiek erretiratzea aurre ikusiko lukeena. Bi aldeek Hezbolaren desarme askatu dute. Hezbolak ordea ez du pausoa eman nahi herrialderearen inbasioak jarraitzen duen bitartean eta Iranek Israelen atzera egitea eta bere erasoen amaiera eskatu du Ameriketako Estatu Batuekin lortutako akordio memorandumaren esparruan.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ordubete eta 6 minutu ditugu eta informazio praktikoa berritze aldera esango dugu istripoa izan dela Bizkaia 625 errepideko 383 kilometroan alegia Arrigorriagan eta Bilboko noranzkoan errepidea itxi dute bertan eta autopilaketak sorrarazi ditu horrek. Eta bestalde guraldiari dagokionez esan dugu bero datorkigula asteburua, hain zuzen horri dagokionez abisu horia ezarri du Euskal Metek baso sute arriskuagatik Araban, gaur arratsaldeko 4etatik 10etara prezipitazio handiagatik ere eta bihartik aurrera ere baso suteagatik abisu horia igandearen kasuan alerta laranja esan bezala Araban. Eta hauek esan da gaurko eguraldiaren iragarpena ere osatuko dugu Iker Ibarluzearekin.
3: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei basu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goi mailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinagoa agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero behiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak hegomendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat Araban. Ekaitzak lehertzen duen lekuetan gainera zaparradak handi xamarrak izan daitezke. Haizeak goizean eguki aldetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizean agusituko da eta lurralde osora zabalduko da, erne ekaitzgunetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz, maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute, bertan 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 32 eta 38 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan.
0: Baixan bezala, jarraituko dugu Kutxa Fundazioaren jakingurari buruzko saio berezia entzuten, iragarkien ostean izango da hori. Eta ordubietan, arratsaldeko ordubietan, berrituko dugu informazioa, ondo izan.
2: Informazioaren aria.
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, ixa leharpidetza orain, eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Bizkaibusek ekainaren 15etik 30ra Balmasedako de Bizkaia de toda la vida erakusketara hurbilduko zaitu. Ibilbide bat gure nortasunean zehar eta gainera ekainaren 19an ez galdu Bilboko Akordeoien Orkestra Sinfonikoaren doako kontzertua. Claret Teatroan lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen dau.

0: Iruak eta amar minutu eta bakaleran zuzenen jarraitzen dugu, bueno, jakingura jaialdia, goizeko saioa, orain bai, amaituta, inguruak ere ustu zaizkigu, oinatzaizpuru, eguardion berriro.
1: Bai, kaixo, eguardion gu garatzen gara hemen.
0: Hemen, azken bai. Moikanoak, gaur gertatuko guztiaren berri, emateko intentziarekin behintzate, hemen jarraitzen dugu, bueno, oraindik entzule esango dizugu, goza interesgarri asko ditugula, zuekin aipatzeko izan ere, esaten ari gara, gaur galderak jarri dituzte la mai gainean, eta galdera hoiei begira jarri behar gara, hainbat hitzalitatik ateratako pasarte nagusiekin egin behar dugulako urrengo ordu tarte hau, hori bakarrik ez, arratsalean ere ekimen gehiago izango direlako, eta tartean, bueno, lehen kolpean behintzat, Neronei, bueno, ba, arreta gehien edo deitu diana, Deiegu konpainiak prestatu duen performance berezia, antzokietan ikusten dugu agian askotan, orain itzulerarekin oraindik jiran dabiltza, baina bestelako ekimen oso, bueno, publikoa parte bihurtzen dutenak eta egiten dituzte, eta bueno, gurean espero ditugu gaur arratsalean egingo duten ekimen hori egiteko. Aurrez ordea, gaurko, bueno, ba, solasaldi hoiei begira jarri behar gara, eta oinatz, zu, Rocío Vidal kazetari, publizista eta zientzia divulgatzailearen hitzartze horretan egon zara, antolakuntzatik aipatu digute, bere lanaren ardatz nagusia zientzia ikusaraztea eta gizarte kritikarekin lotutako gaien inguruan hausnarketa sustatzea dela, batez ere pentsamendu kritikoan eraginez, konta eguzu, pixka bat zer kontatu du.
1: Ezagutzen zenuen, nik izen honekin ez, gero sartu naiz, eta bueno, lagata de Schrödingerrek, hola, hola, ez da gitu hola esaten den. Nik uste dut jendeak horregatik segurazki ezagutzen dula, bueno, Espainiara estatuan ezaguna delako, bere kanala dituelako, Instagraman ere ezaguna da, eta bueno, nik irakurri izan dut, sartu izan da horrelako sekta batzuetan, Llados famatu horren kursoan sartu zen bere garaian, eta bueno, infiltratu moduan, ikerketak, bueno,
2: ikustarazteko ez, horregirik
1: bai, duzten. Bai, iten ditu nada, pixka bat ikerketak azetaritza esango honek, eta nik uste norti joko zula gehiago, baina bueno, beste gai batzutaz, eta gian, bueno, jakinguraren bueltako gai eta zaritu da gehiago hitz egiten. Bueno, esaterako, gaurkoan bi puntua aipatu ditu, batetik zarata gehiagizko arlo digitalean, edo arlo digitalean, bazternolako eragina duen herritarrengan eta irakurlearengan, eta bestetik, ba, denez dela kaotikoa, ezta? Erabakiak hartzeko gaitasuna dagoela, batez ere adimen artifizialaren inguruan hitz egin duen puntu horretan. Bueno, zaratarekin lotuta. Batekin, kontzentratzeko gaitasuna galdu dela oro har herritarren artean, sare sozialak direla medio, mugikorraren erabilera intensua dela eta medio. Ba, ikerketa diote 1990-etik lehen aldiz jaitsi dela herritarren koefiziente maila hori, ezta? Gaitasun edo adimen koefiziente maila hori. Konzentraziorako gaitasuna jaitsi dela oro har, eta bueno, hainbat ikerketa aipatu ditu, bueno, bere datu horiek berresteko, ezta? Esaterako, mugikorrik gabeko herriaren zati bat jarri zuten azterketa bat egiten, eta test bera beste herritar batzuk, baina mugikorra ezin zuten erabili, baina bazuten mai gainean mugikorra. Eta, bueno, emaitza gauzek.
3: Los resultados quedan: este grupo que no tenía acceso al móvil y que lo había dejado fuera de la sala sacaba un 25% más de resultados en el test que las personas que solo tenían el móvil en la mesa, no podían utilizarlo.
1: Bueno, entzun duzuen moduan, mugikorra ukitu gabe ere egin gabe, mugikorra zuten emai gainean, baina ezin zutenak erabili, emaitzak 125 txarragoak izan ziren. Kasualitatea izan liteke ez, baina...
0: Ikuste hutsak eragin egiten
1: duela. Eragin egiten duela, hori izaten du. Osea, konzentrazioa, nahiz eta ez erabili mugikorra, mugikor bat ondoan edukitzeak, ikerketa batez zioela, konzentrazioa herritarrena jaisten dela erabat. Edota gaur egun medioa konsumitzeko modu horretan ere, bi kontu aipatzen zituen, ezta? Batetik du, digitala eta papera. Digitalaren mailan sartzen gara albiste bat ikustera, baina albiste horretara mugatzen gara. Aldiz, paperekoa irakurtzen dugunean, ziurrazki irakurriko dugu albiste bat, eta agian alboan dagoen beste albiste hori ere irakurriko dugu. Digitalaren kasuan ez da hori pasatzen. Dakigu bezala, askotan, bueno, guri etzeko pasatzen gutxiago, baina edabide askotan publizitate asko sartzen da, eta horrek ere irakurlearen gaitasuna, albiste horiek arreta gaitasuna eta asko jaisten du, eta interesa gutxitzen duela askotan, albiste batetik bestera pasatzerakoan. Eta paperak lortzen duela pixka bat horrekin. Bueno, eskrolak aipatu ditu, sare sozialak, estimuluak saturatua egotean desinformazioa egotzen dela, uste dut hori edabide ontzat badela gaur egongo erronka nagusietako bat, ezta, desinformazioarena. Askok titularrak soilik irakurtzen dituzte eta sare sozialetan partekatzen dute atzetik zer dagoen jakin gabe, irakurri gabe albistea, ezta, eta askotan tira sentsazionalistak direla. Titular batekin ezin dela iritzia sortu eta erantzukizuna dagoela herritar horren jokoan, iritzi kritikoa sustatu behar dela zioen, Rocío Vidal.
3: Un titular de las redes sociales, el 75% de las personas las comparten sin leerlas. Nos estamos informando en base a titulares y los medios de comunicación están esclavizados, pero son parte culpables, ¿no?, de esta situación de crear unos titulares y unos subtitulares que como poco son sensacionalistas y como mucho son desinformadores en muchos de los
1: bueno, países. Egiari aurre egin ordez, bazaratarekin itotzen dela. Bona, uste dut, praktika bazken urteetan asko ikusten dela. Ez da, berak, kasu zehaz bat aipatzen zuen, esaterako, Epsteinen kasu atera zenean, edabideetan horri kasu egin ordez, askotan nola egiten den gertakari baten inguruko albistea garrantzitsuago bihurtu horrelako bombazo bat baino, ezta? Eta aipatzen zuen agian bi kasu oso egun antzekoak omen ziren, Epsteinen artxiboak egin zirenean publiko, Teriansen arteko leia, Teriansak
0: asmatu zuten. Animali...
1: Bueno, derrepentean, fenómeno hori agertu zen eta horretaz hitz egin du momentu batean.
3: Hice una comparación pequeña en los grandes medios de comunicación para ver cómo se había cubierto la noticia de Epstein y cómo la de los Terian, y duplicaba la cantidad de noticias sobre los Terian en dos semanas con un caso tan complejo y que requiere tanto análisis y profundidad periodística, ¿no? Entonces plantea la cuestión de como los periodistas nos hemos tirado durante muchos años tierras en nuestro propio tejado, optando por el clic fácil, rápido y absurdo antes de que por la explicación, ¿no?, o interpretación de la realidad y de los problemas complejos.
1: Bueno, hor gakoeketako bat uste dut badagoela, Jon. Ez da, asko pentsaratzen digula, askotan gaude obsesionatuak edo beharrezkoa dugu ere jendeak gure albisteetara sartzea, baina gero da, zenolako albisteak egiten ditugu, ez da?
0: Hor muga lausoa izaten da.
1: Muga lausoa da, bai.
0: Batzurentzat ez da lausoa, errez pasatzen duteko.
1: Bai, bai. Nio, kurioski, esaten zuen, konparatu zituela, bueno, kasu honetan Espainiako edabidez ari edo albistegietan adibidez, ez da? Albistegi batean horrelako albiste politikoki garrantzitsua eta urrengo albiste izatea gertakarietako albiste bat, ezta? Eta bizka bat konparazioetan jartzea bat abestearen alboan eta bate besteari itzal egitea askotan nahita egiten dela edo bizka desinformazio eta zarata horren bueltan hitz egiten zuen, ezta? Bueno, gero adimen artifizialaz jardundu asko, langileentzak laguntza behar lukela izan, baina askok edukiak sortzeko bide nagusitzat hartzen dituela. Eta adimen artifizialak egiterakoan ere batez ere adimen artifiziala erabiltzen dutenen kognizioa eta informazioa mantentzeko gaitasun asko jaisten dela diote. Alegia, batek lanean asko erabiltzen badu ChatGPT-a sistematikoki, gero bera ez dela hain kapaza denbora batera bera bere propioki albiste hori sortzeko. Hori azterketa horiek aipatzen zituen. Edo eta gaur egunera internetera igotzen diren eduki guztien 142 adimen artifizialak guztiz egindakoa direla. Eta lehen aldiz dela adimen artifizialak egindako albisteak gehiago kazetari batek bere kasa egindakoak. Baina ondoren irudi batzuk atera ditu eta ongi egonda jendeak bozkatu behar zuen irudi adimen artifizialak eginatzen edo ez. Eta, bueno, pues, inorkestu asmatu. Gehienak adimen artifizialak eginatzen, gero ere hitz egindu influencer askok erabiltzen dutela neska pinpirinen edo modeloen irudi artifizialak eta egiten direla pertsona normalian gizonak eta horrela, eta irudi hori suplantatzen dutela eta horrela sortzen dituztela irudiak eta influencerrak eta jarraitzaileak eta bar. Pixka bat horretaz aritu da. Ondoren, negozio eta adimen artifizialarekin lotuta, kasu honetan gehiago dela zer den erabilgarri jakitea adimen artifizialarekin zer lortu behar dugun eta zer ez, eta talentu eta kuriositatea duela oinarria aipatzen zuen.
3: Este show por sobrecarga, ¿no?, que nos hace que no avancemos, pero la realidad es que hay muchas oportunidades y hay que verlas. Y la realidad también es que a nivel laboral hay que elegir qué utilizar y qué nos va a servir para nuestro negocio. Que hemos visto esos últimos pocos años, meses, que han hecho muchas empresas. a coger todo lo que sea con inteligencia artificial y abrazarlo con, por completo, y a muchas les ha salido mal la jugada. ¿Por qué? Por ejemplo, las imágenes generadas con IA o hacer todos los diseños con inteligencia artificial, el público está descontento porque en un mundo ahora mismo sobreprobado y sobrecargado con la IA...
1: Bueno, pixka bat, bilatzen ari dela edo iristen ari garela momentu batera, guztia dimen artifizialarekin egiten den momentuan agian benetakotasun horren bila joaten duela, eskatzen duela jendea gehiago, ez? Eta hori gero eta gehiago ikusiko dugula eta hori balioan jarri behar dela. Pentsamendu kritikoa eta dagokiguna indartzeko mezua. Pixka bat azken ideia honekin amaituko dut, urna hasietara sartzeko behar hitz egiten zuen eta gure algoritmoak nola gure trintxera elikatzeko soilik bihurtzen duen eta ez albokoaren aulertzeko.
3: Aporte también a nivel personal, que nuestra parcela de poder también está en lo que, en no caer en esa, pues en esa anestesia general, ¿no? De ver el mundo que nos rodea, ver en qué manos está dominado, ¿no? Y caer en esa pasividad. ¿Por qué? Porque el poder nos quiere atrincherados y el poder nos quiere polarizados. Lo han comentado también mis compañeros, lo comentaban, que es mucho más cómodo posicionarnos en trincheras para hablar directamente a la trinchera y no hablar de matices. La duda y el salirse del rebaño permite que pensemos por nosotros mismos y entonces somos...
1: Bueno, Hortxe, uste dute, bueno, gaur egun puri-puri ando den ideiak, batez ere edabideon aldetik ere asko direla, eta konsumoak, adimen artifiziala, eta zarata asko entzuten da, eta paso hori xe.
0: Hemen ondoen genuena junda.
1: Bai.
0: Azken, ordu lorten.
1: Azken momentu, bai, bai.
0: Kompetentzia sabotatzen, bai, bai, bai. Ez du izenik izango, baina. Baina eta izpuru, eskerrik asko.
1: Bai, gero arte.
0: Bai, gero arte. Ordu bat eta hogeita bat minutu eta kaleran jarritzen dugu, oraindik goizeko saioan galderak erantzuna baino gehiago hasieratik esan dugu moduan gehiago berreskuratu behar ditugu. Aurrez ordea esan dizugu arratsaldean ere izango direla ekimenak eta goizeko saio borobiltzera etorriko da arratsaldean deiagu kolektiboak antolatu duen performantza. Bertako kidea da Miren Alkala eta gurekin dugu, kaixo.
2: Kaixo, guardian.
0: Bueno, esan digute antolakuntzatik, bueno, ala jartzen du. Egungo testu inguru hiperkonektatuan galderak egitearen garrantzia zasunartzera gonbidatu nahi dela ikuslea gaur arratsaldeko saio horrekin.
2: Mm-hmm. Bueno, ni hau dena gorputzera ekarriko dizut pixka bat. Jaialdia oso interesgarria eta pentsamendua eta ideia eta kontzeptu guztiak guk kokatzen ditugu asko buruetan, ez? Eta iruditzen zaigu jakingura gure abia puntua izan da gehiago gorputzetik. Nun daukagu jakingura hori gorputzean, ez? Eta ze akseso daukagu jakingura horretara. Oinarrira jo nahi izan dugu eta pixkat pentsamendu kartesianotik aldendu buruari deskantxo pixkat eman eta esperimentatu gehiago gorputzetik.
0: Osa, jendeak gaur arratsaren gorputzean biziko du nolabait jakinmin hori?
2: Bueno, hori da saiakera bai.
0: Itzez ez dakit, zer aurreratu alden, bueno, zentzua zaldu diguzu, baina pixka daratxalde gori ze espero dezaken datorrenak.
2: Bueno, itz potolotan...
0: Nahi duzun aurreratu, eskera behar duenak etorri inbar dugu, no?
2: Bai, esperientzia poetiko-filosofiko bat planteatzen dugu, ez ditugu noski erantzunik emango, galdera pila bat pausatuko ditugu, baina esperientzia bat izatea nahi dugu eta gorputzek esperientzia hori igaro dezaten bilatzen dugu gure proposamenarekin. Entxegu bada, esan nahi dut, saiakera bada guretzat ere bai, ez? Prozesuak asko proiektu batean sartzen geanean gaiak prozesuarekin asko harremantzen ditugu. Orduan lan honen prozesua, sormen prozesua izan da oso saiakerarena eta probatzen gauza desberdinak, elementu desberdinak elkartu ikusi ze sentsazio ematen duten eta horrela jungea sortzen, ez? Eta uste dugu hori gorputzak daukala gehien bat hemen protagonismoa, gorputzaren jakituriak eta kuriosidade horrek.
0: Ados, eta beraz, nola irudikatu dezakegu arratsaleko saio hori, esan dut ez da izango zure hitzetatik nik behintzat ondori iztatzen dudana, ez da izango zuek konpainiako kideak egiten eta besteak ikusten.
2: Ez,
0: esperientzia... Ez, hori kendu egin behar aburti bintzat,
2: bai,
0: ez hori
2: bai,
0: da.
2: Bai, bai, esperientzia inmersiboa da, audio gira ez dut esango, baina audio bitartez egingo da, eta hots batek hitz egingo du batera, irudi batzuk gertatzen ari dien bitartean. Kasu honetan Maria Izquierdok gorpuztuko du performancearen gorputza eta publikoak soinu Ander Mujikak sortutako soinu banda irudiak eta mugimenduari jarraiki ba, esperientzia horren parte sartuko da eta bere bakoitza jarriko ditu limiteak noraino iritsi nahi duen, ez ditugu gauzaeroak eskatzen, baina bueno, bai badu provokazio txikiak, ez? Igual gure egunerokotasunetik aterako gaituztenak. Bueno, probatzea.
0: Oso, ze itxuna berezia. Ez dakit antzeko rik egin duzuen erreferentziak agian gure entzulek ere ba ezagutu dutelako edo erreferentziaren bat emanaldi guzun ba antzeko esperientziak antolatu dituzuenak.
2: Bai, bueno, nauntokin izan zen bai, egin genuen esperientzia inmersibo la sakonena igual orain arte. Bai, bueno, hortik doa, kasu honetan, investigatu nahi izan dugu pixkat bizualekin, edorta Zubijanak egingo ditu mapinak eta bizualak baita ere, espazioaren, bueno, espazioak eskatzen zuna sentitzen genula zelako, eta, bueno, pues elementu desberdin horiek, ustedet beste karakter bat ematen diotela, baina, bueno, bai da deiaburen lan inmersibo eta sentikortasunaetik beste proiektu guztiekin bat datorrez.
0: Nagoz, jo, ba, ze interesa bintzat, nigan deustut entzulen gan ere sortu duzula, zazpiterritan da, itzordua mire alkara, mi esker. Azalpenagatik eta egi esan ikusteko edo, bueno, ez ikusteko ez, bizitzeko gogoz uzten gaituzu.
2: Mira, ze ondo, jose naiz.
0: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei, agur.

0: Bazer pentsatua, kasu honetan Cesar Bonaren hitze hoiekin, guri ere behintzat eman digut, espero dugu zuengana ere iritsi izatea. Bueno, goizeko saioa borobiltzeko kontu bakarra falta zaigu, izan ere, bueno, aurkezle lanetan aritu dira lehenbizi, Kepa Errastitan Aroa Iturri, eta amaierakoan, Kepa Errastik, bueno, alako bakarrizketa batekin, eman izan dio itxiera gaurko saio berezi honi, eta hori, berreskuratu nahi izan dugu, nahi zirratiko entzulentzat.
1: Bueno, kentzen da bien bitartian gauza honeik, que desastre. Ha, mai ingurua ez, mai ingurua ondo agonda. Bueno, en fin, eske, euskalkira pasauko naz, bai? Oinarte euskara batuan ibilinaz, oin ja euskalkira pasauko naz. Osa, barkatu, pero tu lertuko dozuela. Eske, apur bat azarren hau, neure buruakin. Bueno, esateko oso importantia dan hitz bat, 45 urte berri, bete berri daukaten hontan, ez nazelako gai esateko. Uztot hitz zaila dala, motxa da, bi letra baino ez die. Bueno, segun ze hizkuntza. Euskeraz bi, erderaz be bi, frantsesez hiru. Euskeraz die eta zeta, erderaz no, oza, N eta O barkatu, eta frantsesez N-O-N. Ez da hitz zaila, baina niri asko kostatzen jat esatia. Gurot probatzia zuekin, aber zuei erreixa itxe jatzuen hitz hori esatia, ala esnik bat bita iru esaterakoan, aber gaizarien eta zeta esateko, kolpe bakarrian, hola, silaba bat, ez da zaila. Bat bita iru. Ostra, erreix, zuek, bueno, bastante errex. Niri kostau itxe jat. Segun egoera be bai. Osa, segun, eske, claro, aber, ni baldin manau bodega batera joan da lagunekin, bazkaldu, atxalde dan ardaua eraten, eta gaueko ordu txikitan, zera, nire duintasun hankapeien daukatela, kasurtan lagun batek esaten buzt, joango gara etxerak, epa, hor bai, hor urtatze jat, hor nahiko errex urtatze jat. Beste egoera batzutan, osa, adibidez, ni nau etxien, goiz baten, bai, eta telefonoa jotzen dau. Tartzen dau telefonoa, eta errepente, kaixo, kepa, behi da, kutsa fundaziotik deitzen dizugu? Mira, ekainaren 19an, ingo deu, jakingurari buruzko jaialdi, jaurdonaldi moduko bat, eta gustatuko litze dukezuk, Naroa Iturrirekin batera, bagala hori aurkeztea, eta gero, bakarrizketa txiki bat egitea, hola, 5-10 minutu, jakinguraren inguruan, umoretik, eta hor nire urtetzen, venga, vale. Osa, horretxat urtetzen, ez, horretzatun dut, bai. Eta da, kriston marroia. Osa, hori nahu hemen, zuin aurrian, jakingurari buruzko monologo bat eiteko asmo batekin, eta da kriston marroia. Horda, nik esan untzien kutxa fundazioko bai, bueno, pasau apur bat, zein izango da egitaraua, horren arabera ikusteko baita aber zer. Ja, claro, de repente, islariak, Remedio Zafra, idazlea eta ensaiista, Cesar Bona, idazlea, Rocío Vidal, divulgatze zientifikoa. Eta nire gure izan zan, sumoduko pelele batek, ze konta bidau jende horren inguruan, jakinguraren, oza, jende horren horren jakinguraren inguruan. Eta zanon, Kepa, bufa, internet. Oza, Juan, eta zartu nintzen Googleen, bai, eta Googleen jarri nauen, humor y curiosidad, bi termino horreik, esan nauen, aber zateratzen dan, eta nik hortik tiratukot bakarrizketa itxeko. Agertu jaten lehengo gauza, izan zan, humoria eta curiosidadia oso lotuta da zela, bai, eta gizakion inteligentzia, sormena eta buruko osasuna estimulatzeko oso osagai importantiek diela. Eta zan hon, bueno, igual hortik tiratuta, zero zer... Eta gero jarraitu nagoen irakurtzen, bai, eta teoria eta hori agertzen jaten lehengo esaldixa horrekin flipa guen jauen. Esaldi horrekin. Zuik behekitzuen gambak eta langostinuek bihotza buruen daukiela. Ez ez, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Baina, zui joan Googleera, sartu humor y curiosidad, eta lehengoko gauza agertzen dana, da, langostinuek burua bihotzien daukiela. Bigarrena, da, Eskoziako animali ofiziala adar bakar badala, edo unikornio bat. Eta hirugarrena, gorilek lekaixoka barriken dabila. Lekaixoka zer dan bakitzue? Egun ero ikasten da zehose barri. Lekaixoka gure amonak erabiltze hauen. Da, bueno, deba bailaran erabiltzen dan termino bada. Da, algaraka moduen. Osa, ez da, a ber, algaraka izleke, ha, ha, ha, ha. Hori da, algaraka baju, baina lekaixoka da tono bat altu hau. Osa, ahotsa altua daukien, ha, ha, ha, ha. Normalian, bueno, ahotsa altua edo emakumezko, ha, ha. Hori da, lekaixoka gure amonak ez da, jesuz, emakun horrekitxoko lekaixoka barre. Hori da, lekaixoka barre itxia, eh? Ikasi dozu ez, ozer. Ni alatabe geratu nintzen, ganben eta langostinuen mobidiakin. Osa, bihotza buruen daukiela, cefalotoraxien, estomangua eta hepatopankreasan onduan. Zer dien hepatopankreasa eta estomangua bai. Eta cefalotoraxa, ni idea. Zet importa. Ni geratu nintzen bestiakin. Bihotza buruen daukiela. Bai? Osa, gizakixok beti gabitz bihotza eta buruan arteko ataka hortan, gauza bat ino bestia, eta resulta langostino zikin batek leku berien dauzkala bi gauzak. Eta zan aben irartien betzen a ber, adibidez, langostino bat. Bai, langostino batek ezauketan dago beste langostino bat. Langostino toksiko bada bestia. Badakitzu zertaz nabilen, ezta? Barritxo batzuk entzun die, bai. Behin enraietan da langostinoa, langostino toksiko horrekin. Ta badaki, berriro enraietzia, ez da, oza, bihotzak ez dutzo, Juan, langostinoan gana. Baina buruak ez dutzo, oh, ez Juan langostinoan gana, a ber, langostinoa bat iburuz nabil, eh? Bai? Zeiken dau langostinoa kasu horretan. Osa, ni galdera horrekin ninguen apur bat, asuntu da nik badaukat lagun bat, eh? Zein ikin jau barre? Lagun bada. Bueno, lagun batek arazo bat eukia hauen, beste toksiko batekin esan daigun, bai? Eta gelditzu zen, bueno, apur bat ernegauta asuntu horrekin, orduan, erabaki hauen psikologoan gana joatia. Eta psikologoak ezautzen, inbiozuna da, burua okupau. Zuk okupau burua zerbaitekin. Bai? Langostino toksiko hori usatzeko apur bat. Hau dire lagun hau, apunta usan ukelelera. Ukelele klasietara Hernanin. Lagun bat zan, eh? Zazpi urteko umemoko bat euken ikaskide. Eta zazpi urteko umemoko horre joateuen ukelelia, bera baino askoz beho beto. Askoz be. Eta kriston komplejua sartu jakon zazpi urteko ume horrek ukelelia bera baino hobeto jote hauelako. Baina irakasliak ezautzen, Hernaniko irakasliarrek ezautzen, zu egon tranquil, ez euki komplejorik ikasterako orduan, zestau adinik ikasteko. Eta nire lagun horrek, ba bere ukeleleko irakasliei, kasu inutzen, eta azkenen irakasliak inen roi hausaz, usan gura bat, burua okupatzera joan, eta azkenian bihotza bebete, langostinue moduen. eta niri honek, gogorarazten duz, nik nire amonak, 65 urtekin, ikasi hauela ez idazten, kaligrafia errepasau hauen. Nik bigarren mailan kaligrafia errepasatzen hauenean, amonak nirekin batera, eitxez dituen kaligrafiako ariketa horreik etxeko sukaldien. Ta garai hartan, gogoratzen ez, lotxatu itxen nintzela, ez? Iru eta usturteko emakun bat nekin, kaligrafia ikasten, jo, eta oin, urrunutuk begira esaten dut, jo, ze gauza politia, 65 urtekin, zure bilobakin, kaligrafia ikasten egotia. Irakaslearek esan dauen moduan, ez dauelako adinik gauza barrixak ikasteko. Osa, zui gaur ikasi dozue, zertan lekaixoka barritia. Ikasi dozue, Eskoziako animali ofiziala unikornio badala. Gorilek lekaixoka barritzen dauela. Orduan, pentsau gure dut, ba, bueno, eta ikasi dozue edo ikasi dau, ba igual, dano kapurtxo bat gamba edo langostin otxuago gizango bagina, ba igual, bizimodua guztionza da burrat errexagoa izango zala. O ez, ez dakit. Zer? Venga. Ikasten nabil, bale? Langostino txiki, txiki, txiki, txiki bat banintz. Gauzak errexago izango.

Hortxoak epa errastiren bakarrizketa gaurko saio hori amaitzeko, guk ere amaitu egin behar dugu, Kutxa Fundaziotik helarazi diguten eguneko oharra, bertan bueno, balorazio baikorra egin dute, aurtengo jakingura jaialdi honena, lehen edizioa, hiru kolpetan eginena, aipatu dizuegu, Beasainen eta Bergaran ere egin zituzela ekimenak, eta Donostian egin dutela amaierakoak gaur, guztira 500 bat lagunek parte hartu dute, Kutxa Fundaziotik nabarmendu dute, jaialdiak agerien utzi duela jakimina ez dela kontzeptua abstraktu bat, pentsatzeko, partekatzeko eta errealitatea beste modu batera begiratzeko abia puntu emankorra baizik. Hori saiatuko gara, saiatu gara gaur zuei helarazten, goizean goizetik galderak iragarri dizkigute eta bete dute hitza, galdera bete zaku goaz etxera. Badakizu nola esan izan den, erantzunak genekizkienean galderak aldatu zizkigutela, akaso erantzunak genekizkiela jakitea zen arazoa, agian. Ez dakit, ondo bizi eta elkar zaindu.

0: Adimen artifiziala, euskara eta kazetaritza, naiz irratia. Proiektu hau Europar Batasunak finantzatzen du Next Generation EU programaren bidez berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren barruan.
1: Adimen artifizialaren aroan bizi gara eta arlo guztiak aztoratu ditu honek, baita kazetaritzarena ere, eta noski gure erredakzioarena. Zer aldaketari da eragiten, zer urratxari dira edo gara ematen edabideok. Etxera begira jarri behar dugu, Ane Urkiri naizeko zuzendariak, kaixo.
2: Kaixo.
1: Bueno, aukera berriak ireki ditu adimenen artifizialak gurean ere.
2: Bai, eta, bueno, nik uste dut azken hilabeteetan askotan entzun deula, ez? Adimen artifiziala EOSER egiteko gai dela esaten da, ez? Edozein galderai erantzun, eta inkluso edozein hizkuntzatan trebatu aldala, baina egisa da realitatea pixkat konplexuo dala. Adimen artifizialetako sistemek ez deuela kublertzen modu berean hizkuntza guztiak eta alde hori nabarmena da hizkuntza gutxituen kasuan eta euskerarenean kasu. Gaur egun adimen artifiziala asko zerosoago mugitzen da ingelesez edo gazteleraz edo frantsesez, egia da euskeraz ere, bueno, ja egun esango noan urratxak gerota nabariagoak diela, ez? Duela bi urte baino hobeto trebatzen dira tresna teknologiko hauek euskeraz ere, baina egisa da hauek hobeto garatzeko informazio kopuru erraldoiak behar deuela ikasteko. Hau da, zenbat eta eduki gehiago egon hizkuntza batean, orduan eta hobeto trebatuko da, eta zentzu horretan, gure kasuan, ba horretan ari gara lanian, ez? Nahi deulako zerbait trebatu euskaratik eta euskararentzat, ez? Beti ere presentzia paradigma hori ulertuta, eta gaina, esango noan, gaur egun eztabaida ez dela teknologikoa bakarrik, baizik eta eztabaidatzen goz hizkuntzen etorkizun digitala. Eta zentzu horretan, garatzen zigea ja aspalditxik, egisa da aspalditik gatozela garatzen, eta azken urteetan akaso garapen hori indartu egin dela, baina hori, hizkuntzarekin eta euskararekin lotuta dauden adimen artifizialeko tresnak.
1: Tresna horien inguruan, galetu behar dizut, aipatu duzulako, garapen bate izaten ari dela azken denboretan, ze tresna zehatz ari da naiz garatzen?
2: Gehien garatzen da bale, edo behintzat, denboraz gehien garatzen ari dena da, gure beharretara egokitutako itzultzaile automatiko propioa garatu deu, gure CMS-arekin ere guztiz integratuta dauana. Honen helburua ez da soilik testuak automatikoki itzultzia, baizik eta horrelako tresnei eman bia jozu, ez, nola baiteko testu ingurua eta guk gure testu inguruak nahi deu aberastu, ez eoteko beste tresna erraldoien testu inguruan menpe, baizik eta guk aberasteko gure testu inguruakin memoria kolektiboa eta tokiko ikuspegia iruditzezagun

0: euskararentzat paradigma hori ondo ulertu behar deula, pasaden urtetik abiatzen ari garen hausnarketa honetan, beti presente daukalako, nola hizkuntza gutxitu bat edo behintzat jazartua den hizkuntza hori zein posiziotan gelditzen den beste gigante teknologiko erraldoiak datozenean eta horiengan euskararen posizioa non geratzen den, ez? Gure posizioa beti da euskara are gehiago indartzea, gure medioak euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez irakurri aldia, baina esan bezala, ez, euskaratik nahi dugu abiatu inteligentzia artifizialakin garatu eta integratu behar dean edozein tresna garatzeko orduan eta zentzu horretan korpus linguistiko espezializatu bat osatzen ere bagabiz, kasu honetan korpus honek entrenatzeko materiala behar dugu eta guk gurean materiala finitua da, baina kasu honetan material asko doz, eta gainean lehen esan duten neurritxik abiatuta, ez, guretik kontatu badan zerbait, gure kontakizuna dakana, ez, egongo dana guretzat herri bezala, herri ikuspegi bat eskaintzen doan, eta hori ere guretzat garrantzitsua da, lehen esan duten bezala, ez, egoteko beste teknologia handien menpe, eta horiek mundua nola ulertzen duen menpe, baizik eta guk ere ikitzia baita ere, ez, teknologia aroan sortzen ari dan mundu hori. Eta gero, simple bukatzeko, RAG teknologian oinarritutako kontsulta sistema bat ere garatu dugu, gure hemerotekan bilatzeko, eta gero barne erabileran ere, hau barne erabilerarako da, eta honek laguntzen digu, hau da laguntze tresna bat, bilaketa bat egin behar deunean gai jakin batekin, guri ere errazteko, ez, esteka bat lortu behar baldin badeu, edo ikuspegi bat emateko bat duela, hogei urte zer argitaratu ginen honi buruz, eta ze diskurtso erabili ginen gai honekin, eta gero baita ere, eta irratiaz ari garela, eta audioez ari garela, ASR sistema bat ere garatzen ari gera, transkripzio lanetan eta errazteko, eta azpitituluak ere, unean, errazteko, eta SEO-teko lan mekanizatu horiek errazteko, eta kasu honetan ere, euskeraz ere garatuta.
1: Eta aurrera begira ere, zuzeneko eragina izan dezake, erabaki estrategikoetan. Gure taldearen kasuan, gutxienez hiru hizkuntzatan aritzen gara, zer aldagai berri jartzen ditu mai gainean, adimen artifizialak eta berau baliatuz garatzen ari garen tresnek?
0: Lehen esan detena, ez, kontuten hartu behar da, apur bat nondik dozein hizkuntzatan sortzen dan, ez, eta nik uste eta osarketa potente bat ekarriko doala honek, honetaz jabetuz gure etxean ere hasiga osnartzen, ez, irutze zagulako guk hizkuntzekin kontatzen deula gauzak, ez, hizkuntza guretzat tresna behikularra da gure lanian eta zentzu horretan hori hausnarketa bat planteatzen deu posible dalako, ez, egunen batean dena euskaraz irakurri alizatea, baina kontuten hartu behar da ere bai euskaraz ze lekutan gelditzen dan paradigma horretan eta horregatik gure hausnarketa abiatzen da euskaratik eta euskararentzat hizkuntza gutxituak tresna hauekiko are gehiago zapalduak izan daitekelako, baina nahi dugu aztertu ez nola indartu daitezkeen, ze indartu ere aldia, ez, hori, dozein edabide euskaraz irakurtzeko tresnak egun badaude, baina ala ere sorkuntza prozesua eta nola sortzen dan, eta euskaraz espaldin bada sortzen ez, eta hizkuntza espaldin bada erabiltzen, soilik teknologietara bakarri bideratzen baldin bada, hor ere euskara nun geratzen dan aztertzen, hobintzat aztertzia gustatuko zagun, eta osnarketa horretan ari gara, esan dizun bezala, gure proiektua hiru hizkuntzatan irakurri alda, euskara, gaztelera eta frantsesez, eta honek nola ez, gure hizkuntza estrategia, behintzat, bide bat iriki deu berriz ere osnarketa prozesu bat abiatzeko, eta kasu honetan nola komunikatuko gean erabakitzeko edo irizpide batzuk zehazteko.
1: Neurkiri, eskerrik asko.

Proiektu hau Europar Batasunak finantzatzen du Next Generation EU programaren bidez berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren barruan. Naiz Irratia.

historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3tan, Naiz Irratian.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Arratsaldeon entzule ordubiak ditugu puntu puntuan. Ia 200 eragile mobilizatuko dira larunbat honetan Bilbon ertzaintzaren bortizkeria eta herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioa salatzeko. Manifestazioa plaza eliptikotik abiatuko da, 5:30 Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurka eskubide zibil eta politikoak defendatu lelopean. Manifestazioa deitu duten eragileek adierazi dutenez, sistema kapitalistaren injustizien aurka eta inolako zapalkuntzarik gabeko Euskal Herriaren alde lanean ari dira. Deitzaileen artean daude Euskal Herriko Global Sumut Flotilla, Amaia Zabarte, Justiziaranarentzat Plataforma, Inigo Kabakasen Familia eta Lagunak, Gazte Koordinadora Sozialista, Errekale Orbizirik, Azpeitia Represioaren Aurka Plataforma, Herri Norte Taldea, Bultzada Txuri Urdina, Iraultza 1921 Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea. Euskal Herri hori lortzeko hainbat askotariko mobilizazio ereduak erabiltzen dituztela eta guztiak zilegi direla gaineratu dute. Mobilizazioak espazio hutsen birjabetzeak, desobedientzia zibila, guzti hauek baina EAJ-aren jo puntuan daudela salatu dute Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren aurka jo aurretik. Herri mugimendua kriminalizatu eta ertzaintzaren gehiegikeriak etengabe zuritzen dituela nabarmendu. Izan ere gogoratu dutenez, ertzaintzaren kargak jaso dituzte grebetako piketeetan, azken 5 urteetan 250 lagun identifikatu dituzte gaztetxeak defendatzeagatik eta 14 gaztetxe ustu dituzte guztira. Etxe bizitza eskubidea defendatzeagatik 70.000 eurotik gorako isunak izan dituzte, fasismoari aurre egiteagatik edo baimenik gabe kontzertu batzuk antolatzeagatik atxiloketak jasan dituzte. Futbol taldeak animatzeagatik ere poliziaren kargak isunak eta txiloketak pairatzen dituzte eta Loiun zehaztu dute sionistek torturaturiko kidei ongi etorria egiteagatik ere oldartu zitzaiela ertzaintza. Balakoak errepresiori guztia ezkutatu nahi duela diote eragileok euren jarduna kriminalizatuz, baina argi esan dute herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioarekin bukatu eta poliziaren impunitateari mugak jartzeko unea dela. Norabide horretan indarrak batzeko eta Bilboko mobilizazioan parte hartzeko deia zabaldu dute. Eta ekonomia ipagaietan, ELAk oinarrizko akordio baten alde egin du ostiralonetan gainerako eragileekin batera, hezitzaileekin ezinbesteko aldarrikapenak adosteko eta mobilizazioak zein grebak elkarrekin antolatzeko Lakuako gobernuari aldaketa sakonak egin ditzan eskatzeko eskola segregazioaren arazoaren aurrean. Mobilizazioak bi zutabetan oinarritu behar direla azaldu du sindikatuak, lehenengo Euskal Autonomia Erkidegoko 2023ko hezkuntza legea sakonki aldatzea eskatzea da, hori eginezean ezinezkoa izango baita dioenez egungo hezkuntza sistema segregatzailea aldatzea, eta bigarrena 2025ean beste sindikatu batzuekin itundutako lanbaldintzak aldatzea da, gizarte kohesioa sortuko duen kalitatezko euskal hezkuntza sistema eraikitzea eragozten dutela esaten baitu. ELAk egindako diagnostikoan ikus daitekenez, ikasle kalte berenen ia 140 ikastetxe zaldatu beharko lirateke banak eta orekatua lortzeko, baina zifra hori 4 baino ez dela hobetu dio Lakuako gobernuaren matrikulazio sistemaren ondorioz. Eta beste kontu bat, Iberdrolan ostiralonetarako deitutako greba egunak jarraipen masiboa izan duela nabarmendu du ELAk Ego Euskal Herrian. Sindikatuak salatu duenez, enpresak uko egin dio soldatak KPI-ari lotzeari, 6.285 milioi euroko irabaziak izan arren. Sindikatuak bildutako datuen arabera, geldialdiak ia 180-eko jarraipena izan du Asua, Ortuella, Abadino, Gernika, Leioa, Durango, Santurtzi, Barazar, Miramon, Hernani, Eibar eta Ordiziako lantokietan. Larraskitun parte hartzea 160-etik gorakoa izan da eta Iberdrola dorrean berriz 120 ingurukoa. Nafarroan grebaren jarraipena 150-ekoa izan da. Ohar batean gogoratu duenez, langileek 2024ko abendutik iraungita dagoen hitzarmen kolektiboa berritzea eta galdutako erosa almena berreskuratzeko neurriak eskatzen dituzte. Galera hori 119-etik gorakoa izan dela nabarmenduz. Urte terdi baino gehiagoko negoziazioen ondoren, zuzendaritzak blokeatuta mantentzen duela negoziazioa diote soldatak KPI-ari lotzeari uko egiten diolako. Eta ohartarazi du sindikatuak egoera hori ez datorrela bat enpresaren emaitza ekonomikoekin.
1: Irabaziak historikoak badira, soldatak ere bidezkoak izan behar dira. Eskatzen dugun bakarra itxarmen duina da.
0: Azken ekitaldian Iberrolak irabaziak 112 ditu zituen, 6.285 milioi eurora iritsiz eta akziodunen ordainsaria 114 igo zuen. Aldiz, langilei aplikatutako soldata igoera 0,685 baino etzen izan, KPI-a 102,9 izan zenean. Alaber, ELAK kezka agertu du erabakiguneak eta lanpostu huts berriak pixkanaka Bilbotik Madrilera eramaten ari direlako, baita enpresan euskararen presentzia urria delako ere. Salatu duenez, ez dago hizkuntza eskakizunik, ez da euskarazko prestakuntzarik ere, eta euskararen erabilera ez dago normalizatuta ez bulegoetan, ez da barne komunikazioetan.

0: Eta azken aipagai bat, lan eta ekonomia munduan EH Bilduk agerian utzi du Nafarroan utxik dauden etxe bizitzen kopurua zehazteko egungo tresna digital publikoak ez direla behar bezala funtzionatzen ari. Foru gobernuari eskatu dio akatxori konpontzeko kasu hoiei udal zergak ezarri ahal izateko. Akatxori zenbakiz hornitzeko hainbat organismo eta erakundek darabiltzaten zifra indesberdinak zerrendatu dituzte. Astaten arabera herrialdean eraikitako etxe bizitza guztien 121,2 utxik daude, hau da 70.000 egiezin. Bestalde, Estatistikako Institutu Nazionalak kalkulatu du 22.846 etxe bizitza daudela utxik, 2016an egindako etxe bizitza inkesta baten arabera berriz 24.500 higiezin zeuden okupatu gabe. Ba horren guztiaren aurrean etxe bizitza utxen erregistroari buruz argitaratu berri diren datuek 216 etxe bizitza utx baino ez dituzte ebaluatu eta hori oso urrun dagoela gainerako erakundeek diotenetik kritikatu dute Nafarroako EH Bildutik. Beraz, Nafarroako gobernuari eskatu diote plangintza serio bat egin dezala eta tresna eraginkorrak gara ditzala lurraldeko etxe bizitza utxen benetako kopurua detektatu ahal izateko. Deitoratu dute ezin dutela etxe bizitza politiketan behar bezala eragin errealitatea ezagutzen ez badute. Zentzu horretan, EH Bilduk zuzentzen dituen 23 udal organok egokitu dute ordenantza hori azken 3 hilabeteetan ahalik eta lasterren martxan jartzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 7 minutu ditugu eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan esan behar dugu, duela ordubetea aipatu dugu Bizkaia 625 errepideko 383 kilometroan Arrigorriagan eta Bilboko noranzkoan istripoa izan dela, errepidea itxi eta horrek autopilaketak eragin dituela, esan behar dugu orain istripu horrek sortutako pilaketek AP-68an ere eragina dutela orduotan eta txandakako zirkulazioa ematen ari dela inguru horretan, beraz ilara luze hoiek mantendu egiten dira adi inguru horretan bazabiltzate. Eta bestalde gaurko eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
2: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ez egonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goi mailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinagoa agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero behiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat Araban. Ekaitzak lehertzen duen lekuetan gainera zaparradak handi xamarrak izan daitezke. Haizeak goizean ego ekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizean agusituko da eta lurralde osora zabalduko da, erne ekaitzgunetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz, maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute, bertan 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 32 eta 38 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Ba, hauek izan dira azken orduak oraingo zeman dituenak, berehala Aztarna Solidarioaren tartea bertan naiz irratian.
1: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
3: Arratsaleko ordubiak eta 11 minutu eta orain bai bagoaz esan bezala Aztarna solidarioaren tartearekin. Horretarako Bilboko estudioetatik Donostiako estudio zentraletara jauzi egingo dugu. Bertan baitugu ia ostiralero bezala, edo ostiral gehienetan bezala, Gipuzkoa kutxa solidariotik Jon Ander Galarraga. Kaixo Jon Ander, zer moduz?
4: Kaixo, itxaso, mentxeo da salto egin eta Donostiako estudio honetan etxean bezala ia. Eta gorkoan ere izen polita dukaren elkarte bat ekarrik duzuet garko Aztarna solidarioan. Zeren bai. Daukago gurekin Elkarrekin kooperatiba txikia. Asko gustatzen zait izen hau, zeren beti pentsatzen dugu, ez? Txikitik eragin martela, ez? Handia aldatzeko. Eta paso emango dizut ongi etorri emateko bere partaide den Lorea Senperenari.
3: Bai, gu elkarrekin ez gaude, baina telefonoaren bestaldean du ere kasu honetan. Lorea, kaixo Lorea, ongi etorri Naiz Irratira zuri ere.
5: Bai, kaixo, guardion, eskerrik asko.
4: Aba, Lorea.
3: Bueno, ba, esan dugu, elkarrekin kooperatiba txikitik datorkigu Lorea, Senperena, eta eskatuko dizut Lorea, zehazteko zein den elkarte horren historia, eta zertan oinarritzen den zuen jarduera.
5: Vale, ba, bueno, ez dakin antzat, elkarrekin kooperatiba txikie, ba, bueno, irabazi asmoi gabeko gizarte ekintzetako, gizarte ekimenetako kooperatiba da, hiru ardatz nagusi dituna batez ere, sentsibilizazioa, esku hartzea eta ikerketa. Eta hiru ardatz horiek lantzeko, ba, eredu nagusina, kulturartekotasunan eredua da. Eta batez ere, ba hoize hezkuntza komunitateen ingurun mugitzen dan jende horrentzako edo kolektibo hoientzat zuzendutako programak eta proiektu dauzkeu, batez ere familia migratu di zuzendutakok, ba bueno, udalerri eta eskola desberdinetan espazio inklusibo batzuk ba sortzeko helburukin. Orduan ba pixkat hoize elkarrekin kooperatiba 2015 edo 16 ingurun sortu zan, ba batez ere Aitor ikastolan, Donostiko Aitor ikastolan gertatu zan, ba voluntario proiektu batetik bezala, ba ikusi zan ikastola horta iriste ziren familiek beste jatorritakok ba oso galduta edo informazio falta harreman aldetik ba inorretzutela ezagutzen. Orduan ba egoera hortan zeuden familia hoiei ba harrera iteko asmoz eta egokitzapen prozesu hoi ba azkartzeko edo hobeto juntzedin, ba sortu zen kooperatiba hau. Eta ba hoize kooperatiba horren barrun daude orain ongi etorri eskolara proiektu daukeu, eta ongi etorri eskolara proiektu horrek ba izenak esaten duen bezala, familia iritsi berri hoiei ongi etorri aitezaie eskolara iristeienen. Eta gaur egun ba gaude Gipuzkoako Donosti, Irun, Errenterita, Andoaingo 21 eskoletan aurrezkuntza eta lehen hezkuntzakok. Eta bueno, ba pixka bat hoi da, harrera itea, ongi etorrik sentitzeko eta hoi ba harremanak, informazioa, euskera, euskal kultura pixka ba hortik jutea bai.
3: Horren baitan, galdetu nahi nion Loreari, proiektu honen baitan, aipatu duzula orain ongietorri eskolara daukazuela, baina izan dituzu ere denbora honetan bestelako laguntza ildoak edo bestelako ekimenak ere ez da, bildu ditu kooperatiba horrek.
5: Bai, bueno, ongi etorri eskolara proiektun barrun barne biltzeie, ba, batez familia laguna programa, hasiera-hasieratik martxan daun, esango nuke, programa arrakastatxuna dala, edo, bueno, lan gehien amateiguna baita, karga gehiena daukelako, eta gero, ba, horren ingurun, hoi aberazteko asmoz, ba, mila kolore programa, aizialdita demora libreko inklusioko programa, eta, bueno, programa desberdinek daude, baina bai, gehien aipatzeana familia laguna programa da, batez hau daulako familiri zuzenduta eta eskola eremun edo eskola eremuko familioiei zuzendutakoa da, ba iritsi berri dien familikin, familik bertako familikin, familia euskaldunekin edo denboa asko damakien familikin, ba kontaktun jarte jeulako, ba akompainamentu bat iteko kurtso batez.
4: Bai, Lorea, oso interesgarria aipatu duzuna familia laguna proiektua. Nola lortzen duzute familia kanpoti datoren familia migrante bat, bertako familia bat elkartzea? Kaixo, zemozabete eta kitxo, aktibitate gehiago proposatzen dituzue, sare bat egiten duzute, nola egiten duzute guztiago?
5: Bueno, ba, oida, esan detena, ontako alde batetik familiek nahi izan behar dute programa hortan parte hartzea, uh-huh. Baina lehenik eta behin eskolak baita preste hon behar dute, ba, proiektu programa hau beraien eskolan eukitzeko, uh-huh. eta bueno, ba, pixkate eskolek baita, ba, kulturartekotasuna eredue seitze balima hue, ba, badakie beraien eskola komunitateako oso garrantzitsu edala, ba, kulturarteko bizikidetza sortzeko eta guraso guzti kontaktu neoteko. Ordun hortako, ba, eskoletatik, eskoletan famili iritsi berri batzuk matrikulatzeienen, ba, mm-hmm. ba, kontaktu pasatizkigue, eta hor, ba, lehenengo banaka gelditzea famili guztikin, ba, pixka bat beharren diagnostiko bat bezala iteko, ba, igual askotan, ba, inklusioa baino lehen badaudelako oinarrizko behar batzuk asetzeko, orduan ba, bueno, pixkate beharren diagnostiko bat itzen da, programa azaltze zaie, normalen gehiengoa esango genuke interesatzen dela programa hontan, eta gero ba, eskolako, nola, eskola horretik esan dute zutabe garrantzitsua dela gutzako, ba, zuzendaritzak, irakasle, goideenakin harremanetan eotegea, ba, esango genuke gero, akompainamentua ingo luketen euskaldun hoiek edo bertan denbora asko damakiten hoiek bilatzeko. Eta bai, ba, hor baita, ba, erabiltzeitzeu, ba, eskoletatik eskaintzeien erraminta hoiek, ba, guraso bilerak edo, mm-hmm. bueno, ba, hortik, hola ibiltzea, bai.
4: Eta gero, suponitzen, familia hoiek eskolaz kanpo ere geratuko zaretela, ez? Familia hoiek, bi familia hoiek elkartuko direla denbora pasa egiteko, ez da? Eskolatik kanpora, integrazio hori aurrera emateko, pixka bat?
5: Bai, oida, eskolan, esango genuke programa oazten dela, eskolatik sortzea, baina helburu nagusinetako bada, ba, eskolatik kanpo atea eta eremu komunitarion harremanoi lantzen jarraitzea. Hortako programan hasieran, ba, aurkezten topaketa bat bezala ite deu, hor aurkezte ditugu bikotek, ba, bida, zure familia laguna hau izango da kurtso hontan, eta zurea hau, eta hor telefono zenbakie aldatzeue, eta gero kurtso guztin zehar, ba, beraien aldetik harreman hori sortzen egun behar dute poliki-poliki, ez du ezer izan behar beste mundukoa planak itekoa, ba, ez dakit, unerokotasuneko plan horiek, baina beti familia hori kontutan hartuta pixkat. Ba, parkea balimani joan ere umekin, ba, familia hori baita gonbidatuko nahi balimau etortzeko, urren gonbea gonbidatuko nahu, bueno, ba, harremanak sortzen gutea, egunerokotasunen sortzeien harremanak bezala, baina esango genuke kulturarteko harreman horiek sortzeko espazio batzuk provokatu bezala itxitugula, eta horreatik sortzei gero harreman horiek.
3: Eta Lorea, pentsatzen dut zuen jarduera esparru nagusia Gipuzkoa edo Gipuzkoa inguruak direla, baina une honetan ze herri edo ingurutan dituzue proiektuak martxan? Ze esango nuke ez direla Gipuzkoara bakarrik mugatzen, ezta?
5: Oida, bai, esan detena, azkeneko urtetan, ba, Donosti, Irun, Errenterita, Andoainen ibiligea, baina, bueno, guain dela bi urtetik, ba, Bilbon eta Gasteizen baita zabaldu da programa hau, Aldaika elkartea eta Aziz fundaziokin lankidetzan, eta bai, beste autonomia erkidegotane martxan dau, bai.
4: Nik kuriosidade bat intzain, Lorea, eskola bat baldin bat dago, proiektu interesatzen zaio, una familia bat, o familia migrante bat, ere bai, zer ingun beharko luke, nola kontaktatuko luke zuekin, aurrera emateko?
5: Ba, hau aurrera emateko, eskola bezala gukin kontaktatu beharko luke lehenengo, ze igual informazio eman daola garrantzitsu da, ba, figura bat baino gehiago egotea ontako bakarrik, ze bestela oso zaie iruditze zait aurrea ematea izango litzekela, baina bueno, egokina bide errezena gukin kontaktun jartzea izango litzeke, eta horren arabera ba itzeite jungo gineke.
3: Ba, Lorea, xehetasun horiekin guztiekin geratuko gara, familia laguna bezalako proiektuekin eta elkarrekin kooperatiba txikiak antolatzen dituen gainontzekoekin, Okerrez banago, ongi etorri eskolara abildua@gmail.com elbidean edo Instagramen o eskolara bezala aurki zaitzakete. Beraz, hortxe doa ere luzapena, ba, proiektu honetara edo kooperatiba honetara gerturatu nahi duenarentzat. Mil esker, Lorea, gurean izateagatik.
5: Oida, eta oain esan dezuna, korreoa eta Instagrama, eta hola, urrengo azten norbaitek ezagutu nahiko balu pixka gertu gotik, Andoainen oain festetan, San Juanetan, ba, azoka, artisa azoka bat ingo da, eta hor, familia lagunako partaidek, postu hau jarriko gue, ba, herrialde desberdinetako pintxo, gozok, eta edarik eta saltzeko, eta bueno, ba, nahi dunak inguratu, ba, gonbidatuta dau, pixka ezagutuen juteko.
3: Ba, noski, bai, egun baliabide telematikoak ditugu, baina egia da, bertatik bertara elkarre ezagutzea beti dela erakargarriagoa, eta gehiago saretzen gara ere. Ba, esan bezala, mil esker Lorea Senperena, gurean izategatik.
5: Ez da, ezer, eskerrik asko zuei.
4: Agur, Lorea.
3: Agur.
5: Agur.

0: Eta Jon Ander, zurekin geratuko naiz asteburu honetara begira, eta bueno, asteburutik aurrerako egunetara begira ere, zergatik ez, ba, agendaiko sozialak dakarrena zehazteko.
1: Moskitzesoa, astero bezala gure agendaiko sozialak harri dugu, eta repasatzen aritu nez pixkat, eta pixkat agenda fizikoki nekagarria daukagu, eh?
0: Abai.
1: Zeren hasiko gara erronka batekin. Aspanogeik Gipuzkoako minbizia duten adingabeko familien elkarteak erronka bat bota digu.
0: Mm-hmm.
1: Aiako harria igotzea. Maten du erresa bueno. dela, baino esan digu 11 aldiz igo behar dutela. 11 aldiz aiako harria, gora eta bera.
0: 11 aldiz.
1: Bai, eta bueno.
0: Egingo duen beruarekin, gainera sentitzen dute. Badakit ez dela oso gonbidapen ona, baina bai.
1: Bueno, gonbidapen hau jaso duen bat, izan da, Jean Paul izan da, Jean Paul animatu da. Eta Jean Paulek bihar hasiko da goizeko 6etan aiako harriak igotzen. Ego ardire arte igoko ditu 11 aldiz eta kalkuluak atera ditugu eta Everest mendia igotzearen ekibalentzia izango da bere malda, osea malda izango da Everest mendia igotzea zela eta ego ardire arte arituko da. Animo guztiak ematen dizkigu Jean Pauli, egingo du eta segurazki baietz. Eta gero, hau dena ospatzeko, hola sagardotegian Aspanogik gomidatu gaitu bazkari batera, Irunen. Beraz, ba jendeak Jean Paul animatu nahi duenak, berarekin metro batzuk egin, edo kilometro batzuk, edo igota jetxi batzuk egin berarekin, ba ekainako gian joan dadila aiako harrietara, eta antxeungo da guztiako seiek ezkerotik Jean Paul gora eta bera. Eta ego ardierako, ba bueno, sagardotegirako tiket batzuk erosi, eta biltzen den diru guztia, ba Aspanogirentzako izango da, beraz, ni jendea animatu nahi dut. Bero egingo du, baina, bueno, guztiako egiten abonetik fresko egiten du, eta igual goizia marjon azkero egingo ditugu para buelta, ez da, aiako harritera.
0: Zeratik ez.
1: Eta ez baldin bagara nekoa nekatu, arratsaldean ere, baditugu, olimpiadak kulturalak baita euskagu, Bergaran, Bizipozak, Dandan elkarteak, eta herri ezitzaiko kideek, kulturarteko olimpiadak antolatu dituzte Bergaran, urte guzti egoten dira ekintzak egiten, kulturarteko ekintzak egiten, eta bueno, ba, bukaera bat emateko ikasturteari, ba, bihar bertan, ostatetik aurrera, hainbat ekitaldi kultural eta kirol kulturalak egongo dira. Hemen nire esamara dago, Bizipoza elkarteak hezkuntza baina egiten dituen, elkarteak biltzen dituen, elkarte handi bada, Dandan elkartea da, kultura senegaldara eta euskalduna batzen duen elkarte bada, eta, bueno, mm-hmm. Hori arira, borroka senegal taierra dukiko dugu, kriket taierra eta jokaldi batzuk, eta jolas eta kultural kirol anitzak izango ditugu Bergaran, arratsaleko postetik aurrera, eta bukatzeko noski, gero txokolata batekin ospatuko dugu. Beraz, bueno, izan aiako horretera bulta pare batekin, eta arratsaldean, borroka senegaldara probatu nahi duen entzako, larun bata oso osoa duka.
0: Bai, agian txokolata darena erakargarriagoa iruditzen pertsonalki, baina...
1: Bani, probatu gunituzke biak,
0: Bai, zergatik ez, bagoitzak indezala nahi duena, bai.
1: Eta larun batean nahikoa nekatuz balen bagara, iganderako, gehituk, txango bat edera gombidatu gaitu, baitere, arrotasun ospatzeko txango bat egingo du gehituk, eta Paseia San Pedroko portuan gelditu dira, kideak, amaikak eta laurdenetan, eta kontxako ondartzaraino joango dira, txango honetan. Oso nekagota, eta han bertan, kontxako ondartzako bista parega behuetan, ba, bokata bat jango dute guardian, eta amaitutzat emango diote txangoari. Asko nekatu baldin bagara bezperan, ba, baitareko bidatu dituzte bokata jatera bakarik. Baina, bueno, Paseia San Pedrotik kontxarako bide politori egin nahi duenak, amaikak eta laurdenetan, gehitukoekin, Paseia San Pedroko portuan elkar dadila, eta buelta polit bat, goizpasa polit bat, eta bokata batekin kontxa kondartza mukatzeko, ba, bueno, egun parega beha. Eta jarraituko dugu zeren, Negalak Zabalik Fundazioak bere proiektua mugari gabeko bainoa programaia martxan jarri duela eta izen emateak ireki ditu. Bakizu, mugikortasuna mugatu daukaten jende asko daukagu lagurean, eta ondartzara joan eta bainoa hartzea askotan ez da erreza izaten. Eta orduan, mugari gabeko baino programa barruan, daukazu ekainetik aurrera ordua hartzera kontxako ondartzan bainatzeko. Eta bertan egongo dira ordua hartzen duzu, eguna eta ordua, eta bertan egoten dira teknikariak eta bolondresak noski, zuri bainu bat laguntzeko. Egure litzara baldin badago, Hegalak Zabalik Fundazioko barruko instalazioetan eman alduzu bainua. Beraz, bainua hartzeko ez dago itzakerik, kotxako badian, baldin mazara Donostiarra, Gipuzkoarra, edo munduko edozein beste alderdietakoa, turista moduan joaten mazara, baina hori hartu dezakezu. Beraz, ja, zahaldu dituzte, zitak hartzeko orduak, eta kontuten euki behartara, orain arte, aurreko urteko datuak ikusita, ematen du zerbitzu jende gutxik erabiltzen duela, baina Iaz, 710 baino egin ziren hilabetean, 174 pertsonek erabili zuten zerbitzu, beraz badago eskaria eta nahi duena, ba bueno, ja punta dela, zerrendak irekita daude. Eta
0: hori izan da. Kasu honetan, aste honetatik arago doa ekainaren 22tik agustuaren 7ra ikusiko ikusi luzatuko dela proiektu hau, ba ondo, udaren zati handi bat hartuko du bentzat. Eta hoiek izan dira proposamenetako batzuk, baina agenda ekosoziala usakonean ezagutzeko badugu non kontsultatu, ezta Jonander?
1: Bai, noski, gipuzkoasolidario.info ataria daukagu, handaukagu agendaz gain elkarten bilatzaile bat, elkarte ematezkien zerbitzuak ere hor daude, beraz, jende arrunta deitzen dudanak bisita bat egin dezala web horrian, eta baita elkarte batek interesi galdema dauka, Gipuzkoa Solidarioko sarean sartzeko, ba, ateak irikita ditu hartzeko gurekin harremanetan, eta gustora asko zabalduko izkigu ateak.
0: Primeran, ba, guzti hauekin geratuko gara, eta mila esker, Jonander, beste behin, beste ostiral batez gurean izategatik, asteburu on eta udasiera on.
1: Igual, aio.
0: Aio.

Eta pixkanaka iritsi gara arratsaldeko orduak eta 29 minutura aipatu dugu gertu dugula uda, opor gosez den oro, berozaleak eta puska batean praka luzerik eta txamarrarik armairutik atera nahi ez duenarentzat, adi, etzi, goizeko 10 erdiak jo baino minutu batzuk lehentxeago uda sasoian sartuko garelako.

eta udarekin batera iritsiko dira herriko jaiak besteak beste Gipuzkoako hainbat txokotara, San Juanak Ateioka daude, Tolosan, Andoainen, Arrasaten, Eibarren eta Hernanin besteak beste. Naiz eta sua aste arte gauean piztuko den hainbat herritan, asteburuan bertan ekingo diote festari. Udako gaurik laburrena iritsi da eta Gipuzkoarrak prest daude ospatzen asteko. Andoain eta Tolosa izango dira lehenak, ostiral honetan bertan emango baitiote hasiera jaiari txupinazoarekin. Tolosan txupinazoa botatzearen ardura Tolosako Arraun Klubarena izango da, jaiak aste azkener arte luzatuko dituzte kasu honetan. Txupinazoarekin hasi ostiralean eta ohiko eskopetariekin eta bordalantzarien ibilaldiarekin amaituko dute aste azkenean. Tarteko egunetan beste hainbat ekintza izango dituzte, kuadrilla eguna, hainbat talderen kontzertuak eta San Juan txiki, Esu txiki eta Handia esaterako. Andoaingo jaiak ere ostiraletik aste azkenera izango dira, hauek txupinazoa Jose Mario Jartzabal Belokiren eskutik botako dute. Aurtengo berritasunen artean nabarmentzekoa da San Juan jaietako zapia sortu dela diseinua Hilario Rodeirok egin du. Jada salgai dago herriko 38 saltokitan eta jaietan besteak beste San Juan sua kontzertuak eta bertso jaialdia izango dira. Arrasaten jaiak larun batean hasiko dira eta datorren larun batera arte luzatuko dira. Kontzertu asko izango dituzte jai hauek, besteak beste Maruxak, Brigadeloko edota Etxeperen kontzertuak izango dira. Bestalde, aipatzekoa da lehen aldiz emango zaiela jaioberriei ongi etorri zapia udaletxeko pleno aretoan. Eta maitzeko, Eibarren ia hilabete osoa pasako dute festa, naiz eta San Juan bezperan botako duten txupinazoa programazioa hilaren lauan hasi zen eta 27 arte luzatuko da.

Etarnaniko akelarreak 40 urte bete ditu aurten eta hainbat modutan ospatuko dute tartean txupinazoa botatzen. Arekin batera kontrakantxa gaztetxeak izango du ore hori. Ekainaren 23an hasiko dira San Juanak eta 27 arte luzatuko dira. Jaiak ofizialki ekainaren 23an eguerdiko 12etan hasiko badira ere, aurreko egunetan ere ekitaldiak izango dira, izan ere ostiral honetan bertan inauguratuko dute Hernaniko akelarreak 40 urte 1986-2026 erakusketa Biteri Kulturetxean. Larun batean berriz, udako solstizia ospatuko dute Txillidalekun, Itzalak trostan eta galopan dantza eta musika ikuskizunarekin. Aste artean, San Juan bezperan festak eztanda egingo du eta musika zabalduko da Hernaniko kaleetan. Egun honetan bertan, gaueko 9 erdietan, San Juan sua piztuko dute, baina aurretik bi akelarreak abiatuko dira kaleetan barrena. Egunero izango dira kontzertu erromeria eta txarangak euskal musika garaikideari dagokionez, Merina Gris, SSS, Kilimak, Eskabidean eta Sua taldeen kontzertuak izango dira. Munduko beste txoko batzuetako musikek ere izango dute tokia, Mexikoko mariatxiek eta Senegalgo musikak esaterako.

0: дичи да, сейбода, дичи да, сакана да, дичи да, дуданго да, дичи да, гастайса.
1: Eta udako solstizioa Euskal Herriko txoko askotan ospatzen da, baina badira herri batzuk euren jai nagusiak egun hoietan ospatzen dituztenak. Hoietako bi dira Arbizu Sakanako jaiei hasiera ematen diona eta Barainain Nafar estiloko jaiak prestatzen dituena Zapigorria lepoan jantzita. Arbizun Maria Lombrenen zaldia dantzatuz hasiko dituzte jaiak eta Barainain berriz musikaz inguratuta. Arbizuko jaiak dira Sakanako lehenak hain zuzen San Juanen bueltan ospatzen baitira. Asteartean San Juan bezperan hasiko dira ospakizunak eta hain zuzen ere egun horretan izaten dira jaietako egunerik ederrenak herritarrentzat. Arratsaldeko 7etan suziria bota ostean txarangarekin batera San Juan baselizarako bidea hartzen dute denek elkarrekin kalejiran eta bertan bezperak ospatzen dituzte. Jarraian urteko kintoek Maria Lombrenen zaldia 8ko tradizionala dantzatzen dute. Une unkigarri hori igarota herrira jeitsiko dira berriro kalejiran txarangarekin eta falostean erromeria izango da. Euskal Herriko txoko askotan bezala suak piztuko dituze udako solstizio ospatzeko. Barainaingo jaiak ekainaren 24an hasiko dira eta 28 arte luzatuko. Hortaz, txupinazo asteazkenean arratsaldeko 7etan botako dute eta ondoren larrain dantzari ekingo diote jarraian herri osotik kalejira bat egiteko non erraldoi eta buru handiez gain txistulariek, trikitilariek, dultzaineroek, gaiteroek, txarangak eta batukadak parte hartuko

Eta jaien inguruan ere, sarek eta etxeratek, sare eta etxerat elkartek, preso eta erbesteraturik gabeko Sanferminak eskatu dituzte Iruñan egindako agerraldi batean. Hainbat peinetako ordezkariak eta herritarrak elkartu dira bertan, eta urtengo Sanferminetarako deialdiak aurkeztu dituzte jaien atarian. Bozeramaileek nabarmendu dute Sanferminak elkartzeko eta ospatzeko unea direla, baina aldi berean urteetako gatazkaren ondorioak oraindik konpondu gabe daudela gogorarazi dute. Hori adierazteko entzierroaren irudia erabili dute metafora gisa eta azaldu dute helburua elmugabera, hau da denontzako elkargunea lortzea dela preso eta erbesteraturik gabeko egoera batean. Helburu hori lortzeko bi ekimen iragarri dituzte. Uztailaren 3an elmuga denak etxera kalejira egingo dute Gaztelu plazatik eta uztailaren 8an etxera eguna ospatuko dute bazkari herritarrarekin eta ekitaldiekin.

0: Ordubiak eta hogeita emeretzi eta gaur goizean naiz irratiko informazioaren ariaren lehenengo edizioan izpide izan ditugun kontuetako batzuk berreskuratuz egingo dugu arratsaldeko iruretarako bidea. Alde batetik, egungo euskararen isla izan nahi duen iztegi batean erabiltzen ez den hitzik ez dela egon behar adierazi du gurean Miriam Urkiak. Euskaltzaindiaren iztegiaren hitz berriez eta hauek iztegian sartzeko edo kentzeko dauden irizpidez hitz egin du naiz irratian gaur goizean Julen Egoiburu.
1: Euskaltzaindiaren iztegia bigarren aldiz eguneratu da aurten. 603 hitz gehiago ditu iztegiak eta bere zuzendaria harrituta agertu da bigarren aldi honetan izan duen etorreraz. Balantze positiboa izan dela adierazi du, normalean oihartzun gutxiko gaia izaten baita, baina oraingo honetan jendeari arreta eman dio. Horrela adierazi du Miriam Urkiak, Euskaltzaindiaren iztegiaren zuzendaria.
2: Aitortuko dizut, pixka bat harrituta gaude eguneratze honek izan duen oihartzunarekin, urtarrilan ere eguneratu genuen, urtean bitan egiten dugu hau, eta orain arte, ba, isili-isili pasatzen zan kontua, eta oraingoan, ba, zagit, leku guztietan zabaldu da, beraz, balantzea, ba, positiboa izango da.
1: Eguneratzela euskaldun guztientzat denarren, arreta gehiena derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleengan jarri dute. Eskuliburuetan informazio falta zegoela sumatu zuten, hortaz, testuliburuak ustu eta definizio osoagoak eta ahalik eta garbienak egita erabaki dute. Honela azaldu du zuzendariak.
2: Egiten dugu lan hau euskaldun guztientzat dala eta maila eta adin guztietakoentzat, baina gutxienez bat DBH-etik gorakoentzat baliagarri izan behar dula. Orduan, susmoa benuen gure korpusak etzuela hori oso ondo jasotzen eta horregatik hartu genituen eskuarteko testuliburuak ustu genituen eta konprobatu genuen, bueno, ia benetan erantzuten genion iztegian orain arte jasota genuenak benetan erantzuten zien ikasleen beharre.
1: Iztegian hitz bat sartzeko irizpide nagusia haren erabilera da, baina ez kaleko erabilera, baizik eta hainbat erregistro euskalki eta testu mota hartzen dituena. Hots, korposean oinarrituta egiten dute lan, testu bilduma izugarria da non esparro guztia jasotzen saiatzen diren, hala nola administrazioa, literatura, testu liburuak eta prentsa. Korposean euskainolitza esaterako 84 adibidetan agertu da. Hortaz, hitza iztegian agertu egin behar da, euskainolitza egokia den ala ez baloratu gabe.
2: Bueno, ba, itzenek betetzen dituen berizgarriak dira, korpusen 84 adibidetan azaldu dara. Orduan, 84 adibide, baina gainera, hainbat argitalpenetan erabili bada, guk dagoena jaso egiten dugu. Guk ez dugu erabakitzen itzau polita da, itxusia da, gainera, pixkat, harrituta gaude, euskainolek sortu duen zalapartarekin, albistegietan ikusi dugu EITB-en jendeari elkarrizketak egiten euskainolari buruz. Guk ez dugu esan euskainolaren alde ala kontra gauden, hori besterik ez genuen behar.
1: Horren harira, euskara batua esparru gehiotara zabaltzaren alde agertu da Miriam Urkia. Askotan euskara batua maila formalera lotzen da eta hura informalagoa egitaren aldeko apostua egiten du. Lagun artean duen erabilera handitzea sustatu nahi du, askotan erderara jotzen baita txantxak edo bestelakoak egiteko. Honelakoa adierazi du.
2: Saiatu behar dugu euskaratik ere olako baditugulako tradizioan eta bestela sortu egin beharko ditugu euskarazko lagunarteko formak, baina bueno, badirudi errazagoa dela bardaretatik kopiatzea euskainolarekin lotzen dago.
0: Eta goiz honetan naiz irratian izan dugun beste aipagai bat, hirugarren sektore sozialeko 2025eko barometroak hainbat berrespen ekarri dituela. Alde batetik funtsezkoa dela milaka lagunen ongizatea bermatzeko, bestetik ekonomia eta enpleguari ekarpen esanguratsua egiten diola. Iban Larraza, Lakuak ongizateko sailburu ordeak aztertu du sektorearen egoera gurean.
3: Barometroaren emaitzak aurkeztu ditu eta hauek aletzeko gurekin da Iban Larraza, Lakuako exekutiboko ongizate sailburu ordea gunon.
4: Egunon, bai.
3: Sektoreak izan duen goranzko jarrera, jarri da balioan, igoera honen atzean zer dago, komunitateak dauzkan behar berriak ala antolakuntzarako gaitasun handiagoa?
4: Ba, nik uste biak direla, ezta. Bai, Euskadin beti izan dugu ikuspegi komunitario oso sendoa, elkarlanerako gogo asko eta indargune izan da, ezta? Gure elkarlana bai auzoetan, herrietan, hirietan, eta datu hauek horren adierazle dira. guk ondo egiten degun gauza bada hori, euskaldunok, eta gero bestalde badiri baita ere beharrak ere badaude, berdintasunaren arloan eta disgaitasunaren arloan, gaixotasunaren arloan, eta horrek ba, batzera animatzen gaitu. Orduan bi gauza dira horren adirazle bai.
3: Horre, jakin edu ere, azkundea, eman da bereziki interbentzio esparruren batean, edo pixkate zeintzuk dira aurre hartu duten sektore horiek?
4: Bai, ikusten nahiko orekatua dela, egia da ikuspegi globala ikusten baldin badugu, euneko geita emezortzia gutxi gora bera berdintasunari lotuta dauden elkarteak direla, edo erakundeak direla, euneko geita bia inguru mendetasuna, desgaitasuna eta bazterkeria arriskuan dauden pertsona izuzenduak direla, eta gero ja euneko bajuago batekin, baino ala ere importantea, ba, euneko amalau garapenerako langiletzerako, eta euneko amabi inguru gazte eta aur hezkuntzaren ingurukoak. Hori da, ba, radiografia globala, eta alta berriak ere nahiko orekatuak daude. Oie.
3: Jakin nahi dugu baita ere, koordinazioa nola bermatzen da, esfortzuak ez daitezen bikoiztu edota baliabideak behardunari behar moduan heldu dadila ziurtatzeko?
4: Bai, ba, gure aldetik nahiko estrukturatuta daukagu, badaukagu, bueno, gizarte zibileko elkarrizketarako maila, ez? Nun hirugarren sektore honekin nola baiteko elkarrizketa lantzen dugun eta ba, egunerokotasunean ba, hitz egiten dugun, ezta? Nesta maila iruian behin bildu, eta gero baita ere saren sarea, izeneko erakundea da, sare hauek, hau da, elkarte hauek sareetan antolatzen dira, eta sare hoiek baita ere ba, federazioetan Euskadi mailan, ezta? Eta gero orduan gure interlokutorea saren sarea da, eta haren bitartez, ba, diruak eta horrela banatzen ditugu gobernutik, eta ba, bueno, goitik berako bide bat erabiltzen dugu gure kasuan, ba, dirua banatzeko modu bari, ekitatiboan eta ordenatuan, ez da? Baina guretzako importantena da hori, ez? Antolatzea eta komunitatea azkenean beti gorako zehozer dela eta behean sortu beharreko zehozer, ez? Naiz eta guk gero interlokutzeko orduan, hitz egiteko orduan, behar degun saretze hori pixat modu ordenatuan egiteko.
3: Azkundeak ere seguraski baliobide gehiagoren beharra esan nahi du. Egungo testu inguru ekonomikoan sailak egin dezaken diru banaketatik zeintzuk izaten dira lehentasunak?
4: Gure sailan azkenean badauzkagu, nire sailburu horretzan, ez? Aipatzeko, hiru zuzendaritza, ezta? Eta bat izango litzateke gizarte zerbitzuen zuzendaritza ditzen zena, gaur egun apoios para vida plena, edo bizitza bete baterako laguntzak diturikoa, eta hortik bideratzen ditugu gehien bat laguntzak, bai AESak bideratzen ditugu zuzendaritza hortatik, bonotermikoaren laguntzak, eta horrelakoak, ez da, hau da, beharrezkoak diren laguntza batzuk, orduan, hoiei ezin diogu ukekin, ezta? Eta hoiek ba, mantendu eta igo behar dira alden diren enean. Eta gero badago beste zuzendaritza bat dela hirugarren sektore soziala eta akzio komunitarioa sustatzeko zuzendaritza, ez? Eta hortik, bigarren zuzendaritza ontatik bideratzen ditugu ja baliabideak esan bezala hirugarren sektore gehi eta bar, eta hor badaude konbokatoriak, subentzio konbokatoria irekiak denei, eta gero esan dizudan bezala basaren sarean bitarteko diru transferentziak sareei beraino iristeko. Ez da, orduan guk ekilibro bat bilatu behar dugu behar berezioiekin eta noski hirugarren sektoreari laguntzeko diru laguntzekin. Azken finean, azken hauek ere bideratuko baitira behar duten hoiei, ezta? Eta biak dire importanteak eta biak zaindu behar ditugu.
3: Horre, hirugarren sektorea bada ere enplegua sortzen duen esparruetako bat. Nola bermatzen da antolakundetan behin-behinekotasuna ala prekarietatea zegotea?
4: Bueno, azkenean guk ez dugu eramaten, ez? Hori enplegu sailak eramaten du gehien bat langileen baldintzen inguruko ba, konbenioak eta bar, esan dezun bezala, hirugarren sektoreak ekarpen handia egiten dio gizarteari, ez bakarrik gizartea eguntzen baizik eta ekonomikoki ere, ez dela asko hitz egiten, baino euneko biko malau, gure PIB-aren euneko biko malau suposatzen du hirugarren sektorea, orduan ekarpen handia egiten dio, eta baita ere aipatu behar dugu hirugarren sektorearen fundamentuzko gauza badala voluntariotza, ezta? Nola errotuta daukaten elkarte guztiek voluntariotza eta nola euneko 88 inguruan voluntarioak gehiago dira langileak baino.

0: besterik gabe aldatu egin da. Eta aldaketa horrekin, ba, adi egon behar geha, eta lagundu, nolabait, ba, hori albidetzen.
1: Aldaketa horrek loturarik badu, generazio berrien lehentasun ezberdinekin?
0: Ba, nik uste lehentasunak gizarteari laguntzeko eta urkoari laguntzeko lehentasun hori ere badaukagula oraindik, osea lehen bazegon eta orain badago, eta nik uste modu ezberdinak direla, ezta? Hori betetzeko modu ezberdinak direla. Bazkenean igual erakunde batekin konprometitu baino proiektuekin konprometitzen zea eta denbora tarte konkretu batean, ezta? Eta, bueno, ezberdina da, baina nik uste lehentasunak lehentasun jarraitzen dutela, ezta? Eta ez degula galdu, ba hori, ez? Ondokoari laguntzeko nahi hori.
1: Horre, sektorearen bueltan ere aipatzen da askotan egoitzen kasua eta hauen publifikazioare eskatzen da, baldintzak alik eta oberenak izan daitezen. Testu inguru honetan nola ikusten da gaur egun nagusiki baden ereduetako bat eredu mistoa izatea?
0: Nik uste indargune bat dela, ezta, bai, ezkuntzan eredu misto bat ere badaukagu, ezta, eta ikastolak adibidez zer dira, ez, ba, ikastolak herritik sortutako erakunde batzu dira, ezta, eta nik horietan asko sinisten dut, ezta, herritik sortutako beti gorako sistema batean, ezta, orduan, eredu hori indargune bat da, eta gero, ba, egoitzetan, egoitzei buruz hitz egiten dezula, ez dugu aztu behar, gehienak adibidez Gipuzkoan hirugarren sektoreari lotuta daudela, ezta? Eta nik uste lan oso ona egiten dutela, eta indikadorek hala azaltzen dute. Orduan nik uste eredu horrekin guztiz bat egiten dugula, eta horrek ez dula zertan langileen baldintzak kaltetu behar, ezta? Inbar duguna da ziurtatu eta ebaluatu, erakunde horiek eta hirugarren sektoreko erakunde horiek behar den bezala egiten dituztela gauzak eta hala da, egiten dituzte, beraz nik ez daukat nik ez ditut ikusten arazoak modelo gaur egun daukagun modeloarekin, ezta?
1: Eta gaur egun hirugarren sektoreak duen rolari dagokionez ere privatizazioa aldarrikatzen dutenen aurrean, Euskal Autonomia Erkidegoko hirugarren sektore sozialaren bereizgarria izan daiteke ongizate politiketan diseinatzeko garaian horrera gina baduela?
0: Bai, hirugarren sektorea babestu beharreko sektore bada, eta irabazi asmorik gabeko sektore bada, argi eta garbi izan behar da hori, eta kontribuzio handia egiten du gizarteari, eta orduan guk erakunde bezala ba lortu behar ditugu neurriak atera behar ditugu babesteko eta kontzertazioa eta konbenioak ahalbidetzeko beraiekin, ezta? Ze azkenean ematen dutena ba ezberdina da. Ezberdina da eta ez dizu emango agian hori irabazi asmoa daukan erakunde batek ez dizu berdina emango eta horregatik bakarrik hirugarren sektorea lagundu eta babestu beharreko sektore bada eta guk ere hor badaukagu lana hori bermatzeko.
1: Ba, Iban Larraza, Lakuako Exekutiboko ongizate sailburuordea, eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik.
0: Mila esker zuei.
2: Naiz irratia.

Arratsaldeko hirurak dira arratsaldeon Trapagarango prostituzio etxe batera joaten diren gizonekin harremanetan jartzen saiatzen ari da Osakidetza baita establezimenduan prostituitutako emakumeen errolda bat egiten ere hoietako bati tuberkulosia detektatu ondoren. Alberto Martínez Lakuako osasun sailburuak zehaztu duenez harreman estuak aztertzeko eta kasu berriak baztertzeko establezimenduan esku hartze espezifiko bat antolatu zuten ekainaren 8an eta 9an eta Bizkaiko tuberkulosi kasuen hiru kudeatzaileek eta zaintza epidemiologikoko unitateko profesionalek parte hartu zuten horretan. Zehazki tuberkulosi infekzioa diagnostikatzeko analisiak egin ziren eta torax erradiografiak Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean kudeatu zituzten. Halere partaidetza aurreikusitakoa baino txikiagoa izan zenez, saila jarduera osagarri bat aztertzen ari da orain. Interes epidemiologikoko aldian establezimenduan prostituitutako emakumeen errolda eskatzea eta emakumei banan deitzea toraxeko erradiografia eta beharrezkotzat jotzen diren probak egiteko. Osasun arduradunak berretsi du patologia oso kutsakorra dela eta zurtzia neurri guztiak eskatzen dituela.

0: eta bestalde indar sindikalek eta talde sozialek hainbat elkarretaratze egin dituzte Donostiako topoaren obretako langile bat eta 68 autobidean Murchante parean kamioilari bat lan istripuz hildirela salatzeko. Bi laneriotzak aste artean gertatu ziren. Labek, SKak, Esteilasek, NE Etxaldek, Iruk eta CGT LKNek manifestazio egin dute Iruñeko udaltzaren parean kamioilariaren heriotza salatzeko. Patronalak eta instituzioek gaixotu eta hiltzen gaituzte lelodun pankarta bat zabaltzeaz gain lan istripuen irudi zirraragarriak ere erakutsi dituzte. Bestalde, Euskal Intersindikala ere, Labes, ESK, Esteilas, NE Etxalde eta Iruk osatua mobilizatu da Donostiako Londres hotelaren aurrean patronalak lan osasuna bermatuko duten neurriak berehala aplika ditzan eta erakundeek neurri hoiek zorrotz betetzen direla zaindu dezaten eskatzeko. Donostiako hiriburuko topoaren obretan lan egiten zuen langilearen heriotzaren arira. Langile hori Barakaldokoa zen jatorriz eta bertan ere ostegun arratsaldean Barakaldoko auzo elkarteek Berriotxoakek argitan emakumearen aholkuetxeak ELAK, LABek, ESKak, Esteilasek, CGTek eta CNTek elkarretaratze bat egin zuten kasu honetan bideonera plazan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoa berritu behar dugu, izan ere duela bi ordu kontatu izuego istripoa izan dela Bizkaia 625 errepideko 383 kilometroan Arrigorriagan eta Bilboko noranzkoan errepidea itxi dute horrek autopilaketak sortu dituelarik eta hauek eragin diotelarik ere AP-68ari gainera txandakako zirkulazioa ezarri dute inguru horretan. Ba, istripua amaitu delarik trafikoa lehen goratua dago dagoeneko eta autopilak eta hoiek gutxituz doaz eta bestalde aipatu behar dugu ere atzo esan genuen moduan gaur ere bidelanak abiatu dituztela N-240 errepidean eta errepide horretako laugarren puntu kilometrikoan autopilaketak sortu direla lan hoiengatik. Alegia Gamarran eta Gasteizko noranzkoan. Eta hauekin batera eta asteburu beroa datorkigula aipatuta, adi egoteko ere eskatuko dugu abisu horiekin eta alerta laranjekin, Euskal Metek han eta hemen ezarri dituen hoiekin bereziki Arabako barnealdean. Eguraldiaren informazioaren zuteragoa ostiral honetarakoa Iker Ibarluzearekin.
2: Giro beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina egoera zertxoait ezegonkorragoa izango da. Goizean, kostaldean berriro ere odei basu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute, gainontzean erdi eta goimailako behiak ugariak izango dira, aurreko egunekin alderatuta eta zerua zikinagoa agertuko da, alare eguraldi lasaia eta argia nagusituko da, arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero behiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik ipareki aldera mugituko dira, lurralde osoan leher daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira lurraldearen barnealdean eta bereziki mendebaldean. Hau da, gehien bat Araban. Ekaitzak lehertzen duen lekuetan gainera zaparradak handixamarrak izan daitezke. Haizeak goizean ego ekialdetik eta bizi xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldeko haizea nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, erne ekaitzgunetan haize boladak oso gogorrak izan baitaitezke, temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, 18 eta 23 gradu bitartean errendituz, maximoek ipar partean baina bereziki kostaldean behera egingo dute, bertan 24 eta 36 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 32 eta 38 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribera.
0: Arratsaldeko 3:05 hau izan da dena entzule jarraian kirolaria eta besterik ez asteburuan eta ondo hasiu da. Aio.
1: Naiz irratia. Kirol aria Naiz irratian.
3: Jon Garate.

Ogedoren zureok arratsaldeko 6:06 dira Juri Bertzitzek Athleticekin berritu du kontratua 2026-2027 demoraldirako. Eta Osasunak Victor Muñoz Liverpooli saldu diola iragarri du. Klub ingelesak 40 milioi ordainduko ditu aurlariarengatik eta Nafarrek eskubide ekonomikoen 150 dutelarik 20 milioi jasoko dituzte. Eta Oscar de Marcos Athleticen staff teknikoan sartuko da Edin Terzicek espreski eskatuta. Munduko futbol txapelketan badugu finala maseirenetako lehen sailkatua Mexiko dugu atzo Hego Koreari 1-0 irabazita gainontzean Kanadak 6-0 hartu zuen mendean Qatar, Suitzak 4-1 Bosnia Hertzegovina eta Txekiar Republikak eta Afrikak bana berdin duzuten. Gaur lehen partida iluntzeko 9:00 Estatu Batuak eta Australia, gauerdian Eskozia eta Maroko, goizeko 12:30 Brasil eta Haiti eta goizaldeko 5:00 Turkia eta Paraguai. Eta pilotan Plazandreak aurkeztu dute prime timean Bilboko Esperantzan jokatuko den txapelketa. Eta gaurren justu pilota izango dugu izpide, pilota edo pilota lekuak hobeto esan da, eta horretarako iruterdiak inguru Iruñara egingo dugu, bertan delako Ari Santa Maria lankidea, gonbidatu berezi batekin. Eskubaloi kontuetan, Elke Karsten beraberako jokalariari ebakuntza egingo diote sorbaldan. Gora bera 6 hilabete eman ditzake bajan. Eta Liga Erregularreko lehen 4 taldek jokatuko dute Liga Guerreras titulua datorren demoraldian, orain arte, lehen 8ak esalkatu dira, finala ordenak, finala erdiak eta finala, ba hemendik aurrera, esan bezala, edo bintza datorren demoraldian, lehen 4ak esalkatuko dira, beraz finala erdiak jokatuko dira bi partidatara, eta finala ere, ba bi partida irabaztera. Saskibaloian, Bartzelonak lehen kolpea eman du Endesa Ligako finalean eta kantxa faktoreak endu dio Valentziari 112 eta 113 nagusitu zen atzo talde kataluniarra. Txirrindularitzan, Zoe Bakstedt izan da garaile gaur emakumezkoen Suitzako itzulian, esprintean nagusituta sailkapen nagusian Longo Borginik lider jarraitzen du. Eta gizonezkoetan, Roman Gregoire irabazi zuen atzo Lokarno nasi eta maitu zen bigarren etapa. Gaurko abian dugu 117 kilometro eta oraintxe bertan, bueno, ba, guztiak ere tropelean doaz. Eta arraunean, K eta ETA ligak asteburu honetan hasiko dute denboraldia. Beste izen batera aipatu behar dugu, Jonathan Garciak Pirinioetako 3 handiak lotu dituelako 43 ordutan. Mendizale barakaldarrak Aneto, Posetz eta Perdido kateatzeko 315 kilometro eta 12.700 metroko desnibel positiboa egin ditu.

0: Hauek izango dira gaurkoak arratsaldeko 3ak eta 10 minutu.
1: Kirol aria Naiz irratian.
2: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5etan Naiz irratian eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:11 minutu dira eta futbolarekin hasi behar dugu gaurkoa, jakin dugulako Yuri Bertschitzek Athleticekin beritu duela kontratua datorren denboraldirako. Ezkerregaleko atzelariak 36 urtekoa bera, gutxienez beste denboraldi bat emango du klub zurigorrian. 2018an iritsi zen bertara Paris Saint-Germain edo PSG taldetik.

Eta Osasunak Victor Muñoz Liverpooli saldu diola iragarri du. Klub ingelesak 40 milioi ordainduko ditu aurrelariarengatik eta Nafarrek eskubide ekonomikoen 40%-a dutenez, ba talde gorritxoak 20 milioi jasoko ditu, beste 20ak Real Madridentzat izango dira. Osasunak iragarri du beraz Andoni Iraolak zuzenduko duen Liverpoolekin akordio batera iritsi dela Victor Muñozen salmenta egiteko, esan bezala 40 milioien truke. Etete klausulan ezarritako zenbatekoa. Sadarren eman duen denboraldi bakarrean Bartzelonako 22 urteko futbolariak 7 golegin eta 5 asistentzia banatu ditu. Bera abiaduragatik eta desorekatzeko gaitasunagatik bi aldiz ligako 23 urtezpiko jokalari onena izendatu dute eta gainera ba Espainiako selekzioarekin debuta egin du eta munduko txapelketarako deialdian sartu dute.

Eta beste izen bat, Oscar de Marcos Athleticen staff teknikoan sartuko baita Edin Terzicek hala eskatuta. Sebastian Gepert Alemaniar teknikariaren eskuineko eskuere izango da, eta Peter Gaidarov ere heldu da staff teknikorako.

Eta futbol kontuekin amaitzeko, munduko futbol txapelketan badugu finala maseirenetarako lehen sailkatua Mexiko. Bigarren jardunaldia atzo abiatu zen eta emaitza hauek utzi ditu gauak. Mexikok bigarren garaipena eskuratu du Hego Korea bat eta huts mendian hartuta eta aipatu moduan lehen sailkatua da final maseirenetarako. Kanadak 6 eta huts hartu zuen mendian Julen Lopetegiren Katar, bi txartel gorri eta 9rekin amaitu zuen noski partida asteazuarraren taldeak. Suitzak 4 eta bat hartu zuen mendian atzo Bosnia Hertzegovina eta Txekiar Republikak eta Hego Afrikak bana berdin duzuten. Gauzak honela, A multzoan Mexiko da lehenengo postuan 6 punturekin dagoeneko sailkatuta, Hego Korea bigarren 3 punturekin, Txekiar Republika puntu bakarrarekin dabil eta Hego Afrika laugarren ere puntu bakarrarekin. B multzoan Kanada da lehen postuan 4 punturekin, kopuru bera du Suitzak bigarren, Bosnia da 3. puntu batekin eta bakarrarekin ere Katar azken postuan. Eta gaurkorako, gaur lehen partida iluntzeko 9etan, Estatu Batuak eta Australia elkarren aurka, gauerdian Eskozia eta Maroko izango dira aurrez aurre, goizeko ordu biterdietan Brasil eta Haiti nor baino nor, eta bihar goizaldeko 5etan, Turkiak eta Paraguaik neurtuko dituzte indarrak.

0: Bueno, eta pilota kontuetan Plazandreak aurkeztu dute primetimean Bilboko Esperantzan jokatuko den txapelketa. Uztailaren 6an hasi eta 5 astelenez jarraian jokatuko da txapelketa aipaturiko Bilboko pilotalekuan. Bakarka 4 pilotari eta bikoteka beste 4 arituko diren pilotariek bina partida jokatuko dituzte eta bi honenek abuztuaren 10erako iragarrita dagoen finalerako sailkatuko dira. Izenei erreparatuta egungo espezialistarik onenak ikusiko ditugu leian, 4 bikote arituko dira, Arrizabalaga Bergara, Aldai, Arrillaga, Zabal eta Mendizabal eta Salsamendi Kapeian eta baita bakarka arituko diren beste 4 pilotari ere izango dira, Gaminde, Etxegarai, Erasun eta Ibarrola. Entzun ditzagun testigantza batzuk, Laia Salsamendi eta Madalen Etxegarai jarraian.
1: Gogokin, beti ikuste ditut telebistan, eta azkenen, bueno, enbidea puntoi sentitzet, eta bueno, gogokin jokatzeko, así que, a ber, azteatzean.
2: Pero, ba, txabelketa zaila izatea ez, azkenian, ba, pelotari danak maila altua iragutzi lauzot, eta uste dut partidu danak izango dela gogorrak. Ilusinioak inartzen da, azkenean lan gehiago iteko motivazioa da.
0: Bueno, ba, nabarmendu beharra dago, iaz binaka txapela jantzi zuten Ibarrola eta Gamindek Kaiolan arituko direla aurten, eta egungo binakako eta banakako txapelduna, eta iaz horren itxura ederra eman da Kaiolako txapela jantzi zuen Itxaso Erasun, elkarren aurka ikusteko aukerak ba, ikusmin handia piztu duela. Binakakoak ere, hasiera batean behintzat, telemaiako ikuskizuna bermatzen duela dirudi, egungo aurrelaririk ba, ikusarrienak bertan parte hartuko dutelako. Bakarka eta bikoteka esandakoa arituko diren pilotariek, bina partia jokatuko dituzte, eta bionenek abuztuaren 10erako iragarrita dagoen finalerako sailkatuko dira.

Bueno, eta guazen eskubale kontuekin, Elke Karsten, beraberako jokalariari ebakuntza egingo diote sorbaldan, hegaleko argentinarari, ekainaren amaieran egingo diote ebakuntza hori, sorbaldan duen lesio larriagatik, eta sei hilabete gutxi gora bera eman ditzake bajan.

Eta Liga Regularreko lau taldek jokatuko dute Liga Guerreras titulua datorren denboraldian. Larumat honetan, Espainiako Eskubaloi Federazioak urteko batzarra egingo du, ba hori huelan, Iberdrola Ligaren 2026-2027 egutegia izpide, eta besteak beste, jeitxirako playdowna desagertuko litzateke, eta Superkopak ba formatu tradizionala berreskuratuko luke. Gauzak honela, emakumezkoen eskubaloiak ba lehiaketa sistema aldatuko duela dirudi, bera-bera eskubaloi taldeak ostegun honetan jakitera eman duenez, eta Tigarmendia batzarrean bertan izango da, ordezkari gisa, eta batzarrean kluben proposamen eztabaidatuko da. Horien artean, titulua lortzeko playoffa Liga Erregularreko lehen lau taldeetara murriztea. Finalerdiak, joan etorri, eta finala bi partida irabaztera. Horrez gain, jeitxirako playdowna desagertuko litzateke, eta ondorioz, azken bi sailkatuek galduko lukete maila, eta gainera, emakumezkoen superkopak formatu tradizionala bereskuratuko luke, Portugalgo Eskubaloi Federazioak konpromisoari muzin eginda. Beraz, demoraldia iraiaren 5-6 hasiko litzateke, Rokasa eta Beraberaren arteko Superkopa jokatuz, bere izaera Iberiarrari eusten dion gizonezkoen Superkoparen testu inguruan. Halaber, Guerreras Iberdrola Ligako lehen jardunaldia iraileko bigarren astean izango litzateke, ildo horretan, federazioak Espainiako selekzioaren inguruan dauden jokalariak teknifikatzeko 2029 proiektua jarriko du abian, lau asteko lana diseinatuz, uztailean, irailean, urrian eta azaroan Europako txapelketara begira, kontzentratu aurretik. Bestalde, Iruñean ospatuko den koparako datak 2027 apirilaren 2-4 bitartean ezarriko lirateke, baina instalazioaren erabilgarritasunaren arabera aldatu litezke.

Eta saskibaloi kontuetan, Bartzelonak lehen kolpea eman du Endesa Ligako finalean eta kantxa faktoreak kendu dio Valentziari. Kataluniarrak 112 eta 113 nagusitu ziren lehen norgehiagokan. Nico Laprovittola argentinarrak gidatu zuen Barça atzokoan, Will Cliburnek 3 marratik luzapena behartu zuen eta demora gehigarri horretan bi jokalariak funtsezkoak izan ziren Valentzia mendean hartzekoan.

Eta txirrindularitzan, Zoe Baxet izan da garaie gaur emakumezkoen Suitzako itzuliko etapan. Esprintean nagusitu da, Lily Williams izan da bigarren eta Shari Bosuit hirugarren. Sailkapen nagusian, Longo Borginik lider jarraitzen du, Loren Dixon bigarren zenak erorikoa izan du, helmugatik 3 kilometrora eta gauza gonela, ba bigarren posto norain Van Damme kokatzen da, 35 segundura, hirugarren Steffi Haberlin 54.

Eta gizonezkoetan, Roman Gregoarek irabazi zuen atzo Lokarnon hasi eta amaitu zen bigarren etapa, txirindulari frantziarrak eta Dei Pogatxaren azken erasoari hautsi zion eta irabazi egin zuen eguneko ihesaldian izan ondoren. Pogatxar tropeletik tirak aritu zen alde egitea erabaki zuen arte eta Mathias Batzek bagarri joan zen haren atzetik. Etaparen azken zatian 30 segundo baino gehiago kendu behar zizkieten oraindik aurrekoei, ez zuten lortu, naiz eta alegina egin eta ihesalarien arteko azken esprintean garaipena Gregoar entzate izan zen, Marcel Camprubi Kataluniarra bigarren elmugaratuta. Gaur hirugarren etapa abian dugu, bat ragatzen abiatu dira, bat ragatzetik hobeto esan da, eta bertan izango dute elmuga, eta aipatu, bueno, lehen mailako bi mendate dituztela hasiera honetan, ondoren azken kilometroak azten, bueno, berrogeita mar kilometroak ordekan izango dituzte, baina, esan bezala, lehen mailako bi mendate dagoeneko bat pasadute, oraintxe hasiko dira bigarna igotzen, eta une honetan, pixka bat katramilatxu dabil, lasterketa buruan badirudi, Jonathan Arbaez, Michael Kwiatkowski eta Xandro Meuris ditugula, eta gero atzean multzotxoak daude, eta antza denez, eta Dei Pogatxar ere tropeletik zertxo baita aurrera tuta legoke, bueno, hau hemen hasiera batean irudietan ez duguna, bueno, hemen GPS-ak jartzen diguna, baina, bueno, printzipioz, pixka bat, bueno, erotu xamar legoke etapa horrentxe bertan.

Bueno, eta arrauna, KAE eta ETE ligak asteburu honetan hasiko dute denboraldia. Larun batean astilleron izango da estropada, igandean berriz San Pedron KAE bat ligan, Zarautza hautagaisen duena, Zumaia, Arkote eta Deustu atzetik dituelarik.

Eta beste izen bat aipatu behar dugu Jonathan Garcia, Pirinioetako hiru handiak lotu dituelako 43 ordutan. Mendizale barakaldarrak Aneto Posetz eta Perdido kateatzeko 315 kilometro eta 12.700 metroko desnibel positiboa egin ditu. Ez du kanpoko laguntzarik izan eta ibilbide luze hori oinez, bizikletaz eta eskalatzen osatu du. Oso gogoko ditu Garciak erresistentzian oinarritutako jarduerak eta azken urteotan batzu-batzuk egin ditu. Malada eta Aneto mendiguneko 41.300 41 ordutan, Posetz, Perdiguero eta Anetoko lotura, Aneto Maladeta, Perdiguero eta Posetzeko lotura neguan, hortaz gain, bueno, urtaro ezberdinetan makina bat bilbidere sortu ditu. Mendizale Bizkaitarraren azken jarduera ere oso luzea izan da, izenburuak dena dio, Pirinoetako hiru handiak 43 ordutan, edo beste erabatera esan da, ba, Benaskeko etxetik irten, eta Aneto, Posetz eta Perdido kateatu ditu, aibatu moduan 43 ordutan, eta ordu horietan 315 kilometro egin ditu, gainditutako desnibel positiboa berriz, 12.700 metrokoa.

Bueno, eta Suitzako itzulian antolatu zaigu, antolatu zaigu pixka bat lasterketa. Lasterketa buruan aipatu moduan Jonathan Narváez, Michael Kwiatkowski eta Xandro Meuriz ditugu. 20 segundo atzeraxiago beste zazpikote bat dator eta bertan Markel Beloki sartzeko ere zorian da. Eta Tropelak minutu eta 21 segundo atzerapena. Hauek esan da, segituan gatoz pilota kontuekin, pilota edo pilota lekuak eta Iruñera joko dugu horretarako. Arratsaldeko 3:27 minutu.

0: minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Bueno, arratsaldeko 3:31 minutu dira eta aipatu moduan ba pilotaz edo bueno, pilota lekuetaz saritu behar dugu zehazki eta horretarako Iruñera goaz, bertan dugulako Ari Santa Maria lankide, arratsaldeon Aritz.
1: Arratsaldeon Jon eta arratsaldeon entzule, bada gaurkoan ibialdi itxo bat egingo dugu Iruñerritik, izan ere euskal pilotak Iruñan izan duen historia jorratuko dugu eta 19. eta 20. mendeetan pilotan jokatzen zen tokiak bisitatuko ditugu. Hala nola, Kale Berria, Sarasate pasalekuaren inguruak eta Aintzinako jutegiaz pasako gara besteak beste. Baina nik baino hobeto azalduko digu Javier Mangado, bada historia zalea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, hemen bero ikaragarrerekin, baina ongi, bai.
1: Bueno, esango dugu Sarasate pasalekuan gaudela, hemen izango, edo hau izango da gure abia puntua, beraz, konta iguzu.
2: Pues momentu honetan gaude parlamentuko atearen ondoan, Sarasate pasalekuan, mutur batean, ez? Hemen dikaziko gara, hemen, bazirelako, ba bueno, lehendabiziko pilotalekuak, ez frontoia, gaur egun ezagutzen ditugun bezalakoak, baina...
1: Bueno, izan dugu beste, nahi zerrateko beste entzuleren batek esan digu nahi zuela Sarasaldian parte hartu, hori urrengorako utziko dugu, beraz,
2: harri zinen... Zerrituko dugu,
1: eh? Bai, gota.
0: Sei, zuena,
2: bueno, pues,
0: gase.
2: Zera, Iruñeko zaletasuna, Iruñean, behintzat, pilota zaletasuna, ikaragarri izan da beti dadi. Aspalditik. Lehendabiziko biziko notiziak 13. mendean da, ditugu, ja. Eta agiriaetan eta agertzen da 1931an. Beraz, aspalditik, ez? Eta pilota beti, pilota jokua, beti izan da oso herrikoia. Oso herrikoia. Baina ez lehen komentatzen genuen bezala, ez? Ez lehenengo, oraingo pilotalekua bezalakoa, frontoiak, ezkerreko pareta eta frontisa eta hori guzia, izak eta pilota soroak.
1: Ados.
2: Orduan, hemen Iruñan herrietan erabiltzen ziren batez ere soroak, ez, edo herriko plaza, Zabala baldin bazen, baina hemen Iruñan hirietan Donostian ere bai, zera erabiltzen ziren plazak, hiriko plazak erabiltzen ziren. Hemen adibidez Iruñan Gazteluko plaza erabili da pilota leku moduan. Baina historian barna, pues bueno, hainbat tokitan ere aritu zen, ez? Adibidez Kale Berrian. Kale Berria printzipio zen lubanarro bat, foso bat biburgoen arteko zera arresien artean. Orduan, ura kendu zenean edo ja zera hiria bateratu zenean, ba lubanarro hori pues irigindu egin zen, ez? Urbanitzatu hasi zen Kale Berria egiteko, ez? Kontua da, pilota zaletasuna han zegoela ere bai. Orduan, han jolasten, hasi ziren jolasten eta jokatzen, ez? Luzea, gaur eguneko luzea, guante, esaten dena, edo errebote modalitateak, ez? Antzekoak ziren. Kontua da, klaro, azkenean pilota bat baino gehiago asko gainera pues etxetara joten zela, ez? Joten zirela, orduan, ba bueno, pues istripuak, istiluak izaten ziren eta debekatu egin zuten, ez? Baina pilota zaletasuna, zera pilpilian zegoen, jarraitzen zuen, bazirauen, eta kantxa bat egokitu behar zen. Kantxa garai hartako modukoa, ez? Osea, joko luzean egiteko. Kantxa horien modalitatea ez baizik eta lekua,
1: bai.
2: Deitzen zen beti hemen erderaz el juego de pelota. El juego de pelota ez jokua, zen tokia. Eta ordan, juego de pelota hori osatu zen, egin zen hemen bertan, Sarasate pasealekuan, orain emango dugu pista bueltatxo bat ikusteko, eta parlamentuaren eskuinaldean, dauden tokian, pues agertzen da lehenengo zabalguneko, hiriko lehenengo zabalguneko, lehendabiziko etxadia, izan ere da azkena, F izenekoa, F letraz adierazten dena, baina lehenago han osatu zen, zera, pilota soroa. Eta pilota soro horrek bazeukan gaur egunekoa bezalakoak frontisa libre, gero kantxa 100 metro luze, un metro baino luzeago, osea, pensa dezagun futbol zelai baten antzekoa, baina estuagoa, ez? Eta errebotea, pareta txikia, zen beste muturrean. Lehen garai hartan, kuartelak ziren lekuan. Horrek sortu zuen iskanbila, igual,
1: joango gara, bai? Azalduko diogu entzuleari, bueno, parlamentuko, Nafarroako parlamentuko ateatzean utziko dugula eta Iruñeko lehen zabalgunean sartuko garela, Jangoas eta Miranda kaletik eta okeretz banago Javier Gero Lizarra kalera.
2: Hori da,
1: dugu,
2: hori da. Orduan, Jangoas eta Miranda kaletik abiatuko gara, Lizarra kalera nio. Han zegoen zalditeri kuartela, kuartel de kaballeria. Eta orduan, garai hartan, zera militarrek, bueno, zera Iruña, hiri gotortua zen, oso importantea estrategikoki Espainia defendatzeko, peninsula osoa defendatzeko, ez? Orduan, bazen legedia, bazen oso zorrotza. Legediaren barruan, bazegoen lege bat bereziki, Ley de Zonas Polémicas izenekoa, eta horrek agintzen zuen, ezera, arresietatik bi aldeetara, hainbat, ezera, kilometrotan, hemen kilometro terdi bat, ezin zen eraiki deuz. Orduan, klar, kontu honetan, kasu honetan, errebote pareta egongo zen nahiko gertu. Oza, kuarteletik nahiko gertu. Orduan, zer egin zuten, debekatu. Orduan, zera...
1: Militarrek debekatu zuten?
2: Militarrek debekatu zuten, bigarren pareta hori, errebote pareta, eraikitzea. Orduan, pensatu behar dugu, hori emeretzigarren mendearen bukaeran gaudela, bigarren erdian eta hola. Eta orduan, geratu zen, pues, hankamotz. Urte askotan, azkenean ja, amore eman zuten, eta egin zuten. I claro, hori zen el juego de pelota. Baina orain ja, orduan ja hasi zen pixka bat garatzen, pues gaur eguneko frontoiak, ez? Hasi ziren. Frontisa, ezkerreko pareta eta errebote eta armailak. Orduan, bueno, modalitate horiek ja eskuz eta jolasteko eta hori guzia, pues ja hasi ziren nagusitzen ere bai. Orduan, hau azkenean, claro, pentsatu behar dugu, lehenengo zabalgune hemen irian, egin zela emeretzigarren mendearen bukaeran. Nahiko eskaz geratu zen, baina, bueno, egin zen, ez? Orduan, hartu zen orube hori. Orube hau, justo horrein atzealdean gaude, okupatu egin zuten, ja, etxeak da, egiteko, ez? Eta ja, etxe egintza egin zen, eta etxe guziak, eta ja, desagertu zen. Baina, zaletasuna zen desagertu. Orduan, eskaera jarraitzen zen aurrera, ez? Osa, jendeak eskatzen du toki bat, ez? Orduan, ja, urrengo momentu batean, hasi ziren ja, beste moduko kantxak, luzeak ere bai, baina motzak ere bai, eta estaliak garatzen. Orain, jarraituko dugu pixka bat aurrera, orain, gaude, zera... Hori, biltegi handien ezera famatu baten parean, ez?
1: Ez dugu publizitaterik egingo, ez?
2: Ez, eta orain sartuko gara momentu batean ezera Tutera kalean. Eta Tutera kalean asko zepe geroago, osea, 1925-tik 1941-era egin zen ja frontoi moderno bat.
1: Lehenengoa, Iruñeko lehenengoa.
2: Iruñeko lehenengo modernoa.
1: Ados, bai.
2: Modernoa, osea, ezkerparreta, frontisa, errebote eta armailak. Eta estalia. Hori oso importante, kontuan hartuta, hemengo eguraldia, ez? Eta, hain zuzen, orain ikusiko dugu, orain txebertan ikusten ari gara, eta hain zuzen da, geratzen den aztarna bakarra.
1: Beitu.
2: Iruña osoan, desagorturiko ezera pilotalekuen aztarnarik ez dago hau baizik. Eta hau da, deskribatuko dugu pixka bat, da horma bat, pareta, eta da frontisaren atzekaldea. Eta ikusten da goian, itxura dela frontoi batena, ez?
1: Beraz, jokatzen zen beste aldean.
2: Beraz, jokua zegoen beste aldean, hori da. Ordan frontoia, bazi joan, kale honetatik, Tutera kaletik, ondoko kaleraino, eta da Sancho el Mayor, kaleraino, zeharka. Orduan, nolabait esateko hau izan zen lehendabiziko frontoi industriala, esaten den bezala, ez? Sarbidea zegoen Binkulo plazan, sarbide nagusia. Eta oso interesgarria zen, bueno, interesgarria, ikusgarria zen, bazen, ate dotore bat, barruan, bazegoen, olako, eskaratzantzeko bat, jendea egoteko ta, eta takilak, sarrerak saltzeko takilak, ez? Gero, beste aldean, bazegoen errebote pareta, baina beste horma bat, ere bai, eta han, ate bat, jendea sartzeko ere bai, eta takila txiki bat. Seguruenik, nik ez dakit, hori ez dut aurkitu nik, baina suposatzen dut eta oso logikoa da, handik sartuko zirenak, joango zirela, betetzera errebote gaineko armailak.
1: Aipatu guztu, Javier, armailak zeudela 1925-en, eta horretik ere beraz, bazagoen zaretasuna hemen Iruinean.
2: Nola, armaria?
1: Bai, armaiak zeudenez, suposatzen dute, zaretasuna bazegoela Iruinean.
2: Bai, armarriak, barkatu, arresiak, esaten dut.
1: Ah, bale, ados.
2: Bai. Arresia, bai, nahiko gertu zegoen hemen, horrein ja desagertuta dago, ez? Baina bai, oza, hau zen zona polemika bete-betean, ez? Orduan, ala ere, hori, 1925 lege hori ja desagertu egin zen, ez? Orduan, bazegoen, ate nagusia, Binkulo plazan, eta beste atea, atzeko atea, beste kale horretan, ez? Orduan, hemen hasi ziren ja partida profesionalak eiken, ez desafioak bakarri, partida profesionalak ere bai, oso herrikoia izan zen, naiz eta 6 urte bakarrik iraun, oso herrikoia izan zen, badaude kantak ere bai, honi buruz, eta izena zen Perkain pilotalekua. Perkain, zera pilotari famatu, iparraldeko pilotari famatu bat izan zen, oso bizitza komplikatua eta aventureroa izan zuen, revoluzionario, eta frontoi hau sortzeko osatu zen enpresa bat, osea, partikularra zen, ez zen udalarena, ez?
1: Ados.
2: Orduan, haiek aukeratu zuten, pues, izen hori, ez, Perkain. Eta hemen ja partida profesionalak egiten ziren. Ez dugu komentatu lehenago aurreko, hau ja zen, el juego nuevo. Esaten zen, el juego nuevo. Esta zen, el juego de pelota, eta el juego nuevo. Baina, el juego de pelota, lehengo zera aipatu dugun horretan, ez bakarrik partida, pilota partidak, ez egiten ziren, baizik eta herri kirolak ere bai. Eta herri kirolen artean, hemen oso herrikoia zen bat zen palankariak. Osea, palanka jaurtikitzeko probak egiteko. Proba baino desafioak, ez? Eta diru bat arte, ere bai, eta postuak, ez? Eta badaude zera pasadizo batzuk, hemen iparraldeko pelotari, palankari, batek ospaigin behar izan zuen ondoan dagoen arresietetik goiti, soka batez lagunduta. Bai, hemen egin zutelako, esan zutelako trampa egin zuela, eta, bueno, holakoak izan dira. Trampa egin zuela, jaurtikizuelako, ez Nafar eran, baizik eta iparraldeko eran. Eta orduan, naiz eta ere abazi, bueno, hori ez. Eta orduan, estilo hori jaurtikitzeko palanka ziren harriak zulatzeko. Palanka, burnizko palanka oso astunak. Hortuan, ikusten zuten, jendea ikusten zuen, estilo hori horrekin luzeago jaurtikitzen zela. Luzeago, ez, urrutiago. Eta orduan, poliki estilo hori joan zen nagusitzen, ez? Eta horren, hemen, irunxeme batek, zera Miguel de la Cuadra Salcedo, famatua, telebistan ibilia, eta ja, dela gutxi hil zen, pensatu zuen, ba, bueno, tipo atletikoa zen, ez, atleta, eta pensatu zuen, ba, bueno, pues, hori, igual, baliagarri izango zen jabalina jaurtikitzeko. Eta horren, jabalina hasi zen jaurtikitzen, bera, Nafar estiloan. Eta Nafar estiloa zen diska jautikitzeko estiloa. Osea, buelta...
1: Bueltak eman,
2: iru bueltak eman, eta jaurtiki, ez? Orduan, zera sekulako jaurtiketa, klar, jabalina da askoz ere harinago, ez? Sekulako jaurtiketa, 112 metrotara jaurtikitzen zuen, bere marka zen, 112...
1: 112 metro.
2: Metro.
1: Okerez banago, orain munduko errekorra 80 metro ingurun dago, ez da?
2: 80 metro.
1: 80 metro.
2: Ez da, heltzen. Garai hartan, bazen, 89 metro. Orduan, dekale. Orduan, klaro, pentsatu behar dugu, revoluzionario, ez, izan zen hori, ez? Orduan, zera, garai hartan, hori, ja, 1944, 1945, 1946, garren urtean, ez, izan zen. Momentu hartan, antolatu ziren Italiako olimpiadak, Roman, egitekoak, ez? Eta orduan, hau, joateko, errekorra ausuntzitzeko eta dena, ez, gainditzeko, eta dena. Baina, klaro, ni beti gogoratzen dut, oso ideia hau etortzen zait beti gogora, Fosburi estiloa, altuera salto egiteko, ez? Hori zen nahiko modernoa, orain sorbaltaz egiten da, ez? Baina lehen egiten zen bizkarrez, bularrez egiten zen. Baina ikusi zen nahiko, bentaja handia zuela, eta komiteak eta olimpikoak eta onartu egin zuen. Bueno, pues hau ez. Ez zuten onartu.
1: Orduan, Nafar honen estiloa debekatu ez
2: zuten. Debekatu zuten, bai. Hala ere, nolabait esateko, justifikatzeko edo zuritzeko pixka bat kontua, pues onartu zuten olimpiadetara joatea eta exhibizio moduan jaurtikitzea, ez? Ara non, joan zen, beste atletekin ara, eta ikusi zutenean nola jaurtikitzen zuen bertan, ja, estadioan, Romako estadioan, ikusi zuten oso arriskutsua zela, baina ikuslentzat. Ateratzen zelako, ez? Jabalina ateratzen zelako handik, eta ikuslen artean, arriskua zegoelako, ez? Eta azkenean, ez zuen jaurtiki, baina... marka hori ez da gainditu.
1: Ez da inoiz gainditu,
2: ez da gaur egun ere. Orduan hemen dugu errekord mundiala.
1: Noski Nafar batek.
2: Hori da. Orduan, komentatzen genuen hemen, hori, Perkain, frontoia zegoela, hau bai, frontoia industriala, dirua arteratzeko, apostuak egiten ziren ja, apostuak beti danik egin dira, ez? Baina apostuak tartekariekin, korredoreekin, eta... Baina, kontua da, ja, garai hartan, pensatu behar dugu, 1945-1941 izan zela, 20. mendearen erdian, zinema, ja, garatua zen. Eta kompetentzia ikaragarria zen, zinema, ez? Orduan, bai hau, bai beste pilotaleku batzuetan ere bai, hasitzen eta antzokian, Gaiarre antzokian, Olimpia antzokian, hasitzen ja pelikulak ematen, ez? Eta hemen erabiltzen zen, pues eskerreko pareta, pelikulak emateko. Claro, antzokiak, Iruñeko antzokia, Gaiarre antzokia eta Olimpia, garai hartako beste antzoki bat, zine areto bilakatzea oso erresa da.
1: Bai.
2: Bakarri pantalla jarri eta listo, ez? Baina hemenez, pantalla jarri eta kendu behar zen, aulkiak ere bai, jarri eta kendu, zek aulkiak kantxan jartzen ziren. Orduan azkenean, deliberatu zuten, zinareto bihurtu. Eta horregatik bakarrik 6 urte iraun zuen, ez? Eta orduan, zinareto bilakatu zuten, Alkazar zinaretoa izan zen, handik aurrera, eta frontoia desagertu.
1: Beraz, Perkain pilotariaren omenez sortutako frontoia Alkazar zinema bihurtu zen.
2: Hori da. Gare hartan, gerra ostea, pues Alkazar de Toledo izenean jarri zioten. Baina nala ere itxura,
1: bai,
2: mantendu da. Eta hori da bitxia, nik ez dakit babestuta dagoen edo ez.

0: hau Vinculo Plaza dago Sarasate pasealekuaren ondoan. Gertu. Badago bakarrik, osea Lizarra kalean gaude oraindikan, baina zera muga da, ba, banaketa bakarra dira Etxadi multzo bat, ez? Orduan Etxadi multzo honetan hain zuzen, osea Sarasate pasealekua eta Lizarra gaur eguneko Lizarra kalearen artean han izan ziren beste bi pilota leku.
1: Hementxe bertan.
0: Hementxe bertan.
1: Hementxe bertan.
0: Eta orain jarriko gara pixka bat aurrez aurre ikusteko, guk behintzat ikusteko, zehazu zenago, non ziren eta zer ziren. Etxe hauetan, bueno, lehenago, gaur eguneko etxeak izan baino lehen, baziren, ez ziren etxe bitzitzak, baziren zerbitzuak. Zerbitzu eraikinak. Orduan, ezkerretik eskuinera, oza, Vinculo plazatik beste aldera hasita, hemen zegoen Vinculo eraikina. Vinculo eraikina lehendabiziko etxe haundi honetan, bere tokian, ez? Vinculo bazen eraikin bat, eraikin baino ezera erakunde bat, ezera ogia gordetzeko, ogia irina, garia, gordetzeko, biltzeko, ez espekulatzeko, gero, ogia, oza, aspalditik, ez bakarrik Iruñan, oza, Europa osoan, baziren Vinculo elkarteak, bueno, erakundeak, ez? Hain zuzen, espekulazioa ekiditeko, urte txar bat etorri ezkero, pues, orduan, ezera usta, baldin bazen eskasa, orduan, irinaren prezioa gora, jotzen zuen ikaragarri. Eta, hortik sortu ziren espekulatzaileak irina bilduz urte batetik bestera ea hurrengoan eskasia ote zen. Orduan ezera eta claro, ogia zen oinarrizko elikagaia. Osea, ogiri gabe ez egoen nahi likatzerik. Orduan claro, pues ezera goseteak gertatzen ziren ere bai, orduan. Eta orduan ja udal guztietan iriko udal guztietan erabaki zuten, pues, olako tegi bat eraikitzea, hemen ere ogia fabrikatzen zen, oza, ez bakarri bildu, baizik eta almazenatu nola baita esateko, ez? Baizik eta zera fabrikatu ere egiten zen, bat ziren labeak eta dena. Prezioa, pues, lehuntzeko nola baita esateko.
1: Eta hemen, bai, zer frontoi genituen, beraz?
0: Eta orduan, ondoan, hemen bertan ez, baina ondoko, orain badaude bat, bi, hiru Etxadi jarraian,
1: bai?
0: Lehen ziren bakar bat.
1: Ados.
0: Etxe ikaragarria undi bat, eta zen Misericordia etxea. Jende behartzua eta umezurtzak eta jasotzeko etxea, ez? Orduan, etxe ikaragarria undia zen, mantentzeko beraz oso garestia, orduan, beren diruarekin ezen mantendu, ez? Orduan, udalak betidanik lagundu du, diruz lagundu du, eta Iruñeko jende asko ere bai. Ongile batzuk, bueno, batzuk ez asko, dirua ematen zuten, zera hau mantentzeko, ez? Hala ere, ezen nahiko. Orduan, diru gehiago behar zen. Orduan, hasi zen, ja, alokatzen, behiko solairuak eta pues, olako tailerrak jartzeko, edo burdintegiak, edo ikuiluak, edo olako zera negozioak jartzeko, ez? Batez ere, hori, pues, tailerrak. Hala ere, ezen nahiko. Osa, diru horrekin ezen nahiko. Orduan pensatu zuten hemen, pilotazaletasuna, handia dago, egin dezagun hemen trinkete bat.
1: Abeitu.
0: Osa, ez frontoi bat, baizik eta trinkete
1: bat.
0: Murriztuagoa, ez?
1: Bai.
0: Eta estalia. Eta ala egin zuten. Egin zuten trinkete bat, orain ari gara, ja, lehenago orain dikan, Osa, 1920 garren urtean, hor lehenago inkluso. Horan trinkete bat, osatu zuten.
1: Diru iturri gisa.
0: Diru iturri gisa, bai. Hori da. Bere zaindariarekin, zaindaria hemen bizi zen. Eta oso beste alde bat, da, nahiko kurioso, da araudia. Bazen araudia, zera hemen jokatzeko, eta ibiltzeko ere bai. Osa, lehen aipatu dugun pilota jokoa, el juego de pelota, baziren oso araudi zorrotzak,

0: Adivines, los gramáticos no podían jugar en los días de labor es de aquí se ordutí que es aquí se ordura. Pero a pesen morroia eres festa egunetan. Es de aquí se festetan eres. Es aquí no eres de licenciatua, licenciatuek bakarrik arratsaldetan eta es aquí ser, o sea, oso zorrotzak. Eta zaindariaren araudia ere oso zorratza zen. Ezin zen nahastu jokoetan. Ze claro, beti dirua tarte zegoen, ez? Ezin zuen jokatu berak eta bueno, zaindu behar zuen eta hori guztia. Baina hala ere, lanpostu hori oso gozoa zen. Eta orduan, ba bueno, pues nahiko irankorra izan zen, ez? Gero jarraitu zuten hala ere, bueno, diru iturri moduan eskaz geratu zen ere bai, osea, oraindik an, osea, diru ikaragarri handia behar zen, ez? Orduan pentsatu zuten, ba vale, pues orduan ondoan badugu terreno bat, orube bat, baina ez atzean, orain atzealdean dago daude, ez? Eta beste aldean, orain gauden beste aldean, pues han egingo dugu beste pilotaleku bat, beste frontoi bat, baina luzea. Ez trinkete, baizik eta luzea. Eta horrean egin zuten frontoi luze bat, pues amabia malau zera zenbaki, izateko, armailak, frontisa, eskerpareta eta dena.
1: Bada, eta, Javier, denbora harikabe gelditzen ari
0: gara.
1: Gara. Vale. Beste frontoi batzuk ere ezagunak ditugu Iruinan.
0: Bai, izan zen Euskal Jai, hori ja nahiko ezaguna zen. Hauek ez zinen hain ezagunak gure artean, orain momentu honetan. Baina Euskal Jai bai, gero ja Euskal Jai geratu zen, hemen sortu zen erremontea, erremonte modalitatea toki honetan, frontoi honetan sortu zen.
1: Eta gero gaurkoz badugu Labrit, katedrala badugu ere Nafarroarenako frontoia. Aipatuko diogu entzulari
0: eta
1: Mainota ere bai aldizarrean egia da.
0: Bai.
1: Aipatuko diogu entzulari aste honetan eman duzula ibilaldi hau euskaraz eta kaso irailaldean berriz ere entzuteko aukera izango dutela, ezta?
0: Bai, baina erderaz.
1: Erderaz izango
0: da, ez erderaz bai.
1: Bada Jon.
2: Bai, zorionak emaizkiozu egin duen lan guztiagatik, ze esan duzunez, historia zalea da, ez? Ez da bai, laria.
1: Bada fizika irakaslea, izan zen fizika irakaslea eta historia zalea hori da, bai.
2: Ez interesgarria, beraz zorionak eman eta gonbita luzatuko dugu, hemendik ere noski bertara joateko eta benetan interesgarri izan delako, eh?
1: Bale, horrekin giltzen gara Jon, ba.
2: Sondo, ba, Aritz eta, bueno, Javier ere bai, agurtuko dugu, ondo segi, aste buruan.
1: Bai, agur, eskerrezko.
0: Bale, ongi.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest eta horretarako nola ez gorean dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon, untxa.
0: Bai, ongi eta zu?
1: Bai, ongi.
0: Ostirala eta horrelako kontuak.
1: Ostirala, bero, asteburuan bero, ez dakit horako beroarekin zer egiteko gai izango giren kanpoan.
0: Bai, hori esan, puf, hor lehen lankide batek esaten zuen honena, zineman sartu eta ez atera. Aukera bat izan daiteke.
1: Bai, ilunean eta otzean, bai, ez dakit.
0: Bai, ze, ganderako ez dakit 40 gradu zen bat eman dituzte, baina ni behoro horietarako enago prestatuta, eh?
1: Ez, ne horreta natura ere ez baina, bai, hori da.
0: Bai. Bueno, ba, gaurkoan temperatura kontuak ez ditugu aipatuko, baina badugu, zer aipatua, beraz, emango diogu, eguneko menua?
1: Goazen bai.
0: Ba, asteko eta behin, bueno, aste honetan, edo pasaden egun gutxitan, izan dako albiste baten inguruan arituko gara, izan ere, igandean, hartza Nafarroako Otsagabian, filmatua izan zen, eta horrek zer esan handia ekarri zuen, gerora jakinda ere beste hartz bat ere agertu dela, beraz ez da bakarra izan, beraz hartz honen inguruan, egoera honen inguruan gehiago jakiteko, ba Xabier Dindartekin hitz egin du Ximun Uturraitek, Xiberoko Botzako lankideak, beraz ea zer kontatzen digun. Horri segika kirol tertulia ezta?
1: Bai, eta gaur gaia izango da teknologia berriak. Zein da teknologia berrien eragina kirolean, hor munduko futbol kopan adibidez berrikuntzak badira, baloi berezi bat adibidez badute, baduena sentsore bat dena ulertzen duena, epailea baino hobeki dirudienez, gero izan daiteke ere hortz babesgarriak konektatuak errugbilarientzat, datak erabiltzen direlarik ere ba, performantzia topera ekartzeko eta pixkat gai hoietaz ariko gira Aritz Santa Maria eta Paola Oskozekin.
0: Osongi, ba horri segika albiste itartea irekiko diegu eta gaurkoan ez dugu albiste honik izango, baina gaur 8ren txanda izango dugu agerkarien tartean eta gaurkoan Amagoia Mujika izango dugu gurean eta udako solstizioaz arituko gara, badakigulako ba, Euskal Herrian badirela zenbait ohitura, batzuk kristautasunetik datozenak, beste batzuk paganismoarekin edo badutenak zer ikustekorik eta bueno, ohitura hauek bildu dituzte gaur 8ko aste honetako alean, beraz ea zer kontatzen digun Amagoiak. Eta horri segika albiste hona ematen ez, baina bere tartea betetzera bai etorriko zaigu Iraia Cambra. Gaurkoan arituko gara musikaz, musikak zertarako balio duen, ea triste zaudenean abesti alaiago bat jartzeak laguntzen dizun, edo ez, edo bueno, horrelako kontu ez arituko gara, hori guztia ba, bosterdia kalderatik aurrera edo, baina horren ostean, saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Ostiralero badakigu, hainbat kontu izaten direla agendan, gaurkoan batzuk hautatu ditugu, ze guztiak ematea ezinezkoa izaten da, beraz, ea denbora ematen digun guztiak aipatzeko. Baina guzti horren aurretik saioa hasiko dugu, ez da?
1: Ba, bai goazen.
0: Eta gaurkoan ekainaren 19a dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Ba, hasteko demoak ditugu aipatuko, demoek Lapurdiko biltzarraren 1789ko aktak aktak eraman baitzituzten Paueko artxiboetatik, 2000 urteko ekainaren 19an gertatu zen, desobedientzia zibila praktikan jartzeagatik ezagun egin zen, demo edo demokrazia Euskal Herrian taldeko hainbat kide, Paueko departamentuko artxiboen egoitzan sartu, eta agiriz betetako hainbat kutsa atera zituzten, hartutako dokumentuetan Lapurdiko biltzarrak, Frantziako iraultzaren garaian hartutako erabakien akta liburua zegoen, eta bertan hiru Euskal Provintziek soilik osatutako departamenduaren alde egiten du, eta biharnorekin batzearen aurka ere azaldu dokumentu hortan, poliziak 15 demo atxilotu zituen ondoko egunetan. Bestalde, duela 27 urte, udalek euskara hutsez aritzea legez kanpokoa zela erabaki zuen Espainiako Auzitegi Gorenak. Hegoaldeko udalek euskara hutsez jardutea legez kanpoko jo zuen beraz, Aizar Nazabalgo udalak 1982an onartutako ordenantzaren aurkako epaian erran zuten hori diskriminatzailea zela. Erroldaren arabera, 544 biztanletatik, 541 euskaldunak ziren eta 3 soilik erdaldunak. Pertsona hauek sekulak esatu ez baziren ere, idatziak ulertzeko eran bidaltzen zitzaizkien edo tramitazioak ere gaztelaniaz egiteko aukera bermatzen zitzaien, Espainiako Auzitegi Gorena beraz tartean sartu zen gaztelania inposatzeko egirik euskaldunenetan ere. Eta 1981 ekainaren 19an aldiz Kepa Crespo, preso komunista bizkaitarra, hil zen Gose greban 3 hilabete egon ondotik Herrera de la Mantxako kartzelan zen. 1989an atxilotu zutenean Billy El Niño eta enparauek basatiki torturatu zuten, eta hauen zigorgabetasunaren beste adibide bilakatu zen, beraiek edabideetara filtratu zuten argazkia, nun Kresporen aurpegia ikusitekien erabat kolpatua, argian femeriden atalean beraz ikusten alda gaur, adibidez. Preso politikoen espetxeko baldintzak salatzeko hasi zuen baraualdia beraz Kepa Crespok bukaera arte eraman zuena 87 egunez eutsiz hil arte. Eta efemeridea bukatzen dugu urte betetze batekin. Macklemore izena du, artista izena du, sortzez Ben Agerti baitu izena, Seattleen sortu zen 1983 ekainaren 19an, beraz ez dut kalkulatu, 43 urte dolako zeit egingo du gaur. Amerika rap musikako artista, bere thrift shop bideoklipa 187 milioi aldiz ikusia izan zen YouTubeen, Ameriketako Estatu Batuetako Billboard Hot 100en lehena izan da ere, eta duela bi urte Palestinaren aldeko posizio argia ere agertu zuen Macklemorek kantu hau atera zuelarik. Horrekin bururatzen dugu beraz efemeridega gaur, Hints All.

0: Igandean, hartza Nafarroako Otsagabian filmaturik izateak asko harritu ditu. Baina hartzak ikertzen egon den Xavier Dindart ez da harritua. Bidoaren arabera hartza arra litaike eta gazte 2018an. Bihar nora ekarritako hartzen ondokoa litzateke hartzori. Hots oraindik beren eremua osoki finkaturik ez duen hartz saldo batetik juten dena. Simon Uturrait Xiberoko botzako lankideak hitz egin du Xavier Dindartekin.
1: Eta angian goitik entzun duzia ipatzen bai igantin hartz bat agian klaberina delakua behaz ikusik izan da Nafarroa garaian Otsagabian txusen izateko hots be horbeian gue kantukantin eta justoki horren aipatzeko jungitin behaz diela ez haina espaldi guano biologista edo hartzaiker lezen batekila behaz Xavier Dindart egunan?
2: Bai egunan zuri Simon
1: Hala lehen duda zerbait bazian ean klaberina zen ikusitako hartz hoi edo testu inguia emaiten alde ikuika hotx, zer da ikusi duguna?
2: Bon, beha hartz hori kurutzatu diena, bon, hau izaiten alda, ez dute ono froga, ikizaiten alda beste hartz gazte ahabat hor pixkat denetan kurritzen, banan momentukot pixkat zalantzan dute segurtasuna.
1: Eta hatik, baituk teoria ezberdinak, jakiteko hala zehaizen hor garai hortan, hala herritarretaik hulian eta horlako, hortaz bahukia sehetar zuen edo?
2: Ebe, nebozu hartz gaztea balin bazen beti mugitzen dira haien bizire mua pixkat finkatzeko. Eta hor, jakin berda populazioa hori aski gaztea dela, instalatu da 2018an BME-ak berriz Europa ekialetik etorra aziz, hor dian hor mugimenduak aski azkarrak dira, nahiz eta EME-ak finkatzen diren toki batetan, eremu, bizi eremun batetan, gero beti mugitzen dira, gero ugalketa denboran ere biziki dinamikoa da mugimendua, ordoan hor nebozu erringuruetan ikustea, gu ez gira usatia, banan beti olai biltzen dira hartzak, janaria seka, bon, beti errestasuna ere sekatzen dute, eta gu ez gira usatia. Bala.
1: Eta justoki aipatu behituk ugalketa garaia, hauk justoki, uai psikoka garaian gutzak?
2: Bai, bon, normalki untsa depasatia da, banan beti denboraldi luzagoak izaiten aldira, banan normalki pasatia da, eta hor ugalketa denbora hortan, bon, gauza desberdin batzuk pasatzen aldira, nola ahak mugitzen dira ainitz, be eme bat atxemaiko, gazteak ere pixkat denboraldi hortan pixkat landierosa izaiten aldaz, eta ahak nagusiak hor ebe kanporatzen alditu, bon, bohokak izaiten aldira, hor doan hor primadera denbora hortan uda hartio mugimenduak dinamikoa dira, elikatzeko ere mugitzen dira asko, ordean denbora da guai kasiko berena ikusteko kurutzatzeko, ordean ez da, voilà. Orain da gertatzen gero udan, gehiago finkatzen dira jateko tokietan, eta bon, pixkat gutiago mugitzen dira. Bo, segitzen dute, baina hor zinez orain da garaia mugitzen diren asko.
1: Ezagutzen gitzak, behaz lotxa hainbat zale jiten zaiku, badea lotxatzekoik edo nola ikusten duk oraia eta sustut gehua?
2: Nei bauzu, bon, beti kasu inberda, bon, kurutzatzeko alaike probabilitate guti bada, hor bazen bat ibar hortan, bon, beti gertatzen alda, lare ere ez ditugu kurutzatze txarrik izan orain arte Pirineoetan, baina bon, beti kasu imerda, berda egon beti aski urrun, egia da, bon, bideo hortan hor otoz segitzen dute, ez gira usatia, baina ka oberena animale basekin da haien lasaitasuna errespetatzea, eta hori gertatzen balin bada ere, aholku bat izaiten alda, bon, edo pasatu otoz segitu, edo geldi eta utzi partitzen bere aldetik, baina hola segitzea bon kasu beti, eta geroaren aldetik, ikusten balin badugu Pirineo Zentraletan nola geratu den populazioa, nola ez imaginatu hemen olako dinamika bat sortzea garaian, geroan orduan berda segitu, baina ikusten baldin bada nola garatzen den Pirineo Zentraletan edo literaturan ere, bibliografian ikusten baldin baditugu nola ahonditzen diren askifite populazio horiek, olako kurutzatzeak posible izanen dira berantago ere.
1: Justoki pentsuiatzen nibezala hanitzek be ez diela bibliografia edo hartzen unguko jakurketa hoi jaman, ez eta Pirineo erdialde hortan ez dakie edo ez dakiak nula iganden, hikagian esplikatzen aldeikuk?
2: Bon, Pirineo Zentraletan eba oso desagertu zen populazioa eta ekarri zituzten Europa ekialdetik, Esloveniatik susenki, hartz batzuk, ez 1986-etik goiti, eta hortik goiti beste urteetan gehitu zituzten, eta populazioa azkartu da, iganda, eta dinamikoa izan da beti, eta hor, kondatuz ere mendebaldea, badira eunta behatzi eta eunta oita amarean artean, hartz artean, eta eunta sortzi segur hasteko genetikarekin segituak direnak segurtatu dituzte. Orduan dinamika hogei urtez biziki azkarra izan da, eta segitzen du azkartzen, nun arte ez dakigu, zenta badira galdera desberdinak ere pausatzen direnak, nun behek. Genetikari buruz, eta populazioa zinez hartzgutetatik abiatu da, orduan hori ere kaldera bat da, gerorako nolak pasako den, hasteko momentuko ikusi behar dena da dinamikoa dela, eta hemen seguraski hori hola bilakatzen alko dela ere, geroak ekanen du gero.
1: Lehen txagoini behaz emantuitzak aholku zunbait, ben lasaitasunan errespetatzia, ustia igaitea eta holako, bahukia hola azken aholkuik edo...
2: Gero kurutzatzea aski probaite finak dira, baina gertatzen baldin bada riezan edo hola, badira dokumentu batzuk banatia direnak, da beti errespetatzea distantzia bat... ez laster egitea, batzutan ere erten dute batzuk mintzatzea, erraita bo, kasu, ez du deus eginen, ez lan erosa, beti distantzia respetatzea, ez laster egitea, pestuki egoitea, eta pixkat, ez da ere, beldurgarri izaiten lan da, baina, momentukotz ez da istripoainitz izaiten, ez kira gu zuzenki, nola ekan, lan geran,
1: Ustenean aholkietaik bat zela gue buian handitzia, agian besuen altxatzia eta holako eta oro azaitzia, ez bortxan ordin?
2: batzuk erten dute, ez dut ustez ideia hona dela hartza baino azkarrago izaitia, entxatzia, egon lasai, mintzazite, kasu hartza hor niz, gestu handiak itea eta uiukatzea ez dut pentsatzen ideia hona denez.
1: Akorda. Doidoia, eurentzeko azken hitz bat?
2: Hori da dinamika pixkat ez kira usatia gehiago gure egian hori ikustea, izan dira milaka urtez gure basoetan, galdu dugu bere presentzia ez kira gehiago usatia, ordean, aldigu zizkurutzatia delaik da elementu behi bat, biziki aharroa, ea nola gizarteak hartzen duen, nahi duen edo ez horrekin bizi, nahi baduen oian bat pixkat basagoago, edo ala ikusi beharko da nola geratuko den eta nola gizarteak hartuko den.
1: Eta oitazten dit, behaz, gela ez hain aspaldi uano hartzen ikerle edo ekologo edo biologista zen Xabier Dindart gunila goekilan, eskerrik hanitz eta berriz arte agian.
2: Bai, mil esker eta laste arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzaleren babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kirolaren tartea, kirol tertuliaren ordua, arazo tekniko batzuk tarteko, baina hemen gaude eta hemen ditugu ere gure tertuliakideak.
1: Bikain, bagoazen orduan kirola aipatzeko. Alde batetik, Paula Oskoz biztanda ostiralero bezalantz eta irratitik atxaldeon.
2: Atxaldeon, zer moduz?
1: Ongi, ongi, eta Ritz Santa Maria bestetik naiz irratitik atxaldeon.
3: Arratxaldeon guztioi, zer moduz?
1: Ongi, beraz, tazuek?
2: Ongi, ongi, ongi.
3: Bueno, ni ezain ongi. Egekizten du kriston beroa hemen Iruñan, hogeita magoz gara du, beraz, banago izerdi batxetan.
1: Ai, ai, ai.
2: Hori bai.
1: Uste dut alde hortatik pixkat denak berregoeran garela, baina, bo. Hortxe, segituko dugu kirola aipatzen, baina ez kirola egiten kasik ere beroa eta kirola aipatu nahi nuen, baina teknologia berriak aipatzea proposatzen dizuet gaur. Joen astean munduko futbol kopa aipatu bai genuen Olatz eta zurekin Paula, eta teknologia berriak ere bihitzez asiginen aipatzen, trionda, baloia adibidez, hori da berrikuntzetan dena, barnean den sentsoreak dena neurtzen du dirudienez, epaileak, kamera eta mikroekin jantziak dira, jada alazen, baina hor beste maila bat eman dute. Lehen partidan jada teknologia berriak, txartel gorriak ekarri ditu. Jokoz kanporik etzela ere agertu da trionda baloiak zuen sentsoreei esker, horako adibide initz izan dira. Epailearen begiak ikusten ez dituenak agertzen ditu teknologiak, zer diozue, Aritz, berdintzurekin hasteko?
3: Bai, bueno, bi kontu kontra jartzen dira hemen. Alde batetik teknologia berriek justizia dakarte, edo akaso beto esan da ekarri beharko lukete. Futbolean bar delako ezarri zenetik makina bate polemika ere egon baitira. Beraz ez da nahikoa ezartze hutsarekin ongi erabili behar da, bestela ez dago inongo aurrera pausorik zuk aipatu duzun esaterako baloi teknologiko horren erabilerekin. Egia dizor, askarritu nahi baloiarenak ez nuen horren berri eta denon omerako behar duen tresneriak neri edo tresneria horrek non uzten duen kirolaren funtsa edo esentzia galdera etortzen zaite burura. Ez dut egun kirola erabate eraldatuko hainbesteko teknologiaren erabilerarekin. Izan ere duela 10 urte mundiala jokatzen ari dela probestu, ze non gelditu da duela 10 urteko futbola. Gizakiok akatsa egiteko zakite aukera edo baimen hori dugu, hori ere bada jokoaren parte, baina horrek dagoeneko ez durekurik eta dena hain perfektua izan behar den horretan, askotan kirola bera desitxuratu egiten dugula uste dut. Beraz, ongietorriak noski teknologia berri horiek guztiak, baina neri zarantza sortzen zaite ezote dugun ezagutzen genuen kirola bagaldu edo aztu bai.
1: Kirola eraldatzen duela, dio Aritzek, akatsaren baimenik ez gehiago, zer diozu, Paula?
2: Ba, guztiz bat egiten dut Aritzekin, ez, bi alde ditu gai honek, alde batetik, bueno, ba, teknologia berriak aprobetxatzea, bueno, horrek ekartzen dituen baliabideak edo aprobetxatuz, ba, geroago agian aipatuko dugu hobeki, ez, baina, bueno, ba, obera edo kirol obe baterantz bagoaz teknologia berriekin, ba, ongi etorriak edo errendimenduan edo jokoan bertan, ez, hobetzen badu, ba, beti ere ongi etorria izanen da hori, baina bertzealde bat ere badu, Aritzek aipatu duen bezala, eta da, niri ere iruditzen zaitez, euneko egunean kontrolatu nahi hori, edo jokoa, futbola, kirola, dena, euneko egunean kontrolatzea, ez? Azkenean hori da, pixkat horren gibelean dagoena, ez? Bai hobetzea, eta alde horretatik, ba, ongi etorria izanen da teknologia berria, edo asmatzen duten, ez? Edo zer gauza, baina bertzalde hori da pixka bat, ez? Eta ez dakit ze puntutaraino ere kontrola dezakegun guztia, ez? Baina hori da pixka bat teknologia berriekin nahi dutena. Ez soldi kirolean, baina kasu honetan kirolean ikusten ari gara, ez? Euneko eunean kontrolatzea dena, justua izatea, edo dena izan behar duen bezala izatea, eta objektiboa izatea. Eta nik ere ez dakit ze puntutaraino izaten alden hori horrela, ez? Gizakiak garen enean eta gizakiek parte hartzen dugun enean hor ere, ba ezin da ezer perfektua izan, ezin da ezer, ez, justua guztiz izan edo objetiboa guztiz izan. Orduan, balde horretatik pixka zalantza sortzen zait, ez? Egia da teknologia berriak bere on guztiarekin aprobetxatuz gero, ba, bueno, ez nagola kontran, ez? Baino aldi berean bai suertatzen zait edo bai etortzen zait sensazio hori, ez? Batzuk dena kontrolatu nahi izatea uneko egunean, eta horrek ikuso pixka beldurra ere sortzen dit, ez? Ze uste dut ezinezkoa dela eta baduela, ez? Bere xarma ere ez kontrolatu ezin kontrolatu hori, ez? Ezin kontrolatu izatea, ba guztiz eguneko egunean deus ere ez, ez? Orduan, bueno, bai, ez dakit, bi aldeak ditu eta pixka bat alde batetik, bueno, ba horrela gainetik ikusita eta justiziaren alde, ez? Eta hitz horiekin aipatzen baldin badugu gai hori, ba segurazki denak konforme egonen gara eta ados egonen gara, ez? Baina pixkat arakatuz gehiago edo bueno, ba hor zalantza ere sortzen zait eta erran bezala ba beldurra pixka bat, ez? Ze uste dut batzuk dena kontrolatu nahi dutela eta hori da agian utzi behar ez duguna, ez dakit. Baina bai sortzen dit pixka zalantza eta beldurra, bai.
3: Bai, Arantxa, ni bat natu erre, Paolak esan duenarekin, eta gitu nahi nuen, kontutxo bat Trionda baloiaren karira, askotan aipatu dugu gure tertuliatxo azalditxo honetan, kirola eta etekin ekonomikoaren arteko harremana, bada 2026ko mundiala horren isla gorena izaten ari da hain zuzen hori, eta baloiaren preziok berresten du esan dakoa. Izan ere, badakizu ez zenbat balio duen baloi batek, baloi bakar batek.
2: Ez,
3: betu,
2: ez dut begiratu egia erranta.
3: Jokalariek erabiltzen duten baloi berak 160 eurotan eskuratu daiteke. 160 euro baloi bakoitzak. Beraz, hau ere nik uste salatu beharreko kontu bat dela, eta Paolak esaten zuenaren aritik noski dena kontrolatzen nahi horrek kirolaren batekotasuna ere galtzen du. Beraz, ez dakite beldurra den hitza edo, baina ez dakite zer egingo dugun gure eguk ezagutu genuen kirola mantentzeko, zeren dena ies egin dugu eta ez dakit nik atzera biderik duen.
2: Eta nik egia da Trionda baloia, ez, edo pixkat gai honen inguruan interneten eta begiratzen hasi naizenean, ez, beti egiten dudan bezalak idoia jasotzerakoan, Trionda baloia jarrita, Googleen, ez, bilaketa bat eginda, egia da, lehendabiziko sarrerak edo estekak, denak baloi hori erosteko aukera ematen duten estekak dira. Eta ja, ba, ezakit, bosgarren edo seigarren esteka, informazioa da. Trionda baloiaren inguruko informazioa, bai FIFAk argitaratutakoa, bai bertze edabide batzuk argitaratutakoa, baloiaren inguruan. Ez dela informazio gehiegiri, baizik eta, bueno, ba, Trionda baloia erabiliko dutela aurtengo mundialean, bueno, joko justuago bat edo edukitzeko, epailei laguntzeko, beraien lanean, baina horreia, bosgarren edo seigarren sarrera da. Lehendabiziko laurak bederen, baloia erosteko estekak dira. Horri alde desberdinak dira, baina guztietan eros daitezke. Eta gero konturatu naiz, aste honetan, ba honen inguruan hau prestatzen ari nintzela, konturatu naiz, Trionda baloiaren itxura ikusita, ba WhatsAppeko emotikonoetan edo, bai, WhatsAppen dela, aldatu egin dutela. Noski, hori da, munduko kopa dela eta ez, baino lehenago futboleko baloiaren simboloa edo ikonoa zena, orain Trionda baloia da, ezakit gero, bueltan izan indugun oiko baloia edo lehenagoko baloia, baino, bueno, horre ere ez, bai, horre ere ez, ba, sartzen digute, eta azkenean, bueno, bai.
1: Bo, beraz, imperfekzioak nahiago dirudienez, ez, zuere mien arteko solasa entzunda, teknologia berriek dakarten justizia edo alde justua baino, hola, labur biltzen algenuke. Ikusinen ere, hortz babesgarri konektatuena, ezakit kosi zenuten, egin zuten hori 2024ko errugbi mundialean, kirolariak beraz babesteko, tresna du, beraz, hau barnean, hortz babesgarria da, baina konektatua da, garuneko komozioa detektatzeko tresna zen, beraz, sortu zuten azer diozue tresnatxo teknologia berri horretaz Paula, beharin, hasteko?
2: Bai, ba, bueno, lehen aipatzen genuen, ez, horrelako teknologiek balde on bat ere badutela, eta adibidez hau izaten alda bat, ez, egia da, ba, teknologia berrien baliabideak edo beraik ematen aldigutena onuragarria ere izan daitekela, eta, bueno, hau da pixat kasua, ez, horren bidez, bueno, ba, ekiditen albaldin badugu horrelako zerbait, ba, ganuneko konmozio bat kirolari batean, edo kolpe batean, edo, bueno, ba, osasuna hobetzen duen zerbait, edo baldin bada, ba, bueno, hasiera batean onura bezala edo positiboki, ez, baloratzen dut nik. Baina, ba, beti badakigu, ez, horrek ere gero bertze aplikazio bat ere izan ditzakela, eta bertze aplikazio batzuk izan ditzakela, eta, bueno, ikusiko da, edo ikusi beharko litzateke, ba, noraino ailegatzen den hori, ez. Baina, hasiera batean, bueno, baipatu dugu, ez, pixkat alde iluna, baina badu alde argi bat ere, teknologia berriek badute, ez, eta hori, ba, agian izan daiteke horrelako bat. Ez nekien, honen inguruan, eta hau irakurrita, ba, sinaiz begiratzen, eta bai egia da, bueno, ba, pixkat kirolari batek, kolpe baten ondotik izan ditzakeen, ba, ez dakit, ez, horrelako garuneko komozio edo bertzelako, ba, esperientziak edo ez, osasun arazoak, ba, horrela ekiditen aldirela, edo, bueno, erraixago edo abuduago, ez, gelditzen aldela, ez, momentu hori edo betzen aldela, ez, kirolari horren osasuna. Orduan, bueno, alde horretatik, hasiera batean, bazakit positiboki baloratzen den zerbait da, egia da, ba, beti bezala, hor dagoela alde iluna, ez, eta agian horrekin ere, ezakit kirolari bat obsesionatu daiteke, ez soilik kasu honetan, ez, baino gero, ba, agian entrenamendetan edo errendimendua hobetu nahi denean, ba, ikusi beharko litzateke ze puntutaraino ere ailegatzen den edo ze puntutaraino horrek ere baduen eragina gore osasunean, osasun mentalean eta txarrera, ez? Baina hasiera batean, ba, horrelako gauzak ekiditeko, ba, aplikazio ona da, ez?
1: Zer diozuzuk aritz ikusi zinuen hori, behar bada?
3: Ez nuen ikusita aipatu nahi nuen errugia naspaldianik erabiltzen dela goi teknologia, izen ere TMO edo Television Match Official tresna 2000-an erabili zuten ofizialki lehenengo aldiz, baina 1980-garren hamarkadan lehen probak egin zituzten, beraz, kirol, izpide egun kirol honetan, bada luzetik erabiltzen da goi teknologiarena, baina ez nuen hau ikusita eta Paolak esan bezala asko harritu nau jokalariaren babes aldera eman diren aurrera urrats horiek, bueno, errugia jarraitzen dugunok badakigu badakirole fisiko bat dela, non kolpeak ugariak diren ia mol edo horrak guztietan. Beraz, niri hau onuragarria iruditzen zait, eta pixkate sarean bada gauza gehiago bilatzen, ikusi dut ere meletan sartzeko erabili diren kasko hori famatu horietan, bada teknologia ere ezarri dutela, edo behintzat zenbait esperimentu proba egiten ari direla, badakigu edo bestela azalduko dugu kasko horieke material bigunaz erekiak daudela, baino errugilariak kolperen bat jasotzen duenean, material hori gogortzen da garuna babestuz eta horrela bakonmozioa ere ekidituz. Berazen nik uste hauek, bueno, jokalariaren osasun fisikoa babeste aldera ematen ari diren urrats hauek teknologia lagun oso interesgarriak direla, azkenean kirola ikuskizun bat da eta ikusleok nahi dugu ba, jokalariak 100-100 ematea, eta nik uste, ba, aurrera pauso hauei esker edo teknologia berak ematen duen konfiantza horri esker jokalariak bere 100-100 emango dutela, beraz nik uste badela liste ona. Gero Paulak esandakoaren aritik osasun mentalean nola ere egingo duen ildo horretatik ere zarantzak sortzen dit horrelako tresna batek ekar dezakeen oihartzun guztia, baina neri printzipioz irakurri dudanaren arabera, bueno, esan bezala albiste ona iruditzen zait bai.
1: Eta kirolariak justuki ere aipatzen baititugu, profesionalak bereziki, orain ere ba hobeto ari daitezen datak ere badira, data famatuak ordenagailuetan baliatzen direnak, orain ere ba kirolariak ere performante, albezain performante izaiteko ere erabiliak dira, zientziarekin batera, performantzia bere topera ekartzeko, segipen pertsonalizatua, eta bazakit, beti kirolaria, beti urgunago ere eramaiten duen kalkuluak ere badirela, zer diozu hortaz olatz? Olatz, Paula barkatu.
2: Bai. Bueno, ba, pixka gauza bera, ez? Egia da, uste dut ja kirolan ezinbertzekoa bilakatu dela, ez horrelako teknologiak erabiltzea ba errendimendua hobetzeko eta entrenamenduak hobetzeko eta geroz eta bueno, efizienteagoak edo izateko bai eguneroko lanean bai gero edozein txapelketa jokatu behar badut ere eta txapelketetan, ez, pixkat alik eta efizienteagoak izateko ba egunerokoan ere izan behar dira, ez, biak elkarrekin doazte eta egia da ba pixkat gauza bera, ez. Uste dut, ja, kirolari izatearekin bat doala, teknologia berrien erabilpen hau eta datuak etengabe edukitzera eta horieko betzera eta pixkatez, dena kontuan hartzea, positiboare izan daiteke, ez, horrela pixkat kirolariek garrantzia ematen diote globalki beraien gorputzari, beraien bizimoduari, beraien, ez, denak duelako eragina gero errendimenduan, bai deskantsua, bai lana, bai nutrizioa, ez, elikadura, bai luzaketak, edo baita, ez, beraien gorputza zaintzea, baina bere osotasunean. Eta pixka bat, teknologia berri hauek edo datu hauek erabiltzen asterakoan uste dut bat etorri dela, ez, ikustea, ba, datuak hobera joaten direla, horrela lan eginda, edo gorputza bere osotasunean landuta, eta bertze aspektu guztiak ikusita, ez, tartean,

0: bueno, itzulia hundiak, orain arte, ba, normalean kirolari esperimentatuek, ez, lortzen zuten garaipena horietan, eta geroz eta gazteago egiten dute hori, eta hori horregatik da, azkenean, ba, gehiago begiratzen diotelako beraien gorputzari, eta txiki txikitatik hasten direlako, ba, beraien gorputza osotasunean lantzen. Eta alde horretetik positiboa da, baina horrek badu, balen aipatzen nuen alde iluna, ez, azkenean, zer eragina izan dezakeen horrek osasun mentalean, eta zer eragina izan dezakeen horrek, ba, kirolari gazteen ganez, eta, bueno, hor badago puntu bat, ba, obsesio puntu bat, egon daitekeena, geroz eta gehiago dira ere, osasun mentala lantzen dutenak, eta, ba, printzipioz hori ekiditeko prestatua da, ez, edo hori ekiditeko, ez, lantzen dute osasun mentala ere. Baina, bueno, ba, hor pixkat, ez dakit, hor arriskua edo, bada. Eta gero hor ere badago bertze zerbait dela, geroz eta lehenago hasi edo geroz eta gazteago izan kirolari hori profesional bilakatu, ba, geroz eta lehenago bukatuko da bere kirolari bilbidea, ze gorputzak ere, ba, baditu bere limiteak, ez. Orduan, bueno, ba, hor bai, alde batetik ona da, eta nik ere positiboki ikusten dut, edo modu honean ikusten dut hori erabiltzea errendimendua hobetzeko eta alik eta kirolari hoberena izateko, baino badu bertze aldea bai. Ere, ez? Bai. Norainoa llegatzen aldiren gorputzeko limiteak eta, bueno, ba, bertze kirol mota batean ere bilakatzen dela edo bertze modu batean ere bertze motatako kirolariak ere, ez?
1: Eta eta bat hasten bada besteak ere egin beharko du, bai. Bestantz ez da aski performante izanen, ez? Zer diozu zukaritz?
2: Bueno, nik esango nuke honek negozioaren alde egiten duela berri zere. Kirolaren funtsa galtzen ari baigara egia da. Geroz eta gazteagoak diren txirrindulariak ateratzen direla, demagun edo adibidez Paul Seixaren kasua, eta horrek noski onuragarria edo hori onuragarria da negoziorako, baino ez dakite nik 19 urterekin osasuntsu izango ote den hainbesteko presioa eta mundu horrek eragiten duen eragiten duen oihartzun horretan murgilduta egotea, baino esan bezala, batu dugu solasaldian zehar hainbesteko datuekin perfekzioa bilatzen da dena kontrolpean izatea, adibidez, maratoiaren kasuan, aurten lehen aldiz bi orduetatik jeitsi da kronometroa 42 kilometroak egiteko, eta hor teknologiak eta datuek badute garrantzi handia, ez bakarrik dablitako zapatilek karbonozkoak direla, baizik eta egin diren neurketa guztiek eragina izan dute. Bueno, ba, alde batetik edo alde ona izan daiteke munduko errekorra egin dela, baino nik zalantza dut edo neri zalantza sortzen didana da non gelditu da garaibateko emozioa, non 42 kilometrotan telebistaren aurrean geunden, zeren bizpairu korrikalarik bazuten azken kilometroan, azken metroetan jokoan, ba, maratoia. Orain horlakoak ez ditugu ikusten. Eta neri hori da gustatzen ez zaidana. Negoziarako noski, bada abantaia dela aipatu ditugun guztiak, emoziorako eta kirolaren esentziarako funtsa horretarako nik uste kaltegarria dela. Aipatu dugu maratoiarena, futbolean hainbesteatuek aurkariek ertzeko aukera ematen dute eta horren arabera bada talde bakoitza moldatuko du bere planteamendua. Eta nire iritzia palean geroz eta esperriagarriagoa da futbola, hain zuzen horregatik, ez? Ni Mendilibar entrenatzaileak pentsatzen zuen bezala pentsatzen dut futbola zen kirola galdu dugu interes ekonomikoen alde eta erabiltzen diren teknologien alde. Teknologia horiek ziorrenik kirolariak hobetuko dituzte, baina kirola ez da ikusgarri edo aspergarria inkluso da nire iritziz bai.
1: Eta bururatzeko minututxo bat dugu erantzuteko. Zuek, kirolari xume gisa edo teknologia berrien lekoaz, ordulari konektaturik baduzue, telefonoan aplikazio batzu, coach bat zuen telefonari lotua dibidez, Paula, laburki?
0: Ba, nik egin erranta, ez segia da badutela aplikazio bat non pausua kontatzen dizkidan, baino ez diot sobera begiratzen horri, eta bertzela ere ez dut ez erlojurik, ez horrelako aplikaziorik, egia da, enoz baitere etxe

0: agian kirola egiteko bideoren bat edo ikusi dudala, bai. Ez? Ba, ezakit, edo zein, ez, aktibidade egiteko, eta pixat gidatu, saio gidatu bat baldin bazen bezala, baina zuk etxean egin dezakezuna. Eta horrelako zerbait egin izan dut nozbait, baina mendira joaten aizenean, edo igeri egiten dudanean, edo bertzela ere, ez dut horrelakorik erabiltzen intuizioa, erabiltzen dut, eta deus ere gehiago ezakit, ona izanen den edo ez, agian ba ignorantzia zere da, ez dudala zer erabiltzen, baina ez egia danik pertsonalki, ez errez.
1: Eta zukaritz?
2: Nik, Pablo, ez dut erantzuna ona edo txarra ote den, baina ipatuko dut Malenosak egin zuela Zegama izkorri inolako teknologiari gabe, erlojurik gabe, beraz, Malenosak bigarren egin batzuna, kaso zu ere bideonean zoaz. Eta nire aldetik, bueno, bakarrik hori, erlojua dut, bidotzetapa dakit neurtzeko eta, baina ez diote garrantzirik handia ematen, igual, bueno, pues, mendira joaterakoan edo lasterketaren batean, bai banagoela atento, baina hortik arago ez aplikaziorik ez deus ez.
1: Ados, bo. Ebe, ala, hortan bururatzen dugu gaurko solasa eta elkarragortu aintzin, asteburuko itzordu bat, berdin, Paula?
0: Ba, bai, nik aipatuko dut Lesakan, bihar goitzen Lesakako 11. nazioarteko xake aktibo txapelketa ospatuko dela. Duela 23 urte egin zen azken aldiz, Lesakan horrelako xake txapelketa, geroztik etzen berriz ere antolatua, eta urten, omenaldi bat egitearen antolatu da, Javier Oiartzabal zenaren omenez eginen dute, xake txapelketa hau, beti Gazte Elkartean, ba, zuzendaritza taldean ibilitako Lesakarra zen, xakean ere, xakea sustatzeko lanetan ibili zena, sokatiran ere, eta bueno, bere omenez eginen da bihar, goizean, Lesakako frontoian, xake txapelketa.
1: Ados, eta aritz ez, okaste bururako zer?
2: Ba, 2026ko Gipuzkoako herriarteko txapelketaren lehen finala jokatuko da, Erremintakoa, Andoainek eta Errenteriak lortu dute itzordua preziatura iristea, eta larun bat arratsaldean urtu dituzte indarrak Larruzko paletaz eta pala motzez txapelketan, Olaberriko pilotalekuan, beraz hortxe proposamena.
1: Ados, ebe ongi, ba eskerrak emaitea bakrik etzait eskaz, gaurko eta urte osorako ere, azken tertulia baitzen ere kirolaren zat, mil esker, Aritz Santa Maria eta Paula Oskoz, eta uda on, zuei, izan ongi?
0: Hori da, berdin mil esker zuei eta ongi izan, buelta nagian egonen gara.
2: Hori da, placer bat izan da.
1: Aio, izan untxa.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere zebrabidean agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, hemen.
0: Ondo?
1: Bai, gaur udako solstizioaren inguruan itzengo dugu.
0: Osongi?
1: Eta, bai, gustatzen zaiten gai bada.
0: Ba, osongi, ba, zurea da hitz arduan.
1: Bai, ba, Iñaki Sanzazkuek, gure kolaboratzaile finak, berriz ere ekarri digu erreportaje oso oso polit bat udako solstizioaren inguruan, ez da. Orduan, bueno, badakizuen ez orain, laister, ez?
0: Nei.
1: San Juan Bezperan, Euskal Herriko toki askotan sua piztuko da, eta pixka bat udari ongi etorria emateko errituak eta egingo dira. Orduan eginduna da Iñakik Euskal Herri osoan zehar repasatu ditu zenbait erritu eta ohitura egiten dianak garaiontan. Batzuk aspalditik datozen errituak dira, beste batzuk akaso berriagoak, baina beti dia politak errituak, ez? Eta sinismenak eta norberak bueno, jasotakoa egitea, ez? Bueno, orduan, udaleko solstizioak badu zerbait oso berezia landareak eta pertsonak elkartzen dituena. Eta hor, bueno, askotariko aukerak daude, landare bedeinkatu, ez bedeinkatu, erritu batzuk erlijioso, beste batzuk paganoak dira, beste batzuk asmatutakoak, beste batzuk etxean jasotakoak belaunaldiz belaunaldi. Baina guztiek badute, bueno, gauza bat parekoa edo berdintxua, badala batetikan suak erretzen dula amaitu den zikloa, eta nolabait sutan erretzen saiatzen gara la ziklo horrek ekarri dizkigun gauza txarrak. Ez da, hor askotariko adibideak daude, ez? Batzuk apunteak eta liburuak ere botatzen dituzte sutara. Eta pixka bada ziklo berriari ongi etorria emateko modu bat. Orduan, ongi etorria emateko hortan, badaude aldaera desberdinak, baina polita da intza berritan, ez? Goizeko intza hoietan bildutako landareekin hasten dala ziklo berria. Euskal Herriko etxe eta herri askotan, bakoitzak bere modura moldatuak, eta pixka bat landare intza berritan bildutako landare hoiekin bueno, opatzen zaio, bueno, gauza onak opatzen dira, bai pertsonei eta bai lurrari, eta batez ere eskatzen da babesa. Hau da, ziklo berri hori izan dadila ona eta babestuak izan daitezela, bai etxeak eta bai lurrak. Orduan pixka hortikan abiatuta Iñakik eginduna da errepasotxo bat, Euskal Herriko toki desberdinetan, batzuk aipatuko ditut hemen. Denak
0: beste batzuk utziko ditugu gaur 8ren irakurtzeko.
1: Hori da. Baina bira, lehenengoa bueno, irakurriko dut Iñakik idatzi bezala, ze oso oso polita dago idatzi da. Amama Maria Jesusek irakatsi bezala, ortozik atera da baserritik Arantza Plaza. Iratze tokira doa, iratzara, eguna argitu orduko. Hankautxik goizeko garoagaz oinak intza artean irristatzen. San Juan eguna da, eta Arantzak urteroko erritua egingo du. Irasorta bat jasoko du, eta senarrari Xabierri emango dio sikatzen jarri dezan. Ondoren, baserriko atarian zintzirikatuko dute. Hor, igaroko du urte osoa, urrengo urteko San Juan egunaren bezperar arte. Orduan, irasorta lehorrari zu emango diote. Eta zu horrekin piztuko dute San Juan zua. Horrela ezagutu zuen Miren Amurizak amona, eta horrela egiten du amak urtero berrizko bere baserrian udako solstizioko erritu berezia. Oso ederra iruditu zait, ez? Goizean ilun biztan esaten den bezala, oraindik eguzki argitu gabe dagonean, hankautxik atera, iratzeak bildu, iratze horiekin xorta bat egin, etxeko atean jarri eta urte osoko babesa eskatu naturari kasu honetan, ez da? Eta adibidez, seguran ere Javier Telleriak beti, San Juan Bezperan jasotzen du elorri zuria, baita ere arrebarenean azitako la rosa usaintxuak eta Madurako belaze galburuak. Eta hoiekin guztiekin egiten du xorta bat, eta jartzen du etxeko atarian, urte osiko babesa jasotzeko. Uh-huh. Irungo Berroa baserrian ere egiten dituzte olako gauzak, eta toki askotan. Euskal Herriko toki pila batetan egiten dute ba hori. Ziklo zaharra sutan agertu eta berriari agurra eman edo ongi etorria eman ba intza berritan bildutako landare hoiekin. Mm-hmm. Eta landareak askotarikoak dira, baina Amaiurren ere bedeinkaturaiko erramu erretzen da San Juan eguna, San Juan egunean, eta gero urrongo egunean lore basatiekin sorta bat egiten da, eta horiekin egiten da babesa eskatzen zaio, ba ez dakit, nahi danari, ez? Mm-hmm. Norberak bere sinismenak ditu. Lizarra ere erabiltzen da askotan, eta hemen kuriosoa da, ze lizarra ez da bedeinkatzen, ze lizarra berez bedeinkatu omen da. Orduan, badaude rito pila bat, pixka bat txarrak agurtzeko, eta honei ongi etorria egiteko. Mm-hmm. Eta hauek hortaz aparte, ikerketak eta dituek egiten dituztenak garbi daukate badaukala asko babesetik. Mm-hmm. Sandetan bezala, ba, pertsonak, lurrak, etxeak babesteko, ez? Txarraren aurrean babestuak sentitzeko. Josemiel Barandiaranek ere jaso dautzi zuen ataunen tximistaren kontra etxea babesteko San Juan egunean etxeko sarreran lizarra darra jartzen zala. Mm-hmm. Eta lizarra askotan jartzen zan hortarako. Esatezalako lizarrak tximistatik babesten zuela etxea eta Euskal Herriko toki askotan ematen dan gauza da. Orduan, lizarra, oi, esan detena, lizarra atarietan, da hemen egin digu zerrenda bat Iñakik, Abezian, Aiurian, Arrankudiagan, Durangon, Lezaman, Berastegin, Elgoibarren, Amezketan, Astigarragan, Hernanin, Aranon, Lekunberrin, Ereñozun ere baita, toki pila batetan. Orduan, polita da ikustea ere, gutxi edo gehiago, toki desberdinetan, erritu antzekoak edo egiten direla. Eta bukatzeko bat oso polita iruditu zaitena, maitasunarekin ere lotura Meira. Daukana. Bai. Eta orduan kontatu dio goizuetako Laxarok, berak ikusia duela, mutil batek neska bat gustoko bazuen, bere maitasuna adierazteko modua bazala, San Juan bezperan mutilak lizarra dar bat jasotzen zuen, biltzen zuen, eta gustoko zuen neska horren etxe atarian jartzen zuen.
0: Abegira.
1: Bai, Albazan neskak lo egiten zuten, egiten zuen logelako leioraino. Ez, orduan lizar luze bat, mm-hmm. logelako leiotik adierazteko ba gustoko zuela, ez?
0: Abegira.
1: Eta bai, orduan neska ba leiora ateratzen zenean ikustezunan tamaina handiko lizarra dar bat esan nahi zuena norbaitek.
0: Claro, ze etzekien nork.
1: Etzekien nork, eta utzi ziola hor mezutxo bat.
0: Bai.
1: Ez gaur egungo sare bat, ez ligatzeko sare batzun antzekoa,
0: baina lizarrarekin
1: eta bai, hori da. Eta orduan, kuriosoa da, ze karo, Iñaki galdetzen dio goizuetako Laxar hori ez, eta nola zekien neskak zeinek jarri zion claro. Lizarra, eta erantzuna bikaina iruditu zait, herri txikietan hori gauza jakinak izate ziren.
0: Abegira.
1: Eta orduan, asmatuko zuen. Orduan, bueno, oso polita iruditu zait, orain San Juan bezpera eta mm-hmm. San Juan sua datorren honetan, ba, pixka bat gogoratzea ba, gure herrian askotariko sinismenak eta errituak ditugula, denak dirala naturarekin lotutakoak, suarekin, intzarekin, lotura berezia daukatenak, asko paganismotik gertu daudenak ere, eta oso polita iruditzen zait, jakitea hauek badaudela, eta jazter egiten degun hauek ez galtzeko, ez? Ez dakit, igual asmatu ditzakegu erritu berriak, edo batzuk beste etxe batzutan egiten denak gurera ekarri, baina ba hoxe, udako solstizio onona, denei,
0: hori da.
1: Eta bueno, ba, aukera badago, ba, errituren bat egin, eh?
0: Hori da. Eta, bueno, zuk batzuk aipatu dituzu, baina beste asko ere badira gaur zortzin, eta gaur zortzik lortu ez duena biltzea ere egongo da.
1: Bai.
0: Orduan.
1: Bai, bueno, hau igual izan daiteke ere amua botatzeko modu bat, eta hoen bapatean Euskal Herriko toki desberdinetatik kontatzen digute, bueno, ba, gure nola egiten dugu edo bestean nola egiten dugu. Baina, bueno, nik uste dudako solstizioak badaukala magikoa dan zerbait, sortzen du giro bat eta, bueno, sinismen bat, eta hori, ba, txarrak sutara bota, eta honei ongi etorria egin diezaiogun, bueno, ona behar degulako, ez?
0: Hori da. Bueno, ba, hau da gure denboraldiko, azken saioa, ez dakitea aste honetako gaur zortziren berri eman nahi duzun, beste zerbait komentatu nahi duzun?
1: Ba, egia esan oso mamitxu atera zemetu
0: bezala.
1: Mamitxu egia, batzutan. Bai, adibidez, izugarri kronika polita egin duen ara Lertxundik, Aneira Zabal eta Olga Rodriguez kazetariekin, hauek nazioarte mailako informazio ematen duten korresponsalak dira, eta oso eta interesgarriak utzi dituzte, batez ere, bueno, Palestinako genozidioaren inguruan, berri emailen lana nola aldatu den urte hauetan, eta bi emakume hauek beti dira oso interesanteak, eta oso kronika ederra, eta gero, adimen artifiziala eta gizatasuna artikulu sorta egiten ari gara eta azkena izango da aste hondakoa, eta gure kolaboratzaileak ere beti bezala oso zorrotz eta fin aritu dira. Orduan, bueno, patxadaz irakurtzeko moduko alea eta ez dezazuela sutara bota San Juan
0: Bezera. Oso ongi, ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi eske ramagoia gurean izateagatik, eta udako solstizio ona, pasa dezazuela.
1: Bai, berdin, berdin, eta parranda onak inditzazuela.

0: Eta gaurkoan ere erotuta buruari bueltak ematen, ba, iritsi zaigu guri ikaragarri gustatzen zaigun tarte bat, irailaren tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez beti bezala buruari bueltak ematen, gure handugu, Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, igual tarteari izen aldatu behar digu, ez? Aktualitate berdean, igual psikologia.
0: Edo, irailaren analisiak.
1: Bai, zakit, barne analisiak, edo psikologia eta emozioak, edo ez dakit.
0: Izan liteke, eh?
1: Igual, eta izo asko gustatzen, hori.
0: Interesgarria da.
1: Bai, hori bai.
0: Interesgarria da.
1: Eta gainera justo, aste honetan, gaur ez daukagu gomidaturik, pena, ze...
0: Lastima.
1: Jon Garate badakit animatuko litzatekela, zelen redakzioan komentatzen egon da, baina, klaro, kolaborazio egiten dugun orduetan, ba,
0: dai,
1: Jon
0: Garate, jendea,
1: bai, ja, etxera joaten da.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, pena bat, pena bat.
0: Pena bat, bai, lastima.
1: Bai, lastima.
0: Bueno, gaurkoan albiste honik ez, baina tertuliarako hementxe zaude.
1: Tertulian, beti esan dizut, tertulian nahi duzun guztia, orain albiste
0: ona.
1: Zalja, zalja.
0: Atzo izan zen, demoraldiko azken albiste ona, zuretzat.
1: Bai, albiste txarra.
0: Oh.
1: Ez, pena maten dit, kolaborazioak amaitzea, zeinekin desagatuko naiz ni.
0: Bueno, nire... jarraituko dugu, ez dugu mikrofono batekin egingo, baina jarraituko dugu.
1: Ez, gainera egunero egiten dugun zerbait da.
0: Hori da.
1: Itz egin. Bueno,
0: zuek ez dakizue, baina guk hemen ditugun tertulia hauek dira, egin handi batean...
1: Redakziotik ateratzen direnak.
0: Hori da, hori da. Orduan, ba, gaurko honetan, ba, redakziotik atera den beste gai bat, egia da, ez dela redakziotik atera, atera dela albiste hon bat bilatze tarte horretan.
1: Saiatzen.
0: Saiatze horretan. aurkitutako zerbaiten arira, beraz, utziko dizut hitza eta esango diguzu zein den gaurko gaia.
1: Bai, behira, badakizu zagertatut zaitan albiste honekin. Irakorri nuen, ba, beti bezala, eta behira, hemen entzulei esango diet, mesez irakorri ondo gauzak, ez bakarri geratu titularrean. Irakorri nuen izen burua, eta zuri esan izun, boa, begira, albiste hau, eta zuk esan zen idan, Iraia hau, eta oso albiste ona. Eta esan izun, bueno,
0: izan liteke.
1: Izan liteke ez, nundik begiratzen duzunaren arabera, albiste ona da edo ez. Baina gero gaur, ondo irakurri dut, eta ez da guztiz izenburan aipatzen dena.
0: Mm-hmm.
1: Baina salbatuko dugu.
0: Arritzeko.
1: Salbatuko dugu ez da zer gertatzen, ez da zer gertatzen, salbatuko dugu guztiz.
0: Osongi.
1: Gauza izan da, badakizuen nik normalean ekartzen ditu dela ikerketak.
0: Mm-hmm.
1: Eta hau da, ikerketa batean oinarrituta nola ez. Kasu honetan, emozioak eta musika uztartzen dituen ikerketa bat.
0: Ados.
1: Gauza zientziaren arabera eta egin duten ikerketa baten arabera, ikusi dute antsietatea edo bakardade sentsazioa daukaten pertsonak maizago jotzen dutera musikara.
0: Ados.
1: Hau da, izenburua, titularra, albistarena. Baina ikerketa batek dioenez, hau titularrean jarraitzen du, musika entzute hutsak ez du zuzenean umorean eragiten. Hau da, titularra, eta esan nuen, enago ados.
0: Vale.
1: Enago ados. Justo lehena aipatu dugu,
0: nahi.
1: Bueno, gero aipatu dugu redakzioko supertertulea. Ba, gauza izan da, bueno, Alemanian egin dute ikerketa hau, eta emaitzak argitaratu dituzte aldizkari batean, ba, normalean gauza zientifikoak argitaratzen diren tokietan, guk ez ditugu irakurtzen aldizkari horiek, ni bintzatez,
0: ez.
1: Baina gero horrelako albistetan ba, ikusten da ondoriz, tatzen dituzten gauzak argitaratzen dituzte. Eta azterlan honek, edo, bueno, txosten honek ondorioztatu duen gauza bat izan da, gure umorea edo osasun mentala ez dagoela zuzenki lotuta musikarekin. Eta gero, nik aurrera gure dut, esan dut, hombre, ja.
0: Hombre, ja.
1: Esan dut, txosten hau iruditzen zait pixkat, egia da, 20.000 pertsonako lagin bat hartu dute, ikerketak egin dizkie pertsona hauei, ikusi dute, bueno, azterretu dituzte pertsona hauek, eta musika eta emozioak nora lotzen diren. Esan dut, txosten honek ez du zer berririk esaten, nik dakidanerako. Txosten honek
0: dio. Iraia oso pertsona jakintxoa delako.
1: Esan dut, entzulek ere esango dute, horretako txostena bat egin dute hau gauza jakina denean. Esan dute, musikak ez duela hobetzen bakoitzaren umorea, baina bai laguntzen duela sentitzen ditugun emozioak kudeatzen. Tena gure etorri eta esan dut. Ja.
0: Ni ez nagoa dos horrekin, eh?
1: Ez. Ui, ez da izabu dugu. Venga, bota.
0: Musikako betu dezake zure humorea?
1: Hobetzen du zure emozioak gestionatzeko modua. Ze musika ale bat entzuten duzunean, ikasten duzu musikalai horrekin zure postasuna hobetzen. Baina ez dizu aterako depresio edo antsietate momentu batetik.
0: Depresiotik ez, depresioa, gaixotasun bat da, guzti hori.
1: Bueno, baina, antsietatea ere.
0: Bai, baina triste zaudenean musika...
1: Laguntzen dizut, tristura hori gestionatzen, kudeatzen eta hobetzen. Baina ez dizu tristura kentzen.
0: Ez egiten da izkutatu eta aldaitzen zara.
1: Hori zure egin goizu. Berez, eta hau da, erredakzionen izan dugun, ez da, baina ez, geudelako hiru kontra bat.
0: Bai,
1: baina
0: bai.
1: Ez, gauza da, ikerketa eginda antsitate eta bakardadea sentitzen duten pertsonekin.
0: Ados.
1: Claro, esan dute, antsitate eta bakardadea sentitzen duten pertsonei, musikak ez diela egoera hori hobetzen.
0: Ados, bale, ulergarria,
1: claro.
0: Bai.
1: Baina bai laguntzen dietela, momentu hoiek errazagoak egiten edo beraien emozioak beste nolabait gestionatzen musikaren bidez.
0: Ados.
1: Ba hori, zerbait berria da?
0: Ez.
1: Ba.
0: Ba hori da gugarelako pertsona oso jakintxuak eta...
1: Zautza jakina delako, eta nik uste dut musika entzuten dugun pertsona horok badakigula musikak ez digula aterako zulo beltz batetik. Lagunduko digula zulo beltz horretan...
0: Sakontzen
1: edo, balen, gauza da erredakzioan aipatzen duguna, ez? Askotan, jendeak esaten du, jendeak pentsatzen dugu masoka garela triste gaudenean musika triste entzuteagatik. Malen da, pertsonometako bat. Baina, zu triste zaudenean musika triste entzuten baduzu, horrek lagunduko dizu negar egiten edo bintzat kanporatzen sentitzen duzun guztia, eta... Beintzat kanporatu, zuze askotan arazo izaten da, gaizki gaudenean, gauzak izkutatzen ditugula, Malen Frantsesena.
0: Eta gizematik esaten didazan.
1: Nik hori ez dut egiten.
0: Nik ez.
1: Gauzak izkutatzen ditugula aurre egin beharrean. Ta aurre egiteko modu bat da, kanporatzea, eta kasunetan negar egitea. Ni nago hitz egiteko, ni negarrez dudalako normalan egiten. Oso zaila da, ni negarrez ikustea.
0: Ados.
1: Imposible ez dut esango, ba, ez delako ezinezkoa, baina oso zaila da. Baina niri bai laguntzen dit, Eia da, nina izela pertsona atasko pentsatzen duela eta buru bueltasko matitu.
0: Bai.
1: Baina, bai musikak laguntzen dit, gauzak bere tokian jartzen, emozioak antolatzen, izena jartzen, bidea egiten, eta bar.
0: Iraiak hartzen ditu emozioak, jartzen die txarteltxo bat, idazten duzu emozio den, eta sartzen ditu artxibadore batean, karpeta batean, eta jarraitzen du esaten, atzo sentitu nuen, hau, eta hau, eta gaur orain sentitzen ari naiz, hau, eta hau.
1: Bai, guztiz, ez dut horrelako lanik egiten,
0: egin zen ezake.
1: Ez, egin izan dut. Baina, pian garritako txokolana dira.
0: Ados.
1: Ni banaiz, egia da idazte asko gustatzen zaidala eta gehiago horrek esan nahi balin badu nire emozioz eta nire egoeraz idazten badut. Baina egunero ez nahi zasiko...
0: Claro, ez dugu denborarik horretarako.
1: Joar gure teknika lankideak esaten duen bezala, jarri behar balin badutu neuro, zer nola sentitzen ari nahi zen, minuturo dezberdin bat izango da. Ordan, ez da oso praktikoa.
0: Ez da.
1: Baina, eta askotan hau da, erredakzioan ez da baidatu dugu honi buruz, uztut, aste guztia daramagu eztabaidatzen emozioen inguruan. Nire errua da.
0: Bai, zure errua da, badakigu. Guztiz?
1: Bueno, ez, errua ez. Honek laguntzen digu irekitzen. Irekitzen elkarrekin, elkar gehiago ezagutzen.
0: Bai.
1: Bai, egia da.
0: Bai.
1: Atza dibidez galdetu nien, atzo ez, aste azkenean galdetu nien lankidei batetik amarrera ikasturte hau zer puntuazio, ez ditugu puntuazio
0: ez ditugu esango, ze
1: ez, denetik dago,
0: asko bai. Dago bai.
1: Baina batetik amarrera zer nolako puntuazio ematen dioten ikasturte honi. Hasiko naiz irratiko WhatsAppean galdera baik egiten.
0: Ez berba, zi senyor kerantzungo.
1: Ja, edo bota gingo diate, bueno. Eta gauza oso interesgarriak ateraziren.
0: Bai, ateraziren.
1: Bakoitza nola joan den, zertan oinarrak den nota hori.
0: Hori da, nola neurtzen duen.
1: Hori da, zoriontasuna bakoitzak nola neurtzen duen.
0: Hori da, gauza interesgarriak bai.
1: Claro, ez horregatik. Eta karateren aste honetako ondorio izan da, iraia, zergatik kasi zenuen kazetaritza eta psikologia. Hemen ondoan daukagunean, gainera.
0: Nahi begira, hor pentsatu genuena, pentsatu nuena izan zen psikologoek elituzkete hainbeste galdera egingo horren jarraian, horregatik hartu zuen kazetaritza. Ze psikologoek seguraski zuri utzeko dizute pentsatzen, egingo dizute galdera bat, eta zure buruan hasiko zara pentsatzen, iraiak ez, iraiak egiten dizkizu galderak denbora guztian.
1: Bai.
0: Ordan, nik uste kazetaritza bide oso on bat dela, bai, zuretzat.
1: Nik beti esan dut, nire claro, ez da nire lana, baina nire kazetaritza mota da kazetaritza psikologikoa.
0: Ados. Oso
1: guztiz
0: ados.
1: Da.
0: Oso ados.
1: Zen, egia da psikologoak uzten ditula pausak zuri hausnartzen eta pentsatzen uzteko. Ni da erantzun bat ematen diazu tasten naiz, baina zergatik? Baina hau nola eta zeba eta noiztik eta bai. Bueno,
0: zer noiz nora, nondik nora, zertarako.
1: Bai, nor nori nork.
0: Nor nori nork, baldintza eta subjuntibo.
1: Bai, bueno, eta horretarako, claro, hemen esan dugu,
0: claro,
1: ez daukagu gaiik, bai. Gauza da, orduan esan dut, bai, ba, egingo dugu, bueno, rekopilatorio batez, baina momentu horretan, gai hau atera denean, zeintzuk euden erredakzioan, eta orduan, bakoitzari eskatu diot, esateko kanta bat, gaizki dagoenean edo momentu txar batean dagoenean, ba, kanta horrek laguntzen diola nola edo ala argi pixka bat ikusten, mm-hmm, edo pixka tortik ateratzen. Orduan, hori, Erorekin hasi gara, bengo artistaren Erorekin, hori da niri laguntzen didanetako bat. Nik hiruek ere ditut, zergatik, ba, ez dakit, ba, gogoak eman didalako.
0: Bai, bai, zergatik ez.
1: Eta punto. Eta urrengoa da, esan ezinen argia dugu gertu.

0: Bueno, abeste hau da zuri laguntzen dizun horietako bat, ezta?
1: Bai, justo orain mikroen mikrotatik kanpo eztabaidatzen ari ginen, niri askotan kantak aukeratzen ditut, bueno, aukeratu. Kantak aukeratuko da pizketela, baina uste dut kantak aukeratzen autela. Ez nik aukeratzen.
0: Iraia. Iraia.
1: Es que zurekin ezin da.
0: Etorri da kanta bat, etorri da kanta bat eta esan dizu aukeratzen zaitut. Zuzara autatua. Ba, horrek gogorarazi dit artista batek esan zuena hizkuntzaren inguruan, ez dugu esango nork, baina esan zuen hizkuntzak aukeratzen hau ni, ez dut nik aukeratzen hizkuntza. Ez dakien aderentzat edo ulertu ez denarentzat, ez gaude ados horrekin, baina jarraituko dugu aurrera.
1: Esan nahi dudana da, askotan, a ber, ni naiz pertsona bat asko mugitzen dena emozio eta energien bitartez.
0: Egitan? Energien.
1: Joe, malen. Eta orduan, kanta bat entzuten dudanean, ni egia da oso musikazala naizela eta musikarekiko sentimendu berezi bat dudala. Baina, kanta bat entzuten dudanean askotan esaten dut, wow, eta nabaritzen dut zerbait berezia, energia berezi bat, kanta, segun eta ze kantarekin, eta adibidez, Erorekin gertatu zitzaidan, argia dugu gertua bestiarekin ere gertatu zitzaidan, eta urrengo jarriko duguna bestiarekin ere gertatu zait. Askotan da, edo melodiagatik, edo letran aipatzen denarekin, egia da, gehiago mugitzen naizela melodietatik, letretatik baino, zazkenean letrak normalean toki zehatz batera eramaten zaituzte. Eta zait asko gustatzen hori. Zabestela, imaginatu, triste nagoela, kanta bat entzuten dut eta kantarek toki zehatz batera eramaten dit. Ja, bi gauza, triste goteko. Orduan, ez. Orduan, asko mugitzen naiz, melodiagatik, melodiak nora egin dauden, bigarren ahotsetan ere asko fijatzen naiz. Eta, bueno, sin más. Askotan horregatik esan dut kantak ni aukeratzen nagoela. Esan dut, ez da nik kanta bat jartzen dut eta hau izango da, niri lagunduko didana. Ez, iruditzen zait kanta bat entzun, eta horrek, kanta horrek berak esaten didala niri, nik lagunduko zaitut.
0: Ados?
1: Joe!
0: Bai, grazia egin edukarako isilune horrek.
1: Dramatiko, pauso dramatikoa.
0: Bai, nik lagunduko zaitut, wau. Wow. Bai, izan daiteke, ez dugu ezetzik esango, ni egia da, naizela pertsona bat musika asko gustatzen zaiona,
1: bai.
0: Asko gustatzen zait musika, letrak ere oso, bueno, oso gustuko ditut, segun ze letra noski,
1: claro,
0: baina normalean nik entzuten dudan musika, izaten da gehiago letra aldarrikatzaileak, modu batera edo bestera politikarekin loturaren bat izan dezaketenak, ez dut ezergatik horrela izan, baina normalean horrelakoak dira, edo bestela bat batean entzuten dut High School Musicalen bigarren pelikulako banda sonora. Ez dakit, baina entzuten dut musika oso anitza, baina askotan jotzen dut gehiago erritmora, ze, bueno, bai, baseak, perkusioak, nola sortzen den melodia, gehiago erakartzen hau lehenengo momentu horretan musikak berak, izan daiteke bapatean, daukalako sekulako grabea, eta niri grabeak adibidez asko gustatzen zaizkit, orduan horrelako...
1: Grabeak asko izten dira normalan.
0: Bai, orduan, ba, horrelako...
1: Energia asko daukate.
0: Ba, daukate osongi iraia. Orduan, horrelako kontuetan, lehenengo momentuan, gehiago fijatuko naiz, baina gero aldi berean letra entzunten joango naiz eta letra bera ez baldin zait gustatzen, ba ez dut entzongo seguraski. Ez dakit zergatik ari nintzen hau esaten.
1: Ez dakit enago zure buruan.
0: Bai. Ba, hori, nik ez ditu dela entzuten abestean normalean momentu horretan sentitzen dudan hori isladatzen dutelako. Baizik, ba, adibidez, baldimanago, bueno, normalean triste naiz egoten, baina triste baldimanago naiz zait, ez dut entzongo abesti tristeago bat. Entzongo dut abesti alai bat tristetasun horretatik aterako nauena.
1: Ez dizut egingo analisi
0: ez egin,
1: psikologiko bat. Ai, bueno. Nola izan zen, aurrekoan, asteazkenean, kisekulako tertulia izan genuena, galdetu nizuenean batetik amarrera zer, nolako puntuazio ematen nizuen, zer esan zen, bai zuk eta bai Aritz Santa Maria lankideak esan zen idaten, ai, nola zen, biak esan zen idaten, zen nolako analisi
0: Psikologikoa.
1: Bai, ez, etzen hori, baina bai, bueno.
0: Psikoanalista, ez dakit.
1: Bai, ez dakit, psikoanalizia, bai, bueno.
0: Bai.
1: Bai. Badut tendentzia hori egiteko.
0: Bai,
1: bai. Baukat. Atzetik entzuten ari garen hau da, Boni Bertalderen Olosin, bueno, hobeto atzetik utziko dugu. Nire ez kantau, egia da, Boni Berren estiloa bai da...
0: Tristea, melankolikoa
1: bai,
0: oso.
1: Bai, eske niri pia gustatzen zait. Eta hor, aipatu duzuna grabena, oso interesgarri iruditzen zait, ze adibidez, orain, gaur egun, gehien entzuten dugu kaskoetatik. Eta iruditzen zait, kaskoetatik ez dela berdin iristen musika. Adibidez,
0: ados?
1: Nire kotxean, nire kotxea oso zarra da. Dauzka, 18-19 urte.
0: Eta kotxoietako altabozak asko zobeak dira.
1: Hori da. Eta musika tope jartzen duzunean,
0: vibrazioak la
1: hori da. Eta balin baduka basu bat edo gauzak grabeak balin baditu denak vibratzen du.
0: Nei.
1: Eta hori da benetan musikatik iristen zaizuna. Eta adibidez, kontzertuetan bai txikiak bai handiak antzokietan ez da horren beste gertatzen, baina altabozetatik normalean horrelako grabeak asko iristen dira eta altabozen ondoan jartzen bazara, auztela oso ona sasurarentzat, baina bueno, bihotzeraino iristen zaizu vibrazio hori. Eta niretzako energia horrek sendatu egiten du.
0: Oh, ze polita, Iraia.
1: Ebenik, ze bat titularra.
0: Jo, Iraia.
1: Eske...
0: Pila bat.
1: Ja, barkatu.
0: Pila bat. Egin dezakegu, Iraiaren tartean dauden tarte guztiak hartu eta titularrak atera.
1: Bai.
0: Liburu bat horrekin. Tweet kontu bat. Twitter kontu bat, isarzareztazeleko kontu bat eta tuitak ego.
1: Gero, Mr. Wonderful gauzak etezki eta asko gustatzen, eh?
0: Ez?
1: Mr. Wonderful bezala, ez de horri dena positiba da, gauzat, bizitzen
0: zen politia. Iraia da oso... Iraia eta ni gara oso desberdinak horretan.
1: Da, izuz ara Mr. Wonderful...
0: Ez, Mr. Wonderfulek... aporban nazka ematen dit.
1: Ez que krinjo puedo.
0: Baina, Iraia da pertsona bat... guztiari alde txarra bilatzen saiatuko dena,
1: gezurra.
0: Eta ni guztiari alde ona saiatzen... Bai, bai, Iraia. Ez esan gezurrik.
1: Ez, ni naiz... zerbait txarra gertatzen bali bada, txar horretan ausnartzen geratuko naiz.
0: Ados.
1: Enaiz korriko ateratzen.
0: Baina, ni naiz...
1: Zerbait txarra ikusten duzuta, oh,
0: ez,
1: agur!
0: Nik zerbait txarra ikusten bali badut, beti saiatuko naiz, alde ona aurkitzen.
1: Baina, txarretatik eiago ikasten da honetatik baino. Hor txikizu zaitut. Bueno, jarraituko dugu.
0: Eta traumak ere gehiago ateratzen dira hortikan.
1: Claro, baina traumak...
0: Ez ditugu nahi?
1: Ez ditugu nahi, baina ikasi behar dugu traumetatik.
0: Baina ez ditugu nahi.
1: Ez ditugu nahi, baina daudenean ezin dugu egin ez daudela. Ze horrek ero etorkizunera okerrago eragingo dugu. Bueno, hau beste tarte baterako izango da. Gauza da, justo erredakzioan izan dugunean musikaren eta emozioen ez da behidau, bilankide genuzkan,
0: bai.
1: Jon Garate nola ez, eta June Romatet berriki gehitu zaiguna.
0: Bai, bigarren eta... kafean entzun izan dute, gure lankide, bai.
1: Orain naizen eta naizen
0: utzot, bai.
1: Hori da, idazten ari dela. Eta berai galdetu diet, ea badaukaten abestirik beraie laguntzen diena. Garaterekin hasiko gara, berak esan dit, bere gustokoenetako bat dela Passengerren Holes.

0: just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Cause he left a hole in my heart.
1: Eta hau da Garateren abestia, ezta?
2: Bai, beira.
1: Passengersen Holes.
2: Abestia hau, tristea da, baina erritmoak laguntzen du pixka bat lasaitasun horretatik.
1: Begira, niri hor gertatzen zaidana da, esan dudan horretatik, doinuetatik gehiago tiratzen dudala, naiz pertsona bat momentu oro abesti bat duena buruan.
2: Bai, enuk esango. Ondoan gaudenok sufritzen dugu.
1: Bai, baina nahi gabe egiten bai, dudan bai. Zerbait da, edozein konturekin abesti bat etortzen zait burura, edozein hitzekin, lehen adibidez, Joarrek gure teknikariak esan du, Josi, hori da, Josi behar dut, ez dakit zer, eta burura etorri zait, Josi, eta ja hori sartu zait, gero beste batek esan du ez dakit zer, eta horrekin beste abesti bat sartu
2: Bera,
1: zait.
2: Gure eginkizuna izan barba da, eguneko emozioak apuntatzea zurea da egunean zehar zenbat abesti etortzen zaizkizun burura.
1: Ezin da. Ja. Ezin da. Ez ja. Aukera bat hori neurtzea. Ez aukera bat. Eta horri tiraka esango nuke abestiek eramaten autela abestio, bueno, beti oroitzapen batzuetara eta berdin du abestia tristea den edo ez, abesti hori eramaten hauen oroitzapen horretan triste banengoen triste sentiaraztiko nau abesti horrek, naiz eta izan, agian, abesti super...
2: Berniz eta pirritxe eta protxe.
1: Hori da, edo adibidez, baldin bada, begira, hau da super argia, batxilergoa bukatuta, joan ginen lagunak, Cambrilsera, ez genokan ikasbidairik, orduan, Cambrilsera joan ginen lagunak, eta momentu horretan, Olivia Rodrigok zuen Sour diska atera berri, diska oso tristea da berez, edo oso haserretik idatzitako diska da, eta hor bada abesti bat dela Good For You.
2: Bai.
1: Abesti hori oso haserretik idatzitako oso, abestia oso, bai. Da, baina ez dakitze ba bidai hori ekartzen dit burura abesti horrek, eta abesti hori niretzat da oso abesti alaia, bidai horretan oso ongi pasatu nuelako, eta gero letra usunartzen hasten baldin bazara, Olivia oso haserre dago,
2: bai.
1: Letra horrekin. Baina da, hori sentsazio bat horretara naramana. Orduan, abesti asko izan daitezke oso pozgarriak edo oso tristeak, baina ez dute letrarekin zerikusirik izango.
2: Nia di ez zure kasuan naiz, ulertzen dut eta polita iruditzen zait, baina saiatzen naiz abestiak ez lotzen pertsonekin.
1: Begira.
2: Oso musikazarean naizelako... Eta abesti bakoitza pertsona batekin lotzen baldin badut zailago egiten zait gero musika entzutea.
1: Begira, ba nik baditut agian da momentu batzuen gandik normalean parrandako momentuak izaten dira badibidez. Ba genuen ohitura ni eta lagun batek Corazón de Tango zegoen bakoitzan bata besteari audio bat bidaltzeko. Edo adibidez, Suneren kantauri bai. Abestiak beti eramango nau nire lagun konkretu batera. Ba atortxurrok batean Sunek kantatu zuenean abesti hori, biok bakarrik ginelako eta kantatu geniolako bat abestiari eta orduan kanta horrek gogorarazten hau bera, eta horrelakoak asko ditut.
2: Oso polita da. Bez, musikak daukan indarra.
1: Indarra.
2: Indarra, energia.
1: Hori da. Egia, honen inguruan asko hitz egin dezakegula eta luze, eh?
2: Bai. Gai guztietaz berez.
1: Berez, bai, jarriezkero, bai.
2: Bai, eta ondori dutzen bazizu, izteko, bukatuko dugu... Bueno, agurtuko dugu.
1: Bai.
2: Eta June Romateten abestiarekin bukatuko dugu, dela Billy Idolen Dancing With Myself.
1: Osongi? Ostras, ze pronunciazioa,
2: Wow. Ez uste dut oso na dela Dancing With Myself, ez? Osa, gure buruarekin dantzan, bukatuko dugu.
1: Osongi?
2: Musikarekin.
1: Osongi. Ba, denbora leonetarako zure agurra dugu.
2: Hau. Ez dut nahi.
1: Bueno, lasai, urrengo denboraldean itzuliko gara, indar berrituta itzuliko gara.
2: Emozio gehiagorekin.
1: Gai gehiagorekin.
2: Bai, hori beti.
1: Eta, hori da. Bueno, gehiago ez dakit, posible den.
2: Ez da posible.
1: Bueno, ba, iraia, mi esker denboraldi honetan gurean izateagatik.
2: Zuei.
1: Eta uda ona izan.
2: Berdin, agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, hori da, eta bo, ez dugu dena aipatuko, ez? Ostirala izanki gauzain itz baitira.
0: Hori da.
1: Bai, orduan hasiko gira gaurko itzordu nagusi batekin, hainitzek bederen haintxe

0: San Zazpitan.
1: Eta atzealdean entzuten dugun abestiari tiraka odeien kontzertua izango da Getarian, bista onan, hau 8:00.
0: Eta Getxon Maite Larbururen kontzertua hori Musike Barrin 8:00.
1: Eta beste bertsolaritzarekin lotutako beste kontu bat, bertsoafari musikatua, Auskalo Zeinek Jarriak izenekoa, Einaut Agirre eta Unai Agirre Goia arituko dira kantuan, Leitzan, Sagastin izango da hau 9:00 aurrera.
0: Eta Donibane Loitzunen erriko pestak dira, Koloka taldea besteak beste ikustenalko zuen Merkatu Estaliko plazan 9:00 aintzina.
1: Beste bertso afari bat, Ame Txartzaius eta Sustraiko Lina arituko dira Maiabian, Goita auzoko elkartean, hau 9:30 aurrera.
0: Eta Getxon balkoitik balkoira bertso saioa Oiana Bartra eta Andoni Egaina ariko dira Algortako Portu Zaharrean 9:00 aintzina.
1: Eta Gasteizen Sefarad plazan Zaunka, Aimar Zeta, Maruxak eta DJ Adarrak arituko dira 10:00 aurrera.
0: Eta kontzertuak ere Leioan, Neumak eta Osabi ariko dira Agirre Lehendakaria plazan 10:30.
1: Eta Añuberen kontzertua izango duzue Tolosan plaza berrian, hau 11:00 aurrera. Eta honekin amaiera emango diogu gaurko saioari eta denboraldiko azken ostiralari, ezta?
0: Egia bai, ondoko astean oraindik horbait gira, benan ostiralean EHZ eta festivalean izango baita zeura bidea.
1: Hori da. Ba, hemen txotzeko dugu beraz, aste buruena izan, Arantxa?
0: Bai, zukera izan dutxa.
1: Zuretzat urrengo aste arte, eta niretzat, astelen arte.
0: Ai, izan ongi.
1: Aio.

Roberto Vázquez, Rafa Martugat, eta poliki-poliki, azkenean izaltzen gure herria eta gure kultura. Bezegoen izaltzen iziparraldea, gure kantatalizionalak, eta hori nazi ginen izaltzen, eta hori izaltzen guretzat ba,

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Kulturaria. Naiz irratian.
2: Garazi Kastaño.

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Mikel Txillida, kaixo, ongi etorria Naiz Irratira, edo akaso kontrara, mila esker Naiz Irratiari Txillida lekuko ateak zabaltzagatik.
2: Bueno, bai, lehenik eta behin eskerrik asko, etortzeagatik, esan dezun bezala, guretzat beti da plazerra gure ateak irekitzea, ba, edozein bisitari, kazetari, proiektuentzat, así que eskerrik asko, etortzeagatik, bai.
1: No. Izatez, martxoaren 18an izan genuen, zure izendapen berri, apirilaren batean hasi zinen zuzendari lanetan, eta honezkero, ba, gutxi gora bera bilabete pasa dira, nik uste gutxi dela, baina, bueno, ezakitu honezkero, oinak lurrean dituzun.
2: Bai, bilabete pasa dira, esan dezun bezala, baina oso azkar pasa dira, baina ala ere, somatzen da aldaketa, ni somatzen dut aldaketa, orduan oinak ja lurrean, bueno, oinak beti lurrean eduki behar izan ditut, uste dut, hau da, oinak ez dutenak lurrean artistak dira, artista itona zan, ni beste gauza bat naiz, esango nuke, ba, kudeatzen dut, nola bai, ba, bere lekua, bere legatua, eta horregatik beti oinak lurrean izan behar dira. Baina begira da, bai aurrera, pixkat gorago jarri behar da, eta bai izan dira bi hilabete esan dudan bezala oso azkar pasa diranak, baina nala ere somatzen da, ni somatzen dut zenolako, ba, pausoak ematen ari garen, zenolako aldaketak diran ere bai, ba, nire eguneroko tasunean, eta bueno, oso pozik, eta oso lanpetuta, biak.
1: Bueno, hori seinale hona izaten da, akaso proiektuaren ikuspegitik gehiago, norbere bizitza pertsonalaren ikuspegitik baino. Hala ere, bueno, arrotza ez da zuretzat, toki hau etxea da, familia loturen gatik, baino gainera 2019az geroztik, apur bat, bueno, fundazioko garapen ardura duena izan zara. Zein izan da apur bat zazpi urte horietan, urte urrena ere tarteko izan delako, egin duzun lana, eta horrek nola lagundu dizu horrek apur bat oraingo perspektiba hau elikatzen?
2: Bai, ba, beira, nire, bueno, ibilbidea bai akademikoan ni komunikazio publizitate arloan, ba, ikasitakoa naiz. 2014 urtean hasi nintzen ja oraindik museoa itxita zegoen, baina komunikazio ardurak hartzen, ba, fundazioan eta familia arloan, esan bezala garai horretan oraindik museoa itxita zegoen, 2019an berriro ireki zen museoa. Hor komunikazio ardura zan nire, bueno, edo komunikazio lanean, gero garapen zuzendari bezala 2020an uste dut, izan zala, ba, pausori eman unean. Esango nuke, ibilbide honetan beti bai saiatu eta bai ere bai nolabait, ba, proiektu ideia izan da museoa ondo ba, ez dakit, lotuta danitza edo ondo egokituta, ba, gure ekosistemara, gure kultur eragile, gure instituzio ere bai, badakizugu museo pribatu bat gara, baina ere gure erlazioa erakunde guztiekin ikaragarrizkoa da, eta la izan behar du, beste esan bezala ulertu behar dugu oso ondo nun gauden, zeren badakigu garrantzitsua garela, aitonak hemen legatua utzi zuenetik, hau ikaragarrizko zentzua daka, ba, ba, gure gizartearen zat. Eta ondo ikasi behar dugu entzuten, ze nola izan behar geran garrantzitsua gure gizarte, gure kultur ekosistemarako. Eta hori esango nuke izan dela, gutxinez nire kasuan, gehiengoa ikasi dudana. Nola garrantzizkoa, benetan garrantzitsua dan, lotura hoiek, konexio hoiek, jende ulertzea, Txillidaleku ez dala, nolabait, Txillida familiarena edo Txillidan oinarrituta dago zerbait bakarrikan, baizik eta bai Txillidan oinarrituta dago, berak egin zuen, berak sortu zuen leku hau, baina ez zuen berarentzat sortu. Baizik eta gizartearentzat, ta konexio hori, ulermen hori ondo sustraituta egon behar du, jendeak ikusi behar du, ikasi behar du ere bai, nola konektatu, nola bizi leku hau, eta behin konektatzen dutenean, behin lortzen dutenean arkitzen dutenean zergatikan leku hau da garrantzitsua beraientzat, hor sortzen dana, benetan betirako da, konexio bat betirako. Eta hori da guretzat edo nik ikasi dudana, ondo konektatutak egon behar garela.
1: Zakit, zentzu horretan 2019a inflexio puntu bat izan ote zen ere begiradari dagokionean, ez? Berrirekitze horrek birformulazio bat ekarri ote zuen.
2: Bai, zeharo, azkenean leku hau ez da, irekitaz baldin badago. Leku bat inork ez baldin badu aukera aukera edukitzen, ba, juteko, bisitatzeko, bizitzeko, orduan ez da leku bat, beste goza bat da. Eta 2019-tik berriro leku bat bihurtu da, txigi da leku. Eta gaina urte hauetan ikuste dut, bueno, nik uste dut ez, da museo batek zer... Behiratzen bat zuiztegian ere, bai, hau da, definizioa aldatu inda. Lehen museoak ziren bilduma oinarritutako zerbait, beraien bilduma zekaten, bilduma hori zan propositoa museoaren zat nola baita. Gaur egun, hau zeharo aldatu da. Gaur egun zure bilduma, da nahi bat zure prisma, baina zure definizioa museo bezala da, gizarteak, dazkan, galderen zat, erantzunak dauden leku bat bihurtzen zera. Ta zure bilduma bihurtzen da esan bezala, ba, ikuspuntu bat, nun ulertu behar dezu, zein diren gaur egungo, ba, problematikak, kezkak, galderak, bete beharrak nolabait, eta zure bildumatikan sartu, hor pixka bat mugitu dana, eta berriro erantzun bat bihurtu behar zera gizartearen zat. Ta horrek, noski, 2019-tik aurrera garrantzikara horrezkoa izan du, museoaren bilakaeran, eta bueno, eta oso pozik gaude zenolako ibilbidea izan degun urte hauetan zehar, ere bai mendeurrena aitonaren 100 urteak ospatu ditugunean, hori sekulako leioa izan da ere bai guretzat, mundu osoan, hau da, ez bakarrekan noski hemen Euskal Herrin, baizik eta internazionalki ere bai sekulako proiektzio handia eduki dugu, eta hori oraindikan, ba, ikusten dugu nola bisitariak etortzen dira, oraindikan nolabait olatu hori, azkenean olatu ikaragarri bat da, harri bat botatzezu ezakit laku batera, eta olatu bat sortzen da, ba, oraindikan olatu hori mugitzen ari da, eta esan bezala, ba, bai, irekitak egotea, eske bestela zakatzen zuan museoa.
1: Ezakit, zentzu horretan ere askotan badabil hor mamu bat, museoak krisian ote dauden paradigma ikuspegitik gutxienean, ezakit zuri baiezapen horrek zer iradokitzen dizun, krisian daude museoak?
2: Bueno, eske gizartea dago pixka bat krisian, ez? Museoak era ez gaude gizartetik kanpo, azkenengo urteotan nik uste dut somatu dugu nola gizarteak ez dut esan nahi norabieda galdu dula zergatik ez ditzakegi izango, baina bai dazkagu kasu asko, polarizazio asko dakagu, sekulako, ba, tensio momentuak bizitzen ditugu egunero, ere bai ekonomia aldetikan, alde aste baten dena igotzen da, urrengo astean dena krisia badirudi datorrela, orduan oso inestabilitate handiko momentutan bizigera, eta inestabilitate hori ere bai baliotan, ere bai konpromezutan, kontzeptu hauetan ere bai badago. Orduan museoak ez gaude horretik kanpo, barne gara, ekosistemaren barne gaude. Nik uste dut hori garrantzi handigoa ematen gaitula museoei. Zeren esan bezala gu erantzuna izan behar gara. Gizarteak galdera ditu, baina bizit garen moduan gaur egun dena azkartasun ikaragarri baten, digitalizazio prozesuak, jende guztia, bezakit, mobil bat ateatzen du, gauzatxo bat ateatzen du bere poltsikotikan, eta munduko informazio guztia handaka. Baina ez daki informazio hori, benetan, oinarri honetan, baldintza honetan egindakoa dan, edo da bakarrikan, ba, sistemaren barne dakon beste tresna bat. Orduan, zentzu horretan, gu gera, irla bat bezala, etortzen zea museo batera, eta txidaleku gaina ez dut esplikatu behar nolakoak garen, baina sartzen zera hemen, eta bat batean, dakazu, lehenik eta behin, denbora aldatzen da. Hemen dena pausatu egiten da. Naturaren ziklotan, denboratan, erritmoan nolabait sartzen zera. Gero, artelanak bere espazioa dakate, ikutu ditzazkezu, lasaitasun osoz, ibilbide bat edo beste bat aukeratu dezakezu, sartzen zera 15. mendeko baserri baten, nun ikusten duzu zutabeak bosteun urte dazkate, aitonak errespetatuzun, alzun guztia errespetatuzun. Orduan ikustezu nola egiten ziren gauzak, hau da, hemen mundu digital azkar baten, hemen gu oso fisikoak, oso tangibleak eta oso lasaiak era. Orduan, krisian gaude, bueno, museoak, gizartea krisi pixka baten dago, bai, baina nik uste dut gu, izan bargerala, erantzuna berriro hankak, oinak lurrean jarri, pixkat arna sartu, gauzak berriro lasaitasunez begiratzeko leku bat gera, galdera onak, benetazkoak berriro egiteko, hemen monumentala tolerantzia dakagu adibidez, justo hemen aurrean, oraintxe bertan neon beratzen bi pertsonatxo, daude hor, izketan eskultura horren inguruan. Claro, tolerantzia, dialogoa, pakea, oiek, beti dira galderak, beti dira, beti izango dira garaikideak. Horregatikan beti gera erantzun bat. Orduan, bai, krisian gaude, bai, baina gu gera, ba, nik uste dut, krisis ikaragarri honetatik ateratzeko, tresna oso oso interesgarri bat, museoak, bai.
1: Zentzurretan, aipatu duzu, bueno, bila bete epe laburra dela, baina nolabait zuzendaritza edo fase berri honen begirada gutxi gora bera atinatu eta zorroztua daukazula. Zeintzuk dira erronka horiek zehatzean?
2: Bai, lehenengo erronka nik uste dut da, ba, esan bezala, oso dinamika ikaragarrian sartutakoak ginen, da, ireki berri genuen 19an, gero berriz ere pandemia ikaragarri bat, geratu, berriro martxan jarri, eta leku hau oso leku berezia da, hamaika hektarea gea, hamaika hektareako baso, zelai, baserri bat gera. Orduan, bihurtu nahi ginen berriro ekosisteman barne, egon nahi ginen, oso aktibotasun ikaragarria eduki dugu, oso proiektu, asko proiektu pila bat egin ditugu, udako programazio ikaragarria sortu dugu. Eta bapaten gertatzen da ere bai, asten zera behar bada ere bai, ez dut esan nahi gauza gehiegi, baina batzutan aukerak ikusten dituzu, beste proiektuak ere bai deitzen beste ba, erakunde, beste programatzaile, beste guztiok deitzen dizute gauzak egiteko, asten zera dinamika oso interesgarri bat, baina oso ere bai pixka bat ateratzen zaitunak zure ibilbideatikan, ba, nahi dudana pixka bat hori berriro, ez dut nahi gauza gutxi egin behar ditugunik, bat ere, baina egin behar ditugu gu nahi ditugunak. Berriro lasaitasunez, pixka bat entzun, pixka bat bermatu, taldea ere bai ondo sartzen gera, ba, ez dut uste bakarrekan guri gertatu zaikun zerbait danik, eh? Baina orokorrean denbora asko, denbora oso azkardoa gaur egun, hori iruditzen zaigu, orduan gaude, askotan gaude, ba ezakit, denbora gehiegi ordenagailu baten aurrean, emailak kudeatzen, erantzuten, ez bakarrekan nio da, talde osoak ere bai, orduan, ikasi behar dugu ere bai, ba, gure momentutxoak bilatzen programazia ondo prestatzeko, proiektuak ondo bilakatzeko, ondo aukeratzeko ere bai, eta gu nahi ditugunak aukeratzeko. Orduan, hori berreskuratu nahi dut pixka bat, hau da, gu mendean egotea gure bete beharra lortzeko, beti esan bezala, aitonaren filosofi lana, prisma bat izan behar du, ez da bakarrik antxi idalanduko degunik noski, baina beti izan behar dugu zentzua guretzat, bestela akabo, bestela beste gauza bat izango ginake, eta hori izango litzake lehenengo gauza. Gero ere bai, nik uste dute mantendu behar degula konexio guzti hauek, erakunde guztiekin, kultur eragile guztiekin, oso trebeak izatea konexio bizi horiek ondo mantentzeko, eta ere bai internazionalki, ez bakarrekan gure arloan, azkenean Txigidaren izena, Eduardo Txigida eta Pilar Belzunze, biak beti goraipatu nahi ditu, zeren hau proiektu, bien proiektu bat da, oso izen berezia dakate internazionalki ere bai, orduan, konexio guzti horiek ere bai ondo bermatzea gustatuko litzaideke, oraindikan egin deguna, baino hobe, oraindikan. Eta hor uste dut dakagula zentzu pila bat, korronte horiek ondo bermatzeko, ez bakarrikan, nik askotan esaten dut, badirudi nahi degula atzerretarrak onea etortzea guri bisitatzea, bai noski, baina ere bai nahi dugu, ba, hemengo norbait bisitatzen dunean, ba, ezakit Berlin, eta ikut dagonean, aitonaren eskultura baten aurren egoten dagonean, eskulturari lasaitasunez ikutzeko, eta nik esango niokena da, ikutu, eta ea zer somatzen duzun, zergatik anetxean zaude. Ideia hori oso indartsua da, gure lekua, gure etxea, gu garen lekua, batzutan ez da bakarrikan, ez, bueno, nire kaso Donosti edo, baizik eta badaude beste gauzatxo batzuk nonbait leku, berezi, ideia, kontzeptu nun etxean gaude. Eta ni hori ere bai landu nahi dut. Jendea benetan txigida berea, bere ganatzea eta berea sentitzea, eta dagon lekun munduan, txigida baten edo aurrean dagonean, etxean sentitzea.
1: Eta kasu lotura egiteko ere, ekosistema hitza behin baino gehiagotan aipatu duzulako, eta egia da, bueno, museoek badutela ez, ekosistema bat baino gehiago akaso lokala eta nazioartearen arteko binomio horretan dantzan egin behar duena, eh? Eta pixka bat horren inguruan sakondu nahiko nuke, bueno, adibidez, evidentzia batetik gaur astegun goiz bat da, eta jende mordoa dago. Baina entzuten dira zerriko hizkuntza batzuk, baina bertakoak ere bai. Orduan uste dut hor, imaginatzen dut, dantza interesgarri bat eukiko duzutela ere, bueno, ba, proiektua, ez, nola zuzentzerako orduan ere, nor den hartzaia eta norrez, burua asko hausten dizuen galdera da.
2: Bai, a ber, azkenean gure nun gaude. Hemen gaude, ez? Bueno, Donosti, Hernani, Gipuzkoa, Euskal Herrin. Orduan, zein da gure lehenengo, ez dut esan nahi bisitari, bezero, baizik, eta zein da gure lehenengo behiratu behar digun taldea gu osatzen gaituna, ba, bertakoak dira. Orduan, hori da oinarri funtsezkoa. Horretarako programazioa zentzu asko daka guretzat, zergatikan eman behar diagu gaina bertakoa, baina eske daude jende azkenean ezin dezu bakarrekan bertakoak bezala talde bat bakarrekan baliz bezala izein berei buruz, baizik eta dazkazu gazteak, dazkazu musika gustoko dutenak, dazkazu artea gustatzen zaiona, natura gustatzen zaiona. Guk berez dakagu hainbeste txigida ere bai oso transversala da. Hau da, musika aldetikan, filosofia aldetikan, teknikari dagokion aldetikan, arkitektura aldetikan. Orduan lehenengo ondo begiratu guri, zeintzuk diran gure ardatzak, hortikan asko dira, ba, zehaztu zeintzuk diran benetan landu behar ditugunak, eta gero talde multzo edo jende multzo horretara ere bai bideratu behar dugu gure programazio, beraiei berriro esan bezala erantzun bat izateko. Orduan, programazio aldetikan, esan bezala, ere bai, nola esango nuke. Bai, mediakuntza, tailer, azkenean ere bai programazioa da, baina ez da berez programazio, ez da programatikari aldez, baizik eta zenolako, berai ere bai, ez dut esan nahi, kasi, baina beraien kuriositatea edo beraien kuriositatentzat, ba, ez hitza falta zait orain, baina bueno, uste dut ulertzen diazula, programazio orokorrarekin lantzen dugu gure bertako bizitariak, gero ere bai,
3: garapen, ez?
2: Bai, garapen pertsonalerako, hori da, perfecto, hori da, eskerrik asko. Baina bai, garapen pertsonalerako leku bat izan behar gera. Eta hor dazkagu bai bi ardatz landu behar ditugunak, bat berez ja landuta dago, eta da, ba, iristeko errestu behar genuen nola iristen dantxi idalekura, eta hori gaina ez egun gure esku, hor azkenean ba, foro aldundiak azkenean lortu dugu, ba, eskertzen diet noski, bidegorriaren proiektua aurrera eramatea, zeren badirudi oso gertuko dela, 7 kilometrotara gaude Donostiko Kontxatikan, baina honea iristea badirudi, ba, 30 minutu direla zatekan, da kazu bakarrekan, edo etortzea guzure ba, kotxe, motorra medio pribatuan, edo autobus bat dakazu, dala lurralde bus, gaina ez da Donostiko autobusa, eta etorri barzea bakarrekan Donosti Okendotikan edo La Perlatikan hor daude getokiak, hau da, ez zan oso konektibitate atletikan nahiko zailtasun genezkan iristeko. Orain bidegorriarekin ez da bakarrikan noski oinez edo bizikletan etorri zaitezkela, zeharoko aldaketa dala, baizik eta hartzen duzu trena, metroa, hori da, orain metro berria, eta zaude geltokiamen Rekalde, gaina deituko da Rekalde txiki daleku, dazkazu, eta dakazu 5 minutuko ibilbide bat, etortzen zarela perfectamente. Hori sekulako aldaketa da guretzat. Orduan gerturatu behar ginen nolabait fisikoki eta psikologikoki jendeari, zentzu horretan, eta gero dakagu ba, tresna bat dala urteko ba, abonamendua edo pasea, dala oso oso merkea, dira 40 €, eta dakazu urtean etortzeko sarrera urte osoan etortzeko 365 egun. Gaina ematizu deskontua bai programazioan, dendan, hau da, abantai asko dazka. Eta da, oso oso oso aksesibilitate handiko tresna bat da. Hori ere bai nahi dugu landu. Adibidez, udarronetan edonork erosten badu udarako programazioaren bai zinea, bai sostizioa, bai, ezakit, beste kontzertutarako sarrera erosten baldin badu, deskontu bat edukiko du ere bai urteko abonamenduan, zeren hurbildu nahi gea, ba gure gertuko, gure sustraietara nolabait. Eta gero, ba beste aldean dakazu esan dezuna, atzerritarra, biak hemen aldi berean sartzen dira, zorionez, ba, esan dezun bezala orain behiratzen dugu, ez, biztada baten, eta hemen orain egongo dira, ba, ezakit, 25 pertsona gutxi gora bera, igual 30, ba, erdia izango dira atzerritarrak, beste erdia izango dira esan dugun bezala bertakoak, baina hain leku handia da, natura ere bai bere bete beharra egiten du, nun jendea sentitzen du benetan leku hau berea dala bakarrikan. Eta hori sekulako sentsazio bat da. Hemen museoa nola jasat, nola irekitzen dan guztiontzat, eske fisikoki ere bai ikusten duzu. Bakoitza bere ardatzetan oinarrituko du bisita, batzuk bisita gidatua, beste batzuk bakarrikan nahi dutei pixkat paseatu, beste batzuk ongo dira artelanak ikutzen, beste batzuk, bueno, bakoitza daka bere lekua hemen. Eta hori polita da, denok aldi berean, eta hori itonaren ere bai, ez el lugar, ai, bakar, lugar de encuentros, konzeptua, bere eskulturak, ba, hau izan behar du hori, un gran lugar de encuentros guztiontzat, ideia ezberdinak dazkaten ontzak, ez tabaidak lortzeko, baina ere bai, bueno, erantzunak edo galderak ere bai bermatzeko.

0: Zentzu horretan, Aitonaren legatua, ez bakarrik ondare artistikoan, pentsakera edo planteamendu horretan oso oso presente daukazu zure lanari begiratzerakoan.
1: Bai, noski hori, azkenean da ba, bizitzarako, ba, ez dakit, ardaz bat orten tetenteoteko eta adiegoteko, orduan, beira, sintesi txikitxo baten esan baldin ba, beharko nuke, zer nahi dudan, ez? Ba, barain postu aukera hau daukadanean, esango nuke gustatuko litzaidakela denok jende guzti etortzen dan guztioi aukera matea nik ikusten dudan bai lekua, bai ideiak, bai filosofi hori azkenean esan dezun bezala ez da ondare fisikoa, baizik eta beste guztia da ere bai eta landu bar dugu asko hori da txigi da. Jende guztia aukera izateko nik ikusi ikutu dudana ikusi eta aukitzeko. Benetan.
0: Atzera egingo dut, pixka bat berriz ere, bueno, aipatu dugulako, ez, irisgarritasuna eta topoa edo metroa, bueno, gira Donostia beti izan dela hiri turistiko bat, baina akaso azkena markadan egia da turismo ereduak ere garapen bat izan duela. Ez dakit horreka adibidez, museoaren bisitari kopuruan, aldietan, profilean somatu den.
1: Ba, egia esaten badizut ez da inbeste somatu. Hau da, Donosti orain bisitari askoz gehiago dazka, baina guk benetan ez dugu aldaketa handirik somatzen. Eta hori adibidez guretzat hori ba, oportunitate bat da. Hau da, hori bai lortu behar dugu. Nolabait Donosti laguntzen ere bai, ez dakit nola esan, deskongestionatzen edo pixka bat lasaitasun gehiago ematen Donostiari, zeren esan bezala, eske hemen 400 bisitari dazkazun baten, eta ez dakazu sentsazioa bat ere autopera dagonik. Orduan, hor aukera bat dago, esan bezala Donostin presentzi gehiago edukitzeko, edo eduki beharko dugula, bai laguntzeko Donostiri eta guri ere bai, nola bai laguntzeko, hau da, nik uste dut beti, eta ez dut esan nahi bakarrikan noski bai ez ere bai, ekonomikoki, baina, bueno, museo bat ez du, ez da, ekonomikoki ez da bat ere, beste gai bat da, baina esango nukena, hemen etortzen dan jendean nire ustez, eta gainera galdetzen dugunean, eta hemen etortzen danean norbait, ez da berdina juten danean baino. Orduan, juten dana benetan, eta asko esatea da, pixka bat pertsona hobegoa da. Eta hori sekulako garrantzia daka gaur egungo gizartean. Igual pixka grandilokuente, badirudi dala esaten dudana, baina eske jendea etortzen da eta uste du hemen bukatuko dula bere txigidaren ibilbidea, ez? Bueno, aber zein da Eduardo txigida, zer dan lekua, ikusten dut, eta bueno, ja nolabait jakingo dut zein zantze egin zuen, eta akabo. Eta juten diranean gose gehiago dakate. Gehiago ikasi nahi dute txigidari buruz. Eta hori, ja bakarrikan pixka bat, beraien burua irekitzea, zerbaitetan gehiago sakontzea nahi izatea, benetan hori pertsona hobego bat da gure gizarterako.
0: Bueno, museoak badu bere aurpegi fisikoa, ez? Esan nahi dut, hau da museoa, ikutu ikusi eta zapaldu dezakegu museo hori, baina bueno, gero museoa ere instituzio bada. Nazioartean nola egiten da museo bat nazioartean kokatzarena, nazioartearen mapa horretan kokatzarena?
1: Bai, a ber, leno Aitona Monako sondein zuten, orduan txigidaia izen badaka. Internazionalki hori beti ateak irekitzen dizkegu eta hori oso garrantzitsua da. Gero noski, gure kasuan daude dena dira bi direkzioko ibilbide bat, ez? Proiektu asko edo instituzio asko internazionalki deitzen digute, bai erakusketa bat antolatu nahi dutelako, bai ikerketa bat martxan jarri nahi dutelako, bai ezakit publikazio berri bat landu nahi dutelako. Eta gero gure aldetikan ere bai, azkenean Aitona beste instituzio, beste museo erakunde askotan bildumetan eskultura daude, beraie artelana daude, baina ere bai artelan publiko pila bat daude munduan zehar dira, 49 uste dut direra zehazki eskultura publikoa daudena munduan. Orduan, ezakit, kasu bat, ejemplo modukoa, orain dela hilabete batzuk, eskutitz bat, bidali nun Berlinea. ez, berdinezko a la Cancillería Federal, zeren aitonak egindako eskultura, Berlin, dala, bueno, lotura da seria, gero Berlin berri da, ber izendatu zun, eta eskultura hori izan zen, ba, bi Alemaniak berriro batu egin zutenean, nolabait, hiriburua Bonetikan Berlina aldatu zuten, Bonen Kanzileria Federalean zekaten Henry Muren artelan bat, ez zuten artelan hori mugitu, eta orduan zeinieri eskatu zioten artelan bat unifikazio hori ba, adirazteko edo simbolo bat elkar bi Alemaniak berriro bat egiten zuten erako ba, simbolo bezala eta deitu zuten aitona. Orduan berak egin zuen artelana, 2001 instalatu egin zen, orduan aurten 25 urteak bete dira. Orduan eskutitz bat bidali, Jon Intxaustirekin, alkatearekin hitz egin nuen ere bai, zein genuen, eskutitza biok batera bidali genuen, biok sinatuta. Pixka bat, bueno, ba, gogorarazten dakaten ba, ondarea, baina ez bakarrekan ondare bezala baizik, eta zer adierazten duen ondare hori berriro goraipatzeko, eta instituzionalki ere bai, ba, erlazioa bizitzeko, nolabait ba ekitaldi akto pixkat instituzional kultural bat egiteko 25. Urtearen inguruan, eta erantzuna izan da ikaragarria, noski baiet goraipatzen lana, zer ikusia, mezua, eta bai esan dugute igual 27, zeren egingo dira 25 urte aitona hilzanetikan, eta bueno, lantzeko urren urterako, baina bueno, hori ejemplo bat dau da, ikusi behar dugu zenolako aukerak ditugun erlazioak berriro martxan jartzeko edo ero orainera berriro ekartzeko, eta landu, kontaktatu, batzutan bidaiatu, beste batzutan eskutitz bat bidali, eta hor bai erakundekin, bai Donostiko udaletxearekin, bai Hernanirekin, bai Foru Aldundiarekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin, beti dazkagu hor aukere ikaragarriak nolabait berriro, konexio hauek berriro orainera ekartzeko, zeren mezuak ikuste dituzu, eske gaur egun oraindikan garrantzitsuagoak dira. Orduan, hori azkenean voltatzen gera ez, krisi sozial, gizarte, krisi baten barne nolabait gaude. Nondena alde batera edo bestera junda. Hori hemen bizi izan dugu. Eta bizi izan dugu oso gogorki. Orduan, aitona beti izan da nolabait un lugar de encuentro. Eta hori asko gustatzen zaiz, zelako mezua dakan.
0: Bueno, igual ez ugu aipatu, eta ez nago ziur, ongi auskatuko ote dudan, baina, bueno, Mireia Masague. Masageri hartu zenion lekukoa, bera ala ere ez da museotik aldenduko, eta jakina ikonuke apur bat, bueno, zurekin batera, manolako lantaldea osatu duzun erronka horiei guztiei aurre egiteko.
1: Bai, bueno, Mireia Masage, museoaren gure txigidaren historioa bizia da, orain aholkularitza postu baten, orduan, bai, noski, azkenean proiektu pila bat ere bai berarekin hasi dira, eta berare bai barne jarraituko du, beste leku batetikan nolabait, beste posizio batetikan, baina, bueno, ondo, hau da, oso ondo enamaten ginen leno, oso ondo enamaten gina orain, lankidez oso ona izan dugu, beti ere bai, bazkenean bere izan da zuzendaria, baina nire bai familia izan da, beti izan da ba, talde oso bai, oso bikaina egin dugu zentzu horretan, eta hori guretzat aktibo ikaragarri bat da. Así que aprovechatu behar dugu.
0: Eta aprovechatuko dugu guk baita ere, entzuleari esateko aipatu dugulako laster udako programazioa martxan jarriko dela, ekainaren 20an hasiko da, zer espero dezake?
1: Bai, bueno, leno pixka bat itzien dugu ni buruz, ez, solstizioa, da gure, nolabait, gure udako programazioari, ba, sarrera edo momentu berezi hori nunden hasten da berriro hemen, udara hasten dugu, gaina, Hernanirekin lantzen dugun ekitaldi proiektu artistiko esperientzial bat da, beti, egiten duguna da, bueno, kasu honetan da, dantzaz kompainiari, ematen dio dizkiogu nolabait museoko giltzak esango nuke, da museoak kanbas txuri bat bezala bihurtzen da, eta egin behar dute proiektu bat solstiziorako, 7:30 amaiketara, 11 arterako ekitaldi batentzako, ba, proiektatu behar dute hemen zer egin nahi duten leku hau berriro dinamizatzeko, bizitzeko, Eta, bueno, ze espero, beti solstizioak guztiak ezberdinak dira, zergatikan adok egindako proiektu bat dira museoaren zat, beti programatzaileak da egiten duna proiektua, orduan beti, bueno, kaso honetan, ba, dantzarloko hemen oinarritutako, lehen gurtean ingenun, egin nun proiektua, atzerrit, tar edo kanpotikan zetorren zerbait da, zerbait zan, normalean beti ba, hemengo eragilei eskatzen diogu proiektua. Lehen urtean ba, Holandatikan etorri zan edo Rob Stribor zenak dira ikaragertzko zaila, baina bueno, egin zuten proiektua eta nik uste dut pixkat berezia izan zala, igual hemengo jendea pixkat nolabait ez zuten ez zekiten ze espero. Berriro ere bai, ba, gure kultur eragilei eskatutako proiektu bat da kasu honetan, eta hernanitar guztiak seguro irriketan daudela berriro pixkat etxean egoteko. Orduan, bueno, ze espero dugu, ba, ibilaldi poli bat, ekitaldi ikaragarrezko bat, giro ederrean, eta, bueno, eta sorpresa izan behar du, ez dute gehiago esan behar.
0: Ez dugu gehiago kontatuko. Hori bai, hogeian hasi, hogeian txupina, baina nortik bost egunetara okerrez banabil, berritasunekin ere, bazatuzte.
1: Hori da, gure baurrengo erakusketa, ja zabaltzen dugu, gorputz geometrikoak, kasu honetan bai, txigidan oinarritutako erakusketa bat da, noski, baina bi artista bi gonbidapen egin ditugu, bat da Nora Aurrekotxea, Bilboko artista, ba, ikaragarria, asko gustoko dudan artista, ikertzailea, eta Larry Bell, artista estatu batu harrak, biak artelan bat ekarriko dute, eta hor, tensio, edo elkarrizketa bat sortzen da, baina politena da, bai Nora eta bai Larry Bellen arteko elkarrizketa, igual ez da hain nabarmena, baina jartzen dezunean txigidardian ordena zentzua daka. Eta hori sekulako garrantzia daka, dena, azkenean beti espero dezu, ez, ekartzen dezunean edo ikerketa bat egiten dezunean, nahi dezu ikusi zeintzuk diran elkar puntuak. Baina eskere bai daude diferentziak, eta kasu honetan hiruen arteko erlazio gaina hiruzen bakea, txigida oso hiruzen bakea da. Orduan, asko uste dut niretzat gutxinez, eta espero dut bisitari guztientzat oso berezia izango dana. Gaina Nora ere bai hemen beira, artista, bi artista bai Larry Bell eta bai Nora, noski biziri daude, eta hori abanta ikaragarria da programazio aldetikan, zeren gero ematen edo gaitasuna dakagu, edo aukera dakagu beraiekin ere bai programazioaren barne, bai lantzeko, bai proiektuak aurrera emateko elkarrezketak eta bar, bai da Larry Bell, ba, 86 urte dazka, Kalifornian bizi da, eta bueno, zailago izango da, baina Norarekin, bueno, dakagu aukera ikaragarri bat, errex, eta gaina oso jatorra da, hasi que erreztasun guztiak jartzen dizkigu, eta bueno, hor sorpresa gehiago egongo dira, eta oso gustokoak izango ditugu.
0: Bueno, hartxe lehenengo bi sorpresak, uda maierarako, ikaina maierarako hobe esan da, Mikel Txigida, eskerrik asko, naiz irratiaren gonbidapena onartzeagatik, plazerra izan da.
1: Bueno, eskerrik asko zuei, eta bueno, nahi zuten erarte, hemen etxan zaudete.

0: Gure gaurko gomita, Xavier Zubelet, egunon zuri.
1: Bai, egunon.
0: Ongi etorri, gure irratirat. Margolaria, idazlea, kantaria, begiraleak dantza taldea zarduratu zira ere luzaz, bai utzi balima duzu ere, zure denbora guzia pasatzen duzu margotzen ordean?
1: Batez ere Donibane Lohizunen nire lantokia dutelaik, egun guziz bizpairu edo lau edo bost horren pasatzen ditut margotzen, ba.
0: Mm-hmm. Ziburutara, sortzez?
1: Aita ziburutara, beraz, eta ama Gipuzkoa Tolosara, eta bastan bihotzean dut, amatxi, bastangoa, Iruñan sortua bera, eta Iruñan bizi, baina jatorriak bastanen, eta txikitik nik bastanen arraiozen, ara, kauain arizkunen.
0: Sasternea, hori da, untsa idatzi nuen, eta gaizki egin dut. Gutiago ibiltzen zira orai?
1: Gutiago, lantokia Donibane Lohizunen dutelako. Eta bizia ere Donibane Lohizunen, alabak, bilobak, eta dena erresago baita. Etxe handia baita ere, eta neguan zaila. Bakarrik, batez ere bakarrik.
0: Aitatxi urosadea, Xavier.
1: Bai, neske xatzen aldiz.
0: Akusten diezu, ortipiak ere tinatzen, eta?
1: Bai, baina zaila da. Lau baitut. Eta nik uste dut batek, ez dut erranen nor baizpa ere, baina batek izanen litezkela olako gaitasunak.
0: Abai? Oartu azira, jada?
1: Bai, kusiko.
0: Ja, itatxiren bideak zen duten. Badutela, ne, aldiz, ez? Eta bai, mende erdi pasa ari zirela tindulanetan, eta hasi zinen, eraz, irurogeita man bostean, nola, hasi zinen tinatzen?
1: Begira, patua bitxia baita, eta bizia bitxia baita. Ez bali baina ez ezkontzen bastango neska batekin, erratzuko neska batekin, beraz. Agian ez nuke tindatuko, eta ez nitzateke margoleri izanen. Zer gaitik bere lengusua, Jose Maria Pesetxea zena, margolari trebea. Berak bere eskutan hartu ninduen. Eta nik hoi baino lehenago, hoi eta bi urte nituelaik, ez nuen batere tindatzeko grineik ere. Kantuak egiten nituen jadanik eta olerkiak idatzi hori bai. Baina agian ere ez dakit, barnean nuen artista funtsa hori, berak ikusi eta berarekin hartu eta bera segitu. Laun batetan gaten ginen elkarrekin tindatzera, beste margolari batzuekin, bastan emeti. Kepa Arizmendi bat. Eta poliki, dere margoak erosi, eta liburuak erosi ere, beste aldetik, eta Jose Mari nire mentor edo burua bertzetik, hola hasi nintzen, eta oain ohartzen naiz, 50 urte pasa ondotik, zer izan litzitekeen nire bizia, ezkondu gabe, erratzurat, hoi da gauza.
0: Ajunt ezberdina izan entzen.
1: Beste zerbait, ez dakit. Agian musikaekin eta idatzi, bainan margoak, ez dut uste.
0: Poeta harima hori garatuko zenuen.
1: Agian.
0: Eta, beraz, 2009 tindulan pasa badituzu, aldi guzi zenbatzen dituzu?
1: Hori izan nuen astapenetik, grina. Eta honio baditut, beraz, olako klaser batzuk idatziak, eta lemiziko margoetaz, ongi hori izenaiz, nun, nola, zer, denak ditu zenbakituak, beraz, 2009 eta 12. Nuen atzo, eta,
0: Lehena, zer zen?
1: Lehena mendi batzuk, mendi japones tankerako margo txiki bat, eta hori zer, gero nire amatxiri eskaini nion, gero hiltzerakoan berriz hartu nuen, Baina hori zenaiz bere, bere arrotasuna. Nik egitia olako gauza bat, ez? Eta bo, etzen gauza hundiri, gauza txiki bat, balio gutxikoa, baina emozionalki balio handikoa, ba.
0: Koloretsua, deia?
1: Lehenbiziko gura ez, baina jadanik beste batzuk, bai, baina Jose Maria Pesetxean influentzia, zen batez ere etzen kolorezkoa, zen komposiziozkoa, Cézanne, eta komposizio hori ba, ikasi nue berarekin. Momentu batez, gero hartu nintzen agian eretako kolore gutxi bazela margo hoietan, eta beste zerbaitera jo nuen, baina astapenian kolore haun nintzik etzegon, ez?
0: Baina, orain baite duzu piztea koloreekin.
1: Bai, orain errandezagon nire asmoa beti dela koloria eta argia lortzea. Abstrakto modu batean, astapenen.
0: Hori da zure estiloa?
1: Bai, orain nire estiloa nik abstrotismoa deitzen dut, dira dela abstrakto funtsa bat, eta gero gainetik, olako bizpiru elementu bizikoak, euskal herrikoak, nire erroak erakus ezaten. Eta beraz, alde batetik abstraktua, eta bertzetik erroak, eta bien artean erro horiek abstraktua paisaia bilakatzen dute.
0: Hala, susmatzen dira batzutan paisaiak, hemengo paisaiak, etxeak, erizak, eta olako alaike bada zerbait, kutsu zerbait ikusten da, ez da? Abstraktua,
1: bai,
0: baina alaike...
1: Bai, izan dut bolada bat nola abstrakturantz jo nuen. Eta pozik...
0: Zu bai?
1: Bai. Baina oartu nintzen, polieki zerbait eskaz nuela hortan, eta erroak. Erroak, eta jendei ere, ez dakit, eskalerriko jendei bedren, zerbait faltazitzaion ere. Beraz, hortan nahi naiz.
0: Eta zure lehen lan hori, odian, atxiki duzu edo...
1: Bai, badut.
0: Atxiki duzu hori.
1: Ba. Lehenbiziko amarrak dela, bat ez bertze, eta damutzen naiz, saldu nuen, eta damutzen naiz egiten, nahiko nuke jakin nunden, zako, balin badakin nundiren margoak, ez du asolarik, ikusten alditut, nahi ditutenean nian, edo olako zerbait ez. Baina, kanpotak batek uste dut erosi zehala, eta hoi bihotzian min egiten dit.
0: Maite duzu jakitea ze bilakatzen diren, nun bai. Pausatuak diren, zoin paretetan diren.
1: Bai, eta nire zerrenda hortan, izena... jabeen izenak agertzen dira, edo nun diren, edo bai, nok erosten dio duen, edo bai. Bai.
0: Badakizu hori?
1: Orain iten dut, astapenetik agian ez, baina bo.
0: 2009 badea beste artistarik tindatzen duenik eskualerrian hainbeste lan?
1: Eskualerrian egoaldea harturik bai. Bai. Iparraldean ez dut uste, agian irkus. Irkus ere auritzen baita, beraz egoaldean, ez dut uste, ez dakit.
0: Proliferikoa da zure lana.
1: Ba.
0: Zer da?
1: Naiz aspertzen, hori da.
0: Eta hori da, galdein nauzuna, biti inspirazioa baduzu, eta memento batez ez zu erretan, aski guai, hau dena egina dut.
1: Begira, berroita mar urte horietan, hiru aldiz gertatu zait, pintzelak ustia. Eta pentsatzia, hau da nire azken margoa, aspektu naiz.
0: Zendako?
1: Orduko estiloa agortu zitzaidalako. Enekien ze berri egin. Berririk ez bali mauzu egiten, edo zerbait ez bali mauzu, zerbaitek ez bali mazaitu betetzen, ez du bali hos egitzea. Orduan, hiru kasu horietan, irten biria izan da, bidaia itzea. Kanpora joatea, beste kolore batzuk, beste gauza batzuk ikustea, eta edo Parisen, edo New Yorken, ara, erakusketa berezi batzuk ikustea, museo berezi batzuk ikustea, eta hor berriz ere tindatzeko grina sartu eta agian bertze modu batez, gauza berriak eginez.
0: Ah, bai. Eta hor, sentitu duzu, beraz, iruzpalau aldiz aldaketa izan dela, haustura bat.
1: Bai, dudari gabe. Sentitu dut batez ere asperkeria, hori bai. Hortaz, ongi oroitzen naiz. Gero, zei margo egin nuen lemizikoa edo bigarrena hor horren ondotik, naiz ongi oroitzen.
0: Nola funtzionatzen du, Xabierrek, taula xuri baten aintzinean ziderarik, baduzu dena buruan, badakizu zene horritakoa izanen den, zoen kolore, edo aintzinatu arau egiten da hori guzia?
1: Alor, lehenik ez da sekulan taula xuridik. Beti funtsa bat edo zola bat, kolorezko zola bat egiten dut.
0: Hortaik abiatzen zira?
1: Hortaik abiatzen, ez abstraktu gauza bat, eta hortik ja abiatu. Xuria ez dut bate maite, xuria maite dut, nik tindatzen dutanean, nik emate dutenean, kolore...
0: Gertaz ez dauzu xuria emaitea ere.
1: Ba, eta egia da xuria haunitza gertaz dela nire marguetan. Baina tindatu xuriaren gainean, ez dut maite, ara.
0: Abiatzen zira beraz, tindatu behar duzu, xuri hori behar duzu gorde.
1: Bai, eta oiala ez dut maite ere. Beraz, tindatzen dut olako zur baten gainean, edo egur olako gainean.
0: Ah, ez da oiala horrean.
1: Ez da oiala, batzutan ba. Horren, egur hori tindatzen dut kolore batez, batez ere edo grisi urdinez, edo olako kolore ilun batez. Eta gero horren gainean, ja, aste naiz koloriak ematen, abstraktu gisako kolore batzuk ematen, eta azken boladan, nik badakit, buruan, egin baino lehen, margoa edadanik egina dago, buruan.
0: Azure buruan bai?
1: Bai, egina dago buruan.
0: Eta lortzen duzu hori taula baten gainean emaiten?
1: Gutxi gora bera, ba. Batzutan ez da lortzen, eta beste zerbait lortzen da, agian obegua. Baion batzutan txegagoa, eta egia da 2000 behatzi egun, antxu 3000 margo egindaz, margo txar arnitz egiten dela, eta margolari guziek bezala, margo txar hoiek ez dira erakusten.
0: Badituzu soko batean.
1: Etxian dira, ba, eta oain, sorkuntzatik aparte, badut beste sorkuntza mota bat, dela lengo, margo, zaharrak eta txarrak berriz hartu, eta nire oaingo gisarat tindatu gainean, koloria eta argia emanez.
0: Ez dauzu minik egiten horrek?
1: Ba, txarrak balin badire bat ere. Ez dute deustarako balio. Ni hori txenait kepar izmendi biziki laguna nuena eta zena, hil zena gaizoa. Bastandarra Elizondarra berak, eta hemen baionan egon hau urte luzaz. Berak ez zituen atxikitzen, gero gainean tindatzeko, baizik eta erretzen zituen.
0: Ah, erretzen.
1: Bai.
0: Bai. Hai. Eta noiz deliberatzen zu margolan bat fini dela, bukatua dela?
1: Hori lehen biziki zaila zitzaidan. Orain ez dut uste, zako sintesia buruan dut, beraz gutxi gora bera, eta segitzen balin badut, segitu etzen momentu batean, ja margoa izogatzen dut. Beraz, badakit, gutxi gora bera, agian uzten dut idortzen eta ematen diot beste argi txantia bat biramunean. Baina normalki esperientziak hori ematen du, Esperientzia ez duen naik, agian ez dakit noiz bukatu, baina esperientzia duenak badaki.
0: Xabier Zubelet, gura gurekin Xabi, Xubiltz edo Abitxu izengoitiak ere baituzu, pausa bat eginen dugu, eta jandugu kantuz hasi zinela tindatu aintzin ere, eta zure gitarrarekin ikusi zaitugu, hainiz lagunekin ere kantatzen, baituzu musikari gomitatu batzu ere zure kantuetan, eta hor ere, erran behar da, kasik 400 bat kantu sortu dituzura?
1: Ba, ama, eman dezagon, 16 urte nituelaik hasen nintzen. Nola erran, ez dok amairu izan nuen Mikel Laboa batez ere, familiko launa baitzen. Ah. Eta Mikel Laboa asko tratatu dut, asko, eta kantuak egiten ikusi, eta arizkunen ere maiz elkarrekin, eta ba, lagun gisa, ez? Eta beraz, ederra da, ikustia idolo bat laguna izatea. Bitxia da, ez dakizu nola, estapenetibian ez dakizu nola tratatu, idolo bezala edo lagun bezala, baina hain simplia eta hain atsegina zen laguna ginela.
0: Laboaren inspirazio pixkat atzemaiten alda ordean zure kantu batzutan. Influenzia.
1: Bai, dudarik gabe doinu txiki menore hoiek re minor eta olako haunitzera biltzen ditut, bai, eta Mikelek ere.
0: Hala, Xumiki, beraz, kantu horiek aurkitzen aldira ere, sarri aipatuko dugun zure webgunean, baitu zu bi webgune, baina hau da subeletxabier.comen, ez bali maniz trompatzen.
1: Bai, hori da,
0: Hor badira zure
1: aurkitzen. Hor dena agertzen da, hurra usia.
0: Dena. Eta kantuak ere entzuten aldira, adibidez, hau utxaren xabela hautatu duzu?
1: Bai, utxaren xabela, egierrateko, arte mundua izan dut beti psi baten lekua hartzen zuena. Nik ama galdu nuen nik bost urte nituelaik, eta biziki sufritu dut gazte denboretan, aur denboretan, eta sekulan ez dut psikologorik ikusi, eta baina artea izan da nire aterbea. Mm-hmm. Eta utxaren sabela, pixka bat ama hil zen nire bi arreba erditzen, eta beraz hori buruan dut, beraz utxaren sabela hori da.
0: Hala, kantu unkigarria dudarik gabe. Entzuten dugu, Xavier Zubeleten kantua.

0: Xavier, zure dugula gure gomita gaur eta Mari eskeini kantua utxaren Xabela deitu kantua sortu duzula ere, kantu guzi horiek eta hitzak ere entzuten aldituzu ere, zure webgunean baitira denak lerokatuak, zubere xavier.com horretarazten dut, eta horretarat irun eta iruro eta ma bos bat kantu atzemanen dituzue, inspirazioa hor ere, etxen egina, xumeki, lagunekin ere ba dituzuk?
1: Bat ere, bakarrik etxean, ara, eta gero egindakoen arabera beste erakutsi, eta xantza dut, lagun ona duten Nat Kazare, gitarrista baita, eta gitarlari trebea, eta berarekin ortsegun goizetan entzaiatzen dugu beti biok, eta gero bertzeekin bertzia flautaria alemana da eta Iruñan bizi dena, Andreas Eichner deitzen dena, eta flautari trebea ere, baina Iruñatik tortzeko eta zailago. Eta lehen gehiago, baina oain agian gutxiago okupatua delakotz, Maili Irigoien biolinean, eta beraz kriolina biziki ongi jotzen duena, Biarritzeko Orkestra Sinfonikoan den biolinen agusia. Eta beraz hor gira, eta baliatzen dut mikroa oain, nahiko ginuke biolontxelo bat gurekin izan, beraz norbaitek entzulen artean balimada biolontxelo bat nahiago neska batez ere bigarren boza sartzeko, eta ara. Beraz, hor da deia botaie.
0: Biolintxero, joile eta kantari
1: emaztean,
0: neska hor dian. Eta kontzertuak justoki, hortan behi gira, hortan segituko dugu, emaiten dituzu kantaldi zunbait, badira ono ditekoak direnak hor, Doni Bane Loitzunen, apirain oita lauan ondokoa.
1: Bai, oain baditugu hiruria egin beharrak, oita lauean Doni Bane Loitzuneko Moko Etxea tabernan, ostatu hortan atxaldeko zazpietan, terrazan, baina hor ere egualdearen arabera. Eta jadanik lauekua ezabatu ginuen, eta azkenian denbora xarmanta gertu zen, hola da, Euskal Herria hola da.
0: Oita lauan, beraz, apilan, ondoko itzordua?
1: Doni Bane Loitzunen ere petit eskargo delako tabernan maiatzaren 22an, eta Elizondon kasino tabernan, terrazan ere, maiatzeko 24an 12:30. Ara.
0: Eta denak buruan dituzu horiek? Buru...
1: hiru bakarri baitira, beraz, baitugu gehiago, baina ez ditut datak buruan, datorren hiruak,
0: Ados, dena den, randugu, zubere xavier.com webgune horretan, dena, kantu horiek entzuten aldira, baina nire zure aktualitatea hor segitzen alda, jakiten da beraz labrus karrika horretan baduzula zure erakustokia, Doni Banen bizi eta Doni Banen lan egiten duzu. Bale.
1: Erakusketa, baina batez ere lantokia. Hor egiten dut lana, berriki, oain dela urte bete, ireki zabaldu nuela lantoki hori, lehen arizkunen beti, baina gero eta sartzen ari naiz, lemisi. Gero familie guzia Doni Bane Loitzunen dut.
0: 70 ama bi urte garen dugu, maiatzean eginen dituzu 13.
1: Bai, hoxe bera, hoian. Eta beraz, alabak, bilobak, dena Donianen dut, lantokia, erakusketa, bastanen ederki, baina etxea ondia baita, eta arizkungo etxea ondia baita, eta erakustokia ondia ere, udan irikiko dut, aste burutan, baina gero eta gutxi hogaten naiz.
0: Mementuz, hor, labrus Tokio karrika horretan, duzu estaian, hor, eta irekia da?
1: Irekia da, jendia espaita usartzen, estai batera hola igotzia. Naiz eta plaka bat izan, eta lehioan olako ensaina bat izan, baina zaila jendiari, egualdean ez litzateke bat ere berdin, badut lagun bat, banuen, zendu baitzen, Elizondoko Anamari Marin, bere etxea lemiziko estaian zen, eta jende guzia, han, hausak tagoak baitira, Gu baino, guk badugu olako, nik usteo Francesco Txua dela hori, eh? Francesco Txua la politez, akizu? La politez, ba de mefez, ara.
0: Idu, norbaite ditxan txartzen zidela hor, hori da? Idu, norbaiten etxan txartzen zidela, zure
1: erakizu. Hoi da, baina, bon, egia errateko, enai soberak esu. Zergaitik, oain dela, ama bost urte dela izan nuen galeria bat donean eloitzunea tier bulebarrian, eta ez itzaidan bat ere gustatu, ez nuen baite, giro hori zer da, ezin lanik egin, txikia baitzen, hori alde batetik, eta bestetik, ba, jendia gertu, eta turistak, eta ez dakitzer, eta azkenian ezin lan, ezin komertzioa bilakatu baitzen. Uh-huh. Eta nire identitatea ez da bat ere hori, ez? Eta beraz, nik maite dutana da leku bat, lanian aitzeko, eta gero interesatuak direnak, nire lana maite dutenek, segitzen nautenek, oiek ez dute bat ere eragozpenik martxa batzuk igotzeko, eh? Oiek etortzen dira. Beraz, egun batzuetan ez dut inok, eta beste batzuetan, bai ditut batzuk, eta baina ongi da gola.
0: Mm-hmm. Moztu ez dira, beraz, lanian aizidearik, eh? Ba, ez zaitu trabatzen sobera horrek?
1: Bate. Ez? Interesgarria balin bada sartzen dena, bate.
0: Eta, beraz, hor bidean egiten dituzu, egan nahi du, aski gela itxua dela, hor dean argiekin anizira, ez kanpoko argiarekin tindatzen, undarrean?
1: Bon, bai ditut spot batzuk bai egia da. Baina badut argia, kanpoko argia merkatu aldetik sartzen dena, eta biziki leku ona da, argi, arizkune baino naixi hobekua.
0: Ah, bai?
1: Bai. Hai.
0: Eta koloreak eta nola lantzen dituzu ordean, ze tindu mota erabiltzen du margolari batek? Entxatu dituzu bat beno gehiago, seurra zede?
1: Ba, lehenik, 50 urte horietan, 48 urtez olioekin, olioz margotu dut. Baina, oain, alergia batengatik, bat dut, hautsari bat diot alergia, gero disolventiei, diot alergia eta bronxita batzuk hartzen ditut, beraz, disolventiak eta olioa baztertuz, akrilikorat pasatu naiz, urako tindurarat, eta jendeak galdetzen naua, baina hau zer da olioa edo zergaitik ba nire ohiturak eramaten nauelako akriliko tindura olioa bezala tindatzia. Eta egia da olioa iduridula materia unitz eginak, keinu lasterrez eginak, olioa tindatzen nuen bezala, egiten dut urezko tindura.
0: Pentsatzen da, hobetu dela, ere, tindua, baina ez da berdin, alaike ez da ber
1: ba, oain dela urte bete, hain ezela, edo bi urte, hain ezela, akrilikoan, eta laketu naiz, eta gustatzen zait, bai.
0: Sanoago da ordean.
1: Sanoago, eta bakizese sanoago alde batetik, gero fiteago idortzen da, eta beraz gainetik hartzen alda agertzen diren akatsak, edo nahi ez utzi, nola erran, bukatu gabe margo bat jakinez biramunean berriz hartuko dutela, nahi ez utzi hola, ez? Eta beraz, hori olioz ez daiteke egin. Hauniz itxoin biak da idortzeko.
0: Ah, teknika aldatzen du ere horrek, beraz.
1: Ba, dudari gabe, dudari gabe. Ba, egia, nik uste dut, argia lortzeko erresago dela akrilikoan.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Eta kontserbatzen da ongi?
1: Ba, ez dakit urte betea inaizela. Baina, bakizu arizkunen ditutan margoak badute ere oztopo bat, badute problema bat.
0: Ezetasuna
1: eta hautsa.
0: Ah, bai.
1: Eta hautsa.
0: Agertzen
1: da, margo zaharretan agertzen da, agertzen dire hauts, ordan, txaiatzen ez garbitzen eta... Baina gero akrilikoak gainetik pasatzen eta kito.
0: Ah, bai?
1: Bai. Ba, pixkat kendu hautsa, eh? Baina badire, beti markak hor dira, hor gelitzen dira. Bon,
0: bere charma ekartzen du horrek.
1: Oi, jebera.
0: Margolari batek ertzen zautan, lan egiten zuela, hemengo tindu egile batekin, Azparne aldekoa, ez dut izendatuko, bena, eta biziki kontentzera horrekin, eta jendea argitzen zela, eta nileena, errantzautalarik, hola dira, bastimenduko tinduekin egiten du lan, eta hori du bere, hortan atzeman du, behar zuen tindua.
1: Ara, Sinesen dut, eba.
0: Hori ere aldatzen da, beraz. Erakusketa ainitz, erranduzu, aipatu dituzu Ameriketan New Yorken edo izan zinela,
1: bai,
0: Madriden.
1: Bai, New Yorken, baina New Yorken ez erakusketa bakar bat, baiziketa talde batekin, ez? San Francisco naldiz, San Franciscoko Euskaletxean. Inuen, oain dela sortzi urte dolako zerbait, ez denoiz horitzen, olako erakusketa handi bat, eta, euskaletxera joaten denak, ikus ezake han, paretetan, egin nuen margoa handi bat, biziki handia, bi metrokoa dolako zerbait, eta margo horrek erakusten ditu bi euskaldun zahar, bere eien moneta egin, Golden Gate zubien gainean jarriak, Golden Gate gorri, zubi gorriaren gainean jarriak, eta badiara begira, ez? Eta badian zer ikuste dute, ba, Doniane Garaziko dirdirak. Eta biziki polita da, eta handa paretetan, eta biziki maite dut, margori, eta nahi duenak ikusi, ba, ara, San Franciscoko Euskaletxean.
0: Begikiska hementik joan ziren eskualdunek, beraz.
1: Hoi da.
0: Aipatuko ditugu erakusketak eta horiek usiak, baina beste pausa bat eginen dugu, aldiuntan, Hortzadarra eta Lilia, uste dut lotua dela zure lanari, hau ere?
1: Bai, koloriak eta Hortzadarra argiari lotua. Ta kantu hontan, gira Mikel Laboari bizkat omenaldi jiki bat egiten diot, kantuaren bigarren partean, Mikel Laboaren doinu bat hartzen baitut, ez? Nahastetut nire doinuak eta Mikelenak eta zerbait bitxia agertzen da.
0: Presente da, hainitz, Mikel Laboa.
1: Ba, dudari gabe.
0: Xavier Zubedeten kantu bat, Hortzadarra eta Lilia.

0: Xabier Zubelet, kemanik hemen hortzadara eta Lilia zure kantua, eta bai, senditu dugu, bai, Mikel Laboaren inspirazioa hemen, zure maixua izaiten alko zen, hau ere, laguna, ezaguna izaitaz gain gainerat, eh?
1: Ba, kantuen aldetik dudarik gabe nire burua izan dela.
0: Hak, kangol bat bazuen boneta hori buru gainean, zuk ere baduzu boneta bat buru gainean, usai?
1: Ba, badut boneta, ba.
0: Trebense maiten duzuna hor.
1: Ba, ez da kopiatzeko, baina ez dakit, ateratzen zait, beraz, hola da.
0: Hau eskualerikoa da, edo biarnukoa ez dakit?
1: Ez da biarnekoa, ez eskualerikoa du da egabe.
0: Horria, Xabier Zubelet zurekin segitzeko eta literatura ere aipatzeko, zenta badituzu alaike ama zazpi liburu idatzirik.
1: Bai.
0: Zek inspiratzen zaitu zertaz artea zor?
1: Hor, amazazpi liburu hietan badira hiru edo lau mota desberdin. Olerkiak, lehenik. Olerkiak, oendela urte pila bat eginak. Bolada batez maiatzek argitaratuak. Gero neonek argitaratzen ditut. Ere burua da idaztia baita. Irakurria izatia dudarik gabe, baina gauza zerbait egiten dutenean, margo bat egiten dutenean, etako egiten dut lehenik. Eta beraz gero. Eta beraz olerkiak alde batetik, gero baitut hiru eleberri, edo lau, nolgo zen, hiru, izutzetik izanera, sortzearen estandak, eta txoria badator, txoria badua, Gernikako bombardaketai buruz. Hiru horiek elkarrek argitaratuak. Baina, entxaiatu naiz, neonek, frantsesez idaztia ere, itzultzia. Ez da itzulpen bat, adaptazio bat baizik. Hortan, ohartzen zera, Euskarak bere nortasun handia baduela, eta agian frantsesez kapitulu batzuk ez dute deustarako balio.
0: Ah, bai?
1: Bai, eta orduan horrengatik errate dut adaptazio bat dela. Batean, bakarrik euskaldunek ulertzen aldute, errandutena, funtsaz ulertzen dudana. Beraz, nola errana, itzulpen bat da, baina adaptazioa, hiruetan gauza bera da.
0: Idazterakoan, hasteko eskuara saldu zauzu lehenik.
1: Ez dut idazten albeste hizkuntza batez.
0: Eta, beraz, liburu horiek, ona aurkitzen aldira, nubeit?
1: Elkarrek argitaratuak elkarren, beraz.
0: Eta
1: bai.
0: Zureak?
1: Eta nereak, ez baitakit orain. Uste dut oberena dela, nere web horrien bitartez, nik baditut, aleak, beraz, galdegitea, eta pozik bihotzez igorriko nituzke.
0: Beste gauza bat ere, idatzi duzuna, komedia musikal bat.
1: Bai.
0: Zer da hau?
1: Oen dela, espaldetik gure herria deitzen dena, da Euskal Herriaren historioa, lezetik gaurko Lizarra Garaziraino. Mila behatzeun eta laragoitan mezortzian Lizarra Garazi.
0: Akordioa, hori da.
1: Eta hor bukatzen da. Eta azkenian Lizarra Garazinik buruan nuen Euskal Askatasuna lortzeko gisako zerbait. Eta beraz, asmatzen dute Euskal Askatasuna Lizarra Garazin ondotik. Beraz, lezetik, horat, eta polieki, baina humoristikoa baita, badire bertsuak, badira kantuak, kantua uniz, bertsua uniz, antzerkia, erranak, eta ara, pasatzen gira, nik zer dakit, Ibainetako gudutik, pasatzen gira Noaingo gudurat, hemen iraultzerat, Lapurdiko Ustaritzeko biltzagerat, etaren sortzeraino, bada kantu bat PNV eta eien dikotomia, eien etxaikeria, etxaitasuna ordukoa, oendela berroi urtekoa. Olako gauzak, eta polieki, Euskal Herriko askatasunera jatzen gira.
0: Eta zer, espero zinuke berdin, hau taularatzea egun batez?
1: Ba, nik uste dut, zaila izan zitekela. Zergaitik, Rusia baita. Eta beraz, politaliteke, eta nire asmoa astapenian hori izan zen. Jean uste dut, Jean Etxepar, Xuberotarra, Bordaxar, ekin arrebanetan itzen, eta aipatu nion pixka bat, eta nire asmoa zen, zako, pastoral gisako zerbait bada. Hor, kantuak, dantzak, eta historio.
0: Eta kantuak ere sortu dituzu?
1: Bai, denak, ba. Eta beraz, hor, norbaitek, teksto hori hartzen balu, pastoral bat egiteko, biztan da, tekstoa transformatuz, eta mainan, hori da, horren funtsa pixka bat hori da.
0: Ah, bai. Zuberetxabier.comen irakurtzen alduzu, entzuten alduzu kantuak, hor baita dena, osoki.
1: Ba, dena hor da.
0: Dena hor da.
1: Ta kantuak ere hor dira, kantuak uste dut, kantu bakotsak baduela kakotxen artean gure herria. Eta gure herria da hori. Uste dut, eta ez balin bada, ba, gaur atxean ezarriko dut.
0: gure herria litaike ikuskizun horren izena.
1: Hori da.
0: Untxa, ikusiko egun batez gauzatzen den?
1: Ba, agian. Ba, gauzak egiten dira batez ere, norbait hiltzen denean, beraz, ikusiko.
0: Ikusiko. Razu, beste pasaia bat izan da zure bizian, eta aski haundia, begiraleak, dantza taldearen laguntzaile izan baitzira, buru, ere?
1: Bai, 80 urtez.
0: 80 urtez? Hau ere, esperientzia edera?
1: Dantza taldea baino kultur taldea.
0: Aba, zu kultur...
1: Ba, nik hartu nuen, nik gehiatzen nuenian bederen, orain gehiago dantza taldea. Eta lehen ere dantza taldea gehiago. Baina entxaietu izan naiz 80 urte horietan, ba, lemisi kantu errikoia sartzia. Olako atelier bat, bon, kantu errikoian Euskal Herrian aizen direnak ongi buruan izan dute kantuaren eguna, sortu ginuen kantuaren eguna Donian Elhoitzunen, gero antzerkia ere, iruzpala urtez intzuela, bertso eskola ere sortu nuen, eta beraz lau edo bost urtez oain agortu zena, ez, baina hor izan zen, beraz kantua Euskal Txokoa hoi bihotzian izan duten gauza bat izan da, batez ere aekatik ateratzen diren direnei, Euskara mintzatzeko parada bat ematea, hori alde batetik, baina ere Euskaldun zaharrei Donibane Lohizun arrotz batean Euskaraz egiteko paradik ez dute nahi, astelenero elkartzia eta Euskaraz egitea. Bi hiru mail desberdinez, eta agian 50 pertsona ziren, eta badira oino, hortan. Eta beraz, ara, kantua, euskara lehenik, kantua, dantza, antzerkia, bertsoa, Euskal Herriaren ezagutza, mendietan zehar ibili, eta beti euskal kultur puntu batekin lotua. Nik ez dakit oain ez dut txemplurik orain, baina beti zerbait Euskal Herrian ezagutza bezala. Mm-hmm. Ba, ara, gutxi gora bera, hoi da.
0: Donibane Lohizunek badu olako tokien beharra, kultur gunean beharra?
1: Dudarik gabe, Donibane Lohizune euskal kulturaz... Euskaraz batez ere agortuta dira. Gauko egunean Donibane Lohizunen ez gira etxian. Euskara leku mugatuetan egiten da. Eta egiten da batez ere azkaindarrak, urruñarrak eta donianerat heldu direlaik. Horiek bai eskoldunak dira. Baina gu, gero eta gutxio, gero eta erri arrotza egin dute, nahi dut egan, errikoetxeek eta podereek espalditik hartu dutela xedea denaturismoa izatea, eta beraz horrek dena aldatzen du. Orain dela 15 urte jadanik azken urratsak egin dira Donian agosteko eta lortu dute, hori maite dute eta ikusten dut azken hauteskundetan bezala, ba berriz ere hautatuak izan dira, ez da harritzekoa, kanpotarrak etortzen diren kanpotar guztiak hori egiten dute, ematen dute bozka. Eta pentsa Donibane batek bai dituela 700 bizitegi, orain problema berri horrekin izan diren bigarren egoitzatik Lemiziko egoitzarat pasatuak zergik ez ordaintzeko, ba 700 badira Donibanen. Zu pentsa 700 bederen bi persona badira bakotxean, zute ganai denek hor bozkatzen dutela, baina eren batek bai. Eta eren batek dira, ba berai ematen dion indaga.
0: Hiri bat transformatzen ari dena, gainera, Donibane Lohizune, hor plaza hori eta arrunt, pentsatzenen xedea ona zela, pixka bat gehiago jendeak kurritzeko eta kurutzatzeko helburu horrekin egina zela, tanka bezalako lekuak sortu dira.
1: Baina,
0: kultura profesionalizatu
1: tanka eta hola, Donibaneko elkarte iman dezagun, 800 oain errandiate 600 era pasatu direla, baina alere 800 euro elkarte batek eman dezagun bere aurren emanaldi bat egiteko. Eta ni buru nintzelaik erratenien, baina nola nahi duzu, baina nola nahi duzu gure gurasuei, aurren guraso horiei, pagaraztia, ez da posible? Eta hola, beraz, dena da, la zen nazional, ikusi, oida, itxura baizik, ez?
0: Haundik edia ordean.
1: Haundik, bai.
0: Eta, beste herri batzutan, badakigu, herriko elkarter eta usten dituztera olako gelak urridik, beden?
1: Begiraleak, gero erran indiate, begiraleak badu lokal eder bat, eta urridik herriko etxeak emana, maionez herriko etxeunek emana. Eta beraz, oida gutxiena, bertze aikak ere baitu, ikastolak ere badu bere egoitza, olako gauzetan agian bai, baina oindela ez dakitzen zenbat urte eginak, badiolak eta bestiak eta ara, eta alio marriten ondotik, gure herria ez da gurea.
0: Horiek erranik berriz ziren gira zure aktualitatera, eta aipatuko ditugu ere erakusketa batzu baditu zula, ondoko hilabeteetan ere, izanen dira, zumeit lekutan, momentuan ere,
1: Bementuan oaintxe bukatu da Donibane Lohizuneko apirilan egindako gauza bat, eta eskertzen dut, Elion nik olako klub eta olako gozak zitut bat ere gogoan, eta gogoko. Baina, bada zerbait, nuen berroita mar urte margotzen, betetzen ditutela aurten. Eta erriko etxai, galdegin diot, erakusketa berezi bat egiten aluken, hori goresteko edo hori, eta ezetz. Ezetz zendako, nik uste dut, meraekin badugulako
0: harreman
1: txaga, eta zer. Bai politikaz, bai personalki, eta zer. Nahi dut erran, ez da usu, erri batean, artista batek, erriko seme batek, berrogeita hamar urte betetzia tindatzen. Eta erri normal batek, egin beharko luke, Euskal Herriko erri batek, egin beharko luke, hori indarra eman, eta goraipatu. Baina, bate, ez zuten nahi. Beraz, Lions Club horrek hartu nahu pixka bat erakusketa horren buru hori konpentsatzeko.
0: Ados. Eta, zure lanak, biztana, Labrus, erakustokian, Labrus karrikaren, etor bide horren, 15. urte guzian idekia. Eta, zure webgunea baduzu ere, xabierzubelet.com, hau aldiz, obrak hor saltzen dituzu zuzenki. Nola finkatzen da obra baten prezioa nahi nuen jakin?
1: Estapenean zaila izan liteke, ez dakit.
0: Ogo isi gondo baitu zuen.
1: Gauko egunean, oen dela denbora honitze, beraz, makotzen dutela, eta nik badakit, esperientziak gidatuta, ze preziotan saltzen aldiren nire margoak. Saltzen balin badira, balio dutelako.
0: 2.000, 3.000 euro arte joetan aldira,
1: eh? Bai, 3.000 ezain behar, haundiak.
0: Baina
1: 2.000 bai. Bai. Eta baina no, hasten da lareunetan, lareunetatik edo iruretan, holako zerbait, Eta, eta gero, nola eman prezioa, saltzen bali bada prezio hortan, badelako, balio dutelako. Eta gero, Frantzian, Espainian estena, bada gauza bat, lavantozanxer, eta horrek markatzen du zure kota.
0: Hori ere bada.
1: Bai.
0: Xavier Zubret, eskertzen zaitugu unarte etorridik, bazen hainiz gauza erraiteko, bakarrik joan zuen zure webgune horietara, tor dena jakinen duzue, eguneratua da gaidirat. Esker mida, Xavier.
1: Mil esker zuei.

0: Euskal Klasikoak.
1: Naiz Irratia.

0: ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isale arpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
4: Arratsaleko ordubiak eta 11 minutu eta orain bai bagoaz esan bezala Aztarna solidarioaren tartearekin. Horretarako Bilboko estudioetatik Donostiako estudio zentraletara jauzi egingo dugu. Bertan baitugu ia ostiralero bezala edo ostiral gehienetan bezala Gipuzkoa kutxa solidariotik Jon Ander Galarraga. Kaixo Jon Ander, zer moduz?
5: Kaixo, itxaso, mentxeo de salto egin eta Donostiako estudio honetan etxean bezala ia. Eta gorkoan ere izen polita dukaren elkarte bat ekarriko dizuet garko Aztarna solidarioan. Zeren bai. Daukagu gurekin elkarrekin kooperatiba txikia. Esku guztu ez izen hau, zeren beti petxatzen dugu ez, txikitik eragin martela ez, handia aldatzeko. Eta paso emango dizut ongietorri emateko bere partaide den Lorea Senperenari.
4: Bai, gu elkarrekin ez gaude, baina telefonoaren bestaldean du ere kasu honetan Lorea, kaixo Lorea, ongietorri naiz erratira zuri ere.
6: Bai, kaixo, eguardi, eskerrik asko.
5: Aba, Lorea.
4: Bueno, ba, esan dugu, elkarrekin kooperatiba txikitik datorkigu Lorea, Senperena, eta eskatuko dizut Lorea, zehazteko zein den ba, elkarte horren historia, eta zertan oinarritzen den zuen jarduera.
6: Vale, ba, bueno, ez dakin antzat, elkarrekin kooperatiba txikie, ba, bueno, irabazi asmoi gabeko gizarte ekintzetako, gizarte ekimenetako kooperatiba da bada, hiru ardatz nagusi dituna batez ez, sentsibilizazioa, eskuartzea eta ikerketa. Eta hiru ardatz horiek lantzeko, ba, eredu nagusina, kulturartekotasunan eredu da. Eta batez ez, ba, hoxe, hezkuntza komunitaten ingurun mugitzen dan jende horrentzako edo kolektibo horientzat zuzendutako programak eta proiektu dauzkeu, batez familia migratu di zuzendutakok, ba bueno, udalerri eta eskola desberdinetan espazio inklusibo batzuk ba, sortzeko helburukin. Orduan, ba, pixkate hoxe elkarrekin kooperatiba 2015 edo 16 ingurun sortu zen, ba, batez Aitor Ikastolan, Donostiko Aitor Ikastolan gertatu zen ba, voluntario proiektu batetik bezala, ba, ikusi zen ikastola horta iriste ziren familik beste jatorritako ba, oso galduta edo informazio falta harreman aldetik ba, inorretzutela ezagutzen, orduan ba, egoera hortan zeuden familia hoiei ba, harrera iteko asmoz eta egokitzapen prozesu hoi ba, azkartzeko edo hobeto juntzedin ba, sortu zen kooperatiba hau. Eta ba hoize kooperatiba horren barrun daude orain ongietorri eskolara proiektu daukeu eta ongietorri eskolara proiektu horrek ba izenak esaten duen bezala familia iritsi berri hoiei ongietorria itzaie eskolara iristeienen eta gaur egun ba gaude Gipuzkoako Donosti, Irun, Errenterita andoaingo 21 eskoletan aurrezkuntza eta lehen hezkuntzakok. Eta bueno, ba pixka bat hoi da, harrera itea, ongietorrik sentitzeko eta hoi ba harremanak, informazioa, euskera, euskal kultura pixka ba hortik jutea bai.
4: Horren baitan, bai, ez, galdetu nahi nion Loreari, proiektu honen baitan, aipatu duzula orain ongietorri eskolara daukazuela, baina izan dituzu ere denbora honetan bestelako laguntza hildoak edo bestelako ekimenak ere ez da, bildu ditu kooperatiba horrek.
6: Bai, bueno, ongi etorri eskolara proiektun barrun barne biltzeie, ba, batez familia laguna programa, hasiera-hasieratik martxan daun, esango nuke, programa arrakastatxuna dala, edo, bueno, lan gehien amateiguna baita, karga gehiena daukelako, eta gero, ba, horren ingurun, hoi aberazteko asmoz, ba, mila kolore programa, aizialdita demora libreko inklusioko programa, eta, bueno, programa desberdinek daude, baina bai, gehien aipatzeana familia laguna programa da, batez hau daulako familiri zuzenduta eta eskola eremun edo bai, eskola eremuko familioiei zuzendutakoa da, bai, iritsi berri dien familik, bertako familikin, familia euskaldunekin edo denboa asko damakien familikin, ba, kontaktun jartzei jeulako, ba, konpainamentu bat iteko kurtso batez.
5: Bai, Lorea, oso interesgara aipatu dezuna familia laguran proiektu, nola lortzen dezute familia, kanpoti datoren familia migrante bat, bertako familia bat, elkartzea, kaixo, zemozadete eta kitxo, aktibitate gehiago proposatzen dituzue, sare bat egiten duzute, nola egiten duzute guztiago?
6: Bueno, ba, oira, esan detena, ontako alde batetik familiek nahi izan behar dute programa hortan parte hartzea, baina lehenik eta behin eskolak baita preste hon behar dute, ba, proiektu programa hau beraien eskolan eukitzeko, eta bueno, ba, pixkate eskolek baita, ba, kulturartekotasuna eredue seitze bali maue, ba, bakie beraien eskola komunitateako oso garrantzitsu edala, ba, kulturarteko bizikidetza da sortzeko, eta guraso guzti kontaktu neoteko. Ordun, hortako, ba, eskoletatik, eskoletan famili iritsi berri batzuk matrikulatzeienen, ba, kontaktu pasatizkigue, eta hor, ba, lehenengo banaka gelditzea famili guztikin, ba, pixka bat beharren diagnostiko bat bezala iteko, ba, igual askotan, ba, inklusioa baino lehen badaudelako oinarrizko behar batzuk asetzeko, orduan, ba, bueno, pixkate beharren diagnostiko bat iten da, programa azaltze zaie, normalen gehiengoa esango genuke interesatzen dela programa hontan, eta gero, ba, eskolako, nola, eskola horretik esan dute zutabe garrantzitsu badala gutzako, ba, zuzendaritzak, irakasle, goideenakin harremanetan eotegea, ba, esango genuke gero, akompainamentua ingo luketen euskaldun hoiek edo bertan denbora asko damakiten hoiek bilatzeko. Eta bai, ba, hor baita, ba, erabiltzeik jau, ba, eskoletatik eskaintzeien erraminta hoiek, ba, guraso bilerak edo, bueno, ba, hortik, hola ibiltzea, bai.
5: Eta gero, suponitzen, familia hoiek eskolaz kanpo ere geratuko zaretela, ez da, familia hoiek, bi familia hoiek elkartuko direla, denbora pasa egiteko, ez da, eskolatik kanpora, integrazio hori aurrera emateko, pixka bat?
6: Bai, oida, eskolan, esango genuke programa hoazten dela, eskolatik sortzea, baina helburu nagusinetako bada, ba, eskolatik kanpo atea eta eremu komunitarion harremanoi lantzen jarraitzea. Hortako programan hasieran, ba, aurkezten topaketa bat bezala ite deu, hor aurkezte ditugu bikotek, ba, bera, zure familia laguna hau izango da kurtxo hontan, eta zurea hau, eta hor telefono zenbakie aldatzeue, eta gero kurtxo guztin zehar, ba, beraien aldetik harremanoi sortzen egun behar dute poliki-poliki, ez du ezer izan behar beste mundu kua planak itekoa, ba, ez dakit, unerokotasuneko plan hoiek, baina beti familia hoi kontutan hartuta pixkat. Ba, parkea balimani joan ere umeekin, ba, familia hoi baita gonbidatuko nahi balimau etortzeko, urrengon beha gonbidatuko nahu, bueno, ba, harremanak sortzen jutea, unerokotasunen sortzeien harremanak bezala, baina esango genuke kulturarteko harreman hoiek sortzeko espazio batzuk provokatu bezala itxugula, eta horreatik sortzeie gero harreman hoiek.
4: Eta Lorea, pentsatzen dut zuen jarduera esparru nagusia Gipuzkoa edo Gipuzkoa inguruak direla, baina une honetan ze herri edo ingurutan dituzue proiektuak martxan, ze esango nuke ez direla Gipuzkoara bakarrik mugatzen, ez da?
6: Oida, bai, esan detena, azkeneko urtetan, ba, Donosti, Irun, Errenterita, Andoainen ibiligea, baina, bueno, guain dela bi urtetik, ba, Bilbon eta Gasteizen baita zabaldu da programa hau, Aldaika Elkartea eta Atziz fundaziokin lankidetzan, eta bai, beste autonomia erkidegotane martxan dau, bai.
5: Nei kuriosidea bat intzen, Lorea, eskola bat baldin badago, proiektu interesatzen zaio, una familia bat, o familia migrante bat, ere bai, zer ingun beharko luke, nola kontaktatuko luke zuekin, aurrera emateko?
6: Ba, hau aurrera emateko, eskola bezala gukin kontaktatu beharko luke lehenengo, ze igual informazio eman da hola garrantzitsue da ba, figura bat edo figura bat baino gehiago egotea ontako bakarrik, mm-hmm. ze bestela oso zaie iruditzen zait aurre emate izango litzekela, baina bueno, egokina bide errezena gukin kontaktun jartzea izango litzeke eta horren arabera ba hitz egiten joango gineke.
4: Ba, Lorea, xehetasun horiekin guztiekin geratuko gara, familia laguna bezalako proiektuekin eta elkarrekin kooperatiba txikiak antolatzen dituen gainontzekoekin. Okerrez banago, ongi etorri eskolara @gmail.com elbidean edo Instagramen o eskolara bezala aurki zaitzakete. Beraz, hortxe doa ere luzapena, ba, proiektu honetara edo kooperatiba honetara gerturatu nahi duenarentzat. Mil esker, Lorea, gurean izateagatik.
6: Oida, eta oain esan dezuna korreoa eta Instagrama, eta hola urrengo azten norbaitek ezagutu nahiko balu pixka gertu gotik, andoainen oain festetan, San Juanetan, ba azoka, artisa bazoka bat ingo da, eta hor familia lagunako partaidek postu hau jarriko gue, ba herrialde desberdinetako pintxo, gozok, eta edarik eta saltzeko, eta bueno, ba nahi dunak inguratu, ba gonbi datuta dau, pixkat ezagutuen juteko.
4: Ba, noski, bai, egun baliabide telematikoak ditugu, baina egia da, bertatik bertara elkarre ezagutzea beti dela erakargarriago, eta gehiago saretzen gara ere. Ba, esan bezala, mil esker, Lorea Senperena, gurean izateagatik.
6: Ezer, eskerrik asko zuei.
5: Agur, Lorea.
4: Agur.

0: Eta Jon Ander, zurekin geratuko naiz asteburu honetara begira, eta bueno, asteburutik aurrerako egunetara begira ere, zergatik ez, ba, agendaiko sozialak dakarrena zehazteko.
1: Moskitzesua, astero bezala gure agenda ekosoziala ekarri dugu, eta repasatzen aritu nez pixkat, eta pixkat agenda fizikoki nekagarria dukagu, eh?
0: Abai.
1: Zeren hasiko gara erronka batekin. Aspanogeik Gipuzkoako minbizia duten adingabeko familien elkarteak erronka bat bota digu.
0: Mm-hmm.
1: Aiako harria igotzea. Baten du erresa bueno. dela, baino esan digu 11 aldiz igo behar dutela. 11 aldiz aiako harria, gora eta bera.
0: 11 aldiz.
1: Bai, eta bueno.
0: Egingo duen beroarekin, gainera sentitzen dute. Badakit ez dela oso gonbidapen ona, baina bai.
1: Bueno, gonbidapena jaso duen bat, izan da, Jean-Paul izan da, Jean-Paul animatu da. Eta Jean-Paulek bihar hasiko da goizeko 6etan aiako harriak igotzen. Ego ardire arte igoko ditu 11 aldiz eta kalkuluak atera ditugu eta Everest mendia igotzearen ekibalentzia izango da bere malda, osea malda izango da Everest mendia igotzea zela eta ego ardire arte arituko da. Animo guztiak ematen dizkigu Jean-Pauli, egingo du eta segur eski baietz. Eta gero, hau dena ospatzeko, Ola Sagardotegian Aspanogik gomidatu gaitu bazkari batera, Irunen. Beraz, ba jendeak Jean-Paul animatu nahi duenak, berarekin metro batzuk egin, edo kilometro batzuk, edo igota jetxi batzuk egin berarekin, ba ekainako gian joan dadila aiako harrietara, eta antxegungo da guztiako seiek ezkerotik Jean-Paul gora eta bera. Eta ego ardierako, ba bueno, Sagardotegirako tiket batzuk erosi, eta biltzen den diru guztia, ba Aspanogirentzako izango da, beraz, ni jendea animatu nahi dut. Bero egingo du, baina, bueno, guztiako seietan horretik fresko egiten du, eta igual goizia marjona ezkero egingo ditugu para bat buelta, ez da, aiako harretera.
0: Zeratik ez.
1: Eta ez baldin bagara nekoa nekatu, arratsaldean ere, baditugu, olimpiada kulturalak baita euskagu, Bergaran, Bizipozak, Dandan elkarteak, eta herri ezitzaiko kideek, kulturarteko olimpiadak antolatu dituzte Bergaran, urte guzti egoten dira ekintzak egiten, kulturarteko ekintzak egiten, eta bueno, ba, bukaera bat emateko ikasturteari, ba, bihar bertan, ostatetik aurrera, hainbat ekitaldi kultural eta kirol kulturalak egongo dira. Hemen nire esamara dago, Bizipoza elkarteak hezkuntza baina egiten dituen, elkarteak biltzen dituen, elkarte handi bada, Dandank elkartea da, kultura senegaldara eta euskalduna batzen duen elkarte bada, eta, bueno, hori harira, borroka senegal taierra dukiko dugu, kriket taierra eta jokaldi batzuk, eta jolas eta kultura kirol anitzak izango ditugu Bergaran, arratsaleko postetik aurrera, eta bukatzeko noski, gero txokolata batekin ospatuko dugu. Beraz, bueno, izan aiako horretera buelta pare batekin, eta arratsaldean, borroka senegaldara probatu nahi duen entzako, larun bata oso oso dauka.
0: Bai, agian txokolata darena erakargarriagoa iruditzen pertsonalki, baina...
1: Bueno, ni probatu guenituzke biak,
0: Bai, zergatik ez, bagoitzak indezala nahi duena, bai.
1: Eta larun batean nahikoa nekatuz balen bagara, iganderako, gehituk, txango bat erara konbidatu gaitu, baita ere, arrotasuna ospatzeko txango bat egingo du gehituk, eta Paseia San Pedroko portuan gelditu dira, kideak, Amaikak eta Laurdenetan, eta Kontxako ondartzaraino joango dira, txango honetan. Oso nekagota, eta han bertan, Kontxako ondartzako bista paregabe hoetan, ba, bokata bat jango dute guardian, eta amaitutzat emango diote txangoari. Asko nekatu baldin bagara bezperan, ba, baitareko bidatu dituzte bokata jatera bakarek. Baina, bueno, Paseia San Pedrotik Kontxarako bide politori egin nahi duenak, Amaikak eta Laurdenetan, gehitukoekin, Paseia San Pedroko portuan elkar dadila, eta buelta polit bat, goizpasa polit bat, eta bokata batekin Kontxako ondartza mukatzeko, ba, bueno, egun paregabea. Eta jarraituko dugu zeren Negalak Zabalik Fundazioak bere proiektua mugari gabeko bainoa programaia martxan jarri duela eta izen emateak ireki ditu. Bakizu, mugikortasuna mugatu daukaten jende asko daukagu lagurean eta ondartzara joan eta bainu bat hartzea askotan ez da erreza izaten. Mm-hmm. Eta orduan, mugari gabeko bainu programa arruan, daukazu ekainetik aurrera ordua hartzera Kontxako ondartzan bainatzeko. Eta bertan egongo dira ordua hartzen duzu, eguna eta ordua, eta bertan egoten dira teknikariak eta bolondresak noski, zuri bainu bat laguntzeko. Egure litzara baldin badago, Egalak Zabalik Fundazioko barruko instalazioetan eman alduzu bainua. Beraz, bainua hartzeko, ez dago itzakerik, Kontxako badian, baldin mazara donostiarra, Gipuzkoarra, edo munduko edo zinbeste alderdietakoa, turista moduan joaten mazara, baina hori hartu dezakezu. Beraz, ja, zahaldu dituzte, zitak hartzeko orduak, eta kontutan eukio hartara, orain arte, aurreko urteko datuak ikusita ematen du zerbitzu jende gutxek erabiltzen duela, baina iaz, 310 baino egin ziren hilabetean. Mm-hmm. 174 pertsonek erabilizuten zerbitzu, beraz, badago eskaria, eta nahi duena, ba, bueno, ja, punta da, zerrendak irekita daude. Eta
0: bai,
1: hori izan da.
0: Kasu honetan, aste honetatik arago doa, ikainaren 22 agustuaren zazpira ikusiko ikusit luzatuko dela proiektu hau, ba, ondo, udaren zati handi bat hartuko du behintzat. Eta hoesek izan dira proposamenetako batzuk, baina agenda ekosoziala usakonean ezagutzeko, badugu non kontsultatu ez da, Jonander?
1: Bai, noski, Gipuzkoa solidario.info ataria daukagu, handaukagu agendaz gain elkarten bilatzaile bat, elkarte ematezkien zerbitzuak ere hor daude, beraz, jende arrunta deitzen dudanak bisita bat egin dezala web horrian, eta baita elkarte batek interesik balen badauka, Gipuzkoa solidarioko sarean sartzeko, ba, ateak irikita ditu hartzeko gurekin harremanetan, eta gustora asko zabalduko izkigu ateak.
0: Primeran, ba, guzti hauekin geratuko gara, eta mila esker, Jonander, beste behin, beste ostiral batez gurean izategatik, asteburu on, eta udasiera on.
1: Igual, aio.
0: Aio.

0: Naiz Irratia.
1: Barometroaren emaitzak aurkeztu ditu eta hauek aletzeko gurekin da Iban Larraza, Lakuako Exekutiboko Ongizate Sailburu ordea. Egunon.
2: Egunon, bai.
1: Sektoreak izan duen goranzko jarrera, jarri da balioan, igoera honen atzean zer dago, komunitateak dauzkan behar berriak ala antolakuntzarako gaitasun handiagoa?
2: Ba, nik uste biak direla, ezta. Bai, Euskadin beti izan dugu ikuspegi komunitario oso sendoa, elkarlanerako gogo asko eta indargune izan da, ezta. Gure elkarlana bai auzoetan, herrietan, hirietan, eta datu hauek horren adierazle dira. Guk ondo egiten dugun gauza bada hori, euskaldunok, eta gero bestalde bat ditu baita ere, beharrak ere badaude, berdintasunaren arloan, eta disgaitasunaren arloan, gaixotasunaren arloan, eta horrek batzera animatzen gaitu. Orduan, bi gauza dira, horren adirazle bai.
1: Horre, jakin edugu ere, azkundea, eman da bereziki interbentzio esparruren batean, edo pixkate zeintzuk dira, aurre hartu duten sektore horiek?
2: Bai, ikusten nahiko orekatua dela, egia da ikuspegi globala ikusten baldin badugu euneko 2018 gutxi gora bera berdintasunari lotuta dauden elkarteak direla, edo erakundeak direla, euneko 2022 inguru mendetasuna, desgaitasuna eta bazterkeria arriskuan dauden pertsona izuzenduak direla, eta gero ja euneko bajuago batekin, baino ala ere importantea, euneko 14 garapenerako langiletzerako, eta euneko 12 inguru gazte eta aur hezkuntzaren ingurukoak. Hori da, radiografia globala, eta alta berriak ere nahiko orekatuak daude. Oie.
1: Jakin nahi dugu baita ere, koordinazioa nola bermatzen da, esfortzuak ez daitezen bikoiztu edota baliabideak behardunari behar moduan heldu dadila ziurtatzeko?
2: Bai, gure aldetik nahiko estrukturatuta daukagu, badaukagu, gizarte zibileko elkarrizketarako maila, ez? Nun hirugarren sektore honekin nolabaiteko elkarrizketa lantzen dugun eta egunerokotasunean hitz egiten dugun, ezta? Ezta maila iruian behin bildu, eta gero baita ere saren sarea, izeneko erakundea da, sare hauek, hau da, elkarte hauek sareetan antolatzen dira, eta sare hoiek baita ere federazioetan Euskadi mailan, ezta? Eta gero gure interlokutorea saren sarea da, eta haren bitartez, diruak eta horrela banatzen ditugu gobernutik, eta goitik berako bide bat erabiltzen dugu gure kasuan dirua banatzeko modu bari ekitatiboan eta ordenatuan, ezta? Baina guretzako importantena da hori, ez? Antolatzea eta komunitatea azkenean beti gorako zeozer dela eta behean sortu beharreko zeozer, ez? Naiz eta guk gero interlokutzeko orduan, hitz egiteko orduan, behar degun saretze hori pisat modu ordenatuan egiteko.
1: Azkundeak ere seguraski baliobide gehiagoren beharra esan nahi du. Egungo testu inguru ekonomikoan sailak egin dezaken diru banaketatik zeintzuk izaten dira lehentasunak?
2: Gure sailan azkenean badauzkagu, nire sailburu horretzan, ez? Aipatzeko, hiru zuzendaritza, ezta? Eta bat izango litzateke gizarte zerbitzuen zuzendaritza deitzen zena, gaur egun apoios para vida plena edo bizitza bete baterako laguntzak deiturikoa, eta hortik bideratzen ditugu gehien bat laguntzak, AESAT bideratzen ditugu zuzendaritza hortatik, bonotermikoaren laguntzak eta horrelakoak, ez da, hau da, beharrezkoak diren laguntza batzuk. Orduan, hoiei ezin diogu ukekin, ezta? Eta hoiek mantendu eta igo behar dira alden diren enean. Eta gero badago beste zuzendaritza bat dela hirugarren sektore soziala eta akzio komunitarioa sustatzeko zuzendaritza, ez? Eta hortik bigarren zuzendaritza hontatik bideratzen ditugu baliabideak, esan bezala, hirugarren sektoreei eta bar, eta hor badaude konbokatoriak, subentzio konbokatoria irekiak denei, eta gero esan dizudan bezala basaren sarean bitarteko diru transferentziak sareei beraino iristeko. Ez da, orduan guk ekilibrio bat bilatu behar dugu behar berezi hoiekin eta noski hirugarren sektoreari laguntzeko diru laguntzekin. Azken finean, azken hauek ere bideratuko baitira behar duten hoiei, ezta? Eta biak dire importanteak eta biak zaindu behar ditugu.
1: Horre, hirugarren sektorea bada ere, enplegua sortzen duen esparruetako bat, nola bermatzen da antolakundetan behin-behinekotasuna ala prekarietatea ez egotea?
2: Bueno, azkenean guk ez dugu eramaten, ez, hori enplegu sailak eramaten du gehien bat langileen baldintzen inguruko konbenioak eta bar, esan dezun bezala, hirugarren sektoreak ekarpen handia egiten dio gizarteari, ez bakarrik gizartea ehuntzen, baizik eta ekonomikoki ere, ez dela asko hitz egiten, baino ehuneko 2,4 gure PIB-aren ehuneko 2,4 suposatzen du hirugarren sektorea, orduan ekarpen handia egiten dio, eta baita ere aipatu behar dugu hirugarren sektorearen fundamentuzko gauza badala voluntariotza, ezta? Nola errotuta daukaten elkarte guztiek voluntariotza eta nola ehuneko 88 inguruan voluntarioak gehiago dira langileak baino, bai? Orduan, nik uste hori ere indargune badela, ze jendea konprometitzen du bere denbora librea gizarteari laguntzeko eta ekarpena egiteko. Eta hori balioan jartzeko beharrezko gauza bada, eta naiz eta voluntariotza modu hoiek aldatzen joan, adibidez, voluntari izan nintzen orain dela urte batzuk, eta ez berdina zen, ze azkenean zu voluntari zinen, eta egunero junbartzinen, edo behintzat konpromiso bat hartzen zenuen, erakundearekiko eta eguneroko zeozer, edo asteeko zeozer zan, ez? Gaur egun hori aldatu da, eta proiektuei gehiago lotzen da erakundei baino. Eta hori ez du zertan txarra izan behar, besterik gabe aldatu egin da. Eta aldaketa horrekin, adi egon behar geha, eta lagundu, nolabait, hori albidetzen.
1: Aldaketa horrek loturarik badu, generazio berrien lehentasun ezberdin egin?
2: Nik uste lehentasunak gizarteari laguntzeko eta urkoari laguntzeko lehentasun hori ere badaukagula oraindik, osea lehen bazegon eta orain badago, eta nik uste modu ezberdinak direla, ezta? Hori betetzeko modu ezberdinak direla. Azkenean igual erakunde batekin konprometitu baino proiektuekin konprometitzen zea eta denbora tarte konkretu batean, ezta? Eta, bueno, ezberdina da, baina nik uste lehentasun jarraitzen dutela, ezta? Eta ez degula galdu, hori, ez? Ondokoari laguntzeko nahi hori.
1: Horre, sektorearen bueltan ere aipatzen da askotan egoitzen kasua eta hauen publifikazioare eskatzen da, baldintzak alik eta oberenak izan daitezen. Testu inguru honetan nola ikusten da gaur egun nagusiki baden ereduetako bat eredu mistoa izatea?
2: Baina ikuste indargune bat dela, ez da, bai, ezkuntzan ere dumisto bat ere baukagu, ez da, eta ikastolak adibidez zer dira, ez, bai, ikastolak herritik sortutako erakunde batzu dira, ez da, eta nik horietan asko sinisten dut, ez da, herritik sortutako beti gorako sistema batean, ez da, orduan, eredu hori indargune bat da, eta gero, egoitzetan, egoitzei buruz hitz egiten dezula, ez dugu aztu behar gehienak adibidez Gipuzkoan hirugarren sektoreari lotuta daudela, ezta? Eta nik uste lan oso ona egiten dutela eta indikadoreek hala azaltzen dute. Orduan nik uste eredu horrekin guztiz bat egiten dugula eta horrek ez duela zertan langileen baldintzak kaltetu behar, ezta? Inbar duguna da ziurtatu eta ebaluatu erakunde horiek eta hirugarren sektoreko erakunde horiek behar den bezala egiten dituztela gauzak eta hala da egiten dituzte, beraz nik ez daukat nik ez ditut ikusten arazoak modelo gaur egun daukagun modeloarekin, ezta?
1: Eta gaur egun hirugarren sektoreak duen rolari dagokionez ere privatizazioa aldarrikatzen dutenen aurrean Euskal Autonomia Erkidegoko hirugarren sektore sozialaren bereizgarria izan daiteke ongizate politiketan diseinatzeko garaian horrera gina baduela.
2: Bai, bai, hirugarren sektorea babestu beharreko sektore bada eta irabazi asmorik gabeko sektore bada, argi eta garbi izan behar da hori, eta kontribuzio handia egiten du gizarteari, eta orduan guk erakunde bezala, ba, lortu behar ditugu, neurriak atera behar ditugu, babesteko, eta kontzertazioa eta konbenioak albidetzeko beraiekin, ez da? Ze azkenean ematen dutena, ba ezberdina da. Ezberdina da, eta ez dizu emango agian, irabazi asmoa daukan erakunde batek ez dizu berdina emango. Eta horregatik bakarrik, hirugarren sektorea lagundu eta babestu beharreko sektore bada, eta guk ere hor badaukagu lana hori bermatzeko.
1: Ba, Iban Larraza, Lakuako Exekutiboko ongizate sailburuordea, eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik.
2: Mi eskertzuei.
0: Navarra Biomet Fundación Miguel Servet plantillak berme ekonomikoak eskatu ditu lan hitzarmen kolektiboan adosturikoa errespetatu dadin. Ba, Sonia Aizpuru, Navarra Biomedeko langilea dugu gurekin naiz irratian egunon.
3: Egunon.
0: Prozesu baten osteko eskaera da hau, okerrez banago, jakin nahi dugu nolakoa izan den lan hitzarmen berria adosteko bidea eta bertan adostu diren kontuen berri ere izan nahiko genuke.
3: Ba, guk daramagu hiru urte hitzarmen hau negoziatzen. Hiru urte prozesu oso luzea da, egon gara zuzendaritzarekin negoziatzen eta ja hitzarmena adostu dugu. Hitzarmena guztiz prestatuta dago, negoziazio luze baten ondoren, benetan. Eta ez dago arazo teknikorik, ez dago adostasunik falta, baina ez dago sinatuta eta noski ez dago ez dugu aplikatzen. Hau da pixkat egoera. Zer gertatzen den? Gaia pixkat komplikatua da, baina zaiatuko naiz pixkat azaltzen argi usteko. Pentsatu behar dugu ikerketa sistema nolakoa den. Gure gizartean osasun arloko ikerketa oso garrantzitsua da. Garrantzitsua da, papel handia duelako egitaren eguneroko bizitzan. Bere helburua ez da soilik gaixotasunak ulertzea, baizik eta pertsonen bizikalitatea hobetzea. Ikerketari esker, gaixotasunak lehenengo detektatzeko moduak garatzen dira, prebentzio neurriak ere sortzen dira, tratamentuak gero eta hobeak dira, eta abar. Eta naiz eta papel hori izan, arazo estrukturalak daukate sektore hau. Eta oso ikua da proiektuei lotutako kontratu aldi baterakoekin lan egitea. Eta horrek, etengabeko gabetasuna errakiten du. Ez dago karrera profesional, argirik, eta desberdintasun handiak daude profesionalen artean. Hori, gertatzen da Nafarroan, baina pixkat estatuen liku guztietan. Baina 2022, uste dut, zientziaren lege berriak aprobatu zen, bale? Eta lege horrek prekaritate hori muriztea eta ikertzaileen karrera egituratzea bilatzen du, bale? Noski, hau da estatuen legea, baina gero papiskat aterizatu behar da lurraldeetan. Mm-hmm. Eta guk negoziatu dugun hitzarmena helburu hori du. Legeak planteatzen duen hobekuntza zehaztu eta gure eguneroko lan baldintzetara ekartzea. Orduan, bai, barkatu.
0: Esan, bai.
3: Orduan hori, orduan, orain, denok ados gaude. Ezaten digute ados daudela, bai baldintzako betzeko, baina ja eske ez dugu ja itzik nahi, daramagu hiru urte lanean honetan, eta ja ba, ekintzak nahi ditugu. Eta usteko benetan argi voluntatea dagoela, ba, eraman behar dugu itzarmen hau, aurrekontuetara. Datoren urteko aurrekontuetara. Eta oso debora gutxi falta da, ez gara nera uda eta hori. Orduan, orain guk eskatzen duguna da, ba, ja ez dugu itzik nahi
0: voluntate
3: politikoa baldin badago, ja aurrekontuetan konbenioa emaraman behar duzue.
0: Hori galdetzera ninduan zehazki, zer gertatzen da aurrekontuen kontuarekin, hau da, zukondo azaldu bezala ez, aintzat hartzea eskatu duzue, itzarmena aurrekontuan aintzat hartzea, ikusten duzue gaitasunik horretarako, hau da, ikusten duzue aurrekontua itzarmenari erantzun alizateko?
3: Ba, oso zaila da erantzutea. Esan dudan bezala, badirudi voluntatea dagoela eta ados daude baldintzako betu behar direla. Pentsatu behar dugu, Francesco papera du ikerketa, osasun ikerketak, baina ja ez gara kompetitiboak talentua ekartzeko, jendea ez joateko, eta hori. Orduan, osasun ikerketak ondorio oso positiboak ditu osasun sisteman eta denok ados gaude honetan. Ezaten digute bai zuzendaritzak, baina bai departamentuak ere ados daude augustiarekin eta itzarmena sinatu behar dela. Baina gero dago hori aurrekontuetan zartu behar da. Gure galdera izan alda, bai volantatua dago. Lehentasuna ere bai, eskazkenean aurrekontuetan ikusten da argi eta garbi zein diren lehentasunak eta zer benetan aplikatu nahi duten. Hain garrantzitsua baldin bada, guk ere pentsatzen dugu lehentasuna daukala. Eta horrek eta itzarmenan aplikatzeko eta lege horren espiritua benetan aplikatzeko ezinbestekoa da finantzaketa eta konpromiso erreala egotea. Orduan, urrengo aurrekontuetan ba kontuan hartu behar dute.
0: Diozu, Sonia, borondatea badagoela esaten dutela, aste hasieran plazaratu zenuten, azaldu berri duzun kexa hau edo aldarrikapen hau, hitz egin duzue zehazki honi buruz sailarekin, alderdi politikoekin, jaso duzu erantzunen bat?
3: Alderdi politikoekin oraindik ez, baina bai, eskatu departamentuari bilera eskatu genion, eta bilera izan dugu aste honetan. Eta argi uzten dute, benetan, voluntate daukatela, baina gero, ba, aurrekontuen prozesua ez dela inereza. Gu pentsatzen duguna da, azkenean arazo ez dagoela arazo teknikorik voluntate politikoak aurrera egin ez duena. Uste dugu voluntate politikoa baldin badago, hau martxan jarri aldela.
0: Eta aurrerantzean zer aurre ikusi dezakezu edo zer planteatzen duzu?
3: Ba, guk da jarraituko dugu presionatzen. Zuki pentsatu behar duzue, Miguel Servet Fundazioak 40 urte dituela, eta 40 urte hauetan ez duela inoiz hitzarmen kolektiburik izan. Orduan, dago aldekaripen pixkat historikoa, eta orain lege zientziaren legearekin ba marko bat daukagu benetan ikerketa duina bultzatzeko eta martxan jartzeko. Orduan jarraituko dugu presionatzen. Izan nahi dut azkenean ja oso denbora gutxi falta delako. Hiru urte daramagulako lanean hitzarmen honetan eta uste dugu momentua dela orain martxan jartzeko. Ados gaude, benetan orduan baloratzen dugu, hitz guztiak eta dostasuna eta dena, baina ez da nahikoa. Eta benetan denetan martxan jarri nahi baldin badute aurrekontuetan egon behar da. Eta bai, zuk ezan idazuea alderdiekin egon ginen eta hori, orain dela bi urte Nafarrako parlamentariak ona etorri ziren Navarra Biomeden eraikinean eta bizita egin zuten eta han esan genuen itzarmenean geundela eta bar. Eta denok ados zeunden eta esan zuten oso garantzitsua zela ateratzea. Orduan, prinsipioz uste dut adostasun osoa daukagula, jarraituko dugulan egiten alderdiekin ere, saiatuko gara haiekin hitz egiten eta azaltzen pixkat non gauden negoziaketan nola joan zen eta zer behar dugun orain. Baina oraindik ez dugu prozesua itxi eta ez gara jarri harremanetan haiekin, baina bai egin dugu.
0: Bueno, guk hurbiletik jarraituko dugu ere prozesua, Sonia Aizpuru, mila esker gurean izateagatik eta hurrengor arte.
3: Eskerrik asko zuei.
0: Ezagutu izan ditugu aurretik ere zehar errefuxiatuekin elkarteak martxan jarri dituen txosten eta proiektuak. Oraingo honetan deserrotuak izango dugu izpide, 2022 eta 2024 artean garatutako lana eta orain argitara aterako dutena berriro. Marta Garcia Teran, zehar errefuxiatuekin elkarteko eragin eta parte hartze sozialeko zuzendariaren hitzetan begirada aldaketa bat eta pauso berri bat da proiektu hau leku aldatze behartuarekiko. Izan ere migrazio klimatikoa zari garenean klima aldaketa berako dugu horren oinarrian, baina bada gehiago sakontzerik.
4: Guretzat ez da klima, kapitala baizik hau da gure leloa, batez ere klima aldaketa guk eragin dugulako, batez ere iparraldeko herrialdeek.
0: Zehar errefuxiatuak elkartearentzat migrazio klimatikoak ez dira benetan klimatikoak. Sistema neoliberala eta ekoizpen prozesuak dira klimari eragiten diotenak. Hain zuzen, horren oinarrian daude multinazional handiak berotegi efektuko gasen 160% sortzen dutenak.
4: Enpresa multinazionala edo extractivista proiektu batek nahi badu lurraldea edo ura edo alde batetik beste grupo paramilitarrak edo agian estatuekin ere sortzen dute egoerak non pertsonak alde egin behar dutela. Eta bestalde, mega proiektuetan bere lanetan edo eragiten dituzte horrelako egoerak.
0: Petrolio zein meatzaritza enpresandiek hegoaldeko lurraldeetan kokatu dituzte euren egoitza zein jarduerak ondasun naturalak pilatzeko, mergiago ekoizteko eta mozkin gehiago ateratzeko helburuz. Zentzu horretan iparraldearen ardura aitortzearen garrantzia nabarmendu du Garziak araudiak berrikustearena eta inpaktuak neurtzearena. Bestalde, ies egitera behartuak diren pertsona hoiei etzaile ondorengo prozesua bat ere errazten, hau da, gerora ere mugak isten zaizkie eta erreskateak oztopatzen besteak beste.
4: Hirugarren lurraldeak dira gure jendarmeak. Eta hori ikusten dugu adibidez Libian edo Tunezen, non jendea ailegatzen da eta indarkeriaren truke haiek pasa al daitezke Mediterraneora edo emakumeekin ere trata, pertsonen trata, sexuaren lotutako indarkeriak, eta horrelako gauzak gertatzen ari dira, eta badakigu, eta Europak badaki hori, eta finantzatzen ari.
0: Bitxosten egin zituen zeharrek deserrotuak proiektuaren baitan. Lehenengoa teorikoagoa, bigarrena praktikoagoa. Senegalen kasu zehatz aipatzen da bigarren horretan, eta baita bertako errealitatearekin lotzen ere. Arrantza artisaua egiteko aukera galduta, desplazatu behar duten arrantzaleengan ipini zuten fokua.
4: Ondo aztertzeko zer gertatzen ari den, zergatik ikusi behar genituen arista guztiak Euskal Herritik, eta ere eragin politikoa egiteko hemengo enpresekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.
0: Ez da klima, kapitala da leloa erdigunean jarrita, eta lan honetan parte hartu duten eragile desberdinen ondorioak bilduta hamargako jaso dituzte elkartetik. Bat,
5: leku aldatzea egiturazkoa da. Ez da kasu puntualen emaitza, baizik eta sistema ekonomikoak sortzen duen fenomenoa.
0: Bi,
5: kapitalismoa eta extraktibismoa dira kausaren erdigunea, ez soilik klima aldaketa.
0: Hiru,
5: enpresa handien jarduerak, meatzaritza, arrantza industriala, agroindustria, komunitateen desjabetzea eragiten du.
0: Lau,
5: kolonialismoaren logikek jarraitzen dute gaur egungo botere harremanetan.
0: Bost,
5: arrazakeria sistemikoa migrazio politiketan eta mugen kudeaketan agertzen da.
0: Sei,
5: mugen politikek sufrimendua handitzen dute, sarbidea oztopatuz eta heriotzak eraginez.
0: Zazpi,
5: asilo eskubidea ahultzen ari da, politika seguritisten ondorioz.
0: Zortzi,
5: genero ikuspegia eta ekofeminismoa funtsezkoak dira alternatibak ulertzeko.
0: Bederatzi,
5: kontsumo eredu globalak erantzukizun zuzena du ingurumenaren eta desplazamenduen gainean.
0: Eta hamar,
5: alternatibak existitzen dira. Tokiko erresistentziak, agroekologia eta justizia soziala.
0: Aurten online ikastaro berezia antolatu du zehar errefuxatuekin elkarteak horren inguruan, eta arrakastatxua izan zela kontatu digu Garziak. Halakoa izan daiteke ere ekainaren 16ko astearte honetarako duten hitzordua. Mintegia egingo dute Donostian, zehazki EHUko zuzenbide fakultateko graduaretoan, ekainaren 20an izango den errefuxatuen nazioarteko eguna aitzaki. Deserrotuak, bipiltze eta mugen arteko ibilbidea azken txosten aurkeztuko dute topaketa horretan.
4: Erdian jarri nahi duguna da hori, nazioarteko babesa eta asilo eskatzeko egoera nola dagoen, eta zeintzuk dira analisiak aurrean.

0: Egoeraren irakurketa kritikoa eginda eta arazoak identifikatuta konponbideen garaia da. Komunitatean lan egitea aipatu du zeharreko Marta Garziak, tartean dira ere alternatiba ekofeministak. Hoien inguruan sakonean galdetu diogu Margarrote Kalbori. Nekazaria da bera, agroekofeminista, ezitzailea eta taldeen bideratzailea. Madrilen jaioa eta urte luzez Mexikon bizia, krisi soziala, territoriala eta profesionala izan zuen duela hainbat urte. Argi zeukan ez zuela hirigune batean bizi nahi eta Arratiako Arana hautatu zuen. Baserri batean abiatu zuen bizitza berria eta gizasare berri batez inguratuta. Autokontsumorako ortu batetik Bizkaikoen sindikatuan formakuntza jasotzen hasi zen eta ordutik agroekologiarekin lotutako espazio politiko desberdinak okupatzen hasi zen. Zerbatik uzta agroekofeministen proiektuan edo maskilu lantegi kolektiboan aritu izan da besteak beste. Uneotan Etxaldeko Emakumeak taldean dago sartuta. Hain zuzen talde horretako ordezkari gisa deserrotuak proiektuaren bigarren txostenean parte hartu zuen produkzioko banaketako eta kontsumo neoliberaleko eredu kapitalistaren aurreko alternatiba ekofeministak eskaintzen dituen atalean. Azkunde mugagabea oinarri duen sistema kapitalista baten testuinguruan agroindustria basatiaz aritzen da.
1: Lo que tenemos que ver es el contexto desde la raíz y el agro, la agroindustria es un negocio y al final tiene como un nicho de mercado que es la comida, no el alimento. Las vidas, los territorios y al final quieren maximizar el rendimiento a corto plazo y esto agota los mal llamados recursos naturales porque realmente son riquezas y bienes comunes y va expulsando a la gente.
0: Mundu mailan lau enpresa dira azien 160 eta agrokimiko eta pestiziden 160 kontrolatzen dutenak.
1: Que ahora, por ejemplo, hemos visto que eso lleva una dependencia porque con la situación de guerra o con el estrecho de Hormuz que por ahí pasan como un tercio, casi un tercio de los fertilizantes.

desplazamendu behartua, komunitate deseginak, giza eskubide zapalduak, ekonomikoak, politikoak, sozialak. Arazoa ez da klima, kapitala da. Eta migrazioa ez da aukera, beharra da.

0: Twitter, Facebook, zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
0: Naiz Irratia, sare sozialetan.
2: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larun bata da, arratsaldeko hiruak dire, eta itsasoan eta gure uhartetako soinuen bidaian jarraitzen dugu hemen gramofonoan. Joan den astean, Japoniako tropikoan Okinawan egon baginen, gaurkoan itsasorik itsaso Indiako ozeanoaren hegoaldera joko dugu, bi helbide nagusirekin, Madagaskar eta Reunion uharteak.

gaurko saioan Afrikako sustraiek, Asiako doinuek eta Europako eraginek bat egiten duten txoko hoiek ezagutuko ditugu. Madagaskarko salegi, erritmo bizia eta Reunion uarteko maloia musika sakona izanen ditugu ardatz. Prestatu, Indiako ozeanoko altxor musikalak deskubrituko ditugolako gaurkoan, ongi etorri gramofonora, ongi etorri Madagaskar eta Reunion uarteetara. Eta saioa irekitzeko Madagaskarko musikari ezagunenetako bat, Eusef Jaotjo.

Jobi da Salegi musikaren ikur nagusia. Estilo hau uartearen iparraldean jaiozen eta gaur egun bertako ritmo nagusia da. Dantzagarria, azkarra eta energia handikoa. Aditzen ari garen Aroma Lemble kantuak estilo honen esentzia guzia biltzen du. Gitarra elektrikoak modu tropikalean jolasean eta perkusioak markatutako 6-8ko erritmo itxaskorran. Eusep Jaot Jobik folk tradizionala eta pop soinu indartsua nastea lortuzun eta gaur egungo bere abestiak Madagaskarko besta guzietan aditzen dire. Madagaskarko bertze aurpegi bat izautuko dugu orain, rajeri da bera. Balia izeneko instrumentua jotzen du, bambuarekin egindako zitara bat, eta hauxe da uarteko instrumentu nazionala.

Rajeri da aditzen ari garen musikaria eta badu meritua gainera esku batean ezintasun bat izan arren balia izeneko instrumentu nazional honen jotzailerik handienetakoa bihurtu delako. Ez hori bakarri musikari izateaz gain gizon honek osasunaren eta ingurumenaren aldeko lan handia egiten du bere herrialdean. Ba, aditzen ari garen kantuak, Misaotaka Niakama kantuak, Madagaskar barnealdeko goi ordokietako doinu lasaietara eramaten gaitu. Baliaren soinu beresiak eta Rajeriren ahotsakonak uarteko tradizioa erakutsi digute.

Itxasartea zeharkatu dugu eta Reunion uartera ailetu gara Daniel Barorekin. Daniel Baro Maloia musikaren berpizle handia da. Eta Maloia esklabuen oiua da. Hamarkadetan Frantziako gobernuak debekatuta izan zuena bere kutsu politikoagatik. Mino Baro, Daniel Baro bezalako musikariak izan dire tradizio hori bizirik mantendu dutenak. Barmine izeneko kantuak Maloiaren ezaugarria bikain erakusten ditu. Perkusio gordinak, sormen lana eta ahotxe indartsuak. Erresistentzia moduko bada Maloia. Daniel Barok kreolera hizkuntzan abesten duena bere sustraiak arrotasunez defendatzen.

Herrialdean tradizioak hautsiz, Kristin Salemek bere gain hartu du. Mendeetan gizonezkoen kontua bakarrik izan du den perkusioa eta kantaera modu hau. Agitza ahots grabea du, berexia eta boteretsua abeslari honek. Eta ditzen ari garen kantua, tambo izeneko kantuak eutxi erran nahi duenak indar handia du. Kristin Salemek betiko maloia eta blues musikan hasten ditu perkusioari garrantzia handia eman ez bera da. Reunion uarteko emakumezko ahots nagusietako bat. Kristin

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Hemen jarraitzen dugu gramofonoan, Indiako ozeanoko uarte hauetatik mugitu gabe. Orain arteko maloia eta salegi doinu tradizionalagoak utzi eta gaur egungo talde zein proposamen modernoagotara pasatuko gara orain. Ikusten ari gara Reunion eta Madagaskarren musika agitz bizirik dagola, ba betiko sustraiako oinarri hartuta gaur egungo estiloekin nazten jarraitzen duten gaur egungo artistekin jarraituko dugu orain. Segi dezagun, uarte hauek ezagutzen Reunion eta Madagaskar.

Reunionera bueltatu gara gaur egungo talderik ezagunenetako batekin, Lindigo. Olivier Arastek gidatutako taldea da Lindigo eta maloia tradizional hartuta gaur egungo jaialdietara eraman dute. Mundu osoko doinuekin nastuz, afrobita edo elektronikarekin uztartuz. Nule kontan, pozik gaude, erran nahi du, ba, bestarako erabiltzen den kantu honek. Lindagok erakusten du maloia aldarrikapenetik harago komunitatearen pozaren ospakizuna dela. Reuniongo gazteek euren tradizioa nola berritu duten erakusteko kantu bikaina. Eta berriz ere Madagaskarrara bueltatuko gara Tarika taldearen eskutik. Anitra Rasoan Aibo Aizpe gidatutako taldea da eta Madagaskarko musika munduko agertokia handitara eramantzuten 80-ko hamarkadan.

Tarika izena du talde honek eta euren musika freskoa, harmoniaz betea eta zaindua da. Retan izena du kantuak, Madagaskarko doinu tradizionalak eta pop egiturak modu dotorean nahasten dituena. Ba, talde honek Tarikak beti izan du kezka bere herrialdeko egoera politiko eta ekologikoarekin eta euren kantuetan edertasun guzionen azpian gogoeta sakonak ezkutatzen dituzte.

Eta 80ko hamarkadatik gaur egungo estenara hurbilduko gara orain. Ahotsekin jolasean segiko dugu alako je deteste kantuarekin olaxe izena du. Bi hitzek gauza bera erran nahi dute, lehenengoak malagasieraz, bigarrengoa frantsesez, gorroto zaitut, horixe da alako je deteste.

alako GDT este nahiko kontraerrankorra da kantu hau, hitzek amodio gorroto harreman baten bukaera gazigozori kontatzen duten bitartean, ba musikak guztiz kontrakoa egiten duelako. Melodia atsegina eta dantzagarria erabiltzen dute horretarako. Madagaskar All Stars kolektiboak eta Erik Manana abeslari ezagunak interpretatutako kantua da Madagaskarko musika iraganean gelditu estela erakusteko, bizirik dagoela erakusteko. Hiri modernotako gazten bizipenak kontatzen dituzte eta mundura begira daudela erakusten digute.

Eta gure gaurko bidaia bukatzeko Madagaskarko musikari maitatuenetako bat ekarri dugu, Regis Gizabu. Akordeo jole bikaina, Regis Gizabu, ke instrumentu hau, portzertu, uartean agitzera bilio dena bertze maila batera eramantzun. Bluesetik eta herri kulturatik edanez. Pembe kantua da hau, holaxe izena du. Indiako ozeanaren gaineko iluna barra marrazten du honekin Regis Gizabok, bere akordeoiak eta ahotxe hautsiek, bihotza unkitzen diguten bitartean. Errandakoa, hause izanen da, gure bidaiontako azken kantua, Madagaskar eta Reunion uarteen inguruan egindugun bidaia hau, eta hurrengo astean, ba gehiago, kantu gehiago, kontu gehiago, errandakoa, hurrengo larun batean, atxaldeko irutan bitartean, segi bizkor, gozatu asteburua eta izan jator.

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Zorz musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Aimar Zeta eta Kiliki izango dira. Txorterriko jaiak izeneko diskoa plazaratu berri dute eta hori aurkeztera etorriko zaizkigu. Eta atzetik, bueno, ba, kantu sorta bat entzengo duzu, 2026ko lehen erdi honetan publikatu diren kantuenak, ze gaur azken eguna dugu ikasturte honetan, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Ez dakit honek, nolabait ere preludio moduan, dei moduan funtzionatu nahi zuen. Ez ordurako nola ziren, elkarren berri baut ez duten, hau da kantu hau baut ez egoen bestearen burutan edo ez. Bueno, kontua da hemen, Aimarzetaren pijama parti entzuten ari gara, baina Txorterriko jaiak plazaratu dute. Aimarzetak eta Kilikik elkarrekin, eta hemen ditugu biak ere, kaixo egote, zer moduz?
1: Ongi eta zu?
0: Ba, ongi. Eta gainera oso udak irora sartu nahuzu da.
2: Bai, bai, atope.
0: Zebe, bueno, orain joango gara aletzen, baina horregatik esaten nuen, pijama partionek bazuen preludio izaerarik, hau da, gero disko hau bazet horrela, zuk, karo, zuk jakingo zenuen.
2: Karo, bai, baina pasin maz, izan da, como, ba, nahi nuen atera, eta pues, koinzidutute fetxak, eta horrela pixkat.
0: Zuk eliki, ba, zenuen bere kantuaren berri disko egiten ari zinetenean?
1: Uztutez,
3: A ver, ziur aski bai, ziur errandi dala, egin ez zuena, rollo noizbait bazkaltzen, o noizbaitera bidean. Baina gauzak azten zizkit bastante. Baina, tia txipia izan onda.
2: Nik uste desan nio, la, tipo, bla, ba, baina azke guaitarea bestik, ba, oraintxe bertan 2008-asein, ba, ateatzen dira asko, eta azkola okazu bat, eta, pues, nahi nuna atera, eta, pues, atera gero una aurretik, gero emateko pixua, ba, bez.
1: Ba, eta ere, justo lanzamento honekin Txorterriko jaiakena, egon gara adaptatzen, ze, kostaz egu usteko nuna baina hogeio, gero ere, como, ze aste buru geratzen zaizkigu, uda hasi baino lehen, ez?
0: Oh.
1: Uztaia izan baino lehen, zeia uztaian, claro. Olbidate.
0: Bai, bai.
1: Ez da.
2: Baita ere, como que, gaukagun, como que pentsatzen genuen dena zeola bukauta, eta derrepente hasi ginen konturatzen, ba, igual, gauzatzuk edi, berregla, bai, no se que, tardun pixka tatzera bain genuen gainea, así que.
0: Bueno, noiz sortzen da, zuen arteko, bueno, ezagutu, bai, baina, elkar lana egiteko nahia.
1: Nahia,
2: a ver, nik beti anik, en plan, nik ezagutu nuenetik bere proiektu, baina egia, ba, nik hori, ba, txilomafia ezagutu nuen, ba, igual oso berandu, baina nik como que ezagutu nuenen, ba, endagatu nuen pixkat, eta, ba, ikusi nuen berak baita zokala bere proiektu bakarlaria, eta nik atera zuen bere EPEA, nahi asko guztetzean, como que, bere, ba, como que se notatzen nuen, zeukala zerbait especiala, aparte de la música, en plan, de como bere pertsona, eta nik beti pentsatzen, ba, ojalá algo, pues, hacer algún día algo.
1: O sea, ni casi hay marico sin enetik, ¿eh? Como, a ver, naia, ¿sabes? La naia como esfuerzo, baina... O sea, bai ateazenean, horitzen du, gainera ateazen nuen TikTokeko kantu hori, eta topatu ginen elkarrizketa batean, eite ben, eta... Fede, es que está todo guapo, o sea, da super divertigarria eta hola, eta gero ya... Horitzen dut, epe horren adurketzpenean egin ziaten elkarrizketa bat gaztean, zan ziaten euskal artista bat kolaboratzeko, eta nire botan nuen hortan nahi marzeta, sabe?
0: Begira.
1: Ez zen indirekta bat, pa, eso te la tiro direkta, baina zen como enekien bestela norre esan, sabe?
0: Begira.
1: Bai.
0: Ze, karo, gauza da zu bai TikToken eta esan izan duzula, zu asko ibilitako zarrela eskora behatzai.
1: Bai, oso guztu lanbiak,
0: Bai, bera pentsatzen dut, bai ez. Bai. Karo, adintarte bat badago bion artean, txikia bada ere.
2: Bai, bai. Nik batzutan notatze dut, baina da como bai, osea, notatze dut, baina ez txarrera, onera, tipo, en plan.
0: Osea,
2: ikasten dut asko beta, sabes, en plan, de, batzutan, tipo, de que isildu bat zeatan zuen bat zuta, ba, hori oso ondo tortzait batzutan, porque, tipo, erakusteit musika, erakusteit gauza, que, jo, ba, ondo datorkit bizitzarako generalen, eta konsejos y mierdas así, ba, pillo bat, baina gara, que tampoko ez dut notatzen, osea, gaur.
1: Bai, ez kere, nik uste doko gaula, adin margen bat bion artean, baina gaude justo limite hortan, ez, nineiz, generazio hoietan, izan ez zetezkela, o millennial o zeta, depende de tus referentes kulturales, eta hola ez, orduan erraz da ulertzia, eta gero referentetan rollo, jo que se, humorea oso berdintxoa daukagu, nik entzuten duan aberari gustatuko zaio, eta al revés, sabes, en plan, orduan.
2: Osa, nik uste, kanpotikoan igual ikusten dala, ez garela oso antzekoak, baina gero, osa.
1: Hori, baina pertsonalidad ez gara oso antzekoak, sabes, niri dena pelatzen dit, Aimarri kontrakoa, sabes, como... Baina, jo, que sé, horrek ere egin ditu divertigarria, bai, kasaziak, sabes?
2: Baina, bera, como todo más chill, tan en plan, wow, txete, bai, kader, ez, kader. Baina, hori baita, pues, laguntzeit ni, estar más chill, eta...
1: Eta niri, ez dut, era un fumau.
2: Eta, en plan, le llamo, en plan, de... Has cogido ya el bus.
0: Baina, horrelako, no sé, que es, bueno, bakoitzak bere izateko modua du. Bueno, Kiliki, pixkat esaten ari zen arekin, erreferente ditzen ari zen,
1: Bai, posten naiz.
0: Eta hori, zuk nola erabaten duzu? Ze, klaro, ja, batentzako baino gehiago rentzako hori izango zara.
1: A ber, ba, ongi, ze, modestia aparte. O sea, jo que se, o sea, azkenean, konsiente naiz txilmafiakin egin genuen ataz, eta generazionalki ze suposatu ezaken ere, batez ere, igual naiz eta gu ez gaituen, osea, artista berri bat ateratzen bada, gaur egun zerbaitola urbano egiten baduena, eta ez gaitu guentzun sekula, berdin du ze gu gabe ezin golitzatak existitu, komo bida hau erantzuna erikurano, de, berdin du morabek ez ez ezagutzea txiribegaz. Txiribegaz gabe elitzateke posibilizango morat,
2: sabe? Bai, eta, eske, justo neri hori gertatzen, bera, nik ez nuen txilmafia ezagutzen buma eukizunen, nik era ontzun dut.
1: Claro.
2: Baina, eske, nik kontuatzen naiz, txan nik txotna baten jotzea, ose, igual bera hien, eske, da, no? Plan, eta nik de publikoa gehiena da pre-publiko de txilmafia. Eta bai. Nik ditudan lekuak, pues, eske, es por algo.
1: Bai, bai. Ose, enaiz flipau bat, baina de lulu bat ez da. Sabes? Sin más.
0: Se hori ere garantitxoa da, eh?
1: Bai.
0: Jakitea, ez?
2: Bai. Eta pixat bueno, konzienti izan behar da bizitzen.
1: Bai.
0: Zer,
1: bai.
0: Sí, besta esan zuen, modestiarekin segitzeare, bueno.
1: Kringe gainera, sabes? Ose,
0: bai, eraz detektatzen da, gezurretazko modestia hori.
1: Bai.
0: Galdetu egiten dut.
1: Beste engan, eh? Esentia naiz gilendeak.
0: Beste engan.
2: Ja, tipo?
0: Ez, bari, ba, berak esan izan balu, horren, ba, bueno, ez da, enbesterako.
1: Sabe, nabaritzen dena norbait ari dena como humillarena egiten.
2: Bai notatzea batzutan, eh? Tipo, como, no, en plan, de, xa, nik uste, depende pertsona, pertsona egitatea.
0: Ados.
2: Como tu eres bai. Machil, así de...
1: Sí.
0: Bueno, hemen, txorterriko txupiña, bueno, esango dugu, eh? Lau kantu, lau ekoizle, hori badela gauza nabarmenetako bat. Hemen, malakiasekin.
2: Bai, osea, en sida, como berak dauka bere izen artistikoa bestea dela jodidu eta nola, ba, beste honetan berak abesten du baita, orduan, azkenen egin dugu ahi aldaketa, orduan, baina jodidu derekin da, enzi.
0: Sampleatutako bertsoa, claro, sampleatutako abestutako bertsoa da, claro, berak hori da abesten duen, ez da?
1: Bai, diozulo, dekagoa zua batera, bai, hori malakia zen ideia zen zen.
2: Bai, osea, iritsi ginean, berak...
1: Berazokan bita,
2: bai, eske, berak,
1: eta estribio hori bat zeukan.
2: Nik uste bai, ez algo así. Es que a él le encanta tipo Romanian pop eta la comovida, eta
0: ni bai, zemen, esango dugu, inaren jote teklatua da.
2: Bai, bai, bai, bai, eta berdina, por cien.
1: Ez da berdina, baina, porque cambian dos notas.
2: Bai, claro, berari baita ere, nola bere, a bestia zan, eta pues la hacía ilusión en plan de tú.
0: Claro.
2: A bestia, eta ardun, pues guapo dago baita.
1: Eta guati de una, ez da, el mejor.
2: Literal.
0: Artzu, eta nola, esan, gaur egun nola egiten da horrelako teklatu bat lortu. Hau da, soinua, lortzen da midi bidez teklatu desberdina probatuz, edo sampleatzen da, sartzen da, eta buelta ematen.
1: Ez que malakiaz da bastante... Malakiaz informatikoa da.
2: Vale.
1: Eta bastante gainera, bera duka, como hola, guda bat tipo Don Quijotesko arroyo dago molino en kontra borrokatzen ze, berak ez du deus instalatu nahi FL Studioko claro. Plugin natiboa ez dena. Da por cabezón, baina da bera ere bere burua norabait behartzeko ikastera sound design gehiago.
0: Claro.
1: O sea, edozein sinterekin egin dezakezu edozein soinu.
2: Claro.
1: Berez. Kontua da, asko zerraxago dela presietetan.
2: Claro, esa berak ez du bilatuko un sinte que se parezca eso. Berak bere sinteak indituenak lortuko du soinuari.
1: Hori
0: da. Ados, ados. Zer, justu oso,
2: bai.
0: Pero, o sea, oso zehatza da sinte hau.
1: Bai, baina bai, urtak dara mata, ja. Ya dago nik uste, ya momentu batean non asmatzen dion, sabes?
0: Eta zu bio, que koizle moduan, zezera koizten duzu, ikuste duzu lanean nola egiten duen?
1: Bai.
0: Eta zuek flipatu egin behar duzu, ez da batzuetan?
1: Zentu guztitan, malak, jasekin eskeda honena. Gero ere da, como... Más punki konbokata eskiz, o sea...
2: Nik ez dutan bai esango, o algo así, en plan...
1: Bai, o... Yo que sé, ditu bolako guda franciscano pillaba, es que da honena, es que da romantiko bat.
2: Baita como sus manías en plan de... Eta es difícil sacarle de ahí, pero es divertido.
1: Bein errantzian makinek, produzitu diguna como sexua bai, hola, anekdota muy buen rollo, errantziola bein malakiasek en plan de... Buah, banago, sopozik, zegin dut, jo, inbertsion bat, estudiorako, tradizion, bai, tarratibak, bai. Erosi du, zein utxartel bat, alduzuna, igo, monitoren volumena, eta kaskoen volumena aparte. Eta emantu, eski zara honena, eta eski te amo, baina.
2: Baina, de hecho, bastante, orain igual ez diaz duetan, baina lehen egiten zuena baita zan, deskarga, como erakusteko guri demoa, deskargatzen zuen, eta como modu batean, mugikorretik, como tal, bakarrik, en plan, sin kaskos, nena, ondo entzuteko, eta ardun, como que zerbait egiten zuen, para que se escuchara solo bien.
0: A dos.
2: Da, si, eta era como...
0: Ega, zazaten.
2: Eski, du bere maniak, pero son muy...
1: Gero ikusten zu, nola zartzen dituen ahi... ez, zen, no, zaten da, Channel Rakan, ez, en plan, en la cadena, zaten ditu efektu, eta erdan zu, ez, que mundu punki. Gero, egiten du kanta, zaten dizkio, limitadore pare bat al master, eta du, masterra gina, y fuera.
0: Claro, no es tera batera egiten du.
2: Mi amor, dago, baitere, lortu delako bere soñua, no, lako, pizkatu
1: bai,
2: grande.
1: Bai, bai.
0: Mira, beste referente bat, ez?
2: Bai,
1: bai. Tal cual. Eta batez ere, maia pertsonalian, en plan.
0: Mira.
1: Iruditzen zait, tipo bat, era como, uff, ojalá jende guztia gola izango.
2: Tal cual.
1: Balit, sabes?
0: Bueno, letrari dago kionez. Bueno, lehen da biziko galdera da. Zuentzako zein da Euskal Herriko txorterriena?
1: Galdera ona?
0: Claro, ze txorterriko txupina ez dakigu ze herritan dagoen.
1: Bai.
2: O sea, ze pertsona edo...
1: Ze herritan... Den jendea, hola, libidoso hago. ¿Eh?
0: Hori da, bai, bai, bai, bai, bai, noski. Ezagutzen duzuenetik, claro.
2: A ver, pentsatzen.
0: Batzuk ezagutuko dituzu.
1: Asko da, be.
2: Bai.
1: Niri bastante libidoso iruditu zitzaidan behin Bergara, baina gero urteekin jeitsi da, izanen da el auge reaccionario.
2: Ni Bergara no veo, eh.
1: Bai, eske ere, igual zu azizarenean ya zegoen auge reaccionarioa full. Eta horregatik ja jendeatzegoen libidoso.
2: Ja.
1: Baina...
2: Ez dakit, eh?
1: Ja. Ez que ez dakit dagoen...
2: Un pueblo errandon de Iparralde, tambien, pues...
1: Gutxiago, naiz. Gero, espainiarrik asko diote, no? Como Murtzia dela, non jendea zerrien den, ez? Sexualki izketan, como...
0: Baila.
1: Jendea doara oso asako. Ez dakit Euskal Herrian zen izango litzateken...
2: Igual zerbait kosta o algo zerbaitola.
1: Igual bai. Igual bai.
0: Ez da erresa, eh?
1: Ez da erresa, ez da erresa.
2: Zarautz bat, o...
1: Zarautz bat, ja, baina, karo, giriekin da pizka trampa.
2: Ja, ja.
1: Nik uste egin barko genukela ikerketa hon bat, ja, emateko premio bat, zein den benetako txorterri. Guapo
2: honetan, eh?
0: Zuek, ez, biratu eta horrekin diskurritzen joan, hori ere adibide bat izan.
1: Errango izugu, errango izugu errengoan.
0: Hori ere posibilitate bat izan daiteke. Bai. Bueno, hor, bueno, ez, grazia egiten didana da, bat izan, drogak tiro pitxoian. Hau ikusten da? Hau galdera serio da, eh? Zer dut, inoiz ikusi duzu ere...
1: A ver, ikusten da jendea...
0: Gauza bada, jendea drogatu eta tiro pitxoian.
1: Claro.
0: Hori gauza bada. Dabeste gauza bada, ikustea drogatzen tiro pitxoian.
1: Ez. Ni hori ez dut ikusi, baina grazia egin zidan, tiro bat,
0: eta
1: tiro bat, en analogia, ez? Rollo, tiro bat disparatzeko, eta tiro bat...
0: Gertaziteken, esan nahi dut.
1: Perfectamente, eta ziur denok topatuko gula lagun bat, hola muy asako, holako zerbait egin duguna, igual tiro bat ez, baina palazo bat ez. Bai, sabes, en plan, holako zerbait.
0: Begira, begira. Zer du zuentzako giro horrek? Erakartzen zaituzte? Zan nahi dut, tiro pitxoiak, tombolak eta horrelako gauzak egoten diren.
2: Ni naiz maz de patitos. De
0: bai,
1: joaten zara, feriaren txokora.
0: Hori, feria.
2: Hora igual ja ez, baina txikitan gobatzen ez, nintzela superona, tipo, en los dardos. Beti, eramaten un zerbait, en plan, desto de peluche grande. Eta gero, pues, esatez, el antojitos, pues, dan lo típico.
1: Niri gustaren zaitek, jasan, nomaiteko jaietan gaudenean jotzen, beti egiten dugu la eskapada bat, bizpairu tiro bat atzeko. Eredan, da pixkat nola, gambling sin culpa, ez? Dauka pixkat olako zerbait tira pitxoian botatzea, ez? Como saten dituzu, gehi euro, bakizu, galduko izula dirua nola bait, baina ez da ruleta bat anota, ez?
2: Ya, eta te diviertes.
1: Bai, oso guapo dago.
2: No guapo dago.
0: Megida. Gehiago horrelako gozak barrakak baino?
2: Ez. A mi me encanta nada.
0: Su barraka nahi.
2: Mi super barrakero. Ni un la olla.
1: Ni eska azkeneko urtean zartu nahi zasko, eh? Ja, azkenean, igo nintzela San Ferminetan, nola da, el barco vikingo hau.
0: Bai.
1: Bua, gero botak egin.
2: Hori pixat flop, no?
1: Oso flop, da. Ez, nintzen, igo nintzen lehenengo batera, zela mas hardcore, eta hori. Eta gero, ja, barkura eta ja, botak egin nuen, eta...
0: Ezki.
1: Bai, erran nuen ja, nago euforiarako, sabes?
0: Eta horren galdera da, ligatzeko tiro pitxoia edo barraka hobea da.
2: Ni uno.
1: Txosnak.
2: Tal cual.
1: Ez?
0: Egira. Bai, zo izan daiteke, ez?
1: Osea, gaztetan lagunek jaraten ziaten... Jaten zirela barraketara aligar, zezeguen la txabalika, no seke, baina...
2: Es que ni siendo marikonen un Zumarraga, pues...
1: Claro.
2: Un poco difícil, no, en plan...
0: Aldatzen da, ez? Aldatzen da.
2: Igual iban nire gana en aus autos de choque para dar una hostia.
0: Ya, baina kontrako ere gertu daitekela alegia, basan duz ez, kazuela, ez? Kazuela horretan bat bestearen gainera horita.
1: Ya.
2: Niko dola kinatea izan nahi zortik.
0: Vale, izatea, ahi ba, hau ez nuen espero, ez? Eta horlako...
2: Ya, igual, bai, gero una conversación por Instagram después de, oye, no sé...
0: Marcatu
2: por la patada en toda la polla.
0: nik horregatik egiten nuen galdera. Esan dut, ze gerta daitezke. Gerta daitezke. Horrelako goza gerta daitezke. Bueno, gero, badago estrofa bat, badiru diela, eta esango izuta, ez dakit keinoa badagoen edo ez. Aike emozion, iruditzen zait, txilmafiran aike emozion, uneren batean, iruditu zait.
1: Zein zeinean?
0: Ba, estrofako zera, txiri biri biri egiten duzuna.
2: Ah, bueno, claro. Nizida pixka trefe a la parte de ahi, horrein aztuzaiti, abesti, barkat, ui, barkat, me he escuchado de repente.
1: Barkatu.
2: Barkatu, niten duenen igrenitak.
0: Hori.
2: Txitsi bitxi, kire konmigo.
0: Hori.
2: Hor egiten dut referentzia.
0: A dos,
1: begira. Baina rapatu referentzia.
2: No.
0: Referentzia horri dago egin da.
2: Bai, pixat, como...
0: Barkatu zen ez zen, haiko emozion egia da, barkatu zen, horri egin da dago.
2: No se lo dije, sorpresa.
1: Pues haberme dicho, me gusta.
0: Begira, bueno,
2: ya. Irene y San Iván, ¿eh?
1: Va, pues perfecto.
0: Entzengo de buzo a ti, hori, iristen den
2: enmea. Tampoco nahi gabe, o sea, ni que guida que egiten dudan horre de cocaoza que no suele ser en plan de, buah, quiero hacer una referencia a esta teta y luego me doy cuenta que es porque he escuchado eso y me ha salido a hacer algo así.
0: Se batzutan horri gertatzen da.
2: Bai.
1: Bai.

0: Bueno, hemen... Zer?
1: Beste gunean pintxatu nuen kantau.
0: Ah, begira.
1: Bai, alarman.
0: Alarman.
2: Spoiler.
0: Begira. Hau da, eta jendean ere reakzioa nola bizan zen?
1: Pues dantzagarria, ze oso dantzagarria da kantan.
0: Introko kikori, erreferentzia bada, zerbaitena?
2: El cual?
1: Ez, nik egin genuen bita batera, eta gero nik remoldatu nuen, ze...
0: Bai.
1: Zentua izateko, eta... Egin nuen bita asko basatzen kanta batean,
0: bai.
1: Dagona Bandcampen, eta idazten da rollo Kangulangi, olako zerbait. Da tipo bat egin duena danazkol kanta bat, eta entzuten baduzu, dirudi dela euskaraz.
2: Abai, nahi dira kutsiziazun, nahi da, eh?
1: Dirurik, kudeize Kangulangi, dirudi diola como txakurrari, como muy guapo.
0: Gainera txakurrari ondo.
1: Bai.
0: Big boy, bueno, en fin. ez, sarrerako hori, bada, uste, osea, iruditzen da ez, edo zein irudituko zaio, edo zein. Publiko orokorrari esango dugu. Reggaetoi batetara joango garela, Daddy Yankee eta hauen garai hori ez, 2000-etako... Ez, sarrera horiek bat zeudelako, existitzen zirenako.
1: Bai.
0: Gero, dancehall bat da?
1: Dancehall bat da, baina berez...
0: Pozik eratzen naiz.
1: Osa, berez, ere, reggaetonzar horrek hartzen zuen, basatuta Panaman egiten zen, lazela oraindik reggae maraton, osea,
0: bai.
1: Reggaeton hasiera batean, de hecho, bai. Daude Daddy Yankee kantak, Daddy Yankee kantak, DJ Player oren diskotan, direnak dancehall puro, eta dago Daddy Yankee egiten, no mercy, sabes? Osea, baina eske hortik zetorren, sabes?
0: Pentsa.
1: Claro.
0: Bueno, hemen Erebo aipatzen duzu da. Nor da Erebo? Nik ez dakit.
2: Le la joyería, ¿no?
1: Hori da la joyeriakoa, produktu segun, no sé qué me pasa, Benjart da biori.
0: Ah, dos bai. Mira.
1: Eske gainera hoizan zen lehenengo kanta egin genuen,
2: claro.
1: Ta gure intentzioa zen bi egun geratu ginen bere txokoan. Ta gure intentzioa zen egitea bat berarentzat eta beste bat niretzat.
2: Hori da, sin más, o sea, gelditu ginen egiteko, o sea, este un EP bat, estan idea EP bat,
1: claro. Estan
2: abesti bat egita, ta bizantzan lehenengoa, sin más.
1: Lehenengoa, ez lehenengo izan zen nire.
2: Bueno, lehenengo izan zen, eske egin genuen berea, eta karo.
1: Hori gorde nuen nik nire.
2: Eta hori en un principio...
0: Eta dago.
1: Bai, goreta dago.
2: Eta hori en un principio izan barzan neretat, en plan, la que hicimos el primer día, izan barzan neretat.
0: Hala, beretzako zena zuretzat.
2: Osa, izan barzan neretat, y yo dije, es que esto a mí no es como mi movida tanto. Aldugue min beste bat, como ya, a mí me hace hacer como algo tens con los...
1: Eta nantzian, guaten ita dan skol bat, eta ni, que de una, que da más bizita osoa, prestatzen un track, ¿sabes?
2: Eta duan hortik sortuzan epea, osa.
1: Gainera ere ideia, uno, como ita tens skol bat, ola medio homoerótico dauka como movida ereje bat danoskolaren barruan, que me hace risa.
2: Vale.
1: Gainera, egiten nahi pirrazia, gero respetatzen direlako musikalki kodigo denak.
2: Vale, tal cual.
1: Sabes? Baina dago erejia txiki hori, que...
2: Ya, como un puto,
1: Baina, hau ez dato jakada bat, sabes? Hau errespetu zeina dago.
0: Hori da, bai, hori argi eta garbi.
1: Claro.
0: Bueno, nik galderak, lehen da bezeko gada, Punani. Zer da Punani?
1: Punani da koño.
0: Ados.
1: Jamaikeran.
0: Ados.
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai, patuan.
0: Pues pentsatzen nuen zerbait dolako izan zitekela, baina, karo, galdetu egin behar da.
1: Ez que nizetik nuen orain alko dut erran Punani.
2: Ja, orain alko
1: dut. Sabes?
0: Es que... Orain arte ez da.
1: Claro.
2: Kriken ahora... notetan, un lenguaje dancehall eta orain erabidio.
0: Begira. Eta zer da en plan Reddit deitzea bati?
1: Zan, nire movida da, rollo, ez bait kasurik egiten, deituko dut fanboy bat, baina no en plan Reddit, sino en plan de gozón. Kontua da...
0: Reddit zer da kasuanetan.
1: Hau da oso friki, vale, Reddit... Vale. Osa, hori ez da terminoan eskolero bat, ez patua.
0: Zer, Reddit anik ezagutzen duen gaur
1: lan
0: da,
1: zer
0: da? Vale, ados.
1: Kontua da Redditen, gertatzen dira, aliantza bastante arraroak,
0: vale.
1: Zer Redditen dago, la comunidad red pilto jodida,
0: vale.
1: Baina ere dago... genero disidentzia pila bat, ze internet hasio refugio. Orduan, elkartu dira Redditeko foro batzutan fanboyak eta redpileroak, ze redpilero entzat egotea...
0: Bo, redpilero, esantzazu zer den...
1: Bai, redpila da, pues, komunidade bat internetekoa, non dauden a favor, bueno, son fascistas, sin más.
0: Eta
1: dauden a favor de rollo, ez, como Lux Maxina, movida inzela hortik dago ere, bueno, jendea karagatzen.
0: Bai, horregatik foro kotxezeko asko Redditen daude.
1: Hori da, hori da. Eta kontua da, inzelek egin dutela como match bat fanboyekin en Reddit, ze karo, inzelentzat da rollo como, claro, fanboy batekin banago ez da homo.
0: Claro.
1: Orduan, nire movida da como dituko nire fanboya, baina ez en plan Reddit chungo, sino en plan de gozón, de agozar.
0: Ah,
1: sabes, en plan...
0: ostras. Aldarrik apen mezu bat zegoela ikusten nuen, baina...
1: Bai, hau da, deep internet shit. Ez da, bueno, ez den fermito.
0: Bueno, baina ulertu. Baina ez du, ulertu behar da, eta nik uste dut gauza hauek garrantzitsuak direla, ze geroztak gehiago ikusten diren gauza dira, geroztetak gehiago daudenak dira, eta kode hauek, jende batek ez ditu ulertzen, baina hor daude, egon badaude.
1: Ere dago guapo kodigoak egit egotea jendeak arakatzeko. Ez izatea super obi, claro. Bestela ez da kodigo bat.
0: Karo, karo, hori ere, bai da, bestela ez da kode bat. Bueno, orokorrean, sexu aske bat aldarrikatzen du Big Boy honek, baina mugak jartzen dira, eta bat gustatu zaidana da, bai, baina zure adinekoekin.
2: Ose, gainera izan zan hori maz, tipo, ose, tengo una bestia bukauta, eta bukaerakoa regrabatu nuen nire txan, nire, con mi mikro.
0: Bai.
2: Eta, era como que típico que ez duk egite zut demo bat, eta ez dago letra idatzi, eta orduan negoen, como, venga, zerbait esango dut, eta nahi gertatzen asko, como que pues Instagramen me tiran viejos, o sea, barkatu, sí, pues viejos, claro, siento, o sea, para mí son viejos, o sea.
0: Claro.
2: Eta edo jo, que se, en plan, de holako gauzak gertatu zaitzit asko musika munduan, eta pues da como tío chaser, en plan, vete con gente de tu edad, o sea, guti baken, ¿sabes?
0: Nolakoa da, zuretzat, claro, ben plazaretu zarenetik, gizonekin nolako harremana izaten ari zara esan, gizonek errespetatzen zaituzte?
1: Como famoso, claro. Dice que eres famoso.
2: En plan, pero ¿qué tipo de gizonek?
0: Ez, ba, esaten ari zaren, ha? Ba, horrelako gauza pila bat, edo reakzionarioak, Ose, claro.
2: Bueno, de todo, o sea, de viejos calvos, orain sexua baiatera genuen Twitterren, en plan de...
1: Ay,
2: es que dago como movida euskaldun jator batzuk, que dakit, que les pasa por la cabeza, en plan de, da como que... uste dute olatu LGTBQ bat datorrela eta bere umeak gehia bihurtu behar dela nik esategatik
1: sexua bai. Ikusi dute gehi bat eta pentsatzen dute en Soros.
2: Hori da, eta hor duna, como, ez dakit, hor duen, mobidaretatik, pues me la pela biende, porque, txika, si umeetatik esan diate marikon, tija, porque tu me hagas un tuit, no me importa.
0: Bai, claro.
2: Ez dit ez zer afektatzen.
1: Gainera diende hau dira, como bai, boomers, pringaus, bai, con cuentas doazenak de militante, pero bai, no milita con la puta vida.
2: Hori da, en plan, de bakarrik militatzeutela Twitterren, ta pa nada, porque, tija, txika, tienes 3 likes y poco más, ya está. Eta gero, en plan, de, pues, viejos señores mayores, pues igual etortzen ala zure kontzertua, dizik, que notas, en plan de como, jo, es un poco turbio, Nick, hogei urte ditut, zuk igual berrogeita hamar dituzu edo más, eta como que es algo raro, en plan, ikustituzu gauzak eta gainazte agerozu bakarri, kontatzik ez unorbait, eibain nik baitera fijau nahi zonetan, no se que, eta batzutan, jo, ba, estenatogotiki bat ikutzea eta igotzea eta jabakizu zein dan, eta berriro ikusten duzu, eta igual, kontzertu gehienetara dator, que te este grabando en primera fila, pues es batzutan bastante incómoda eta...
0: Bada, violentzia.
2: Bai, eta...
0: Horrek itse izan adu.
2: Bai, oza, batzutan zaila da baita esatea mutilen aldetik, ba hori, mutil bat mutilen aldetik hori sortea, porque igual ez da azko ikusten, no? En plan, de...
0: Claro.
2: Eta arduan papiskat zaila da niretzat aztertatzea igual baita la violentzia, baina bai, gertatu izan zaita da, como incómodo, eta arduan, pues digo, pues, ir a follar con gente vuestra da, dejarme en paz, en plan.
0: Claro. Baina, horretik galdetzen zuen, nolakoa den, ze, claro, gauza bada, bueno, behin agertzen zarela eta kitxo eta, bueno, hortxe, baina ja...
2: Es que gertatu izan zaita,
0: izen hartzen zuazen
2: egin... En plan, batek, tipo, es que no quiero contar esto tampoco, porque...
0: Bueno.
2: O sea, sin más... Es que
1: hay peña loca.
2: Hay peña loca, ya está, en plan de... Vale. Que te dice cosas por Instagram, en plan, tú me han llegado a decir que, a ver, que me pagan dinero porque le pegué mientras, en plan...
0: Vale,
2: tú estás loco, en plan
1: ya,
2: de...
1: Vale,
0: ya, ya. Denetarako dago, eta horregatik ez mugak. Bai. Sexu askea oso ondo dagoela.
2: Bai, meña, konsentido, ¿sabes? En plan de...
0: Hori, eta kantu honetan, nik uste dut hori bentsat, argi eta
2: garri. Bai, hori da.
0: Aldarrikatzen dela.
1: Gero ere gengo zen guapo, con lo de sexua, bai, en Twitterren, igual zu, como, ez zenuen sentitu, baina, nik ateratzen badut kanta bat, ez du inork egiten de Soros. Egiten dut kanta bat zurekin, y la peñola de Soros, porque claro, hay una canción con un gay.
2: La tal, o sea, cual, en plan
1: kantan de... Kantan ez gaude irraten gay rights, ¿me entiendes?
2: Es que hori da, gañazan abesti bat, en plan de...
1: Gaude irraten,
2: apoyar. Viva el sexo liberal, man, que era un beso, follar,
1: vai, vai, da,
2: follar,
1: nada,
2: oh, coño, ya está.
1: ¿Sabes? En
2: o sea,
1: plan...
2: no iba a ningún lado, esta gañada era algo de, buah, reivindicando, ¿no? O sea...
1: No, es que gañada, es que reivindicación.
2: Gañada graciosa, porque verá, entonces, reivindicación, le cago esta custa, y mañana, es que nere guzti, pero gurú bizna normalita te da, en plan, de que un tío se besa con un tío, o sea, esta que, buah, voy a poner a dos tíos besándose,
1: claro,
2: porque
1: claro,
2: no
1: claro.
2: Con esta, es que... En el laguna día, en plan, pues chica, pues, si se quieren besar, que les digo ¡no!
1: En plan, ¡esto es de Soros!
2: Bueno. Os tenéis que dar un beso en cámara para que se vea, que chica, bye, bye, bye.
0: En fin.
2: Es que, no sé, se montan unas películas que ni da como, tía, escríbete una peli y déjame en paz.
0: Tori, mi minuto aguitas ahí.
2: Bye, es que da como...
1: A ver, ni no la bait, que se hubiese ido a Noriera, no en... Jende hau kontrabaldin badago, ongi inago.
2: Bai,
1: esan. Nola baita.
0: Hori da ez, molestatzen badu ondo ari gara.
2: Bai, bañada...
1: Segun nor molestatzen duen.
0: Hori da, hori da.
2: Los de siempre, en plan, nire, porque nik ez duen ezagutzen movida aukzeola Twitteren tanera. Arreba de kontauzin, en plan, que ya, los de siempre. Entonces, ya, pues si he molestado a los de siempre, gauza tondo indego.
1: Bai, ya los de siempre doazelaz, como de ezkera bertzaleuko bañagueros, dira, son unos racistas.
2: Bai, tal cual.
1: Yeah.
2: Tal cual.
1: Eta importa zaiegue yo, Mairu bat egotea baino Espainiako Guardia Zibilen es que un barrio Donosti, ¿me entiendes?
0: Bai.
1: Pues vale, pues acéptalo. Pues y di que eres nazi.
2: Y ojalá su hija le salga trans, el hijo maricón y el otro no binario. Porque, sí, sí. A ver qué hace. Y que su mujer transicione también.

0: Bueno, sexua bai, hemen izarruxoa dago batzatik, ezta?
1: Nor?
0: Izarruxoa hemen dikatena.
1: Izarruxoa? Zer hori?
0: Ah, eta sampleatu ez dago?
1: Ez.
0: Wow! Ba,
1: ze, diozu no quieren rington hori?
0: Bai.
1: Ez da samplea.
2: No estoy entendiendo.
0: Ba, izarruxoa.
3: Ah, ez
1: da, hombran,
0: egin da melodia. Hori ez da samplea.
1: Hoi matxin egin zuen melodia, con un sinte.
0: Ba, izarruxoa hemen dikaten kantuak. Esango nuke,
1: bai,
0: hori bere egiten duela.
2: Bai.
0: Esango nuke. Eta gainera, claro, sexua bai badago kantu bat.
2: Bai.
0: Zerarena, mendikatena, eta bate matek saretan jarri zuen.
2: Bai, ikusi
0: nuen. Esan ez. Bai, mendikatei hemen, edo izan zen gainera igual, edo
2: izan zen. Bai, berrian egin zuen.
1: Bai, uste bai.
0: Hori da, eta ez tekizar, danik esatu den. Ah, lehen da bizokan enuen entzun ezer, esan den. Ba, bigarren gara entzun esan den. Ostras, izarruxoa dago hemen.
1: Ez kainera edo denez violinista olako gauzekin zerraiara, ez? Kal, como...
0: claro, bai, bai, askota.
1: Nik dakitela ez, eta... oza, guk ikusi gomen maikin, eta maikin zegoen egiten sintea.
0: A dos.
1: Igual dago inspirazio bat.
2: Mira, ez da izarruxoa.
1: Kanta bat?
0: Kanta bat, hemen dikatena.
2: Ah, da, bai.
0: Bai.
2: Bueno, beren zungo dugu.
0: Bai,
2: horrela, bai, ez, oza, nokiaren
0: soñua, eh? Badu zati bat, sinte batena.
2: Igual guk ez dakigu eta matxinekin ez egiten badu zuzatzen.
1: Igual matxin baizu gure pentsatzen.
0: Beste tempo badago, beste, oza, den aldatzen, baina melodia hori, melodia txori.
2: Igual matxinek, bai.
1: Igual matxinek pentsatu
2: zuzatzen. Guri txiginen, beita zegoen egina, berak zeukan demo bat eginda maitan erekin, eta orduan, bai, igual beraik sorten ari zinirenean, bai, igual, como que estaban buscando, como...
1: Ba, nik uste zela medio eskarte bat.
0: Hau, be, zuentzako egiten ari ziren, edo miruarentzako egiten ari ziren.
1: Bere, egunen zegoen matxin egiten miruarentzat, gero, gusartu ginen, eta moldatu zuen bastante. Zere, imaginatzen dut, posbestik gila bat izan zela. Osa, geratu ginen, hasi zen bitak jartzen, eta rendu, hostia, hori, bastante gugu dago.
0: Begira. Hyperpop bau da, hasi eran, teorian.
2: Bai, no, sí, es, bai, como electropop...
0: Sí, sí. Zekero aldatzen
1: no,
0: da.
1: Ba, bai.
2: Ez que nik uste dut entxe bertan, como abesti bat genero bat esatea, baita edala, como...
1: Bai, eta
2: olakotan
1: zailago are... Osa, are zailago ze... Ditu zazpi bateria diferente, oh, no sé qué...
2: Elektronikoa, ya está.
1: A ver, Kriston influentzia honen da, ze maikin gainera horren super fana izan da beti danik, sabes? Orduan, de hecho, nik erren nuke izan dela bastante bere eskola ikasteko produzitzen, sabes? En plan, asko eman diola, horri asko nabaritzen zailo ere nola sonatzen bere tokan senyuan, sabes?
0: Ze, esaten nuen, ze, gero zati batean, justu asko zer gase osoago, heteroago egiten da guztia,
1: bai.
0: Etereo, ez heteroago, ba, ez pa ere, eta bai, ze, zerutiarrago bihurtzen da. Bueno, hemen dator zatia.

0: hau oso zerut jarra bihurtzen doa batean, gase oso agua guztia, dinamika ekin jolazten doa esente.
1: Bai, baina eski, jo que se, o sea, hiperpopak onarten du drum and bass break bat, eski, ere zaila da, jo que se, sartun dugu break bat de funk, no, sartun dugu amen break bat, eta ya da drum and bass bat.
2: Bai, eski,
0: claro.
1: Dago guapo y fuera,
2: Va, ya está, va, es divertida, bai. Chumba, chumba.
0: Zuek horrela mude funtzionatzen zuek gaur egun? Zan edo, zuek
1: buru. Kantorekin bai.
0: A dos.
1: Bestekin bai arren genuela, como nahi dugu zerbait, ez kepa, no se que, tal, sabes, baina... Hontan...
2: Nera maik esango duztun bezala, chumba, chumba.
0: Chumba, chumba.
1: Chumba, chumba, chumba, oso termino gona.
0: Begira, chumba, chumba.
1: Ta sonatzen du super chumba, chumba.
2: Tal cual.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Hau izan ziteken barraketako kantu bat.
2: Bai.
0: Garai batean, gaur egun igual ez.
2: Ja, igual
1: oren... Bueno, ez dakit oren.
0: Gaur egun ez dakit ze jartzen duten, herriaren arabera. Hori ere aldatzen da.
2: Ja, hori baita.
1: Ba, jarriko dituzte herriko hitak ez, eta...
0: Ez, ez, herri batzuetan playlistak egiten dituzte, herriko gazteek.
2: Abeira.
0: Bai, bai, bai. Hau da, bozkatu egiten dituzte, playlista egiten dute, eta herriko playlist bat ematen diote.
2: Osea, lezartzeko.
1: Nik badaki. Badaki, eta opostu egingo nuke, zera, barraka hau direla como, lau barra direla como zezenak.
0: Bai.
1: Horretan sonatuko du, en un aldea komantxe.
0: Ah,
1: hori fijo. Hor, ezin dugu lortuko sonatzea.
0: Hori haien gartzen dutelako baita ere. Bai. Baina da, batzuetan zentralizatu egiten dituzte, herri batzuetan, eta bai, bueno, zuen kantuak ere, ziur...
2: Nik adibidez imaginatuko la casi de euforia en el estasi, blan, sexua, bai.
0: Bai, ze, hemen, bueno, bi gauzekin geratu nahi, zaz? Bat, kotxeko jolasa kontatzen dela, kotxe batean gertatzen den jolasa. Bat, hiru kotxe batean, ez du egiruditzen zaite. Ez bada furgoneta bat edo. Yeah. Ez duen iruditzen zait kontua.
2: Bueno.
1: Baina ez dutasuna nahi dugu. Baina. Ez duen ikuste. Orduan.
2: Korputza, korputza.
0: Baina hor, ateak itxita du irekita.
1: Bakoitzak egin dezala nahi duen bezala. Jo que se.
0: Ez da erraza,
2: Que se empañen los cristales.
1: Egon izateke guapo, como... Sexualitateak ongi, denak ongi, baina ateak beti itxita. Eso no me lo toques. Sabes, como... Arian jai artea tradizional, sabes?
0: Oso... Egon gara baten bat,
1: Udan igual irekita ere, egoteko korrentea.
2: Claro.
1: Zerla, uff.
0: Bai, kero esaten delako argi astean ikusi gaitzatela.
1: Hori
0: zer da, sentitu dezatela haiek inbidia gu egiten ari garenaz?
1: Ez, arriskua.
0: Arriskua.
1: No.
0: Ados. Zer, bi gauzak egon zitezken, bat. Arrisku hori.
1: Ba, eta ere, como arriskua, eta arriskuaren aurrean, no, arriskua, o zerbait gaizki egotea, eta horren aurrean, erratea, ba, mera pela, hori da como muy de libido subida, ez, en plan...
0: Mira.
1: Bai, rollo, berin zait, toma por culo, ez.
0: Ba, ez hori ere batzutan,
1: bai. Da gehiago berin zait bat, ez, roi, ba, ikus gaitzatela.
2: Hori da, en plan, eps.
1: Total.
0: Begira. Bakoitzak bere herrian auzoan, horrelako egorarik bizi izan du?
2: Nik ez.
1: Ni auzoan, ez, ni herrian, bai, eta igual...
0: Handi xamarra denako baita.
1: Claro, eta igual kanpoko herri baten batean baita.
2: Ni kotxean inoiz.
1: Kotxean, ez, kotxean gutxi, behin obitan, no te creas.
2: Mira. Bueno, claro, de fiesta en plan zerbait egitea, bale.
1: Baina, de fiesta eran como ikus gaitzatena, no, egotea hola, sí.
2: Bai, hori bai, hori bai.
0: Hortaz pixkat dautxagu kotxean gutxi.
1: Bai.
2: Baina, bueno, a veces hay que inventar un poco.
1: Dautxagu matorralian.
0: eta hau, baina pertsonaia publiko egiten zaretenetik, asko aldatzen da?
1: Zer.
0: Gauza hauek.
2: Ez da aldatzen, baina egin ondoren igual pentsatzen duzu, hostia, imaketek ema bizutu alien.
1: Ja.
0: Begira.
2: Igual berak, pues igual...
0: Kiliki pentsako dago,
1: Ni horren lotxa emango litzadake como pentsatzea, sabes? En plan... Ere, emango litzadake un poco más de pudor, baina nik uste hori ariñakin... Areagotzen doala, claro, ez pudorea eta hola.
0: Bi gauzak dira, adina eta nortzen zen, ez?
1: Baina, jo, kasi, ikusten duzu amabos urteko bimaitale banku batean musu batzen daratu guztian, daratu duzu, ai, nio monizar, txiko, que vergüenza, no? Baina, adin horrekin, normala claro. Irudita, denok gara dugu, ah, sabes? Ez dakit.
0: Ba, eta bakoitza bere balia bidak dituela.
2: Urtekin nik uste berak adoala, en plan de, como publikotasun hori...
0: Hau da,
1: Importatzea o...
2: Eta egitea, en plan de como delante de la gente.
0: Geroz eta ez fantasia behar gehiago egoten den garaian, geroz eta pudore gehiago dagoela askotan, ez da?
1: Nik ere, osea, nire asko datzen zait publikotasun hori, rollo egoten banaiz Debagoienako herri batean, o Tafallan, ¿me entiendes?
0: Claro.
1: En plan, da gehiago ere muskaldun nagoetan, problematikoa goizan diteke, baina...
0: Begira.
1: Engo banu Bartzelonan, pues, claro, nas, baten batek ezagutuko na, baina... Se la pela, ¿sabes?
2: Ni Salamankara jaten naizenean, pues chica, voy a beber lo que claro. yo quiera, eta ez dut kontroli jarriko.
1: Salamanka ni ditut argazki bat eskatuko,
2: claro, de...
1: igual el Orrion bai.
2: Claro, eta hartun da igual, plan... bai. Igual el Orrion no me voy a unos matorrales, eta igual Salamankan bai.
1: Begira. Bueno, el Orrion urbil daukazu mendia ere, eh?
0: Bai, bai, baina ulertzen dut esan nahi duzela. Horregatik esaten noen, eh? Hau du. Bai. Claro, aldatu egiten da. Eta, batzuetan, gogo eta nahia, berdin berak dira, eh?
2: Baina baita ere, osea, nik egitu dana igual saiatu no beber tanto. Eta, perdón, pues, ez badoztu askotan, tamien zuk badakizu como, oi, cuidado.
0: Ya.
2: Baina, si has bebido, pues ahí igual ya no se controla.
0: Bueno, esan dugu, Augustia, azken kantu batetare iritsiko gara, eta horrere galdetuko izuet kantoren gura, baina, lehen esan izuet, bira edo, elkarrekin kontzertuak, izango dituzue?
1: Baz dugu pentsatu, egia esan.
2: O sea, zerbait da como fluido, en plan, pues, mira, jete, bera jotzen du nun baiten, me dicen, nada, zutorri, estoy, pues, bai, boi.
1: Ni bai uste duela, eta hau eza anuncio bat, da, ideia bat, como, bai egon ditekela guapo, roi, jo que se, gau baten batean ez daki non, egiten dugu maz un showcase dentro de unas pinchadas o lako zerbait, sabes?
2: Bai.
1: Baina, ja ora, eske konzerturik eskateritu, claro. Laukanta.
0: Claro, horregatik, horregatik, konzertu esaten duen antzen, akaso, kasualitatez,
2: bai, almazetaren
0: konzertu bat dago, kilikiren konzertu bat dago, eta konzertzen
1: dugu.
2: Eta jo que se, ba, igual txotnatek pentsatu denen, ba, igual pentsatea, ba, pues les ponemos el mismo día, o lako zerbait, sabes?
1: Claro.
2: Olako gauztak.
1: Baina hori jaduz da.
2: Ja, eta gure esko.
1: Baina, que separan da bat, gazetxe tonto batean, eta egiten dugu, sabes, como pintxara bat con un par de colegas, eta gero ben, barnera egiten dugu el showcase.
2: Hori da.
1: Hortu bitan, ponte.
2: Hori da, hori da.
1: Hori bai egon goritzatek la guapo. Sabes, baina.
2: Bai, como showcase bai
0: degit. Bota, espontaneo puntu bat ere izan dezakela.
1: Bai, bai, bai.
0: Zazkenean, ez, oinarriak jarri, eta zuen egin. Eta
1: nik uste olako formatu bat entzate ere pentsatzea zerbait. Ez hainbeste kontzertu bat, sino zerbait jai giro batean gehiago, sabes, en plan,
2: claro.
1: No, como klubaren barne gota esuke izori, ez
2: hainbeste. Ai, porque azienden baita ere, como, gara pertsona oso ezberdinak, daukago, como, kontzertu gure kontzertak ezberdinak, batera bat ematea, eta prestatzea zerbait batera izango zan, como raro.
1: Eta parte kontzertuak dira ikusteko,
2: claro,
1: epe hau da dantzatzeko, sabes, dena da dantza musika, orduan, zentzu gehiago ikusten dio tortan.
2: Osa, no? Claro, gero bakoitzako, bere kontzertuan, eramaten du bere modura, baina nik ez dut, osea, berak seksua baita, nik seksua baita, abestu, seguro que desberdinak dira este notoki bakoitzean,
0: claro.
2: Bakoitzaren showen,
0: ¿sabes?
2: Baina, eta batera izango zan lago más fiesta, ¿sabes?
1: Hori, bai, bai.
0: Orokorren ahotsak ez daude oso prozesatuta, ez da?
2: Ba, pues nik uste nire...
1: Zune hori galditu, berak nazi ditu.
2: Jo autotune a tope.
1: Bai, baina, hortaz aparte...
2: Ah, ez. Ez daude, como muchos, como... Ez ditu, egin, no nos hemos hecho coros, adibidez, eso, por ejemplo, en plan...
1: Ja, baina, ez daki guzti prozesu dara manzik, claro. Zuneok egin du.
2: Ja, hori
1: egin.
0: Ah, Zuneo naztu du dena.
1: Bai, de, ah, dena, dena naztu Zuneok, bai.
0: Begira.
2: Bos.
0: Bos.
1: Bos, absolut bos.
0: Bueno, daki... ba, dos, ados, ados. Zorriola, kantorekin bukatzen da, nori burrito ditzaion izena.
1: Emarri, emarri.
0: zer da, benetan horrela sentitzen duzulako dela ondartza hori?
2: Bai, no, en si más. O sea, que odena bestia aiten, ya zeukan título beste bat, no sé qué, no sé cuántos. Eta, claro, título al dato y mergenión por cosas de la vida, en plan, no podíamos...
0: A dos.
1: Es un torito en título, ¿eh?
2: Bueno, es que tú te sango por...
0: Ya, va de espada.
1: Que la bola es súper cancelable, ¿eh?
2: No, en plan, es por una cosa, en plan, bueno, quiero sango.
0: A dos, vale, a dos.
2: Ay, la memoria.
1: Bai, charto, charto.
2: Eta, orduan, pues al dato argenun, ta, claro, pa ya, yo cago un chorterico, jaya, quicena, no sé qué. Eta, no sé por qué se me ocurrió, en plan, de... Burti, vas a decir, ahí dan, Zorriola. Eta, esa niente, no la vincine, en plan, no me dijo nada. Y dije, ah, pues le voy a poner y ya está. Eta, quiero, pues lo habrá visto, ta.
0: Oso, sonaz, bueno, hainbat gauza kontatzen dira. Bueno, sartzen dira akordeo, bo, txusok egindu ekoizpena kasu honetan, eta txusok egindako ekoizpen honetan akordeoia agertzen da, hau oso txusoren marka bihurtzen ari dela.
2: Bai, bueno, egia da.
1: Guri egia zen zen, baina bai egia dela. Ez kere, elektrolatino asko egiten duen ez
0: temporadan. Hori,
2: hori. Zaten zan maz, porque a mi emola... Zan iritsi nintzen, eta zan un, quiero, no se quede Zara Larson, en plan de...
1: Eta nik nahi nuen Juan Magan, eta gink nuen...
2: Eta gink nuen la mezcla.
0: Zuk Zara Larson, eta zuk Juan Magan, eta naztu.
1: Bueno, bai egia dela Zara Larson enkanta horrek... Baukala hola una vibra bastante elektrolatinesca.
2: Zara Eurosamera bestia...
0: Ah, dos, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai
2: como melodíicamente pizkat parecido.
1: Bai, de acuerdo, y bat da...
0: Bai, zen minorretan dago hori da, elektrolatio nizateko minorretan egotea, ez da hain oikoa, hain ilun. Minorretan egotea kaso bai, baina hain ilun ez, Juan Magane minorretan badituka.
2: Bai,
1: eso es.
0: Bai, Juan Magane baditu.
2: Bueno, Juan Magane baita tiene como una... O sea, esto no es como, por ejemplo, sexual, bai, que da como pum, pum, como igual elektrolatio tan gehiago, igotzen da a esa aura como de altitud. Hau igual bai doala como más de... Como chileo, en plan, matzen zau de mitarte, no sé qué, como más así de...
0: Begira.
1: Baina, nire pentsa, imaginatzen duela saltatzeko kanta bat.
2: Bai, pero nik ez nuka ez duko en plan de gritándola, ¿sabes?
1: Bueno, hori da, zure da, tia.
0: Introko esaldia, nola dago sartuta, grabatuta?
1: Da, ia bat.
0: Ia bat, ez da?
1: Zeitzen.
2: Pues no sé, egaña ia euskalduna, ustaz,
1: bai, es que begiatuko nuen, ia bat, zela, aurpegi bat, idazten zenion zerbait, ez da, ez dakiz, zeizkuntzen erdantzuen. Te ikusi genuen zeukala euskaraz. Gainera, hizkuntza bakoitzan zeukan izen bat, otan ez dakiz
2: zira. Itasku, no lo
1: batzen. Itasku, no, zurine, como, zetaren bat zeukan, justifikatzeko euskalduna zela, sabes?
2: A ver, en zik ez dura, zurine kidalo okin digu intro.
1: Sí, ja, que tonto. Tarran genion, tat, zu, jarri zeta, zeta, zeta puta, tanik, jarri piztu ezazu blonak hiliki, ia zta.
0: Hala.
1: Eta oso divertido.
0: Eta hortxe sartu da.
1: Bai.
0: Gadera...
1: Gude, gaude, ien, a favor. Ian, iekin ato.
2: Gora! Arriba!
0: Hor sortzen diren beste gaderak, bat, norden Salazar.
2: Sala...
1: Azaldu hau.
2: Vale, gran hermanon, dago, tipo, las, Naomi Salazar, eta hauek direla, las de Gypsy King.
0: Bai, Salazar tan.
2: Eta, vale, bera esaten zuen, en plan de... ¿Te vas a meter conmigo? Pues te vas a encontrar con la Salazar. Orduan, erregatik esate.
0: Me gira. Bueno, esate como duda, ¿es? Bueno, ondo. Gero, Bish, zuk bi aldiz ereltzen duzu disko honetan. Da, Bish, zer esaten dios?
2: Bish.
0: ¿Ondartza gatik?
2: Ez puta.
1: Bish de puta, vale. ¿Sabes? En plan, no la de raperos.
0: Ados.
1: ¿Sabes? En plan...
0: Así eran hori iruditzen, baina gero hemen etzaiten garbi iruditu eta horregatik.
1: O sea, baina gero euskaratuta sonatzen ziren, hola, Bish, gracioso. O sea, nik Bish entzun izan diot nik uste, vale. Hola, esan da, hay un beef.
2: Bai, justo la de...
1: En plan...
2: Bebetrix, Lil Bish.
0: Begira, eta gero, grazia egin didana da, giriari portxala, portzen dira zuela.
1: Bai, niri asko gustatu zait, erabiltzea ohostu.
0: Ostu.
1: Bai, oso pozik gratu nintzen, gainera nire euskara maio betzarekin, ostu, toma!
2: Da, pixkat, aditza ariketetan ateratzen zaiz.
1: Bai. Ostu, toma! Zer,
0: Eta hori zer da, pentsatu zuen oiz fete do.
1: Zer.
0: Giri bat ipotxa da lapurtza.
1: Hori da, justizia.
2: Hori da.
1: Hori da, digo, super ongi. Giriak datoz, eta ez gaituzte joditzen... besteik ez egin, osea, pues, hay que joderles.
2: Tal cual.
1: Iruñan, asko egiten da Sanferminetan, jendeak kriston estafadak sartzen dizkie, nik topatu izan ditut lagunak, Sanferminetan komunean pareta raskatzen, tipoak erranez, augiriari 60 eurogramoa. Real, eh? Osea...
0: Bueno, eta segun pareta nola daudan, akaso balio du.
1: Bai, que se joda.
0: Ez, bueno, ez, bueno, ez atzatzen pareta.
2: Balantza pareka zenbara.
1: Vale.
0: Ondartzan ligatzen da?
2: Ni ez.
1: Ni ez da.
0: Baina, kantua pixkat hori aldarrik atzen du.
2: Bueno, osea, nire parte adibidez, es más en plan, me está tapando el sol la zorda.
1: Bai, eta nik uste gara dela gehiago, como gaude ondartzan jaian, eta igual, bai erran dinuzula zure maiteari, etor zeitez,
2: claro, tristano
1: da gola ez, baina ez da rollo... No a ondarte la topatzen ez, claro. Ez dakit norrekin, sabes?
2: Damas, tu hazela zure, ba...
0: Ah, dos.
1: Gau de ondartzan, de fiesta, ta ez gaut, ez digu inor, plan, hori da, sabes?
0: Justo gotakoa, horretaz utzi pakean.
2: Hori da,
1: hori da, hori gehiago, sabes? En plan, gau de hemen super gustora, ta super gustora gonen gara, fijo, sabes? En plan.
0: Bueno, ondartzatan antzuteko moko ez dakit, ondartzaren batean, bai, gaur egun, ba,
1: gizu... Zumarragan ta Iruña noz ondartza honak ditugu.
2: Claro, bai. Eibarren, plaita,
0: inkerri. Ez dakit, piztinetan altagozak jartzen usten dute?
2: Eta
0: ondartzetan debekatzen hasi dira.
1: Pues, bai ez?
2: Bai.
1: Iruñeko Arantzadin fijo usten dutela.
0: Zer ez dela zingo dute ez da.
2: Urretxun nik uste, igual ez, No sé.
1: Nik piztinetan ez dut entzun karo, hori zanen da privatua, ez, depende de cada cual.
2: Claro.
1: Hori ez da...
2: Bueno, baina tipo piztina de urbanizazioen tala aldo zu jarri. Nik uste dut.
1: Bua, igual urbanizazio tan kasi okerra du,
2: Ja, igual,
1: ja, bajala.
2: Baina eta kit kala baten adibidez, jo que se.
0: Negira.
1: Baina, jo que se. Baina, jo temazara piscina publiko batzutara, jo que se. Baldin badaude, hogei latino, aian plana da, eramatean nebera bat, altavoz bat.
2: Jo que se, do playa nudista, ahí no hay reglas, ¿no?
1: Hombre, daude reglak de la ropa. O sea, no hay reglas de ropa. Bueno, eta bai daudela, ez zintzara joan arropakin, ez? Baina altaboza ez dute deus erran. Era mal baruzu, altaboza biluzik.
2: Atzo gunintan, ondartza eta nesta meando. In un chisa, en unos matorrales, eta torretza egiten un señor y me dice... Podías haberme ido más lejos, ¿eh? O algo así. De repente le veo desnudándose y haciendo... O sea, tú, en plan, ¿qué parec de Aude entre? Como, no tiene sentido, ¿no?
1: Arneados una gochi, seguin bardela, ura en barnean.
2: Añadir que ya...
1: Objetivo.
0: Objetivo.
1: ¿Eh?
2: Vai. Ni... Vai.
0: Egira. A dos tasu matete de la izarete. Bueno, zorriolan. Bueno, distantzia segurtas, distantzia bebentzatutzi, ¿eh?
1: Vai, bueno, a ver, igual oso hotz bado ura... Ola kandu
0: bueno, eskertu egiten daz. Bai, horren gainera hotz dagoela.
2: Nik esate jo, mendik, bueno, igual, no iba a decir una cosa. Komunikado Donostiko udal etxai que le cambie el nombre a la playa.
1: Zorriola, bai, ados nago.
0: Mira.
1: Marketing.
0: Izan daiteke, bueno, turismoa erakarriko du, akaso gehiago orain dik.
2: Claro.
0: Gehiago.
2: Gehiago.
1: Gehiago o gehiago.
0: Begira da, kantua entzun eta horrela dugu. Bikote beretan. Mila esker, gurekin izaterren.
1: Zuri.
3: Que está diciendo puta, zeta, zeta, zeta, zeta. Piztu

Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.

ilundu dela. Zurekin isketa marikutik tana biluzik atera dela. Zaguzer baten antzera, bigarren ezenaren bat. Tristeak lanean sistema berean tani burua batzeak. Oituta ez nagoela, bire burua zaintzera. Ta zuk erantzute manauzu herriro lehiotik nogala bera. Degunaren arabera, eski sentitzen azela. Buruan nikea, kaboakea, gudaleku putonetan. Dragoiaren egaletan, katana eskuan baduen laguna esnatzeko zaiakeran. Bidali pribaturen bat, azken arduko mesu bat. Abesti hartaldunen bat, atzerriko hitzek ekarri dezaten azeitasun nagurera. Ekaitza etzean dira, etzaia etzean dira, espilluaren marrera.

aldean, erriotzaren atzean. Banaka galduta geratzen garen ok ez dakigula zer izan, ez dakigula non izan. Aitzaki berrietara, abiatzearen zara, barkatu erabazpenak.

0: marmin edo gutxiegi dira, disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Egunon, arratsaldeon edo gabon, ez dakigu eguneko ze partetan entzongo duzu nau, baina bueno, edo señor dudala, espero dugu disfrutetie tarte hau. Aurrik irratsaioa be espero dugu disfrute izena, eta oraingoan ba beste tematika bategaz gatoz, kontuten eukinde bai, ekain erditzi gauzela ja, eta udie datorrela.
3: Hori da, eta udiegaz batera beti jartzen gara nostalgika.
2: Abai.
3: Ba, purtsu bet bai, ez da, bera bezara nazten gara pentsetan. Eta, bueno, horregaz lotute, ba, gaurko irratsaiorako pentsetago zen abestizek, gure nera bezaroan entzuten genuzen abestizek dire. Eta, bueno, bagoaz horregaz.
2: Lehenengoa, Berritxarraken Gela Neuria izango da, apur bate hurbilenetik hasteko, azkenien talde askon moduen, ba, gube bai, koberrak eitzen hasi ginen, eta horren artien ba Berritxarraken kantak eitzen gendu zen bebai, eta guretzako bebai nahiko referente izendan talde bat da. Eta bueno, ba Gela Neuria, potente hasteko.

0: Ointxe Euskal Herriko beste talde bategaz jarraitzuko dugu. Itoiz, Euskal Herriko talde oso mitiko bada eta uste dugu gure adolescentzize, haurtzaroa eta ez dakit, bizize en general, markedezkun talde badala.
1: Intensas.
0: Eta, bai, totalmente intensas. Eta, ingoa bestize, egal egiten da. Neukan.

Bueno, ba, erreferentik ez jarraitzen dugu, eta txikitatik referente txatekogun beste talde bat, eta nera bezaroan asko entzun, bueno, nik behintzet pila bat entzun duten kantie, ze amaizen besterik ez naiz, da, eta bueno, ba, niri pila bat mobitzen dozte kanta honek, eta hemen doa, irugarrena, ze amaiz besterik ez naiz.

Ointxe da, da bestize inglesiz izango da. Irremen losing my religion da. Honek asko markesten, nire adolescentzize, ze asko gogoratzen dozte nire amagazkoa din nintzen musika eskolara bateriko klasietara, kotxez, eta beti jartzen genuen abestia, eta kerniketi joaten ginen horre abesten, lehioak bajatute bai, totalmente. Eta, ba, ez dakit, argi da, nire nera bezaloko erreferente nagusi zenetariko bat izen diesela, eta ordoa bestize.

Bueno, americano batzuk entzun da gero, beste talde estatu batuetako beste talde bategaz jongo gara, Red Hot Chili Peppers, kasu honetan. Eta bueno, niri gitarra jole moduen pila batera gindoste John Frusciantek, azkenien ba, berak sortzen duzen riffek eta ba, talde honek deko zen riff mitikoak ba, super grabe eta dekotez eta pila batera gindostiela uste dut. Bai riffek melodikoki eta bai gitarran soinue, tonoa, dana. Orduan, bueno, gogoratzen dute argitasun askogaz zelan eskartizu kantako riffek ba, pila bat marki udosten. Eta hortik aurrera ba, euren diskografizen zier beste kanta batzuk ezagutzen jo nintzen. Eta oingoan, ba, The Zephyr Song aukeratu dut, oso kanta politze iruditzeatela eta hemen doa.

abestia hau inglesez izango dabe bai. Kasu honetan Kansas taldeko Dust in the Wind da, dekien abesti lasaienetariko bada, nik uste dut. Eta abestia hau oso mitikoa da, oso lasaize instrumentala be bai, oso politxe da, eta gogoratzen az, institutetik bueltan, siestak botaten abesela abesti honegaz. Eta, bai, bai, horretaz aparte abesti oso politxe da, eta egunerokotasuni be bai entzuten aben. Eta, ordua.

0: Bueno, urrengorako giro handi bat emango dugu eta ekarri nahi neman talde da Cariño, Madrileko tontipop talde bat. Eta bueno, uste dut, bastante deskribitzen duela beba instituto gara ize con ese tontipop bai. Adolescente. Eta ba, horrepokan beba, esetu genuen Ginebras moduko taldie, de hecho ikusten jungien antzokira.
1: Bai.
0: Eta euren kantaren bat beko berite izen dugu. Gero hor giro horretan bebai El Buen Hijo asko entzun izen dote bai eta bastante tontipop moduen alda katalogeu. Eta bueno, ingoan aukeratu dotena Cariñona da, Canción de Pop de Amor. Eta bastante kanta nostalgikoa iruditzeate. Instituto garaiko absolutamente. Hemen doa.

Ontzedan abestize talde mitikisimo batena da Queen. Queenen diskografize increíble da. Abesti pio bat entzuten abesen erabesaroak. Horreztakite apur bat pio bat engantzen intzen debatxe iru aldera gitzi gora bera. Ontzen jarriko ten, bueno, gomendatzen duten abestize Killer Queen da. Ba, bere salgora beren gomendatu beste dozein ze, oza, benetan. Abesti denak oso ona diesela, instrumentalki, abotsa impresionantie da, euren zuzeneko abe bai brutalak dire, eta, bueno, asko markedozten talde bada, erreferentzi handiz izan da niretzako, eta, bueno, ia gustuko abadeko zuen abesti hau.

egin entzun hostien, berrirogoaz estatu batuetako beste talde mitiko batera, The Strokes, kasu honetan, eta bueno, ba, honegaz lotute, berriro esan bidot, obsesion gitarra riffekaz, eta batez be talde honegaz, ba, zelan kombinetan dabiesen bi gitarrak, melodia superpegadizo eta divertidoak lortzeko. Eta bueno, ba, edozein kanta eta edozein disko alkoneban aipatu, bastante obsesion eukinebalako instituto gara izen talde honegaz. Baina, bueno, uste dut Room on Fire albume dala geizen edo asko marke dozten bat, eta pilo bat entzun dutena, eta ba, kanta bat aukeratu dut oingoan Between Love and Hate kantie, eta hemen doa.

0: Arratsaio honetako nire azken rekomendazioa George Mustakin Le Facteur da, frantsesez dan abesti bat. Eta, bueno, nire gurasoak asko entzuten bien artista hau, batez be kotxeko bida ilusietan eta entzuten genuen, eta naizta ez ulertu bese-bese nire frantsesa, bueno, ez da existituten, ez dakit frantsesez, bueno, nire gurasoak adolescentzisen edo bai frantsesez ikasi bien eskolan, eta, bueno, horren arire abesti hau, bueno, artista hau ezagutu bien, eta, bueno, niri kotxien beti jartzen doztien, eta oso sentsazioko melankoliko bat edo transmititu den duzten, ze abotxako zeu leunek dire instrumentala, bai, oso suabieda, bioline, gitarra akustikoa eta dekoz. Eta, bueno, ordua.
1: Le jeune facteur est mort. Il n'avait que 17 ans. Tout est fini pour lui.

Bueno, kanta hauen zunostien, nire azken gomendio gazbe bai, jungo gara. Kasu honetan, Pakita Zala aztelezaietik ezetu neban kanta bat da. Eta doin begiratu dut justo noiz urte zan Pakita Zala zen lehenengo temporadie, eta 2016 izen zan. Osa, mar urte pase dire. Ez dut sinisten, la verdad. Baina antza bai. Orduan, bueno, ba, Pakita Zala zen kapitulo baten, ez dut gogoratzen zeinetan konkretuki, baina amaierako kapitulo baten agertzen zen La Bien Queridan kanta hau, Los Jardines de Marzo deitzen dana. Eta, bueno, pues da apur bat desamorran inguruen, eta paberrizek astien inguruen, eta, pues un poco agridulce moduen. Niri egiz esan, geizo emotezte negar gurie, postasune baino kanta honek uste dut dela ba dekon soinua gaitzik eta transmititzen duen karga emozional handize gaitzik. Eta bueno, nik uste dut oso egokize dela gomendio honekaz sarratzeko eta hemen doa La Bien Querida, Los Jardines de Marzo.

0: Ba, intensitate honegaz, bagoaz gaurkoz, hau izen da dana, espero dugu disfruteu izena tarte hau, eta bueno, bastante variadoa izen da, egiz esan.
1: Hori da, abesti eso desberdinek euren artien, eta, bueno, ba, beste bi ratxaio geratzen jaku, sondino, así que abesti gehizau disfrute alko zuez, eta, bueno, ba, urrengoan gauz. Venga!
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon, Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
5: Egunon guztia.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
6: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
6: Ez, ez, ez.
8: Iluzio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.